0: 9時の NHK ニュースです。まず地震の情報です。先ほど午前8時56分ごろ九州地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度3を熊本県の上天草市、鹿児島県の長島町で観測しました。警察によりますと、川崎市多摩区菅万場のマンションからペットとして飼育されていた体長およそ2メートルのニシキヘビ2匹が逃げ出したということです。逃げ出したのはアルバーティスパイソンと呼ばれるヘビで、飼い主が今朝5時ごろに部屋からいなくなっているのに気づいて警察に通報したということです。毒はないということで、現在警察などが行方を探していて、見つけた場合は近づかず、すぐに警察に連絡してほしいと呼びかけています。イラン情勢です。ホルムズ海峡をめぐり、アメリカのトランプ大統領は、我々の海上封鎖は鋼鉄の壁と呼ばれ、イランは何もできないとして改めて優位な立場にあると主張しました。一方、イランの革命防衛隊の幹部は、次のアメリカの大統領の任期が始まるまでこの戦争を長引かせて消耗させるのが一つの方法だと述べ、先行きは不透明な状況です。アメリカのトランプ大統領は12日 SNS に、アメリカはホルムズ海峡を完全に管理下に置いている、これを維持していくだろう、我々の海上封鎖は鋼鉄の壁と呼ばれ、イランは何もできないと投稿し、アメリカが優位な立場にあると改めて主張しました。その上で、彼らにはお金はなく、国はボロボロだ、彼らに残されているのはフェイクニュースと 300% のインフレだけだとして、イランは多くの問題を抱えていると強調しました。一方、イランの最高安全保障委員会のレザイ事務局長は11日、ホルムズ海峡の船舶の通行再開をめぐり、アメリカが戦争と封鎖を終わらせるまで海峡は開放されることはないと SNS に投稿しました。さらに、イランの革命防衛隊の幹部を務めるナクディ氏は11日、アメリカの公共放送 PBS のインタビューで、もし他の誰かがイランを攻撃しようとしても代償が伴うと分からせるため、次のアメリカの大統領の任期が始まるまでこの戦争を長引かせて消耗させるのが一つの方法だと述べていて、先行きは不透明な状況です。アメリカ国務省は、子どもにアメリカ国籍を取得させるために一時的な滞在資格でアメリカに入国して出産する、いわゆる出産ツーリズムを防ぐための専門チームを立ち上げ、対策を強化すると発表しました。アメリカのトランプ大統領は今月6日、大統領令に署名し、アメリカで生まれた子どもには両親の国籍に関わらず原則として国籍を与える出生地主義について制限を設けるほか、子どもにアメリカ国籍を取得させるために一時的な滞在資格でアメリカに入国して出産する出産ツーリズムを取り締まる方針を示しました。こうした中、アメリカ国務省は12日、出産ツーリズム防止タスクフォースとする専門のチームを立ち上げたと発表しました。発表では、世界各地で出産ツーリズムが確認されていて、仲介業者がアメリカに渡航するためのビザに関する指導や病院の手配を行うなどして利益を得ていると指摘しています。タスクフォースでは、出産ツーリズムに関与する人たちのビザの取り消しや、こうした行為から利益を得ているネットワークの解体に取り組むとしています。これまでに600件以上の外国人のビザを取り消したということです。アメリカのルビオ国務長官は SNS に、アメリカの市民権は売り物ではない、あらゆる手段を使い市民権制度の健全性を守っていくと投稿しています。9時のニュース、ゴミがお伝えしました。9時5分です。
1: 9時5分になりました。アナウンサーの千葉みのりです。この時間はミュージシャン大月健二さんと木曜パーソナリティ六角精児さんの名曲遺産収録した模様をお聞きいただきます。今回大月健二さんには六角さんと一緒に聴きたい曲をテーマにお気に入りの曲を3曲選んでいただきました。そしていつも通り六角さんがアンサーソング的に選曲しています。それではミュージシャン2人が選ぶ名曲をお楽しみください。
2: 大月健二と六角精児の名曲遺産。はい、今日の名曲遺産はですね、まず大月さんにですね、六角精児と一緒に聴きたい曲をテーマに、お気に入りの曲を3曲選んでいただきました。でそれで私がアンサーソング的に選曲をしてまいりましてですね、ことを進めたいかなと思ってるんですけども、大月さんは最近の音楽って結構聴くんですか？
3: そんな最近の音楽はあんま聴かないですよね。もうサブスクになってから、サブスクで70年代の

0: 聞いてたんですけど、しばらく聞いてなかったんですけど、ポール・サイモンもいいですね。あとはまあルーリード、
1: うん、
0: まあ、僕の青春のなんか一つ1ページですよね、ベルベット・アンダーグラウンドとかはね、うん、そんな感じがするんですけどもですね、そんな大月さんでございますけれどもですね、まず1曲目は何を、
1: ザ・ディラン・セカンドのプカプカですね。
0: お
1: これなんか、いや六角さんと一緒にやったような気がする、やられませんでしたっけ。
0: やりましたね。
1: なもんで、
0: ええ、
1: でね、あのプカプカはね、いろんな人と簡単な、まあ、簡単というか行動的に簡単な曲なんで、
0: はい、
1: やることがあって、中島ラモさんとか、
0: はい、
1: あとね遠藤道郎さんとも、
0: はい、
1: 道郎さんとプカプカ歌った、俺意外に好きなんだって言って、あ、
0: そうなんですか。
1: ええええ、
0: いや、あの遠藤道郎さんと僕はもしできたら、うん、ジャストライカーボーイを、
1: うん、
0: あの歌いたかったなと思ってたんですけども、うんうんうん、ほらいい曲じゃないですか、はい、遠藤さんの、
1: うん、
0: 遠藤さんとプカプカっていうのはすごくなんか、
1: なんかね、ちょっと自分でも不思議な気持ちでやった記憶があるんだよな。
0: あ、
1: 僕これねテレビで歌ったことがあって、
0: はい、
1: その時大塚まさじさんとプカプカやったような記憶があるんだよな。
0: はい、大塚さんとプカプカ歌ったって、それ本物と歌ったって
1: ことですよね。本物の大塚まさじさんと。
0: はは、
1: うん、
0: いやそれはですよね。だからもうプカプカもう印象は随分歌ってる曲ということですね、大月さんが。そういう形になる
1: な。そうですね、今でも歌ってます。
0: あ、今でも歌ってる。
1: 歌ってます。僕これね最初に聞いた時は深夜放送で、
0: はい、
1: そのバージョンはね、最初に聞いたバージョンがディラン・セカンドだったと思う。でその後に原田芳雄さんとか、はい、桃井かおりさんとか、
0: はい、
1: いろんな人が歌ってんだ、いい歌だなと思って、でやがて僕もカバーするようになったって感じです
0: よね。あーね、うん、なかな、僕もね大月さんと歌った覚えはあるんですけど、うん、他であんまりプカプカって歌わないんですよ、ね、
1: あ、そうですか。
0: ええ、うん、まあまあちょっと、またその後の話になるんで、うん、じゃあここで一曲、あのタイトルお願いできますか。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ、ザ・ディラン・セカンドでプカプカ。

0: ヴィランセカンドでプカプカでした、
1: はいはい、いいですよねやっぱり、
0: ねね、これはもう本当に、うん、まあ僕たちはもう上の世代の曲なんですよね、うん、まあまあ、あの曲が出始めた頃といえば本当にフォークが、うん、もう本当に浸透してきた頃の、うん、夜明け後のちょっとの曲だと思うんですけども、なんかずっと皆

0: さんこの曲は聴いてますよね、うん、音楽が好きな人、
1: ね、でなんかね70年代のちょっと青春を題材にしたテレビや映画を見るとプカプカを歌うシーンっていうのがね割と出てきたりするんですよ、はあ、うん、あプカプカだと思って、だから当時からやっぱりみんな歌ってたんだなと思って、
0: フォークでもあるけどブルースでもあるし、うん、かっこいいんですよね、かっこいい、なんかこのあの歌ってる対象が、うん、あのなんかかっこいいものを歌ってる感じがとってもしてて、
1: うん、多分今の若い人が聴いてもなんかピンときちゃう曲だと思いますよね。
0: そうですかね、うんうん、やっぱりなんかこう清々しかったりとかっていうものが全くないものなんで、だからそういうものに疲れてしまったりしてる人も必ずいると思うんで、うん、今の時代だもん
1: ね、まあ、今ね喫煙禁煙言われてるけど、そういうものを超えてなんか
0: タバコのね、うん、煙のね、
1: うん、いい歌だなと。これ桃井かおりさんにあのこれはアンサーソングで私タバコやめないのって曲があって、
0: は
1: あ、すごいいい曲なんですけど、はい、今サブスクにもなかなか聞けないんだよな。
0: あ、私タバコやめないわに私タバコやめないのがあるんだ、
1: うん、私タバコやめないのっていう歌で、はあ、うん、だからアンサーソングですよね多分ね、はあ、あの人が置いていたただ一つの癖よっていう、うん、いい歌でね、聞けるかな今探してみたら、ちょっとなんか帰ったら聞いてみよう、
0: はい、
1: 探して、はい、
0: ではですねこのプカプカに対してですね、僕が選曲したのは友部雅人さんの I shall be released です。
1: あ、
0: で実はディランセカンドもこれを歌ってて、うんうん、でディランセカンドのバージョンの訳詞、これボブディランなんですけどもともとは、うんうん、それを僕はよく六角バンドで歌ってるんです。
1: あれ訳詞はどんなんですか、朝日は今日も昇るようですか。
0: あれはディランセカンドです。
1: うんうんうん、ね、
0: これは違うバージョンなんです。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: 僕あのね
0: あの、うん、少しずつだけどねじゃないですか、
1: 少しずつだけどねって、ね、
0: その時ってやつでしょ。あれはそれはねディランセカンドだと思います。
1: そのバージョン、
0: ええ、
1: あのね中島ラモさんの追悼ライブで、
0: はい、
1: 中島ラモさんの訳詞もあるんですよ、 I shall be released って。
0: そうなんですか、
1: うんうんうん、
0: あの京都 の、うん、あの奥野さんっていうシンガーソングライターがいらっしゃるんですけど、うん、その人の訳詞もあるんです。
1: みんな勝手に訳してるでしょ。
0: そうなんですよ。だからそれだけいろんなものが広がるのかもしれない。
1: 僕あのラモさんの追悼イベントで南雅人さんとこの曲をデュエットして、
0: はい、
1: で南さんは英語でボブ・ディランの詩で歌って、はい、僕は中島ラモさんの詩で歌うっていうので一曲やって、でそこの南雅人さんと当日会ったんですよ、
0: はい、
1: それでちょっと怖そうだなと思ったんだけど、
0: はい、
1: 一緒に歌ってでありがとうございましたよかったですってありがとうございましたっつって帰ってから南雅人さんの著作自伝を読んで、
0: はい、
1: こんな破天荒な人だったんだって、ま
0: あ、あの人はもう破天荒な人です
1: し、マジかって言って、
0: あの人ライブハウスで死にましたでしょ。
1: 死にました
0: 4,5 年前かな、なんか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: なかなか破天荒な人で、
1: うんうん、
0: まあちょっと
1: 本当にここで言えない話が猛烈に書いてあるんですよね、
0: すごいあの人で、あの秘密の部屋みたいな家みたいな
1: の
0: 持ってて、
1: あれしょ高尾の、
0: そうそうそうそう。ちょっとじゃあこれ私の曲いきますね。友部雅人で I shall be released。

0: 友部雅人で I shall be released をお送りしました。いやこれはこれでね、やっぱり本当に友部さんの、あの詩というか、
1: いやいいな、
0: 乗せてますよ、
1: ね、しみじみしちゃう。
0: いや、うん、さて次はですね、はい、これはあの僕ちょっとよく知らない方なんですけど、
1: う
0: ん、
1: はい、うん、大森聖子さんというアーティストを紹介したい、うん、大森さんはね、
0: これかなり変わった声の方ですか。あ、まあ、なんていうか変わった声っていうか、
1: そうですね、
0: なんか聞いたことがでもあるかもしれない。
1: あのね、うん、デビューしたのもう、もう結構長いかな、うん、いやすごい人で、最初その、ギター弾き語りで、いろんなところでまあストリートとかで弾いていてね、
0: うん、あ、すいません、あの多分この方俺聞いたことありますわ、
1: うん、
0: はいはい、あで弾き語りでやっていて、どんどんなんか人気が出てきた方ですね、
1: うん、あのねすごかったのがね、うん、あのアイドルのイベントに出たんですよ、はい、ギター弾き語りで、
0: はい、そのあのいわゆる配信の画像で出てくる、うん、あのその言葉がひどい言葉、
1: なんだこいつはみたいな感じで、はいはいはい、うん、さっさと終われみたいな感じで、うん、うん、あのなんとかちゃんまだかなみたいな感じだったんだけど、やってるうちにその大森聖子さんの弾き語りがあまりに素晴らしかったので、どんどんどんどん評価が変わってくる、うん、いや待てよと、こいつすごいぞっていうことになって、あの参った、これは感動したっつって、最後は大森聖子さんが歌い切った後はもう8888ってこの拍手の弾幕が全部拍手になったっていう、
0: はあ、
1: っていうその歌でねじ伏せたっていう、そういう人で、あのまあバイタリティのある方で、まあちょっと、うん、なんだろうな、あの地雷系女子の闇みたいなものを歌ったりもするんですけれども、それを超えてとてつもないパワーがあって、あのこの人すごいんですよ。あのシンガーソングライターをやりつつアイドルグループゾックっていうバン、あのグループの、あのメンバーなんですよ。
0: アイドルグループのメンバーなんです
1: か。メンバーなんです。かつ、うん、アイドルグループを東京ピンクっていうアイドルグループの事務所のまあ偉い人で、でそこでいくつかのアイドルグループをプロデュースしてん、でそのグループは全部大森さんの曲を歌ってん、
0: うん、楽曲としてその自分が歌う曲、うん、他の人に提供する曲、うん、いろんな曲があるってことなんですかね。
1: あるし、でその東京ピンクのアイドルのイベント、トークイベとかはほぼいるから、大森さん毎日ステージやってんだよな。で今47都道府県ツアーの途中なんですけど、うん、そこに彼女のいるゾックのツアーも絡んできて、さらに東ピンのメンバーとのトークイベがあって、ついこの間は僕とツーマン弾き語りもやってくれたんですよ。
0: そう、
1: 弾き語りで言うと僕割と最近周りで見てる人の中で一番だな。なんかそのストロークの勢いが、うん、ロックなんですよ。
0: ちょっと聞かせてください。
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、じゃあこれ大森聖子さんで新宿。

はい、この時間は大月健二と六角精児の名曲遺産をお届けしています。9時台の後半もまだまだ続きますので楽しみにしていてください。そして今日のメッセージテーマ、今何していますかということで、本当にね、全国の皆さんこの時間メッセージ送ってくださっています。ありがとうございます。愛知県にお住まいのラジオネーム親釜さん、ありがとうございます。お盆でも年金生活高齢者は日頃の生活と変わらない生活です。今昼食用の細めのうどんを作っています。冷たいつゆで冷やしうどんの昼食です、ということです。作ってる、打ってるってことですか。自分で小麦粉というか練ってこねこねして。今読みながらてっきり茹でてる、お昼にしては早いよねと思って。そうですか、手作りですか、いいな。やってみたいんですよね、うどんとかそばを打つという、こう、まだやったこと、体験したことがないので、そういう同情的なところもねありますよね。わー、自分好みのね、こう太さで、こう細めのね、今日はうどんということですからね、ぜひ美味しく召し上がってください。ありがとうございます。そして千葉県にお住まいのラジオネーム稲穂さん、今は群馬の実家に帰省中で、リビングで絵を描きながらこのラジオを聞いています。最近は積読本を消化するために買い溜めていたレイアウトデザインの本の絵を描き写しています。休み中はほとんどこの作業をしていたのですが、今日やっと本1冊分が終わりそうです。疲れますがものすごい達成感があるので、今後も続けていきたいです、といただいております。わー、なんかこう集中してね、何かに没頭できる時間っていうのが本当にお休みの時にしか使えない時間ですよね。もう本1冊分が終わったということで、ね、疲れると思いますけれども、達成感あるということなので、ね、ぜひ今日もラジオを聞きながら絵を続けてください。メッセージありがとうございます。ではここで1曲お届けしましょう。アートオブノイズの演奏で Moments in Love。

0: 9時30分になりました。アナウンサーの千葉みのりです。この時間はミュージシャン大月健二さんと木曜パーソナリティ六角精児さんの名曲遺産、収録した模様をお聞きいただいています。それでは後半部分お聞きください。
1: 六角精児はですね、はい、これのアンサーソングとして、井上園子さんという人がいて、
2: 井上園子さん、
1: はい、この方の楽しいくじ引きというですね、はい、曲をちょっとかけたいのですが、井上園子さんは茅ヶ崎でカントリーライブハウスみたいなとこがあって、そこでバイトをしてた時に自分でちょっとずつ歌を歌ってたら、そこのマスターに本格的に歌ってみたらどうかって言われて、でちょっとしばらく歌ってる時ぐらいに会ったんですよ、僕。そしたらコードも曲の感じ、コードはとにかく音楽の観念が飛び越えていてぶっ飛んでて、自分で作ったコードで歌ってるんですよ。
2: そういう人いるよな、ね、ですごい人、
1: だからその凄さがあって、高田渡さんとかを影響を受けてる作ってたんですけど、それがだんだんそういうものを飛び越えてなんかパンクになってきてるんですね。ただ弾き語りなんですよ、ちょっとこれすごくやっぱり僕はアコースティックの中では面白いジャンルというか、もう井上園子さんでしかないんですけども、ちょっと聞いていただきたいと思います。井上園子で楽しいくじ引き。

0: 井上園子の楽しい口引きでした、ね、こんな感じの、ね、なかなかこうあの高度感というものが、うん、僕らがかんと思ってる高度感というか、はい、あの頭の中でちゃんと鳴ってる高度感と違うんですよね、うんうんうん、そこがとても心地いいんです。僕は
1: ちょっと不協和音なのかなみたいなところが逆にテンションになってますね。
0: なってるんですよ、うん、それでその不協和音をうまくつなげたり途中でぶった切ったりすることで、だから今まであまり聞いてこなかった高度感になってることが、割とこの井上園子の今日のアルバムも出してるんですけど、の中には結構あったりするんですよ。
1: ライブハウスとかで活躍されてるんですか？
0: いやもう結構速乾ですね、この方。まあそんなに大きなところではないんですが、うんうん、割と普通の中程度のライブハウスなんかだと、うん、やっぱりこの人が出ると言ったらもう速乾になります。
1: そうか、
0: まあだから、うん、まあこの方は、まあ、まだ20代なんですけど、うんうん、どんどんやっぱり、面白い人っていうのは常にやっぱり
1: 出てくるな、
0: 泉のように出てきるんですね、うんうん、さてそれではですね、はい、次はあの大月さんの選曲なんですけど、
1: はい、
0: 何を
1: これね、僕オケミスというグループもやっていまして、
0: はい、
1: まあ六角さんがあのギャンブルがお好きだと聞いて、
0: はい、
1: 大井競馬場についての曲を作ったん
0: これは大井競馬場に頼まれてですか？
1: いえ、あの自分で作ったんですよ。あのある時にギャンブルやってみようブームが自分の中であって、
0: はいはい、
1: 結局ハマらなかったんですけど、
0: はい、
1: いろいろボートレース場とか、うん、競馬場とかに行ってみて、大井競馬場こう空がわーっと見えて、
0: 真ん中で酒飲めるでしょ。
1: そうそうそう、う
0: ん、そこはね、
1: あの雰囲気いいなと思って、
0: 僕もそう思ったんですよ、うん、
1: 思わず作ってしまったのがこのオケミスの大井競馬場っていう曲なんですよね。
0: ちょっとじゃあ聞かせていただきます。
1: はい、オケミスで大井競馬場。

今も恋も最初は家族見定めるのさ相手をまず体を見ろ胸や足や尻を目は後だ目は嘘をつくだから後でいい心そんなもんあんた見えたことがあるのかいえとにかく厄介なのを選ぶなよ行け白だ行け逃げろ逃げ切ろ逃げろ逃げろそうだいいぞダメだそうだいいぞダメだやめろああ

0: オケミスで大井競馬事情を、はい、聞いていただきましたけども、これは本当にでもちょっとアタックが難しいというか、
1: 難しいんです、この曲難しいんです、テクニカルな
0: ですよね、あのビートっていうかリズム帯 の、はい、あの入り方が、切れ味がないとダメで、それで途中からランニングのベースが入ってるじゃないですか、でその前にカッティングが、あれ全部一緒に作んないと絶対難しいですね。
1: 僕はなんかミュージシャン運に恵まれていて、あのこれレコーディングした友森翔一ってギタリストは、あの昔あのなんだオートモットっていうバンドでね、あの布袋さんがいたんですよ、で布袋さんが辞めた次のギターが、友森くんで、彼はまだ高校生だったかな、うまいからっつって、それで大学生だったかな、で筋オートモットやりつつ筋肉少女隊もやってたんですね。
0: 筋肉少女隊のギタリストがすごいテクニックだったわけですね、
1: さらに、ある時街で会ったら「ああ大月」って言って、あの「今さちょっとバンドのオーディション受けたらさ受かっちゃった」って言うから、あの金賞ちょっと本数出れるの少なくなるかもしれないって言って、マジかよって、何のバンドに入ったのって言ったら、レベッカってよく知らないんだよね俺レベッカって言われてみたいな人、でドラムの長谷川浩二さんという人は17歳でアルフィーのオーディションにドラム受かってデビューしてるんですよ。ドラマデビュー、
0: なんかすごい人たちでやってるじゃないですか。
1: 僕は音楽の素養が全くないのに、なんかたまたま出会うミュージシャンがバカでくっていう場合が多くて、だから大井競馬場もだから人生ギャンブルですよ。ミュージシャンってちょっと誰に会うかも、どんなミュージシャンに会うかもちょっとギャンブルなとこありますよね。
0: っていうかもうギャンブルしなくてもギャンブルなんですよ、世の中って。
1: そういう
0: だって誰と出会うかで人生左右されるじゃないですか。それをそもそもギャンブルだと思ってしまえば、他のギャンブルが必要なくなるんですよね、実はね、それででもやっぱりヒリヒリしたいっていうのはもしかしたらものすごい強いわがままなのかもしれないなって最近僕思ってますよ。
1: そうです、
0: 自分のことも振り返りながら。
1: その通りだ。
0: いやしかし、本当にあの自分だからその演奏的なところでこういうあれはわかんないですけど、大月さんが割と無欲なところでいらっしゃるからそういう人たちが集まるのかもしれないです。
1: あ、それはあると思います、僕の現場だと音楽的に好きなことができるっていうみんな思いがあるみたいで、僕は何も言わないから音楽のところわかんないから
0: でもそれでどんどんビートというかリズム帯がすごくなっていって、
1: そう、すごいことになっちゃう。
0: そこにすごいギターが乗っかってるっていう、
1: だから歌だけは入りやすくしてくれって言ってるんですけどね、それでもワンツースリーフォーで入れるよ。
0: あんまりそうで歌が難しくなってタタンツタンってそこのすぐどこで入りが分かんなくなったりしたら、
1: いやもうね、もうそれやめてくれっていうのはよく言います。
0: じゃあそれは僕もだからベースにお願いだから入りやすく弾いてねっていうの
1: を本当に、なんでそこで一泊置くのとか食うってどうすんのとかね、あります。本当に
0: さて、僕のこのアンサーソングはですね、まあ、競馬場ということで、大井競馬場ということで、まあ、先ほどちょっとギャンブルの話もしましたけど、クリスタルキングの愛を取り戻せというですね、この曲はあの、とあるパチンコ台から当たりを引くと常になり続ける曲なんですね。
1: そうなんだ、
0: もうとにかくクリスタルキングのこの高音の声が連チャン中ずっと聞こえてる。

いう感じなんですよ。で割とあのお店なんかでもこの曲流したりするんで、うん、やっぱりあのギャンブル どちらかというとパチンコ系のギャンブルが好きな方はですね、うんうんうん、みんなやっぱりこの曲を1日のうち平均何分か何十分か聴いてるということになりますね。そういう曲なんでちょっとご紹介してみましょう。クリスタルキング、愛を取り戻せ。

0: クリスタルキング愛を取り戻せでした、うんうん、はい、ね、まあちょっとこれはこれでやっぱりいい曲なんですけども、ちょっと大井競馬場オケミスの曲にちょっと合わせてい
1: きました。これ僕生で見たことありますよ。
0: そうですか。
1: アニソンのイベントに出させていただいて、
0: はい、
1: でもクリスタルキングって声の低い人と高い人で今分かれちゃってんだよね。
0: そうだと思います、
1: うん、声の低い人が出てきて、だから You are shock って歌うわけですが、
0: はい、
1: 俺との愛を守るためは声の高い方じゃないですか、
0: はい、
1: さあこれどうするんだろうなと思ったわけですよ。裏声で歌うのかなと思ったら、
0: はい、
1: その瞬間にすごい、お客さんいたんだけど、アニメオタクのおじさんたちが一斉に俺との愛を守るためって歌い出したんですよ、
0: はい、
1: それによって高い声出ない人出なくて大丈夫かなっていう不安が消された。
0: は、
1: 全員で歌ったから
0: 全員が助けたんですね。
1: そう、あれはすごい光
0: 景、すごいですね。
1: あれはすごい光景でした
0: 、うん、いやしかしクリスタルキングのお話もいただきましたけれども、
1: はい、
0: 大月さん今後ですね、はい、なんかやってみたいこととかっていうのはやっぱあるんですかね。
1: やってみたい、
0: まあ、音楽
1: 僕ね、ええ、麻雀やってみたい。麻雀できないんですよ。
0: ああ、
1: うん、麻雀ってなんか体力も使わないし、
0: 使いますよ。
1: え、使うんだ。
0: あれだって俺2日連続ずっとやった時
1: 信じられない、
0: ほとんどの人間が寝てて、
1: ええ、
0: それで気づいた人間が捨てるっていう感じになってます。
1: はいよ。長くやるっていうのはそれほど面白いんですか。
0: あのね、
1: うん、
0: 麻雀はね長くやってしまうんですよ。一曲二曲で終わるってこともあるんですけど、
1: うんうん、
0: 僕がやるときは最低で6時間ですね。
1: いやーそうか。
0: だから体力、だから麻雀は体力勝負です。
1: ああ、ポーカーとかにしとこうか。
0: ポーカーはまたちょっとでも、なんかギャンブル度合いが強くなりますね。
1: そうですね。
0: で、麻雀はゲーム度合いが強くなると思う。僕はやっぱ麻雀の。
1: ボートレース、維持豪邸だけずっとかけてるっていうのはどうですか？
0: それはそれで、でも勝ちにはならない。
1: ならないですよね。
0: うん、でも、うん、なんでも、いずれにしてもギャンブルですから、
1: うんうん、
0: 勉強
1: になります
0: 。麻雀を覚えて、皆さんとゲーム的にやるのがよろしいか。
1: それぐらいでやめておきます。
0: やめてとか言って、
1: はい。
0: 他には何かありませんか？
1: 具体的な、
0: うん、そうです。
1: ね、小説集出しますよ。
0: 小説集が出るんですか？
1: すごいんですよ。僕40年近く小説も書いてきたんですよ。
0: はいはい、
1: それでついに、大助に、自選短編小説集、奇妙な話をする人として、奇談師っていうね、
0: はい、
1: 自選短編集が出ます。
0: あ、奇談師という。
1: はい。
0: はあ。
1: いや、なかなかね、ミュージシャン、ロックミュージシャンで、自選短編集出す小説集出す人って、もしかしたら町田光さんが出されるかもしれないけれど、
0: 町田光さんは小説をね、
1: うん、
0: 書いてらっしゃいますけど、でも町田光さんというと僕なんか犬というね、
1: 犬ね、
0: 思い出しますし、うん、やっぱりどこかロックの香りがする方だと思ってますし、うん、
1: いやー、うん、出すんですよそれを。
0: じゃあちょっと大月さんのご本を読んでみたいという方はぜひ楽しみにしておいてください、うん、
1: はい、
0: あとはやっぱりあれですね、
1: 音楽はね、やっぱり今まで何十年間もものすごい曲を書いてきたので、
0: はい、
1: その曲を、うん、再現するっていうのかな、例えば一アルバムまるっとライブで再現するとか、そういうのをどんどんやっていきたいなと思ってるんですよ。
0: ああ、だから今回のコンサートはこのアルバムの曲っていう感じで、
1: そういうのをやっていきたいな。
0: 順序も同じで、
1: 順序、うん、曲順も同じ
0: で、曲順も同じで、
1: ええ、
0: で、まあやってる内容はその時によって今の、うん、感じになってるって感じ。
1: そうですね。
0: 面白いですね、それで、
1: うん、いくつかもうやってるんですけど、うん、いい反応なので。これはどんどんやってきた。
0: それでも大月さん、生放送の時に体の体力の話しましたけど、
1: うんうん、
0: やっぱり体力がなるべく続く限りですね、
1: まあ、ですね、
0: 時にやっといた方がいいかもしれないですから、
1: 体力、
0: まあもしかしたら時間は限られてるかもしれませんね。
1: 全然限られてますよ
0: いや、
1: うん、
0: 今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやちょっと
1: またなんかライブでもやりましょう。
0: 次は東京なりどっか地方なりで面白いことをやりませんか。
1: やりましょう。
0: あ、いやその話ができただけでも今日はこのすごく、はい、成果を私も感じております。
1: ありがとうございます。
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 大月健二さんでした。
2: はい、ということでこの時間はミュージシャン大月健二さんと木曜パーソナリティ六角精児さんの名曲遺産収録した模様をお届けしました。ちょっと途中私は何の話をしているのかついていけないところもありましたけれども盛り上がっておりましたね。そして今日のメッセージテーマは今何をしていますかということで、神奈川県にお住まいのラジオネームリアさん、おはようございます。おはようございます。せっかくのお盆休みなのですが、なんとコロナにかかってしまい自宅の部屋にこもっています。家族とも話せずラジオを普段は仕事で聞けない時間帯に聞いています。新鮮です。インフルエンザも流行っているようですがコロナもまだ消えてはいないのですね。お休みで出かけている皆様どうぞお気をつけてといただきました。そうですか、コロナにね自宅にいらっしゃるということで、いや家族とも話せないという本当にね部屋にこもってというのがすごく大変だと思いますけれども、ちょっとでもリアさんのねこの時間が穏やかになればいいなと思って、ね、この後10時25分までお付き合いいただければ嬉しいです、ね、どうぞお大事になさってください。メッセージありがとうございます。続いては奈良県にお住まいの奈良ラブさん、千葉アナウンサー、お見舞い申し上げます。僕は職業安定所に向かっています。今日は専門相談員さんに会ってきます。福祉の現場中心に仕事探しの真っ只中、無理せず頑張りますということですね。ちょうどメッセージいただいたのが9時前だったので、そろそろお話をされていることかなと思いますけれどもね、ぜひ素敵なご縁があること祈っております。そして北海道にお住まいのアザラシさん、なんとふんわりを聞きながら夫のアロハシャツを作っているということで、北海道ですから早く完成させないと夏終わって

0: まだ続きます。10時5分ふんわり再開です。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、交通情報をお伝えします。川崎市多摩区のマンションでペットとして飼育されていた体長およそ2メートルのニシキヘビ2匹が逃げ出し、警察などが行方を探しています。今朝5時ごろ、川崎市多摩区菅ばんばのマンションの住人からニシキヘビ2匹が脱走したと警察に通報がありました。警察によりますと、逃げ出したのはペットとして飼育していたアルバーティスパイソンと呼ばれるヘビで、いずれも体長はおよそ2メートル、黒っぽい色をしていて毒はないということです。飼い主が起きた時に飼育していたケージからいなくなっているのに気づき、ベランダ側の網戸が少し開いていたということです。警察などが周辺をパトロールするなど行方を探していて、見つけた場合は近づかず、すぐに警察に連絡してほしいと呼びかけています。現場は JR 南武線の稲田堤駅から南に1キロほど離れた住宅街です。新潟県内では今日35度以上の猛暑日が予想され、高温が続く見込みとなっていることから、県は異常高温緊急情報を発表し、稲を守るため水の管理を徹底するよう呼びかけています。新潟地方気象台によりますと、新潟県内では今日上越市で日中の最高気温が35度と猛暑日が予想されるなど、厳しい暑さが見込まれています。新潟県によりますと、主力品種のコシヒカリは高温が続くと米の粒が白く濁ったり、ひび割れが起きたりする影響を受けやすい時期で、暑さに強い品種新之助は最も水を必要とする時期を迎えているということです。このため県は異常高温緊急情報を発表し、稲を守るため土壌が湿った状態を維持できるよう水の管理を徹底するよう呼びかけています。また農業用水には限りがあるため、田んぼに水が行き渡ったらこまめに水を止め、地域全体で大切に使うようにしてほしいとしています。農作業中はこまめに水分や休憩をとるなど、熱中症対策を徹底するとともに、一人で農作業をしている人には周りから積極的に声をかけるようにしてください。では全国の天気概要をお伝えします。今日は湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定になるところが多いでしょう。九州から東北にかけては日差しが届くところはありますが、雲が広がりやすく雨が降るところがありそうです。局地的に雷雨や非常に激しい雨が降るでしょう。大雨による土砂災害などに警戒をしてください。関東地方もところどころで雨が降り、北部を中心に雨足の強まっているところがあります。内陸を中心に雷雨や非常に激しい雨が降るところもありそうです。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、お伝えします。常磐道の下りが事故のため渋滞しています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で事故のため、首都高速道路三郷線の小菅ジャンクションまで11キロの渋滞、さらに千代田石岡インター付近で事故のため10キロ渋滞しています。東北道の下りは岩槻インター付近で12キロ渋滞しています。北関東道は岩船ジャンクション方面へ。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。企業の間で取引されるものの価格を示す先月の企業物価指数は去年の同じ月と比べて 7.2% 上昇しました。今年6月と比べると上昇幅はやや縮小しましたが、中東情勢の影響による石油関連製品の値上がりを反映し、依然として高い水準となっています。日銀が今日発表した先月の企業物価指数の速報値は、2020年の平均を100とした水準で 135.8 となり、去年の同じ月と比べて 7.2% 上昇しました。上昇幅は前の月の 7.3% と比べてやや縮小しましたが、依然として高い水準です。品目別では、中東情勢の影響で原油価格の上昇が続いたことなどから、ガソリンや軽油などの石油・石炭製品が 17.5% 上昇しました。また原料となるナフサの価格上昇で、合成ゴムなどの化学製品が 12.9%、 包装などに使われるプラスチックフィルムなどのプラスチック製品が 9.1% 上昇しました。さらに中東にあるアルミの生産拠点が被害を受けたことなどが影響して、非鉄金属も 40.6% 上昇しました。日銀は今年6月ごろの原油価格の下落が影響して先月の指数の上昇幅はやや縮小したが、引き続き高い水準で推移している、今後も企業の価格転嫁の動きや政府の物価高対策の影響などを注視していくとしています。ヨーロッパでは27年ぶりとなる皆既日食が12日スペインなどで観測され、太陽が月と重なって隠れる神秘的な天体ショーを大勢の人たちが楽しみました。スペインやアイスランドなどでは12日太陽と月と地球が一直線に並び、地球から見た太陽が月と重なって完全に隠れる皆既日食が観測されました。ヨーロッパ本土で皆既日食が観測されるのは1999年以来27年ぶりで、スペインでは数百万人が観測可能な地域を訪れると見込まれていました。このうちスペイン北部の町では、日没が近づいた午後8時半ごろ、太陽がすべて隠れて辺りが暗くなると、集まった人たちから歓声や拍手が起こっていました。皆既日食は1分間余りで終わり、月の向こうから再び太陽の光が輝き始めました。また太陽の一部が月に隠される部分日食は、ヨーロッパや北アメリカの広い範囲で観測され、フランスの首都パリにある見晴らしの良い公園にも大勢が集まり、最大で太陽が 90% 以上隠されていく様子を専用の観測用メガネをかけてじっくりと眺めていました。10歳の男の子は、とてもすごかった、天文や理科をもっと勉強したくなりましたと話していました。また8歳の女の子は、月みたいな形になってすごく綺麗でしたと話していました。日本の国立天文台によりますと、日本で次に皆既日食が観測されるのは2035年9月となっています。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて5銭円高ドル安の1ドル159円32銭から34銭となっています。ユーロに対しては19銭円高ユーロ安の1ユーロ183円68銭から69銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて976円53銭高い6万8500円59銭となっています。また東証株価指数トピックスは 24.40 上がって 4163.40 となっています。10時のニュース、ゴミがお伝えしました。まもなく10時5分になります。

時刻は10時5分になりました。アナウンサーの千葉みのりです。この後10時25分からは高校野球中継のため、今日は内容を変更してこの時間、音楽と皆さんからのメッセージをお届けします。まずは熊本県にお住まいのラジオネーム、くまばあばさんです。ありがとうございます。私はラジオ大好き人間です。令和8年熊本地震は、我が家は被害はありませんでした。寄り合いタクシーが1日2便運行しているので、買い物に出かけました。車窓から見える状況に涙が止まりません。それでも私に何かできることはないかと思っていますと、ね、熊本からメッセージいただきました。ありがとうございます。ご自宅はね、被害はなかったということですけれども、まだね、揺れは続いていますし、ハッピーなニュースとしては、今日ですね、熊本城が地震で救援が続いていましたけれども、今日、見学に問題はないという判断のもとで、熊本城が開園されたというニュースも出ております。で、くれぐれもまだまだ暑い日が続いておりますので、避難生活続いていらっしゃる方もね、今ラジオを聞いてくださっている方いらっしゃると思います。ぜひ健康第一でお過ごしください。メッセージありがとうございます。続いては茨城県にお住まいのラジオネーム、ベンチャーライダーさんです。ありがとうございます。千葉アナウンサー、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。私は昨日から夏休みを取り、どこへ行くまでもなく自宅でのんびりしています。昨日は比較的涼しくなったこともあり、無性にカレーが食べたくなって久々に作ってみました。具材はパックに入った野菜と冷凍し

まだ残っているということで、またご飯と一緒に楽しむんですかね。うどんとかカレーうどんとかカレーパンとかね、いろんな食べ方があると思いますので楽しんでください。ありがとうございます。そして10代の方からもメッセージいただいております。長野県にお住まいのラジオネームめんだこさん、15歳ですね。私は今日受験勉強をしています。午前中に3時間、午後に3時間、そして夜に2時間勉強する予定です。いやー、受験勉強ねー、高校受験かな、15歳だとねー、そうですかね。午前中3時間やって、午後に3時間、夜にさらに2時間、ねー、大丈夫です。必ず終わるものなので、ね、この夏にしか逆にできないことだと思いますので、ね、しっかり勉強をして、でもそのちょっと勉強の合間疲れたなという時に、ね、ラジオをつけて一緒に休憩しましょうね。はい、ありがとうございます。ではここで一曲お届けしましょう。木曜パーソナリティ六角精児さんの六角精児バンドからディーゼル。

六角政治バンドでディーゼルお届けしました。さあ今日のメッセージテーマは今何をしていますかということで、初めてメールをくださった方もいらっしゃいます。ありがとうございます。山口県にお住まいのラジオネーム下作さん、千葉アナおはようございます。おはようございます。初投稿です。ありがとうございます。今日は仕事をしています。トラックで山口県の下関から岡山県の倉敷市に向かっています。4連休できると思っていましたが2連休で終わりそうです。ただ他のドライバーは昨日までの3連休の後で10

一連勤と言っていましたので、まだ良かったものと思っています。今日から盆休みの方も多く、高速道路も混みそうですが、安全運転で行ってきますといただきました。ありがとうございます。いやー、そうですよね、まあ、お仕事でその高速道路を使うという方も、ね、ドライバーさんいらっしゃるし、普段は走らないけど今日だからこそ、ね、この期間だからこそ走って今車、ね、移動されてるという方も多いかと思います。ありがとうございます、ね、初めてメッセージいただけて嬉しいです。くれぐれも、ね、運転中はメッセージ大丈夫ですので休憩中とか車が止まったところでね、もし送りたいなと思ってくださってる方いらっしゃいましたらお待ちしています。ありがとうございます。お仕事頑張ってください、下作さん。そして千葉県にお住まいのラジオネームやり直しさんです。ありがとうございます。千葉さん、おはようございます。おはようございます。元気な声に思わず笑顔になってしまいます。ありがとうございます。今日も変わらず週3回の透析ベッドの中から聞いています。お盆休みも関係なく勤務しているスタッフの方々に感謝していますとメッセージいただきました。ありがとうございます、ね、本当に今日この期間お休みだという方もいらっしゃれば、ね、一生懸命お仕事をされている方もいて、日常を、ね、過ごされているという方も、ね、様々です。なんか今日本当木曜日のふんわりってお便りをまとめてご紹介する時間は普段の放送ではあまりないので、あ、いろんな方が木曜日って聞いてくださってるんだ、この時間っていうのがすごく分かってね、嬉しいです。ありがとうございます。そして螺旋階段さん、埼玉県にお住まいの方ですね。急性腎炎になってしまい、かれこれ5日間寝込んでいます。それは大変だ、ね、お盆でなかなか病院がやっておらず、昨日ようやく病院を受診しお薬をもらえました。早く治してお盆の間全く遊んであげられていなかった子供と遊びたいですということですね。いや本当、私も急性腎炎になったことがあるんで、しかも入院したことがあるぐらいだったんですね。大変ですね。またその本当にこのお盆期間中、ね、医療機関やってないところが多くて、休館だったり数日分しかお薬ももらえないという状況だと思いますけどね、本当に自分のこともしっかり治した上で、本当にね、お子さんも夏休みなんですかね、お休みでお父さんと遊びたい、お母さんと遊びたいと思っている方も多いと思いますので、でもまずは本当にしっかり治してください。螺旋階段さん、お大事に。ありがとうございます。ではここでもう一曲お届けしましょう。六角精児バンドから京都鉄道博物館の歌。

六角政治バンドで京都鉄道博物館の歌をお届けしました。さあ今日のメッセージテーマは今何をしていますかということで、神奈川県にお住まいのラジオネームルミニャンコさん、ありがとうございます。今は仕事のため新幹線で移動しています。車窓から美しい夏の富士山を見ることができました。新幹線から富士山を見られたのは初めてです。お仕事頑張れそうですといただきました。ありがとうございます。先月大阪放送局から放送があったので、私も久々に東海道新幹線に乗った時に予約をした時に驚きました。やっぱり富士山が見られる側の席から埋まっていくんですかね。見事にそちら側は埋まっていて、あ、なんでこの偏りがあるんだろうと思ってたら、そりゃそうかと。で逆に東京に戻ってくる時にはまた反対側が埋まってるというね。皆さんやっぱり静岡付近をこう通過する時に富士山を見たいと思って座席取るんだなというのをね思いました。ということはルミニャンコさん、もしかしたら見られる側お座りになってるのかな、ね、お仕事ぜひ頑張ってください。メッセージありがとうございます。そしてミキミキゴンゴンさんです。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今は3月に生まれた娘を両親に会わせるために帰省中です。地元で花火大会があるので渋滞に捕まらなければいいなということでメッセージいただきました。ありがとうございます。そうですか、この春に生まれてご両親に、いや待ってるんじゃないですか、じいじばあばもね。ね、でもちょっと長旅にもしかしたら車でねなるかもしれませんけども、気をつけてお帰りください。本当にありがとうございます。そして千葉県にお住まいのめんだこさん、千葉アナおはようございます。おはようございます。お盆休みということでふんわりを聞いた後にお墓参りをし、みんなでちょっとリッチなランチをしようと思います。いいじゃないですか。そして先日のファミリーヒストリー見ましたよ。ラジオやテレビでお会いできるのを楽しみにしていますということ、あ、見てくださったんですか、ありがとうございます。そうなんです、8月8日放送の回ファミリーヒストリーから実は担当させていただいておりまして、錦鯉の長谷川雅紀さんの回が今 NHK1 で、絶賛配信中でございますので皆さんぜひご覧ください。そして今夜ね、武井壮さんの回です。これは私の担当じゃないんですが、この回ちょっとスタジオの中で収録を見学していたんですけど、びっくりするぐらい泣いて改めてその日私仕事じゃなくてよかったなっていうぐらいもうずっと泣いてて、もうハンカチを口に押さえながらって言いながら見学をしてました。ぜひ今日のね夜10時から総合テレビで放送ですので、こちらも合わせてご覧いただければ嬉しいですね。メッセージありがとうございます。そして神奈川県にお住まいのラジオネームルナさん14歳、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。六角さんは、香川県高松を走ることでに乗ったことがありますか。私は先日神奈川から香川に旅行に行った時にこのことでんの中で高校球児を見かけました。その時何気なく学校名やリュックサックに書かれた高校の名前チェックしました。甲子園が始まり香川代表はことでんに乗っていた人の高校英明高校でした。で英明高校の第一試合を、1回戦ですかね、ワクワクしながら見ていたらなんとその人が出ていました。ね、ことでの中で見かけた選手ですかね、はい、旅先の小さな2両のワンマンカーで県代表の選手が目の前にいたことにすごくびっくりしました。今日の2回戦も家族で応援しますということで、ね、今日は第4試合で、はい、大分県代表の大分商業と香川県代表の英明高校が、ね、第4試合行われるということですね。いやすごい偶然です ね、いい夏の思い出になったんじゃないでしょうか。メッセージ今日も本当にたくさんありがとうございます。今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます。ふんわりのホームページには聞き逃しサービスへリンクされたバナーもありますので、ぜひリスナーの皆さんチェックしてみてください。
そして明日金曜日は稲垣秀人アナウンサーがお伝えします。明日はゲストに歌人の俵万智さんをお迎えした回を再構成してお届けします。楽しみにしていてください。メールとリクエストは番組のホームページから、はがきの方は郵便番号 150-8001 NHK ふんわり宛てまでお願いします。またふんわりの公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています。ということで2週間ぶりのふんわりでしたけれども、ね、皆さんまだまだ暑い日続きますので、ね、健康第一でお過ごしください。ということで、ここまでのお相手はアナウンサーの千葉みのりでした。

0: 甲子園球場には青空から日が差し込んできています。空には薄い雲も見られます。第108回全国高校野球選手権大会は9日目、すでに2戦目を戦うチームも出てきて大会も後半へと入ってきています。今日は4試合が行われます。このあと第1試合は山梨の東海大甲府と群馬の高崎健康福祉大学高崎、昨日の第4試合に予定されていたゲームが天候不良が予想されたため今日の第1試合に順延されています。第2試合では熊本の有明と長崎日大、第3試合は青森山田と福島の東日本国際大昌平、第4試合は大分商業と香川の英明という今日大会9日目です。第1試合を戦う両チーム、一塁側に山梨の東海大甲府、三塁側に群馬の高崎健康福祉大高崎、県大高崎、どちらも勝てば2015年以来のこの夏の選手権3回戦進出をかけるというゲームです。このあと10時30分プレイボール予定。第1試合の解説は山口敏弘さんにお願いしてまいります。兵庫の東洋大姫路から東洋大学、ショートを中心に内野手として活躍されました。社会人野球、現在の三菱重工ウエストで選手監督として活躍もされました。山口さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 第1試合の実況担当、三輪でお伝えしてまいります。すでに両チームのスターティングメンバーが紹介されています。先行は山梨の東海大甲府です。1番セカンド大沢文太、2番ファースト水野雅樹、3番ライト田中三四郎、4番指名打者伊沢拓磨、5番サード田中風磨キャプテン、6番レフト土肥良太郎、7番センター高田博人2年生、8番ショート平野海瑠2年生、9番キャッチャー岡田雄心、今日先発ピッチャー東海大甲府は背番号11の2年生もみやま圭人です。左バッターは5人、1番大沢、3番田中三四郎、5番田中風磨、7番高田博人、8番の平野海瑠という5人です。両チームの選手たちが今一塁ダグアウト前、一塁側三塁側それぞれダグアウトの前に出てきました。これから4人の審判の登場を待つところです。両チームともに縦のストライプ、水色のユニフォームが一塁側の東海大甲府、三塁側の県大高崎は白地にストライプというユニフォームです。後攻めの県大高崎、スターティングオーダー、1番ショート神崎翔人2年生、2番センター石田雄生キャプテン、3番サード石田翔太、4番指名打者で佐藤真音、今日は先発ピッチャーも務めます背番号3、5番キャッチャー大岩翔人、6番セカンド岩井良樹2年生、7番ファースト豊永敦樹、8番ライトで背番号17の3年生溝口博人、9番レフト萩原雄大2年生です。神崎、岩井、萩原が2年生。さあ4人の審判団が出てきました。両チームの20人はすでに前かがみ。さあ合図に合わせて今ホームプレートを挟んでの整列、甲子園球場内外野から拍手が送られます。大会9日目の第1試合、山梨の東海大甲府と群馬の県大高崎、まもなくゲームが始まります。先行は一塁側の水色縦のストライプのユニフォーム東海大甲府です。なお県大高崎は左バッター3人、2番の石田雄生、4番の佐藤真音、8番の溝口博人です。では守備のシートです。
2: 佐藤君、
0: 背番号3の佐藤真音が今日県大高崎先発です。
2: 大岩君、
0: 受けるキャッチャー大岩ショート。
2: ファースト豊永君、
0: 1回戦指名打者でしたが今日はファースト豊永敦樹、
2: 岩井君、
0: 2年生の岩井良樹セカンド。
2: サード石田翔太君、
0: 3番を打ちます石田翔太。
2: ショート神崎君、
0: 先頭バッター2年生の神崎翔太。
2: レフト萩原くん、
0: 2年生萩原雄大がレフトを守ります。県大高崎
2: センター石田雄生くん、
0: キャプテンの石田雄生。
2: ライト溝口くん、
0: 今日は背番号17、3年生の溝口がライト先発出場です。
2: 球審長井、塁審一塁田中、二塁森島、
0: 島根からの派遣審判です。
2: 三塁立花、以上4試でございます。
0: さあこのあと1回の表は一塁側の山梨の東海大甲府の攻撃、その前に始球式が行われます。
2: ただ今から試合に先立ちまして、奈良県橿原市立耳なし南小学校5年 山下雄馬さんの始球式を行います。
0: 今始球式を行う山下雄馬さんが右手で帽子を取って一塁線に差し掛かったところ、丁寧に礼をして今甲子園のマウンド上です。背番号11、左手に焦げ茶色のグラブをはめています。奈良県の橿原市立耳なし南小5年生の山下雄馬さん、今マウンド上右足をプレートに置いています。1番の大沢が左バッターボックスに入っているところ、プレーがかかって投げました。ワンバウンド、キャッチャーの手元まで届きました。山下雄馬さんによる始球式が終わりました。受けるキャッチャーの健大高崎の大岩が今ボールを持ってその山下さんに駆け寄って何か言葉をかけました。山下雄馬さん、もう一度一塁線、帽子を取って球審の永井さんとともに一塁ダグアウト方向に一度引き上げていきます。毎日こうして始球式が行われている第108回全国高校野球選手権、大会9日目、まもなく第1試合が始まります。さあ今日は東海大甲府、中澤監督は5点以上取って3点以内に相手を抑えたい、健大高崎の青柳博文監督はロースコアが理想だが、おそらく 4、5 点ぐらいの勝負になるんではないかという試合前の配信話です。解説山口敏弘さんです。山口さん、はい、ですから両チームともに同じようなゲームの見立てでしたね。
1: そうですよね、両チームとも投打に非常にこうバランスのいい、ね、チームですので、終盤までもつれるゲームになるんじゃないでしょうか。
0: 第1球を佐藤投げました。低め、膝元、ボール、カウントはワンボールです。1回の表の山梨の東海大甲府の攻撃は1番セカンド大沢文太、左バッターボックスです。第2球を佐藤が投げました。インサイド、ストライク、137キロの直球です。カウントワンボールワンストライクとなりました。1回の表の東海大甲府の攻撃が始まっています。ワンボールワンストライクから右投げの佐藤志音、背番号3、投げました。変化球打ちました。サードの頭上を抜けていくライナー、レフト線ヒットになりました。レフトが今クッションボール、ファールグラウンドで追いついた。バッターランナー1塁蹴って2塁へ、ノーアウトランナー2塁です。1回の表山梨の東海大甲府、1番セカンド大沢がレフト線を破るツーベースヒット、ノーアウトランナー2塁、先制のチャンスをつかみました。外角の高め、スライダーだったでしょうか。
1: スライダーですよね。うまく逆らわずにレフトの方向へね、いい打球でした。
0: 2番ファースト水野雅紀、右のバッターボックスに入りました。1回の表東海大甲府山梨代表、初回からノーアウトランナー2塁、先制のチャンスをつかんでいます。銀の金属バットを立てて構えている右バッターボックス、第1球投げました。バントの構え、バントしました。ピッチャー左へのバントになりました。キャッチャーは1塁を指示します。セカンドがベースカバー、1塁送ってアウト、送りバント成功。ワンアウトランナー三塁、初球で決めてきました。山梨の東海大甲府1回の表ワンアウトランナー三塁を作っています。いいリズムですね。
1: そうですね、1回戦でもね、初回に3点、取って、先制してますから、それで流れに乗ってますからね。
0: 健大高崎の先発背番号3の佐藤真音は群馬大会では1試合準決勝を先発で投げて5イニングを投げています。3番の田中三四郎、左のバッターボックスに入りました。ライトを守ります。内野前進です。第1球を投げました。外角直球高め、ストライク、カウントワンストライクです。さあこの甲子園初マウンドの背番号3の健大高崎、マウンド上バッターに対して半身、佐藤真央投げました。膝元、スライダー打ってファール、失礼、直球です。138キロ、カウントツーストライクと追い込みました。ワンアウトランナー三塁です。1回の表山梨の東海大甲府が先制のチャンス。打順は3番のライトを守る田中三四郎、左のバッターボックスです。ツーストライクと追い込んだのは健大高崎のバッテリー、佐藤志音と大岩。ツーストライクから第3球を内野前進の中投げました。直球打ちました。打ち上げました。ショート後方、前進のショートが帽子を飛ばしながら向こう向き向こう向きで追っていって外野入ったところ掴んでアウト。三塁ランナーそのまま止まります。ツーアウトランナー三塁と変わりました。1回の表山梨の東海大甲府、前進のショートが山口さん、
1: はい、
0: 向こう向きでよく取りましたね。
1: よく取りましたね。風はあまり吹いてないんですけれども、まあ、後ろ向き非常に難しい打球でしたけどね、よく取りました。
0: 今日はショート出身の山口敏弘さんの解説です。4番の伊沢、指名打者が右のバッターボックスです。投げました。スライダー、外角決め、ボール、カウントワンボールです。ツーアウトランナー三塁と変わって、セカンドショートは守備位置を元に戻しました。少し後ろに下がりました。外野は深めに守っています。4番の指名打者伊沢拓磨を迎えている守る健大高崎。ツーアウトランナー三塁、第2球を投げました。直球打ちました。ライト方向切れていきます。ファールです。大きなファールになりました。内野のかなり上段の方まで飛んでいきました。ワンボールワンストライク。風は今日緩やかに左から右の甲子園です。大会9日目の第1試合、山梨の東海大甲府対群馬の健大高崎、第3球を投げました。直球高め、ボール、カウントツーボールワンストライクと変わりました。ツーアウトランナー三塁です。1回の表の山梨東海大甲府は1番大沢がツーベースヒット、その後 送りバントで送ってワンアウト三塁からツーアウト三塁第4球投げました直球打ちましたピッチャー返しピッチャーのグラブを弾いたショートの前に転がった三塁ランナーホームへ帰ってくるかショートがファンスを送ってアウトスリーアウト間に合いました。1回の表の山梨東海大甲府はワンアウト三塁のチャンスを作りましたが無得点です。甲子園初先発の背番号3の佐藤真音初回ピンチを背負いましたが無得点で抑えました。これから1回の裏群馬の高崎健康福祉大学高崎健大高崎の攻撃へと入ります。今度は水色のユニフォーム縦にストライプが入っている守る山梨東海大甲府の守備のシートです。
2: ピッチャーはもみやまくん
0: 背番号11の2年生もみやまけいと
2: キャッチャー岡田くん
0: 岡田雄心です。
2: ファースト水野くん
0: 水野まさき
2: セカンド大沢くん
0: 先頭バッター大沢文太
2: サード田中風磨くん
0: 1回戦3安打の田中風磨がサードキャプテンです。
2: 平野くん
0: ショートは2年生平野カイル背番号17
2: ドヒーくん
0: ドヒー亮太郎
2: センター高田くん
0: 高田博人2年生がセンター
2: ライト田中三四郎くん
0: 3番の田中三四郎1回戦4打数3安打1打点がライトを守ります。山梨の東海大甲府です。そして東海大甲府の先発ピッチャーは右投げの2年生もみやまけいと7月18日の山梨大会の準々決勝以来のマウンドということで中澤宏樹監督東海大甲府の監督は投げたくてうずうずしているピッチャー大阪こちら甲子園に入ってきてからもとてもいい状態だと話していました。さあそのもみ山に対して1回の裏群馬の県大高崎の攻撃は1番ショートの神崎翔と2年生が右のバッターボックスに入りました。1回戦では5打数1安打2打点でした。金色の金属バットかなりグリップ高い位置第1球投げました。緩い変化球から入りましたインサイドボールカウントワンボールです。112キロカーブスライダーと持っています。第2球を投げました。インサイド直球ストライク腰を引いておきましたがインサイドギリギリワンボールワンストライクと決まりました。ワンボールワンストライクからノーワインドアップモーション右投げ投げました。外角スライダー止めたバッターとファール。カウントはワンボールツーストライクです。1回の表の山梨東海大甲府は無得点。その裏群馬の県大高崎の攻撃です。この回先頭1番ショートの神崎にワンボールツーストライクから第4球を投げました。抜けた変化球インサイドに来ましたポール。カウントツーボールツーストライクです。もみやまけいとはカーブスライダーそしてチェンジアップも持っているというピッチャーです。オレンジのグラブが胸の前ノーワインドアップから5球目投げました。外角スライダーボール失礼直球です。139キロ外角の低めのボールです。フルカウントになりました。3ボール2ストライクノーアウトランナーはありません。1回の裏の県大高崎投げました。外角変化球を見ましたボールフォアボールノーアウトランナー一塁です。両チームともに1回の表裏ノーアウトのランナーが出ました。1回の裏の群馬の県大高崎の攻撃はノーアウトランナー一塁です。どちらも 4,5 点の勝負ではないかと両監督が見る中で序盤ゲームの立ち上がり打順は2番の石田雄星キャプテンが左バッターボックス一塁牽制球ランナー足から戻ります。1回の表の山梨の東海大甲府は無得点。その裏群馬の県大高崎の攻撃ノーアウトランナー一塁で2番センター石田雄星投げました。バントの構え見送ってストライクカウントワンストライク送りバントではなくセーフティーバントのような構えを見せた左バッターボックスの石田雄星です。1回戦では4打数2安打ノーアウト先制のランナーをどう進めるか第2球を投げました。バントしました。三塁線のバットスタートがあらかじめ前に行きました。一塁へ送球して1バッターランナーアウト送りバント成功ワンアウトランナー二塁ですが2番の石田雄星は山口さん、
1: はい、
0: 完全な送りバントというより自らも生きようというバントでしたね。
1: そうですよね。あのいいバントでしたけれどもサードをしっかりねよく守りましたね。ハスエもいい送球いきましたよ。
0: 東海大甲府の田中風磨があらかじめ前目に守っていました。守る山梨の東海大甲府です。ワンアウトランナー二塁と変わって3番の石田翔太右バッターボックス投げました。外角カーブボールカウントワンボールです。ワンアウトランナー二塁です。1回の表の山梨の東海大甲府無得点。その裏群馬の県大高崎の攻撃です。得点圏にランナーを置いて3番の石田翔太を迎えている右バッター第2球を投げました。直球高め打ちました。ピッチャージャンプして取りました。二塁ランナー三塁へ三塁へは投げません。一塁へ送球します。ツーアウトランナー三塁と変わりました。ツーアウトランナー三塁1回の裏群馬県大高崎の攻撃です。ピッチャーがマウンド上ジャンプして取るゴロになって二塁ランナースタートどうでしたか。
1: スタート切らない方が良かったか分かりませんけどちょっとねピッチャーゴロ取ってから躊躇しましたね。
0: 4番に投げました。直球外角ストライクカウントワンストライクです。 ツーアウトランナー三塁と変わった1回の裏、群馬の健大高崎の攻撃。4番指名打者佐藤真央、左バッターボックスです。第2球を投げました。直球打ちました、ファウル。カウントこれで2ストライクです。今日は先発のマウンドに上がっている佐藤真央が4番 DH 指名打者での出場です。2ストライクと追い込んだのはバッテリー、東海大甲府もみ山の先発。第3球投げました、インサイド、腰を引いてよけたボール。カウント1ボール2ストライクと変わります。ツーアウトランナーは三塁です。初回は1回の表、東海大甲府もランナー三塁まで進めましたが無得点。その裏の健大高崎もツーアウトながらランナー三塁。ワンボールツーストライクから次の投球、4球目、4番左バッターの佐藤に投げました。直球外角打ってファウル。途中でバットを止めるような形になりました。外角高めのボールに当てて、ワンボールツーストライクのカウント変わりません。大会9日目の第1試合、山梨の東海大甲府と群馬の健大高崎の対戦です。1回の裏、第5球を投げました。変化球打ちました、ファウル。なんとかバットに当てました。タイミングは狂わされたところでしたが、膝元の変化球バットに当てて、ワンボールツーストライク、カウントは変わりません。右投げのオーバーハンド、2年生の もみやまが今日の先発。東海大甲府投げました、直球ショートバウンド、ボール。力が入りましたが、左バッターのかなりベースの前でバウンドしました。126キロ、変化球が指にかかったでしょうか。3ボール2ストライクとフルカウントになりました。次の投球7球目、2アウトランナー3塁、1回の裏、群馬の健大高崎の攻撃です。投げました、膝元インサイド直球打ちました、1塁線のゴロ、わずかに右に切れてファウルです。カウント3ボール2ストライクです。まだ初回ではありますが、強打の左バッターに対しても先発のもみ山、山口さん、インサイドにも果敢に投げ込んできてますね、
1: はい、そうですよね、いいボールは投げてますよ。
0: 第8球を右投げのオーバーハンド、2年生投げました、いざ直球打ちました、大きな当たり、ライトが向こう向き、下がる下がる、いや足が止まった、フェンスの前掴んだ、アウト、スリーアウト。ウォーニングゾーンの当たりで取りました、大きな当たりでしたがスリーアウト。4番の佐藤真央はライトフェンス際へのライトフライ、三塁ランナー残塁です。1回の裏の健大高崎攻撃、ランナー三塁でしたが無得点。しかし解説は山口俊博さんです。佐藤の当たりは大きな当たりでした。
1: いやー、いい、よく捉えましたけどね、
0: なんとか今日は左から右という風ですが、風はわずかに緩やか、甲子園アウトになりました。初回の攻防は両チームともにランナー三塁まで進めましたが無得点という立ち上がりになりました。さあ、それぞれに甲子園のマウンド初先発という中ですが、山口さん、
1: はい、
0: 初回それぞれのピッチャーの立ち上がり、どんな印象で見ましたか？
1: ピンチを背負いましたけどね、落ち着いて、後続を立つということで、あのストレート変化球もそんなに制球がね乱れることもなく、いい立ち上がりかなというふうに思いますね。
0: 両監督ともに健大高崎の青柳監督、相手ピッチャーの立ち上がりを攻めたいという話であったり、山梨東海大甲府の中澤監督も先制点と初回の攻防がポイントだという話をされていましたが、その中で両チームともにチャンスは作りながら両先発しのうという展開で、これから2回の表、山梨の東海大甲府の攻撃へと移っていきます。
2: 東海大甲府高校の攻撃は5番サード田中風磨くん、サード田中。
0: 2回の表、山梨の東海大甲府の攻撃はキャプテンです、5番サード田中風磨、左バッターボックス。第1球佐藤が投げました、打ちました、初球打ち、セカンド左への低いゴロ、セカンド待って掴んだ、お腹の前、左に寄った、一塁送球アウト、ワンアウトランナー上がりません。2回の表の山梨の東海大甲府の攻撃です。初球から打っていきました、5番の田中風磨です。6番レフト土肥良太郎が右のバッターボックスに入りました。1回戦では3打数1安打2ベースを放ちました。投げました、カーブ高め、ボール、カウント1ボールです。初球104キロのカーブから入ってきました田中、佐藤真央投げました、空振り、インサイド137キロ、カウント1ボール1ストライクです。右投げのオーバーハンド、背番号3の佐藤が先発、健大高崎守ります。第3球投げました、外角直球打ちました、右へのライナーファウル、一塁線を切れていきました。ワンボールツーストライクと変わりました。ワンアウトランナーがありません。2回の表、山梨の東海大甲府の攻撃です。6番土井、右バッターに対してピッチャー右投げ佐藤投げました、外角スライダー空振り、キャッチャーボールをこぼしているが一塁へ拾い直して送球します、アウト、三振でツーアウト。今日最初の三振を奪いました健大高崎の先発佐藤真央です。ツーアウトランナーがありません。2回の表の山梨の東海大甲府の攻撃です。打順は7番の高田博人、左バッターです。7番センター高田、第1球投げました、インサイド直球、バット止まった、ボール、カウント1ボールです。球審のリクエストに三塁塁審の立花さんが 両手を横に広げました。ワンボールから投球2球目、ランナーいませんがセットポジション投げました。直球打ちました、いい当たり、センターがあらかじめ左に寄っていましたがその右に落ちました。ヒット、2アウトからランナー出ました。2回の表、山梨の東海大甲府、7番の高田がセンター前ヒットで2アウトランナー1塁です。真ん中寄りのボール逃しませんでした。
1: まあ、ストレートですけども狙ってましたよね。積極的なバッティングがこうヒットにつながりましたね。
0: 8番ショート平野海瑠が左のバッターボックスに入りました。背番号17、第1球を佐藤投げました。インサイド直球ストライク、低めに決まりました。133キロ、ツーアウトランナー1塁です。両チーム無得点。2回の表の山梨の東海大甲府の攻撃です。打順は8番平野、左バッターに第2球をワンストライクから投げました。直球低め、よくてボール、カウントワンボールワンストライク。8番平野に対してまっすぐ、ワンボールワンストライク、いずれも低めに制球されているように見えます。健大高崎先発の佐藤、一塁牽制球、ランナーやや逆をつかれましたがヘッドスライディング、手から戻りました。ワンボールワンストライクと変わっています。高田は群馬大会では1つの盗塁の記録があります。ワンボールワンストライク、第3球投げました、打ちました、高いバウンド、サードゴロ、サードが三塁線で取って一塁へ送球、一塁はアウト、スリーアウト、フェアゾーンに飛んでいました。三塁線ギリギリの打球になりましたがサードゴロでスリーアウト、ランナー出しましたが2回の表山梨の東海大甲府は無得点です。これから2回の裏の群馬の健大高崎の攻撃に移っていきます。今マウンド上に背番号11、2年生の東海大甲府の先発ピッチャー、もみやまけいとが上がりました。テンポの良さとまっすぐの力が持ち味、その持ち味を十分に発揮してほしいという中澤宏樹監督、試合前の話がありました。もみやまの初回のピッチングでは中軸の左バッターに対しても果敢にインコースを攻めるというような投球も見えました。改めてもみやまの印象は山口さん、初回どうでしたか。ピンチはありましたが、
1: あのストレートと、ね、まあ、変化球、もちろんこう緩急を使ったピッチングですけれども、あの、まあ、先頭バッターにスライダーをね、レフト線に誰もフォアボールでしたかね。
0: あ、そうですね、フォアボールでしたね。
1: 申し訳ないです。
0: 投げました、打ちました、ファウル。
1: もうランナーを背負いましたけど落ち着いてね、しっかり投げてますよね。
0: 5番キャッチャー大岩から始まります。2回の裏の健大高崎の攻撃、2球目投げました、外角縦に落ちるカーブ、ボールです。カウント1ボール1ストライク、縦変化のカーブ、横変化のスライダー、チェンジアップと持っています。第3球を投げました、変化球打ちました、バットの先ファウル、タイミングが狂わされました。右のバッターボックス、5番キャッチャーの大岩ショート、1回戦では4打数2安打1打点、ツーベースも打ちました。1ボール2ストライクから投球4球目、右投げのもみやま投げました、変化球抜けました、インサイドボール、117キロの変化球が右バッターのインサイドに抜けました。キャッチャーの構えとは逆球、2ボール2ストライク、次の投球5球目、オレンジのグラブ振りかぶらずに投げました、直球打ちました、打ち上げました、高く上がったファースト後方のフライです。セカンド、ファースト、ライトが追いかけますがセカンドがライト線の右、ファールグラウンドで取りました、滑り込みながらアウト、左から右の風、最後はその風に流される形でしたがセカンドファールフライ、ワンアウトランナーありません。2回の裏、両チーム得点なし、群馬の健大高崎の攻撃です。ここも風に流される打球、内野手よく取りました。6番セカンド岩井に第1球を投げました、直球高め、ボール、外角です。カウント1ボールです。6番セカンドの岩井良樹、2年生が右のバッターボックスです。第2球を投げました、外角変化球116キロ、沈む球ボール、カウント2ボールです。ワンアウトランナーはありません。両チーム無得点。2回の裏、群馬の健大高崎の攻撃、健大高崎まだヒットは出ていません。第3球投げました、インサイド直球高め、ボール、胸元、カウント3ボールです。ここはなかなかストライクが入りません。右のバッターボックス岩井に対して4球目を投げました、外角外れました、ボール、フォアボール、ストレートのフォアボール、この試合2つ目、ワンアウトランナー1塁、解説山口俊弘さんです。はっきりするボールがここは多かったですね。
1: そうですよね、少し制球が、まあ、ストレートと変化球両方投げてますけど、このバッターに対しては定まってないですね。
0: 7番ファースト豊永はバントの構えをしている右バッターボックス、一塁牽制球、ランナー手から戻ります。ワンアウトランナー1塁です。両チーム得点なし、2回の裏、群馬の健大高崎の攻撃です。豊永右のバッターボックス、バントを寝かせています、投げました、ヒッティングに変えた、打ちました、三遊間ショート左、飛びついて取った、二塁には投げられない、一塁送球、ワンバウンド、ツーバウンド送球はセーフ。三遊間ショートがややセカンドベースよりなんとか飛びついて取って、外野にはボールは行きませんでしたが、記録内野安打、8ヒットが出ました。ワンアウトランナー二塁一塁、それでもショートはよく届きましたね。平野
1: 君ね、球際も非常にこう強かったですけどね。
0: チャンスを作りました。2回の裏、両チーム無得点、健大高崎の攻撃。打順は7番のライト溝口、投げました。直球外角高め、ボール、カウント1ボールです。1回戦では1年生の加納がライトを守っていましたが、この2回戦に入って3年生の溝口がライトの先発出場です。左のバッターボックスです。ワンボールから第2球を投げました。直球打ちました。大きな当たり、ライトフライ、ライトが右に寄って、いや、ただ足が止まりかける、フェンスの前で掴んだ、アウト。それを見て2塁ランナータッチアップからスタート、1塁ランナー戻ります。2アウトランナー1塁3塁と変わります。大きなライトフライでしたが、ライトも比較的守備範囲余裕がありました。2アウトランナー1塁3塁と変わりました。2回の裏、群馬の健大高崎、両チーム無得点の中、この回も健大高崎はランナーを3塁まで進めました。打順は9番の萩原、レフトを守ります。右のバッターボックスに入ります。両チーム無得点、2回の裏、健大高崎一塁へ牽制球、ランナーは手から戻ります。マウンド上は守る東海大甲府山梨の代表、右投げのオーバーハンド、背番号11の2年生もみやま、第1球を投げました。直球打ちました。ライトへのライナー性の打球はライトが右に寄って掴みました。アウト、スリーアウト。ややキャッチャーの構えより内に入ってきたボールでしたが、ライトフライでスリーアウト。2回終わって両チーム無得点。山梨の東海大甲府と群馬の健大高崎の試合、大会9日目の第1試合、これから両チーム無得点で3回の攻防へと入ります。今日は4試合が予定されています。昨日の第4試合の予定だった東海大甲府対健大高崎の対戦が天候不良が予想されたため、今日の第1試合に順延されました。このあと第2試合では熊本の有明と長崎日大、第3試合では青森山田と福島の東日本国際大昌平、第4試合では大分商業と香川の英明のゲームが行われる予定の大会9日目、第108回全国高校野球選手権の2回戦です。さあ、これから3回の表の東海大甲府の攻撃は打順が9番です。キャッチャーの岡田から始まって、このあと打順は2回り目に入っていくことになります。東海大甲府はまっすぐに振り負けないような練習をしてきたという話をしていました。第1球投げました。直球真ん中よりストライク、カウント1ストライクです。両チーム無得点の3回の表、山梨の東海大甲府の攻撃です。第2球を投げました。打ちました。打ち上げました。高く上がったショートフライは浅め、ショートが前進して右手を上げる、左寄りに動いて取りました。アウト。ワンアウト、ランナーがありません。この回先頭キャッチャーの岡田悠心はショートフライに倒れました。これから1番のセカンド大沢文太が左のバッターボックス、打順2回り目に入ります。初回にレフト線へのツーベースを放っています。投げました。直球低めストライク、カウント1ストライクです。左バッター大沢に対して投げました。インサイド、直球ボール、カウント1ボール1ストライク。ここも左バッターに対して果敢にインコースをついてきました。健大高崎先発は背番号3の佐藤真音、第3球を投げました。インサイド、直球ボール、カウント2ボール1ストライク。ここまではストレート主体のピッチング。マウンド上の背番号3、右投げの佐藤真音、黄色いグラブ、胸の前で構えました。ワンアウトランナーなし。投げました。変化球打ちました。ピッチャーの足元を抜けていく、ゴロ、センターの前まで転がっていきました。ワンアウトランナー一塁、1番の大沢2打席連続のヒット、ワンアウトランナー一塁と変わります。いや、大沢いいですね。
1: 今度はストレートですよね、はい。まあ、バッティングカウントの中でしっかりストレートに的を絞ったね、いいバッティングでした。
0: 初回スライダーを打たれて、ここは3球ストレートが続き、4球ストレートが続きましたが、そのストレートも打ちました。2番の水野、右バッターボックス投げました。外角直球ストライク、カウント1ストライクです。ワンアウトランナー1塁です。両チーム無得点。3回の表、山梨の東海大甲府の攻撃、ワンストライクから投球2球目、ワンアウトランナー1塁、2番の水野に投げました。緩い変化球打ちました。引っ張った、レフトへの大きなフライです。レフトが右寄り、左中間の真ん中で取りました。アウト。1塁ランナーハーフウェイから戻ります。2アウトランナー1塁です。佐藤のストレートに対する東海大甲府、ここまでのバッティングの印象は山口さんどうですか？
1: やはりこう高めのボールをね、しっかり狙ってるなという印象ですよね。
0: 両チーム無得点の3回の表、2アウトランナー1塁と変わりました。山梨東海大甲府の攻撃です。1塁へ牽制球、ランナー手から戻ります。打順は3番ライトの田中三四郎です。第1打席はショートフライでした。1塁ランナーに目をやって、セットポジション右投げの佐藤、健大高崎投げました。変化球打ちました。三遊間、低いゴロが抜けていきました。レフト前のヒット、これで2アウトランナー2塁1塁とチャンスが広がりました。両チーム得点なし。3回の表の山梨東海大甲府の打線、さあヒットここまで4本。
1: 今のもね、コースに逆らわずにね、三遊間を本当こう狙ったようなね、バッティングでしたね。
0: チームの打撃は好調、5点以上は取れるんではないかという中澤宏樹監督、試合前の話があったんですが、試合の序盤でここまでヒット4本です。2アウトランナー2塁1塁、両チーム無得点の中、東海大甲府は先制点のチャンス、4番の指名打者伊沢が右のバッターボックスに入りました。伊沢1回戦4打数2安打、投げました、外角スライダー空振り、ここは変化球から入ってきました、カウントワンストライク。第1打席はショートゴロに倒れました伊沢です。ワンストライクから投球2球目、2アウトランナー2塁1塁、先制のチャンスは3回の表、山梨の東海大甲府、投げました、直球打ちました、ピッチャー正面のゴロ、ピッチャーマウンドで取った、1塁方向駆け寄って アンダーハンドトス、ファースト掴んでアウト、3アウト。3回の表の東海大甲府、この回もランナー2人出しましたが無得点、3回の表まで終わって両チーム得点がありません。
1: まあ、両チームともね、チャンスは作れているんですけれども、もうあと1本が出ないというか、まあ、そこでねピッチャーがしっかり踏ん張っているというところですよね。
0: さあこれから3回の裏の群馬の健大高崎の攻撃、ここまでヒットは1本です。東海大甲府は右投げのオーバーハンドのもみやま、ストレート、カーブ、スライダーとここまで投げ分けてきている印象です。もみやまに対して健大高崎打線は、山口さん、はい、これからこの回は1番からという2回り目、どんな対応が必要でしょうか。
1: スイングはしっかりできてますよね。いい当たりの打球も飛んでますので、だから先ほど甲府の各バッターに言ったように、やはりこう高めのボール、浮いてくるボールをねしっかりこう上から捉えるというバッティング、センター中心の、それが必要ですよね。
0: 3回の裏の群馬の健大高崎の攻撃は1番ショート神崎、右のバッターボックス、両チーム得点なし、3回の裏群馬の健大高崎の攻撃です。1球目を投げました、スライダー高め抜けました、ボール、カウントワンボールです。右投げのオーバーハンド、守る水色のユニフォーム縦島の東海大甲府の先発ピッチャーもみやま、左膝を上げて投げました、外角カーブ、縦に割れる変化球、ボール、カウントツーボールです。の両チーム得点がありません。3回の裏群馬の健大高崎、投げました、直球打ちました、打ち上げました、ファール、一塁側の内野スタンドに入っていきます。初めて投げたまっすぐ、やや外角高めのボールを振っていきました健大高崎。1番ショートの神崎、右バッター、投げました、カーブ止まった、バット止めまして、スイング取られました、ストライク、ツーボールツーストライク。外角に縦にグーッと割れるようなカーブに対してバット、スイングの判定。第5球を投げました、インサイド直球、空振り三振、今度は1点、胸元137キロ、ワンアウトランナーありません、両チーム得点なし、

0: 3回の裏群馬の健大高崎の攻撃です。
1: いやインサイドのストレート非常にいいボールでしたよね。まあバッターの右ピッチャーが右バッターのインサイドに投げるのは非常に難しいんですけれども、
0: 第1球投げました。外角直球高めボール、カウント1ボールです。
1: よく投げ切ってますよね。
0: 2番のセンターキャプテンの石田優生、左バッターボックスです。第2球を投げました。カーブ膝元ストライク、左バッターのインサイドに縦に割れるカーブ、胸元から膝のあたりまで落ちてきました。第3球を投げました。スライダー打ちました。ライナーショートの頭上を越えた。左中間にボールが転がります。ワンアウトランナー一塁、レフトが今捕球しました。健大高崎2本目のヒット、3回の裏両チーム得点なし、ワンアウトランナー一塁です。
1: いや低めの変化球でした。
0: チェンジアップですかね。
1: そうですね、うまく拾いましたよね、いいバッティングでした。
0: そして打順がサードの石田翔太、右のバッターボックスです。両チーム得点なし、3回の裏群馬の健大高崎、ワンアウトランナー一塁です。第1球を投げる前に一塁へ牽制球です。石田翔太は群馬大会から通じて送りバントの記録はありません。石田優生一塁ランナー投げました。変化球高めに浮いてボール、カウント1ボールです。ワンアウトランナー一塁です。両チーム得点なし、3回の裏群馬の健大高崎の攻撃です。守る山梨の東海大甲府、マウンド上は2年生もみやま、投げました。直球打ちました。打ち上げました。ファウル、打球直接バックネット、高いところに当たりました。ワンボールワンストライクです。大会9日目の第1試合、山梨の東海大甲府と群馬の健大高崎は両チーム無得点。3回の裏チャンスは作りながら両チーム無得点です。ワンアウトランナー一塁、健大高崎の攻撃、投げました。スライダー打ちました。引っ張った、三遊間ライナー抜けました。レフトへのヒット、一塁ランナー二塁を回ったところ、連打が出ました。3回の裏群馬の健大高崎、両チーム得点なし。その中で健大高崎もこの回得点圏にランナーを置いて先制のチャンス。浮いた変化球見逃しませんでした。
1: そうですよね、高めのスライダーでしたけれどもね、しっかり捉えましたね。

0: そして4番の指名打者佐藤真央、左バッターボックス、第1打席は大きなライトフライ、フェンスの手前まで飛ばしていきました。第1球を投げました、カーブ打ちました、一塁線ファウルです。時刻は11時になりました。ニュースはこの回の群馬の健大高崎の攻撃が終わり次第お伝えします。両チーム得点なし0対0、3回の裏、群馬の健大高崎はワンアウトランナー2塁1塁、先制のチャンスで4番の佐藤を迎えています。左のバッターボックス、インサイドのボールをファールにして2球目投げました、カーブ外角ストライク、カウント2ストライク、さあバッテリー追い込みました。バッテリーにとって大事なことはどんなことですか？
1: いやもうツーナッシングで追い込んでますので、やっぱりボールからストライクからボールになるこう低めの変化球、まあ、それをこう振らしたいですよね。
0: バッテリー追い込みました、3球目を投げました、低め変化、直球振らせました、いや変化球か、三振、2アウトランナー2塁1塁、低めに落ちるボールでした。2アウトランナー2塁1塁、
1: いいボールでしたね。やっぱり早めに追い込むっていうことがね、大事なんですよね。
0: ベース板のところでワンバウンドするチェンジアップで空振り三振、2アウトランナー2塁1塁、3回の裏、第1球を投げました、インサイド直球ボール、カウント1ボールです。打順は5番キャッチャーの大岩、右のバッターボックスに入ります。健大高崎青柳監督は今日は中軸に打ってほしいという話、両チーム得点なし3回の裏の健大高崎、2アウトながら2塁1塁、先制のチャンス、投げました、変化球打ちました、引っ張った、三遊間抜けた、レフトはヒット、レフトが浅めに守っている、二塁ランナー三塁を回ってバックホームされたが、タッチはどうだ、タッチアウト、間に合いました、スリーアウト、浅めのレフト派から好返球、健大高崎二塁ランナー果敢にホームを狙いましたが、この回も無得点、両チーム得点なしでこれから4回の表、山梨の東海大甲府の攻撃へと移っていきます。それではここでニュースをお伝えします。
2: お伝えします。アメリカホワイトハウスの記者会見でトランプ大統領の主張を代弁し、メディアを厳しく批判してきたレビット報道官が今月末で退任することになりました。アメリカのトランプ大統領は12日 SNS への投稿で、ホワイトハウスのレビット報道官が今月末で退任すると明らかにしました。2期目のトランプ政権でホワイトハウスの報道官に史上最年少となる27歳で起用されたレビット氏は、新興メディアやポッドキャストの配信者などを積極的に記者会見に受け入れました。一方、トランプ大統領の主張を代弁し、一部の記者を左翼の活動家と呼ぶなど、既存のメディアを厳しく批判してきました。レビット氏は今年5月に2人目の子供を出産し、その後復帰していましたが、退任の理由について自らの SNS への投稿で、報道官として時間やエネルギーを常に注ぎながらでは2人の子供にふさわしい最高の母親ではいられないと感じてきた、これがほろ苦い決断の理由だとしています。レビット氏の後任は明らかにされていません。ニュースは以上です。
0: 甲子園球場は大会9日目の第1試合、4回の表、山梨の東海大甲府の攻撃が始まります。第1球投げました、変化球縦のカーブストライク、膝元に決まりました。5番の田中風磨、左のバッターボックスに入っています。両チームヒット4本ずつながら無得点、4回の表の山梨の東海大甲府の攻撃、第2球を投げました、インサイド直球しました、ファール、打球足元に転がっています、カウント2ストライク。健大高崎が背番号3の佐藤真央、山梨の東海大甲府が背番号11のもみ山、どちらも甲子園初マウンドという両投手の先発でこのゲームが始まっています。2ストライクから次の投球、3球目、5番の田中風磨に対しての投球、一度田中風磨が打席を外して軽く素振り、その後屈伸をして再び左のバッターボックス、かなりベース寄りキャッチャー寄りに構えました。2ストライクから投球3球目、第3球をピッチャー佐藤、右投げ、左バッターに投げました、直球外角ボール、カウント1ボール2ストライクです。三菱重工ウエスト元監督山口敏弘さんの解説で大会9日目の第1試合をお伝えしています。第4球を投げました、スライダー空振り三振、縦の変化球ワンアウト、ワンアウトランナーありません、三振2つ目を取りました。今右手で拳を握ってサードと言葉を交わした健大高崎、先発の佐藤真央、今スロー映像で握りを見ますとカーブ、縦に割れるカーブでの三振でした。打順は6番右のバッターボックス、レフトの土肥です。投げました、直球高めストライク、カウント1ストライクです。両チームランナーは出しながら無得点という4回の表、第2球を投げました、直球ワンバンのボール外角です、カウント1ボール1ストライク。両チームともに相手の序盤立ち上がりを攻めたい、あるいは先制点を取りたいという話があった中で、両チーム無得点の4回投げました。

0: 外角スライダーボールカウント2ボール1ストライクです。互いにピンチをしのぎながらというここまでの展開です。残塁数は東海大甲府が4、県大高崎が5というここまでの3イニング。2ボール1ストライクから第4球を投げました。直球高めに浮いたボール3ボール1ストライクになりました。いや山口さん、両チームしのぎ合いの序盤ですね。
1: そうですよね、両チームともバッターもね非常によく振れてますよ。
0: その中でもピンチを背負ってもしのいでいるという両先発。第5球を3ボール1ストライクから1アウト投げました。外角ボールフォアボール、1アウトランナー1塁と変わりました。マウンド上県大高崎の先発佐藤はこれが今日最初の四死球です。1アウトランナー1塁です。打順は7番のセンター高田、今日第1打席ではセンター前のヒットを放っています。初球から2球目ファーストストライクを見逃さなかったという第1打席の打席になりました。左バッターボックスです。ワンアウトランナー一塁、両チーム得点なし。4回の表、山梨の東海大甲府の攻撃です。第1球を投げました。初球打ちました。ショート正面のライナー胸で取りました。アウト。一塁ランナー飛び出しています。セーフ。すぐにファーストに送って一塁ランナーリードを取っていて慌ててヘッドスライディング戻りました。ツーアウトランナー一塁です。両チーム得点なし。4回の表、山梨の東海大甲府の攻撃です。打順は8番のショート平野、左バッターボックスです。いい当たり、そして両チームヒットも出ながらそれでもしのぐという大会9日目の第1試合のここまでの展開です。8番の平野は第1打席はサードゴロでした。第1球を1塁ランナーに目をやって背番号3の県大高崎、マウンドの佐藤、第1球を投げました。直球打ちました。三遊間低いゴロが転がっていきました。レフト前ヒット。1塁ランナーゆっくりと2塁へ。ツーアウトランナー2塁1塁。両チーム得点なし。4回の表、山梨の東海大甲府の攻撃。いや山口さん、はい、両チームここまでは形が作れる中ですから。
1: そうですよね、同じような形でね、スコアリングポジションに、ね、ランナー送ってますけれども、ここからですよね、ここからの1本。
0: 9番のキャッチャー岡田が右のバッターボックス。ツーアウトランナー二塁一塁。先制のチャンスは4回の表、東海大甲府の攻撃。投げました。カーブ抜けたボール、右バッターの頭の上、カウントワンボール、キャッチャー飛び上がって取りました。ツーアウトランナー二塁一塁、フォアボールとヒットのランナーです。両チーム得点なし。4回の表、山梨の東海大甲府の攻撃。9番キャッチャー岡田に投げました。外角スライダーボール、カウントツーボール。さあこの後は1番の大沢、2打数2安打という中でここは9番バッター岡田に対してツーボール。ツーアウトランナー二塁一塁、両チーム得点なしの4回の表、山梨の東海大甲府の攻撃。守る群馬の県大高崎、第3球を背番号3の

0: 2アウトランナー2塁1塁両チーム得点なし4回の表の東海大甲府の攻撃投げました。直球外れボールフォアボール2アウト満塁でさあ2打数2安打の1番大沢を迎えます。両チーム得点なし4回の表山梨東海大甲府の攻撃。山口さん2アウトですがここ大きな場面になりましたね。
1: そうですよね、ベンチから伝令が出てきてますけれどもね、
0: 今守備のタイム健大高崎1回目、
1: 両チームともこうゼロが続いてますので、先制点が、ね、欲しいところだと思いますのでね、いいバッターに回ってきましたね、
0: はい、東海大甲府はここまでヒット5本すべて左バッターが打っていわゆる引っ張る右方向へのヒットはありません。1番の大沢もレフト線へのツーベース第1打席2打席目にはセンター前。さあ対大沢と健大高崎バッテリーどんなところ初球注目でしょうか。
1: いやバッテリーとしては早く追い込みたいところではあるんですけれども、やはりこう甘いボールはね禁物ですよね。
0: 両チーム得点なし4回の表山梨の東海大甲府先制のチャンス2アウト満塁で2打数2安打の大沢今日の3打席目左バッターボックス投げました。直球低めストライク、インサイド寄りのストライクから入りました。入りどうですか。
1: いや低めね、いいストレートでした、まあ、あの辺りへねの出し入れ、したいところですよバッテリーとしては。
0: ワンストライクから投球2球目2アウト満塁両チーム得点なし4回の表山梨東海大甲府の攻撃。1番大沢今日2本のヒット第2球を投げました。膝元スライダーファールイヤシ直球です138キロですインサイド続けてきました山口さん。
1: いいボールでしたね。今の少しこうカット気味のボールかも
0: 分かります。少し入りましたかね、
1: ただもう低めねしっかり、制球されてますので。
0: さあ2球で追い込んで3球目2アウト満塁両チーム得点なし4回の表山梨東海大甲府先制のチャンス。今日2本のヒットの1番大沢左バッターに第3球を投げました。外角直ストライク見逃し三振手が出ませんでした。大沢3アウト3者残塁4回の表東海大甲府満塁で今日2本のヒットの大沢に回しましたが無得点。さあピンチをしのいだ三塁側群馬の健大高崎のではアルプスの様子を伝えてもらいましょう。中山新馬アナウンサーです。お願いします。
2: はい、今の三振を取った瞬間青色のメガホンが揺れました。三塁側です。2回戦に特別な思いを持って応援に来ている人がいます。今日先発で4番を打つ佐藤真音選手の兄シオンさんです。1回戦は観戦に来ることができず初戦を突破したことで観戦することができました。これまで弟の練習をずっとサポートしてきたシオンさんは桐生第一高校で2020年甲子園交流試合を経験しました。自分は甲子園で1試合しかできなかった、弟が2試合プレーすることに羨ましい気持ちととても嬉しい気持ちがある、ピッチャーと4番は大変だと思うが頑張ってほしいと温かい目で見つめていました。スタンドから活躍を願います。三塁側でした。
0: そうでしたか。ですから今弟が満塁のピンチをしのいだというところで、さあここから4回の裏両チーム得点なし健大高崎の攻撃は6番のセカンド岩井から投げました。ストライク真ん中寄りの直球が決まりました。第2球を投げました。カーブ外角ボールです。カウント1ボール1ストライクです。両チーム得点なし両チ先発しのぎながらという展開4回裏投げました。直球インサイドボールカウント1-2ボール1ストライクです。4回の裏の群馬の健大高崎の攻撃は6番セカンド岩井右バッターから投げました。カーブ打ちました。バットの先ショート右への低いゴロ、ショートが膝を落として掴んだ。1塁へ送球、送球それたがタッチをしてアウト。ファーストよりキャッチャー寄りに送球それましたが東海大守る東海大甲府ファーストの水野がショートからの送球をキャッチしてすぐにバッターにタッチしました。ワンアウトランナーがありません。両チーム得点なし4回の裏群馬の健大高崎の攻撃投げました。直球真ん中よりストライク、カウントは1ストライクです。打順は7番ファーストの豊永右のバッターボックスです。群馬の健大高崎投げました。外角直球ボール、カウント1ボール1ストライクです。両チーム得点なし4回の裏しのぎながらの攻防投げました。カーブ打ちました。引っ張った三遊間低いゴロが抜けていきました。ワンアウトランナー一塁です。これで両チームヒットともに5本ずつ4回の裏健大高崎の攻撃です。縦に割れるカーブを思い切って引っ張っていきました豊永。そして打順が8番のライト溝口ですが左バッターボックスバントの構え。両チーム得点なしの4回の裏群馬健大高崎の攻撃ワンアウトですがここで溝口は送りバントの構えです。
1: まあ、ここはね機動力もね駆使してきますから
0: 1球目投げました。ヒッティング打ちました。打ち上げました。ファール三塁側のスタンド。いや山口さん初球からこういった動きでしたね、
1: はい、そうですね。 だからバッテリーとしてはランナーの足で

0: かね、機動力っていうのも警戒をしながらの組み立てになってくると思います。
1: ワンストライク、ワンアウトランナー一塁、投げました、ヒッティングの構えで見送ってボール、カウントワンボールワンストライク、ワンアウトランナー一塁、両チーム得点なし、4回の裏、健大高崎の攻撃。サードがやや前目、そしてサードベースから右に5メートルほど離れて一塁へ牽制球、ランナー手から戻ります。左バッターボックスの背番号17、3年生の溝口はバントの構え、再びワンボールワンストライクから、さあ投球3球目、一塁ランナー動きはどうか、第3球を投げました、ヒッティングに変えた、見送った、外角変化球ボール、ランナー動きなし、2ボールワンストライク。
0: まあ、動くにはね、非常にいいカウントになりましたよね。
1: ワンアウトランナー1塁です。両チーム得点なしの中、4回の裏中盤の攻防、投げました、ヒッティングに変えた、打ってファウル、バントの構えからヒッティングに変えて、これで2ボール2ストライク、ランナーの動きはありませんでした。ワンアウトランナー1塁です。4回の裏、群馬の健大高崎、満塁のピンチをしのいだ後の攻撃、打順8番ライトの溝口、左バッターボックス投げました、インサイドボール、キャッチャー後ろにこぼしている、1塁ランナーそのまますぐに拾い上げました、東海大甲府キャッチャーの岡田、3ボール2ストライク、フルカウントになりました。ワンアウトランナーは1塁です。大会9日目の第1試合、山梨の東海大甲府と群馬の健大高崎、両チーム無得点、4回の裏の健大高崎の攻撃、フルカウントから6球目を投げました、空振り三振、外角のストレート、2アウトランナー1塁、3つ目の三振を奪いました、マウンド上東海大甲府の2年生ピッチャー、もみやま。2アウトランナー1塁と変わって、打順9番レフトの萩原、2年生右のバッターボックスです。第1球を投げる前に1塁へ牽制球、1塁ランナーヒットで出た豊永、群馬大会から通じて盗塁の記録はありません。第1球を投げました、外角変化球見送ってボール、カウントワンボールです。両チーム得点なしの4回の裏、群馬の健大高崎の攻撃はワンアウト1塁からランナー進められず、2アウトランナー1塁、第2球を投げました、直球打ちました、引っ張った、高く上がったレフトフライ、レフト向こう向き、向こう向きですが足が緩やか、掴みました、見上げてアウト、3アウト、一塁ランナー残塁です。4回の裏の健大高崎もランナーは出しましたが無得点、両チームここまでヒット5本ずつ、どちらも得点圏にランナーを置きながらなかなか得点が入らないという大会9日目の第1試合になっています。一塁側に山梨の東海大甲府、三塁側に群馬の健大高崎です。今日はこのあと第2試合で熊本の有明と長崎日大、第3試合青森山田と福島の東日本国際大昌平、第4試合で大分商業と香川の英明のゲームが予定されています。大会もすでに後半に入ってきている第108回全国高校野球選手権です。山口さん、
0: はい、
1: このあと流れが変わるとすればどんなきっかけがありそうでしょうか。
0: あまりこう考えたくないですけど、こう守りのねミスとかっていうのがね、本当こう今日は両チームともね、ピンチチャンスはあるんですけど、
1: 投げました、外角カーブストライク、
0: なかなかもう一本が、まあホームでのタッチアウトが一つありましたけどね、
1: 第2球を投げました、スライダー打ちました、センターの前のライナー、センターの前にワンバウンド落ちました、ノーアウトランナー一塁、この回先頭東海大甲府は2番のファースト水野からというところ、センター前ヒットで、さあノーアウトのランナーが出ました。田中三四郎君、両チーム得点なしの5回の表、外角低めの変化球、さあここで3番のライト田中三四郎、両チームなかなか得点が入らないという中ですが、ノーアウト一塁、3番バッターを迎えて一塁牽制球、ランナーは手から戻ります。田中三四郎は第2打席レフト前へのヒット、センターから左方向へのヒットを打った左バッター、第1球を投げました、バント構えだ、バントしました、ピッチャーの前に転がったバント、ピッチャー取って二塁送球、ショートベースからフォースアウト、一塁転送、一塁はセーフ、一塁やや送球低め、そして外野方向にそれるところで健大高崎ファーストの豊永よく体を伸ばして、その送球それるのは避けましたが送ることはできませんでした、東海大甲府ワンアウトランナー一塁。
0: いやピッチャーの佐藤君非常にいいフィールディングでしたね。
1: 背番号3ファーストを守ることもある佐藤真音が今日の先発です。ワンアウト一塁で4番の伊沢を迎えます、一塁牽制球、ランナー手から戻ります。3番田中三四郎に送りバントを命じて送ることができなかった山梨の東海大甲府、一塁ダグアウト中澤監督、4番の指名打者伊沢を迎えてワンアウト一塁、投げました、スライダー打ちました、乗せるようなバッティング、レフト線左に切れてファウル、三塁側のアルプスです。カウントワンストライク、両チーム得点なしの5回の表の東海大甲府は先頭バッター出塁

0: しましたが送りバント失敗でワンアウト一塁と変わって4番の指名打者伊沢拓磨、右のバッターボックスです。外野深めに守っている、守る健大高崎群馬代表、第2球を投げました。インサイド直球ストライク決まって、これで2ストライク。さあ2球で追い込みました。今日は内野ゴロ2つというここまでの4番指名打者の伊沢、2ストライクと追い込まれました。右のバッターボックス、右投げのオーバーハンド、守る健大高崎背番号3佐藤真音、第3球を投げました。高め直球浮いてボール、キャッチャー飛び上がって取りました。すぐに一塁ランナーの動きを牽制するような構えを見せて、マウンド上佐藤真音にボールを返します。両チーム得点なしの5回の表、山梨の東海大甲府の攻撃、ワンアウト一塁、一塁牽制球、ランナーは手から戻ります。ワンボールツーストライクというカウントで4番の指名打者伊沢を迎えています。投球4球目、一塁ランナーに目をやって佐藤真音、顔の前に黄色いグラブ、第4球を投げました。スライダー変化球空振り、縦に割れるカーブ三振です。2アウトランナー1塁、4つ目の三振を奪いました。ここまでこの佐藤の縦に大きく割れるカーブはかなりタイミング取りづらいんでしょうかね。
1: それまでにインサイドのストレートをねしっかりこう投げてますんで、
0: 2アウトランナー1塁と変わりましたよ。5回の表両チーム得点なし、投げました、ちょっとスライダー打ちました、ファースト正面のゴロ、ファースト腰を落として取った、ボール拾い落としましたが拾い上げて1塁ベースを踏みました、アウト、3アウト。5番の田中風磨は初球を打ってファーストゴロ、一塁ランナー残塁です。5回の表山梨の東海大甲府、ノーアウトのランナーを出しましたがそのランナー進められずに無得点。これから5回の裏の群馬の健大高崎の攻撃へと入ります。さあこの後どういうきっかけができるかという話を三菱重工ウエスト元監督山口敏弘さんに伺ってきました。試合前に両監督話していたのは山口さん、
1: はい、
0: それぞれ継投も当然頭にあるようなそんな言葉もあったんですが、この展開ですからしばらくは投げ合うような形でしょうかね。
1: ただねやはりこう、まあ、両チームともね、バッターもヒットも出てますしフォアボールも出たりしてますからね、まあ、ベンチサイド監督さんとしては次のピッチャ誰を投げさすかっていうのはもう頭に入れながらね采配していると思いますけれども、
0: ですからこの均衡が崩れた時にどんな判断になるかでしょうか。
1: そうですね、
0: 5回の裏の健大高崎投げました、直球インサイドボール、カウントワンボールです。この回は1番ショートの神崎からという、こちらも高打順の5回の裏、群馬の健大高崎第2球を投げました。外角カーブ、縦に割れたもボール、カウント2ボールです。このあと2番3番には今日ヒットが出ている群馬の健大高崎です。第3球投げました、直球真ん中よりストライク、ここは見送りました、カウント2ボール1ストライクです。第4球を投げました、カーブインサイド引っ張ってファウル、カウント2ボール2ストライクです。両チーム得点なしの5回の裏、群馬の健大高崎の攻撃は1番ショートの神崎が右のバッターボックスに入っています。東海大甲府の先発もみやま5イニング目のマウンド、第5球を投げました、直球膝元ボール、ややシュート回転、3ボール2ストライク、フルカウントになりました。第6球をオレンジのグラブ胸の前、左膝を上げて投げました、直球真ん中ストライク、見逃し三振、外角やや内側に入ってくるようなボール、見逃し三振、ワンアウト、三振4つ目を奪いました、もみやま。
1: 低めのねいいストレートでしたね、ややインサイド寄りね。
0: ワンアウトランナーがありません、両チーム得点なしの5回の、ここでピッチャー交代、東海大甲府中澤監督、この回の先頭バッター1番神崎にをアウトに取ったところでピッチャー交代、背番号10サウスポーの熊谷です。
2: ピッチャーは熊谷
0: 君、解説三菱重工ウエスト元監督、監督として日本選手権を優勝されたこともあります山口敏弘さんです。山口さん、はい、このタイミングでの継投どう見ますか。
1: いやちょっとなかなかね、予想できなかったですけれども、まあ、先ほども言いましたけどやはりこう相手打線ですよね、次のバッター石田君2番3番4番というこうクリーンアップに回ってくる打線の中でしっかりこうタイミングを変える左ピッチャーを持ってきましたよね。
0: 2番の石田雄星、3番の石田翔太とそれぞれ2打席目にヒットがありました。そして4番の佐藤もヒットこそありませんが第1打席で大きなライトフライがあった、そのあたりを見越してというところでしょうか。左バッターが2番の石田、このあと4番の佐藤、3番石田翔太は右バッターですが、そういった

0: 中で背番号10サウスポーピッチャーの熊谷を送ってきました。この甲子園でも初戦で先発5回を投げて81球、その時もランナーを背負いながら粘って、ただ中澤監督からするとボール先行慎重になってしまったという話がありました。その熊谷第1球を投げました。外角よりストライク、135キロのストレート。2番のキャプテン石田優生、左バッターに対してまず外角低めのストレートから左対左第2球を投げました。スライダー外角ショートバウンドポール、カウントワンボールワンストライクです。両チーム得点なしの5回の裏、群馬の健大高崎の攻撃。この回で東海大甲府は2人目の熊谷マウンド、投げました。直球外角低めストライク、カウントワンボールツーストライク。さあここはストライク先行できました。ワンアウトランナーありません。5回の裏、守る東海大甲府のピッチャー熊谷、投げました。変化球スライダー打ちました。外角レフト線、三塁側の内野スタンドに入ります。ファール、ワンボールツーストライク。左バッター、今日もヒット1本打っているキャプテンのセンター石田優生に対して外角に曲がり落ちる変化球、第5球を投げました。直球インサイド打ちました。ファール、一塁線わずかに切れてファール。今度は1点インコース、左対左ですが、いや左バッターの膝元、厳しいボールを投げ込んできました。ワンボールツーストライクと追い込んでいるのはバッテリー。両チーム得点なしの5回の裏、群馬の健大高崎の攻撃。第6球を投げました。インサイド打ってファール、ワンボールツーストライク。いや左バッターのインサイドにも山口さん、
1: はい、なかなかね、左バッピッチャーが左バッターのインサイドっていうのはね、投げづらいところなんですけどね。
0: ワンボールツーストライク、7球目を投げました。打ちました。三遊間ライナー抜けた、レフト前のヒット、ワンアウトランナー一塁。変わった左ピッチャー熊谷からインサイドをファールでしのいだ後に、外角低めのボールだったかと思いますが、バッティングいかがですか。
1: いやスライダーでしたよね。まあ高さもね、いい高さ、低めのね、いいボールだったんですけどね、しっかり最後まで目をつけてましたよね。
0: ワンアウトランナー一塁と変わりました。両チーム得点なし5回の裏、群馬の健大高崎の攻撃。さあワンアウトからランナー出て中軸、サードを守る石田翔太が右のバッターボックス、レフト前のヒットを2打席目で放っています。熊谷とは初対戦。左対右第1球を一塁牽制球、ランナーは足から戻ります。ランナーを正面に置いて、オレンジのグラブ背番号10、東海大甲府。この回ワンアウトからマウンドに上がった熊谷、第1球を投げました。スライダー膝元ボール、右バッターのアウトコース高めからぐーっと曲がり込んでくるような大きな変化のボールでした。ワンボール、ワンアウトランナーは一塁です。第2球を右膝を上げて投げました。外角直球低めボール、カウントツーボールに変わりました。ワンアウトランナー一塁。両チーム得点なし5回の裏、群馬の健大高崎の攻撃。マウンド上はこの回からマウンド熊谷光、背番号10、左投げのオーバーハンド、ツーボールから投げました。膝元ボール低め、カウントこれで3ボールになりました。
1: この高さね、低めをね、しっかり丁寧にっていう意識はね、よく感じますけれども。
0: 第4球を投げました。真ん中よりストライク。ここは1球、右バッターの石田翔太が見ました。3ボール1ストライクに変わりました。ワンアウトランナー1塁です。両チーム得点なしの5回の裏、群馬の健大高崎、中軸を迎えて外野はそれぞれ深め。3ボール1ストライク。第5球を投げました。変化球スライダー外から入ってストライク、3ボール2ストライク。これでフルカウントになりました。熊谷は右バッターには外角低めのチェンジアップもありますが、6球目、第6球を投げました。低め落ち、見送ったボール、フォアボール、ワンアウト二塁一塁。さあここでランナーがたまって4番指名打者の佐藤を迎えます。ワンアウトランナー二塁一塁、両チーム得点なし。そしてサウスポーピッチャーの熊谷と左バッターの4番佐藤は初対戦。東海大甲府も今守備のタイム1回目、水色ストライプのユニフォームの内野陣がマウンド上に集まって、背番号13は東海大甲府一塁ダグアウト方向から浅野葵が中澤監督の指示を伝えに行きました。今日は三塁アルプスには健大高崎、佐藤真音選手のお兄さん志音さんが声援を送っているという中、山口さん、
1: はい、
0: 満塁のピンチをしのいで、そしてここでワンアウト二塁一塁のチャンスで佐藤真音打席回ってきましたね。
1: そうですね、少しこう1打席目2打席目はね、チャンスで、打てなかったというのがあるので、ここはね気持ちは高ぶってると思いますよ。
0: レフトが浅めに来ました。守る東海大甲府、ワンアウトランナー二塁一塁、左対左第1球4番に投げました。打ちました。高く上がったサードのファールフライ、左に打球が切れていってネットの向こう側、内野スタンドファウル。まず初球はファウルでストライクカウントを稼ぎました。佐藤真央にとっては左対左どんな意識必要でしょうか。
1: うん、 まあ、この場面でねバッテリーインコースで、なかなか投げにくいと思うんですよね。ですからアウトコースのボールはやはりこう逆方向というかレフト方向じゃなくセンター方向へ打つぐらいのイメージがいいと思いますよ。
0: 第2球を投げました。外角決めストライク、際どいところ決まりました。2球とも外角、それぞれファール、そして見逃しのストライクを取って、さあバッテリー追い込んだ。ワンアウトランナー二塁一塁、両チーム得点なし。5回の裏、群馬の健大高崎は先制のチャンス。ツーストライク追い込まれた4番の左バッター佐藤に投げました。スライダー打ちました。引っ掛けたバットの先、一塁線切れてファウル。カウント2ストライクは変わりません。ここもやはり外角、そして低めに丁寧に投げ込もうという東海大甲府のバッテリー、熊谷と岡田。次の投球4球目、今タイム三塁側、健大高崎の投球練習場のボールが今レフトの後方に転がりました。背番号14の大橋が今投球練習を行っている群馬の健大高崎。両チーム得点なしの中、先にピッチャーを交代したのは守る東海大甲府。ワンアウトランナー二塁一塁、先制のチャンス。健大高崎投げました。初球打ちました。セカンド打ちよ、ライナー越えた、ライトの前にヒット。二塁ランナーは三塁を回った回った、ベースコーチ回した、二塁ランナーホームイン。群馬の健大高崎5回の裏1対0先制。4番佐藤真音、ライト前へのタイムリーヒットです。5番、さあここで4番が仕事を果たしました。山口俊博さんの解説です。バッティングいかがでしたか。
1: いやようやく1本タイムリーが出ましたよね。それも4番の佐藤君、自分のピッチングを、ね、助ける意味でも非常にいいバッティングでしたね。
0: ワンアウトなおも二塁一塁、投げました。直球高めボール、カウントワンボール。1対0、5回の裏に群馬の健大高崎が4番佐藤のライト前のヒットで先制です。なおもワンアウト二塁一塁、追加点のチャンス。ワンボールから投球2球目、打順は5番キャッチャーの大岩、右のバッターボックス。投げました。スライダー打ちました。ピッチャーの頭上を抜けていくゴロ、ショートが前進してマウンドの後ろ掴んだ、走りながら一塁送球アウト。ランナーそれぞれ進んで2アウトランナー二塁三塁。ここはランナー進みました。ただ難しい当たりに見えましたが、2年生の平野警戒でした。マウンドの後ろで弱い打球を取りました。2アウトランナー2塁3塁、1対0リード。5回の裏、群馬の健大高崎この回先制。なおも追加点のチャンス。マウンド上はこの回からマウンドに上がった2人目のピッチャー、熊谷サウスポー。打順は6番のセカンド岩井、右のバッターボックスです。投げました。直球打ちました、ファウル。打球バックネットです。
1: まあ、東海大甲府としてはね、失点はやっぱり1点でも少なくということだと思いますけれども、逆にこう健大高崎の方はね、1回戦でも6点、1イニング6点というビッグイニング作ってますから、まあ、そういうことができる打線ですのでね。
0: 序盤はともにランナー出しながらのしのぎ合いでしたが、5回の裏に健大高崎先制。第2球を投げました。カーブ打ちました。引っ張った、ショート正面の低いゴロ、ショートが待って掴んだ、ステップ踏んでから一塁送球、一塁低い送球ですがファースト掴んでアウト。スリーアウト、二塁ランナー三塁ランナー残塁。しかしこの回はワンアウトランナー二塁一塁から4番の佐藤真音、スライダーをライト前に運ぶヒットで1対0、健大高崎が1点を先制して、ここで甲子園球場はグラウンド整備と8分間のクーリングタイムを迎えます。大会9日目の第1試合、山梨の東海大甲府と群馬の健大高崎は序盤から両チームランナーを出しながら両先発がしのぎ合う展開。5回の裏に健大高崎が1点を先制しました。ヒットは東海大甲府が6本、群馬の健大高崎が7本。ではゲームを振り返ってまいります。東海大甲府は1回と5回にノーアウトのランナー、健大高崎は初回にノーアウトのランナーを出しました。それぞれに初回はノーアウトのランナーを送りバントで送って進めながらも、その後後続が出られませんでした。そこからは2回3回4回と両チームノーアウトのランナーこそ出していませんが、それぞれの回でヒットやフォアボールでランナーを出し、ですから三者凡退のイニングは両チームここまで一度もありません。大きな場面だったのは4回の表の東海大甲府の攻撃。ツーアウト満塁のチャンスで2打席連続ヒットの1番セカンドの大沢を迎えたところでしたが、ここは3球三振、先発の背番号3健大高崎の佐藤真音が抑えました。そして試合が動いたのは5回の裏、ワンアウトランナー二塁一塁からそのピンチをしのいだ4番の佐藤真音が、東海大甲府2人目のピッチャーもみやまから5回に変わったサウスポーピッチャー熊谷のスライダーを捉えてライト前のヒット。このヒットで1 1対0と健大高崎がリードを奪ったというここまでの前半の試合展開です。今日解説は山口敏弘さんです。兵庫の東洋大姫路から東洋大学、内野手主にショートとして活躍されました。高校2年生の春には春選抜出場、この甲子園でもベスト4まで進出されています。社会人では三菱重工に入社、現在の三菱重工ウエスト、選手監督として活躍をされて、監督としては日本選手権平成9年の24回大会の優勝も果たされています。お聞きの全国高校野球選手権、インターネットサービスの NHK1 ラジルラジルで聞き逃し配信を行っています。放送終了後1週間以内は何度でもお聞きいただけます。スマホのアプリや NHK ラジオのウェブサイトからご利用ください。さあ山口さん、
1: はい、
0: 健大高崎が先制をして、このグラウンド整備クーリングタイムに入りました。さあこのあと6回の攻防は次どんなところを楽しみにされますか？
1: もう本当ね、ここまで、ようやく健大高崎の方に1点が入りましたけれども、両チームともこうチャンスを作りながらあと1本が出ないっていうような状況が、まあ、長く続いたというところで、なんかベンチもねこうちょっともやもやしたところがあったと思いますけれども、まあ、その中で、まあ、ピッチャーもねよくしのぎました。まあ、3回にね、健大高崎の攻撃、レフトのね、土井君ホームへの好返球でタッチプレーっていうのもね、はい、一ついいプレーも出ましたし、守備がしっかり乱れてないっていうところもね、もう一本出ていない原因かな、要因かなともいうふうには思います。
0: そうですね、両チームノーエラーですし、まあ、フォアボールこそ出ていますけれども、
1: はい、
0: こうそれが続くというようなことはありませんもんね。
1: そうですね、両チームともの残塁が、ね、結構多くて8個ずつということなので、はい、なかなか得点にまで結びついてないですけれども、後半5回の裏に、ね、1点入りましたから、まあ、得点が、ね、入るとこう動きやすい、ゲームが動きやすいということも、ね、よくあることなので、まあ、両チームどちらがね、もどかしさの中の試合をしっかり動かして得点していくのかというところですよね。
0: さあピッチャーは東海大甲府は2人目の熊谷に変わりましたが、ここでリードを取った健大高崎、今日は背番号3の佐藤真音が先発ですが、
1: はい、
0: 1点を取ってこの後考え方どうでしょうかね。
1: いや継投もね、当然、あるとは思うし、監督さんも考えられていると思うので、まあ、誰を出すかですよね。おそらく完投、佐藤君が完投するっていうのはね、おそらく、まあ、ちょっと考えにくいので、まあ、1回戦で好投した石垣投手なんかをね、リリーフとして出してくる可能性は十分考えられますよね。
0: 第108回全国高校野球選手権は今日大会9日目、第1試合ではここまで1対0で群馬の健大高崎が山梨の東海大甲府をリードして、このあと6回の攻防へと入ります。第2試合では熊本の有明と長崎日大、第3試合は青森山田と福島の東日本国際大昌平、第4試合は大分商業と香川の英明のゲームが予定されている今日の甲子園球場です。5回の裏が終わって内野のグラウンド整備と、そして8分間のクーリングタイムが取られているところです。選手たちへの暑さ対策ということで、ダグアウトの奥でそれぞれ選手たちは体の熱を冷ますような処置を施して、この後後半の試合へと入っていきます。もともと昨日の第4試合に予定されていましたが、悪天候が予想されたために今日の第1試合に順延されているという両チーム。まあ、それでもそのナイターゲームを予想していた中で、両チームの監督は、まあ、いい環境で試合開始時間も分かる中で迎えられるので、それぞれに問題はないという話をしていました。さあここからは6回表、さあこの後は一塁側の東海大甲府は1点を追いかける攻撃に入るところですが、さあそれではその一塁側の山梨東海大甲府のアルプスの様子を聞いてみましょう。鈴村奈美アナウンサーです。鈴村さん。
2: はい、一塁側青いメガホンが揺れています。この時間はアルプスも水分補給が行われています。試合の日程変更の影響で 4人いるチア部は1回戦から変わって今日は2人での応援となっています。部長で2年生の川崎いろはさん、白地に青と赤のラインの入ったユニフォームを着て揃いのポンポンを持って後ろにいる1年生の後輩との応援です。アルプスにいる3年生の野球部からはチアがいてくれるだけで心強い、息を合わせて一緒に頑張ろう、一緒に踊ろうと励ましの声をもらっていました、
0: はい、
2: 8番ショートの平野選手とは同じクラスでいつも頑張っているのを見てきたということで、今日は人数は少ないですがいつも以上に体を大きく使って精一杯踊ります。逆転同点を信じて次はこの試合に勝って次は4人で踊りたい、一塁側でした。
0: 鈴村奈美アナウンサーのリポートでした。さあ6回の表は東海大甲府は6番の土肥から始まりますので8番の平野海瑠に打席が回ってくることになります。大会9日目の第1試合は1対0と群馬の県大高崎リード、追いかける山梨の東海大甲府、これから6回の表の攻撃、この回は6番のレフト土肥から始まります。土肥はヒットがありませんがこのあと7番の高田、8番の平野と今日はそれぞれ1本ずつヒットが出ています。群馬の県大高崎、さあ先発は背番号3の佐藤真音、5回を投げてヒット6本、四死球2つを与えましたけれども59球無失点という中ですが、その佐藤がマウンドにこの回も上がります。背番号3、今プレート上で一礼をして右手でボールを取りました。さあ佐藤続投ということになりました。解説山口敏弘さんです。さあ山口さん、
1: はい、
0: 引き続きやはり高めのボール、そしてあとストレートの対応というところになってくるでしょうか。
1: そうですね、緩急をうまくこう使って、ピンチも抑えてきてますので、東海大甲府の各打者、ベンチから指示が出ているかは分かりませんけれども、やはりストレートか変化球、どちらかを、ね、追い込まれるまでは絞った形で、しっかりそこに、バットを振っていってほしいですよね、
0: 行けるところまでという話もしていた青柳監督ですが、ここまでの投球数も60球を下回ってきています。さあこの佐藤が試合後半どこまでいくか。1対0リードの守る県大高崎、追いかける6回の表の東海大甲府、6番の土肥に投げました。インサイドスライダーストライク、カウント1ストライクです。この回先頭6番レフトの土肥です。右のバッターボックス2球目を投げました。スライダー真ん中よりポール、少し内にずれました。ワンボールワンストライクです。ランナーいませんがバッターに半身、投げました、直球打ちました、ファール、バットの先です。三塁側のダグアウト方向に転がっていきました。ワンボールツーストライクです。両チーム、東海大甲府はヒット6本、県大高崎ヒット7本出ています。序盤はしのぎ合いの中から5回の裏に県大高崎が先制、その後の6回の表の守り、第4球を投げました。スライダー打ちました、引っ張った、三塁線ファウル、痛烈な打球でしたがワンボールツーストライクは変わりません。1対0と追いかける6回の表の山梨の東海大甲府の攻撃、この回は6番のレフト土肥良太郎から始まっています。右のバッターボックスです。ワンボールツーストライクからマウンド上背番号3の佐藤真音が先発続投です。投げました、外角スライダー、ショートバンボール、カウント2ボール2ストライクと変わりました。
1: いや追い込まれてますけどね、よく粘ってますよ。先ほどもこう粘ってね、フォアボール出てますからね。
0: 2ボール2ストライクから、さあ追いかける点差1点で後半に入ってきた山梨の東海大甲府、第6球を投げました、直球打ちました、ショートバウンドのゴロ、ショートが体で止めた、一度グラブに当てましたが落として拾い上げて送球アウト、ワンアウトランナーはありません。1対0リードの守る県大高崎、ショートの神崎が一度ショートバウンド自分の前で跳ねましたので難しいところでしたが、
1: いい打球でした、強い打球でした、これを体でねしっかり止めて前に落として
0: 投げました、ストライク、
1: いい守備でした、
0: すぐに拾い上げて間に合いました。打順は7番の高田、投げました、2球目打ちました、バットの先三塁線切れてファウル、カウント2ストライクです。7番センターの高田、左バッターに対して外角のボールを続けてツーストライク追い込みました。ワンアウトランナーなし、追いかける6回の表の山梨東海大甲府の攻撃、第3球をマウンド上佐藤が投げました、直球外角ボール、あらかじめキャッチャー外寄りボールゾーンに要求していました。ワンボールツーストライクです。1対0を追いかける山梨の東海大甲府の攻撃、6回の表です。ワンアウトランナーなし、ワンボールツーストライクから第4球7番高田に投げました、打ちました、ファウル、 低めに落ちていく変化球をすくい上げるようにして泳ぐようなバッティング、一塁線へのファウルになっています。ワンボールツーストライクです。次の投球70球という背番号3、今日の群馬の健大高崎の先発佐藤真央、ワンアウトランナーなし、第5球を投げました。スライダー打ちました、引っ張ったファーストの後方、右に切れてファウル、ライト線のわずかに右、ワンボールツーストライクです。5回の裏に健大高崎が4番佐藤真音のライトへのタイムリーヒットで先制、その先制タイムリーを放った今日4番指名打者先発ピッチャーでもある佐藤真音がこの6回もマウンドです。ワンボールツーストライクから投球6球目、7番高田に第6球を投げました。直球打ちました、ピッチャー右へのゴロ、セカンド前への緩いゴロ、セカンド前進して取ってすくい上げて一塁送球、ヘッドスライディングアウト、際どいタイミング間に合いました。守る健大高崎2年生の岩井うまくさばきました。2アウトランナーありません。
1: いや今のもいい守備ですよね。もう間一髪のプレーですからね、ちょっとでもジャックするとね、はい、悩んだりなってたところですから。
0: ショートセカンドこの回守る健大高崎好守備が続いています。8番の平野を迎えて第1球投げました、セーフティーバントの構え、ストライク見送っています。カウント1ストライク。さあ1塁のアルプスでは今日は東海大甲府チアリーダーは2人、その部長とクラスメイトという平野、2球目投げました、打ちました、ファウル、カウントは2ストライク。部長の川崎いろはさんが後輩の1年生と2人で応援を盛り上げます。一塁側のアルプス青いメガホンが揺れています。1点を追いかける東海大甲府6回の表、打順8番ショートの平野、左バッターボックス3球目を投げました、直球打ちました、インサイド詰まった打球はセカンドへの弱いゴロ、セカンド待って掴んですくい上げて一塁送球アウト、スリーアウト。しかし懸命に東海大甲府も平野もヘッドスライディング、スリーアウト。両チームを通じて初めての三者凡退、6回の表山梨の東海大甲府、守る健大高崎は先発の佐藤がここで両チームを通じて初めての三者凡退でしのぐという守るというイニングになりました。解説は三菱重工ウエスト元監督山口敏弘さんです。先発の佐藤がこの6回もマウンドで三者凡退、さあこれでゲームの流れどうでしょうか。
1: そうですね、健大高崎がねようやく1点を5回の裏に取って、まあ、その次の、ね、攻撃でしたけれども、しっかり先頭バッターを抑えてね、よく3人で、攻撃終了させました。ナイスピッチングでしたよね。
0: それから守るバックもですね、ショートセカンド好守備続きましたしね、
1: 本当にいい守備でしたよ二遊間ね。
0: しっかりと盛り立てています。今日はショートをご出身、現役時代ショートで活躍をされた山口敏弘さんの解説です。6回の裏の群馬の健大高崎は7番ファースト豊永から始まります。マウンドサウスポー熊谷投げました、直球高めインサイドボール、カウント1ボールです。東海大甲府は先発が右投げのもみ山、そこから5回の裏にサウスポー背番号10の熊谷へと変わっています。2球目を投げました、カーブ高めボール外角です、カウント2ボールです。熊谷光る背番号10、左投げのオーバーハンド、ランナーいませんがバッターに対して半身、右膝を上げて投げました、直球打ちました、打ち上げました、ファウル、カウント2ボール1ストライクです。1対0群馬の健大高崎1点リード。6回の表は三者凡退で打ち取って迎えている6回裏の攻撃です。2ボール1ストライクから第4球を投げました、直球インサイド下元ストライク、カウント2ボール2ストライクです。右バッターの膝元にまっすぐ、いわゆるクロスファイヤー気味のボールとスライダーも投げ込んできています。サウスポーの熊谷、第5球を投げました、高めボール、チェンジアップだったでしょうか、少し抜いたようなボールになりましたが3ボール2ストライク、外角の高めです。フルカウントになりました。この回先頭の7番豊永に6球目を投げました、スライダー膝元外れた、ボール、フォアボール、ノーアウトランナー1塁、1対0リードしている6回の裏群馬の健大高崎の攻撃、ノーアウトランナー1塁です。時刻はまもなく11時50分になります。11時50分からはニュース気象情報などをお伝えします。高校野球放送は午後0時20分から再びお伝えします。初回以来のノーアウトのランナーが出ました6回の裏群馬の健大高崎の攻撃。さあそして8番のライト溝口を迎えるというところで代打は1年生の加納蓮儀、甲子園の1回戦ではライト先発出場だった加納蓮儀が左バッターボックス代打に送られました。ノーアウトランナー1塁です。1塁ランナーへ牽制球を送りましたサウスポーの熊谷。そして守る東海大甲府サードは前めに守っています。左バッターボックス加納はヒッティングの構え、第1球投げました、バントの構えにした、送りバントをしました、ピッチャー左へのゴロ、サードに任せた、サードが取って1塁送球、送りバント成功、バッターランナーアウト、ワンアウトランナー2塁を作りました。6回の裏1対0とリードしている群馬の健大高崎、追加点のチャンスを代打加納を送って確実に進めてきました。打順は9番のレフト 萩原を迎えるところです。いや山口さん、ここは大きな追加点、はい、しっかり進めてきましたね。
1: 1年生ね、よくピンチバンターっていうのはね、なかなかバント決めるの難しいんですけどね、
0: プレッシャー
1: もかかりますけど、よく決めましたね。1球で
0: 右バッターの萩原に対して直球インサイドのボール、カウント1ボールです。ワンアウトランナー2塁、さあ1対0リードしている群馬の天台高崎が追加点のランナーを2塁に進めて、ワンボールから第2球を投げました。スライダー打ちました、引っ張った、ショートジャンプして取れない、ショートの頭を越えた、センター左のヒット、2塁ランナーそれを見て3塁へ、バッターランナー1塁で、あ今中継が乱れている間にバッターランナー2塁へ、高走塁、ここは機動力持ち味、健大高崎。今内野への送球がキャッチャーの左側に少しそれてバウンド弱まっているところで、バッターランナーその送球を見てしっかり二塁を落とし入れました。ワンアウトランナー二塁三塁です。1対0リード、はい、
1: バッティングも、ね、非常に良かったんですけどもね、後の走塁ですよね。やはりこういうところの卒のなさといいますかね、機動力っていうのは健大高崎の、ね、特徴ですよね。
0: さあワンアウト二塁三塁、1対0リードの6回の裏、群馬の健大高崎、追加点のチャンスが広がったところで東海大甲府ピッチャー交代、ピッチャー背番号1、ここで村尾が行きました。時刻はまもなく11時50分になります。11時50分からはニュース気象情報などをお伝えし、高校野球放送午後0時20分から再びお伝えします。先ほどのバッターランナー萩原の二塁への進塁は送球間という記録になっています。ここまで1対0群馬の健大高崎リードの攻撃、6回の裏なおもワンアウト二塁三塁という場面です。それではこの後はニュース気象情報をお伝えします。
3: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報は気象予報士の弓木春菜さんです。こんにちは、よろしくお願いします。今日も時折雨が降る天気ですね。
4: はい、今日も雨が降ったり止んだりしています。この時間も関東のあちらこちらで雨が降っていて、雨雲が発達して降り方がかなり強まっているところもあります。雷も観測されています。今日も湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定です。関東では今夜遅くにかけて急に雨が降り、雨雲が発達するところがありそうです。局地的には1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。短い時間にざーっと降り雨の量が多くなりそうなので、道路が冠水したり、また川が急に増水する恐れがありますので注意が必要です。今日の雨雲は東から西に移動しています。はい、東の空が暗くなったら雨雲が近づいてくるサインです。はい、雷にもお気をつけください。
3: で気温はですね、まあ、その分といいますか低めでしのぎやすいですね。はい、
4: そうですね、体が少し楽に感じられます。この時間東京都心の気温は25度です。
3: はい、
4: 昨日も関東は高いところで30度を超えたぐらいでしたが、今日も昨日と大きく変わらず30度前後のところが多くなりそうです。今日の各地の最高気温は熊谷27度、水戸と宇都宮、埼玉は28度、前橋と東京、銚子は29度、千葉30度、横浜31度の予想です。30度から31度のところは8月らしい気温ですが、
3: はい、
4: 30度に届かないところは9月並み、秋の気温です。
3: 9月並みですか。
4: はい。
3: はい、明日になりますとこの天気や気温はどうなりますか。
4: はい、明日もですね、雨が降ったり止んだり、今日と同じように局地的に強まって非常に激しい雨が降るところがありそうです。日中の気温も今日と同じぐらいで、明日も27度から30度ぐらいになりそうです。
3: はい、
4: この先も土曜日日曜日頃にかけては気温が高いところでも30度を少し超えるぐらいで、極端に暑いところはなさそうです。ただ来週はまた厳しい暑さがぶり返す可能性があって、
3: はい、
4: 熊谷では来週火曜日が35度、
3: はい、
4: 水曜日木曜日36度の予想になっています。
3: はい、
4: 一方台風ですが、現在台風17号が小笠原近海を北東に進んでいます。中心の気圧は994ヘクトパスカルです。今後は発達することなく北上していきそうです。来週の初め関東の東を北上しそうですが、今のところそれほど近づく予想にはなっていません。ただ離れていても少なくとも波の影響はありそうです。海のレジャーにはお気をつけください。
3: はい、ありがとうございました。気象予報士の弓木春菜さんでした。では 現在出ている注意報です。大雨や土砂災害の注意報が東京の多摩北部、多摩西部、神奈川、千葉、埼玉、栃木各県のそれぞれ広い範囲、群馬県の南部に、波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸地域に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が栃木県のと群馬県の広い範囲に出ています。
5: 新たにはレベル3、
3: 今レベル3の大雨警報が出ました。レベル3の大雨警報が茨城県の県西地域に出されました。また、同じくレベル3の大雨警報が栃木県の南西部にも出されました。では各地の今日この後の予報です。東京地方の今日は東の風、雨、時々曇り、ところによって昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。波は50センチでしょう。伊豆諸島北部、今日は北東の風、曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波は2メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、東の風、曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波は2メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は北の風、晴れ時々曇り、波は2メートル50センチ、後2メートルでうねりを伴うでしょう。神奈川県東部、今日は東の風、雨で、ところによって雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートルでしょう。西部は北の風、雨で、ところによって雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルでしょう。千葉県北西部、今日この後東の風のち北東の風、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波50センチでしょう。北東部は東の風のち北東の風、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。千葉県南部、東の風と曇りで時々雨、ところによって夕方から夜の初め頃は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。埼玉県全域で東の風、雨、時々曇り、ところにより夕方から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。茨城県全域、東の風のち北東の風、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。栃木県の南部、東の風のちに北の風、雨時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。栃木県の北部、南の風のち北の風、雨時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県南部、今日この後は南東の風、雨時々曇り、ところにより夕方から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。北部は南の風のち北の風、雨時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部、東の風、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートルでしょう。伊豆は東の風がやや強く、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートル、のち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。今日の午後6時から明日の午前0時までの降水確率です。 70% の予報区が神奈川県西部、 60% が東京地方、神奈川県東部、千葉県、埼玉県、栃木県南部、群馬県南部、 50% が茨城県、栃木県北部、群馬県北部、 40% が伊豆諸島北部、静岡県の東部、伊豆、 20% が伊豆諸島南部、 10% が小笠原諸島となっています。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
6: はい、お伝えします。東京外環道が事故のため渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは、草加インター付近で乗用車3台の事故のため、松戸インター付近まで13キロ渋滞しています。この影響で外回りも草加インターを先頭に川口西インターまで11キロ渋滞しています。常磐道の下りは柏インター付近で9キロの渋滞です。東北道の下りは 久喜インターを先頭に岩槻インターまで16キロ渋滞しています。北関東道は岩船ジャンクション方面へ向かう東行きの足利インターと佐野田沼インターの間の事故に伴う通行止めが先ほど11時50分に解除になり通れるようになっています。関越道の上りは川越インター付近で乗用車の事故のため2キロ渋滞しています。下りは鶴ヶ島インターでの事故の影響で三好パーキングエリアまで14キロの渋滞、この影響で圏央道の外回りは鶴ヶ島ジャンクションで9キロ渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは川島インターに大型トラックが故障して止まっているため4キロ渋滞。
5: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: こんにちは、正午の NHK ニュースです。湿った空気や上空の寒気の影響で北日本から西日本にかけて大気の状態が非常に不安定になり、局地的に非常に激しい雨が降っています。特に関東や東海では局地的な大雨の恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風15号から変わった熱帯低気圧が山陰沖にあって、南からは湿った空気が流れ込んでいるほか、上空の寒気の影響も加わり、北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっていて、この時間は関東や紀伊半島などで雨雲が発達しています。午前11時までの1時間には栃木県が芳賀町に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を観測しました。特に関東や東海では今夜遅くにかけて大気の不安定な状態が続き、局地的に雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降る見込みです。関東では昨日も局地的に大雨となり、地盤が緩んでいるところがあります。気象庁は土砂災害のほか、低い土地や地下施設の浸水、川の増水に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。また台風17号は小笠原近海を北東へ進んでいます。来週の進路の予報には幅があるため、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風17号は今日午前9時には小笠原近海を1時間に40キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は994ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、暴風域はありませんが、中心の半径390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風はしばらく北東へと進み、来週月曜日17日頃には北西へ進路を変えると予想されています。ただ進路の予報にはまだ幅があり、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。先月最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県は、今日も厳しい暑さになっていて、復旧作業などを行う際は熱中症対策を心がけてください。地震以降有料エリアの休園が続いていた熊本城では、安全が確認されたとして今日から一般公開が再開されました。熊本城では先月28日の地震で石垣や壁の崩落など59箇所で被害が確認され、有料エリアが臨時休園となっていましたが、今日から一般公開が再開されました。訪れた人たちは、今回の地震で被害を受けた石垣などを眺めたり、天守閣から熊本の街並みを一望したりしていました。また地震の後中断していたボランティアガイドも再開し、熊本城の歴史や10年前の熊本地震からの復旧の歩み、それに今回の地震による被害についても伝えていました。大阪から家族で訪れた11歳の男の子は、テレビで見るよりも被害を受けているように見え、改めて地震は怖いと思いました。こんなに早く再開できてすごいと思いましたと話していました。お盆を迎え、熊本市の石材店には今回の地震で倒れた墓石などの修繕を求める依頼が相次いでいます。熊本市中央区の石材店では今月に入り、今回の地震で被災した墓石や供養塔などの修繕を求める依頼が相次いでいるということです。今朝は担当者が見積もりのため、今回の地震で震度6強の揺れを観測した熊本市南区の集合墓地を訪れ、倒れた墓石の長さや重さなどを測定していました。この石材店では下見の予定が熊本市のほか宇城市や八代市など被災した地域を中心に1日5件ほど入っていて、休みを返上して対応に当たっているということです。ただ被害の大きさや壊れた状況がそれぞれ異なるため、見積もりを出すだけでも時間がかかるほか、 倒れた鳥居や記念碑などの修繕の依頼も相次いでいるため、対応が追いついていないということです。今日の熊本県内は湿った空気の影響で雲が広がるところが多い見込みですが、気温が上がっています。午前11時までの最高気温は、人吉市で 32.5 度、熊本市で 32.4 度、甲佐町で 32.2 度などとなっています。日中の最高気温は、人吉市で35度と猛暑日が見込まれているほか、熊本市で34度と予想されています。その後も暖かい空気に覆われやすく、最高気温が35度以上の日が続く恐れもあります。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりして、熱中症対策を心がけてください。また、八代市周辺の沿岸では、地震の影響で地盤が下がっていますが、今月16日にかけては大潮の時期となるため、浸水や冠水が起きやすくなっているとして、気象庁が注意を呼びかけています。熊本県の木村知事は今日の記者会見で、農業への対応で自宅を離れることが難しい被災者が多いなどとして、希望する人に対し、自宅の敷地内に仮設住宅としてコンテナハウスなどの設置を進める方針を明らかにしました。また木村知事は、今回の地震で震度7を観測し、海沿いに平野部が広がる氷川町などでは、原則、浸水想定区域の外に建設することになっている仮設住宅の用地の確保が難しい地域もあるとして、2階建ての仮設住宅を建設する方針も明らかにしました。熊本地震の被災地では、災害廃棄物を一時的に保管するために、今日の時点で熊本県内では、宇城市や氷川町など11の自治体で仮置き場が設置されています。ただ、仮置き場の中には渋滞が発生しているところもあります。こうした中、自治体はどう対応していけばいいのか、また住民やボランティアは捨てる際に何を気をつければよいのか、専門家に聞きました。まず、災害廃棄物の仮置き場での渋滞を緩和するためには、どのような対策が効果的なのでしょうか。災害廃棄物の問題に詳しい名古屋大学の平山長久准教授は、
1: さまざまな工夫っていうのはこれから必要になってくると思います。まあ、1週間、まあ、例えば3グループといいますか、3つの地域で割り振ると、例えば月曜日は A の地域、で火曜日は B の地域、で水曜日は C の地域、でまた木曜日は A の地域ってすると、1週間で2回持っていくことができますから、そういう形で、例えば、渋滞を緩和する

0: けて処分することも大切だということです。そして仮置き場での火災を防ぐためにリチウムイオン電池を使っている小型家電は分別が必要で、落下したり衝撃があったりしたものは特に注意が必要だといいます。平山淳教授は、ゴミの分別方法は市町村ごとに異なるため、各自治体のホームページなどを確認して正しく分別した上で仮置き場に持って行ってほしいと話していました。被災地では連日厳しい暑さが続いています。片付けを行う人、ボランティアの人たちは何に気をつければよいのでしょうか。平山淳教授は、まずは水分をきちんと補給すること、そして一人で行動しないということはとても重要だとした上で、気温が上がるような時間帯は作業を控えてきちんと休憩をとり、水分をとっているか休憩時間をとっているか、お互い体調をチェックするようにしてほしいということです。今入ったニュースです。ロシアの国営メディアは今日、プーチン大統領が北方領土の択捉島を訪問したと伝えました。北方領土をめぐっては2010年に当時大統領だったメドベージェフ氏が国家元首として初めて国後島を訪れましたが、プーチン氏が訪問するのは初めてです。次です。川崎市のマンションでペットとして飼われていた体長およそ2メートルのニシキヘビ2匹が逃げ出し、警察などが行方を探すとともに、見つけても触らないよう注意を呼びかけています。今日午前5時ごろ、川崎市多摩区菅ばんばのマンションの住人から、部屋で飼っていたニシキヘビ2匹が脱走したと警察に通報がありました。警察によりますと、逃げ出した2匹はアルバーティスパイソンと呼ばれるヘビで、いずれも体長およそ2メートルで黒っぽい色をしているということです。警察や区によりますと、毒などは持っておらず、人に危害を加える恐れのある特定動物には当たりません。住人の会社員の男性がペットとして飼っていて、昨日午後9時ごろまで飼育用のケージの中にいるのを見ていましたが、今日午前2時ごろいなくなっているのに気づき、警察に通報したということです。ケージは木製でスライド式の扉がついていましたが、鍵はかけておらず、発見したときは開いていたほか、ベランダの網戸が開いていて、わずかな隙間から屋外に逃げた可能性があるということです。警察と消防などが行方を探すとともに、見つけても近づかずすぐに連絡してほしいと呼びかけています。現場は JR 南武線の稲田堤駅から南に1キロほど離れた住宅地で、住民からは不安の声が聞かれました。
1: 子供も結構多いので、この地域ちょっと、まあ蛇が逃げたというだけでもちょっと怖いですね。夏休み中に、まあ、早く捕まればいいかなと。
0: 静岡県にある動物園伊豆の園長で爬虫類に詳しい白輪剛さんは、素早く動き回るタイプではないので、それほど遠くには行っていないだろうとした上で、
2: とにかく怖がっている方が触ったりすると、向こうも警戒していきなり反射的に噛んでくる可能性があるので、むやみやたらに触らない、夜行性なんですね。で、まあ、この日中に普通に動き回るってことはちょっと考えにくいので、狭いところに潜り込んでいると推測できます。
0: 次に、今朝千葉県九十九里町の海水浴場で、会社の同僚などと泳いでいた40代とみられる男性が流され、病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。今朝6時半過ぎ、九十九里町の片貝海水浴場で40代の男性が流されたと消防に通報がありました。男性は一緒に泳いでいた会社の同僚に救助され、病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。また助けようとした同僚も怪我をしたということですが、怪我の程度は軽いということです。警察によりますと、死亡した男性は40代とみられ、当時は会社の同僚など数人と海を訪れていて、男性は泳いでいた際に流されたとみられるということです。警察は一緒に泳いでいた同僚などから話を聞き、当時の詳しい状況を調べています。では株と為替です。今日の東京株式市場、12日のニューヨーク株式市場でハイテク関連の銘柄が値上がり

0: がりした流れを受けて半導体関連の銘柄を中心に買い注文が入り、日経平均株価は値上がりしています。午前の終値は昨日の終値と比べて1085円86銭高い68,609円92銭。東証株価指数トピックスは 19.77 上がって 4158.77 でした。一方、今日の東京外国為替市場の円相場です。円相場はドルに対しては昨日に比べて5銭円安ドル高の1ドル159円42銭から45銭となっています。またユーロに対しては17銭円高ユーロ安の1ユーロ183円70銭から71銭となっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時15分です。
1: かわって関東地方のニュースです。今朝、千葉県九十九里町の海水浴場で会社の同僚などと泳いでいた40代とみられる男性が流され、病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。今朝6時半過ぎ、九十九里町の片貝海水浴場で40代の男性が流されたと消防に通報がありました。男性は一緒に泳いでいた会社の同僚に救助され病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。また助けようとした同僚も怪我をしたということですが、怪我の程度は軽いということです。警察によりますと、死亡した男性は40代とみられ、当時は会社の同僚など数人と海を訪れていて、男性は泳いでいた際に流されたとみられるということです。警察は一緒に泳いでいた同僚などから話を聞き、当時の詳しい状況を調べています。次に、気象庁によりますと、関東甲信では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込んでいて、上空の寒気の影響も加わり、大気の状態が非常に不安定となっていて、局地的に雨雲が発達しています。午前11時までの1時間には栃木県が芳賀町に設置した雨量計で51ミリの非常に激しい雨を観測しました。関東を中心に今夜遅くにかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあり、明日昼までの24時間に降る雨の量は関東の多いところで120ミリと予想されています。関東では昨日も局地的な大雨となり、地盤の緩んでいるところがあるため、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。気象庁は今夜遅くにかけて土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水には十分注意するよう呼びかけています。落雷や突風、雹にも注意してください。雷の音が聞こえたり、冷たい風が吹いたりするなど発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、頑丈な建物の中に移動するなど安全を確保してください。職員に対する重大なパワハラ行為が認定された横浜市の山中市長は、今日の市議会で自らの行為について改めて謝罪し、職場環境の改善に努める考えを示しました。横浜市の幹部職員の訴えを受けて、先月取りまとめられた外部の調査委員による報告書で、山中市長は幹部職員を怒鳴る行為や指で銃を撃つ仕草をした行為、それ以外の職員に対する睨みつけなど重大なパワハラ行為があったと認定されました。これを受けて今日開かれた市議会の総務委員会に山中市長が出席し、冒頭、私の言動によって市政に混乱を生じさせ、皆様に多大なる負担と心配をかける事態を招いてしまった、心から深くお詫び申し上げるなどと述べて改めて謝罪しました。その上で、私ができることは自分自身をしっかり顧みて安心安全に働ける職場の構築を目指すことであると考えていると述べ、報告書の指摘を受け止め、職場環境の改善に努める考えを示しました。さらに報告書の中で、人事権を背景に職員の支配を行っていたと指摘されたことを踏まえ、客観的な評価基準に基づく公平公正な人事の実現が必要だ、過去の人事についても振り返ることができる新しい仕組みが必要だと考えていると述べ、今後新たな制度について検討を進める考えを示しました。お盆を迎え、栃木県内の寺や霊園には ふるさとに帰省した家族連れなど多くの人が墓参りに訪れています。このうち宇都宮市の慈光寺には午前中から花束や線香それに水を入れた桶などを手にした家族連れなどが次々と訪れていました。時折雨が降る蒸し暑い中、訪れた人たちは汗を拭いながら布で墓石の汚れを拭き取ったり落ち葉を掃いたりして墓やその周りを丁寧に掃除していました。そして掃除を終えると花や線香を備えてから静かに手を合わせ、亡くなった家族や先祖を偲んでいました。母親の新盆で訪れたという70代の女性は、親戚みんな元気にしているので安心して天国で過ごしてと伝えたいですと話していました。また家族で墓参りに訪れていた子どもは、先祖には今までありがとうございましたと、先祖を大切にしていることを伝えたいですと話していました。ここまで竹林がお伝えしました。まもなく0時20分になります。
2: 夏の高校野球大会9日目第1試合が終わりました。甲子園の拍手は1対0、勝った健大高崎、そして惜しくも敗れた東海大甲府、両チームを称える拍手です。今両チームの選手たちが挨拶をしてホームプレートを挟んで整列、礼を交わした後に抱擁や握手。勝った健大高崎、縦島白のユニフォームが今バックスクリーンスコアボード方向を見て横一列、敗れた水色のユニフォーム縦のストライプ山梨の東海大甲府の選手たちは一塁ダグアウト前に整列です。5回の裏に4番佐藤のタイムリーヒット、その1点を健大高崎は3人の投手陣で守りきりました。1対0で健大高崎が勝って2015年以来の3回戦進出。これから健大高崎の校歌が甲子園球場に流れます。

0: 校歌を歌い終わった後に、群馬の健大高崎の選手たちはスコアボード方向に腰から深々と頭を下げて、その後背番号8のキャプテン石田雄生が一塁ダグアウト方向にお辞儀をして、今三塁アルプス方向へと走っていって、整列を声援を送った三塁アルプスに再び腰から深々と曲げてのお辞儀をしています。敗れた山梨の東海大甲府も今一塁アルプス方向に向けてお辞儀挨拶、そしてそのまま膝をガクッと曲げて前のめり、涙を流している選手も見られます。大会9日目の第1試合、山梨の東海大甲府と群馬の健大高崎は1対0、群馬の健大高崎が勝って3回戦進出を決めました。6回の裏の健大高崎の攻撃の途中まで放送はお伝えしました。ワンアウトランナー2塁1塁という場面で、東海大甲府は3人目のピッチャー村尾がマウンドに上がったというところ、1番の神崎はサードゴロ、その間に3塁ランナー挟まれて2アウト2塁3塁となって、2番の石田雄生が倒れて6回の裏健大高崎の追加点はなりませんでした。ただ東海大甲府はその後7回8回と左投げの北田投手が2人目のピッチャー2回をパーフェクトに抑えて、7回8回三者凡退で東海大甲府に反撃させず、そして東海大甲府もその後村尾投手が健大高崎の攻撃をしのぎました。9回の表、放送に入る直前に東海大甲府はフォアボールのランナーが出て送りバントで送ってヒットでつないでチャンスを、ワンアウト一塁三塁のチャンスを作りましたが、9番の岡田の打席でサードゴロ、これがダブルプレーになって東海大甲府1点が届かないというゲームになりました。両監督が試合前には5点前後の勝負ではないかという話、序盤からチャンスを作り合いながら得点につながらず、結果的には1対0というゲームになりました。三菱重工ウエスト元監督の山口敏弘さんの解説でお伝えしてまいりました。いや、山口さん、
1: はい、
0: 序盤あれだけランナー出ていましたから、どんな試合展開になるかと思いましたが、1対0どう見ましたか、この試合。
1: そうですよね、あの両監督さんもね、ロースコアの試合も想定しつつ4、5点の勝負かなというようなところで、まあ、もちろん終盤までね、もつれたゲームには想定されてたと思うんですけど、これ1対0っていうのはね、我々もちょっと想像できなかったんですけども、
0: そうですね、
1: まあ、とにかくあの序盤からね、1回からこう両チームともこうランナーを出しつつなんですけど、ピッチャーがねなんとかしのいで、0点でね、5回の表まで行ったんですかね、
0: はい、
1: で5回の裏、あのやっぱ佐藤君、あのピッチャー先発でね、ピンチをしのいできた佐藤君、もう3打席目にしてね、ようやくこう自分で1点をもぎ取ったタイムリー、これの1点がね最後まで、大きく影響しましたね、
0: はい、佐藤は今日5回の裏に放ったタイムリーがこの甲子園初ヒットと、今年の夏の甲子園初ヒットということになったわけですが、それが貴重なタイムリー、投げては先発で6回無失点という好投、何か健大高崎の4番指名打者先発ピッチャーが役割を果たしたというゲームになりました。敗れた東海大甲府もランナーは出しましたし、ランナー出しながらの攻撃終盤は苦しみましたが、それでもピッチャー陣はもみ山、熊谷、村尾とつないで、さらには代打で出た浅野やダイソーで出た下久保という選手も甲子園のグラウンドに立ちました。背番号12キャッチャーの桜井健心、14番柳谷隆起、15番城山健介、16番石橋武也、19番金沢小太郎、20番桃地優馬、雨宮心記録員と、こういった形で東海大甲府88人マネージャーを含めての野球部員という中で、今年の夏3年ぶりに甲子園に戻ってきたわけですが、残念ながら2回戦敗退ということになりました。東海大甲府も最後1点が届かなかったあたり、山口さん、あの、はい、本当にいつどちらに流れがいってもわからないという中でしたが、あと一歩という部分はゲーム振り返ってどうでしょう。
1: いや本当にね、序盤のあと1本というところをしのいできた両投手、先発両投手ね、非常にこう粘りのあるピッチングをしたと思います。まあ、序盤残塁も多かったんですけど、5回6回以降はねほぼ 残塁も楽というところも見受けられましたけど、とにかくこう守備がね両チームとも良かったですよね。
0: そうですね、守りがねノーエラーでした両チーム、
1: はい、ホーム、レフトからね、バックホームで二塁ランナーがタッチアウトになったりとか、はい、そういうこう非常にこういいプレーも随所に見られましたね、
0: うん、いわゆる締まったゲームということになりました。今三塁ダグアウト方向から勝ちました健大高崎の選手たちが列を作って、一塁ダグアウト横の通路からインタビューエリアへと進んでいこうというところです。今日は健大高崎は先発佐藤、2人目北田、そして3人目の9回のマウンドには初戦の滋賀の八幡商業戦で完投しました石垣投手が1イニング投げたという3人の投手リレー。今一塁ダグアウト横の通路から健大高崎の選手が一人一人、グラウンドにお辞儀をしてからインタビューエリアへと進んでいくところです。今日は代打で加納蓮義1年生も出ました。さらに健大高崎は11番新倉大輝、12番小原海星、14番大原

0: 橋瑛太、15番高橋優斗、16番藤村優也、18番戸谷啓太、19番園田蓮、20番中島空、記録員で3年生の相原優斗さんが入っているという青柳監督率いる群馬の健大高崎は2015年以来の3回戦進出ということになりました。マネージャー15人を含めた121人の大所帯、見事に1対0のゲームを勝って3回戦進出を決めている健大高崎。この後準備ができましたら青柳博文監督のインタビュー、選手の談話などをお届けすることにいたします。大会9日目の第1試合は群馬の健大高崎が1対0山梨の東海大甲府に勝ちました。この後熊本の有明と長崎日大が第2試合、青森山田、福島の東日本国際大昌平第3試合、第4試合は大分商業と香川の英明というゲームが予定されている大会9日目第108回全国高校野球選手権です。甲子園球場は今敗れた東海大甲府山梨代表が内野席からの大きな拍手に送られて今一塁ダグアウト横の通路から引き上げていくところです。なお第2試合の開始は0時50分と発表されています。それではインタビューです。
1: 放送席、それでは勝ちました健大高崎青柳博文監督です。おめでとうございます。
2: どうもありがとうございます。
1: 終わってみれば1対0の接戦、まず試合全体どう振り返りますか？
2: そうです、本当の先発佐藤がですね、よく5回までつないでくれて、まあ、まさか1対0で勝てるとはね、思ってなかったんで正直びっくりしてます、はい、
1: 3人の継投でした。まずはあの9回のピンチの場面は最後どうベンチで見ていたでしょうか？
2: そうですね、やっぱ守備が鍛えてきたんで、まあ、終盤の守備だっていうことを言ってたんで、そうしっかりですねゲット取れましたんで本当に良かったと思います。
1: 今日先発佐藤投手ですけれども、地方大会以来かなり期間が空いた中での先発でしたけれども、6回無失点、このピッチングどうですか？
2: そうですね、まあ、4、5点取られると思いましたけどね、よく投げて丁寧にお祝いとね、生き残った投球で本当によく投げてくれました。
1: そして打ってはその1点が、佐藤選手の1点が決勝点となりました。このあたりバッティングもどう見ていましたか？
2: そうですね、今回結果じゃなくて悩んでましたけどね、まあ、この1本でまた次の試合に、ね、繋がると思いますので本当に良かったと思います。
1: 3年生投手から2年生2人につなぎました。北田投手も2回を投げて無失点、これも三者凡退でした。このあたりのピッチングは監督どう評価しますか？ま
2: あ、北田が本当によく、ね、丁寧に投げてくれて、ね、粘り強く投げて、あれの北田のピッチングが、ね、今日の勝因だと思いますね、はい、
1: 最後はエースピッチャーに任せましたけれども、このあたりの意図というのは監督の中ではどんな思いがあったんでしょうか？
2: そうです、石垣が非常に、ね、エースとして、ね、最後締めてくれればという思いでいましたけどね、まあ、簡単には勝たせてくれずにですね、本当に厳しい試合でした。本当に良かったと思います。
1: 試合前には5点以上を取りたいというところでした。ただ1対0、この試合の展開というのは監督の中で予想されていたでしょうか？
2: 点取られると思ったんで、打線も本当にいい打線でね、東海大甲子園本当に振りも素晴らしいのでね、本当に、まあ、この0点というのは本当に、まあ、奇跡的ですね、はい、
1: これで11年ぶりの3回戦進出です。2015年以来となりました。この勝利の価値というのは監督どう捉えていますか？
2: なかなか最近勝てなくてね、夏は本当に負けてたんで、何としてもね次も勝たせてもらって、まあ、群馬県代表して頑張りたいと思います、はい、
1: 本当にピッチャー初戦は1失点、今回は無失点でした。次の試合に向けてもどんなところを調整して臨んでいきますか？
2: そうですね、佐野西田さん非常にいいチームなんでね、次もお医者になると思いますから、バッテリー中心に粘り強く守って接戦をしたいと思ってます。
1: ありがとうございます。勝ちました健大高崎青柳監督でした。おめでとうございます。
2: おめでとうございました。
1: では続いて談話をお伝えします。健大高崎先発して6回無失点、そして決勝タイムリーも打ちました佐藤真央選手の談話、西坂アナウンサーです。
3: 前の試合で自分は足を引っ張ってしまったので、今日は自分が引っ張るという気持ちで試合に入りました。ピッチングに関しては相手にチャンスは多く作られたんですけれども、そこで引かない攻めの投球ができたことが良かった、コースにしっかりと投げて抑えていこうという意識で投げていましたとピッチングについて振り返りました。そしてバッティングについては、ここで打たなければ流れが来ないとあのタイムリーの打席は思っていた、狙い球というよりは来た球をしっかり振り切るという気持ちでした、ヒットになって良かったです。自分たちのスタイルは守りからリズムを作っていくスタイル、その形で次の試合も戦いたいと話していました。
1: 続いて敗れました東海大甲府高校中澤監督の談話、佐竹アナウンサーです。
4: 壇に上がって

0: 選手たちは最後まで粘ってくれた、9回のイニング必死に戦ってくれた姿が素晴らしかったと、そう振り返りました。で、敗因についてはやはり相手の投手陣に抑え込まれた、特に中軸が打てなかったこと、そこが全てですという話でした。で、継投については健大高崎の上位打線に先発の籾山投手が捉えられていたので、左バッターを迎えて熊谷に託したという話でした。
1: インタビューと談話は以上です。
2: インタビューの担当は小原和樹アナウンサーでした。1対0で群馬の健大高崎が東海大甲府山梨代表を下したゲーム、三菱重工ウエスト元監督の山口敏弘さんの解説でお伝えしてまいりました。山口さんからもありましたが、本当に1対0ですが、石膏というよりもむしろチャンスを作りながら両チームしのぎ合うとい う両監督からもそんな雰囲気の話も聞かれましたね。
3: そうですね、ヒットも出たしフォアボールもあったりとかして、そのピンチはね、作ってしまったんですけども、その後こう粘り強いこうピッチングをね、各 両チームのピッチャーがね、してくれましたね。
2: その中では試合を分けたのは健大高崎は4番の佐藤にこの甲子園でようやくヒットが出て、それが決勝タイムリー、そして中澤監督が振り返った東海大甲府は3番の田中三四郎選手にはヒット1本ありましたが、4番伊沢、5番田中風磨が今日はノーヒットに抑えられてしまった。いや本当に際どいところ、そういう分かれ目だと振り返っていいでしょうか。
3: そうですよね。ただ初回の、ね、伊沢君のチャンスでのバッティング、ピッチャーに強襲だったんですよね。でそれがまあセンター前抜けてたら、またこれ全然違った展開になったとは思うんですけれども、あ、まあ、いずれにしてもこう1対0っていうね、緊張感は最後までこう続く試合、本当にこう内容的にも非常にいいゲームだったと思いますね。
2: そうですね、今山口さんからのお話もありましたが、その後バックアップでしっかりショートが守って、まあ、両チームノーエラー無失策の試合だったということも重ねて、ここでお伝えしたいと思います。さあ勝ちました健大高崎は佐野日大との対戦、昨日の第3試合で勝った佐野日大との対戦が大会12日目の第1試合で、予定ならば行われるということになってきました。そう考えますと今日この1対0のゲームが今大会9試合目の1点差ゲームだったんですが、何か昨日もそうだったんですけども、僅差のゲームが山口さん続いてきてます ね。
3: そうですね、結構1対0が、ね、続いてます。はい、まあ、夏の大会というのは だいたいこうバッターがね、頑張って得点がたくさん入るケースもあるんですけれども、はい、もうピッチャー含めたこう守りがね、非常に硬いチームが多いので、非常に接戦のいいゲームがね展開されてますよね。
2: はい、さあ大会49日目を迎えている第108回全国高校野球選手権ですけれども、このあと第2試合は0時50分の試合開始予定、熊本の有明と長崎日大、そして第3試合では青森山田と福島の東日本国際大翔平、第4試合は大分商業と香川の英明のゲームが予定されています。東海大甲府敗れましたが、山梨32チームの代表3年ぶり15回目の進出となりました。高田博と平野楓といった野手陣も2年生、そして今日先発した籾山圭人も2年生、山口さん、また新チームにはこの選手たちが中心になって、はい、秋以降また走り出すことになりますね。
3: そうですよね、特に籾山投手今日本当にね、負けはしましたけれども、おいい経験、ピンチでもね動じない強い気持ちもね、出ましたし、この秋以降に続けて、継続してねやっていってもらいたいなと思いますね。
2: さあそして勝って3回戦に向かう群馬の健大高崎ですが、先ほどお伝えしたように次の試合が佐野日大、佐野日大は聖隷クリストファーに1対0、そして神村学園に昨日も3対1、山口さん、
3: はい、
2: ロースコアのゲームを競り勝ってきている相手ですけれども、
3: そうですね、
2: このあたりの対戦も次楽しみですね。
3: エースの、ね、鈴木君も、ね、非常にいいピッチャーですし、またこのような1対0というような、ね、僅差のゲームになるような予想にですよね。
2: いや、そうですね、何か緊迫したゲームに、次の3回戦もなりそうな群馬の健大高崎、2015年以来の夏2勝を挙げて3回戦進出を決めています。春の選抜制覇はありますが、群馬の健大高崎夏の最高は2015

0: 14年のベスト8、さあそこに迫れるかという3回戦進出となってきました。甲子園球場は今両チームの試合前の守備の練習が終わってグラウンド整備に入っているところです。今日は風が左から右、この時間になって少し強くなってきました。いつもの夏の浜風とは逆の風が吹く日が多くなっている今年の夏の甲子園です。大会9日目第1試合の解説は三菱重工ウエスト元監督の山口敏弘さんの解説でお伝えしてまいりました。山口さんどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 今日は4試合、この後は第2試合は熊本の有明と長崎日大の試合です。解説は杉浦正則さん、実況森下圭人アナウンサーでお伝えしてまいります。試合開始は0時50分の予定です。ここまでの実況は三輪弘隆でした。それではこの後お知らせをお伝えいたします。一旦甲子園球場から失礼します。

0: 耳で聞く短編小説ラジオ文芸家、案内役の高橋美鈴です。文豪の書いた名作から話題の最新作まで、アナウンサーの朗読に音響効果を交えてお送りしています。 NHKFM で毎週月曜午前11時から、そして朗読は NHKAM のラジオ深夜便月曜午前1時台でも放送。放送後1週間はそれぞれ聞き逃し配信もあります。今後の放送予定や作品が載っている本の情報は番組ホームページをご覧ください。番組をお聞きになっての感想もお待ちしています。あなたに寄り添う朗読のひとときを。
1: 合図は間違い、俺が間違うわけない絶対。タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって。信念こだまし、増えてく動詞、違うるし、嘘つかないでよ。

0: ピース又吉です。
1: サルゴリア児玉です。
2: パンサー向井です。普段はこの3人で毎週月曜日午後9時5分からあとは寝るだけの時間という番組をやらせてもらっていますが、この度なんとラジオブースを飛び出してロケ特番を放送いたします。
0: 番組タイトルが又吉児玉向井の公演うららら、世の中のちょっと変わった公演を紹介する番組です。
1: はい、今回は羽田空港のすぐ近くにある京浜島翼公園に来てます。
2: 3人のいつものゆるさはそのままで楽しく遊びながら公演の魅力を探してきました。一緒に公園にいる気分で聞いてもらえたらと思います。
3: お飛行機飛んでるよ、
2: はい、
1: 早速音するよ。
4: 釣れた釣れました。
2: 又吉児玉向井の公演ブラララ NHK AM で17日月曜日午後9時5分から、放送後はラジルラジルの聞き逃し配信でもお楽しみください。
5: ラジオ深夜便からお便り募集のお知らせです。リスナーの皆さんの声を受け止め心をつなぐ背景を元気ですか秋風月を NHK AM で8月31日月曜日に放送します。今回は金清あさみアンカーと私村上里和の2人でお送りします。番組では背景お元気ですかから書き始めるお便りを募集しています。大切なあの人に伝えたいこと、胸にしまい込んだ思い、手紙にしたためてみませんか。はがきなら1枚、便箋なら2枚程度にまとめ、お名前またはラジオネーム、住所年齢を明記し、郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、背景お元気ですかの係まで、8月25日から

0: 火曜日必着でお送りください。お待ちしています。
1: 再び阪神甲子園球場です。第108回全国高校野球選手権の大会9日目、昨日第4試合に予定されていた先ほど行われた東海大甲府対健大高崎の試合、午前に行われました。これから行われるのが今日の第2試合、熊本の有明対長崎日大の試合をこれからお伝えしていきます。甲子園球場上空は青空が広がっています。レフトの方向、東の空には分厚い積乱雲がかかって日差しに当たってそれが白く見えています。現在グラウンド上はグラウンド整備が終わって白線が今引き直されているところです。水まきが終わってもうすでに少し白く茶色くなっている土に白線が引かれているところです。この試合の解説、杉浦正則さんです。和歌山県立橋本高校から同志社大学、社会人野球、日本生命でピッチャー、監督として活躍されました。オリンピック3大会出場されました。杉浦さん、どうぞよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: 実況担当は森下でお伝えしてまいります。ではこの第2試合を戦う両チームのスターティングメンバーを早速ご紹介していきます。まず先攻、三塁側、長崎日大です。初戦は島根の立正大湘南に15対1と今大会ここまでで最も多い得点を取って勝ち進んできました。その時と同じ先発ピッチャーも含め同じオーダーです。1番キャッチャー太田良介、2番レフト平野白雄、3番指名打者鶴山虎治左打ち、4番サード川鍋蓮、5番セカンドキャプテンの梶山富岳、6番ライト竹内剛左打ち、7番センター植木かなと、8番ファースト小池海里左打ち、9番ショート広石歩夢左打ち2年生です。そして今日先発ピッチャーが初戦と同じ古賀智樹です。エースナンバーです。対する後攻めの一塁側、熊本の有明のスターティングメンバーです。こちらも初戦9回ツーアウトからの逆転をしたあの京都の立命館宇治戦と同じメンバーです。1番セカンド永田聖輝左打ち、2番キャッチャー西山京太郎、3番ショートキャプテンの佐根田壮志、4番サード十文字佐伯、5番指名打者匠修也左打ち、6番レフト酒井翔、7番センター高橋春樹、8番ファースト新谷亮左打ち2年生です。そして9番ラストバッターはライトの山崎明人2年生左打ちです。今日先発は1回戦と同じ背番号10の匠修也サウスポーが先発です。有明はこの匠そして斉藤への継投がこれまでの夏の大会見られています。解説杉浦正則さんです。両チームの初戦をご覧になって、まずは一塁側の熊本有明ですね。
2: はい、
1: 9回ツーアウトからの逆転勝ちでした。
2: そうですね、永田君ね、よく打ちましたね。
1: 1番の永田でしたね。
2: はい。
1: そして対するは三塁側の長崎日大です。15対1という点差をつけて勝ちましたね。
2: そうですね、点差は開いたんですけどもね、はい、先発の古賀君がねしっかりゲームを作りましたよね。
1: はい、
2: このあたりで打線が爆発したかなって感じはしますね。
1: この九州勢同士の対戦、今日どんなところを楽しみされますか。
2: そうです、1回戦の、ね、勝ち上がりだけを見ると、はい、長崎日大の攻撃陣対有明の投手陣っていう、ね、構図ができますけども、はい、どちらかというと勝ち上がり、地方大会の勝ち上がりを見ると、やっぱり守り勝つ野球を、ね、お互いやってるのかなと思うので、
1: はい、
2: やはり投手陣の出来が、ね、この、試合を左右するかなとは思いますね。
1: はい、まずはその両チームの先発投手注目していきたいと思います。両チームの選手たちダグアウトの前に出てきました。一塁側に熊本の有明、純白にピンストライプのユニフォーム、胸にはアルファベットで有明の文字です。そして三塁側に長崎日大の選手たち、アイボリーホワイトのユニフォーム、胸には日本のアルファベットで日本の文字があります。両チームの選手たち掛け声とともに出てきました。ホームプレートを挟んで整列します。4人の審判団も出てきました。帽子を取って礼をしました。
3: お待たせいたしました。
1: 大会9日目の今日の第2試合、熊本の有明対 長崎日大の試合がこれから始まります。1回の表の守備につく熊本の有明の選手たちが守備位置につきました。では場内アナウンスでその守備をご紹介します。
3: ピッチャーは匠くん、キャッチャー西山くん、ファースト新谷くん、セカンド永田くん、サード十文字くん、ショート佐根田くん、レフト酒井くん、センター高橋春樹くん、ライト山崎くん。
1: 今日の審判は球審高田、一塁塁審
3: 一塁土屋、
1: 土屋山本ヒューマ、
3: 山本ヒューマ、
1: 三塁前田、そして一塁塁審土屋さんは佐賀からの派遣審判です。マウンド上では熊本の有明、先発の背番号10サウスポーの匠投手がマウンドに上がっています。そしてバッターボックス、右のバッターボックスに1番キャッチャーの太田良介が入りました。第1球を投げてボールです。アウトコースに外れました。135キロの球速表示、ワンボールノーストライクです。第2球を投げました。低め変化球外れてボールです。2ボールノーストライク、123キロの球速表示です。セットポジションからの投球、第3球を投げました。緩い変化球打っていきました。ファールです。後ろに転がります。カウント2ボール1ストライク、バットの先でした。どういうボールを狙っているように見えますか。
2: まあ、そうですね、ストライクに来るボールは狙っていると思うんですけどね、
1: はい。第4球投げました。緩い変化球打ちました。センターへのショーフライになりました。センター右に走りながら腕を伸ばして左手1本使いました。アウト、ワンアウト、ワンアウト、ランナー上がりません。1回の表長崎日大の攻撃です。守るのは熊本の有明です。右に走りながら高橋左手1本伸ばして使いました。
2: 少しね打球伸びましたけどね、うまく処理しましたね。
1: ライナー性の打球でした。第1球を投げました。アウトコース低めボールです。ワンボールノーストライク。2番レフトの平野白雄、右のバッターボックスです。第2球を投げました。直球打ちました。ライトへのフライになりました。これも飛距離はありません。ライトが少し右に寄って使いました。アウト、2アウト、2アウト、ランナーがありません。1回の表の長崎日大の攻撃です。守るのは有明です。熊本の有明、3番指名打者鶴山トラジ、1回戦では5打数2安打、終盤に2本のヒットが生まれました。第1球を投げました。左バッターに対して変化球から入ります。ボールです。アウトコースに外れています。ワンボールノーストライク。マウンド上は熊本の有明の右のオーバーハンドを匠が投げました。アウトコース低め決まっています。ストライク、ワンボールワンストライク。137キロの直球、セットポジションからの投球です。第3球を投げました。変化球打ちました。打ち上げました。レフトへのフライです。三塁側のアルプスに入ってきました。ファールです。カウントワンボールツーストライク。マウンド上は匠投手、第4球を投げました。アウトコース低め、変化球外れてボールです。2ボール2ストライク。134キロですから、これは左バッターの遠いところのストレートですね。
2: ストレートですね。
1: 投げました。打ちました。ファールです。後ろに転がっていきます。2ボール2ストライク。
2: 今のが、ね、スライダーですけども、ね、はい、左バッターの遠いところに、ね、逃げていくスライダーですから、いいところに投げてますね。
1: 左対左の対戦です。マウンド上、熊本有明の匠が投げました。変化球、沈んでいく変化球でした。ボールです。3ボール2ストライク。
2: 低めのスライダーを、ね、うまく、見逃しましたね、はい。このあたりやっぱり振っていくとなかなか、ヒットにならないですね。
1: セットポジションです。次は投球7球目、第7球を投げました。変化球、空振り三振、3アウト。1回の表長崎日大は3人で攻撃終了、無得点。これから1回の裏、熊本の有明の攻撃です。最後は沈む変化球でした。
2: そうですね、少し、落としましたね。
1: では、
2: まあ、先発の匠君、はい、もね、低めを丁寧に突くいい立ち上がりをしましたね。
1: はい、3人で打ち取りました。ではこれから1回の裏の守備につく長崎日大の守備をご紹介します。場内アナウンスでご紹介します。
3: ピッチャーは古賀君、キャッチャー太田君、ファースト小池君、セカンド梶山君、サード川辺君、ショート広石君、 平野君、センター植木君、ライト竹内君。
1: 1回の表、長崎日大は無得点。これから1回の裏、熊本の有明の攻撃へと移っていきます。熊本の有明は先頭バッターが両チームの監督が鍵として挙げている1番セカンドの永田聖輝です。初戦立命館宇治戦では9回2アウトから逆転のタイムリーを打った永田が左のバッターボックスに入ります。マウンド上は長崎日大の先発古賀です。初戦も先発のマウンドに上がりました。右のオーバーハンドです。1メートル85センチの長身ピッチャー、セットポジションからの投球、第1球を投げました。バント初球バントしてきました。三塁方向、三塁線切れてます。ファールです。ノーボールワンストライク。初球バントしてきましたね。
2: そうですね、足の速いバッターですからね、塁に出ようという、意図が見えますね。
1: 熊本大会では盗塁を6つ決めている永田、初球セーフティーバントを見せてきました。ノーボールワンストライクから第2球を投げました。直球アウトコース、ボールです。ワンボールワンストライク。マウンド上、長崎日大の古賀投手、1メートル85センチ、長い腕で左の腿を胸につくようにまで上げてから投げました。打ちました。ファールです。三塁側の内野のスタンドに飛んできました。ワンカウント、ワンボール、ツーストライクです。沈む変化球見せてきました。
2: いや、今カーブですけどもね、はい、このカーブと、ストレートの、ね、緩急の差で抑えていくピッチャーですね。
1: はい、カーブが持ち味。古賀が投げました。打ちました。ファール、バックネットです。カウント変わりません。ワンボール、ツーストライク。この長崎日大の古賀、右オーバーハンド、ストレートとカーブが同じぐらいの割合で投げているという話です。ストレートは長身で角度があります。第4球を投げました。カーブ高めに抜けました。ボールです。ツーボールツーストライク。このカーブを熊本の有明はどう見ていくかですね。
2: そうですね、まあ、打っていくバッターもいれば、見逃すバッターもいるのかなって感じがしますね。
1: はい、第6球を投げました。直球打ちました。バックネットです。感覚ありません。ツーボールツーストライク。ツーストライクになってからバットを出してファールにしていきます。この熊本有明の先頭バッター1番セカンドの永田です。セットポジション、投球第7球を投げました。打ちました。レフトへのフライになりました。レフトがほとんど動きませんが、ゆっくりと左に走りながら掴んでアウトです。ワンアウト、ワンアウトランナー上がりません。1回の裏、熊本の有明の攻撃です。1回の表、長崎日大は無得点。2番キャッチャー西山京太郎が右のバッターボックスに入りました。1回戦ではヒットありませんでしたが、地方大会熊本大会ではホームランを打っています。第1球を投げました。打ちました。初球打ちでファールです。バックネット、ノーボールワンストライク。137キロをスイングしていきました。この西山の狙いはどう見えますか。
2: 今のストレートしっかり振ってきましたね。
1: はい、セットポジションからの投球です。長崎日大の古賀が投げました。直球アウトコース決まってストライク。ノーボールツーストライク。136キロ、右バッターの遠いところに決まっています。角度のあるストレートを投げていきます古賀です。長崎日大が投げました。直球アウトコース大きく外れています。ボールです。140キロの球速表示。ワンボールツーストライク。右のバッターボックスに熊本の有明、2番キャッチャーの西山京太郎が入っています。ピッチャーセットから第4球を投げました。緩いカーブを打ちました。1、2塁間のゴロがファースト左に寄りながら掴んで、ピッチャーがベースカバー。一塁送球、ファーストピッチャーが掴んでアウト。ツーアウト、ツーアウト、ランナー上がりません。1回の裏、熊本の有明の攻撃です。ここまで長崎日大古賀投手もツーアウト2つ取ってますね。
2: そうですね、今西山君ね、カーブをライト方向に打ったんですが、非常にね、いいバッティングだったなって感じがしますね。
1: はい、第1球を投げました。カーブから入ります。ショートバウンド、ボールです。ワンボール、ノーストライクは。今のカーブへの対応、いいバッティングだったんですね。
2: いいと思います。はい、はい、1番も2番もですね、カーブを逆方向、右バッターは、ライト方向に打ってますからね。
1: 投げました。これもカーブ、アウトコースに外れています。
2: なかなかの緩いボールを引っ張ってしまうとね、はい、ゴロになる確率は高いんですけども、はい、うまく反対方向に打ってるなって感じがしますね。
1: 第3球を投げました。打ちました。1塁線ライナーが切れていきました。ファールです。2ボール、1ストライク。3番ショートの実田壮志、右のバッターボックスです。キャプテンが右のバッターボックスに入っています。1回戦はヒットがありませんが、地方大会ではホームランも打っている選手、キャプテンの実田。3番ショート、熊本の有明の実田に対して投げました。直球打ちました。ピッチャー返した。ピッチャーワンバウンドしたボール掴んで、ゆっくりと一塁送球、ファースト掴んでアウト、スリーアウト。1回の裏、熊本の有明も3人で攻撃終了、無得点。1回終わって両チーム得点がありません。今日解説は日本生命でピッチャー監督として活躍されました杉浦正則さんです。1回の攻防、両チームとも打者3人で終わりました。どう見ましたか。
2: はい、両投手とも非常にいい立ち上がりを、ね、見せましたね。
1: はい、
2: 有明の、ね、匠君は、低めに、ね、丁寧にこう投げて、アウトを重ねましたし、
1: はい、
2: 長崎日大の古賀君は

0: やっぱりストレートと、カーブのねカーブ、緩いボールの緩急の差でしっかり、投げてるなって感じはしますね、はい、両方とも、持ち味を出したいいピッチングですね、
1: 両投手ともいい立ち上がりというお話のあったこれから2回の表の攻防です。長崎日大の攻撃、マウンド上にはすでに熊本の有明、先発の背番号10左オーバーハンドの匠がマウンドに上がっています。まだバッターボックスに選手の姿がありません。先ほど、次は4番サードの川辺というところからの打順です。右のバッターボックスに今左足から入りました4番サードの川辺蓮です。1m84cm92kg の大柄の選手、長崎日大の平山監督が期待している選手です。第1球を投げました。

0: 高めの
1: 田中君ね、変化球を打ちましたけど今高いね少し高めの変化球です。こういうものは狙っていっていいと思いますね。
0: 第2球を投げました。外に外れてます。ボールです。
1: ですから低めの、ね、ボール球に手を出してるとちょっと術中にはまるかなって感じがしますね、は
0: い、第3球を投げました。アウトコース136キロ直球外れています。ボールです。2ボール1ストライク。時刻は1時になりました。1時になりました。ニュースはこの回の長崎日大の攻撃が終わり次第お伝えします。投げました。低め外れています。ボールです。3ボール1ストライク。ボールが先行しましたね。
1: そうですね、まあ、でも丁寧に、ね、低めはついてますね。
0: はい、熊本の有明の先発匠です。左のオーバーハンド。第5球を投げました。変化球打ちました。引っ張ったあたりは三塁線切れてファールです。カウントありません。3ボール2ストライク。
1: 少し川辺君引っ張りに入ってるんですよね、
0: はい、
1: センター方向に大きいのを打ってほしいなって感じがしますね。
0: セットポジションから第6球を投げました。変化球打ちました。高いバウンドのゴロになりました。サードが前に出ながら掴んで一塁送球。ファースト掴んでアウト。ワンアウト。ワンアウトランナー上がりません。2回の表長崎日大の攻撃です。守るのは熊本の有明。両チーム得点がありません。
1: 匠君もね3ボールにはなりましたけども、しっかり低めを丁寧についてアウト取りましたね。
0: 第1球を投げました。打ちました。初球打ち三遊間ゴロが抜けていきました。レフト前ヒット。両チームを通じて初めてのヒットが生まれました。2回の表長崎日大の攻撃です。守るのは熊本の有明。初球を打ってきましたね。
1: そうですね、初球のストレートですけどね、はい、うまく打ちましたね。ライト
0: 竹内君。5番セカンドの梶山がキャプテンがレフト前ヒットを打ってワンアウトランナー一塁です。次のバッターが6番ライトの竹内剛。左バッターボックスでバントの構えです。第1球投げました。見送ってストライク。ノーボールワンストライク。初球変化球から入りました。マウンド上熊本の有明匠サウスポーはスライダーカットボールチェンジアップツーシームカーブという球種があります。リズムよく投げていきます。投げました。打ちました。左中間へのフライになりました。センターが左に走りながら追いかけて落ちました。落ちました。一塁ランナーは二塁を回った。外野がボールに追いついた。一塁ランナーは三塁を蹴った。ボールが中継からホームに帰ってくる。ホームにてタッチはアウト。バッターランナーは二塁に進んでいます。ツーアウトランナー二塁です。しかし6番ライトの竹内大きな当たりが出ました。いや今大きな当たりでしたね。
1: そうですね、バッティングも非常に良かったですし、
0: はい、
1: 有明の、ね、守備陣の連携プレーも非常に良かったですね。
0: そうですね、熊本の有明の守備も出ました。7番センターの植木奏人がミードバッターボックスです。ツーアウトランナー二塁。第1球をサウスポー匠が投げました。緩い変化球高めに外れています。ボールです。ワンボールノーストライク。7番センターの植木かなと1回戦では最初の打席で内野安打を打っています。ピッチャーセットから第2球を投げました。インサイド直球外れてボールです。2ボールノーストライク。一塁ランナーの走塁というのはどうだったんでしょうか。ホームでアウトになりましたが、
1: まあ、2アウトですからね、はい、ギリギリのプレーなんでね回したと思うんですけどね、
0: 投げました。空振り。アウトコース。右バッターから少し遠ざかるような軌道の変化球でした。2ボール1ストライク。
1: 外野から取って、はい、ショートの、ね、真田君が、ね、本当にホームにいいボールを返しましたよね、
0: はい、第4球投げました。変化球打ちました。高いバウンドのゴロ。三遊間ショートが左によって掴んで送球少し高くなりましたがファーストジャンプして掴んでセーフです。ツーアウト一塁三塁と変わっています。2回の表長崎日大の攻撃先制のチャンスです。守るのは熊本の有明。今送球少し高くなりましたかね。
1: そうですね、少し高くなって足離れてしまいましたね。
0: 記録はショートのエラーです。キャプテン真田からファースト新谷への送球少し高くなりました。ツーアウト一塁三塁です。2回の表長崎日大は先制のチャンスです。8番ファーストの小池海里が左のバッターボックスに入りました。1回戦は5打数2安打先制のタイムリーを打っています。投げました。低め決まってストライク。ノーボールワンストライク。136キロ直球。左対左の対戦です。ピッチャーセットお腹グラブ投げました。打ちました。高いフライが三塁側の内野のスタンドに飛んでいきます。カウントノーボールツーストライクです。長崎日大にとっては先制大きなチャンスが2回の表回ってきましたね。
1: そうですね、先ほどねホームでタッチアウトになってますからね、ここはやっぱ1点欲しいところですよね。
0: 構えはバントだ。キャッチャーインサイドに寄った。第3球を投げました。打ちました。ヒッティング。ショートの頭上を越えていきました。落ちました。三塁ランナーがホームイン。レフトがボールに追いついています。1点先制2回の表長崎日大。1回戦と同じく8番ファーストの小池の先制のタイムリーとなりました。ショート今打ったボールはストレートでしたね。
1: ストレートですけどね、バスターのようなバントの構えからこう引いて、はい、バットを出しやすくして少し高く浮いたんで

0: その分あの外野まで飛んでいってきましたね。
1: そういうことですか。ツーアウト一塁二塁と変わっています。先制した長崎日大、第1球を投げました。バントの構えからバッター走り出しながらキャッチャー掴んで二塁送球です。タッチはアウト。キャッチャー熊本有明の西山の好送球も見られました。スリーアウト、2者3塁です。しかし2回の表、長崎日大が1点を先制しています。ではここでニュースをお伝えします。
2: はい、お伝えします。ロシアの国営メディアは今日、プーチン大統領が北方領土の択捉島を訪問したと伝えました。プーチン氏の北方領土訪問は初めてで、ウクライナ侵攻を続けるロシアに制裁を科す日本を強く牽制する狙いがあるとみられます。ロシアの国営メディアは今日、プーチン大統領が北方領土の択捉島を訪問したと伝えました。プーチン大統領は択捉島で水産加工施設を訪問し、生産ラインを視察しました。そして施設で加工されたとみられるイクラなどを試食し、案内した関係者と言葉を交わしていました。北方領土をめぐっては2010年に当時大統領だったメドベージェフ氏が国家元首として初めて国後島を訪れましたが、プーチン氏が訪問したのは初めてです。ロシアはウクライナ侵攻後の2022年3月、日本が欧米と歩調を合わせて経済制裁を強めたことに反発し、北方領土問題を含む平和条約交渉を中断する意向を示しました。プーチン大統領は昨日、ロシア太平洋艦隊の演習を視察した際、ロシアが挑発していないにもかかわらず、日本はウクライナでの出来事を口実に我々に制裁を科したと述べて日本を批判しました。今回の訪問はウクライナ侵攻が長期化する中、制裁を続ける日本を強く牽制する狙いがあるとみられます。ニュースをお伝えしました。
1: 2回の裏の攻撃が始まっています。熊本の有明、3番サードの十文字が右のバッターボックスです。4番サードの十文字が右のバッターボックス、投げました、打ちました、ファールです。一塁側のベンチの方に飛んでいきました。カウントはこれで2ボール2ストライクです。2回の裏、1点を追いかける熊本の有明の攻撃です。2回の表に長崎日大が1点先制。セットポジションから第5球を投げました。カーブ低めに外れています。ボールです。3ボール2ストライク。4番サードの十文字彩希、1m80cm72kg、右のバッターボックス。ピッチャーセットから第6球を投げました。高め抜けています。ボール、フォアボール、先頭出塁です。2回の裏、熊本の有明の攻撃です。1対0、1点を追いかける攻撃。守る長崎日大が1点をリードしています。先頭が出ました、熊本の有明です。
0: そうですね、はい、取った後のね、先頭を出してしまいましたし、出たんでね、あの有明としてはここで、ね、1点欲しいところですよね、はい、
1: 5番指名打者匠が左バッターボックスでバントの構えです。1塁に牽制球、
0: まあ、ゲームがね、はい、あの1点取って動きましたんでね、有明としてもここを動かしたいところですね、はい。
1: バントの構えをしている。第1球投げました。直球打ちました。バントしてきました。一塁線切れてファールです。カウントノーボールワンストライクです。ここはストレート、角度のあるピッチャーの古賀ですけれども、バントをどういう意識でしていきますか。
0: まあ、あのノーアウト一塁ですからね、しっかりバントで送ってスコアリングポジションで攻撃したいところですよね。
1: セットポジション第2球を投げました。サードがかなりチャージをかけている。スイングしていきました。ストライクです。空振り、ノーボールツーストライク。今度はスイングしてきましたね。
0: スイングしましたし、もう追い込まれ

0: 守るのが長崎日大1点リード。ピッチャーセットポジションから第5球をバントの構えの匠に対して投げる前に一塁に牽制の構えだけ。バッターボックスには5番指名打者の匠、1回戦でも犠打1つ決めています。ピッチャーセットから投げました、ヒッティング変えた、打ちました、三遊間のゴロになりました。ショートが左に回り込んで掴んで一塁送球、ファースト掴みますがセーフです、セーフ。2回の裏、熊本の有明チーム初めてのヒットが生まれました。ショートへの内野安打です。5番指名打者の匠がサードへの内野、少しこう打球の勢いは弱まったような打球だったでしょうか。
1: そうですね、打球の勢いがなかった分ね、内野安打で なりましたよね。
0: 同点のランナーが2塁、そして逆転のランナーが1塁に出ました。2回の裏、熊本の有明の攻撃です。1対0、1点を追いかけます。熊本の有明もこうヒットがこの回出ましたね。
1: そうですね、出ましたし、あのノーアウトでね一塁になるんでね、ここはしっかり送りたいところですよね。
0: 外野の位置はほぼ定位置。ピッチャーセットポジションから第1球を境に対して投げました。バント構えから見送ってボールです。高めに外れています。136の直球、ワンボールノーストライク。ランナー出てからどうでしょう、あの古賀投手はストレートが多いですかね。
1: まああのバントの場面ですからね、ストレートが多くなるなとは思いますけどもね。
0: ピッチャーセット第2球を投げました。バントの構え、バントしてきました。ピッチャー正面のバントになりました。ピッチャー前に出てきて掴んで一塁送球、ファースト掴んで、失礼しました、セカンドがベースカバーに入っています。セカンドが掴んでアウト、送りバント成功。ワンアウトランナー二塁三塁です。2回の裏、1対0、追いかける熊本の有明の攻撃です。守る長崎日大が1点リード。同点のランナーが三塁、逆転のランナーが二塁に出ました。きっちり決めてきましたね。
1: そうですね、きっちりバントで送りましたね。いいバントでしたね、
0: はい、7番センター高橋春樹、左のバッターボックスに入りました。ピッチャーセットから第1球を投げました。カーブ見せました、ボールです。低めに外れています。ワンボールノーストライク。初球ファールできました。7番センターの熊本の有明高橋春樹は1回戦ではセンター前ヒット1本打っています。ピッチャーセットポジションから第2球を投げました。アウトコース直球外れています。ボールです。2ボールノーストライク。7番センターの高橋春樹、左バッターボックス、大事になることどんなことでしょうか。
1: そうですね、やはり低めの、ね、変化球、カーブとかには手を出さないことですよね、はい、
0: セットから第3球を投げました。高めに抜けています。ボールです。136キロ、3ボールノーストライク。ボールが3つ先行しました。ピッチャーバッテリーとしてはちょここ苦しいですね。
1: そうですね、ちょっと小川君ね、力が入ってるか、ストレートがね高く浮いてるなって感じしますね、
0: ピッチャーセットポジション7番センターの高橋に対して投げました。アウトコース直球決まってストライクです。3ボール1ストライク。
1: ここは1つ、まあ、まだね、はい、2回ですし1点取ってますからね、はい、もう1点は OK なような形で攻めるのもいいと思いますけどね、はい、
0: ピッチャーセットポジション第5球を投げました。アウトコース低め、カーブが決まっています。ストライクです。3ボール2ストライク。ここは低めのカーブでカウントを取ってきました。そして内野はセカンドとショートが塁を結んだ線よりも前に出てきています。ピッチャーセットポジション第6球を投げました。直球空振り三振、2アウト。2アウトランナー2塁3塁です。1つ目の三振を奪いました。長崎日大の古賀、右オーバーハンドです。
1: その前に、ね、カーブでストライク取られた後のストレートですからね、はい、かなり早く感じたんじゃないかなと思いますね。
0: 2アウト2塁3塁です。しかしチャンス続いています。2回の裏、1対0、追いかける熊本の有明の攻撃です。ピッチャーセットポジションから新谷に対して投げました。アウトコース決まってストライクです。ノーボールワンストライク。左バッター8番ファーストの新谷亮、2年生、左バッターボックスです。ピッチャーセットポジション第1球を第2球を投げました。直球打ちました。低いボール打ちました。ファールです。後ろに転がっていきます。キャッチャーに少し当たったでしょうか。キャッチャーが腕を痛そうにしています。ノーボールツーストライクです。2回の裏、1対0、追いかける熊本の有明の攻撃です。守る長崎日大が1点リード。同点のランナーが3塁、逆転のランナー2塁というチャンスの場面です。2回の裏、熊本の有明、8番ファーストの新谷亮、2年生、1回戦ではヒットがありませんでした。2アウト2塁3塁。左のバッターボックスで黒いバットを肩に担いで縦に構えました。縦に構えました。ピッチャーセットポジションから第3球を投げました。アウトコース直球外れてボールです。ワンボールツーストライク。139キロの直球です。バッテリーはどんなことを今意識しているでしょうか。
1: 今ね3球ともストレートを投げてワンボールツーストライクになりましたんでね、はい、この辺りでちょっと沈めるようなボールで、空振りを取りたいとはあると思うんですけどもね、はい、

0: ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ここでこうカーブを投げていきたいようなイメージ、
1: まあ、カーブか、はい、落ちる球ですよね、スプリットの、ボールを投げたいところですけどね、はい、
0: カーブ、スライダー、スプリットとあります。第4球を古賀が投げました。ストレート打ちました。アウトコースのボールでした。サードのゴロになりました。サードが待って掴んで1塁送球、ワールドワンバンド、ボールが後ろに逸れています。3塁ランナーがホームイン、そして2塁ランナーは3塁を蹴ってホームイン。ファーストがボールを追いかけて今ボールを掴んだところです。2点を返しました。2回の裏、熊本の有明2対1、逆転に成功。記録はサードの送球エラーが記録されます。内野の守備のエラーの間に逆転に成功。2回の裏、熊本の有明。サードのゴロ、サードの捕球は落ち着いていたように見えたんですかね。
1: そうですね、送球が低かったですよね。
0: はい、2アウトランナー2塁と変わっています。
1: ちょっと、ね、はい、両チームとも送球のエラーでね、ちょっと失点してますね。
0: そうですね。次のバッターに第1球を投げました。カーブから入りました。打ちました。レフトの前に、レフトが前進しながら掴みました。レフトのフライになりました。レフトが掴んでいます。長崎日大レフトの平野が掴んでアウト、3アウト、2塁ランナーは2塁に残塁です。しかし2回の裏、熊本の有明、2アウト2塁3塁というチャンスから相手の守備のエラーの間にランナー2人帰って逆転に成功しました。2回まで終わって2対1、熊本の有明が長崎日大に対して1点をリードしています。解説杉浦正則さんです。あのお話の中にもあったように、ランナー出して守備のエラーからお互いに失点を許すような形になってますか。
1: そうですね、エラーが失点に絡んでいるところと、はい、エラーでね、ランナーを置いて、タイムリー打たれたところとね、両方ありますけども、エラーが絡んでますよね、
0: はい。
1: まあ、このあたりはちょっとね、まあ、まだ序盤なんでね、はい、しっかり落ち着いて、プレーをしてほしいなって感じはしますね、
0: はい。ピッチャーご出身の杉浦さんです。両チームのピッチャー先発投手は状態はどうでしょうか。
1: あ、非常にいいと思いますよ。はい、両方とも両投手ともしっかりね、打たせて取る、ピッチングができてますね、
0: はい。3回の表、長崎日大攻撃して第1球打ちました。引っ張ったあたりライトの前に転がっていきました。先頭出塁です。9番ショートの広石が初球を捉えました。ライト前ヒット、チーム4本目のヒットが生まれました。初球鋭く打ってきましたね。
1: そうですね、甘く入ったボールをねしっかり、捉えてライト前まで持ってきましたね。
0: 同点のランナーが先頭で出ました。そして打者2回り目に入ります。1番キャッチャーの太田が右のバッターボックスの外で一つ素振りをして入りました。先頭が出てこの同点のランナー、長崎日大大事にしたいですね。
1: そうですね、やっぱりね逆転された後のイニングですからね、はい、しっかり追いつきたいところですよね。
0: ピッチャーセットポジションから投げました。緩い変化球から入りました。高めに抜けています。ボールです。ワンボールのストライク。バントの構えを見せていました。1番キャッチャーの太田亮介、長崎日大。3回の表の攻撃です。2対11点を追いかけます。守る熊本の有明が1点リード。投げました。直球インサイドに決まってストライクです。カウントワンボールワンストライク。3回の表、2回に両チームが得点をしました。ピッチャーセットポジションから第3球を投げました。バントしてきました。ピッチャーの前のバントになりました。少し一塁方向、前に出てきて掴んで2塁送球です。1塁ランナーは2塁でアウト、送りバント失敗。ワンアウトランナー1塁と変わっています。3回の表、長崎日大の攻撃です。2対1、1点を追いかけます。そういえばこの匠は1回戦でも相手のバント失敗させるようなうまいフィールディングがありましたね。
1: そうですね、非常にフィールディングのうまい、ピッチャーですね、
0: はい。ワンアウトランナー1塁です。次のバッターが2番レフトの平野です。第1球を投げました。バントの構えから見送ってストライクです。カウントのボールワンストライク。インサイドに135キロの直球が決まっています。マウンド上は熊本の有明、背番号10のサウスポー匠です。スライダー、カットボール持ち味。一塁に牽制球です。緩い山なりのボールでした。タッチはセーフです。ランナー足から戻っています。ワンアウトランナー一塁、2対1、1点を追いかける長崎日大の攻撃です。投げました。アウトコース、ボールワンボールワンストライク。3回の表の攻撃です。ワンアウトランナー一塁です。打者2回り目に入って2番レフトの平野、前の打席はライト前ライトフライでした。キャッチャー一塁、ピッチャーが投球と同時に一塁ランナーがスタートを切りました。キャッチャー掴んで二塁送球、二塁でショートがベースカバータッチしてアウトになりました。ツーアウトランナーなくなりました。3回の表、長崎日大の攻撃。今度はキャッチャーの西山の好送球が見られました。
1: そうですね、少しね右側にそれましたけども、うまくねランナーのところでタッチできましたね、
0: はい。第4球を投げてファールになりました。一塁側の内野のスタンドに飛んでいきました。2ボール2ストライク、2アウト、ランナーがなくなりました。3回の表、長崎日大の攻撃です。第5球を投げました。 変化球空振り、キャッチャー一度弾いたボール拾い直してバッターランナーにタッチをします。アウト、三振、アウトが成立です。3アウト。3回の表、長崎日大ランナー出しましたが、熊本の有明のピッチャー匠の好フィールディング、そして西山のキャッチャー西山の好送球があって、いずれもランナーなくして結果的に3人で先頭出ましたが、結果的に3人で攻撃終了、無得点。これから3回の裏、熊本の有明2対1リードする有明の攻撃へと移っていきます。前の回は両チームともエラーが見られたんですが、この3回の表の熊本の有明の守備はいいものが見られましたね。
1: そうですね、あのノーアウトからランナーは、ね、出しましたけどもね、はい、ピッチャーの匠君の、ね、好フィールディング、
0: はい、
1: でキャッチャーの、盗塁を、ね、刺す、送球だとか、
0: はい、
1: ショートのね、
0: ショート真田ですね、
1: 真田君の、ね、はい、タッチプレーも、ね、非常に良かったですね、
0: はい、熊本の有明の高見監督はピッチャー中心の守りのチーム、どれだけ守れるかという話をしていましたから、この守備先頭出しましたけども、3人で攻撃終了、これを攻撃のリズムにつなげていきたいですね。
1: そうですね、いきたいと思いますし、やはり匠君の投球ですよね、
0: はい、
1: 打たせて取るというピッチャーですから、はい、ワンヒットぐらいはあまりこう気にしてないですよね、
0: はい、
1: で自分でやっぱ9番目の野手としてしっかりねアウト取る、このあたりはさすがだなと思いますね、はい、
0: 第1球を投げました。山なりのカーブ低めに外れています、ボールです。ワンボールノーストライク。3回の裏2対1リードする熊本の有明の攻撃です。守るのは長崎日大。第2球を投げました。打ちました。センターへのフライになりました。センター下がっています下がっています。下がってグラブ伸ばしましたが落ちましたグラブ、センターの上を越えていきました。バッターランナーは1塁回って2塁を回ったところで止まります。先頭出塁です。3回の裏熊本の有明の攻撃、2対11点をリードする攻撃ですけれども、今センター長崎日大の植木の頭上を越えていく大きな当たりでした。
1: そうですね、非常に私もセンターフライかなと思ったらどんどん伸びていきましたね、
0: はい、
1: 非常に力のあるバッターですね。
0: ツーベースヒット、1番セカンドの永田、両チームの監督がポイントとしている選手が打って先頭が出ました。3回の裏2対1リードする熊本の有明、ノーアウトランナー2塁、バントの構えをしています。2番キャッチャーの西山に対して第1球を投げました。高めに抜けています、ボールです。ワンボールノーストライク。このランナーを出してからの長崎日大の古賀の投球大事になりますね。
1: そうですね、
0: ピッチャーセットポジションから第2球を投げました。直球バントしてきました。一塁線切れてファールです。ファール、カウントワンボールワンストライクです。バントしたボールにバッターがフェアグラウンドで当たりました。ですのでバッターアウト、ワンアウトランナー2塁と変わります。3回の裏熊本の有明の攻撃です。守備妨害とスコアボードにも表示されています。ワンアウトランナー2塁と変わっています。3回の裏2対1リードする熊本の有明の攻撃です。第1球を投げてボールです。アウトコースに外れています。137キロの直球。3番ショートの佐根田、先ほど好守備がありました。右のバッターボックス、黒いバットを縦に構えています。ピッチャーセットポジション、第2球を投げました。2塁ランナーはスタート、キャッチャー掴んでボール弾いています。二塁ランナーは三塁到達、盗塁成功、ワンアウトランナー三塁。3回の裏熊本の有明2対1リードする攻撃、守る長崎日大さらにチャンス広げました。
1: 今うまくね、カーブのタイミングで走りましたね、
0: はい、積極的に機動力を使ってくる熊本の有明、走るかどうかは選手たちに任せていると高見監督も話していますが、ピッチャーセットから第3球を投げました。カーブ打ちました。サードへのゴロになりました。サードがハーフバット使ってアクホーム、タッチはセーフ、1点追加、3対1。3回の裏熊本の有明、キャプテンの佐根田、記録はサードの野手選択、フィルダースチョイスが記録されていますが、佐根田サードの鋭い打球でしたね。
1: そうですね、それよりも永田君の走塁ですよね、
0: はい、
1: 打った瞬間にもスタートして、で、ホームにね、帰ってきましたね。足の速い本当にいい、選手ですね。
0: リード2点に広がりました。3対1リードする3回の裏熊本の有明の攻撃です。守るのが長崎日大、次のバッターが4番サードの十文字、右のバッターボックス、バントの構えをしています。第1球を投げました。ショートバウンド見送ってボールです。ワンボールノーストライク。 つなぐ役割の4番だというふうに高見監督が話す4番サードの十文字です。ワンアウトランナー1塁です。ここは送ってきますか、ピッチャーセット、
1: まあ、送りもあると、はい、思いますけどね。
0: 第2球を長い間合い投げました。バントしてきました。バット引いたような動きがありましたけれども、高めの速いボール当たって一塁側のダグアウトの方向に転がっていきました。カウントワンボールワンストライクです。ワンアウトランナー一塁。3回の裏1点を追加して3対1リードを広げた熊本の有明の攻撃です。守る長崎日大、右オーバーハンドの古賀が一塁に牽制球です。ランナー足から戻っています。カウントワンボールワンストライクです。4番サードの十文字、右バッターボックスバントの前に投げました。バントが後ろに転がりました。ファールです。ワンボールツーストライク。十文字前の打席ではフォアボールを選んでいます。カウントはワンボールツーストライクです。1点を追加した3回の裏、3対1、2点リードの熊本の有明の攻撃続いています。ワンアウトランナー1塁です。ピッチャーセットポジション、第4球を投げました。1塁ランナーはスタート、バットの先当たりました。ファールです。後ろに転がっていきました。監督ありません。ワンボールツーストライク。ここも積極的走ってきました。1塁ランナーのキャプテンの実田です。
1: そうですね、やっぱりツーアウトになってもやっぱり2塁の、ね、攻撃をしたいというところですよね。
0: はい、先ほど熊本の有明守備ではキャッチャーの西山が二塁への好送球がありましたが、守る長崎日大はピッチャーセット、第5球を投げる前に4球を投げる前に一塁に牽制球です。ランナー足から戻ります。タッチはセーフです。ワンボールツーストライク。追い込んでいる長崎日大バッテリー、セットポジションから第4球を投げました。カーブ打ちました。打ち上げました。レフトよりの高いフライになりました。レフトが追いかける、帽子を落としながらレフトファイブグラウンドを掴んでアウトです。一塁ランナーは掴んだのを見て少し走り出しましたが止まりました。ツーアウト、ツーアウトランナー一塁です。3回の裏、熊本の有明3対1、2点をリードする攻撃です。3番指名打者、今日先発の匠、左のバッターボックスに入りました。匠前の打席ショートへの内野安打を記録しています。2アウトランナー1塁。ピッチャーセットから第1球を投げました。直球バットに当たる音がしました。ファールチップ、ノーボールワンストライクです。2アウトランナー1塁です。3回の裏、熊本の有明の攻撃です。この回に1点を追加しています。3対1リードしています。投げました。カーブスイング空振りです。ノーボールツーストライク。失礼しました、今カーブと申しましたが134キロストレートですね。
1: ストレートです。
0: ノーボールツーストライク。ピッチャーセットポジション、第3球を投げる前に一塁に牽制の構えだけ。ツーアウトランナー一塁です。ピッチャーセットポジション、第3球を投げました。空振り三振。最後は低めのストレート134キロ。一塁は一塁ランナーは残塁。3回の裏、しかし熊本の有明3番サネダのサードへのゴロの間に1番永田の三塁からの好走塁を見せて1点を追加しています。3回終わって3対1、熊本の有明が点差広げて2点リードとしています。これから追いかける長崎日大の攻撃、4回の表へと移っていきます。いや、3回の攻防を振り返ると、先頭3回の表長崎日大先頭を出して、その後3人で攻撃を抑えるんですね。その裏の熊本の有明の攻撃、追加点を挙げました。この序盤攻防、どういうふうにご覧になりますか。
1: そうですね、ちょっとなんか落ち着かないようなゲームだなって感じはしますよね、はい、なんかバントするところで、バントできなかったりしながらでも、まあ、点数が入ってるなっていう形で、両投手とはね、本当にいい投球ができてると思うんでね、はい、まあ、この3回まで来ましたから4回以降は少しね落ち着きながらゲームをしてほしいなって感じはしますよね、
0: はい、4回の表長崎日大の攻撃です。この回の先頭3番指名打者の鶴山に対して第1球ボール、第2球もボールです。ワンツーボールノーストライクです。セットポジションから第3球を投げました。緩い変化球打ちました。1、2塁間ゴロが抜けていきました。ライト前ヒット。4回の表長崎日大、3回に続いて先頭出塁です。ノーアウトランナー1塁。4番サード川鍋に回ります。最初の打席はサードゴロ、1回戦でヒット1本、そして長崎大会では2本のホームランを打っている川鍋、4番 右のバッターボックスに入りました。ノーアウトランナー一塁、ピッチャーセットから第1球を投げました。アウトコースの変化球、山なりのボールでした。外に外れてボールです。ワンボールノーストライク。風はレフトからライトに吹いている阪神甲子園球場です。ノーアウトランナー一塁、ピッチャーセットから投げました。打ちました。引っ張った打球は三塁側のカメラマン席に入っていきました。カメラマン席の方に飛んでいきました。ワンボールワンストライクです。4回の表、長崎日大の攻撃、3対1、2点を追いかけます。守る熊本の有明が2点リード。ノーアウトランナー1塁で4番サードの川鍋はヒッティング。ピッチャーセットから第3球を投げました。打ちました。バックネットです。ファウル、バットの根元に当たっています。ワンボールツーストライク。ここは4番の川鍋、そして先ほどヒットがあった5番の梶山へと続いていくところですから、ヒッティングなんですね。
1: そうです、まあ、4番のバッターですからね、はい、ここはやっぱり打力に、ね、期待したいところですよね。
0: 次が投球、梶山に対して4球目投げました。アウトコース、ボール、ツーボールツーストライク。マウンド上は熊本の有明、先発の背番号10サウスポーの匠です。スライダーとカットボールが持ち味。こう踏み込みは大きくなく投げました。打ちました。サードの強襲のボールになった。サードのグラブで弾いて後ろに転がっている。1ランナーは2塁に進んでいます。ショートが後ろに回り込んでバックアップに入っています。ノーアウト1塁2塁になりました。4回の表、長崎日大の攻撃、3対1、2点を追いかけます。守る熊本の有明が2点リード。記録はサードのエラーが記録されます。ここもエラーが
1: 出ましたね。いや、エラーなんで、記録はエラーですけども、はい、打球が速かったですよね。
0: そうですね、
1: はい、なかなか掴むことも難しいですよね。
0: サード熊本有明の十文字のグラブに当てたんですけども、勢いが強くサード強襲のゴロ、後ろに転がっていきました。ノーアウトランナー一塁二塁です。ピッチャーセットから今度はバントの構えになりました。バットを引いて見送ってボールです。ワンボールノーストライク。134キロ直球、右バッターのインサイド高めに外れています。ワンボールノーストライクです。
1: ここはね、しっかりバントで送りたいところですけども、はい、左ピッチャーなんでね、はい、サードに取らずバントをしないと、サードアウトになる可能性は高いですよね。
0: 投げました。ファーストがチャージをしてくる。三塁線のバントになりました。キャッチャーが掴んで一塁送球。セカンドがベースカバー。ショートバント送球はアウト。送りバント成功。ワンアウトランナー二塁三塁。送球が少し低くなりましたが、一塁カバーに入っていたセカンドの永田のこういい反応もありました。ワンアウトランナー二塁三塁です。3対1、2点を追いかける4回の表、長崎日大の攻撃です。守る熊本の有明が2点リード。送ってワンアウトランナー2塁3塁、同点のランナーまで得点圏に進めています。ここで6番のライトの竹内です。第1球を投げました。アウト、高めに外れています。ボールです。ワンボールのストライク。外野はライト、レフ、センターがやや前に出てきました。そして内野ですね、セカンドショートが塁を結んだ線よりも前に出てきています。第2球を投げました。打ちました。一塁線のゴロ、鋭いゴロ、キャースが掴んでバックホームだ。キャッチャー掴んでタッチはアウト。三塁ランナーは突っ込んできていました。三塁ランナーホームでタッチアウト。ツーアウト、ツーアウト、ランナー一塁三塁と変わっています。二塁ランナーは三塁に進んでいます。このファーストの2年生新谷のいい反応もありましたね。
1: 反応もありましたし、送球もね、非常に落ち着いていい送球しましたね、
0: はい、落ち着き、守備の落ち着きもあるという杉浦さんの話があります。一塁に牽制球、タッチはしません。ランナー足から戻っています。
1: やっぱりこの、ね、マウンドの匠くんがね、ゴロを打たせられるピッチャーですからね、はい、先ほどみたいな前進守備もできるんでしょうね。
0: 第1球外に外れています。ボールです。ワンボールノーストライク。ツーアウトランナー1塁3塁。4回の表、3対1、2点を追いかける長崎日大の攻撃。守る熊本の有明が2点リード。セットから投げました。止めたバットは低めに外れていますが、スイング、止めたバットスイングの判定です。空振り。ワンボール2、ワンボール1ストライクです。7番センターの植木が右のバッターボックスに入っています。投げました。打ちました。セカンドの頭上を越えていってライトが前進しながら掴みました。熊本の有明2年生ライトの山崎、好プレー。スリーアウト、一塁ランナーは残塁です。4回の表、長崎日大ランナー三塁まで進めましたが、熊本有明の好守備がありました。4回の表無得点、3対1と熊本の有明がリードしています。ではその一塁側、いい守備も見られました。リードする熊本の有明のアルプスの様子、芹澤マリナアナウンサーです。芹澤さん、
2: はい、リードして盛り上がっています。オレンジ一色だった吹奏楽のメンバーに色とりどりの仲間が増えました。1回戦は有明高校の生徒を中心に30人で応援していたのが、今日は44人です。違う色のシャツの人たちは 他校の生徒や地元の人たち、1回戦が終わって参加したいと駆けつけました。人数が増えた分、今日は曲数も増やして臨んでいます。一塁側でした。
0: 熊本の有明、こう他校の皆さんも応援に駆けつけてるんですね。一塁側、
1: そうですね、応援の輪が、ね、広がってますね、
0: はい。6番レフトの酒井が右のバッターボックスに入りました。第1球を投げました。山なりのカーブ打ちました。右中間の打球、ライトが左に寄ってこちらを向いて掴みました。アウト、ワンアウト、ランナーがありません。初球のカーブを打ち上げていきました。ワンアウト、ランナーなし。4回の裏、3対1、2点をリードする熊本の有明の攻撃です。このカーブ狙っていってますか。
1: そうですね、右バッターがライト方向打ちましたからね、はい、バッティングとしてはいいと思いますね。
0: 左バッターの酒井、初球を打ち上げました。センターへのフライになりました。センターが下がってこちらを向いています。後ろに下がりながら掴みました。アウト、2アウト、2アウト、ランナーがありません。4回の裏、熊本の有明の攻撃です。3対1、2点リード。守るのは長崎日大、いずれも初球を打っています。右バッター、左バッター、これもカーブでしたか。
1: はい、カーブですけども、引っ張りにかかってないのがね、非常にいいですよね、はい、引っ張りにかかってしまうとね、ゴロになってしまうケースが多いですからね。
0: 打球の方向はいいという杉浦さんのお話。一塁側のアルプスでは青色のバルーンが叩かれています。投げました、打ちました、ファールです。バックネット、カウントノーボール、ワンストライク。8番ファーストの新谷、2年生が左のバッターボックス。先ほど一塁線のゴロをうまく止める守備がありました。投げました、高め、直球抜けてボールです。ワンボール、ワンストライク。2アウト、ランナーがありません。4回の裏、3対1、2点リードの熊本の有明の攻撃です。長崎日大の斉藤が投げました、失礼しました、小賀が投げて低めに外れています。ボールです。決まっています。ストライク、ワンボール、ツーストライク。第4球を投げました、カーブ、低めに外れています。ボール、ツーボール、ツーストライク。これはよく見ています、新谷。8番ファーストの新谷、左のバッターボックス。右のオーバーハンド、小賀が投げました。アウトコース、ボールです。134キロ直球、3ボール2ストライク。2アウト、ランナーがありません。一塁側のアルプスの応援を背にして投げました、打ちました。三遊間、面白いところに落ちました。レフト前ヒット、レフトの前に落ちました。2アウトからランナーが出ました。4回の裏、熊本の有明の攻撃、3対1、2点リード。これもこう左バッターレフト方向に運んでいきましたね。
1: そうですね、カーブを引きつけて、はい、いわゆる逆方向ですよね、はい、左バッターがレフト方向にうまく打ちましたよね。各バッターね、しっかりこうカーブ、うまく打ってますね、
0: はい。9番ライト、山崎、左バッターボックスです。初球はボールです。ワンボール、ノーストライク。こう積極的に走ってくる熊本有明ですけれども、ツーアウト、ランナー一塁、一塁ランナーどうでしょう。
1: 走ってくると思いますけどね。
0: 1回戦でも盗塁1つ決めている一塁ランナーの新谷に一塁に牽制球です。守る長崎日大の古賀です。右のオーバーハンド、ツーアウトからランナー出しています。ツーアウト、ランナー一塁。ピッチャーセットポジションから第2球を古賀が右オーバーハンドに投げました。カーブ、山なり、107キロ、100キロ台のボールを投げてきました。ツーボールのストライク。一塁側アルプス、青いバルーンと、そして黄色いシャツの皆さんもいます。ピッチャーセットポジション、第3球を投げました。カーブ打ちました。これもレフトの方向のフライになりました。レフトが1歩2歩右に動いて掴みました。アウト、3アウト、1塁ランナーは残塁。しかし4回の裏、熊本の有明、3人では終わらせませんでした。8番新谷の出塁がありました。ではこの回無失点に抑えた長崎日大、3塁側のアルプスの様子、熊谷修斗アナウンサーです。熊谷さん、
3: はい、アルプスには4番を打つ川辺選手のご家族がいます。黒い帽子に桜色のシャツを着て、母と3人の兄弟が見守ります。母よしこさんによると、川辺選手は幼い頃はトマトが苦手で、ボールが怖くて練習中泣き出してしまうくらいの泣き虫、その子が甲子園に連れてきてくれて胸がいっぱいですと話していました。また川辺選手は4兄弟の3番目、2人の兄も甲子園を目指しましたが届きませんでした。長男レオさんは長崎日大の出身、今日は俺がヒーローになると話していたので、思いっきり自分のスイングをしてほしいと話していました。三塁側でした。
0: 4番の川辺選手のご家族が三塁側のアルプスにも応援に駆けつけています。三塁側は桜色のバルーンやタオルなどをかけている皆さんがいます。
1: この川辺君ね、はい、先ほどの打席エラーにはなりましたけどね、いい当たりの、サードにね、強襲の、
0: そうですね、
1: まあ、強襲、私は強襲ヒットかなって感じはしますけどもね、はい、まあ、記録的にはエラーになりましたが、はい、いい当たりの、ね、打球を打ちましたからね、
0: はい、
1: 非常にこの後ね期待したいところですよね。
0: そうですね、長崎日大平山監督も今日の 活躍には期待しているという長崎日大、長崎大会では2本のホームランを打っている川辺が控えています。投げました、低め109キロの変化球が低めに決まっています。ノーボールワンストライク。8番ファーストの小池が左バッターボックス投げました、打ちました、一塁線ファウルです。ピッチャー熊本の有明は斉藤に変わっています。ピッチャーセットポジション斉藤投げました、低め外れてます、ボールです。ワンボールツーストライク。3対1、2点を追いかける長崎日大の攻撃です。8番ファーストの小池に対して変わった斉藤が投げました、打ちました、右中間への高いフライになりました。ライトが下がっています。ライトが左後ろに下がりながら掴んでアウト、ワンアウト、ワンアウト、ランナー上がりません。5回の裏3対1、2点を追いかける長崎日大の攻撃です。守る熊本の有明が2点リード。ここでピッチャーは長崎、失礼しました、熊本の有明が帰ってきましたね。
1: そうですね、初戦もね4回で、交代でしたね。
0: 投げました、内バントから強いバントになりました。一塁方向のバント、ファースが前進しながら掴んで自分でベースを踏みます。アウト、2アウト、2アウト、ランナーがありません。5回の表3対1、2点を追いかける長崎日大の攻撃です。守る熊本の有明です。1回戦も4回まで投げたところで匠から斉藤へと継投してきました熊本の有明です。高見監督、この斉藤はストレート147キロという最速がありますが、それが持ち味に投げました。これは初球は右バッターボールゾーンから入ってくる変化球、あ、入ってきませんでした、アウトコースに外れています、ボールです。第2球を投げて空振り、低めスイングしていきました、ワンボールワンストライク。ピッチャーセットから第3球を投げました、低め外れています、ボールです。ツーボールワンストライク。マウンド上は熊本の有明、変わった2人目の斉藤、エースナンバーサウスポー。第4球を投げました、打ちました、三塁線のファールになりました。5回の表3対1、2点追いかける長崎日大の攻撃です。このエースナンバー熊本の有明の斉藤、こうテイクバックは肘を高く保ってややタイミング早く投げてくるようなピッチャーです。投げました、打ちました、バットの根元打ち上げて一塁線、一塁方向高く上がったフライが一塁側の内野のスタンドに飛んでいきました。カウント2ボール2ストライクです。5回の表3対1、2点追いかける長崎日大の攻撃です。匠投手からこう斉藤に変わっている熊本の有明の守備です。セットポジションからの投球です。プレートの一塁側に軸足を置いて一歩右足を引いて投げました、打ちました、三遊間ゴロが抜けていきました。鋭い打球でした、レフト前ヒット、2アウトからランナーが出ました。5回の表長崎日大の攻撃です。3対1、2点を追いかけます。守る熊本の有明が2点リード。変わった斉藤から打ってきましたね。
1: そうですね、あのストレートしっかりね、打てましたよね。
0: はい、2アウトランナー1塁です。2番レフトの平野、右のバッターボックス第1球を投げました。空振り、高めの直球スイングしてきました。ノーボールワンストライク。2アウトランナー1塁、5回の表長崎日大の攻撃です。斉藤、1回戦に続いてのリリーフ、第2球を投げる前に1塁に牽制球です。タッチはセーフ、ランナー足から戻っています。5回の表長崎日大の攻撃です。3対1、2点を追いかけます。守る熊本の有明、2人目の斉藤、サウスポーが投げました、打ちました、これも三遊間ゴロが抜けていきました。レフト前ヒット、同じようなレフトの前に転がっていくヒットが2本続いています。2者連続のヒット。2アウトランナー1塁2塁です。同点のランナーまで出ました。5回の表長崎日大の攻撃です。3対1、2点を追いかけます。2アウトからヒットつないできますね。
1: そうですね、インコースのね、右バッターのインコースに食い込んでくるボールですよ。うまく肘を畳んで打ちましたね。
0: はい、3番指名打者の鶴山に対して第1球を投げました。決まっています。ノーボールワンストライク。前の打席ピッチャーは違いますが、匠からライト前ヒットを打っている鶴山です。左バッターボックス、ピッチャーセットから左対左、第2球を投げました。アウトコースのボール、133キロ、外いっぱいに決まっています。ストライク、ノーボール2ストライク。斉藤、最速147キロのストレートが持ち味というサウスポー熊本の有明、第3球を投げました。今度は変化球、緩いボール、バットの根元で引っ張りました。一塁側の内野のスタンドに飛んでいきました。カウント変わりません。ノーボール2ストライク。バッター初めて対戦ですけれども、反応などどうでしょうか。
1: 今変化球、抜けた変化球に対しては反応良かったですね。
0: はい、セットポジションから投球、4球目を投げました、打ちました、バックネットです。カウント変わりません。ノーボール2ストライク。5回の表3対1、2点を追いかける長崎日大の攻撃、同点のランナーが出ています。2アウトランナー1塁2塁。3番指名打者の鶴山トラジ、今日ヒット1本。第5球を投げました。空振り、高めのボール、137キロ、空振り三振、2者残塁、3アウト。 5回の表長崎日大2アウトからヒットが続いてランナー2人出しましたが無得点。5回の表終わって3対1熊本の有明が2点をリードしています。さあ熊本の有明は5回でピッチャーを変えてきて2アウトからランナー出たんですけれども抑えました。ここどう

0: 見ますか。
1: そうですね、あのしっかりねツーアウトを取ってたからね、あの、はい、シングルシングルでね一二塁は作られましたけども、落ち着いてピッチングができましたよね。最後のあの鶴山君の打席でも、あの変化球をねうまくファールを打たせながら、はい、最後はね高めの、ストレートで空振りを取った、このあたりはあの西山君のね配球が非常にいいですね。
0: 受けるキャッチャーの西山です。そしてこの匠もあの杉浦さんからは状態良さそうだという話もあった中で、このタイミングでの継投、まあ、1回戦も、4回までの登板でしたから、これは高見監督の狙い通りというところでしょうか。
1: そうです、まあ、少し、ね、ランナーを出して、ピンチのところで、うまく、ね相手バッターを打ち取ってたんですけども、
0: はい、
1: まあ、これ以上のピンチの中ではなかなか難しいかなというところの判断もあったかなとは思いますね、
0: はい、
1: まあ、早めに早めにというところで、斉藤君へ あのバトンタッチかなとは思いますね。
0: 熊本の有明はピッチャー変わってランナー出しましたが、5回の表は無得点に抑えました。これから5回の裏、3対1リードする熊本の有明の攻撃です。打順よく1番セカンドから、1番セカンド永田からという打席です。永田前の打席でセンターオーバーのツーベースヒットを打っています。左バッターボックスに入りました。マウンド上は長崎日大の古賀です。右のオーバーハンド長身、第1球を投げました。高めのカーブから入りました。107キロ、ワンボールノーストライク。古賀長身第2球を投げました。カーブ続けます、打ちました。三塁側のスタンドに飛んでいきました。ファールです。ワンボールワンストライク。
1: カーブファールにしましたけどね、本当、はい、バットをあの引きつけてバットを内からしっかり出してるんですよね、非常にいいバッティングをする、バッターですよね。
0: 左バッターボックス1番の永田に対して第3球投げました。打ちました。レフトへのフライになりました。レフト高く上がって背走、緩い足が緩みました。掴んでアウト、ワンアウト、ワンアウトランナー上がりません。5回の裏、3対1、2点リードの熊本の有明の攻撃です。守る長崎日大、2番キャッチャー西山、右のバッターボックスに入りました。永田に対してはこの古賀投手何が良かったでしょうか。
1: そう、今緩いボールをうまく、ね、打たせましたね。
0: 投げました、打ちました。ピッチャー返した、ピッチャーグラブで弾いたボール空中で掴んで一塁送球、ファースト掴んでアウト、ツーアウト、ツーアウトランナー上がりません。5回の裏、熊本の有明の攻撃です。そういえば4回の攻撃あたりから熊本の有明は初球を積極的に打っていきますね。
1: そうですね、積極的なバッティングが目立ってきますね。
0: 3番ショートキャプテンの実田が右のバッターボックスに入りました。ピッチャーセットから第1球を投げました。初球打ちました。ショートへのゴロになりました。ショートが待って掴んでステップ踏んで一塁送球、ファースト掴んでアウト、スリーアウト。5回の裏、3対1リードする熊本の有明は打順よく1番というところでしたが、三者凡退無得点。試合が5回まで終わりました。
2: しばらくお待ちくださいませ。
0: スコアボードには8分間のクーリングタイムと表示されています。5回まで試合が終了して3対1熊本の有明が長崎日大に対して2点をリードしているという状況です。今グラウンド上には整備をする皆さんが入ってきました。解説杉浦正則さんです。ここまでどうご覧になってますか。
1: そうですね、まあ両投手ともピンチは作るものの、うまく、ね抑えてるなって感じはしますね、
0: はい、
1: 少し序盤ね、バントができない場面だとか送球のミスだとか少し落ち着かない、試合展開でしたけどもね、
0: はい、
1: 4回以降は非常にいい感じでこう試合が流れてるなって感じはしますね。
0: 守備のエラーこそあって、それが、まあ、お互いにとっての得点、あるいは逆の立場ですと失点につながっていたというところでしたけども、3対1、2点差、どうでしょう、流れはどう見ますか。
1: まあ、流れはねやっぱり3対1でリードしている有明の方にあるかなとは思いますけども、長崎日大の方もね、変わった斉藤君からしっかりヒットも出てますからね、
0: はい、
1: まあ、この辺りは後半やっぱりチャンスでの1本ですよね、ここは出せるか出せないかっていうところが勝負になるかなとは思いますね、
0: はい。お聞きの放送、全国高校野球選手権はインターネットサービスの NHK1 ラジルラジルで聞き逃し配信を行っています。放送終了後1週間以内は何度でもお聞きいただけます。スマホのアプリまたは NHK ラジオのウェブサイトからご利用ください。ラジオのアプリラジルラジルのご案内でした。ここまで試合は5回まで終わっています。3対1で熊本の有明が長崎日大に対して2点をリードしているという状況です。今日の第2試合をお伝えしています。第1試合は昨日第4試合に予定されていた山梨の東海大甲府対群馬の県大高崎の試合、県大高崎が1対0で東海大甲府を破って3回戦進出を決めています。お伝えしているのが 熊本の有明対長崎日大の今日の第2試合、そして第3試合には青森山田対福島の東日本国際大昌平の試合、第4試合には大分商業対香川の英明の試合が予定されています。この第2試合は有明が3対1で長崎日大に対してリードしています。ではこの両チームのベンチ入りのメンバーもご紹介しましょう。まずは一塁側熊本の有明です。背番号1の斉藤は5回からマウンドに上がりました。斉藤良太郎、11番は金清智中、11番金清智隆、背番号11の2年生ピッチャーです。そして12番大迫作太郎キャッチャー、13番柳脇拓馬内野手、14番坂口翔とピッチャー、15番広沢良太郎内野手、16番安藤優と内野手、17番松鳥光成、18番若杉昭弘、19番空見大也、20番高橋一吾、17番から20番までは外野手という一塁側熊本の有明のベンチ入りのメンバーです。対する三塁側の一塁側の熊本の有明、西田早期記録員3年生が入っています。対する三塁側の長崎日大のベンチ入りのメンバーをご紹介しましょう。背番号10の中村力、11番池田日向、いずれも2年生です。12番馬場かなう、これも2年生。13番小川鉄心、3年生です。14番下久保龍太郎、15番川口大輝内野手、16番松尾健2年生外野手、17番森清陽外野手、18番久保田真奈と2年生の外野手、20番新田大斗はピッチャーです。10番の中村力、11番池田日向は2年生でいずれもピッチャー、12番の馬場かなうは2年生の内野手です。記録員に山田唯と記録員3年生が入っています。九州勢同士の対戦となりました。大会9日目の第2試合、熊本の有明対長崎日大の試合をお伝えしています。試合をここまでを振り返りますと、長崎日大が先制をしました。2回の表ワンアウトから5番セカンド梶山、6番ライト竹内と2者連続のヒットになりました。6番ライトの竹内はツーベースヒット、これでチャンスを作って、7番植木は内野の送球のエラーの間に出塁して、8番ファーストの小池のレフト前のタイムリーで1点を先制しました。ただそのすぐ後有明が同点逆転に成功します。先頭フォアボールで出た後、5番指名打者の匠がショートへの内野安打、送りバントがあって、8番ファーストの新谷というところ、内野の送球のエラーの間に2人帰ってきて逆転に成功しています。2対1。そして3回の裏、熊本の有明、先頭1番セカンドの永田がツーベースヒットで出て、それをサード強襲の3番ショート実田の当たり、記録はサードのフィルダースチョイスとなっていますが、サードがホームに送球する間に1番セカンドの永田の三塁からの好走塁があって1点を追加、3対1で熊本の有明がリードしているという状況です。解説は和歌山県立橋本高校から同志社大学、社会人野球日本生命でピッチャー監督として活躍されました杉浦正則さんです。九州勢同士の対戦、ここまで熊本の先制は長崎日大、そして熊本の有明がすぐ逆転して点差を広げたという内容になってますね。
1: そうですね、2回の、得点のシーンではやはりちょっとね、送球のミスが、絡んだね、得点がお互いありながら、で、1点をね、有明の方がリードしましたけどね、次の1点がね、永田君がやっぱりツーベースで出て、はい、で西山君がね、守備妨害ということでワンアウト二塁になったところでね、三盗しましたよね、
0: はい、
1: カーブのタイミングでこうしっかりこう三盗してそれをカバーしたというところと、はい、 サネタ君ね、サネタ君のサードゴロのところのやっぱり1歩目のスタートの速さですよね、はい、でやっぱりホームを落とし入れた、この辺

0: 二人が永田君がねそれぞれをカバーしたなって感じはしますよね。この1点は非常に大きかったですね。
1: 3点目、大きな3点目が入ったのが3回の裏でした。熊本の有明です。

0: 次も、チャンスを作って、タイムリーを打てるかどうかですというところになるかなとは思いますね。
1: はい、熊本の有明は先発が背番号10のサウスポー匠修也投手でした。そこから5回にピッチャー交代でエースナンバー、これも左ピッチャーと続くわけですけども、斉藤亮太郎がマウンドに上がりました。1回戦にも見られましたし、地方大会でもあったこう ある程度のこう予定通りと考えられるような系統があって、長崎日大は先発の古賀勇樹投手が引き続きマウンドに5回には上がりました。そしてこの回もこの回熊本の有明の6回の表の守備ですけれども、斉藤投手が再びマウンドに今上がっています。長崎日大の古賀投手はここまで70球、そして変わった有明の2人目の斉藤投手は18球という内容ですけれども、どちらもピッチャーはこういいと見ていいですね。
0: まあ、ピッチャーは本来 の自分のピッチングができてるなって感じはしますね。はい、斉藤君も5回から変わって投げましたけども、はい、非常に落ち着いたピッチング、2つね、ヒットは打たれましたけどもシングルヒットですからね、はい、まあ、そういう意味では非常にいいピッチングができているなって感じがしますね。
1: はい、長崎日大も2アウトから変わった、斉藤投手からヒット2本打っていますから、この回もこの変わった2人目の斉藤への対応がポイントになりますか。
0: そうですね、4番の川辺君ですからね、この辺りで長打が欲しいところですけどね。
1: は
0: い、
1: 第1球投げました、初球打って1塁側の内野のスタンドに飛んでいきました。ファールです。ノーボールワンストライク。124キロ、
0: 宮崎君は、ね、はい、非常にいい形でね、サードの方に芯を捉えた打球でしたからね。
1: 投げました、空振り、今度は沈む変化球、アウトコースでした。のボール2ストライクです。2球で追い込みました。マウンド上熊本の有明の斉藤です。2人目のサウスポー。第3球投げました、クイックできた、アウトコース見逃し三振、ワンアウト、ワンアウトランナー上がりません。6回の表長崎日大の攻撃です。3対1、2点を追いかけます。守るのが熊本の有明、2点リード。こう3球目クイックできましたね。
0: クイックでね、ストレートいいところ、アウトコースの外いっぱいですよね。
1: はい、
0: いいところ決めましたね。
1: 次のバッターに第1球投げてボールです。アウトコースに山なりのボール外れました。第2球を投げました、空振り、低めスイングしていきました。ワンボールワンストライク。
0: 外のチェンジアップですかね。はい、そこは非常にいいところに決まってますね。ストライクゾーンからボールゾーンに落ちるいいところに投げてます。
1: 右バッターの遠いところ投げました、打ちました、バットの先、ショートへのゴロになりました。ショートが前進しながら掴んで一塁送球、送球が高くなった、ボールがカメラマン席の方に入ってきました。安全進塁権が与えられてワンアウトランナー二塁、記録はショートのエラーが記録されています。ショートの送球エラーが記録されています。6回の表長崎日大の攻撃です。3対1、2点を追いかけます。5番セカンドの梶山が記録、ショートの内野、ショートの内野の送球エラーでワンアウトランナー二塁と変わっています。次のバッターが6番ライトの竹内です。左のバッターボックスに入っています。第1球を投げました、インサイド決まってストライクです。ノーボールワンストライク。ここも送球守備のエラーがあってランナーが出ています。ワンアウトランナー二塁です。ピッチャーセット、ノーボールワンストライクから第2球を投げました、低めボール、ワンボールワンストライク。
0: 長崎日大としてはね、このエラーのランナーをしっかりこう返したいところですよね。
1: 3対1、
0: 流れがね非常に良くなると思います。
1: はい、追いかける長崎日大です。第2球、3球を投げました、打ちました、ファールです。三塁側の内野のスタンドに飛んでいきました。ワンボールツーストライク、ワンアウトランナー二塁です。6回の表長崎日大の攻撃、3対1、2点を追いかけます。守る長崎、守る熊本の有明が2点リード。次が投球4球目、6番ライトの竹内に対して第6球を投げました。アウトコースいっぱい決まってストライク、見逃しの三振、ツーアウトランナー二塁。6回の表長崎日大の攻撃です。3対1、2点を追いかけます。守るのは熊本の有明、最後アウトコース左バッターの遠いところでした。130キロ、
0: ね、いいボールを投げましたね。本当に斉藤君ね、ランナーが出てもどんどんストライクでねこう先行していく、この辺りの強気のピッチングいいですね。
1: 第1球を投げました、空振り、ノーボールワンストライク。低めのボールスイングしていきました。7番センターの植木が右のバッターボックスです。黒いバットを縦に構えています。アイボリーのユニフォームに投げました、空振り、124キロ、これも2球スイングしていきましたが、狙っているボールは同じようなボールでしょうか。
0: そうですね、変化球を狙ってたと思うんですけどもね、はい、非常にキレのいい変化球ですよね。
1: 投げました、低めショートバウンド、ボール、キャッチャーボールを見失っている。二塁ランナーは動きはありません。投球ボールです。ワンボールツーストライク。
0: 斉藤君の投球は外、右バッターの外の、ね、チェンジアップ、はい、スライダーともに、ね、低めに決まってるんですよね。この辺りの見極めが、ね、非常に大事になってくるかなと思いますね。
1: はい、低めの見極め、キャッチャーアウトコース低め、第4球を投げました、打ちました、三塁側

0: とネクストバッターズサークルの方に転がっていきました。カウント変わりません。ワンボールツーストライク、ワンボールツーストライクです。ピッチャーセットポジション斉藤サウスポーが第4球を投げました。打ちました、打ち上げました。ファーストがキャッチャーがマスクを外してファウルグラウンド追いかけています。掴んでいます。走りながら掴みました。キャッチャー熊本の有明西山の好プレーがありました。スリーアウト、二塁ランナーは残塁です。6回の表、長崎日大ランナー二塁まで進みましたが得点はありません。時刻は2時になりました。ニュースはこの回の有明の攻撃、これこの後の2時になりましたのでニュースをお伝えします。
1: はい、お伝えします。日銀が今日発表した先月の企業物価指数の速報値は2020年の平均を100とした水準で 135.8 となり、去年の同じ月と比べて 7.2% 上昇しました。上昇幅は前の月の 7.3% と比べてやや縮小しましたが、依然として高い水準です。品目別では、中東情勢の影響で原油価格の上昇が続いたことなどから、ガソリンや軽油などの石油・石炭製品が 17.5% 上昇しました。また、原料となるナフサの価格上昇で、合成ゴムなどの化学製品が 12.9%、包装などに使われるプラスチックフィルムなどのプラスチック製品が 9.1% 上昇しました。さらに、中東にあるアルミの生産拠点が被害を受けたことなどが影響して、非鉄金属も 40.6% 上昇しました。日銀は、今年6月頃の原油価格の下落が影響して、先月の指数の上昇幅はやや縮小したが、引き続き高い水準で推移している。今後も企業の価格転嫁の動きや、政府の物価高対策の影響などを注視していくとしています。ニュースをお伝えしました。
0: 大会9日目の第2試合、6回の裏、熊本の有明、先頭の4番サード十文字がライト前ヒットで出塁をしたところです。ノーアウトランナー1塁です。6回の裏、3対1、2点リードの熊本の有明、守る長崎日大。十文字、今日初めてのヒットが生まれました。ノーアウトランナー1塁でピッチャーセットから第1球を投げる前に1塁に牽制球です。ランナー足から戻っています。セーフです。次のバッターが5番指名打者の匠、左バッターボックスでバントの構え。ピッチャーセットから第1球を投げました。バットを引いて見送ってボールです。インサイドに外れています。ワンボールノーストライク。サードが投球と同時にチャージをかけてきています。ノーアウトランナー1塁です。左バッターボックスでバントの構えの匠です。5番指名打者、ピッチャーセットポジション、マウンド上は長崎日大の古賀。投げました、バントしてきました。1塁方向のバントになりました。いいバントになりました。ピッチャーが前進した、掴んで1塁送球、ファースト掴んでアウト、送りバント成功。ワンアウトランナー二塁。6回の裏、長崎の長崎日大の守備、熊本の有明の攻撃です。3対1、2点リード。追加点のランナーを二塁に進めました。そしてここで守る長崎日大は守備のタイムです。9回のうち3回取れる守備のタイムのうちの1回目の守備のタイムを長崎日大が取りました。5番指名打者の今日先発もした匠、この回からはもう打者に専念ということになりますけれども、いいバントしてきましたね。一塁線でした。
2: はい、1打席目ね、バントがファウルになったりした場面もありましたけどね、今の場面は本当に一塁側にきっちり、ボールの勢いを殺したいいバントをしましたね。
0: はい、6番レフト俊足の酒井翔が右のバッターボックスに入りました。ワンアウトランナー二塁です。3対1、2点リードの熊本の有明、追加点のランナーが出ています。守るのが長崎日大。先発の古賀、右のオーバーハンド、第1球投げる前に二塁に牽制球です。ランナーで足から戻っています。ワンアウトランナー二塁、追加点のランナーが出ています。3対1、2点リード熊本の有明。6番レフトの酒井、右のバッターボックスに第1球を古賀が投げました。カーブから入ります。高めに決まっています。ストライク、ノーボール、ワンストライク。このボールはどうでしょう、振っていきたいですか。
2: そう、今はおそらく待ってないボールだったと思いますけどね。
0: セットポジションから第2球を投げました。これもカーブ打ちました。ファールです。バックネット。カウント、ノーボール、ツーストライク。2球目の高めのカーブはスイングしていきました。カウント、ノーボール、ツーストライクです。酒井は今日2打席まだヒットがありません。ピッチャーサインの交換をしてセットポジション、マウンド上、長身の子が1メートル85センチに投げました。アウトコース直球、外に外れています。ボールです。キャッチャーの構えよりも外に行きました。138キロの球速表示。ワンボールツーストライク。6回の裏、3対1、2点リードの長崎の熊本の有明の攻撃です。追加点のランナーが2塁に出ています。ワンアウトランナー2塁。第4球を

0: 投げました。カーブアウトコース際どいところ外れています。2ボール2ストライク、カウント2ボール2ストライクになりました。キャッチャーの構えよりも少し外行きましたがね。
1: そうですね、いいところには投げましたけどね。
0: 次の
1: まよくね、はい、見逃せましたね。
0: ピッチャーセット第5球を坂井に対して投げました。カーブ打ちました。ライトへのフライになりました。ライトが定位置から少しだけ右に動いて掴みました。二塁ランナーはタッチアップからのスタート、三塁到達、2アウトランナー3塁です。6回の裏3対12点をリードする熊本の有明、追加点のランナー3塁に進みました。守る長崎日大です。ここも進塁打にはなりましたかね。
1: まあ進塁打というよりは本当にね、アウトになっても一つランナーを進める、はい、そういうねバッティングでしたね、
0: はい。7番センターの高橋が左バッターボックスに入りました。追加点のチャンス、ピッチャーセットから投げました。直球アウトコース少し浮きました。ボール、ワンボールノーストライク。3対12点リードの熊本の有明、追加点のチャンス、守るのは長崎日大。2アウトランナー3塁、7番センターの高橋、第2球を投げました。アウトコース直球決まってストライク、134キロ、ワンボールワンストライク。この高橋に対しては2球ストレートが続いています。2アウトランナー3塁、2アウトランナー3塁です。外野は前には、内野は前には出てきません。第3球を投げました。空振り、ワンボールツーストライク。ここで変化球を見せました。左のバッターボックスに7番センターの高橋です。左バッターボックス、ピッチャーセットから第4球を投げました。直球アウトコース見てボールです。2ボールツーストライク。バッターはどういう意識が大事になりますか。
1: 今ね、外のボールが多いんでね、はい、踏み込んでしっかり、ライト方向、レフト方向に打ちたいところですよね、
0: はい。ピッチャーセットポジション第5球を投げました。打ちました。ライトへの引っ張った当たりになりました。ライトが守備位置ほぼ定位置で掴みました。アウト、ライナー性の打球でした。三塁ランナーは残塁。6回の表、6回の裏、熊本の有明三塁までランナー進めましたが無得点。6回まで終わって3対1、熊本の有明が長崎日大に対して2点をリードしています。点を取り合ったのは序盤で、3回までで3対1とスコアがついて、4、5、6回はお互いに、まあ、チャンスは作るものの得点がないんですね。
1: そうですね、その分両投手ですよね、
0: はい、
1: しっかりピンチでもストライク先行でどんどん攻める姿勢がね、はい、出てますから、非常にいいピッチングを繰り広げてるなって感じはしますね、
0: はい。これから7回の表、2点を追いかける長崎日大の攻撃ですけれども、変わった斉藤、熊本の有明に対してどういうバッティングが大事になってますか。
1: ストレートも変化球も、ね、低めに来てますんでね、
0: はい、
1: やっぱり低めのボール球にはやっぱり手を出さない。そうするとやっぱりボールが浮いてきますからね、はい、そのボールをやっぱり打っていきたいところですよね。
0: ピッチャーセットポジションからの投球、サウスポーが投げました。インサイド外れてボールです。ワンボールノーストライク。120キロの球速を表して7回の表の長崎日大の攻撃で3対12点を追いかけます。8番ファーストの小池に対して投げました。低めに外れています。ボールです。2ボールノーストライク。小池最初の打席で今日レフトへのタイムリーヒットを打っています。第3球を投げました。インサイド決まってストライク、2ボール1ストライク。こうした膝元の高さはどうでしょうか。
1: そう、非常にいいですね。
0: ピッチャーセットから第4球を投げました。空振り、低めスイングしていきました。
1: 今ねボールゾーンの球ですけどね、こういうボールをやっぱり見逃していきたいですよね、はい。
0: バントの構えからヒッティング変えて打ちました。サードのゴロになりました。サードが待って掴んで握り替えて握り直して一塁送球、ファースト掴んでアウト、ワンアウト、ワンアウトランナー上がりません。7回の表長崎日大の攻撃です。3対1、守る熊本の有明が2点リード。次のバッターが9番ショートの広石です。左のバッターボックスに入りました。広石も今日ヒット1本、ライト前に打っています。投げました。低めに決まっています。ストライク、ノーボールワンストライク。この低め打つの打っていくとしたらどうなんでしょうか。投げました。打ちました。打ち上げました。レフトのフライになりました。レフト前進しながら熊本の有明、酒井が使いました。アウト、2アウト、2アウトランナー上がりません。7回の表長崎日大の攻撃です。3対12点を追いかけます。
2: キャッチャー太田君、
0: そして打順は1番キャッチャー。今日打順は4回り目に入ります。1番キャッチャーの太田、右のバッターボックス第1球投げました。高めに140キロのボール抜けました。

0: に当たったボールがキャッチャーのミットに収まりました。2ボール1ストライク。第4球を投げました。打ちました、打ち上げました。120キロのスライダー、打ちセンターが右に走っていきます。ライトが左に寄って掴んでアウト、スリーアウト。7回の表、長崎日大は3人で攻撃終了、無得点。7回の表まで終わって3対1、熊本の有明が2点をリードしています。それではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
1: はい、関東甲信越地方の状況です。関越道の上りは川越インター付近で乗用車の事故のため9キロ渋滞しています。県央道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは川島インターで乗用車2台の事故のため4キロの渋滞です。常磐道の下りは千代田石岡インター付近であった事故の処理は終わって4キロ渋滞しています。京葉道路の下りは貝塚インターで5キロの渋滞です。九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため九州道は松葉瀬インターと海老野インターの間、南九州道は八代ジャンクションと田野浦インターの間が上下線とも通行止めになっています。九州道の上りは福岡県の古賀サービスエリアで9キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの松倉でした。
0: 大会9日目の第2試合、熊本の有明対長崎日大の試合はこれから7回の裏、3対1リードする熊本の有明の攻撃です。
2: 8番ファーストの新谷くん、
0: 8番ファーストの新谷が左のバッターボックスに入りました。前の打席レフト前ヒット、ピッチャーセットポジション、第1球を古賀が投げました。打ちました、ファールです。バックネット、ノーボールワンストライク。132キロ、マウンド上の長崎日大古賀は長身1メートル85センチ、左のももを高く上げて投げました。カーブが低めに決まっています。ストライク、ノーボールツーストライク。7回の裏3対1、2点をリードする熊本の有明の攻撃です。投げました、高めに抜けました、ボール、ワンボールツーストライク。こうした失投は珍しいですね。
3: そうですね、珍しいですね。
0: カウントワンボールツーストライクです。次が新谷に対して投球4球目、サインの交換をするピッチャーセット、第4球を投げました。山なりのカーブ、ショートバウンド、ボールです。カウント2ボール2ストライク。バッターボックスには8番ファーストの新谷、2年生、左バッターボックス、ピッチャーセットポジション。第5球を投げました、直球高め打ちました、三塁線切れていきます、ファールです。2ボール2ストライク。このストレート、これカーブが続いた後のストレート、打球の反応などどうでしょうか。
3: いや、非常に早く見るんじゃないですかね。
0: はい、ピッチャーセットから第6球を投げました、カーブ打ちました、1、2塁間セカンドの前のゴロになりました。セカンドが待って掴んでステップ踏んで1塁送球、ファースト掴んでアウト、ワンアウト、ワンアウト、ランナーがありません。7回の裏、熊本の有明の攻撃です。3対1、2点リード、守るのは長崎日大。9番ライト山崎が2年生、左のバッターボックスに入りました。今日まだヒットはありません。ピッチャーセットから第1球を投げました、打ちました、初球打ち、バックネットに当たります。ノーボールワンストライク。この回も熊本の有明はこう初球に対して積極的にスイングしてきますね。投げました、打ちました、これも三塁側のスタンドに入ってきました、ファールです。ノーボールツーストライク。追い込む形にはなりました長崎日大のバッテリーです。セットから第3球を投げました、打ちました、バットの根元打ち上げました、レフトへのフライになりました。レフトが前に出てきています。レフトが前に出てきたところ掴みました、アウト、ツーアウト、ツーアウト、ランナーがありません。7回の裏、熊本の有明の攻撃です。3対1、2点リード、守るのは長崎日大。先頭バッターの1番セカンド永田に回ります。永田今日ツーベースヒットを打っています。投げました、低め外れています、ボールです。ワンボールノーストライク。ピッチャーセットポジション第2球を投げました、高め直球、ボールです。130キロ、ツーボールノーストライク。ツーアウト、ランナーなし。ピッチャーセットポジション、長い間合い、長い手足の古賀が投げました、打ちました、ファールです。三塁側のスタンドに飛んでいきました。ここまで左バッター3人続いていて、こう三塁の内野スタンドに飛ぶファールが多くなってますね。
3: ストレートがね、少し刺されてますね。
0: 投げました、低め外れています、ボールです。138キロ直球、3ボール1ストライク。

0: バッターとしては何かこうタイミングの取り方変える必要ありますか。
1: いや変える必要はないと思いますよ、ね、中田君は非常に、はい、感じはいいですよね。
0: 投げました、打ちました、ピッチャー正面のゴロになりました。ショートが右に寄って掴んで一塁送球、ファーストを掴んでアウト、スリーアウト。1回戦でも活躍したこの永田を抑えました。7回の裏、熊本の有明は3人で攻撃終了、無得点、3対1。熊本の有明の2点リードが続いてこれから8回の攻防です。解説は日本生命元監督杉浦正則さんです。やはりピッチャーご出身の杉浦さんですけども、両投手ここまでも内容いいですね。
1: 非常にいいと思いますね。
0: 3対1と熊本の有明2点リードですけれども、長崎日大この2点差、これから8回の攻撃ですけれども、打順は2番のレフト平野からというところ、どういうことが大事になってきますか。
1: やはり斉藤君の、ね、ボールがやっぱり低めの、ストライクからボールになる変化球をうまく振らしてるんでね、
0: はい、
1: この辺りの見極め非常に大事になってきますね、
0: はい。
1: まあ、低めのもう本当にギリギリの、ストライクをもう 見逃すぐらいの勇気も必要ですよね。
0: 第1球を投げました、緩い変化球決まっています、ストライク、ノーボールワンストライク。アウトコースのボールゾーンからストライクゾーンに入ってくるボールでした。第2球を投げました、同じようなボール、アウトコース、バットの先を当てました、ショートへのゴロになりました。ショートが前進しながら掴んで一塁送球、ファースト掴んでアウト、ワンアウト、ワンアウト、ランナーがありません。8回の表、長崎日大の攻撃です。3対1、2点を追いかけます。守る熊本の有明が2点リード、3番指名打者の鶴山が左バッターボックス、ピッチャーセットから第1球を投げました。バッターに当たりました、デッドボールです。初球山なりのボールが左バッターの右の腰のあたりに当たりました。デッドボールで出塁です。ワンアウト、ランナー一塁です。一つ目の四死球、変わった熊本の有明、二人目の斉藤です。ワンアウト、ランナー一塁と変わっています。
1: コントロールのいいね斉藤君、珍しいですね。
0: はい、そして一塁ランナーの3番指名打者鶴山のところに代走です。背番号17の森清陽が入りました。1回戦でも代走での出場がありました。ワンアウト、ランナー一塁、走塁が二刻期待されて代走で入った背番号17の森清陽が一塁ランナー。8回の表、3対1、2点を追いかける長崎日大の攻撃です。ワンアウト、ランナー一塁、次のバッターが4番サードの川鍋です。右のバッターボックス、
1: 平山監督が一番、ね、期待してた、バッターですからね、
0: はい、投げました。山なりの変化球、ボールです、高めに外れています。ワンボール、ノーストライク。川鍋、今日はまだヒットがありません。ピッチャーセットポジション、第2球を投げました、打ちました、セカンドの頭上、大きい当たりになりました。右中間に落ちました。ライトはセンターがライト右に走って、走りすぎたところ、バッターランナーは一塁回っていた、一塁回って戻ってきた、センターが掴みました。ファーストにボールが送られている間、バッターランナーは一塁を大きく回りました。一塁に戻ろうとしたところ、外野からのボールがファーストのミットに届きました。ファーストタッチして、バッターランナーはアウトになりました。一塁ランナーは二塁を回って三塁に進んでいます。ツーアウト、ランナー三塁と変わっています。8回の表、3対1、2点を追いかける長崎日大の攻撃です。ここで守る熊本の有明は守備のタイムを取りました。長崎日大ランナー三塁まで進めました。2点差あります。そして熊本の有明は、ま、あのセンターからの送球で1バッターランナーはアウトにして、アウトカウントは1つ増やしましたが、こういう守備のタイムです。
1: センターからの、ね、カットに入った、ね、永田君が、はい、カットボールを取った瞬間に、しっかりあのランナーのいるところを確認をして、はい、一塁ランナー、あの打ったバッターのランナーがオーバーランしているところをちゃんと見て送球しましたよね。このあたりは冷静にこう判断ができているなって感じがしますね。
0: 熊本有明の守備の冷静さがあります。第1球を次のバッターに投げました。初球打ち、スイングしてバックネットです。ファウルです。ノーボールワンストライク。5番セカンドの梶山キャプテンはからバットに当たったんですが、こう勢い余って左足が滑って右のバッターボックスで尻餅をつきました。立ち上がりました。第2球を投げました。キャッチャー中腰、ボールです。ワンボールワンストライク。ツーアウト、ランナー三塁です。3対1、2点を追いかける長崎日大。ピッチャーセットから第3球を投げました。空振り、落ちる変化球、ワンボールツーストライク。

0: ほど守備のタイムがあって、この5番セカンドキャプテンの梶山、右バッターに対しての投球4球目、第4球を投げました。バットに当たります。ファールです。後ろに転がっていきました。ワンボールツーストライク。梶山今日最初の打席でレフト前ヒットがあります。ファールで粘っていますキャプテンの梶山。ピッチャーセットポジション投げました。空振りです。空振り三振。キャッチャーミット弾いたボール拾い直してバッターにタッチします。アウト、スリーアウト。三塁ランナーは残塁です。8回の表長崎日大ランナー三塁まで進めましたが無得点。8回の表まで終わって3対1、熊本の有明が長崎日大に対して2点をリードしています。いや長崎日大ランナー三塁まで進みました。そして4番の川辺もですね、右中間破るヒットがあったんですけども、一塁オーバーランしてアウトになってしまいました。
1: そうですね、川辺君もやっぱり自塁を狙う、ね、姿勢は非常に良かったと思うんですけどもね、カットに入った中田君の、ね、判断が非常に良かったですよね。
0: はい、
1: 本当に大きな場面だったと思うんですよね。ワンアウト1、3塁でゲームが進むのか、はい、2アウト3塁になるのかっていうところではね、非常に大きなプレーだったと思いますね。
0: これから3対1リードする熊本の有明の攻撃です。2番キャッチャーの西山から始まります。ピッチャーセットポジション第1球を投げました。カーブがワンバウンドしました。後ろに転がっていきます。ボールです。ワンボールのストライク。2番キャッチャー西山、右のバッターボックス。今日はまだヒットがありません。ピッチャーセットポジションから第2球を投げました。高め抜けています。ボールです。2ボールのストライク。マウンド上は長崎日大の今日先発エースナンバーの古賀、右のオーバーハンド、長い手足1メートル85センチに投げました。高め132キロ外れています。3ボールのストライク。ボールが先行しています。長崎日大の右オーバーハンド古賀、ストレートとカーブが持ち味。第4球を投げました。直球インサイド低め外れています。ボール、ストレートのフォアボールになりました。8回の裏熊本の有明の攻撃、3対1、2点リード。守る長崎日大、先発の古賀ストレートのフォアボールで先頭出塁です。ノーアウトランナー1塁。次のバッター3番ショートの真田キャプテンが右のバッターボックスで黒いバットを寝かせています。ピッチャーセットから第1球を投げました。バントしてきました。1塁方向にいいバントになりました。勢いがなくなったバント、ピッチャーマウンドを降りて掴んで1塁送球。ファースト掴んでアウト、送りバント成功。ワンアウトランナー二塁です。8回の裏熊本の有明の攻撃、3対1、2点リード。初出場の熊本の有明、1回戦では初めての甲子園勝利を収めてこの2回戦に進出をしています。この8回までリードをしているという状況です。そして守る長崎日大は2回目の守備のタイムを取りました。9回までに3回使える守備のタイムの2回目です。ここワンアウトランナー二塁、ストレートのフォアボールで出しての守備、送ってワンアウトランナー二塁という形ですね。
1: そうですね、攻撃側としては、ね、いい形で、攻撃の、ね、パターンを作りましたし、
0: はい、
1: マウンドの、ね、古賀君もやっぱり100球超えてきているところ、ここが、ね、はい、踏ん張りどころだと思うんでね、ここしっかり攻めて、抑えてほしいなとは思いますね。
0: 長崎日大古賀はここまで105球、一度構えてからプレートを外します。ワンアウトランナー二塁、8回の裏3対1、2点リードの熊本の有明、追加点のチャンス。ピッチャーセット、長崎日大の古賀、右のオーバーハンドが投げました。アウトコース、ボール、ワンボールのストライク。137キロの直球、ワンボールノーストライクです。ワンアウトランナー二塁。バッターボックスには3番4番サードの十文字、投げる前に二塁に牽制の構えだけ。ワンアウトランナー二塁、追加点のチャンスです。3対1、2点リードの熊本の有明、右のオーバーハンド、長崎日大の古賀が投げました。カーブ打ちました。高めのボールでした。打ち上げました。セカンドが手を挙げている。セカンドが足がほぼ止まっています。掴んでアウト、ツーアウト。二塁ランナーは動くことができません。ツーアウトランナー二塁です。8回の裏3対1、2点リードの熊本の有明の攻撃です。この十文字はうまく抑えましたね。
1: そうですね、緩いカーブでね、うまくタイミングをずらして、セカンドフライに打ち取りましたよね。
0: はい、
1: こう2アウト来ましたからね、もう一人、踏ん張ってほしいなとは思いますし、有明としてはね、やっぱり取った後、点数取った後取れてないんでね、はい、しっかりここ1点取りたいところですよね。
0: アウトコースのボール1球外れています。ワンボールノーストライクです。135キロの球速表示。熊本の有明、右のオーバーハンド、長身の1メートル85センチ、古賀セットポジション第2球を

0: 投げました。山なりアウトコース低めのカーブが外れています。ボールです。2ボールのストライク。105キロの球速表示でした。長崎日大の先発古賀はここまで投球109球。振り返って二塁に牽制球です。ショートがベースカバーに入ります。ランナー足から戻っています。2アウトランナー二塁。カウント2ボールノーストライク。5番指名打者の匠に対して投げました。アウトコース高め。ボール3ボールノーストライク。この8回の裏は先頭の実田に対してストレートのフォアボール。投げました。西山に対してのストレートのフォアボールでした。インサイドボールです。フォアボール。この回2つ目のフォアボール。8回の裏3対1リードする熊本の有明の攻撃。守る長崎日大。先発の古賀右のオーバーハンド。この100球を超えてきているこの回で2つのフォアボールを与えました。2アウト1塁2塁です。サインの交換をした。次のバッター6番レフトの酒井に対して第1球を投げました。カーブ打ちました。打ち上げました。高めのボールでした。センターが右に走っています。センターが右に走ってライト前に出てきますが掴みました。センターの植木が掴んでいます。アウト。3アウト。二塁ランナーは残塁です。8回の裏熊本の有明の攻撃。得点圏までランナー進めましたが追加点とはなりませんでした。8回まで終わって3対1熊本の有明が長崎日大に対して2点をリードしてこれから9回の攻防です。序盤に両チームが得点を挙げて3対1長崎日大が2回の表、熊本の有明が2回の裏に2点、そして3回の裏に1点を追加して3対1中盤は両チーム得点がなく終盤もここまでスコアボードにですから4回以降は両チームゼロが並んでいるという状況です。これから3対1、2点を追いかける長崎日大の攻撃。6番ライトの竹内からという打順です。杉浦さん、この長崎日大の攻撃も大事ですね。
1: そうですね。やっぱりしっかりね先頭を出すことですよね。
0: はい。
1: を出して、ね、繋いでいく、いかないとやっぱりね2点は取れないんでね、しっかり先頭を出して繋いで、攻撃したいところですね。
0: 長崎日大最後に先頭が出たのが4回、それ以降は先頭出塁ありません。投げました。打ちました。初球打ち引っ張った当たり、いい当たりだ。右中間の打球になりました。右中間破りました。バッターランナーは一塁を回っている。ライトがボールに追いついた。二塁も回った。二塁も回った。中継が三塁に、タッチはセーフ。先頭この回6番ライトの竹内、初球を打って右中間スリーベースヒット。ノーアウトランナー三塁です。9回の表3対1、2点を追いかける長崎日大です。いや竹内大きな当たりでしたね。
1: いやもう素晴らしいバッティングでしたね。
0: 高めのボール捉えてきました。さあここで守備のタイムを取ります。守る熊本の有明。ノーアウトランナー三塁です。
1: 竹内君もよくね三塁まで走りましたよね。
0: はい。
1: で有明のねあの守備陣のあの連携プレーもね、もうギリギリのプレーまでね、持っていきましたからね、はい、非常にあの連携プレーもしっかりしてますね。
0: いい守備も見られた熊本の有明ですけれども、今は追い上げる長崎日大。ノーアウトランナー三塁です。
1: 守る方としてはもう2点勝ってますからね、はい、1点は OK ですよね。
0: 内容は前に出てきません。投げました。インサイド決まってストライクです。ノーボールワンストライク。
1: ですからこのバッターを出さないことですよね、
0: はい、
1: これが大事ですね。
0: 7番代打の小川です。投げました。空振り、低めのボールスイングしていきました。ノーボールツーストライク。
1: ピンチになってもこうやってねあのストライク先行でくるあのピッチング素晴らしいですね、
0: はい、背番号13の小川1回戦も代打で出場。投げました。低め見ています。ボールです。ワンボールツーストライク。ノーアウトランナー三塁。9回の表3対1、2点を追いかける長崎日大の攻撃。守る熊本の有明が2点リード。この回の先頭6番ライトの竹内がスリーベースヒットで得点のチャンス作っています。投げました。空振り三振。ワンアウトランナー三塁。最後アウトコース低め、左バッターの遠いところでした。9回の表3対1、2点を追いかける長崎日大の攻撃です。いやここはバッテリー
1: うまくねあの、はい、低めの変化球を振らせながら最後はね外ですよね、非常にいい配球でした。
0: ピッチャーセットから第1球を投げました。緩い変化球低めに決まっています。ストライク。ノーボールワンストライク。熊本の有明のバッテリーの西山の後配球もあります。投げました。打ちました。ファールです。三塁側のスタンドに飛んでいきました。 カウントノーボール2ストライクです。3対1、2点を追いかける長崎日大、点差2点あるんですけども、三塁ランナーの返し方、そしてこの後に続くバッターの狙い、どういう風にしたらいいでしょうか。
1: いや、やっぱりランナーになることですよね、
0: はい、第3球、ね、投げました、アウトコース低め、ボールよく見ています、ワンボール2ストライク。
1: 左バッターの外の遠いところの低めですよね、はい、いいところ投げますね。
0: どよめく甲子園です。今度はバントの構えを見せています。ワンボール2ストライクから第4球を投げました、ヒッティングに変えた、打ちました、一塁線の鋭い打球になりました、バースがバックミットで弾いて落としていますが、落として自分でミットベースを踏みました。その間に三塁ランナーがホームイン、1点を返しました。3対2、ツーアウトランナーなしと変わっています。9回の表長崎日大、この9回2回以来の得点となりました。3対2、点差を1点に縮めています。なおもリードするのは守る熊本の有明、次のバッターが9番ショートの広石です。投げました、山田に変化球、インサイド低めに外れています、ボールです、ワンボールノーストライク。
1: ここはね、広石くんね、ランナーになって次のね、やっぱり太田くんにね、回したいところですよね。
0: 第2球を投げました、直球低め決まっています、138キロ、ワンボールワンストライク。ストライクを取ると一塁側のアルプスからは拍手が起こります。白い帽子に青いポンポン投げました、ショートバウンド、ボール後ろに転がっています。カウント2ボールワンストライク、2ボールワンストライク。マウンド上は熊本の有明、2人目のサウスポー斉藤、セットポジションから第4球を投げました、打ちました、一塁線のゴロが切れてきました、ファールです。カウント2ボール2ストライク、2ストライクになりました。バッター大事になること、どういうことでしょうか。
1: そうですね、まあもうストライクゾーンを少し広げながらやっぱりボールに食らいついていくことですよね。
0: 2ボール1ストライクから2ボール2ストライクになって、次は投球5球目、投げました、打ちました、ファールです、ファールです。バットに当たって、バッターに当たってフェアグラウンド転がっていきました。カウントがありません、2ボール2ストライク。9回の表、1点を返して3対2、1点差に縮めた長崎日大の攻撃です。守る熊本有明が1点リード、投げました、低め打ちました、右手1本打った、ライト線落ちました、落ちました、フェアになります。バッターランナーは1塁回って2塁に進む、ライトが打球に追いついてボールを中継に返していきます。低めのボール合わせていきました、右手1本残してライト線わずか左に落ちる、ツーベースヒットになりました。ツーアウトランナー2塁です。同点のランナーが得点圏に進めました。9回の裏、9回の表、3対2、追いかける長崎日大です。守る熊本の有明が1点リード、いや同点のランナー得点圏に進めました。
1: そうですね、本当広志くんね、低めの変化球ですけどうまくすくい上げて、バットもしっかり内から出てるからね、ファウルにならなかったですよね、非常にいいバッティングでした。またねこれ次のね1番のお宅に回りましたからね、はい、非常にチャンスですね。
0: 3回取れる守備のタイムのうちの3回目を取った守る熊本の有明です。2アウトランナー2塁、3対2、そして1番キャッチャーの太田に回ります。右のバッターボックスに入ります。変わった斉藤からは初めての打席でヒットを1本打っている1番キャッチャーの太田、第1球を投げました、山なりの変化球高めに抜けています、ボールです、ワンボールノーストライク。ここは少し手元指から抜けたという感じでしょうか。
1: やはりちょっとね力入る場面ですからね、
0: 2アウトランナー2塁、同点のチャンス、長崎日大3対2、1点追いかけます、投げました、アクコース姫直球外れてボールです、2ボールノーストライク。ここはボールが先行します。投球と同時に勢いよく帽子が外れます。マウンド上熊本の有明の2人目サウスポーの斉藤、テイクバック小さく肘を高いところに残したまま早く投げてくる2人目の斉藤です。左のオーバーハンド熊本の有明、1番キャッチャーの太田に対して投げました、ショートバウンドボール、3ボールノーストライク、2アウトランナー2塁、3対2。
1: まあ、ここ逆転のランナーにはなるんですけども、はい、一塁空いてるんでね、ちょっと大きく攻めてもいいですね。
0: 投げました、低めショートバウンドボール、キャッチャーボールを後ろに転がしています、二塁ランナーは三塁に進んでいます、同点のランナー三塁に進みました、記録ワイルドピッチです。ツーアウトランナー一塁三塁と変わっています。バッターはフォアボールで出塁です。ツーアウト一塁三塁です。同点のランナー三塁、そして逆転のランナーが一塁に進んでいます。杉浦さんのお話ですと2アウトランナー一塁三塁ですけれども、守る意識としてはどうでしょうか。
1: いや、 やっぱりサードランナーより一塁ランナーですよね、逆転のランナーになりますから、はい、外野は少し深めてもいいと思うんですよね、
0: はい、外野ほぼ定位置、ライトがやや前か、ピッチャー一塁に

0: 牽制球です。
1: 斉藤君ね、今ちょっとね、あのストレートのフォアボールですけども、はい、今までになかったボールがね出だしましたね。
0: 投げました、低め、これは決まっています。あ、ボールです、ボール、低めに外れました。ワンボールノーストライクです。ツーアウト一塁三塁、9回の表、3対2、1点を返して点差1点に縮めた長崎日大。第2球を投げました、空振り、アウトコース沈んでいくボール、スイングしました。杉浦さん、うっという、いや、まあ、ちょっと表情
1: は、ね、ボールなんですけどもね、はい、あの腕の振りが非常にいいですね。
0: ピッチャーセット、第3球を投げました、直球インサイド打ちました、サード正面のボールになった、サード掴んで二塁送球、セカンドですか、二塁フォースアウト、スリーアウト、試合終了。初出場熊本の有明、1回戦に続きこの2回戦九州勢対決制して3回戦進出です。両チームの選手たちホームプレートを挟んで整列しました。一塁側熊本の有明、純白にピンストライプのユニフォーム、そして三塁側長崎日大、アイボリーホワイトのユニフォーム、今握手をして抱き合う選手もいて、
2: ご覧のように
0: 熊本の有明の選手たちスコアボードに向かって整列します。
2: ただいまから有明高校の栄誉を称え、では
0: 熊本の有明、この甲子園で2回目の勝利の校歌が甲子園に流れます。
2: 校歌の掲揚を行います。

0: 甲子園球場、一塁側三塁側のアルプスだけではなく内野そして外野のスタンド、大勢のお客さんから拍手が送られました。大会9日目の第2試合、熊本の有明対長崎日大、3対2初出場の熊本の有明が長崎日大九州勢対決破って、熊本の有明が3回戦進出です。今甲子園から大きな拍手が起こっています。今日解説日本生命元監督杉浦正則さんです。甲子園から大きな拍手を送ってますね。
1: そうですね、両チームともよくね、頑張りましたね。
0: はい、
1: 途中からね試合がこう落ち着いて、本当ね投手戦というか、あの守り合いの、はい、あの好ゲームでしたね。
0: 序盤はあの杉浦さんから、あの守備のエラーをきっかけに失点につながっている、まあ、攻める方からすると得点につながっているという話がありましたけど、
1: バントの場面でもねなかなかの決められない場面もありましたしね、
0: はい、
1: まあ、そういうところでは少しあのゲームのところでは落ち着かないゲームかなって感じはしましたけども、4回以降は非常にあの両、投手ともにしっかり、自分の、ね、持ち味も出しながら、まあ、初回からね投手陣はあの持ち味を出してたんですけども、ね、
0: そうでしたよね、
1: あの全体的にこう落ち着かなかった中では4回からしっかり落ち着いて、攻防が見れましたね。
0: はい、そして最後長崎日大は2点差というところ、先頭スリーベース6番ライトの竹内のスリーベースヒットで先頭が出たというところ、まあ、その結果的にその竹内がホームに生還するわけですけども、1点は返したんですよね。
1: そうですね、1点は返しましたけども、やはりこうね次の1点というところはね、しっかりあの斉藤君が抑えましたね。
0: はい、

0: の場面もね、サードゴロ難しい場面でしたけどもね、もう本当にもうしっかり取って投げようっていうね、意思が伝わるようなプレーでしたね。
1: そうですね、すごくこう
0: もう十文字君がね、本当にもうしっかり取ってセカンドに投げようということでね、しっかりアウト取れましたね。
1: おそらくそうしたこう守備の緊張感もあったかと思いますけれども、序盤にはそのエラーも見られた守備もありましたけれども、最後のアウトはサード熊本有明の十文字、ね、確実に送球しました。
0: 前半もね、やっぱりエラーで失点ということね、ありましたけども、後半もエラーも出ましたけどもね、それぞれがこうカバー、ピッチャーがカバーしたり、足がカバーしたり、いろんな人間がカバーして、しっかりこのね、ゼロをつけていきましたよね。
1: そうでしたね。
0: だから引き締まる本当にいいゲームでしたね。
1: はい。第108回全国高校野球選手権の大会9日目、今日の第2試合、熊本の有明対長崎日大の試合は3対2で、初出場の熊本の有明が勝って3回戦進出、初出場の熊本の有明が3回戦進出を果たしています。勝った熊本の有明の選手たちは片付けを終えて荷物を持って今一塁側のベンチの前整列をしています。そして敗れた三塁側の長崎日大の選手たち、アイボリーホワイトのユニフォーム、スパイクの袋に甲子園の土を詰めているところです。先制したのは長崎日大でした。2回の表ワンアウトから5番セカンド梶山のレフト前ヒット、そして6番ライト竹内の左中間を破るツーベースヒットでチャンスを広げて、8番ファースト小池のレフト前のタイムリーで1点を先制しました。ただその後すぐに熊本の有明が追いつきます。追いついて逆転に成功します。先頭フォアボールで出て5番指名打者の匠のショートへの内野安打、そして相手の守備の送球のエラーの間に2人帰ってきて逆転に成功、そして3回の裏に追加点を挙げます。先頭の永田、古賀からセンターオーバーのツーベースヒットを打って盗塁も成功させて、サードへのゴロの間に好走塁、バッティングとヒッティングと同時に永田の好走塁があって1点をさらに追加します。このどうでしょう、3点目今振り返るとこれも大きかったんでしょうか。
0: いや非常に大きかったと思いますよね。ノーアウト、2塁の場面から、
1: はい、
0: バント、ま、あの守備妨害でワンアウト取られて、送れずっていうところでね、3投で自分あの永田君が3塁にこう進塁して、
1: はい、
0: であの内野ゴロの間にもうスタートよくホームを落とし入れた、
1: はい、
0: このあたりはねもう本当にあの永田君の脚力でこう1点をもぎ取ったって感じですよね、この1点本当に大きかったと思います。
1: こうした機動力の光る熊本の有明の攻撃も今日見られました。そして9回の表には長崎日大が先頭6番ライトの竹内のスリーベースヒットで出てチャンスを作るんですが、1点を返してあと1点が遠かった熊本の有明の好守備もありました。
0: 3対、まあ、今日はね、はい、エラーが3つつきましたけどもね、要所要所のねプレーは非常に良かったですよね、
1: そのエラーもあのサードの強襲の鋭い打球ですとか、うん、そうしたものがありましたね。
0: そうですね、
1: 甲子園球場大きな拍手に送られて一塁が熊本の有明の選手たちが通路へと引き上げていきます。いや、あの中盤以降は杉浦さんからも守り合いという話がありましたけれども、この、まあ、リードを守り切った熊本の有明ですけれども、守り合いの中で勝ち抜いた逃げ切ったポイントというのはどういうところなんでしょうか。
0: やはりあの高見君から斉藤君にバトンタッチして、
1: はい、
0: あのやはりあの2番手のピッチャーって、ね、やっぱり立ち上がりだとか、少しこうゲームに入るのに、遅れてしまったり、はい、ね、自分のやっぱペースをつかめないことが多いんですけども、はい、もうしっかり、5回から自分のピッチングができた、はい、このあたりがやっぱりチームの選手にあの落ち着きを、ね、もたらしたかなとは思いますね。

0: 有明の斉藤は5回からの登板になりました。ツーアウトまでテンポよく取って、その後レフト前ヒットが2本続いたんですけども、その後はストレートでの空振り三振奪って、
1: うん、しっかりね、はい、ツーアウト取ってましたからね、はい、シングルヒット2つは別に気になってないんじゃないかなと思いますね。
0: そうでしたか。この後は準備ができ次第インタビューなどをお伝えします。インタビューは談話などをお伝えします。
2: 放送席、それでは勝ちました有明高校高見一成監督です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: どうでしょう、勝利を決めた瞬間、一塁側アルプスだけではなくて球場全体から大きな拍手がありました。聞こえてましたか？
3: はい、たくさんの声援をいただいて今日も、苦しかったんですけども、勝ち切ることができてよかったなと思ってます。
2: 初戦は終盤で勝ちました。今回はリードする展開でした。9回守りのタイム2回も使いました。あのあたりはどんな指示を出していたんでしょうか？
3: いや、もう2点リードしてたので、1個ずつということだけを徹底して伝令出して、もう無理なプレーはしないということで必ず1個ずつ取っていくということだけを伝えてました。
2: 1個ずつアウトを取っていく、その中では今日の試合も匠投手から斉藤投手へのリレーでした。このあたりの2人のピッチングは監督の目にどう映ってましたか？
3: いや、そうですね、粘って、取れた試合だと思ってますので、本来なら10本も打たれてたら、もう負けてる試合だと思うんですけども、そこが2点で収まっているということはもうピッチャー2人の、この活躍だと思ってます。
2: 9回のあたりでは斉藤投手が何か足を気にするような様子もありましたけれども、そのあたり監督どう見ていましたか？
3: いや、足ではなくてちょっと汗が出てたみたいで、最後戻ってきて、話をしたら緊張してたのかって聞いたんですけども、そういうことはないって言ってましたので、全然大丈夫だと思います。
2: 2人の投手リレーで初出場2勝目を挙げました。この点についてはどんな思いですか？
3: いや、本当今日なんかも本当できすぎてる部分が、たくさんありますので、これも本当にスタンドの方々の、応援のおかげだと思ってます。
2: できすぎている部分というのはどんなところに感じましたか？
3: こちらが厳しい場面でもしっかり周りを見て、守ることができてましたし、そういった部分では浮き足立ってないというか、しっかり我慢をしながら野球ができたんじゃないかなというふうに思ってます。
2: 今日連携プレーでも2つアウトにしましたけれども、あのあたり監督どうですか？
3: そうですね、ああいったところで、アウトが取れたっていうのはもうすごくこちらとしてはもうありがたかったですし、それはもう日頃から、彼らが一生懸命練習やったおかげだと思ってますので、もうだから本当選手に感謝ですね。
2: 地元の声援もあったと思います。次の試合に向けての意気込みもお願いします。
3: そうですね、次も選手たちが目標としている、甲子園ベスト8っていうところに、かかってくる試合ですので、しっかり選手たちとまた、一つ勝てるように、頑張っていきたいなと思ってます。
2: ありがとうございます。お疲れ様でした。
3: ありがとうございます。
2: 勝ちました有明高校高見一成監督でした。では続いて談話です。有明高校リリーフをして5回1失点、斉藤投手の談話、西坂アナウンサーです。
4: 大粒の汗を光らせながら壇に上りました。勝ててほっとしていますとインタビューが始まりました。前の試合では打線に最後助けてもらったので、今回は自分が最後は助けるんだと思って9回のピンチは投げていました。平常心を意識して最後まで投げましたと振り返っていました。2試合とも匠投手からのリリーフということで、匠が今日も粘って投げてくれていたので、自分も一人一人丁寧に抑えようと思って投げました。8回の中継プレーでのアウトなど野手の守りにも助けてもらいました。3回戦より相手も強くなってくると思いますが、匠投手と2人で相手を0点に抑えたいですと次戦への意気込みも語っていました。
2: 続いて敗れました長崎日大平山監督の談話、佐竹アナウンサーです。
5: 壇に上がってまず一言、悔しいです。春夏連続で甲子園に来た3年生たちともう少し野球がしたかった。チャンスでもう一本が出なかった。そこを悔いていました。先発の古賀投手についてはもうよく投げてくれた、十分ですという話です。16年ぶりの夏の甲子園出場については、甲子園で野球ができたこと、生徒に感謝したいと振り返りました。
2: インタビューと談話は以上です。
0: インタビューの担当は小原和樹アナウンサーでした。この試合の解説

0: 日本生命元監督杉浦正則さんの試合でお伝えしてまいりました。熊本の有明の高見監督、そして斉藤投手からどちらも粘って取ったという話もありましたけれども、杉浦さんどういうふうにお聞きになりましたか。
1: そうですね、やっぱり投手の粘りがね、この試合を作ったかなとは思いますよね。
0: はい、
1: 有明の高見君もピンチは作るものの、自分のピッチングでやっぱりゴロを打たしてね、アウトを取ってましたよね。本当ピンチは多かったんですけど、しっかりね、打ち取ってたっていうあたりは非常に良かったですよね。そのやっぱり姿を見て斉藤君も燃えたというねコメントもありましたけども、はい、やっぱり粘って、しっかりね、一人一人アウトを取っていった、このあたりに、有明の方に、軍配が上がったかなって感じはしますね。
0: はい、そしてこう試合を振り返ってみるとですね、長崎日大のヒットが10本、そして有明はヒット4本という成績だったんですけども、まあ、少ないチャンスをものにしたということなんでしょうかね。
1: そうですね、少ないチャンスをしっかりね、まあ、ミスもありながらですけども、はい、それをカバーして得点に結びつけた、このあたりがね、非常に良かったですよね。
0: はい、高見
1: 長崎日大の方もやっぱりこう最後の1本がねなかなか出なかったですよね。はい、長崎はね、はい、もうちょっと、苦しい試合でしたね。
0: 長崎日大の平山監督はもう少しこの3年生と野球をしたかったという話がありましたね。
1: そうですね、本当にね、ピッチャーの、古賀君を中心にしっかりした守りと、1回戦のね、18安打15得点ですかね。
0: そうですね、
1: 攻撃力、素晴らしかったですね。
0: 最後も1点差まで詰めましたもん ね。
1: そ, うですね、そのあたりはね、大学の強さをね、示してくれたなとは思いますね。
0: そして改めて勝った熊本の有明の高見監督は今日の試合についてできすぎているとも話していましたね。
1: いや、自分たちの野球をねしようと選手たちは本当に思い切ったプレーをしているなと、まあ、バッティングはね今日4本しか打てなかったですけども、走塁ランナーが出た後の、スチールだとか、守備での、連携プレーだとか、はい、しっかりやるべきことをしっかりやった結果かなとは思いますね。
0: はい、今グラウンド上では次の試合に向けた、準備守備練習などが行われていますが、この後は第3試合青森山田対福島の東日本国際大翔平の試合が予定されています。この後行われるこの試合の勝者と熊本の有明は対戦することになります。守備の連携の良さなども杉浦さんからお話がありますけれども、次の3回戦どんなところを熊本の有明楽しみにされますか。
1: いや、1回戦2回戦同様にしっかり自分たちの、ね、プレーを思い切ってこの甲子園で、ね、見せてほしいなと思いますね。
0: はい、そしてピッチャーご出身の杉浦さんですけども、改めてこう高見投手から斉藤投手へのリレー、両チームの 両投手左腕の良さ、どういうところにあったでしょうか。
1: いや、2人の絆は強いなとは思いますよね。たくみ君が後に斉藤君がいるからしっかり自分は粘ったらいいんだと、その粘りを斉藤君が受け継ぐ、そういうね絆のあるいい投手陣ですね。
0: 投球の良さはどんな良さが見られましたか。
1: 低めに丁寧にこうついて、ゴロを打たす、両投手ともね粘り強いピッチングをできたなと思いますね。
0: はい、今グラウンド上は甲子園球場、まだ先ほどの甲子園球場スタンドは先ほどの試合に向けた大歓声の後、お客さんもそのまま残っているような内野のスタンド、そして外野のスタンドの様子があります。一塁側三塁側のアルプスはそれぞれ入れ替わっています。一塁側にはこれから戦う青森山田、そして三塁側には福島の東日本国際大翔平の応援団たちがスタンドに入ってきています。第108回全国高校野球選手権大会9日目今日の第2試合、熊本の有明対長崎日大の試合は3対2で初出場の熊本の有明が勝って3回戦進出を決めています。今日の試合ここまでは

0: 岡山県立橋本高校から同志社大学、社会人野球日本生命でピッチャー監督として活躍されました。オリンピック3大会にも出場されました杉浦正則さんの解説でお伝えしてまいりました。杉浦さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: グラウンド上では青森山田の選手たちが次の試合に向けた守備練習をしているところです。この後は第3試合、青森山田対福島の東日本国際大翔平の試合をお伝えします。解説は川口智康さん、実況は松井大アナウンサーでお伝えします。試合開始3時15分の予定です。ここまで実況担当は森下圭人でお伝えしてまいりました。この後はニュースとお知らせをお伝えします。
2: NHK 優しい言葉ニュース、上田さなえです。日本に住んでいる外国人の皆さんなど誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は0120-151515、朝9時から夜6時までです。
3: NHK ラジオ、
4: 毎週月曜から金曜に放送している毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8月6日から21日まで全国高校野球中継のため朝の放送時間が変わります。8月6日から21日までの放送時間は午前5時40分からです。再放送の時間は変わりません。午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期はインターネットで聞けるラジルラジルの聞き逃しサービスで、放送終了後から1週間何度でもお楽しみいただけます。スマホやパソコンでもぜひお聞きください。
2: 耳で聞く短編小説ラジオ文芸家、案内役の高橋美鈴です。文豪の書いた名作から話題の最新作まで、アナウンサーの朗読に音響効果を交えてお送りしています。 NHK FM で毎週月曜午前11時から、そして朗読は NHK AM のラジオ深夜便月曜午前1時台でも放送、放送後1週間はそれぞれ聞き逃し配信もあります。今後の放送予定や作品が載っている本の情報は番組ホームページをご覧ください。番組をお聞きになっての感想もお待ちしています。あなたに寄り添う朗読のひとときを。
5: 作家の村山由佳です。
6: 料理家の和田明日香です。
5: 私たちが隔週で担当している眠れないあなたへは、皆さんからのメッセージと上質な音楽でリラックス&エナジーチャージをしていただく女性に優しい音楽番組です。
6: 深夜の女子会に参加しているような気分でお楽しみいただくというコンセプトなんですが、男性もたくさん聞いてくださっているようなんですよ ね、
5: はい、そう、私たち女性の気持ちが分かっていただけると嬉しいですね。
6: はい、いろんな悩みや喜びが皆さんと共有できるのもこの番組のいいところだなと思いながらいつもお話ししています。
5: 本当にそうですね、はい、ラジオをお聞きの皆さんもぜひ番組にメッセージをお寄せくださいね。
6: 放送は毎週日曜日午後11時30分から NHK FM です。
5: どうぞお楽しみに。

0: 3時になりました。ニュースをお伝えします。東京メトロ半蔵門線の駅のホームでアスベストが含まれる糸くずが見つかり、一時運転を見合わせた問題を受けて、国土交通省は全国の鉄道会社に対し設備などの点検を行うよう要請しました。東京メトロ半蔵門線は半蔵門駅のホームで空調の吹き出し口から落下した糸くずにアスベストが含まれていることが分かり、おととい対策のためにおよそ14時間にわたって運転を見合わせました。国土交通省は東京メトロに対して原因の究明と再発防止策を検討するよう指示していますが、昨日全国の鉄道会社に対して同様の問題が起きないか設備などを点検するよう要請したということです。東京メトロによりますと、糸くずは空調設備に使われていたアスベストを含む布が破損されてできたもので、この空調設備はアスベストの使用などが禁止された2006年以前の1993年に設置されたということです。東京メトロは駅の利用者の健康への影響について専門家に調査を依頼したほか、すべての路線の合わせておよそ2600箇所で緊急点検を実施しています。ニュースをお伝えしました。
1: 阪神甲子園球場はグラウンド全体とすべての外野席が強い日差しに照らされています。夏の全国高校野球は今日大会9日目を迎えました。昨日は雨が降りました。今日9日目、本来は3試合日の予定だったんですが、昨日の第4試合が今日に順延してきました。ですので今日は4試合が行われます。今日の第1試合では本来昨日行われるはずだった群馬の健大高崎が山梨の東海大甲府を1対0で破りました。先ほどまで行われていた2回戦九州同士の対戦は、初出場熊本の有明が長崎日大を3対2で破りました。どちらもロースコア、接戦、そして非常にスピーディーな試合展開でした。これから行われます第3試合は、1塁側に青森山田、3塁側に初出場福島の東日本国際大昌平。本来は3時半試合開始予定でしたが、お伝えしましたように第1試合第2試合非常にスピーディーでしたので、この後3時15分試合開始予定となっています。また今日の第4試合では大分商業と香川の英明の試合が予定されています。さてこれからお伝えします、1塁側に青森山田、3塁側に福島の東日本国際大昌平。こちらは東北勢同士の対戦となりました。解説は三菱自動車岡崎元監督の川口智康さんにお願いしています。川口さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 実況は松井の担当です。それでは両チームを紹介していきましょう。先行一塁側青森山田、後攻め三塁側福島代表東日本国際大昌平と発表になっています。まず一塁側の青森山田、2年ぶり13回目の夏の甲子園出場です。青森45チームの代表、初戦1回戦は石川の遊学館に対して6対5、3回まで毎回得点で6点を取りました。その後は相手が詰め寄ってくる中で3回までに取った6点を守りきって6対5逃げ切りました。手代森、船橋、川久保の3人のピッチャーの継投、試合前株と森監督はできれば川久保なしで勝ちたいという話をしていましたが、その川久保を登板させて逃げ切っています。その青森山田の今日のスターティングラインナップです。東日本国際大昌平にも言えることですが、どちらも1回戦と全く同じメンバー、同じ並び、同じ先発投手です。青森山田、1番指名打者川久保高根、2番ショート稲見ホウム、3番センター田中剛志、4番キャッチャー沖野優雅、5番ファースト藤川哲、6番ライト向井七瀬、7番レフト木村虎、8番サード坂本陸、ラストバッターセカンド郡司中也、先発ピッチャーが背番号10手代森作です。左バッターは1、2、3、6、9の5人います。一方三塁側、初出場東日本国際大昌平福島の62チームの代表です。こちらは1回戦北北海道代表白樺学園に2対1で勝ちました。初回に相手のフィルダースチョイスの間に先制しました。その後追いつかれるんですが、9回2アウトから2塁ランナーが牽制アウト、今大会から取り入れられているビデオ検証の末その判定が覆って、その後2番の入賀町の決勝タイムリーヒットがありました。 こちらは照沼投手が9回1失点141球完投しています。

0: その東日本国際大翔平のスターティングラインナップです。1番サード渡辺ライト、2番センター入賀町隼人、3番指名打者峰大樹、4番レフト緑川一馬、5番ライト入口雄大、6番セカンド金沢拓義、7番ファースト馬場開く、8番ショート新井凛、9番キャッチャー小内一成、そして先発ピッチャーが背番号1照沼豊となっています。また1試合の打率等々もご紹介していきますと、青森山田は1試合戦って打率2割7分6厘、大体のスターティングラインナップの選手にヒットが出ました。盗塁4つ、犠打2つ、ただ失策は青森大会5試合で2つだった中、1試合で3つ出ています。東日本国際大翔平の方はチームヒットがわずか2本に抑えられました。打率にしますと0割7分4厘、盗塁1つ、犠打3つ、失策は1つとなっています。解説は三菱自動車岡崎元監督の川口智康さんです。比較的しっかりヒットが出て、そして継投で勝ち上がってきた青森山田に対して、先発ピッチャー完投、非常に少ないチャンスをものにした東日本国際大翔平の対戦です。どんなところに注目していきましょうか。
1: そうですね、やはり青森山田は打線が前半戦で、得点を積み重ねています。それと誘惑下に追い上げられてからですね、継投でしっかりと勝ち切ったというところは、かなりね、青森山田もバッティングの方もピッチャーの方もそれぞれの選手出ていますから、この2回戦でですね、きちっとした野球っていうのをやってくれるんじゃないかなというふうに思います、
0: はい。
1: で、一方東日本国際大翔平なんですが、
0: はい、
1: 今お伝えしていただいたように、初戦の白川学園戦は2安打というところなんですが、はい、少ないチャンスを本当にものにして、勝ち越して、勝っています。それと照沼投手ですよね、しっかりと1失点で完投したっていったところは、照沼投手も相当やっぱり自信ついたと思いますし、なかなか安打が出なかった野手の方も、
0: はい、
1: 今日は2試合目というところで、緊張もほぐれてですね、今回は野手の方が頑張ってくれるんではないかなというふうに思っています。
0: その点で言いますと、東日本国際大翔平を率いる N.A. 監督は、なかなか初戦バッターが振り切れなかったので、数を打って、状態も上がってきているという話を試合前にしていました。試合開始まであと7分ほどあります。それでは、特に青森山田はこの後またお伝えしますが、継投、それを青森大会から一つ武器として勝ち上がってきていますので、両チームのベンチ入りのメンバーもここでご紹介しておきましょう。まずは青森山田のベンチ入りのメンバーです。11番ピッチャーの山田優斗、12番ピッチャーの森リオン、13番ピッチャーの船橋雄生は初戦登板がありました。14番キャッチャー佐藤蓮太郎、15番内野手玉木龍之介、16番内野手斉藤大河、17番内野手工藤仁成、18番内野手上田優吾、19番外野手大湯健、20番キャプテンで外野手の須藤ヒュー、記録員で加賀龍馬さんが入っています。一方、東日本国際大翔平のベンチ入りのメンバーです。11番ピッチャーの白田優馬、12番キャッチャー鈴木阿南、13番内野手松本照馬、14番内野手遠藤光介、15番外野手金沢雄生、16番内野手相沢東吾、17番ピッチャーの八木光輝、18番外野手村山段、19番ピッチャーの緑川光、20番ピッチャーの白岩壮太、中野蘭記録員が入っています。両チームの監督に試合前に展望などを伺いますと、青森山田の兜森監督は3点以内の勝負、2点3点くらいの勝負になってくるんじゃないかという話をしています。一方、東日本国際大翔平の N.A. 監督は事前の取材で、5点差以内のゲームを想定されていました。そして青森山田は初戦も3人のピッチャーの継投、この時は先発手代森、そして2人目で船橋、そして3人目で今日1番 DA 指名打者で入っている川久保へとつないでいきました。相手が継投で来るので、最初から積極的に打っていきたい、相手のインコースの球を狙って攻略していきたいという話もしています。解説川口智康さんです。特に青森山田はですね、青森大会含めてすべて継投で勝ち上がってきていますから、
1: はい、
0: これ継投のタイミングというのもポイントになってくるでしょうか。
1: そうですよね、やはり先制点がどちらが先に取るかといったところにもよると思うんですが、今日先発の手代森君がこの東日本国際大翔平の各打者をどういうふうに抑えていくかといったところ、そういうところをよく

0: チームの中心選手、1番を打っている川久保へとつないでいく投球となっています。試合開始はこの後3時15分の予定です。あと4分ほどです。阪神甲子園球場はこの時間は風はさほどありません。外野席を見てみましても、今日平日ですけれども、かなり多くの席が主に白色の T シャツを着たお客様で埋まっています。そして一塁側のアルプススタンドを見ますと、青森山田ピンク色が目立っています。三塁側、初出場東日本国際大翔平は赤色が目立つ三塁側アルプスとなっています。上空青空、白くて薄い雲が広がっています。その下グラウンドではグラウンド整備をしている3人の方が今、左バッターボックスのホームベース寄りの線、キャッチャーズボックスですね、キャッチャーズボックスの今度は右バッターボックスの後ろの線を手前から奥センター方向に向かって引いているところです。グラウンド整備が終わって進められて間もなく試合開始となっていきます。今日の試合の勝者が先ほど第2試合で勝ちました初出場熊本の有明高校と3回戦を戦うということになります。これから行われる両チームの監督もご紹介しておきましょう。一塁側青森山田、率います兜森隆明監督、46歳、青森山田高校の出身で、そこから青森大学ピッチャーとして活躍をしました。監督としては春の選抜大会3回出場、夏の選手権大会はこれが3回目の監督としての出場です。勝てば2年ぶりの3回戦進出、この時は準決勝まで進みました。この年優勝した京都国際に2対3で敗れています。一方、三塁側福島の東日本国際大翔平を率いる N.A. 安種監督は55歳です。千葉の野田北高校、今の野田中央高校から東北福祉大学三塁手として活躍されました。社会人野球 JT 時代には都市対抗野球で優秀選手賞を2回受賞されています。2013年の8月に就任、春夏通じて初めての甲子園出場をチーム導いています。今グラウンド整備が終わりました。三塁側では東日本国際大翔平、先に守る選手たちが純白縦縞のユニフォーム、三塁側ダグアウト前に出てきました。一方、グレーがかった一塁側青森山田の選手たちも一塁側のダグアウト前から出てきました。そしてこの試合を見つめる4人の審判、薄いブルーのシャツを上半身身にまとって白のキャップ、一塁側4人が並びました。両チームの選手が一列に整列、声をかけて両チームの選手がホームプレートを挟んで一列に並びました。挨拶を交わして先に守ります初出場東日本国際大翔平の選手たちがそれぞれの守備位置に散っていく純白縦縞のユニフォームです。
1: 東日本国際大翔平高校の試合、まもなく、
0: それでは場内アナウンスで守る東日本国際大翔平の選手をご紹介します。
1: 東日本国際大翔平高校のピッチャーは照沼くん、キャッチャー小内くん、ファースト馬場くん、セカンド金沢拓吉くん、サード渡辺くん、ショート新井くん、レフト緑川一馬くん、センター入賀町くん、ライト入口くん、審判は球審
0: 4人の審判は球審の長谷川さん、福井からの派遣審判、1塁米田さん、2塁碇さん、3塁村田さん、以上4人でこの試合を進行していきます。さて、投球練習をしているのが背番号1、東日本国際大翔平の照沼豊、1m73cm、78kg、がっちりとした背中をしています。1回戦は9回先発完投1失点141球を投げて中4日での登板です。初戦では左バッターのインサイドをつく投球なども目立ちましたが、まずこの照沼の立ち上がりですね。
2: そうですね、照沼君、本当に前回の白樺学

0: 前線ではね、このキャッチャーのコーチ君とタイミングを合わせて、はい、相手バッターのインコースを攻めるっていう目立ちましたよね。
1: さあその川久保の投球、1番指名打者の川久保高根、左のバッターボックスに入っています。第1球を投げました。アウトコース、スライダーから入ってきてストライク、ノーボール、ワンストライクです。1回の表、青森山田の攻撃が始まっています。1番指名打者の川久保高根、第2球を右オーバーハンドから投げました。高め浮いてボール、ワンボール、ワンストライク、137キロの球速が出ています。最速は148キロ、スライダーと縦のスライダーを武器としている照沼、右オーバーハンド、がっちりとした体、第3球を投げました。高め、ストレート、ボール、2ボール、1ストライクです。初球は変化球、その後ストレートを2球続けてきましたが少し高め、1回の表青森山田の攻撃です。第4球を2ボール1ストライクから投げました。変化球打ちました、打ち上げました、サードファールフライです。サードが追いかけていって、追いかけていってカメラマン席飛び込んで、どうだ、取っている、東日本国際大翔平、サードの渡辺ライト、ファインプレー。
0: いや素晴らしいプレーでしたよね、はい、フェンス膝元の高さぐらいまであるんですが、まあ、それを恐れずにねしっかりとキャッチしましたね。ナイスプレーでした。
1: 素晴らしいプレーが最初のバッターから出ました。2番ショートの稲見ホーム、2年生、左のバッターボックスに入っています。第1球を右オーバーハンドに投げました。アウトコース、ストレート142キロ出ました。ストライク、ノーボール、ワンストライクです。ワンアウトランナーありません。1回の表青森山田の攻撃、ファインプレーが出ています。第2球を右オーバーハンドに投げました。緩い縦のスライダーできました。ボール、ワンボール、ワンストライクです。2番の稲見は初戦はヒットはありませんでした。2打数ノーヒット。第3球ワンボール、ワンストライクから投げました。高めストレート、ボール、140キロ、2ボール、ワンストライク。ストレート少し浮いている印象ありますが、どうですか。
0: そうですね、変化球はね比較的低めに集まっているんですがね、ストレートはちょっと上ずっていますね。
1: 2ボール、ワンストライク。第4球を右オーバーハンドになりました。低めの球を打ちました。高いバウンドになった。二遊間だ、ショートが前に出てきて、ショートがボールすくい上げて低い送球、ファーストにボール取れません。バッターランナーが二塁を伺いましたが、キャッチャーのバックアップが良かった。記録はヒットになりました。青森山田、ワンアウトからヒットが出て、ワンアウトランナー一塁です。1回の表の攻撃です。
0: まあ、打球がちょっと弱かった分、ショートの新井君もね少し慌てたかもしれないですが、送球乱れたんですけど、キャッチャーの高知君がねよくカバーリングしましたよね、
1: はい、二塁には進ませませんでした。3番センターの田中剛志が左のバッターボックスに入ります。左バッターがここまで続きます。ワンアウトランナー一塁、1回の表青森山田の攻撃、機動力も使っていきたいというカボトモリ監督の話。第1球を投げました。バンドの構えだ、バットしています。高めのストレート決まってストライク、ノーボール、ワンストライクです。ワンアウトですが、バントの構え、ここどう考えますか。
0: そうですね、ここはね、まあ、バントもあるよっていうことを見せかけながらヒットエンドランも可能性あると思いますね。
1: 打ちました、速い打球、ショートへのゴロ、ショートが二塁キャンバス踏んで二塁フォースアウト、一塁です、一塁もアウト、ダブルプレイ、スリーアウト。この回青森山田ヒットはありましたが、東日本国際大翔平サードの渡辺ライトのカメラマン席に飛び込むファインプレー、そして最後はショートの新井からダブルプレーで相手を打ち取って、結果攻撃3人で終えています。いや最後いい守備出ましたね。
0: いや素晴らしいプレーでしたよね。センター前に抜けそうな打球だったんですが、ショートの新井君がね1歩目早くて、まあ、そのままの勢いでベースを踏んでファーストに送球という、綺麗な送球しましたよね。いいプレーでした。
1: それではこれから守る青森山田の守備を場内アナウンスでご紹介します。
2: キャッチャー沖野君、ファースト藤川君、セカンド郡司君、サード坂本君、ショート稲見君、レフト木村君、センター田中君、ライト向井君。
1: さあ守る青森山田は先発ピッチャーが初戦同様背番号1の手代森作、背番号10の2年生です。こちらは1回戦3回と3分の2を投げて失点4、ただ自責は0でした。最速140キロのストレートにスライダーが得意、そこにチェンジアップも持っています。まあ、非常に低めの投球でコントロールよく相手ゴロを多く打たせていた印象でした。さあ東日本国際大翔平は先ほどファインプレーの1番サード渡辺ライトから始まります。左のバッターボックスに入ります。 右オーバーハンドの背番号10手代森、1メートル71センチから第1球を投げました。アウトコース変化球少し沈んでいきました。ボール、ワンボールのストライクです。 左バッターから遠ざかって沈んでいくような軌道。第2球を投げました。ストレート打ちました。引っ張った。速い打球になりましたがファーストが抑えています。ファーストがピッチャーベースカバー入ってピッチャーが一塁キャンバスを踏んでいます。アウト、ワンアウトです。ワンアウトランナーありません。1回の裏、東日本国際大翔平福島代表の攻撃、表の青森山田得点ありません。
0: まあ、ピッチャー の手代森君ね、テンポのいい投球と、まあ、それと低めに、はい、集めるボールがね冴えていますね。
1: 2番センターの入賀町隼人に第1球投げてアウトコース、ストレート決まってストライク、ノーボール、ワンストライクです。決勝点のタイムリーを打ったバッターがこの2番の入賀町、第2球を投げました。アウトコース、スライダー、ボール、ワンボール、ワンストライクです。1回の裏、東日本国際大翔平の攻撃、2番の入賀町、右オーバーハンドの手代森が第3球を投げました。アウトコース、スライダー、ボール、ツーボール、ワンストライクです。そして一度ロジンバックを触ります。マウンド上の手代森、コントロールとテンポの良さがいい、やや小柄なピッチャーですが第4球を投げました。低め外れてボール、スリーボール、ワンストライクです。1メートル71センチとやや小柄ですが左足を高く上げて体いっぱい使って投げてきます。ボール先行、第5球を投げました。高め外れてボール、フォアボールです。ワンアウトランナー一塁と変わります。1回の裏、東日本国際大翔平の攻撃、青森山田の守り、同じように
2: 指名打者
1: ワンアウトから両チームヒットが出ています。打順は中軸、3番指名打者の峰泰樹、キャプテンが左のバッターボックスに入ります。ワンアウトランナー一塁です。第1球を右オーバーハンドの手代森が投げました。ストレート打ちました、ファールボール、失礼しました、変化球でした。ノーボール、ワンストライクです。この峰は初戦は3打数のヒット、ヒットがなかったんですが、まあ、1人監督が期待を寄せているバッターの1人です。ノーボール、ワンストライク。第2球投げる前に1塁への牽制です。この峰が今日どんな活躍するかですね。
0: そうですよね、この手代森君からこの左バッターが、ね、しっかりと打てるかどうかですよね。
1: ノーボール、ワンストライク。第2球を投げました、空振り、高め131キロ、ノーボール、ツーストライクです。1回の表、青森山田は得点なし、ヒットが出ましたがダブルプレーがあって得点0点です。その裏、東日本国際大翔平、ワンアウトランナー1塁、フォアボールでランナーが出ています。3番指名打者の峰、ノーボール、ツーストライク。第3球を投げました、空振り三振、最後そして1塁ランナーが少し飛び出していて1塁にキャッチャーがボールを投げましたがそのボール取れません。その間に1塁ランナー2塁到達、ツーアウトランナー2塁で先制のチャンス、東日本国際大翔平。1回の裏、記録はキャッチャーのエラーです。最後はアウトコース挟んでいるような球、まあ、おそらく本人の持ち球チェンジアップだったと思うんですが、まあ、その後、まあ、少し守りの方にミスが出てしまいました。
0: そうですね、キャッチャーの沖野君、まあ、一塁ランナーが飛び出したっていうのをねすかさずアウトにしに行こうとしたんですが少しね送球が低めになってしまいましたね。
1: 4番レフトの緑川一馬、右のバッターボックス、2アウトランナー2塁で外野はさほど前には来ていません。第1球を投げました、打ちました、バットの先、ファーストのゴロだ。ファーストが胸でボールを抑えて一塁キャンバス踏みました。アウト、スリーアウト、二塁ランナー残塁です。1回の裏、東日本国際大翔平 初出場、こちらもランナー出して得点圏にランナー置いたんですが得点ありません。夏の全国高校野球の大会9日目の第3試合、青森山田と東日本国際大翔平の試合は両チーム表裏ランナー出したが0対0という展開となっています。解説は三菱自動車岡崎元監督の川口智康さんにお願いしています。両チームともにランナーが出した中で0対0、まず両チームのピッチャーの立ち上がりというのはどうご覧になりましたか。い
0: や非常にね、両チームの投手、照沼君で 青森山田の手代森君、非常に落ち着いてね、自分の持ち味をしっかりとやっぱり出した投球できていたんじゃないかなというふうに思いますよね。東日本国際大翔平の照沼君は、はい、インコースをしっかりと突くような投球できていますし、はい、青森山田の手代森君も持ち前の低めのところにボールを集めてですねゴロを打たす投球できていましたね。
1: さあ、その両チームの投手立ち上がりが良かったという中で4番キャッチャーの沖野優が右のバッターボックスに入ります。2回の表0対0、青森山田の攻撃です。マウンド上の照沼、右オーバーハンドから第1球を投げました、高め打ちました、打ち上げました、ファーストへのフライです。ファーストがファールゾーンに入って外野の芝あたり、高く上がったボールをつかみました。アウト、ワンアウトです。ワンアウトランナーありません。0対0、2回の表、青森山田の攻撃、東日本国際大翔平の守りです。1球で打ち取っています。5番ファーストの藤川哲、右のバッターボックスに入ります。右オーバーハンド、1メートル73センチ、がっちりとした体の照沼が第1球を投げました。アウトコース、キャッチャーの構えより少し中ですがストライク、ノーボール、ワンストライクです。この藤川は初回先制の2点タイムリーヒットを1回戦で打っています。第2球を投げました、アウトコース、ボール、ワンボール、ワンストライクです。 先ほどから川口さんからはインコースを突く投球それができているという話、マウンド上の照沼、今は外の球でした。第3球を投げました。アウトコースのスライダー空振り、ちょっと気のないスイングになってしまってワンボールツーストライクです。ワンアウトランナー

0: ありません。2回の表0対0青森山田の攻撃中です。5番の藤川に対して右オーバーハンドから第5球の4者バットの先端当てるだけ、ショートへの弱いゴロ、ショートがボールを掴んでステップ踏んで一塁送球、すくい上げられません。バッターランナーは一塁到達しています。ワンバウンドになった球、記録はショートのエラーです。ファーストが足を伸ばしてすくい上げようとしたんですが取ることができませんでした。ワンアウトランナー一塁と変わります。2回の表0対0青森山田の攻撃です。さあこれエラーでもらったランナー出て、ここから監督が期待を寄せていた6番ライトの向井七瀬です。状態がいいという話をしていました。ワンアウトランナー一塁、2回の表0対0青森山田の攻撃中。第1球投げる前に一度プレートを外します。マウンド上の照沼、セットに入る右のオーバーハンド、第1球を投げました。インサイドボール、ワンボールノーストライクです。監督がこの期待を寄せていた向井にもありましたね。
1: そうですね、まあ、ですからこの機動力を使った攻撃どのタイミングで出てくるかというところもね。
0: 第2球を投げました。ここは動きなし、空振り、ワンボールワンストライクです。136キロのストレートです。この回エラーでランナーが出ていて、ワンアウトランナー一塁、2回の表0対0青森山田の攻撃中です。バウンド右オーバーハンドの照沼、第3球を投げました。打ちました。セカンドに残る、セカンド取って2塁送球、ショートベースカバーで2塁フォースアウト、1塁転送、1塁もアウト、ダブルプレー。2つ目、初回に続いて2回の表青森山田、相手のエラーでランナー出しましたが初回同様ダブルプレー、結果攻撃3人で終えています。0対0と変わらず、これから2回の裏東日本国際大翔平の攻撃へと移っていきます。エラーこそ出ましたが、まあ、先ほど初回もそうでしたが、はい、ショートの新井ですね。
1: いや本当にね、新井君ね、送球ミスが出た後なんですが、はい、その後セカンドのダブルプレー、セカンドからの送球をしっかりファーストに転送する送球っていうのはね、きちっとしたいいボールでしたよね、はい、落ち着いていましたね。
0: さあその中でこれから2回の裏東日本国際大翔平の攻撃へと移っていきます。東日本国際大翔平はこの後5番のライトの入口から始まる攻撃です。入口の後の金沢には初戦4打数1安打レフトへのツーベースヒットが出ているバッターです。
1: この青森山田の手代森君、はい、低めに相当ボールを集めていますからね、東日本国際大翔平としてはゾーンね、ストライクゾーンを上げて待っていきたいですよね。
0: 5番ライトの入口雄大、背番号12、第1球を右オーバーハンド投げました。アウトコース、スライダーから入ってきてストライク、ノーボールワンストライクです。5番ライトの入口雄大、この回の先頭バッターです。2回の裏、第2球を右オーバーハンド投げました。アウトコース、スライダー、ワンバウンド、ボール、ワンボールワンストライクです。低めの投球が多い中で狙っていきたい球はどんな球になりますか？
1: 緩い、スライダーなんですけど、まあ、それをゾーンをしっかりと上げてベッド付近のボールを叩いていきたいですよね。
0: 第3球を投げました。アウトコース、スライダー、ボール、2ボール1ストライクです。0対0、2回の裏東日本国際大翔平福島代表の攻撃です。第4球を投げました。ストレート、少し中に入ってきたか、ストライク、134キロ、2ボール2ストライクです。ただ今のストレートも真ん中よりやや低めに送球されています。2ボール2ストライク、第5球を投げました。打ちました。ストレート打ってライナーになって1、2塁間越えていきました。ライトの前でワンバウンド、ツーバウンド、ヒットになりました。チーム初ヒットノーアウトランナー1塁です。2回の裏東日本国際大翔平、両チーム通じて初めて先頭バッターが出ています。
1: いやストレート、まあ、少しね高めに浮いてきたところなんですが、この入口君がね逆らわずにライト方向にきちっとね、バッティングしましたね。いいバッティングでしたね。
0: 6番セカンドの 金沢拓吉、右のバッターボックスでバントの構えを見せています。ノーアウトランナー一塁、2回の裏第1球を投げました。バット引いてストライク、ノーボールワンストライクです。初戦ツーベースのある金沢ではありますが、やはりここはバントでしょうか？
1: いや今の見逃し方を見ると真ん中のストライクゾーンを見逃しているのでヒットエンドランという可能性もありますよね。
0: ここで一塁牽制で一塁ランナーは手から戻っています。そのヒットエンドランがあるかどうか、ノーアウトランナー一塁です。2回の裏0対0、第2球を投げました。またバントの場でバントしたが浮いてしまった。キャッチャーが追いかけてファーストも追いかけていきますが、ファールボールです。ノーボールツーストライクです。ヒットエンドランの可能性もご指摘いただいた中で、これノーボールツーストライクになりました。
1: いやおそらくですね、今の金沢拓吉君は、セカンド前ぐらいに少しね強めのバントをしようと試みたのかもしれないですね。それがちょっとフライになってファールになってしまいましたね。
0: 0対0、2回の裏東日本国際大翔平、ノーアウトランナー一塁で一塁ランナーに牽制球を送ります。初戦は2安打だった東日本国際大翔平、2回にヒットが出ています。第3球を投げました。バントして今度はピッチャーの前に転がしました。ピッチャーが待って、二塁に送球、ショートベースカバー、二塁はアウト、クリバント失敗、ワンアウトランナー一塁と変わります。2回の裏0対0、東日本国際大翔平の攻撃です。
1: いや今バント正面になったんですが、はい、ピッチャーの手代森

0: 君、本当に振り向き球にねしっかりと正しい送球しましたよね。いいプレーでした。
1: ここはいいフィールディングも見せたマウンド上の手代森ということになりました。7番ファーストの馬場平君、右のバッターボックスに入ります。ワンアウトランナー一塁です。2回の裏、東日本国際大翔平、まだ両チーム無得点。第9球投げました。またバントの構えだ。アウトコース決まってストライク、ノーボールワンストライクです。バントの失敗があった中で、これワンアウトから送りバントありますかね。
0: やはりあの先制点というのは欲しくて、やっぱ得点圏にランナーを送りたい、そういう監督の思いがあるんじゃないでしょうかね。
1: ここで一塁に牽制球を送ります。タッチしますがセーフです。先頭がヒットで出て、その後6番の金沢のところで送りバント失敗。ワンアウトランナー一塁です。2回の裏0対0、東日本国際大翔平。第2球を投げました。変化球スライダーストライク、ノーボール2ストライク。ただこれ2球でストライク追い込むの同じ展開ですね。
0: そうですね、あの手代森君ね、このバントなのかヒットエンドランなのかわからない状況なんですけど、2球でねストライク追い込みましたね。
1: マウンド上右オーバーハンドの手代森、第3球をノーボール2ストライクから投げました。打ちました、打ち上げました。ファールボールです。ノーボール2ストライクと変わりません。大会9日目の第3試合、青森山田と東日本国際大翔平、2回の裏0対0で東日本国際大翔平の攻撃中です。背番号10の手代森、1m71cm、 ここで一塁ランナーに牽制球を送りました。3時現在30度を超えている暑い阪神甲子園球場。次が投球4球目、バッターヒッティングの構え。第4球を投げました。スライダー、アウトコースから決めてストライクだ。見逃しの三振、2アウト。三振2つ目、アウトコース高めでした。2アウトランナー1塁と変わります。2回の裏0対0、この回先頭バッターが出ている東日本国際大翔平の攻撃です。最後のアウトコースいっぱいどうでしたか。
0: いや本当にね、あの高さこそベルト付近だったんですが、コースがギリギリのところで制球できていましたね。いいボールでした。
1: 8番ショートの新井凛、右のバッターボックスに入っています。第1球を右オーバーハンドの手代森に投げました。アウトコース高め、ボール134キロ、ワンボールのストライクです。先頭バッターが出て、その後送りバント失敗、その後は見逃しの三振。その中で8番の新井凛に回っています。ワンボールから第2球を右オーバーハンドに投げました。ストレートを打ちました。ファースト正面だ。ファースト胸でボースルーこぼしていますが、取り直して一塁キャンバス踏みました。アウト、スリーアウトです。2回の裏、東日本国際大翔平はチーム初ヒット、先頭バッターが出ていた中だったんですが得点なりませんでした。変わらず0対0、これから3回の表、青森山田の攻撃へと移っていきます。解説は川口智康さんにお願いしています。まあこの回先頭バッターの入り口にはストレートを打たれた中だったんですが、はい、その相手に相手が狙っていきたいという緩いスライダー、そうしたボールがどうでしょう。ここまではうまく使えていますか。
0: いや、かなりうまく使っていますよね。
1: あ、そうですか。
0: あの変化球もやっぱりね、高さがあの膝元にだいたい決まっていますし、スライダーのコースの制球も非常にいいですよね。まあ、それとここまでの手代森君の投球を見ていくと、ストレートとスライダーの割合がほぼほぼ半分ぐらいなんじゃないかなというふうに思います。はい、東日本国際大翔平としては、まあ、その浮いてきたスライダーをねきちっと、まあ、緩いんですけどしっかりと待ちながらバットをねしっかりと振り抜いていってほしいなというふうに思いますね。
1: さあ試合はこれから3回の表、7番レフトの木村トラが右のバッターボックスに入ります。初戦は3回に追加点となる2点タイムリーヒットがありました。マウンド上1m73cm、 がっちりとした背中のテルマ、第1球を投げました。142キロストレート、インサイド外れてボール、ワンボールのストライクです。左足を上げて右足にためを作ってから投げ込んできます。第2球ワンボールから投げました。バントしました。ピッチャーの左斜め前にボールを転がしてピッチャーが待ってボールを取って一塁送球、ファースト掴んでアウト、ワンアウト。セーフティーバントできましたがワンアウトランナーありません。3回の表0対0、青森山田の攻撃です。8番サードの坂本陸、右のバッターボックスに入ります。ワンアウトランナーありません。3回の表の攻撃です。右オーバーハンドの照沼、第1球ためを作って投げました。インサイドストレート、ストライク、ノーボール、ワンストライクです。青森山田は1回2回ランナー出してますが、これダブルプレー2つですからちょっとリズム変えたいですよね。
0: そうですよね、まあ、そういう意味でセーフティーバントを仕掛けてきたんですけどね。
1: 第2球投げてアウトコース高め、ストレート、ボール、ワンボール、ワンストライクです。3回の表0対0、青森山田の攻撃中です。ワンアウトランナーありません。第3球を投げました。アウトコース、スライダー、バット出かかりましたがスイング取られました。ストライク、ワンボール2ストライクです。この回7番から始まっている打順、ワンボール2ストライク、ワンアウトランナーなし。第4球を投げました。アウトコース縦のスライダー、ボール、2ボール2ストライクです。右オーバーハンドの照沼、がっちりとした背中、純白縦縞のユニフォームから第5球を投げました。ストレート打ちました。引っ張っていってサードへのゴロ、サードがうまくボールを掴んで一塁送球、ワンバウンド、ツーバウンド、ファーストよくすくい上げています。アウト、ツーアウトです。ツーアウト、ランナーありません。3回の表0対0、青森山田の攻撃です。 東日本国際大翔平はエラー出ていますけれども、内野の守備というのは鍛えられている印象があります。
0: いや相当ね、サードの渡辺君もレフトに抜けそうかな打球を。

0: ね、しっかりと取って、一塁のファーストの馬場君も、ね、ショートバウンドでうまく拾いましたよね。
1: 9番ライトのセカンド第9投げました。ボールです。ワンボールのストライクです。9番セカンドの郡司中也、左のバッターボックスに入っています。2アウトランナーありません。第2球ワンボールから投げました。インサイドスライダーボール、2ボールのストライクです。右ピッチャーが左バッターのインサイドに投げるスライダー、第3球を投げました。まだバントの構えだ。真ん中138キロ決まってストライク、2ボール1ストライクです。今もバントの構え、やはりこうリズム変えた意識見えてきてますかね。
0: そうですよね。
1: 2ボール1ストライクです。2アウトランナーなしで4球を投げました。高め打ちました。引っ張っていきますか。ファーストのゴロ、ファースト、そしてピッチャーのテレノがベースカバーに入って1塁キャンバス踏みました。アウト、3アウト。3回の表、青森山田は初めて攻撃3人で終えています。三者凡退初めてです。試合変わらず0対0。これから3回の裏、東日本国際大翔平の攻撃へと移っていくところです。テルヌマのここまでの3回どうでしょう。
0: いや、テルヌマ君ね、初戦はね、もう少し力投している感じはあったんですが、はい、まあ、今日はね、制球少し落としながらコントロール重視で丁寧に投げているっていう印象を受けますね。
1: なるほど。中4日、まあ、このテルヌマにとってはあったわけですが、その点はやはりこう本人が修正してきたところなんでしょうかね。
0: いや、おそらく修正してきたポイントで、やはり力投でやっぱり投げるんではなくて、やっぱ相手バッターを見ながら、まあ、どういう球が打ちづらいなのかっていうのを研究しながらね、投げているような、そういう雰囲気を感じますね。
1: なるほど。確かに初戦では140キロを優に超えてくるボールもたくさんあった中で、今日は比較的130キロ台後半のストレートというのもよく見えています。さあ、その3回の裏、東日本国際大翔平の攻撃は9番キャッチャーの高内から始まります。この回打順2巡目と入っていく東日本国際大翔平の攻撃です。9番キャッチャーの高内一生、第1球を投げました。アウトコースボール、135キロのストレートから入ってきました。ワンボールのストライクです。ただこちらも低めの投球、光る手代森、バンド上、第2球を投げました。ストレート打ちました。打ち上げました。ファールボールです。ワンボールワンストライクです。三塁側内野スタンドの方に来ました。ワンボールワンストライクです。ストレートとスライダー中心、非常に低めの制球がいいという話が川口さんからありました。第3球を投げました。高め打ちました。引っ張っていって三塁線切れてファールボール、ワンボールツーストライクです。
0: 2球目のストレートと3球目のスライダーなんで少し高めに浮いてきてるんですよね。それをね、ファールにせず何とかね、捉えていきたいですよね。
1: ワンボールツーストライク。第4球を投げました。高めストレート、ボール137キロ、ツーボールツーストライクです。青森山田はここまで青森大会含めて全て継投で勝ち上がってきているチーム。第5球をトゥートゥーから投げました。アウトコース、スライダーを振らせました。空振り三振。キャッチャーボールを拾って一塁送球、ファースト一塁キャンバス踏んでアウト成立、ワンアウトです。三振これで3つ目。ワンアウトランナーありません。0対03回の裏、東日本国際大翔平の攻撃です。いや、見送ればボールというところかと思いますが、
0: そうですね、
1: 低めですね。
0: いや、低めなんですが、バッターからすればストライクゾーンに見えるんでしょうね。キレがいいんでしょうね。
1: 第1球を1番バッターに投げました。アウトコース、スライダー、ストライク、ノーボール、ワンストライクです。2巡目に入って1番サードの渡辺、第2球を投げました。アウトコース、少し沈むような変化だったか、ボール、ワンボール、ワンストライクです。チェンジアップも持っているマウンド上の手代森、第3球を投げました。高め止めたバットに当たりました。ストライク、ワンボール、ツーストライクです。
0: いや、手代森君、本当緩急をね、うまく使ってバッターに的を絞らせていないですよね。
1: ワンアウトランナーありません。0対03回の裏、第4球を投げました。アウトコース低め、これは見送ります。ボール、ツーボール、ツーストライクです。
0: もう左バッターに対してはチェンジアップ、外に逃げていくような、まあ、そういうボールをね、多く使っていますね。
1: 第5球を投げました。打ちました。バットの先ですが、ショートの右、ショート回り込んでボール取って一塁送球、高めですがファースト掴んでアウト、ツーアウト。ショート2年生の稲見からファースト藤川にボールが送られています。ツーアウトランナーありません。3回の裏0対0、東日本国際大翔平の攻撃です。
0: いや、今のもね、センター前抜けそうな打球だったんですが、はい、ショートの稲見君、1歩目が早かったですよね。
1: 内野手ご出身、第1球を投げました。高め打ちました。打ち上げました。高いフライになってファーストが手を挙げている。一塁コーチズボックスの後ろあたり、ボールを掴んでアウト、スリーアウト。3回の裏、東日本国際大翔平はこちらも初めて三者凡退で攻撃を終えています。夏の全国高校野球大会9日目の第3試合は青森山田と東日本国際大翔平の試合、両投手が先発ピッチャー好投して0対0。これから4回の表、中盤の攻撃へと移っていくところです。解説は内野手ご出身、三菱自動車岡崎元監督の川口智也さんです。序盤3回は両チームの投手が本当に立ち上がりを見せていますね。
0: そうですね。テンポよく、リズムよくやっぱり投げているので、守っている内野手も動きがいいですよね。まあ、ですからエラーはね、ちょっと出たところはあるんですけど、はい、やっぱりそれをカバーするやっぱり、内野の動きっていうのは、このピッチャーがね、いいテンポで投げている、まあ、そういうところからね、いい守備がね

0: まれているのではないかなというふうに思いますよね。
1: としますと、これから4回の表青森山田の攻撃、まあ、ここまではダブルプレーも2つあって全て3人で攻撃が終わっています。狙っていく照沼の投球としてはどんな球になってくるでしょうか。
0: ストレートを、ね、基本的にやっぱり狙っていくっていうことをやっていけばいいかなというふうに思いますし、はい、相手のリズムを崩す意味でもセーフティーバントなんか、ね、仕掛けているので、そういうことも、ね、使っていけばいいかなと思いますよね。
1: 1番の川久保に第1球を投げました。そのセーフティーバントだ。ピッチャーの左斜め前、バックハンドでボール取り損ねたが1塁送球、送球間に合いました。アウト、ワンアウト、ワンアウトランナーありません。4回の表0対0、青森山田の攻撃、東日本国際大翔平の守りです。そのセーフティーバントで来ましたが、照沼バックハンドからよく落ち着いてましたね。
0: そうですね、フォアボールしたんですけど落ち着いていましたね。川久保君もね、もう少しライン際にやればね、セーフになっていたかもしれないですよね。
1: 第1球投げてコース決まって、ストライク142キロ、ノーボールワンストライクです。2番ショートの稲見、左のバッターボックスに入っています。第1打席でヒットを打っています。第2球をワンストライクから投げました。ストレート少しシュートしてボール、ワンボールワンストライクです。基本的にはストレートを狙っていきたいという話が川口さんからありました。4回の表0対0、第3球をワンボールワンストライクから投げました。そのストレートを打ちましたがファールボール、142キロ、ワンボールツーストライクです。今のファールボールの鳴り方など見てどうでしょうか。
0: タイミングは勢いはありますよね。稲見君としては少し詰まらされているので、少し前に、ね、ポイントを置けばいいのかもしれないですよね。
1: ワンボールツーストライクです。2番の稲見に対して追い込んでワンアウトランナーなし。4回の表第4球を投げました。インサイドワンバウンドボール、128キロスライダー、2ボール2ストライクです。純白縦縞のユニフォーム、マウンド上がっちりとした背中の照沼、純白縦縞のユニフォーム、胸にはアルファベットで国際と入っています。次が投球5球目、カウント 2-2 から第5球を投げました。ストレート打ちました、打ち上げました。高いフライになってライトです。ライトが右に動きながらまだ落ちてこない、今落ちてきました。ボール掴んでアウト、2アウトです。青空、白い雲、高く上がったところからボールが落ちてきて2アウト、ランナーありません。4回の表0対0。
0: いや、今も稲見君に対して左バッターの胸元に、ね、ストレートをしっかりと、ね、追い込んでから投げ込んでくる、まあ、変化球と思っているところをストレートで、ね、打ち取っていますね。
1: 3番の田中に第9球を投げました。アウトコース高め、緩いスライダーから来てボール、ワンボールのストライクです。3番センターの田中剛志、第1打席はダブルプレーに取られています。第2球をワンボールから投げました。空振り、ワンボールワンストライク、125キロの変化球でした。ツーアウトランナーありません。4回の表0対0、青森山田の攻撃中、第3球を投げました。インサイドストレート、ストライク。いや、このやはり左バッターのインサイドという投球もありますね。
0: いや、素晴らしい制球ですよね。
1: インサイドに投げ込んで、またキャッチャー中要求だ。第4球を投げました。そのインサイド振らせた変化球、空振りの三振、スリーアウト。2回連続で攻撃三者凡退となっています。青森山田、4回の表まで終わって0対0。これから福島東日本国際大翔平の攻撃に移るところですが、その三塁側、東日本国際大翔平のアルプスの様子、中山新馬アナウンサーに伝えてもらいます。中山さん。
2: はい、今の三振、一球一球におーという声が漏れます。三塁側です。
1: はい、
2: 赤の T シャツに白の帽子、一体感のある吹奏楽の演奏はおよそ60人で奏でます。
1: はい、
2: このうち学校の吹奏楽部の人数は6人。久しぶりのいわき市からの甲子園出場で、さらに初戦を突破したことで一緒に応援したいと、いわき市から50人以上の有志が集まりました。
1: はい、
2: このうちフルートを担当するのがいわき高校1年の海老名信樹さんです。こちらも赤の T シャツに白の帽子、海老名さんは福島の代表になるために頑張っていることを知っていました。今日は東日本国際大翔平の皆さんの力になれる演奏をしたいと話しています。いわき市の地域の力が選手の背中を押します。三塁側でした。
1: はい、中山アナウンサーに伝えてもらいました。その東日本国際大翔平、3番の峰から第1球を投げました。アウトコース、沈む軌道、ボール、ワンボールのストライクです。
0: いわき市の期待をこう背負っているということですよね。
1: はい、50人という話がありました。第2球投げて高め浮いてボール、2ボールのストライクです。その吹奏楽団60人という話がありましたが、三塁側その演奏も聞こえてきています。第3球を2ボールから投げました。低めの変化球打ち上げました。左中間、レフトがボールを前に追って、前に追って、あっとレフトボール取れない、バッターランナー1塁、もう大きく待ったところでストップだ。ノーアウトランナー1塁、記録ヒットになりました。4回の裏0対0、東日本国際大翔平の攻撃、先頭バッターが出ています。三塁側アルプス、そのいわきからの応援団も大きな応援でその声援を送っています。レフト前に出てきて、こうバックハンドのような形で取ろうとしたところですが、ちょっと難しいボールになりましたかね。
0: そうですね、タイミング的に難しい、捕球体勢になったんですが、少しね、一歩目もう少し早く出ていればといったところかもしれないですね。
1: 第1球を投げました。バントの構え、アウトコースとかめ、ボール、ワンボールのストライクです。 4回の裏0対0東日本国際大翔平先頭バッター出て5番ライトの入り4番レフトの緑川一馬が右のバッターボックス4番ですがバントの構えをしている銀色のバット横向きノーアウトランナー1塁1ボールノーストライクこの後が今日ヒットを打っている5番の入口第2球投げましたバントした浮いてしまったピッチャー前に出てきてボールを掴んでアウト飛び出していた1塁ランナーは戻っていますダブルプレーは免れましたワンアウトランナー1塁と変わります4回の裏0対0東日本国際大翔平の攻撃ですこれ今日ヒットの入り口の前に送りたかったところかと思いますが
0: そうですね、まあ、当然当たっている入り口君ですから、まあ、セカンドに置いてねあの入り口君を迎えたかったんですけど少しねバントがフライになってしまいましたね
1: さあワンアウトランナー一塁4回の裏0対0打順今日ヒットの5番のライトの入り口第1球を投げました変化球から来て初球打ちに行きましたがファールボール高めの球でしたがしっかりと振っていて三塁側にファールボールになっていますノーボールワンストライクです
0: おそらくですねあのスライダーが抜けたボール球だったんですが、はい、強引に打ちに行ったっていうことはおそらくランナーとのねサイン違いがあったのかもしれないですね
1: ワンアウトランナー一塁先ほどはストレートを打っているバッターボックスの入り口ここで一塁ランナーに牽制球を送りますワンアウトランナー一塁ノーボールワンストライクです0対04回の裏東日本国際大翔平の攻撃初出場福島代表第2球を投げました一塁ランナースタート構えだけ打ちました右方向切れていきますライナー性ファールボールノーボールツーストライクです先ほどはつまりそのヒットエンドランだったかどうかということなんですかね、
0: はい、初球はそうだったと思いますね、まあ、おそらくバッターなのかランナーなのか見落としている可能性はあるかもしれないですよね
1: ただその中でワンアウトランナー一塁でノーボールツーストライクになりました5番ライトの入り口に対して第3球を投げましたアウトコースいっぱいの球ですがボールワンボールツーストライクです0対04回の裏東日本国際大翔平の攻撃守りは青森山田風は右から左強く吹いてきた阪神甲子園球場強い日差しに照らされている第4球を右オーバーハンドから手白に投げましたアウトコースこれも外いっぱいですがボールツーボールツーストライクです
0: いやあのギリギリのコースなんですが、バタの入口君よく見極めましたよね
1: 追い込まれている中ですがよく見極めているというところで一塁への牽制球を送ります、
0: まあ、ボールカウントが2ボール2ストライク平行カウントになりましたから、はい、ここでランナー走らせる可能性ありますよね
1: 牽制球2球続けました
0: さすが青森山田のバッテリーですよね、まあ、そういうところは警戒して2球続けましたね牽制を
1: もう1球続ける3球目マウンド上は背番号10の手代森2年生1メートル71センチ小柄ですがその小柄の体でセットに入った第5球を投げました変化球振りに行って空振りの三振空振りの三振キャッチャーボールをこぼしていて一塁への送球あ失礼しましたおっとそして一塁ランナーは二塁から三塁に向かいましたでバッターランナーはアウトですアウトです
0: まあ、ランナーに一塁にいるということで、振り逃げの権利はないんですがランナーが走ってしまいましたよねそれに引きつられるようにキャッチャーの沖野君がねファーストに投げてしまってランナーに当たって、一塁ランナーがサードまで行ってしまったっていう状況ですね
1: 失礼しましたバッターランナーは空振りの三振でアウトそしてバッターランナーが一塁に、向かってしまったという間の中で少し守りの側にミスが出て一塁ランナーが三塁まで進んでツーアウトランナー三塁先制のチャンスが広がっている東日本国際大翔平の攻撃ということになりましたここで1度目の守備のタイムを守る青森山田が取りました9イニングの中で3回取ることができるパスボールで今一塁ランナーが三塁に進んだということになりました三塁に進んだのはキャッチャーの送球エラー第1球を投げましたインサイド変化球外れてボールワンボールノーストライク2アウトランナー3塁です4回の裏0対0東日本国際大翔平先制のチャンス6番セカンドの金沢拓吉右のバッターボックスに入っています第2球を右オーバーハンドから投げました打ちましたいい当たりライナー性二遊間越えてセンターの前でワンボールヒットなりました3塁ランナーホームイン1点先制福島の東日本国際大翔平4回の裏1対0 1点を先制しました初球のスライダーだったでしょうか
0: いやスライダーが少し真ん中高めに浮いてきたところを金沢拓吉君が逃さずしっかりとね逆らわずにセンターに振り抜きましたねいいバッティングでしたね、
1: はい、なおも2アウトランナー1塁1点先制4回の裏第9球を投げましたアウトコースストライク135キロストレートノーボール1ストライクですこの回先制に成功初出場東日本国際大翔平4回の裏1対0ですなおも2アウトランナー1塁第2球を右オーバーハンド手代森に投げました打ちました引っ掛けてサードへの弱いゴロサードが前に出てきてボールを掴んだステップ踏んで一塁送球ファースト掴んでアウト3アウト一塁ランナー残塁ですしかしこの回東日本国際大翔平 6番の金沢のセンター前タイムリーヒットで1点を先制しています。1対0です。それではこれから追いかける一塁側青森山田のアルプスの様子、鈴村奈美アナウンサーに伝えてもらいます。お願いします。
3: はい、青森市内のねぶた祭りは先週終わったんですけれども、ラッセーラー、ラッセーラー

0: 掛け声に合わせて盛り上がるねぶた節、青森山田のアルプスにこの後流れる予定です、
1: はい、
0: 橋幸夫さんの楽曲を応援用にアレンジしたものでチャンステーマでもあります。初戦はこのねぶた節が何度も流れて6点を挙げました。応援を引っ張る3年生の青森県平内町出身の首藤大美さんは、自分は小さい頃から祭りに出ていたのでこの曲は夏には欠かせません。この試合もねぶた節で大量得点を後押ししたいと話していました。地元ならではの楽曲で勝利を後押しします。一塁側でした。
1: はい、鈴村アナウンサーに伝えてもらいました。いや、こうねぶた節、はい、まあ、青森らしいそんな話でしたね。
2: そうですよね、本当にあの有名なねぶた祭りから来られているということで、このねぶた節でね、青森山田の選手をねどんどん後押してほしいですよね。
1: この回は4番キャッチャーの沖野優雅から始まります。先制された直後、青森山田の攻撃、5回の表第9球になりました。アウトコース変化球、スライダー決まってストライク、ノーボール、ワンストライクです。この回は4番キャッチャーの沖野から始まる攻撃、右オーバーハンドのテレノールで第2球を投げました。アウトコース、スライダー続けてボール、ワンボール、ワンストライクです。先ほどは青森山田に少しミスもあって、その中で東日本国際大翔平がしっかりとタイムリーヒットを打っていきました。第3球を投げました、高め打ちました、いい当たり、センターの左斜め前落ちました、ヒットになりました。そしてバッターランナーは1塁蹴って2塁に向かう、ボールがフェンスまで転がっている、バッターランナーは2塁蹴って3塁に向かう、ボールがようやく中継に帰ってきただけ、ノーアウトランナー3塁。先制された直後、青森山田5回の表1点を追いかける攻撃、4番キャッチャーの沖野のヒットが出ています。ノーアウトランナー3塁。いや、今のバッティングどうだったでしょう。
2: いや、今あの高めのストレートだったんですが、それをねしっかりとやっぱり逃さず振り抜いた沖野くんのバッティング技術の高さ、素晴らしかったですよね。打球がライナーで少しねあのレフト方向に流れていくような不規則な打球になったので、
1: なるほど、
2: センターがねあの後ろに反らせてしまいましたね。
1: 風が右から左強く吹いている阪神甲子園球場、ノーアウトランナー3塁で内野は前に来ません。1点先制の青森、1点追いかける青森山田、第9球を投げました、インサイド外れてボール、ワンボールのストライクです。これ1点 OK ということですか。
2: そうですね、やはりまあ、内野ゴロのところをやっぱりヒットにさせないというところで1点は仕方ないという守りですよね。
1: 第2球を投げました、打ちました、速い打球、ゴロがショートの右抜けていく、センター前ヒット、三塁ランナーホームイン、すぐに追いつきました青森山田、5回の表1対1。5番の藤川のタイムリーヒット。
2: いや、藤川君もねあの難しいスライダー、低めのボールなんですがね、逆らわずにうまく打ちましたね。ナイスバッティングですね、まあ、これもねぶた節が出てきたからでしょうかね。
1: そのリポートの直後でした、第9球を投げました、アウトコース高め、ボール、ワンボール、ノーストライクです。打順は6番ライトの向井のところで送りバントの構えでした。ノーアウトランナー1塁です。ミスがあってそれが先制につながった直後、青森山田がすぐに追いついています。第2球を投げました、バントの前にバントしました、サンダーに取らせるバントになって、おっと2塁送球してショートベースカバー、2塁フォースアウト、送りバント失敗、ワンアウトランナー1塁です。5回の表1対1、青森山田の攻撃です。いや、サード、はい、
2: 素晴らしいバントに見えたんですが、そのサードの渡辺くんがね迷わずセカンドに送球しましたね、はい、いいプレーでした。
1: 今日はカメラマン席に飛び込むファインプレーが初回にあった渡辺ライトです。送りバント失敗でワンアウトランナー1塁、5回の表1対1、青森山田の攻撃です。7番の木村に第9球を投げました、バントの構え、バントして高いバウンドになりました、ピッチャーわーっとボールを見てどうだ、切れるか、ファールだ、1塁線切れています、ファールボール、ノーボール、ワンストライクです。解説は川口智也さんにお願いしています。これあのミスがあって青森山田がその直後に追いついた、はい、この1点の意味合いというのはどうですか。
2: いや、もう非常に大きいですね、やっぱりミスが続いた中での失点というのは、ね、非常に重いんですが、それを、ね、はい、すぐ取り返すなということは、ね、青森山田にとっては、ね、いいですよね。
1: 第2球を投げました、バントしていってファーストにややプッシュ気味、ファーストがボールを、あ、ファールです、ファールです、ファーストがボールを掴みに行きましたがファールボール、これでノーボール2ストライクです。そしてここワンアウトランナー1塁の場面で2球送りバント、バント仕掛けてきましたね。
2: そうですね、ここはねやっぱり得点圏につないで一気にね逆転しに行きたいと、そういう思いがね あるんじゃないでしょうかね。
1: 7番レフトの木村のところで、ここはまたバントの構えですがノーボール2ストライクです。第3球を投げました、ヒッティングに切り替えてアウトコース低め見送ってボール、ワンボール2ストライクです。5回の表1対1、先制された直後に追いついている青森山田の攻撃、ワンアウトランナー1塁です、カウントワンボール2ストライク、今度はバッター先最初からヒッティングの構えで第4球を投げました、打ちました、引っ掛けてショート左へのゴロ、ショートバックハンドルよくボールを掴んで一塁への送球は間に合いませんでした。ワンアウトランナー二塁一塁、記録ヒット、ショートへの内野安打、ランナーがたまる青森山田、5回の表1対1の同点です。

0: まあ、ピッチャーの、ね、テルマー君としては、ね、打ち取ったような打球だったんですが、あの飛んだコースが、ね、あのバッターにとっては良かったですよね。
1: さあこれでこの回逆転のチャンスを作っている青森山田ということになりますが、ここで東日本国際大翔平も一度目の守備のタイムを取ります。東日本国際大翔平はこれが一度目の守備のタイム、解説は川口智恵さんにお願いしています。ワンアウトランナー二塁一塁でこれ勝ち越し、まあ、この回でいうと逆転のチャンスを作っています。ここで青森山田が前に出るようなことがありますと、試合のリズムとしてはどうなっていくでしょうか。
0: そうですね、ここでね一気に青森山田がね逆転すると、まあ、当然ながらこの青森山田のペースなんですが、はい、ここはね、東日本国際大翔平の NA 監督がねタイムを取ってね、うまく馬を作ったんじゃないでしょうかね。
1: 8番の坂本に第9号になりました。アウトコース低めスライダー、ボールワンボールのストライクです。ワンアウトランナー二塁一塁で、外野は定位置より若干だライト前ですね。そしてここで二塁への牽制球を送ります。そして一塁側からは先ほど鈴村アナウンサーからリポートがあった青森のねぶた節、チャンスを後押しします。第2球投げました、インサイドと右バッターの胸元、ボールツーボールのストライクです。そしてこの回のスリーベースヒットにもつながった風が右から左また強く吹いている阪神甲子園球場です。ワンアウトランナー二塁一塁、第4、2、3球を投げてアウトコースストライク、2ボール1ストライクです。8番の坂本、右のバッターボックスに入っています。1対1、5回の表、この回追いついている青森山田、第4球を投げました、アウトコースの球打ちましたがファールボール、2ボール2ストライクです。
0: いや、ピッチャーの照沼君ね、このピンチを迎えても淡々と自分の投球を続けていますよね。
1: カウント2ボール2ストライクです。1アウトランナー2塁1塁、1打勝ち越しのチャンスで第5球を投げました、アウトコーススライダー振らせた、空振りの三振、2アウト三振、これで2つ目、ツーアウトランナー二塁一塁と変わります。5回の表1対1の同点、この回追いついている青森山田、ただまだ勝ち越し、この回の逆転のチャンスは続きます。
0: いや、今の勝負球のスライダー本当にキレが曲がり幅も大きいですし、やっぱりねしっかりと制球できていますよね。
1: ラストバッターセカンドの郡司、左のバッターボックスに第9を投げました、アウトコースストレートストライク、ノーボールワンストライクです。
0: まあ、はい、青森山田としては今郡司君がねファーストストライク外の高めのボールだったんですが、はい、この高めに浮いてきたボールはね積極的に打っていってほしいですよね。
1: あ、そして攻撃のタイム取ります青森山田。背番号20のキャプテンの須藤ヒューが監督の指示を伝えました。やはりそのどうでしょう、川口さんからやはりストレート、照沼のストレートを狙っていきたいという話があった中で見送ってのタイミング。
0: そうですね、まあ、ですからこの高めに浮いてきたボールをねしっかりと打ちに行こうというところをねアドバイスされているんじゃないでしょうかね。
1: 2アウトランナー二塁一塁、1対1の同点、5回の表青森山田の攻撃中、二塁ランナー帰れば勝ち越し、この回の逆転、第2球をワンストライクから投げました、打ちました、打ち上げました、高いフライ、風は右から左強く吹いているがセンターが手を上げて左中間、ボールをセンターが掴んでいます、アウト、スリーアウト、ランナーは一塁と二塁に残塁です。しかしこの回青森山田、先頭バッターの4番の沖野のスリーベースヒットから5番の藤川のセンターへのタイムリーヒットですぐに追いついています。試合は1対1の同点、これから5回の裏、追いつかれた直後、東日本国際大翔平の攻撃へと移っていくところです。解説川口智恵さんにお願いしています。ミスがあって先制された直後青森山田が追いつきました、はい、ただその後のピンチは東日本国際大翔平切り抜けました。1対1、流れとしてはどうですか。
0: いや本当にね、東日本国際大翔平がね、青森山田のミスをついてですね、はい、しっかりとやっぱり先制した、まあ、ペースとしては東日本国際大翔平がね掴むんじゃないかなっていったところなんですが、青森山田がねその裏にやっぱり2人でね、はい、1点を取って同点に追いついた、まあ、その後ピンチは招いたんですけど、東日本国際大翔平もね粘りながらなんとか同点でとどまっている。ここまでは本当五分ですよね。
1: あ、そうですか。時刻は4時になりました。ニュースは後ほどお伝えします。第1球をこの回の先頭に投げました、アウトコース高め134キロストレート、ストライク、ノーボール1ストライクです。8番ショートの新井から始まります。第1打席はファーストゴロ、第2球を右オーバーハンドの手代森に投げました、アウトコース変化球ワンバウンド、ボール1ボール1ストライクです。青森山田は青森大会から全て継投で勝ち上がってきているという中で、投球練習場は誰も練習していません。第3球を1ボール1ストライクから投げました、インサイド変化球抜けてボール2ボール1ストライクです。継投のタイミングどう考えますか。
0: そうですね、この手品の森君がボールが高めに浮いてきたかどうかっていうのを判断するタイミングがね継投のタイミングになるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
1: 第4球投げてボール3ボール1ストライクです。1対1の同点、5回の裏、東日本国際大翔平の攻撃、第5球を投げました。

0: インサイド変化球ちょっと逆球になりました。ストレートです。ストライク3、2で追い込みました。右バッターのインサイドにストレートが行きました。第6球フルカウントから投げました。アウトコース低めいっぱいですが外れてボール、フォアボール、フォアボール2つ目、ノーアウトランナー1塁です。5回の裏1対1、追いついた直後の青森山田の守り、追いつかれた直後の東日本国際大翔平の攻撃です。9番キャッチャーの小内一成、右のバッターボックスに入りますが、これどうでしょう、9番バッター送りバントでしょうかね。
1: そうですね、まあおそらく送りバントの可能性は高いと思いますね。
0: バット金色のバット横になっています。第1球を投げました。バントの構え、バット引いてボール、高めでした。ワンボールノーストライクです。そして三塁側ダグアウトを振り返って NA 監督の指示を確認しました。バッターボックスの小内です。右オーバーハンドの手代森、第2球をワンボールから、ここで一塁の牽制球を挟みます。
1: まあ、青森山田としてはボールカウント悪くしないことですよね。早くやっぱりストライク、まあ、ツーストライクには追い込みたいですよね。
0: ワンボールから第2球を投げました。バントしました。ちょっと強いバントになりましたが一塁線切れてファールボール、ワンボールワンストライクです。
1: まあ、今日はあの東に日本国際大翔平の各バントがね、はい、ちょっとなかなかうまく決まらないですよね、
0: はい、バントのここまでバントのミスが2回ありました。2塁で封殺というプレーもありました。5回の裏1対1の同点、東日本国際大翔平が追いつかれた直後の攻撃でノーアウトランナー1塁、フォアボールで先頭が出ています。ワンボールワンストライクで、またバッターバントの構えで、もう一度ここで1塁牽制球を挟みます。バントで送れば打順が先頭に帰るという東日本国際大翔平。第3球をワンボールワンストライクから、右オーバーハンドの手下の森、1メートル71センチの体から、ファーストとサードが前に出てきて、ヒッティングだ、レフト線、ボールが落ちました。ヒットになりました。一塁ランナーは二塁蹴って三塁に向かう。ボールはレフトがようやく追いついて、あ、三塁ベースコーチ回した。ボールがホームに帰ってきて、タッチはセーフだ。バッターランナー三塁へ。すぐに勝ち越し、東日本国際大翔平、5回の裏2対1。
1: いや、コーチ君ね、あの青森山田がサードとファーストがね、チャージをかけて打球を処理しに来ようとしたところ、まあ、ヒッティングに切り替えてね、見事打ちましたね。まあ、おそらく、まあ、サインではなくてですね、はい、コーチ君がこの内野陣の動きを見て切り替えてヒッティングに行ったんだと思いますね。いいバッティングでした。
0: あ、ここで継投に入ります。山田君、背番号11の山田がこの夏の甲子園で初めての登板ということになります。青森大会では3試合の登板がありました。解説の川口さんからは、手代森の投球が浮いてきたところ、そのあたりが継投のタイミングになるんじゃないかというお話があった中で、勝ち越しを許したところでの継投のタイミングになりました。
1: そうですね、まあ、これ以上ね、やっぱり点は与えたくないといったところと、はい、で1番の渡辺君、まあ、それとこの後3番を打っている峰君というのは左バッターが2人いますからね、はい、まあ、そういう左バッターをしっかりと抑えたいというところで、この山田君、左の少しね、下げた腕を下げたところ、3クォーター気味からサイド気味から投げるピッチャーを投入してきましたね、
0: はい、今その投球練習をしていますが、マウンド上の山田は左のサイドハンド気味、最速は129キロでスライダーとチェンジアップを持っています。青森大会3試合は5イニングを投げて失点はありませんでした。そして先ほどの9番の小内はツーベースヒットと送球間で三塁への進塁ですから、ノーアウトランナー三塁で追加点のチャンス、東日本国際大翔平、5回の裏、この回1点を取って内野は前進バックホーム体制、もう1点も上げられませんという青森山田の守備です。打順先頭に帰って、1番サードの渡辺ライト、左のバッターボックス、左のサイドハンドから第1球を山田が投げました。アウトコース高め、ボール、ワンボールのストライクです。この回勝ち越しに成功、東日本国際大翔平、5回の裏2対1、第2球をワンボールから投げました。アウトコース、スライダー外れてボール、2ボールノーストライクです。左バッターは打ちにくいようなピッチャーかと思いますが、どの球を狙っていけばいいでしょう。
1: やっぱり外中心になると思うので、踏み込めるかどうかですよね。
0: 第3球を投げました。低め外れてボール、106キロ変化球、3ボールノーストライクです。ノーアウトランナー3塁、この回9番の小内にタイムリーツーベースヒットが出て勝ち越しに成功。3ボールから第4球を投げました。あっと、インサイド高め打てボール、ストレートのフォアボール、ノーアウトランナー三塁、一塁三塁、5回の裏2対1、この回勝ち越しに成功している東日本国際大翔平の攻撃です。そして、あ、もうピッチャー変えますか。バッター1人ですぐに継投、
2: 青森山田高校。

0: 今日1番 DH で入っている、指名打者で入っている川久保が
1: 山田君
0: は退きます。マウンドに上がります。
1: ピッチャー川久保君。
0: 川久保高根が1番指名打者から1番ピッチャーになってマウンドに行きます。ストレートのフォアボールを与えたところで、これ兜森監督すぐに決断しました。
2: いや、思い切って変えましたよね。もう本当これ以上の失点は許されない、まあ、これ以上ねやっぱり点を取られてしまうと、
0: はい、
2: 今日の相手ピッチャーの照沼君をねそう簡単に打ち崩せない、まあ、そういう風にね判断されて早めにこの川久保君を投入してきましたよね。
0: ですから今ノーアウトランナー一塁三塁、しかも勝ち越しを許した直後背番号1投入、これ次の1点取れるかどうかというのはこれ両チームにとって大きいでしょうか。
2: いや、おっしゃる通りですよね、まあ、当然この青森山田としてはこれ以上ねあの最小失点の1点差でねなんとかあのしのいでいきたいので、まあ、ここをね川久保君に託したというところですよね。まあ、一方東日本国際大翔平としては、まあ、絶好のチャンスですからね、はい、まあ、少なくともねもう1点はねなんとか取っていきたいですよね。
1: 入賀町くん、
0: さあ背番号1の川久保高根、左のオーバーハンドが上がってきたところで2番ショートの2番センターの入賀町、右のバッターボックスに入ります。左のオーバーハンドの川久保、あ、内野は2塁前には来ません。2塁経由かというところです。ただノーアウトランナー1塁3塁、第1球を投げました。バントの構えだ。はコース引いてボール1ボールノーストライク。ここスクイズの可能性というのはどうですか。
2: いや、十分ありえますよね、まあ、それとセーフティースクイズ、ランナーがねバントをしたのを見てからスタートするセーフティースクイズもありえますよね。
0: カウント1ボールノーストライク。第2球を左オーバーハンドから投げました。アウトコース高め、ボールストレート、131キロ、2ボールノーストライクです。左オーバーハンド1メートル75センチ、68キロ。今日1番バッターとしても出場している川久保がマウンド上。ノーアウトランナー1塁3塁、2対15回の裏、東日本国際大翔平の攻撃。第3球を2ボールから左オーバーハンドの川久保投げました。アウトコース、ストレート低め外れて、ボール3ボールノーストライク。
2: まあ、さすがの川久保君もね、まあ、こういうピンチで慎重にならざるを得ないので、
0: はい、
2: ちょっとボールがね制球は定まっていない状況ですよね。
0: 2対1、5回の裏、東日本国際大翔平の攻撃。ノーアウトランナー1塁3塁、第4球を投げました。ストレート132キロ決まって、ストライク3ボール1ストライクです。バッターの狙いどうなってくるでしょうか。
2: いや、もうここはね思い切っていくだけですよね。入賀町君、この甘いボールを逃さない、しっかりとした自分のスイングしてほしいですよね。
0: 第5球3ボール1ストライクから、ノーアウトランナー1塁3塁、ここで1塁への牽制球です。この回勝ち越しに成功、東日本国際大翔平、5回の裏2対1としています。なおもノーアウトランナー1塁3塁、追加点のチャンス。3ボール1ストライクで投球5球目、2番の入賀町に第5球を左のオーバーハンド川久保が長い前投げました。アウトコース高め、ストライクだ。132キロ、3ボール2ストライクです。
2: いや、今の高めの外いっぱいのボールだったんですが、
0: はい、
2: アウトコースギリギリのボールでしたからね、今のは仕方ないかなと思いますよね。
0: カウント3とフルカウント、次が投球6球目。第6球を左オーバーハンドの川久保投げました。アウトコース高め外れて、ボールフォアボール。チームとしてこの回3つ目のノーアウト満塁。5回の裏2対1、追加点のチャンスが続く東日本国際大翔平の攻撃です。そして3番指名打者の峰、
2: まあ、青森山田としては今のフォアボールでもね最低 OK というふうに割り切って満塁になった方が内野としては守りやすいですからね、はい、そういう割り切りは大事ですよね。
0: 内野手ご出身川口智一さんの解説です。ノーアウトランナー満塁で今日ヒットを打っている3番指名打者の峰、先発した手代森から第1球を投げました。最初は変化球から入ってきてストライク、ノーボールワンストライクです。ノーアウト満塁になってやはり守る内野陣は前には来ません。外野もほぼ定位置というところです。5回の裏2対1、東日本国際大翔平の攻撃。3番の峰、第2球を左オーバーハンドの川久保が投げました。空振り、インサイドの変化球振らせました。ノーボールツーストライクです。2球で、はい、
2: そうですね、初球が、まあ、スライダー、真ん中寄りのスライダーでストライクを取られて、まあ、そのボールを狙っていたんでしょうね。低めのワンバイになったんですが、ちょっとバットが出てしまいましたね。
0: ノーアウトランナー満塁、2対1、5回の裏、東日本国際大翔平が追加点のチャンス。カウントノートゥー、第3球左オーバーハンドの川久保が足を上げて投げました。宴会、インサイド外れてボール。ちょっと左バッターの体に近いところに行きました。ちょっと苦笑いを浮かべ

0: 集めましたよね。いい投球しましたよね。
1: そしてここで2度目の守備のタイム、守る青森山田です。ただこれでワンアウトランナー満塁と変わりました。まあ、この回勝ち越しに成功している東日本国際大翔平ですが、先ほどあのエースの投入、次の1点というお話がありました。ここ逆にノーアウト満塁から無失点で切り抜けたら、東日本国際大翔平としてはどうでしょう。逆に嫌なムードあるもんでしょうか。
0: そうですね、当然1点勝ち越したんですが、まあ、嫌なムードになると思いますよね。まあ、それをねしっかりと割り切ってね、次の回につなげていくっていうことが大事ですよね。
1: 4番レフトの緑川和馬、ワンアウトランナー満塁、2対1、5回の裏、東日本国際大翔平の攻撃で第9音になりました。アウトコース高め変化球いて、ボールワンボールのストライクです。ただこの後5番6番とヒットが出ている東日本国際大翔平打線です。ノーアウト満塁からワンアウト満塁と変わっている5回の裏、2対1リードする東日本国際大翔平の攻撃、ワンボールノーストライク。第2球を足を上げて投げました、打ちました。うわ、ピッチャーの足元抜けてきてセカンドバックアップ、二塁はアウト、二塁は踏んでいます、二塁キャンバス踏んでいます、アウト。その間に三塁ランナーホームイン、さらに1点追加、東日本国際大翔平3対1。ピッチャーの股の間を抜けるゴロ、それをセカンドがうまくカバーして、ちょっとボールなかなか取れない部分もあったんですが、二塁キャンバス踏んで一塁ランナーは二塁、フォースアウト。その間に三塁ランナーが帰って、さらに1点追加、3対1としています。これで2アウトランナー3塁1塁と変わっています。5番の入口、右のバッターボックス、左オーバーハンドの川久保が第1球投げる前に一塁に牽制球を送ります。今日は先発した手代森から第1打席でライト前ヒットを打っているバッターボックスの入口です。3対1、5回の裏、東日本国際大翔平第1球を投げました。アウトコース低め、ボール、ワンボールのストライクです。1点こそ取られましたが、アウトカウントは増やしました。
0: そうですね、ボールが、ね、変化球は低めに集まっているので、まあ、そこを、ね、丁寧に投げていく、根気強く投げるっていうことが大事ですよね。
1: 外野はやや深めに守っています。守る青森山田です。第2球を投げました、打ちました、打ち上げました、高いフライ、キャッチャーが追っていてバックネットに当たりました。ファウルボールです。ワンボールワンストライクです。この回勝ち越し、そして追加点を挙げることに成功している初出場福島の東日本国際大翔平、5回の裏3対1とリードをしています。そして守る青森山田は背番号1の川久保投入、3人目のピッチャーです。カウントはワンボールワンストライク、2アウトランナー1塁3塁。次が投球3球目、ワンボールワンストライク、ここで1塁牽制球を送ります。川久保の投球自体はどうですか。
0: 変化球を、ね、低めに集めようというそういう意識ありますよね。まあ、ストレートが、ね、少し力んで高めに浮くのが心配ですけどね。
1: ワンボールワンストライク、第3球を投げました。アウトコース、ストレート外れてボール、ツーボールワンストライクです。今は低めというよりも左バッターボックスの方に大きくそれていきました。この回途中からマウンドに上がっている川久保、ツーボールワンストライクです。よしよしという風にキャッチャーとサインの交換、一つうなずいてカウント、2ボール1ストライク。第4球を少し長い前を作ってから投げました。ストレートインサイド。

0: あの右バッターのインコースに入っていくボール、角度もあっていいボールでしたね。
1: ただその高めのストレートは気をつけたいというお話が川口さんからありました。カウント2-2、2アウト、ランナー1塁3塁、3対1、東日本国際大翔平リードしての攻撃中。第5球を投げました。アウトコース変化球見送ってキャッチャー前でボールを止めています。3ボール2ストライクです。
0: いや今のチェンジアップかスライダー、まあ、低めの変化球なんですが、キャッチャーの沖野君がね、体をしっかりと張りながら、はい、あのワンバウンドを止めるいいブロッキングですよね。
1: これでフルカウントです。1塁ランナーはスタートを切ってきます。5回の裏3対1カウント、フルカウント、2アウトランナー1塁3塁。第6球を左オーバーハンドの川久保が投げて1塁ランナースタート打ちました。バットの先グーンと右方向、ファーストとライトが追っていってスタンドに入りました。ファールボールです。打ち取るイメージはどうなってくるでしょうか。
0: そうですね、やはりあの変化球の低めをやっぱり振らせたいんでしょうね。まあ、ですからまっすぐで今ファールさせましたから、はい、まあ、次の勝負球、先ほどいいインコースを投げたそのストレートでいくのか、低めの変化球で打ち取るのかだと思いますね。
1: 次が投球7球目フルカウント、2アウトランナー1塁3塁。ここで1塁に牽制球を挟みます。この回勝ち越しと追加点に成功、東日本国際大翔平3対1とリード。なお追加点のチャンス、2アウトランナー1塁3塁、カウントフルカウント。投球7球目5番の入り口に左オーバーハンドの川久保が投げました。1塁ランナースタート高め外れてボール、フォアボール、2アウトランナー満塁。5回の裏3対1リードする東日本国際大翔平、ランナーがたまります。
0: さあ青森山田の川久保君としてはここまでは OK ですよね。まあ、この今のフォアボールは少し割り切って、まあ、次のバッター、この金沢拓吉君に向かっていってほしいですよね。
1: 今日ヒットの6番セカンドの金沢拓吉、右のバッターボックスに入っています。2アウトランナー満塁。第1球を左オーバーハンドの川久保が投げました。高め打ちました、打ち上げました、ファールボール、バックネット高いところに当たっています。ファール、ノーボール、ワンストライクです。そして守る青森山田の兜森監督は3点以内の勝負を試合前に言っていた中で、その3点が相手に入っています。ですからこれ4点目を与えたくないわけですよね。
0: そうですよね、まあ、これ以上の失点を防いでいきたいですよね。
1: 2アウトランナー満塁、3対1、5回の裏東日本国際大翔平攻撃中。ノーボールワンストライクから第2球を投げました。変化球バット、ワンバウンド、キャッチャー取れない。その間に3塁ランナーがホームイン、4点目が入りました。東日本国際大翔平4対1、5回の裏。記録はワイルドピッチ。青森山田の兜森監督、3点以内の勝負を目指していた中で4点目が入っています。
0: いや、痛いバッテリーミスがちょっと出てしまいましたね。はい、まあ、その前キャッチャーの沖野君もね、あのショートバンをうまく止めていたんですがね。
1: さあこれで2アウトランナー2塁3塁となって、カウント1ボール1ストライク。キャッチャーインサイドリライ3球を投げました。高めストレート外れてボール、2ボール1ストライクです。さあこの回3点取って勝ち越しに成功、4対1東日本国際大翔平。2アウトランナー2塁3塁で、なおも追加点のチャンスです。カウント2ボール1ストライク。6番の金沢拓吉に左オーバーハンドの川口、第4球を投げました。低めストレート外れてボール、3ボール1ストライクです。日差しがだんだんと傾いてきている阪神甲子園球場、風は右から左。次が投球5球目、外野は少し前に来ています。守る青森山田の守りです。3ボール1ストライク。第5球を右足上げて投げました。ストレート打ちました、いい当たり、ライナーセンターの右の斜めに落ちました。3塁ランナーホームイン、そして2塁ランナーもホームに帰ってきた。さらに2点追加、6対1。背番号1の川久保からも得点を奪っています、東日本国際大翔平。
0: いや今打った金沢拓吉君、
1: はい、
0: この外のストレート高めに浮いてきたところね、逃さずに、まだ逆らわずにセンター右方向、
1: はい、
0: うまく打ちましたね。ナイスバッティングです。
1: この回非常に長い攻撃となっています。9人目のバッター第1球を投げました。アウトコース、ストレート外れてボール、ワンボールのストライクです。7番ファーストの馬場、右のバッターボックス、今日は三振とサードゴロ。2アウトランナー1塁です。5回の裏6対1東日本国際大翔平の攻撃です。第2球を投げました。アウトコース低め、ワンバウンド、ボール、2ボールノーストライクです。
0: まあ、青森山田のピッチャーの川久保君、今日はちょっとね、あの制球に苦しんでる

0: 投げました。アドコスワンバンドボール、スリーボールノーストライクです。ちょっとボールが先行しています。この回5点取っている東日本国際大商系、6対1とリードを広げています。これ背番号1の川久保からも含めて5点取っている、この意味というのはどうですか。
1: いや本当にね、東日本国際大商平としては大きな大きな5点ですよね。
0: はい、スリーボールノーストライク、ツーアウトランナー1塁、第4球を投げました。高めストレート決まっています。ストライク、これは見ていきました。スリーボールワンストライクです。そして背番号12の森ピッチャーも準備をしています。スリーボールワンストライク、ツーアウトランナー1塁、6対1、5回の裏、第よく投げました、打ちました、ファールボール、ファールです、ファールです、ファールです、ファールです。1塁ランナーは2塁にスタートを切っていましたがファールです。これで 3-2 のフルカウントです。この回だけで途中からマウンドに上がっている川久保は30球目。まあ、それだけ東日本国際大商平が粘り強い攻撃を見せているということも言えるかと思います。2アウトランナー1塁、3-2フルカウント、1塁ランナーはスタートを切っていきます。第6球を投げました。1塁ランナースタート、打ちました、これもいい当たり、ライナー性ですがレフト前に出てきて、前に出てきてボールをつかみました。アウト、スリーアウト、1塁ランナー残塁です。しかしこの回東日本国際大商平5点の勝ち越しに成功、6対1とリードしています。それではニュースをお伝えします。
2: はい、お伝えします。中東のホルムズ海峡をめぐるアメリカとイランの対立が続く中、アメリカのメディアはホルムズ海峡を通過する船舶の数が今年5月以降で最低の水準に近づいていると伝えました。アメリカ側はホルムズ海峡がイランに向かう船舶以外には開放されていると繰り返し強調しています。ライトエネルギー長官は11日 SNS への投稿で、ペルシャ湾地域から運び出された原油の量が今月9日だけで2000万バレルを超え、軍事作戦が始まる前の平均を上回ったと主張しました。これに対しイラン側は、海峡は封鎖されているという立場を崩さず、双方の主張が食い違う状態が続いています。ベルギーの調査会社ケプラーは、ホルムズ海峡を通過した船舶が11日は14隻で、このうち11隻がイラン側が指定した航路を利用していたとする分析結果を明らかにしました。また、アメリカの経済チャンネル CNBC は、ホルムズ海峡を通過する船舶の数が今年5月以降で最低の水準に近づいていると伝えています。こうした中、ホルムズ海峡の開放に向けた協議の見通しは立っていません。トランプ大統領は12日イランについて SNS に、彼らにはお金はなく国はボロボロだなどと投稿し、アメリカが優位な立場にあると強調しました。一方、イラン側は革命防衛隊の幹部が、次のアメリカの大統領の任期が始まるまでこの戦争を長引かせて消耗させるのが一つの方法だと述べるなど、双方が牽制し合う状況が続いています。ニュースをお伝えしました。
0: 再び阪神甲子園球場です。大会9日目の第3試合、青森山田と福島の東日本国際大商平初出場の試合は5回の裏まで終わって6対1、福島の東日本国際大商平がリードしています。5回の裏終わって現在8分間のクーリングタイムとグラウンド整備に入っています。銀山の影が徐々に伸びてきてマウンドのあたりまでかかってきています。阪神甲子園球場です。この試合の解説は和歌山の県立東院高校から明治大学、監督として4度の都市対抗野球出場に三菱自動車岡崎を導きました三菱自動車元監督の川口智康さんにお願いしています。さて川口さん、
1: はい、
0: まあ、序盤は両投手がいい立ち上がりを見せて試合が進んできた中で、まず東日本国際大商平が先制、はい、直後に青森山田が追いついた5回の表があった中で、直後にまた東日本国際大商平が一挙5点勝ち越しに成功、6対1としました、はい、
1: そうですね、
0: はい、このゲームの流れというのはどうご覧になってますか。
1: いや本当序盤の3回まではね、まあ、お互いのピッチャーが自分たちの投球をね存分に発揮するいい投球を続けていましたよね、
0: はい、
1: で東日本国際大商平がやっぱり先制したんですが、その先制したところと、まあ、5回の裏勝ち越した場面なんですが、やはりねこの青森山田にね少しミスが出てるんですよね、はい、

0: まあエラーであったりとか、フォアボールがやっぱり続いてしまうとか、やっぱそういうことが重なってしまうとどうしてもやっぱり点を取られるやっぱ可能性があるので、
1: はい、
0: ここまではちょっと青森山田がね珍しく自分たちの野球なかなかやっぱりやらせてもらえてないなと、まあ、そういう印象ですよね。まあ、それとはやっぱり東日本国際大、翔平としてはやはりもらったチャンスをね確実にものにする、まあ、特にここの5回の裏は、はい、パスボールがあったりワイルドピッチですね、ワイルドピッチがあったり、はい、まあ、そういうところでも点を取れたんですけど、きちっと出したランナーを返す見事なバッティングしましたよね。
1: 改めて試合を振り返りますと、4回の裏に東日本国際大翔平先頭の3番指名打者峰のレフトへのヒット、その後パスボールがあってランナー2塁に進んで6番のセカンド金沢拓吉のセンターへのタイムリーヒットで、まあ、その前にエラーがあって3番の峰は3塁に進んでいたんですが、その峰が金沢のタイムリーヒットで帰ってきて先制。ただ直後に5回の表青森山田、先頭バッターの4番の沖野がセンターオーバーのスリーベースヒットでランナー3塁、5番ファーストの藤川が連打センターへのタイムリーヒットですぐに1点返しました。ただその裏東日本国際大翔平は先頭がフォアボールで出て、これラストバッターの小内がバントを見せようかというところでツーストライクからヒッティングに切り替えてレフトの左に落ちるタイムリーツーベースヒット、さらにはその後継投に青森山田が入っていったんですが、2人目のピッチャー山田がフォアボールをストレートで出したところですぐに背番号1の川久保に変えて、ただその川久保もフォアボールやワイルドピッチがあった中で4番の緑川それから6番セカンドの金沢のセンターへの2点タイムリーヒットなどがあって、この回一挙5点の勝ち越しに成功しています。ここまで5本のヒットを打っている東日本国際大翔平の攻撃です。両チームの面から伺おうかと思いますが、その前に一つ、はい、お聞きの全国高校野球選手権はインターネットサービスの NHK はラジルラジルで聞き逃し配信を行っています。放送終了後1週間以内何度でもお聞きいただけます。スマートフォンのアプリまたは NHK ラジオのウェブサイトからご利用ください。両チームの面から伺っていこうと思いますが、まず追いかける立場の青森山田、はい、先発ピッチャーの東日本国際大翔平照沼の投球が非常にいいという中で、川口さんからはストレートを狙っていきたいというお話がありました。はい、この後もその狙いは変わらずでいいでしょうか。
0: そうですね、ストレート基本にやっぱり狙っていくということと、やっぱ変化球、まあ、スライダー、まあ、チェンジアップ系のボール、落ちるようなボールっていうのを持っているんですが、まあ、そのボールがねやっぱり結構低めに集まっているんですよね、はい、テルヌマ君の投球が、まあ、そうなるとやはりストレートをしっかりと狙うっていったところなんじゃないかなというふうに思いますし、時折ねインコースをしっかりとやっぱり攻めてくるので、はい、まあ、そのボールを狙いに行くのか、はたまたそのインコースを捨ててしっかりと外を中心のボールっていうのを変化球を狙いに行くのか、どちらかやっぱり球種を絞りながら対応していくっていうことがね求められるんではないかなというふうに思いますね。
1: なるほど、球種を絞りながら対応していく。ここまで照沼は5回を投げて57球ですから、まあペースとしては非常にいいペースですよね。
0: いや、かなりいいですよね。1イニング11、2球というペースですから、はい、まあ、この11、2球というペースはかなりやっぱり良くてですね、完投できるような、まあ、ペース配分になっていますよね。まあ、そういう意味では青森山田としてはそのやっぱボールを投げさすっていうよりもですね、この失投を見逃さないファーストストライクからでも、まあ、その球数を投げさすっていうことをちょっと置いといてですね、やっぱ失投を残さない高めのボール、甘いボールをしっかりと打ちに行くっていったところがね、必要なんじゃないかなというふうに思いますね。
1: はい、そして一方東日本国際大翔平の側からも伺いますが、はい、これ初戦は9イニング戦ってわずか2安打だったわけなんですが、はいはい、
0: そうですね、
1: 今日ここまでタイムリー含む5安打、はい、これバッティングの状態というのはここまでご覧になってどうですか。
0: そうですね、かなり練習で打ち込んだっていうこともね、はい、NA 監督おっしゃっていましたし、かなり戻ってきたんではないかなというふうに思います。まあ、当然このやっぱり初出場ということもあって、初戦の 白樺学園戦では、はい、かなり選手が緊張していて、今日の試合前もこの NA 監督は選手もだいぶほぐれてきたよということもおっしゃっていましたので、
1: はい、
0: まあ、そういうのがね試合にいい影響を与えているというふうに思いますよね。まあ、それとこの青森山田のねこのエースナンバー

0: かなというふうに思うんですよね。ボールストレート高めに浮いてくるところもありますし、はい、あの制球がね、まずちょっとまだ不安定なので、まあ、この川久保君が立ち直る前に、東日本国際大翔平としてはもう少しね点を取っていきたいって言ったところですよね。
1: さあグラウンド整備が終わってマウンドには東日本国際大翔平先発している照沼が上がりました。そしてこの回6回の表は青森山田、1番ピッチャーに回っている川久保からという打順です。ただ青森山田としてもここまでヒット4本ヒットは出ています。マウンドでは投球練習をしている照沼、ここまでは4安打を許していますが、フォアボールは許していないマウンド上の照沼です。照沼は1回戦でも四死球わずかに2つ、9回を投げ切りました。さあ6回の表の攻撃、1番の川久保に第1球を投げました。アウトコース沈む軌道、ボール1ボールのストライクです。6回の表6対1、5点差を追いかける青森山田の攻撃が始まっています。右オーバーハンドの照沼、第2球を投げました。もう1球その球続けたか、ボール2ボールのストライクです。ストレートを狙っていきたいというお話が川口さんからありました。2球変化球2ボールのストライク、第3球を投げました。そのストレートやや高め、アウトコース高め、ボール3ボールのストライクです。この回はボールが1つ先行しています。クーリングタイム明けの投球、第4球を3ボールから投げました。バントの構えですが高め浮いてボール、フォアボール、初めてのフォアボール、ノーアウトランナー1塁です。しかもストレートのフォアボール。6回の表6対1、5点差を追いかける青森山田の攻撃です。どうでしょうね、クーリングタイム明けの今の投球。
0: いや、立ち上がりとそんなに変わらない状況の中で、はい、投げていると思うんですが、まあ、若干ね意識 しているところあるかもしれないですよね。
1: 2番ショートの稲見、左のバッターボックスに入ります。第1球投げる前に1塁への牽制構えだけ。6回の表6対1、5点差を追いかける青森山田の攻撃でノーアウトランナー1塁で牽制球を送ります。まあ、非常に機動力、それから送りバントなどもあるんですけれども、これ中盤に入って5点差、考え方どうですか。
0: いや、もう本当にね1点ずつやっぱり積み重ねていかないといけないですからね。
1: バントの構えですがバット引いてストライク、ノーボール1ストライクです。攻撃回数は残り4回です。
0: まあ、できれば、はい、やっぱ打ってつないでいきたいですよね。やっぱり複数ランナー貯めたいですよね。
1: 第2球を投げました。今度はヒッティングの構えでコース決まってストライク、137キロノーボール2ストライクです。ただここはすぐに追い込みました。照沼、小内のバッテリーです。ノーアウトランナー1塁、6回の表6対1、追いかける青森山田の攻撃、ノーボール2ストライク、第3球を投げました。インサイド変化球、ボールです。1ボール2ストライクです。インサイドのスライダー、そして今球審が一度ホームベースの砂を払いました。プレーが再開されます。6回の表6対1、ノーアウトランナー1塁で、ここでもう一度1塁ランナーに牽制球を送ります。クーリングタイム明け、もう一球送る。バッテリーとしては何を警戒してますか。
0: ヒットエンドラン、まあ、機動力を使った攻撃ってやっぱりね意識していますよね。
1: だ4球を投げました。ヒッティングに切り替えて打ちました。打ち上げました。センターへのフライだ。風は右から左、センターバックしてボールを掴んでいます。アウト、ワンアウトです。一塁ランナーはハーフウェイから戻っていきます。ワンアウトランナー一塁です。6回の表6対1、5点差を追いかける青森山田の攻撃です。
0: ピッチャーの照沼君としてはランナーね、はい、先頭バッターフォアボール出したんですが、今のようにね一人一人、丁寧にね打ち取っていくっていうことが大事ですよね。
1: 3番センターの田中剛志、第9を投げました。アウトコース、ストレート決まってストライク、ノーボール1ストライクです。6回の表6対1、5点差を追いかける青森山田の攻撃で先頭出ましたが、ワンアウトランナー1塁です。ノーボール1ストライク。右オーバーハンドの照沼、第2球を投げました。インサイドも打ちました。ファールボール、ノーボール2ストライクです。ただ先ほどもそうでしたし、先頭にはストレートのフォアボールでしたが、その後はこうストライク先行なんですよね。
0: そうですね、まあ、それとインコースに、ね、各バッターの胸元にしっかりと投げ込めていますよね。
1: ここで一塁へのもう一度牽制球を送ります。6回の表6対1、5点差追いかける青森山田、ワンアウトランナー一塁、ノーボール2ストライクでもう一球牽制球を送ります。
0: いや、バッテリーはねかなりこの青森山田のこの機動力っていうのを気にしていますね。
1: 第3球を投げました。低め失敗、ストライク、140キロストレート。今日3つ目の三振、ツーアウト、ツーアウトランナー1塁と変わります。6回の表6対1、5点差追いかける青森山田の攻撃です。低めのストレートでした。
0: いや、素晴らしいね高さ、それと球威もね140キロですが、強さを感じましたね。
1: ただ今日スリーベースヒットを打っている4番キャッチャーの沖野がこれから右のバッターボックスに入るところです。ツーアウトランナー1塁、 第9音になりました。変化球

0: から入ってきて高めストライク、ノーボールワンストライクです。沖野にはどんな投球が必要ですか。
1: あの高めのストレートはやっぱりねしっかりと叩かれているので、やっぱ丁寧に低めにね集めてほしいですね。
0: 2球投げました。アウトコース、スライダー外れてボール、ワンボールワンストライクです。その低めに集めたいところ、沖野は先ほどのように高めのストレートを打っていけるかどうかというところです。ツーアウトランナー一塁、第3球をワンボールワンストライクから投げました。高めのストレートを打ちましたがファールボール、ワンボールツーストライクです。
1: 今はファールになったんですけど、はい、少しねあの危険なボールに感じましたよね、
0: はい。さあこれで2アウトランナー1塁、6回の表6対1、5点差を追いかける青森山田の攻撃で2アウト、カウントは1ボール2ストライク。先ほど3ベースヒットの沖野に対して1ボール2ストライク、右オーバーハンドのテレノムが第4球を投げました。低め変化球見送ります。ボール2ボール2ストライクです。
1: いやバッターの沖野君もねよく低めのボール球見極めていますよね。
0: この回先頭はストレートのフォアボールでした。第4球投げました、打ちました、引っ張っていって早いゴロ、サードの右抜けていきました。レフト前ヒット、1塁ランナーは2塁で止まりました。今日2本目のヒット、4番の沖野です。2アウトランナー2塁1塁、得点のチャンスを作る青森山田、6回の表の攻撃、6対15点差を追いかけています。
1: いやバッターの沖野君、あのバットしっかりとやっぱ触れていますよね、まあ、少し高めに浮いてきたところは残さずにねしっかりと自分のスイングをかけてやっぱり引っ張りましたよね。いいバッティングでした。
0: さあそして今日タイムリーヒット、同点に追いつくタイムリーヒットを打っている5番の藤原に第9球を投げました。アウトコース、スライダー、ボール、ワンボールのストライクです。ツーアウトランナー二塁一塁、6回の表6対1、5点差を追いかける青森山田の攻撃、ランナー二塁ですがほぼ定位置の外野手、第2球を投げました。スライド打ちました、いい当たりライナー性ですがセンターの前でワンボールヒットになりました。二塁ランナー三塁蹴ってホームに帰ってくる、ボールはセンターからゆっくりと内野に返ってきただけ、1点返しました。6対2、青森山田が5点勝ち越された直後にまた詰め寄る得点を挙げました。
1: いや今のもね高めに浮いてきたストレートだと思うんですが、コンパクトにねあの藤川君があのしっかりとね叩きましたよね。いいバッティングでした、はい、
0: これで藤原今日2本目のタイムリーヒット、点差4点に縮まっている6回の表、第1球を次のバッターに投げました、打ちました、打ち上げました、左中間へのフライだ、センターバックセンターバック、風は右から左ですが追いつきました。アウト、スリーアウト。しかしこの回青森山田4番沖野のヒットから5番藤原のタイムリー、失礼しました、5番の藤川のタイムリーヒットで1点を返すことに成功、6対24点差に詰め寄っています。
1: あの先頭のねあのフォアボール出たランナーを、はい、なかなかあの次の2塁に送れずにですね2アウトになって、まあ、チャンス言えたかにって思ったんですが、この4番の沖野君と藤川君がねよくつないでね1点を返しましたよね、はい、いいバッティングでしたね。
0: としますと、5回の裏5点差がついたところで、まあ青森山田の兜森監督のプランとしては3点以内というプランをご紹介しました、はい、その時点で5点差をついていました、まあ、おそらく兜森監督のプランとは現状違っているかとは思いますが、そうですね、ただこのすぐにまた詰め寄ったこの1点の価値というのはどうですか、
1: はい、いや本当にねこの1点は青森山田の各選手にとってもあの勇気の出る1点だったんじゃないでしょうかね、はい、これでねまだ4点あるんですけど、あの1点ずつでもしっかりとやっぱり返していけばいつかひっくり返せるぞと、そういう気持ちにさせてくれたんじゃないでしょうかね。
0: さあ試合は6回のこれから裏に入るところで6対2、東日本国際大昇平のリードが4点になっての攻撃、そしてマウンドの川久保としては初めてイニングの最初から投げる投球ということにもなります。先ほどはこの川久保がストレートのフォアボールを選んだところから1点上げることにつながりました。東日本国際大昇平の先頭に第1球を投げました、緩い球から入ってきましたがボール1ボールのストライク、浮いています。この回は8番ショートの新井から始まります。第2球ワンボールから左のオーバーハンド投げました、ストレート打ちました、いい当たりライナーでライトの前でワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出塁、ノーアウトランナー一塁です。6回の裏6対24点差のリードに変わった東日本国際大昇平の攻撃です。ストレートでした。
1: そうですね、ストレート外、コースとしては難しいねアウトコースギリギリのボールだったんですがね、うまく打ちましたね。
0: そして9番のコーチはバントの構え、9番キャッチャーのコーチ、右のバッターボックス、第1球を左オーバーハンドの川久保が投げました、バントしました、ピッチャーの前に転がしました、ピッチャーは2塁はちらりと見て1塁に投げました、1塁送球、バッターランナーアウトで送りバント成功です。1球で決めました、ワンアウトランナー2塁です。6回の裏6対2、リードが4点差に変わった東日本国際大昇平の攻撃、先ほどバントからのヒッティングでタイムリーを上げたコーチに送らせてきました。
1: いや東日本国際大翔平の各選手ね、はい、ようやく、まあ、点数が空いてるって言ったところもあるかもしれないですが、はい、ようやく本来のね各選手の動きっていうのがねできているんじゃないでしょうかね。
0: 初出場の福島代表東日本国際大翔平です。そして打順は先頭に帰って1番サード、今日再三のいい守備がある渡辺ライト、左のバッターボックスに入ります。渡辺に今日ヒットはありません。外野は少し浅めに来ました。守る青森山田、第1球を投げました。変化球緩いスライダーから入ってきて、ボールはボールのストライクです。
1: まあ、青森山田としてはこれ以上ねやっぱり失点許すわけにはいかないので、まあ、このピンチをねなんとかしのいでいきたいですよね。
0: ワンアウトランナー二塁、得点のチャンス、東日本国際大翔平、6回の裏6対2、ここで二塁への牽制球を送ります。そして一度ロジンバックを触りました。マウンドグレーのユニフォーム青森山田、第2球をワンボールから左オーバーハンドの川久保が投げました。打ちました、打ち上げました、ライトへのフライ、浅めに守っていたライトが追いつきました、掴みました。二塁ランナーがタッチアップから三塁に向かいました。ツーアウトランナー三塁と変わります。6回の裏6対2、4点リードに変わっている東日本国際大翔平の攻撃です。まあ、ただ風が右から左にある中で浅めに守っていたライトの向井としてもよく追いつきました。
1: いや本当にね、配送しながらの捕球になるんですが、はい、まあ、風も計算しながらの捕球で難しい打球になったんですが、よくね捕球しましたね。
0: 2番センターの入賀町、右のバッターボックスに入ります。ツーアウトランナー三塁と変わっています。追加点のチャンスが続く東日本国際大翔平の攻撃、第1球を投げました。緩いボールから入ってきました。低め外れてボール、ワンボールのストライクです。6対2、リードが4点に変わっている6回の裏、東日本国際大翔平の攻撃、カウントはワンボールノーストライク、ツーアウトランナー三塁です。第2球を投げました。アウトコースのストレート空振り、133キロ、ワンボールワンストライクです。これ0点に抑えたら川久保としても一つ大きいでしょうか。
1: いやもう全然違うと思いますよね。まあ、自身が投げて先ほどのイニングちょっとね複数失点してしまいましたからね、はい、
0: ワンボールワンストライク、第3球を投げました。インサイド緩い球、ボール、バットはキャッチャーが確認を求めますが、一塁塁審が手を横に広げました。振っていません。ボールでツーボールワンストライクです。銀さんの影が伸びてきて、マウンドはもうその影に覆われました。ツーボールワンストライクです。ツーアウトランナー三塁、6回の裏6対2、リードする東日本国際大翔平、追加点のチャンスで第4球を投げました。アウトコース高め、ボール、スリーボールワンストライクです。
1: まあ、今のストレートがね高めにちょっと抜けているっていうところがやっぱり心配なんですけどね。
0: ここで抑えないと次は今日ヒットを打っている3番指名打者の峰、スリーボールワンストライク、ツーアウトランナー三塁、第5球を投げました。空振り、132キロ力のこもったストレートでした。そして一度ロジンバックを触りました。両投手が好投している中で4回の裏からは点の取り合いになっています。今日の第3試合です。大会9日目、次が投球6球目、フルカウント、第6球を投げました。高めの球、打ちました、打ち上げました、左中間へのフライ、ショートとセンターとレフトが追っていきますが、レフトが最後ボールを掴んでいます。アウト、スリーアウト、三塁ランナーは残塁です。この回先頭バッター出した東日本国際大翔平ですが、6回の裏0点に終わっています。6対2、リードは4点差。これから7回の表、青森山田の攻撃へと移っていくところです。解説は川口智康さんにお願いしています。川久保としても0点に抑えたら大きいのではないかというお話をいただいた中で、ランナー3塁まで進めましたが抑えました。
1: そうですね、青森山田の川久保君、まあ、今日はねちょっと制球に苦しんでいるところなんですが、はい、まあ、ランナーを出しながらもなんとか0点でねこの6回裏を終えたといったところはね、まあ、この野手の方にもね勇気を与える0点に、つながるんじゃないでしょうかね。
0: はい、これまた自身川久保は今日フォアボールを選んでいますが、ヒットがまだありませんので、何かここピッチングとまたバッティングがこう噛み合ってくるようなことになると、また一つ変わってくるかもしれませんね。
1: いや本当にねこの1番バッターですし、やっぱりエースでもある川久保ですからね、この川久保がねしっかりとやっぱり自分のバッティングをしてもらわないことには、青森山田としてはやっぱり苦しいですよね。
0: さあ、その中でこれから7回の表6対2、4点差を追いかける青森山田、7回の表の攻撃が始まります。追いかけてはいますが、5回6回と得点を挙げています。この回は7番の木村から第1球を投げました。初球縦のスライダーから入ってきて、ストライク、ノーボール、ワンストライクです。7、8、9、下位打線との対戦です。7番レフトの木村に第2球を投げました。その縦の変化球続けた、ストライク、ノーボール、ツーストライク、2球で追い込んでいます。マウンド上の照沼、ストレートを狙っていきたい、そういうお話があった中で、ただバッターとしては追い込まれました。第3球を投げました。またその球続けた、縦の変化球、ボール、ワンボール、ツーストライクです。 ここまでは3球すべて変化球。先ほど6回の表はストレートのフォアボールを先頭に与えた中で、ワンボールツーストライクで4球を投げました。高めのストレート振らせました。空振りの三振、ワンアウト。三振4つ目。ワンアウトランナーありません。7回の表6対2、4点差を追いかける青森山田の攻撃です。変化球を続けた中で最後ストレートでした。
1: いや、高めのストレートはやっぱり威力ありますよね。
0: 5番サードの坂本、2台1球を投げました。バンドの構えだ。セーフティーバンドだ。三塁線は切れています。ファールボール、ノーボール、ワンストライクです。
1: まあ、バッターの坂本君としてはね、なんとか揺さぶりながらセーフティーバントを仕掛けていっていますよね。
0: はい。まあ、今日序盤から青森山田としてはこういった攻めも見せてきていた中で、
1: この8番の坂本君、9番の郡司君がね、やっぱり塁に出ることによって、はい、やっぱり1番の川久保君につながりますからね、まあ、そういう攻撃見せたいですよね。
0: ノーボール、ワンストライク。第2球を投げました。インサイド変化球、ワンバウンド、ボール。ワンボール、ワンストライクです。6対2、4点差を追いかける青森山田、7回の表の攻撃です。ワンアウトランナーなし、ワンボールワンストライク。8番の坂本に第3球を投げました。アウトコース、スライダーはボール。2ボールワンストライクです。1つボールが先行しています。キャッチャーはやや外寄りの要求。第4球を投げました。ストレート打ちました。いい当たりですが、あとセカンドライナーです。セカンドがライナーで取っています。アウト、2アウト。2アウト、ランナーありません。7回の表6対2、4点差を追いかける青森山田の攻撃です。当たりとしては良かったんじゃないでしょうか。
1: いや、ね、非常にコンパクトに振り抜いてしっかりした打球打ちましたよね。
0: ここで9番セカンドの郡司中也に代わって、背番号16の斉藤大が、内野手が代打で起用されました。青森大会は5打数あったんですがヒットはありませんでした。右のバッターボックス、第1球を投げました。アウトコース低め外れてボール。ワンボールノーストライクです。これ左バッターの郡司に変えて右バッター代打に送ってきましたね。
1: いや、やっぱりなんとかね、流れを変えたいというそういう思いがねありますよね。
0: 第2球を投げました。高めのストレート打ちました。打ち上げました。レフトへの打球で風は右から左でレフトフェンス際掴みました。アウト、スリーアウト。この回青森山田は下位打線の攻撃3人で終えています。6対2と4点差は変わりません。それではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、お伝えします。北海道では道東道が事故のため通行止めになっています。乗用車の事故のため道東道は上下線のシムカップインターとトマムインターの間が通行止めになっています。関東地方では東京外環道が雨のため通行止めになっています。雨のため東京外環道は両方向の三郷南インターと高野ジャンクションの間が午後4時29分から通行止めになっています。東北道の下りは八重田インター付近で乗用車3台の事故のため8キロの渋滞です。近畿地方では山陽道の上りが赤穂インター付近で乗用車2台の事故のため10キロ渋滞しています。九州地方では地震に伴う災害で九州道は上下線の松葉瀬インターと海老野インターの間が上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの小山でした。
3: 国際大翔平高校の攻撃は
0: 阪神甲子園球場です。これから7回の裏、リードする6対4とリードする東日本国際大翔平の攻撃が始まるところです。守る青森山田は先ほど代打した斉藤がそのままセカンドに入っています。第1球、この回の先頭3番指名打者の峰に投げました。アウトコース外に流れるスライダー、ストライク、ノーボール、ワンストライクです。マウンドには背番号1の川久保、今日3人目のピッチャーとしてマウンドに上がっている。左のオーバーハンドが第2球をワンストライクから投げました。緩い変化球、アウトコース高め、96キロです。ボールです。ワンボール、ワンストライクです。この回3番、4番、5番と続いていきます。第3球をワンボール、ワンストライクから投げました。アウトコースワンバウンド、キャッチャー取れません。ボール、2ボール、ワンストライクです。この後ターン5と、失礼しました。3番5番とヒットが出ています。失礼しました。ではここでニュースをお伝えします。
4: お伝えします。高市総理大臣は記者団に対し、プーチン大統領が択捉島を訪問したことに強く抗議する。北方領土は歴史的にも国際法上も我が国固有の領土だ。ロシアの現職の大統領による今般の択捉島訪問は北方領土に関する日本の一貫した立場と相入れない。日本国民の感情を傷つけるものであり、断じて許容できない。今後の対応については政府内でしっかりと検討すると述べました。ニュースをお伝えしました。
0: 阪神甲子園球場7回の裏6対2リードする東日本国際大昌平、先頭の3番指名打者峰がフォアボールで出塁してノーアウトランナー1塁となりました。4回からすべて続けて先頭バッターが出ている東日本国際大昌平、あと4番レフトの緑川がバントの構えを見せている右バッターボックス4番ですが第1球を投げました。バントしました。左斜め前に転がしてピッチャーにボールを取らせた。いいバントになりました。ピッチャーから一塁送球、ファーストへの送球少し浮きましたがアウト、送りバント成功。ワンアウトランナー二塁です。7回の裏6対2リードする東日本国際大昌平の攻撃です。三菱自動車岡崎元監督の川口智康さんの解説です。4番ですがここ送らせてきました。
1: やっぱりねきちっと一球で決めて、はい、まあ、攻撃のリズムをしっかりとやっぱり作りたい、そういう思いがね、まあ、選手もきちっとできていますよね。
0: そして5番ライトの入口雄大今日ヒットが出ています。第1球を投げました。アウトコース高め変化球浮いてボール、ワンボールのストライクです。そして守る青森山田の外野陣を見ますと定位置よりもやや前寄りに来ています。外野の芝センターは守備位置守るところが少し浅く色がなっているところの前ら辺、ワンボールのストライク。ところで2塁への牽制球だ。ショートがベースカバーに入りますがタッチはありません。7回の裏6対2 4点をリードする東日本国際大昌平、ワンアウトランナー2塁で追加点のチャンス。5番ライトの入口に第2球を投げました。アウトコース低めいっぱいいい球です。ストライク、ワンボールワンストライクです。
1: いや今高さと、ね、コースも非常にいいボールでしたよね。角保君としてはこういうボールを続けたいですよね。
0: 今日3人目のピッチャーとしてマウンドに上がっている1メートル75センチの川久保、セットポジションに入りました。黒色のグラブ。第3球を投げました。アウトコース緩い変化球外外れてボール、2ボール1ストライクです。いわゆるバッティングカウントになりましたが、逆にバッテリーとしてはどんな球気をつけなければいけませんか。
1: やっぱりあの高めに行くボールっていうのはやっぱり注意してやっぱり膝元あたりの高さに集めたいですよね。
0: カウント2ボール1ストライク。第4球を投げました。インサイド厳しいストレートはストライク。右バッターのインサイド厳しいところ2ボール2ストライクです。
1: いやいいボールでしたよね、はい、右バッターの膝元ストレート食い込んでくるようなボールでしたね。
0: 6対24点リードする東日本国際大昌平、7回の裏の攻撃4点リード、追加点のチャンス。ワンアウトランナー2塁、カウント 2-2。 第5球を投げました。インサイド低め外れました。ボール3ボール2ストライク、フルカウントです。
1: まあ、本来状態のいい川久保君ですと、はい、いいボールはね続けられるんですが、今日はねちょっとなぜか自分の調子はあまりね良くないんでしょうね。2球なかなか続けられないですね。
0: 先ほどは右バッターのインサイドに対して厳しく攻めるストレートがありました。カウント 3-2 フルカウント、ワンアウトランナー2塁、追加点のチャンス。東日本国際大昌平でここで2塁への牽制球です。ショートベースカバーです。風は右から左、阪神甲子園球場外野照明灯の影もセンター方向まで伸びてきています。 3-2 フルカウント。第6球を左オーバーハンドの川久保が投げました。空振り三振。サイドはインサイドの球振らせました。2アウトランナー2塁と変わります。7回の裏6対2 4点リード東日本国際大昌平の攻撃です。
1: いや今スライダーなんですがね、はい、うまくタイミングをずらしたボール良かったですよね。
0: さあこれで2アウトランナー2塁となって打順は6番セカンドの金沢拓義。第1球を投げました。アウトコースへのスライダーストライク、ノーボールワンストライクです。2アウトランナー2塁、東日本国際大昌平追加得点のチャンス。6対2 7回の裏です。ただ6回はゼロに抑えている青森山田の攻撃です。守りです。第2球キャッチャーインサイドより。第2球を投げました。高め変化球浮いてボール、ワンボールワンストライクです。ただこの辺りが先ほどからおっしゃっているいい球が2球いかないというところなんでしょうか。
1: そうですよね、なかなか続かないですが、まあ、ここはね我慢しながら投球続けてほしいですよね。
0: 2アウトランナー2塁、カウントワンボールワンストライク。第3球ここで2塁、もう一度牽制球を入れます。先ほどのバッターから2塁ランナーに対してこうして牽制を入れてきます。そしてもう一度その2塁ランナーがリードを取ったところです。純白のユニフォームが2塁ランナー、ショートの右斜め前で照らされています。ワンボールワンストライク。第3球を投げました。アウトコースの変化球打ちました。打ち上げました。センターへのフライ伸びはない。センターが前に出てきてボールをつかみました。アウト、スリーアウト。2塁ランナーは残塁です。この回先頭バッターを出してランナー2塁まで進めて、4番に送りバントをさせて2塁まで進めていった東日本国際大昌平ですが得点ありません。6対2と点差変わらず、これから8回の表青森山田の攻撃へと移っていきます。解説は川口智康さんにお願いしています。4回の裏から両チーム得点を連続でこう表裏取り合う展開があった中で、どうでしょう、ゲームとしては 終盤に入って落ち着いてきたと見ていいでしょうか。
1: そうですね、あの6回裏からですね、あの川久保君が粘りの投球ランナーを出してからも東日本国際大翔平の攻撃を、ね、断ち切っていますから、はい、少し膠着状態になっている、まあ、そういう印象を受けますよね。
0: さあその中で青森山田は6回に続いてこの8回も川久保が先頭バッターとして打席に入ります。
1: まあ、青森山田としては4点差ありますからね、なんとかこの8回9回2イニングしかありませんので、この回にね2点でもやっぱ返したい、返しておきたいですよね。
0: 1球を投げました。アウトコース決め、ストレート外れてボール、ワンボールのストライクです。徐々に100球が近づいてきているマウンド上の照沼、右のオーバーハンド、第2球をワンボールから投げました。アウトコースの球打ちました。ファールボール、ワンボールワンストライクです。マウンドの照沼の投球もうすぐ90球ですけれども、はい、内容はどうですか、ここまで。
1: いやもうね、本当表情も変えずにね、淡々と自分の投球している、もうそういう印象ですね。
0: ワンボールワンストライク、第3球を投げました。アウトコース高め、ボールツーボールワンストライクです。
1: まあ、照沼君ね、今日は初回の立ち上がりから制球を意識した投球ですよね、
0: はい、第4球を投げました。真ん中目のストレート打ちました。ファールボール、カウントツーボールツーストライクです。少しその打球が自分の足に当たったでしょうか。痛そうな仕草を見せて一塁ベースコーチのスプレーは断りました。カウント2ボール2ストライクです。8回の表6対24点差を追いかける青森山田、第5球を 2-2 から投げました。中に入ってきたの打ちました。引っ張りましたがセカンドへのゴロ、セカンドが取って一塁送球、ファーストつかんでアウト、ワンアウトです。ワンアウトランナーありません。6対24点差を追いかける8回の表青森山田の攻撃です。最後のストレート、スライダーへの対応どうだったでしょうか。
1: そうですね、少し高めに浮いてきたんですが、待ちすぎたのか少し差し込まれるような状況になってしまいましたね。
0: 2番ショートの稲見、左のバッターボックスに第1球を投げました。アウトコースバット出かかりましたがスイング取られました。ストライク、ノーボールワンストライクです。
1: いやピッチャーの照沼君ね、本当に非常に丁寧に丁寧に変化球も低めに集めようと、そういう意識が感じられますよね。
0: ワンアウトランナーなし、第2球をワンストライクから投げました。ストレート打ちました。ファールボール、ノーボールツーストライクです。先ほどは1番の川久保スライダーに差し込まれるような形になったというお話がありましたが、今のは稲見、このストレートへの対応はどうですか。
1: そうですね、稲見君も高めに浮いてきたストレート、まあ、これもね少し差し込まれている状況なので前にねポイントを置きたいですよね。
0: ノートゥーから第3球を投げました。アウトコースワンバンド、ボールワンボールツーストライクです。
1: ストレートに対応しようと思って前にポイントを置くと緩い変化球でね、ピッチャー寄りにねバッターが出されて泳ぐ感じになってしまいますよね。
0: ワンボールツーストライク、ワンアウトランナーなし、第4球を投げました。アウトコースストレートいっぱい、見逃しの三振、140キロストレート、三振5つ目、ツーアウトランナーありません。8回の表6対24点差を追いかける青森山田の攻撃です。
1: いや素晴らしい制球ですよね、はい、アウトコース本当ギリギリですよね。
0: さあ1番からの高打順というところで第1球を投げました。インサイドスライダー外れてボールです。ワンボールのストライク。3番センターの田中、左のバッターボックスに入っています。第2球ワンストライクから投げました。アウトコースへのストレートいっぱい、137キロストライク、ワンボールワンストライクです。
1: まあ、青森山田としては2アウトになってしまったんですが、はい、まあ、ここからですよね。
0: 4番の沖野には今日ヒット2本、第4球投げました。スライダー打ってファールボール、ワンボールツーストライクです。
1: まあ、ツーアウトからでもやっぱりランナー出ることによってピッチャーの心境も変わっていきますからね。
0: 8回の表6対24点差を追いかける青森山田の攻撃、ツーアウトランナーなし。この回1番からの高打順ですが、ツーアウトランナーなし、第4球投げました。空振り三振、スリー、そしてキャッチャーがボールを一塁に送ってアウト成立、スリーアウト。8回の表青森山田1番からの高打順でしたが、マウンドの照沼そして小内のバッテリーが3人で攻撃を終わらせています。何か解説の川口さんからは試合の序盤でですね、力投ではなくてピッチャーの照沼は何かこう球速を抑えつつコントロールを重視した、はい、そんなような投球に見えるというお話がありましたが、この終盤にかけてどうですか。
1: いやまさにそれは変わっていないですね。
0: あ、そうですか。
1: 一人一人バッターの仕草であったりとか狙い球を何を狙っているのか、まあ、そういうことをしっかりと見ながら感じながらこのバッテリーで、打ち取っている、そういう状況がねここまできちっとねできていますよね、
0: はい。
1: まあ、当然その5回6回はね点取られるケースはあったんですが、
0: はい、
1: まあ、そこからもね自分の投球を変えずにしっかりと低め低めに丁寧に投げるっていうピッチング続いていますね。
0: その中で青森山田としては 得点を挙げていますが4点差つけられているという中です。さあ8回の裏、東日本国際大商兵4点をリードしての攻撃、7番ファーストの馬場から始まります。第1球を左オーバーハンドの川久保が投げました。ストレート打ちました。ライナーになってセカンドの左抜けてきました。センター前ヒットノーアウトランナー1塁。8回の裏6対2、4点差リードする東日本国際大商兵の攻撃です。時刻は5時になりました。ニュースはこの回の東日本国際大商兵の攻撃が終わり次第お伝えします。いや初球から行きましたね。
1: いいバッティングでしたよね。少し高めに浮いてきたボール、ちょっとバットの先だったんですがしっかりと振り抜いた、それがセンター前に落ちるヒットになりましたね。
0: 次のバッターバントの構え、第1球を投げました。バット引いてコース決まってストライク、ノーボール、ワンストライクです。ノーアウトランナー1塁。8回の裏6対2、先頭がヒットで出ている、リードする東日本国際大商兵の攻撃は8番ショートの新井、バントの構えです。4点リードですがここはバントの構え。第2球左オーバーハンドの川久保が少し長い間合いを作って投げました。バントの構え、バントしました。ピッチャーの右斜め前、いいバントになりました。ピッチャーから一塁送球、ファーストがボールを掴んでアウト、送りバント成功、ワンアウトランナー二塁です。先ほどの回に続けてこの8回も同じような形で得点圏にランナーを進めてきました。6対2、リードする東日本国際大商兵の攻撃です。あ、そしてあっとここでピッチャー変わります。守る青森山田、青森大会から継投で勝ち上がってきた青森山田ですが、
3: 川久保君に代わりまして、
0: ここで背番号12の森が甲子園でのマウンドに上がります。
1: エースナンバーの川久保君ね、ここまでちょっと失点するケースありましたけど、はい、なんとかね、出来は 100% じゃなかったかもしれないですが、自分の力をね存分に発揮してくれたと思いますね。
0: 今日は
5: 青森山田高校3番
0: 手、5回途中から山田が1人で継投になった中で3人目のピッチャーとしてマウンドに上がった川久保がマウンドを背番号12、2年生の森に譲りました。森は甲子園ではこの大会初めてのマウンドになりますが、青森大会では2試合いずれも継投のピッチャーとしてマウンドに上がっています。4イニングを投げてまだ得点は奪われていません。青森大会です。139キロのストレート、カーブ、スライダー、カーブ、フォークボールを持っているという話。さあ8回の裏6対2、4点リードする東日本国際大商兵、追加点のチャンスでワンアウトランナー2塁。ラストバッター9番キャッチャーの小内、右のバッターボックス、外野は3者いずれも浅め。第1球を代わった右ピッチャーの森が投げました。初球は縦のスライダー、ストライク、ノーボール、ワンストライクです。1m84cm、 93kg、 非常にがっちりとした体つきが特徴的な背番号12の森です。第2球ワンストライクから9番の小内に投げました。アウトコース外いっぱい、ストライク、ノーボール、2ストライクです。まだ2球ですがこの2球どうですか。
1: いや非常にね、森君落ち着いた投球ですよね。堂々とした投球フォームでしっかりとストライクゾーンに投げ込んでいますね。
0: ワンアウトランナー2塁、6対2、8回の裏追加点のチャンス、東日本国際大商兵、キャッチャーアウトコース第3球を投げました。アウトコースストレート、ボール138キロ、ワンボール、2ストライクです。今日4人目のピッチャーに変わっている青森山田、青森大会から継投で勝ち上がってきました。カウント1ボール2ストライク、追い込んでいます。第4球を投げました。アウトコース大きく外れてボール、2ボール2ストライクです。リードする沖野、キャッチャーの沖野は今日4番バッターとして2つのヒット、3ベースヒットもありました。カウント2-2、ワンアウトランナー2塁。8回の裏6対2、追加点のチャンスはリードする東日本国際大商兵。第5球を 2-2 から投げました。打ちました、ファールボール、139キロストレート、カウント2ボール2ストライクです。まあ、バッターとしては追い込まれてますから当然反応しなければいけないんですが、今のストレートの対応などはどうですか。
1: そうですね、当然変化球を頭に入れながらのストレート対応でね、まあ、少し遅れていますけど、なんとかねファールでうまくね逃れましたよね。
0: 8回の裏6対2、リードする東日本国際大商兵、第6球を投げました。変化球打ちました、打ち上げました、ファールボール、カウント2ボール2ストライクです。今内野スタンドから大きな歓声が上がりました。おそらくお客様がそのファールボールをダイレクトでキャッチしたものと思われます。ワンアウトランナー2塁、追加得点のチャンス、8回の裏6対2、リードする東日本国際大商兵、次が投球7球目、カウント 2-2、 二塁ランナーに牽制の球を送ります。 金色のバットぐるりと回したバッターボックスの9番バッターの小内、純白縦縞のユニフォーム、胸には漢字で国際、グレーのユニフォームの森が第7球を投げました。インサイドの球を打ちました。打ち上げてファウルボール、サードが追いかけていって、サードが追いかけていってスタンドにボールが入りました。

0: カウント2ボール2ストライクです。このバッターへの投球内容を見て打ち取るイメージバッテリーどうなってくるでしょう。
1: そうですね、やはりあのストレートをまだ差し込めていますから、はい、まあ、しっかりとねあの投げ込めはいいんじゃないかなっていうふうに思いますし、あの高さだけねやっぱ気をつけて投球してほしいですよね。
0: ワンアウトランナー二塁、追加得点のチャンス。8回の裏、東日本国際大翔平6対2、第3球を投げました。アウトコースストレート打ちました。ファールボール、142キロ出ています。カウント2ボール2ストライクです。
1: アウトコースの、ね、低めにいいボールでしたよね、はい、バッターの高知君もねなんとかファールにするのがね精一杯でしたよね。
0: 次が投球9球目、粘っている9番バッターの高知、第9球を 2-2 から投げました。アウトコースストレートを打ちました。ファールボール、カウント2ボール2ストライクです。
1: いやよく粘っていますよね。あの際どいところをしっかりとやっぱりファールでね、逃れながら甘いボールをね待っているんでしょうね。
0: 次がこのバッターだけで10球目です。カウント 2-2、 ワンアウトランナー2塁、追加点のチャンス。6対2、8回の裏、東日本国際大翔平投げました、打ちました、引っ張って速い打球になってショートよく取った、投げられるか、一塁送球、ワンバウンド、ファーストを抑えてセーフだー。ワンアウトランナー一塁三塁、記録ショートへの内野安打。しかしショートの稲見もよく取ってよく投げた。
1: いや本当にねレフトに抜けてもおかしくない打球だったんですが、はい、稲見くんがよくね捕球しましたよね。ちょっとわずかにね送球がねランナーには勝てなかったんですが、いいプレーでした、
0: はい、そして今一塁側ダグアウトから選手が出てきた。球審が頭を叩きました。今大会から導入されているビデオ検証を要求するようです。
2: ビデオ検証の申し出がありましたのでしばらくお待ちくださいませ。
0: 今大会からビデオ検証が採用されます。日本高野連は採用の目的は選手たちへより正しい判定を返すとしています。今回のケースで言いますと、ショートへの打球、一塁への送球、ファーストはしっかりと掴んでいました。この一塁ランナーがセーフかアウトかということをめぐってセーフだったんですが、判定は一塁側の青森山田からビデオ判定が要求、ビデオ検証が要求されました。今この阪神甲子園球場のモニターにもスロー映像などが流れていまして、その映像に対して一塁側三塁側一喜一憂する声が出ているところです、まあ、タイミングとしては確かに微妙でしたからね。
1: そうですね、微妙でしたからね。あのビデオ検証というルールある、まあ、それを使うということはもう全く問題ないかなと思いますよね。
0: 説明があります。
3: ビデオ検証の結果判定通りセーフといたします。
0: 判定は変わらずセーフです。ビデオ検証の結果一塁はセーフですから、ワンアウトランナー一塁三塁と変わります。8回の裏、6対2リードする東日本国際大翔平が追加点のチャンスを作っているところです。
1: 東日本国際大翔平としてはね、次の1点が本当にね勝利に近づく1点、大きな1点になりますからね、はい、何としてももぎ取りたいですよね。
0: そして打順はこれ1番に帰って1番の渡辺ライトというところです。
1: まあ、本当にねこの1番の渡辺君、今日は再三といい守備を見せていますからね、はい、こういうところでもね1本欲しいですよね。
0: 1回の守備ではカメラマン席に飛び込むキャッチがありました。さあ1番サードの渡辺ライト、今日ここまで4打席ヒットなし。ワンアウトランナー1塁3塁で内野は2塁経由のダブルプレー体制ですが、あと前に来ますね。塁間結んだ線上より少し前というところです。ワンアウトランナー1塁3塁、第1球を今日4人目のピッチャーの森投げました。初球はインサイドボール、120キロ変化球、ワンボールのストライクです。ワンアウトランナー1塁3塁、8回の裏6対24点リードする東日本国際大翔平の攻撃。次の1点は東日本国際大翔平にとって大きな1点になるというお話がありました。第2球投げました、インサイドストライク、厳しいところ135キロのストライク。
1: いやいいボールですね、はい、森君ね、インコースあのバッターがね思わずのけぞるようなボールだったんですけど、いいコースにストライク決めましたね。
0: 左バッターが腰を引いて受けました。第3球を投げました、インサイドの球続けた、ストライク、ワンボールツーストライク、138キロ。
1: いや素晴らしいボールです、
0: はい。
1: まあ、今の厳しいボールはねこの渡辺君がスイングかけに行ってもなかなかヒットにしづらいボールですよね。
0: ワンボールツーストライク、ここで一塁への牽制球です。8回の裏6対2東日本国際大翔平がリードしての攻撃で、ワンアウトランナー一塁三塁、追加得点のチャンス。第4球を右オーバーハンドの森が投げました、アウトコースが見えてボール、136キロ、2ボール2ストライク。今のは少し力が入ったでしょうか。
1: そうですね、力みましたね、高めに抜けましたけど、まあ、あのインコース2球続けたのがねあのバッターの渡辺君イメージ残っているでしょうからね。
0: 第5球を投げました。打ちました。ピッチャーのゴロ。ピッチャーグラブ弾いて三塁ランナーはそのまま二塁送球で一塁二塁フォースアウト一塁転送一塁アウトダブルプレイ。スリーアウト。それではここでニュースをお伝えします。
4: はい、お伝えします。湿った空気や上空の寒気の影響で関東では大気の状態が非常に不安定になり、局地的に非常に激しい雨が降っていて、レベル4危険警報が出されている地域があります。気象庁は川の氾濫のほか低い土地や地下施設の浸水、それに土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。午後3時までの1時間に埼玉県が吉川市に設置した雨量計で67ミリ、国土交通省が東京板橋区に設置した雨量計で61ミリのいずれも非常に激しい雨を観測しました。午後4時までの1時間には東京調布市や川崎市多摩区付近ではレーダーによる解析でおよそ60ミリの非常に激しい雨が降っているとみられます。東京23区と千葉県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があるほか、気象庁と東京都は今日午後3時58分野川と千川、午後4時善福寺川にそれぞれレベル4氾濫危険警報を発表しました。それぞれの川では水位が上昇していて今後氾濫する恐れがあります。また埼玉県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。関東では明日にかけて大気の不安定な

0: 試合は9回の表6対2、4点差を追いかける青森山田の攻撃が始まっています。4番キャッチャーの沖野から始まる打順でカウント1ボール1ストライクです。マウンド上には今日先発の照ノ和、100球を超えてきました。1ボール1ストライクから第3球を投げました。インサイド外れてボール、2ボール1ストライクです。三菱自動車岡崎元監督、川口智也さんの解説でお伝えしています。4点差を追いかける青森山田、9回の表の攻撃、第4球を投げました。変化球打ちました、ファールボール、カウント2ボール2ストライクです。ただ川口さん、先ほどからの青森山田としては6回7回8回ピンチ切り抜けてますからね。
1: そうですね、まあ、ですからこの9回1イニングなんですが、はい、なんとかね複数ランナー貯めてチャンス拡大していってほしいですよね。
0: 今日ヒット2本の沖野に対してカウント 2-2、 右オーバーハンドの照ノ和が第5球を投げました。打ちました、バットのセンター捉えましたが、いい当たりライナーになって入間抜けていきました。センターの丸本ヒットになりました。ノーアウトランナー1塁、沖野今日3本目のヒット、9回の表6対2、4点差を追いかける青森山田の攻撃です。
1: いや沖野君ね、本当今日3本目なんですがね、
0: はい、
1: この照ノ和君のストレートにね本当に負けていないですよね。いいバッティングでした。
0: そして今日2本のタイムリーヒットがある5番ファーストの藤川、第1球を投げました、打ちました、初球打ちました、打ち上げてしまいました、ライトへのフライだ、ライトほぼ動かず、今定位置あたりでボールを掴んでいます。アウト、ワンアウトです。ワンアウトランナーありません、6対2、失礼しました、ワンアウトランナー1塁です。6対2、4点差を追いかける9回の表、青森山田の攻撃です。ただ積極的に初球から行きましたね。
1: そうですね、あの積極性はね忘れないでしっかりとね振っていってほしいですよね。
0: 第1球を6番の向井に投げました、アウトコース落ちる球、ボール、ワンボールのストライクです。
1: いや向井君ね、あのカブトムリ監督もね状態が上がってるっていう風におっしゃっていましたからね、はい、なんとかね繋いでほしいですね。
0: 第2球を投げました、打ちました、いい当たり、ライト方向、風は右から左でライトがこちら向きになりました。伸びはここまででした。アウト、深めのところで掴んでアウト、2アウトです。2アウトランナー1塁と変わります。9回の表6対2、4点差を追いかける青森山田の攻撃です。守る東日本国際大翔平としては初出場ですが、3回戦進出まであとアウト1つ、そして代打が起用されます。背番号14の佐藤蓮太郎が右のバッターボックスに向かいます。佐藤は青森大会でも代打での出場がありました、ただヒットはありませんでした。9回の表2アウトランナー1塁、6対2、追いかける青森山田の攻撃です。第9球を投げました、アウトコースへの変化球、スターストライク、外いっぱいスライダー。
1: いや照ノ和君は本当ね表情一つ変えずにね淡々とやっぱり投げ込んでいますのね。
0: そして一塁に牽制球を送ります。100球を超える中涼しい顔で投げています。ノーボールワンストライク、第2球を投げました、空振り、インサイドの高めを振らせました。ノーボールツーストライクです。9回の表6対2、守る東日本国際大翔平はあとストライク一つで3回戦進出。第3球を投げました、打ちました、ファールです。大きな応援、今日は青森ねぶた節の応援のリポートもありました。一塁側アルプス、ピンク色そして黄色のポンポンが揺れています、赤色のポンポンもあります。第4球を投げました、アウトコースの変化球、ワンバウンド、バッター見ました、あと一塁ランナーがこぼしたキャッチャーの球を見て二塁を伺おうかという姿勢を見せましたが一塁そのままです。9回の表6対2、4点追いかける青森山田、2アウトランナー1塁。第5球投げました、打ちました、打ち上げました、風は右から左、センターこちら向き、センター左中間でボールを掴んだ、アウト、3アウト、試合終了。初出場福島代表東日本国際大翔平、3回戦進出。6対2で青森山田を破りました。両チームの選手が一列に整列、帽子を取って健闘を称え合います。東日本国際大翔平背番号1の照ノ和、2試合連続の完投、勝った東日本国際大翔平の選手が純白の縦縞ユニフォーム、センター方向を並んでセンター方向を見て横一列に整列、この初めての甲子園で2回目の勝っての校歌がこの阪神甲子園球場に流れます。
2: 東日本国際大学附属翔平高校の栄誉をたたえ、同校の校歌を演奏して

0: 福島62チームの代表、東日本国際大賞系初出場、勝って2回目の校歌がこの阪神甲子園球場に流れました。そして三塁側アルプス、赤が目立つスタンド、今日はいわき市から大勢の有志の皆さんも訪れて吹奏楽などで応援をしてくれているというリポートもありました。その皆さんに向かってお礼を伝えるところです。そして2年ぶり13回目の出場、青森山田が一塁側のアルプス、ピンクが目立つ応援席、こちらはねぶたの応援のリポートがありました。その皆さんに向かってグレーのユニフォーム、感謝の気持ちを伝えるところですが、敗れた青森山田の選手たちは膝に手を当てて腰からうなだれるような、そんな選手たちの姿も見えます。この試合の解説は三菱自動車岡崎元監督の川口智康さんにお願いしてきました。序盤は好投手のいい立ち上がり、はい、中盤点を取り合って最後はまた投手が、まあ、守備が引き締めるというようなですね、はい、非常に見応えのあるゲームになりました。
1: いや本当にね、中盤に点差で空いてちょっと動いたところはあったんですけど、まあ、前半と後半のところは、まあ、両チームとも自分たちのやっぱりピッチングができたね、いい試合見れましたよね、はい。まあ、それとやはり初出場の東日本国際大翔平ですかね、はい、いわき市の市民の方の応援団も含めてこの市と一体となった勝利っていうのをね、届けられたっていったところはね、本当に非常に嬉しいことですよね、
0: はい。今日はアルプスにもそういった方が来ているというリポートになりましたし、試合前の取材でも NA 監督自身がですね、まあ、ちょっと自分たちは甲子園に来ているから直接は分からないんだけれども、まあ、地元は盛り上がっているというふうに聞いています、そんなお話もありましたよね、
1: はい、そうですよね。まあ、ですからね、この初出場といえどもやっぱりいわき市の皆さんの期待に応えながら今日戦ってね、しっかりとこの甲子園でね2勝目を挙げたっていったところは市民の皆様にも勇気を与える勝利をね届けられてよかったですよね。
0: そしてこの今日の試合の勝敗を分けたポイントというのを伺いたいんですけれども、はい、まず一つポイントを挙げていただくとしたらどこだったでしょうか。
1: まあ、やはり先制点じゃないかなというふうに思いますよね、はい、4回の裏に東日本国際大翔平がね先制点を挙げたんですが、好投を続けていた青森山田の手代森君からね、はい、フォアボールをきっかけにチャンスを作って、6番バッターの金沢拓吉君がねセンター前にしっかりとタイムリーを上げた、はい。まあ、ここからやっぱり試合が動きましたから、いやこの先制点を取れたっていったところがねやっぱり一番大きなポイントなんじゃないかなというふうに思いますね。
0: なるほど。ですから東日本国際大翔平が4回の裏先制点を上げ、青森山田もその直後に同点には追いつくわけなんですが、はい、主導権としてはここで東日本国際大翔平の方が持っていったということなんでしょうか。
1: そうですよね、まあ、それとすぐ追いつかれた5回の表ですよね、はい、青森山田の攻撃をですね、まあ、1点の同点でとどめていた、そういうところに勝機をねしっかりと自分たちのものにした東日本国際大翔平のこのバッテリー、まあ、ここはね一番良かったんじゃないかなというふうに思いますよね。まあ、一方この青森山田がね今日は6対2で負けてしまったんですが、はい、この5回の裏にねこのエースの川久保を投入したって言ったところまでは計算通りだったと思うんですけど、まあ、そこからね少しフォアボールであったりとか、はい、少しミスがねバッテリー間のミスがあったりですね、まあ、その辺がね少し誤算だったんじゃないかなというふうに思いますよね。
0: なるほど。確かに川口さんおっしゃるようにこの5回の裏というのは先頭がフォアボールで出て、これは先発した手代森

0: その後9番の小内がこのバントを見せるかというところで、まあ、いわゆるバスターバントの構えからヒッティングに切り替えてレフトの左に落ちるタイムリーツーベースヒットがありました。その後2人目のピッチャー山田に継投した中でストレートのフォアボールがあったところですぐに、兜森監督継投決断、背番号1の川久保を投入するんですが、まあ、ここもフォアボールやワイルドピッチなどがありまして結果的にこの回東日本国際大翔平が5点を取るという、ね、はい、戦いになりました。
1: いや今おっしゃってお伝えしていただいたようにですね、この9番バッターの高知君 の、はい、あのバントの構えからのバスターで、ね、切り替えて、はい、逆転につながるタイムリーになったんですけど、その臨機応援さっていうのもね、やっぱりあの NA 監督がおそらく日頃からですね選手に対して、まあ、そういったところの指示をね指導していたからこそこの甲子園の大舞台でもね発揮できたっていったところじゃないかなと思いますよね。
0: あのこの時川口さんは解説の中で、まあ、サインではなくておそらく相手の守備体系も見ながら、はい、本人が選択したんじゃないかというお話もありましたよね。
1: そうですね、あのバントのケースだったんですけど、ファーストとサードが思い切ってねホームベースに向かってチャージをかけてきた、そこを見逃さず高知君がねヒッティングに切り替えたって言ったところは本当に選手の行動がね自立してできている証拠なんじゃないかなというふうに思いましたね。
0: そしてもう一つこの東日本国際大翔平で言いますと、前の試合1回戦白樺学園戦で9回141球完投した照沼がですね、はい、今日も完投。
1: そうですね、まあ、特にあの序盤からねあの力投をするんではなくて少しあの力を抑えながら、制球にね重点を置いた投球っていうのがね見て取れましたから、まあ、その辺はね今日丁寧に投げて、まあ、自分でもやっぱり完投するんだ、まあ、そういうつもりで投げていたようにね感じましたね。
0: あの川口さんがおっしゃるようにこの照沼は初戦は141球での完投で、まあ、当然試合の展開が違うので単純比較はできないんですが、はい、今日も9回完投で今日は112球なんですよね。
1: そうですよね。ですからうまくね相手バッターの状況を見ながら投球できていた、早めにねあの打たせ取るピッチングがね今日はねできていたんじゃないんでしょうかね。
0: さあその中で今阪神甲子園球場から大きな拍手が沸きました。今日はこの第3試合3万人のお客様が入ったという発表がありました。先に勝った三塁側初出場福島の東日本国際大翔平が純白縦縞の入ったユニフォームで NA 監督を先頭に三塁側から反時計回り引き上げていくところです。そして一塁側では兜森監督青森山田が先頭で選手監督たちがそれぞれ帽子を取って互いの健闘を称え合いながら先に勝った東日本国際大翔平の方がグラウンドを引き上げていきます。この後準備ができましたら勝ちました東日本国際大翔平 NA 監督のインタビュー、それから選手監督の談話などもお伝えする予定にしています。今日の大会9日目の第1試合は群馬の県大高崎が1対0山梨の東海大甲府に勝ちました。第2試合は九州対決、初出場熊本の有明が長崎日大に3対2接戦を制しました。そして今お伝えしていた第3試合は東北対決、福島の初出場東日本国際大翔平が6対2青森山田を破っています。今日の第4試合では大分商業と香川の英明の試合が予定されています。なお今日勝ちました福島の東日本国際大翔平は3回戦でこれ熊本の有明と初出場対戦になるんですね。
1: いや本当にね楽しみな対決ですよね。熊本の有明も本当に初出場ながらあのしっかりと自分たちの野球をねこの甲子園で繰り広げてくれてますからね、
0: はい、そして大きな拍手に包まれて今度は一塁側のダグアウト、グレーのユニフォーム、こう前ボタンがなくてまあ、いわゆる普通の服のような感じのグレーのユニフォーム、青森山田の選手たちが兜森監督を先頭にこの甲子園を引き上げていきます。準備ができましたらインタビュー談話などをお伝えします。
2: 放送席では勝ちました東日本国際大翔平 NA 監督です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 中盤に一挙5得点相手を突き放し勝ちました。今日の勝因どう考えますか。
3: あの本当流れがあの回だけ本当にうちに来たなというふうに思ってですね、本当し、まあ、辛抱強く守ることが多かったんですけれども、あの回あのなかなかバントが決まらずに攻撃のリズムが出てこない中で、まあ、あの小内があバスターよく決めてくれたなと、あれで一気に流れが来たかなというふうに思います。
2: 送りバントがミスになってからサインが変わったんですか、それとも選手の判断ですか。
3: あれも選手の判断です。

0: そうだったんです。そういう練習は今までの普段の練習の中でもしているんですか？
1: もう自分の判断で、あの時ちょうどシフト、サードとファーストが、前に出てきたので、自らの判断で、そういう時は打っていいよということでやってましたから、それを思い切り やってくれました。
0: それにしても小市君よく打ちましたね。
1: そうですね、思い切りが、いい、選手ですから、それを思い切り出してくれたというふうに思いますね。
0: 5回ですけども、その小内君のタイムリー以外にも得点も取って、この回5点ということですけども、何点ぐらいこう試合の流れとしては取りたいと考えていたんですか？
1: 5点ぐらいの勝負になるかなと、その、5点前後の勝負にしていけたら、うちにも勝機があるかなというふうに思っていたので、なんとかこう1点ずつ取って、5点ぐらいというふうな思いはありました。
0: そして今日先発照沼投手、今日も完投ということになりました。今日のピッチングどうだったでしょうか？
1: そうですね、やっぱり相手の打線が、結構やっぱりかなり振れていたので、単調にならないようにということで、球速以上に丁寧に、インコースアウトコースを投げていて、バッターの、的を絞りづらく、してたかなというふうに思いますね。
0: これで甲子園初出場で2勝目ということになりました。この点については？
1: いや、本当にこう2勝もできると思ってなかったので、本当にこう嬉しい気持ちです。本当に1試合1試合、選手が成長しているなというのを感じます。
0: おめでとうございました。
1: はい、どうもありがとうございます。
0: 勝ちました東日本国際大翔平エネイ監督でした。では続いて選手の談話をお伝えいたします。東日本国際大翔平9回2失点完投照沼投手の談話、米澤アナウンサーです。
2: 壇上で汗をにじませながらも冷静な表情は崩しませんでした。最初の言葉は嬉しいという言葉、率直に出していました。今日の投球についてスライダーを軸とした自分の特徴をよく生かすことができたと振り返りました。ただ時折あった甘く入ったボールは反省ですというふうに語っていました。今日試合中は笑顔を意識していたそうですが、今日は少し暑くてと、そこで、この壇上でも笑顔を浮かべていました。
0: では続きまして、敗れた青森山田高校カブトムリ監督の談話、久保田アナウンサーです。
3: タオルで汗を拭って壇に上がりました。残念ですねという言葉から始まりました。なかなか流れを持ってくることができなかった、特に失点のイニング四死球が響きましたという話でした。ただこのチーム、新チーム結成してからここまで来るのは想像できなかった。日ごとに選手たちがたくましくなっていった、この夏の甲子園はそれまでの努力の成果だと思いますと、最後は選手たちの1年間を称えていました。
0: インタビューと談話は以上です。放送席どうぞ。
4: インタビューは増村聡太アナウンサーでした。この試合の解説は三菱自動車岡崎元監督の川口智也さんにお願いしています。川口さんは、はい、NA 監督とは同学年ということなんですね。
5: そうですね、同い年で、社会人でも NA 監督は当時は JT とこういうチームで、大型の内野手で、右バッターで、いいバッターでしたよね。
4: その NA 監督のお話でしたけれども、やはり川口さんがポイントにも挙げてらした9番小内の、はい、バントからのバッティングですね、はい、ヒッティング、あのあたりもやはり選手の判断だったそうですね。
5: そうですね、やはりああいう状況になると、ファーストサードがですね、キャッチャーに向かってチャージをかけているところで普通にバントしてもですね、なかなかいいバントでもセカンドでアウトになる可能性が高くなるので、はい、できればその内野の動きを見たときにヒッティングに切り替えるっていうね、おそらく練習から多分やっているんですよね、はい。でもやっぱりそこで見事にね、ヒットをそこで打てるっていうのはね、本当高知君の努力の賜物ではないかなというふうに思いますよね、
4: はい。そして非常にこの両監督のインタビュー談話で対照的だなと思ったのが、 NA 監督は5回ですね、流れが、あの回だけ来たと、カブトモリ監督は終始流れをつかむことができなかったと。
5: そうですね、いやもうそれも含めてですね、やっぱり東日本国際大翔平の照沼投手のね、この力投ですよね。各イニング2点は取られたんですけど、5回6回の2失点なんですが、随所にね、丁寧に投げるピッチングっていうのはやっぱり生えていたんですよね。そこをね、根気強く丁寧に丁寧に投げていったっていうことが、やっぱりその5回

0: の裏の攻撃につながったのではないでしょうかね。
1: この後東日本国際大翔平は熊本の有明と初出場対決となるわけですけれども、川口さんはどうでしょう、今日の東日本国際大翔平の戦いぶりを見てどんなことを期待されますか。
0: やはりピッチャーバッテリー中心とした守り抜くっていったところがやっぱり一番のポイントなんかなというふうに思いますよね。もう有明もおそらく同じようなバッテリーを中心として最少失点にしながら、なんとか相手より1点勝ち越すと、そういう野球、同じスタイルのような野球なので、お互いにね、発出場同士精一杯はつらつとしたプレーっていうのを期待したいなというふうに思いますね。
1: はい、そして敗れはしましたけれども、兜森監督からはここまで来られるとは思わなかったというような話、選手を称える言葉もありました。青森山田の戦いぶりというのは今日どのようにご覧になったでしょう。
0: そうですね、今日はね、なかなかやっぱり思うようなこと動きっていうのはできなかったかもしれないんですが、この兜森監督がおっしゃっていた、ここのやっぱり甲子園まで来たっていう方はやっぱ素晴らしいことっていうのはね、それはね、本当私も思います、
1: はい、
0: やっぱりこういう甲子園で、阪神甲子園球場でプレーできるっていったところをね、これからの人生のやっぱり糧にしてほしいですし、やっぱり自分自身にやっぱ自信を持ってほしいなというふうに思います。やっぱり敗れはしたんですが、この青森山田のこの伝統を、ね、しっかりとやっぱりつないでるっていうことがね、やっぱりできていると思いますので、胸を張ってやっぱり帰ってほしいですし、これからの人生の本当糧に、ね、してもらえると嬉しいなというふうに思いますね。
1: 今日大会9日目の第3試合、青森山田と東日本国際大翔平の試合は6対2、東日本国際大翔平が勝って3回戦進出を決めています。この試合の解説は三菱自動車岡崎元監督、和歌山の県立東院高校から明治大学、その後三菱自動車岡崎ではチームを4度の都市対抗野球出場に導かれました川口智康さんにお願いしてきました。川口さん、長い時間ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 現在阪神甲子園球場ではグラウンド整備が行われています。この後今日の第4試合、大分商業と香川の英明の試合は5時45分、あと11分後、およそ11分後に試合開始予定と発表になっています。昨日の雨で本来3試合日だった今日は4試合となっています。第1試合で群馬の健大高崎が勝ちました。第2試合で熊本の有明が初出場を勝ちました。第3試合で福島の東日本国際大翔平が初出場で勝ちました。この後は大分商業と香川の英明の試合です。その試合解説は長野哲也さん、実況南聡アナウンサーでお伝えします。試合開始は5時45分、試合開始は5時45分の予定です。ここまでの実況担当は松井でした。それではこの後はお知らせをお伝えいたします。
2: NHK ラジオ、
3: 毎週月曜から金曜に放送している毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8月6日から21日まで全国高校野球中継のため朝の放送時間が変わります。8月6日から21日までの放送時間は午前5時40分からです。再放送の時間は変わりません。午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期はインターネットで聞けるラジルラジルの聞き逃しサービスで、放送終了後から1週間何度でもお楽しみいただけます。スマホやパソコンでもぜひお聞きください。
4: ここでNHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンソングをお聴きください。題名はシェアする前にちょっと待てよ。フェイク情報もあふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいとの思いが込められています。
5: ちょっと待てよ、推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない、絶対タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし、増えてく動詞、違うるし、嘘つかないで。

0: NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンソング、シェアする前にちょっと待てよでした。
1: この夏、海外旅行を計画されている皆さんに NHK 国際放送局からお知らせです。海外にいてもスマホやパソコンなどで NHK のニュース情報番組の同時配信と見逃し配信がご視聴できます。ご存知でしたか？このサービスの名前は NHK ワールドプレミアムです。例えばニュースセブンなどのニュース番組からのど自慢までインターネットにアクセスすればご覧いただけます。また NHK ワールドラジオ日本もインターネットなら海外で24時間聞くことができます。 NHK AM の最新ニュースを同時にお届けしています。 NHK ワールドプレミアムと NHK ワールドラジオ日本、詳しくは NHK 国際放送局の日本語ホームページでご確認ください。
2: 夕暮れ時の阪神甲子園球場、まだ明るさが残る中で、先ほど内野外野いずれも照明が明かりがつきました。この後大会9日目の第4試合が行われます。第4試合は一塁側大分商業、三塁側香川の英明です。先攻が香川の英明、後攻が大分商業と発表されています。第4試合の解説は大阪ガス元監督の長野哲也さん、アナウンサーは稲見です。中野さん、どうぞよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: では早速両チームのスターティングオーダーをご紹介します。先攻の香川の英明です。1番ショート池田キャプテン、2番センター吉川、3番ファースト松原、4番キャッチャー高田、5番ライト松本一心、6番指名打者浜野、7番レフト太田、8番サード江本、9番セカンド前田です。2番3番7番9番と左バッターが4人います。そして今日先発ピッチャーは背番号1のサウスポー、初戦で好投した富岡ではなくて背番号10番松本凛志郎を先発で起用しました英明の香川純平監督です。英明は1回戦で東東京の関東第一を破って2回戦に進んできています。一方の大分商業です。1番サード川野、2番指名打者平田、3番ライト杉山2年生、4番キャッチャー伊藤、5番レフト木村、6番ファースト茅島、7番センター中津熊、8番セカンド中野、9番ショート菅原です。初戦からは3番杉山と5番木村の打順を入れ替えてきました。そして大分商業は1番から6番までが右バッター、7番から9番までが左バッターです。先発ピッチャーは初戦に続いて米田大志、背番号10番が先発を任されました。大分商業は1回戦で新潟の日本文理を6対4で破りました。先制を許した中で中盤に逆転、そして突き放して2回戦に進んできています。大分商業は13年ぶり16回目の夏の甲子園、大分41チームの代表で、初戦は29年ぶりに甲子園での勝利を挙げました。今日勝てば29年ぶりの3回戦進出となります。一方の香川の英明高校は2年ぶり5回目、春夏連続の甲子園です。初戦で15年ぶりの夏勝利、勝てば夏は初めての3回戦進出ということになります。グラウンド上では今きれいに土が鳴らされて、バッターボックス、一塁線、三塁線、そしてダートサークルがきれいに白線が引かれました。まだ明るさは残りますが、ナイトゲームになりました今日の第4試合、大会9日目です。今日も2回戦4試合、そして明日は2回戦3試合が行われて、明日で2回戦が終了、明後日大会11日目からは3回戦が始まっていきます。さあ中野さん、第4試合、はい、大分商業と英明という対戦になりました。今日どんなところ見どころとされてますか？
3: そうですね、両投手陣が強力な打線をどこまで抑えれるかという形になってくるんじゃないでしょうかね。
2: はい、
3: はい、特に大分商業の平田君が出てくる前に、どれだけ英明は点が取れるかということと、英明の方も、エースにつなぐまでどれだけ抑えきれるかという感じじゃないですかね。はい、
2: 試合開始は5時45分、あと2分を切りました。まだ両チームの選手たちはベンチの中に入っている状態です。 今長野さんからお話があった通り、大分商業は今日先発は米田、そして前の1回戦では3回途中からエースの平田投手、最速152キロの投手がマウンドに上がって流れを変える投球がありました。両チームの選手たちがグラウンドに出てきました。一塁側にアイボリーのユニフォーム、胸にはローマ字で大将、紺の帽子の大分商業、そして三塁側、こちらは薄い黄色のユニフォームです、香川の英明高校の選手たちが列になって審判の合図を待つところです。今の空と同じような薄いブルーのシャツを着た審判団が出てきました。ホームプレートを挟んで深々とお辞儀をしました両チームの選手たち。まず守る大分商業の選手たちがそれぞれのポジションへと向かっていきました。では場内アナウンスで大分商業のメンバーをご紹介します。
4: 大分商業のピッチャーは米田君、キャッチャーは伊藤君、ファースト茅島君、セカンド中野君、サード川野君、ショート菅原君、レフト木村君、センター中津熊君、ライト杉山君。
2: 今日は審判、球審、この第4試合は吉岡、塁審は1塁山下さん、2塁深澤さん、3塁はコーチからの派遣審判久保さん、そして試合当初から外野審判がつきます。レフトが城下さん、ライト大上さんです。さあ長野さん、両チームの投手の出来という話がありましたが、大分商業先発は米田、今日も中監督が送ってきましたね。
3: そうですね、監督からの信頼はあるというふうにね、監督さんおっしゃってましたんでね、
2: はい、
3: まあ、前回少し早めに降りましたんで、今日は中盤以降までね、持ってくれたらいいですけどね、
2: はい、1回戦の日本文理戦は3回途中2失点でエースの平田にマウンドを託しました。3回途中降板という降板でした。さあその米田、右オーバーハンドから1番の香川の英明池田に対して第9を投げました。直球ストライク、138キロ低めのストレートから入ってきました。ノーボールワンストライクです。1回の表、香川の英明の攻撃です。1番ショートキャプテンの池田、右バッターボックス、オレンジのマットを斜めに構えています。2球目を投げました。アウトコーススライダー、右バッターの外に逃げていく軌道でボールです。ワンボールワンストライクです。右のオーバーハンド、1メートル79センチ、81キロ、がっちりとした体格の米田が投げました。アウトコース低め、直球ボールです。2ボールワンストライク。この低めの制球力というところは初戦から修正できているという話が試合前中監督からありました。第4球を右バッターのインサイドに投げました。直球ストライク、2ボールというストライクです。一塁側のプレートから投げてきます右のオーバーハンド米田、真上から投げ下ろすようなフォームです。オレンジのグローブを腕の前でセット。第5球

0: を投げました。スライダーアウトコース打ちました。当てただけのバッティング、右中間にフライが飛んでいる。センターライトが蹴る、ライトが前に来てボールを取りました。アウト。2年生の杉山がボールを掴んでいます。ワンアウトランナーありません。1回の表、香川の英明の攻撃、守る大分商業です。立ち上がり低く来てるでしょうか。
1: はい、いい形で、構えてる、ミット近くにですね、投げれてますよね。
0: はい、
1: やはり1試合乗り越えて精神的には安定してきたんじゃないでしょうかね。
0: あ、そうですか。1試合経験するとかなり違うものですか。
1: そうですね、やはり初戦は、かなり緊張しますんでね。
0: はい、2番センター吉川が左バッターボックスです。第9球を投げました。インコース直球、ストライク、膝元、低いところ、いいところに決まっています。ノーボール、ワンストライクです。1回の表、香川の英明の攻撃、守る大分商業。広い肩幅、胸板の厚い米田が投げました。カーブ打ちました。1、2塁間抜けていきました。速いゴロでライトの前にボールが転がっていきました。ワンアウトランナー1塁。1回の表、香川の英明の攻撃です。今は変化球、挟んでましたね。
1: はい、落ちるボールですね。
0: 今スロー VTR では挟んでいる様子が見えました。おそらくこれが米田のチェンジアップです。
1: そうですね。ただ今日はしっかりとコースにも投げたいですね。
0: はい、
1: 初めの1番バッターから見逃し方見るとそんなに、スピードに遅れてる感じではないんでね。
0: 投げました。アウトコース決め、ストライクです。ノーボール、ワンストライクです。バッター3番ファースト松原が左バッターボックス。この夏通算13本のヒット、初戦でも4打数3安打3打点、試合を決めるタイムリーを放ちました。投げました。変化球打ちました。打ち上げました。高く上がりました。サードフライ。サードが右手を上げている。ライン上、ライン際で取りました。アウト。三塁線の内側でボールを掴みました。大分商業サードの川野です。ツーアウトランナー1塁。1回の表、香川の英明の攻撃です。守る大分商業の米田がアウトカウントを1つ増やしました。バッター4番のキャッチャー川原に第9を投げました。アウトコース、変化球弾めてボールです。ワンボールノーストライク。右バッターのアウトコースに斜めに曲がり落ちる軌道のおそらくスライダーでしょうか。セットに入りました米田。ツーアウト1塁。第2球を投げました。アウトコース初球、ストライク。ワンボールワンストライクです。右バッターのアウトコース低め。
1: はい、いいコースですね。
0: ホームベースをかすめるようにしてキャッチャーのミットに収まりました。一塁ランナーをちらっと見てからアイボリーホワイトのユニフォームの米田、右オーバーハンドから投げました。アウトコース、スライダー外れてボールです。2ボール1ストライクです。2アウトランナー1塁。香川の英明の攻撃、1回の表です。守る大分商業、背番号10番の米田が今日も先発。セットに入りました米田。第4球を投げました。インコ初球打ちました。捉えた。ライナー線の打球が左中間に飛んでいる。レフトが前にてワンバウンドのボールを取りました。一塁ランナーは二塁で止まっています。初回にヒット2本出ました香川の英明高校。1回の表、2アウトランナー1塁2塁です。
1: はい、今ねインサイドに投げに来ましたけど少し中に入ったんですけどもね。ただいいところでしたからね、うまく打ちましたよ。
0: はい、
1: ただ英明の各打者やはりストレートには振り遅れる感じはないんでね。
0: そうですか。
1: しっかりと、コース、高さを投げたいところですね。
0: 5番ライト松本一心、右バッターボックスに入りました。外野が少し前に来ました。投げました。アウトコース低め、スライダー外れてボールです。ワンボールノーストライク。大分商業レフトの木村、そしてライトの杉山がやや前に来ました。投げました。アウトコース、スライダー外れてボール。2ボールノーストライクです。このスライダーの精度は今日ここまでどうでしょうか。
1: 少し今厳しく投げすぎてますよね。
0: はい、
1: ストレートなかなか捉えられてますんでね。スライダーでストライクちゃんと取りたいです。
0: 投げました。スライダー空振り。ここはスライダーで空振りを奪いました。2ボール1ストライクです。
1: はい、今のはいいボールですね。
0: はい、
1: ただ今のもボールなんですけどもね。
0: 5番ライト松本一心、右バッターボックス。1回の表、香川の英明の攻撃。2アウト1塁2塁、先制のチャンス。投げました。アウトコース、スライダー、ストライク。これもいい高さ、右バッターの遠いところに決まっています。2ボール2ストライクです。
1: そうですね、キャッチャーがやはりストレートに振りまくれてないんでね。
0: はい、
1: 変化球に切り替えてきましたけどね。
0: 2ストライクになってライトレフトが少し、さらに前に来ました。第5球、2ボール2ストライクから投げました。アウトコース直球、ボール。3ボール2ストライクです。2アウトランナー1塁2塁。1回の表、香川の英明の攻撃です。守る大分商業、勝てば3回戦進出。2回戦今日の第4試合です。大会9日目の甲子園。第6球を米田が投げました。スライダーインサイド打った。打ち上げました。センターが浅めの守備位置から下がっていく。こちら向きに変わる。若手に入る。取れました。アウト。3アウト。1塁側のアルプススタンドから大きな拍手が湧き上がりました。1回の表、香川の英明高校チャンスを作りましたが無得点に終わっています。これから1回の裏、大分商業の攻撃が始まります。長野さん、立ち上がり米田投手の投球どうだったでしょうか。
1: 投手として自分のコントロールは良かったと思うんですよね。
0: はい、
1: しっかりとコース高さを気にしながら投げれたかなと思うんですけど、やはりストレートは少し甘くなると英明の打線、ストレートをすごく得意にしてますんでね、
0: はい、
1: うまく変化球を最後は使えたかなという感じですね。
0: 今度は香川の英明高校が守りについています。ピッチャーは松本凛四郎、背番号10番、選抜でも1試合登板がありました。そしてキャッチャーは高田、ファーストに松原、セカンド2年生の前田、サードも2年生江本、ショートはキャプテンの池田、外野はレフトに太田、センターは吉川、太田と吉川は左投げです。そしてライトに浜野が入っています。香川の英明です。1回の裏、ライト松本一心が入っています。失礼しました。浜野は今日指名打者で出場しています。さあ今度は守る香川の英明、先発ピッチャー背番号10番の松本凛四郎です。松本は香川大会初戦から準決勝まで4試合続けて先発、7月23日に準決勝尽誠学園戦があったんですが、それ以来のマウンドということで、長野さん、3週間ぶりのマウンドになります。
1: そうですね。ただまあ、甲子園来てからは、打者に投げれてないでしょうけども、それまでは、練習試合の中でね投げれてると思いますんでね。
0: 初回から一塁側の投球練習、三塁側の投球練習場では関東第一を9回1失点完投で抑えた富岡が投球練習を行っています。松本凛四郎第1球を投げました。初球インサイド打ちましたがファウル、初球ストレート打っていきました。ノーボールワンストライクです。1回の裏、大分商業の攻撃、1番サード川野が右バッターボックスに入っています。1回戦は3打数1安打ヒット1本放っています。第2球を右オーバーハンド、左足をスッと上げて2段モーションから投げました。高め直球ボール、ワンボールワンストライクです。
1: そうですね、今日は高低を使いたいということでね、
0: はい、
1: 高めのストレート使いましたよね。
0: 第3球を左足を上げて2段モーションから投げました。スライダーインサイド、右バッターのインサイドから曲がってきてストライク、ワンボールツーストライクです。
1: はい、バッターがあまり予期しないところから曲げましたよね。
0: 第4球を投げました。スライダーアウトコース低めボール、ワンバンの下でキャッチャーが濡れてボールを抑えています。2ボール2ストライクです。1回の表、香川の英明は無得点。1回の裏、大分商業の攻撃です。1番サード川野が右バッターボックスです。香川の英明の先発ピッチャー松本凛四郎、上下薄い黄色のユニフォーム、黒いグラブ、胸の前でセット。第5球を右オーバーハンドから投げました。インサイド直球、高め打ちました、打ち上げた、高々と上がりました。風は右から左、ファーストセカンドが落下点が、ファーストが最後右に動きながら一塁線際で取りました。アウト。一塁塁審の山下さんの目の前でボールを掴みました。ワンアウトランナーありません。1回の裏の大分商業の攻撃です。最後も高めでしたか。
1: そうですね、高めですけどね、意図して今まで投げたストレートよりも少し力入れて投げてるんですね。ストレートでもちょっと緩急をつけてるという感じですね、
0: は
1: い、
0: 1球目投げました。インサイドスライダーボールです。ワンボールノーストライク。2番指名打者平田が右バッターボックス、初戦は5打数ノーヒットに終わりましたが強打者です。第2球をセットから投げました。アウトコース直球ボール、ワンボールノーストライク、2ボールノーストライクです。長野さん、
1: はい、
0: 英明の香川監督がこの平田は乗せたくないという話がありましたね。
1: そうですね、やはり自分のピッチングにも影響してくるんでね。
0: 3球目投げました。インサイド引っ張って三塁線、フェアだ、抜けている、ファーサードがボールを弾いてレフトのファウルグラウンドにボールが転がっている。バッターランナー平田一塁まで二塁に向かう。今レフトがようやくボールに落ちきました。二塁には投げられません。ショートがカットして二塁へとボールが今ようやく運ばれてきました。ワンアウトランナー二塁。1回の裏、大分商業2番の平田、甲子園初ヒットがツーベースヒットになりました。
1: そうですね、インコースから曲がってくるスライダーですけどね、うまく打ちましたね。
0: 三塁線サードもよくグラブに当てたんですけれども、弾いてレフトのファールグラウンドへとボールが転がっていきました。さあこちら大分商業も1回の裏チャンスを作っています。守る英明は1回の表無得点に終わっています。バッターは3番ライト杉山、初戦3安打。第1球を投げました。インサイド高め直球ボール、ワンボールノーストライクです。初戦はこの杉山が勝ち越し、決勝のタイムリーヒットを放ちました。外野はほぼ定位置に守っています。香川の英明、右オーバーハンドから松本凛四郎、第2球を投げました。アウトコース初球ボール、キャッチャーの構えはインサイドでしたがアウトコースにボールが外れて2ボールノーストライクです。3番ライト杉山が右バッターボックスに入っています。初戦は5番打ちましたが今日は3番での起用になっています。うんうんとうなずいてセットに入りました松本凛四郎、少し膝を折り曲げて投げました。アウトコース緩い球外れてボール、3ボールノーストライク。

0: ワンアウトランナー二塁です。ワンアウトから2番の平田に三塁線を破るツーベースヒット。ワンアウトランナー二塁。1回の裏大分商業先制のチャンス。第4球を投げました。スライダーインサイドストライク。スリーボールワンストライクです。時刻はあと3分ほどで午後6時になります。6時からは高校野球中継 NHKFM でお伝えします。ワンアウトランナー二塁です。1回の裏大分商業の攻撃です。右オーバーハンド深川の英明松本凛志郎第5球投げました。インサイド高め、あっとバッターの肘に当たりました。デッドボールです。ワンアウトランナー一塁二塁。1回の表川の英明は無得点。その裏大分商業もワンアウト一塁二塁とチャンスを作っています。
1: そうですね、松本凛志郎君は少し、アバウトに投げているピッチャーですよね。
0: はい、
1: なので少しあのストライクを取るのに窮屈になってますよね。
0: ここまでちょっとキャッチャーの構えと反対側に来るボールが多いでしょうか。
1: そうですね、なのでストライクゾーンに見えるボールも審判の方からはボールっていうふうに言われますよね。
0: はい、香川の英明高校基本的には継投で勝ち上がってきた香川大会。三塁側の投球練習場では背番号1サウスポーの富岡も準備をしています。第1球を投げました。スライダーアウトコース高めストライク。120キロノーボールワンストライクです。音量が上がってきました。一塁側大分商業のアルプス白と赤の白いスティックバルーン、さらには赤いメガホンが揺れています。第2球を投げました。アウトコーススライダー打ちましたがファウル。4番の伊藤が2球目スライダー打っていきましたがファウルでノーボールトゥーストライクです。4番キャッチャー伊藤右バッターボックス。香川の英明は外野は前に分けません。ほぼ定位置に守っています。定位置のあたり緑の芝生が少し色が変わって薄い茶色に変わっている甲子園球場。第4球の3球を投げました。打ちました。右方向ライナー切れてファウルです。ノーボールトゥーストライクです。この伊藤に対してはどうでしょうか。ここまでは、
1: あのまだアバウトにあのスライダーを投げたり、まあ、ストレート投げたりしてるんですけど、そのスライダーがね、ちょっと低く来てうまく振らしてるっていう感じですけどね。
0: はい、第4球を投げました。高め直球ボール。キャッチャー中腰でボールを受けました。ワンボールトゥーストライクです。時刻は5時59分を回っています。この後午後6時からは高校野球中継 NHKFM でお伝えします。ワンアウトランナー一塁二塁。大分商業1回の裏先制のチャンス投げました。アウトコーススライダー打ちました。ファウル。右手が離れて左手のスイング、なんとかバットにかすめてボールがファウルになっています。ワンボールツーストライクです。2回戦今日の第4試合です。香川の英明と大分商業の対戦。1回の表香川の英明無得点。1回の裏大分商業の攻撃です。この後午後6時からは第6球投げたボールです。この後6時からは高校野球中

6時の NHK ニュースです。湿った空気や上空の寒気の影響で関東では大気の状態が非常に不安定になり、局地的に猛烈な雨が降っていて、千葉県には記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。関東の各地でレベル4危険警報が出されている地域があり、気象庁は川の氾濫のほか低い土地や地下施設の浸水、それに土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。午後5時20分までの1時間にはいずれもレーダーによる解析で、千葉県柏市付近ではおよそ110ミリの猛烈な雨が、千葉県我孫子市付近ではおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は安全を確保するよう呼びかけています。午後5時までの1時間には国土交通省が東京葛飾区に設置した雨量計で62ミリの非常に激しい雨を観測しました。レベル4大雨危険警報が東京23区と千葉県、茨城県で発表されている地域があるほか、気象庁と東京都はきょう午後3時58分野川と千川、午後4時善福寺川にそれぞれレベル4氾濫危険警報を発表しました。それぞれの川では水位が上昇していて、今後氾濫する恐れがあります。またレベル4土砂災害危険警報が東京23区と埼玉県、千葉県、それに茨城県で発表されている地域があります。関東では明日にかけて大気の不安定な状態が続き、局地的に雷を伴って1時間に70ミリの非常に激しい雨が降る見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部で180ミリ、関東北部で120ミリと予想されています。気象庁は川の氾濫のほか低い土地や地下施設の浸水、それに土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。道路の冠水にも十分注意してください。落雷や突風、雹にも注意が必要です。東京ガスの子会社東京ガスネットワークは、今月社員がおよそ2万件の個人情報が入った業務用のパソコンなどを紛失したことを明らかにしました。発表によりますと、今月5日社員が同僚などと酒を飲んだ後電車で帰宅する途中で、業務用のパソコンやスマートフォンなどが入ったカバンを紛失したということです。翌日に警察へ届け出て、その後スマートフォンは発見されましたが、パソコンについては現在も見つかっていないとしています。会社はガス管の工事や点検などを手掛けていて、このパソコンには昨年度に工事を行った東京都町田市や横浜市などの一部地域の顧客の氏名や住所などおよそ2万件の個人情報が保存されていたということです。パソコンにはパスワードなどのセキュリティがかかっていて、これまでにパソコンの不正な操作や顧客情報の不正な利用などは確認されていないとしています。東京ガスネットワークは、お客様情報の適切な管理を改めて徹底するとともに再発防止に努めるとコメントしています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体関連を中心に多くの銘柄に買い注文が入り、日経平均株価は値上がりしました。今日の終値は昨日と比べて784円53銭高い6万8308円59銭、東証株価指数トピックスは 37.04 上がって 4176.04 となり、終値としての最高値を更新しました。1日の出来高は24億350万株でした。一方、東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅な値動きでした。午後5時時点の円相場は昨日と比べて1銭円高ドル安の1ドル159円36銭から37銭、ユーロに対しては20銭円高ユーロ安の1ユーロ183円67銭から70銭。

0: 41銭でした。この時間のニュース原田がお伝えしました。6時5分です。
1: この時間は気象庁予報部発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。石垣島では南南西の風、風力2、天気、曇り、気圧1002ヘクトパスカル、気温31度。那覇では北西の風、風力3、曇り、02ヘクトパスカル、30度。南大東島では南東の風、風力2、雨、03ヘクトパスカル、26度。名瀬では南南東の風、風力3、晴れ、03ヘクトパスカル、30度。鹿児島では南南東の風、風力3、晴れ、03ヘクトパスカル、31度。福江では東北東の風、風力3、晴れ、03ヘクトパスカル、30度。伊豆原では北東の風、風力3、晴れ、03ヘクトパスカル、29度。足摺岬では東の風、風力2、晴れ、04ヘクトパスカル、30度。室戸岬では東北東の風、風力4、曇り、04ヘクトパスカル、25度。松山では北西の風、風力3、晴れ、03ヘクトパスカル、32度。浜田では西北西の風、風力2、晴れ、03ヘクトパスカル、28度。西郷では南東の風、風力3、晴れ、03ヘクトパスカル、29度。大阪では北の風、風力3、曇り、04ヘクトパスカル、30度。潮岬では東北東の風、風力3、晴れ、05ヘクトパスカル、29度。八丈島では北東の風、風力3、曇り、05ヘクトパスカル、28度。大島では北北東の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、26度。御前崎では東北東の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、30度。銚子では東南東の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、28度。前橋では南東の風、風力2、雨、08ヘクトパスカル、27度。小名浜では東北東の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、28度。輪島では北北西の風、風力3、晴れ、05ヘクトパスカル、31度。相川では東の風、風力4、晴れ、05ヘクトパスカル、32度。仙台では東南東の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、26度。宮古では東の風、風力3、雨、12ヘクトパスカル、24度。秋田では南東の風、

風力5、晴れ、07ヘクトパスカル、34度。函館では東の風、風力4、雨、12ヘクトパスカル、25度。浦河では東南東の風、風力5、晴れ、14ヘクトパスカル、24度。根室では南南東の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、23度。稚内では北の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。ポロナイスクでは東南東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、21度。セベロクリリスクでは北東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、15度。ハバロフスクでは南西の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、27度。ルノナヤプリスタニでは東の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、24度。ウラジオストクでは南の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、27度。ソウルでは東北東の風、風力2、晴れ、04ヘクトパスカル、31度。ウルルン島では東の風、風力1、晴れ、02ヘクトパスカル、

03ヘクトパスカル、29度。台北では北西の風、風力1、天気不明、02ヘクトパスカル、34度。広州では北西の風、風力2、天気不明、03ヘクトパスカル、30度。長春では北東の風、風力2、雨、09ヘクトパスカル、22度。北京では北東の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、30度。大連では東北東の風、風力1、天気不明、07ヘクトパスカル、28度。青島では南南西の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、27度。上海では東の風、風力3、天気不明、02ヘクトパスカル、27度。武漢では北東の風、風力3、天気不明、02ヘクトパスカル、26度。アモイでは西南西の風、風力2、天気不明、01ヘクトパスカル、32度。香港では南西の風、風力4、曇り、01ヘクトパスカル、33度。バスコでは風向風力不明、晴れ、04ヘクトパスカル、29度。マニラでは南西の風、風力2、雨、08ヘクトパスカル、26度。父島では北の風、風力3、晴れ、03ヘクトパスカル、30度。南鳥島では南南西の風、風力3、天気不明、05ヘクトパスカル、32度。富士山は気温のみです。5度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。南シナ海の北緯19度、東経119度では南西の風、風力5、天気曇り、気圧1004ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経125度では南南東の風、風力3、天気不明、03ヘクトパスカル。本州南方の北緯29度、東経133度では南南東の風、風力3、晴れ、05ヘクトパスカル。東海道沖の北緯33度、東経137度では北東の風、風力4、天気不明、06ヘクトパスカル。小笠原近海の北緯23度、東経143度では西北西の風、風力2、晴れ、気圧不明。小笠原近海の北緯24度、東経145度では西の風、風力6、晴れ、03ヘクトパスカル。小笠原南東方の北緯23度、東経146度では西南西の風、風力6、晴れ、気圧不明。船舶の報告でした。

続いて漁業気象です。南鳥島近海の北緯26度50分東経148度50分には994ヘクトパスカルの台風第17号があって、北東へ毎時35キロで進んでいます。中心付近の最大風速は18メートル、中心の南東側390キロ以内と北西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第17号の中心は 70% の確率で、12時間後の14日午前0時には南鳥島近海の北緯27度50分東経149度40分を中心とする半径75キロの円内に達する見込みです。また24時間後の14日正午には南鳥島近海の北緯28度25分東経150度55分を中心とする半径105キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は18メートルになる見込みです。アリューシャンの南の北緯37度東経173度には1002ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。中心の南西側1100キロ以内と北東

15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯37度、東経141度、39度、142度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、164度、60度、180度、44度、180度、41度、164度、42度、150度、および元の北緯37度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。シベリアの北緯56度、東経130度には、998ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へゆっくり進んでいます。千島の東の北緯49度、東経165度には、1012ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ20キロで進んでいます。渦中の北緯30度、東経117度には、1000ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。日本海の北緯37度、東経131度には、1000ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、北西へゆっくり進んでいます。日本の南の北緯22度、東経138度には、1000ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。日本のはるか東の北緯31度、東経168度には、996ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。マーシャル諸島の北緯10度、東経161度付近には、1006ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。アムール川上流の北緯49度、東経117度には、1010ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ20キロで移動しています。日本のはるか東の北緯44度、東経154度には、1018ヘクトパスカルの高気圧があって、西南西へ20キロで移動しています。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は、北緯11度、東経118度、12度、125度、15度、131度、16度、142度、20度、154度、24度、170度、29度、174度、37度、178度、32度、155度、36度、140度、44度、135度、57度、148度の各点を通っています。
気象庁予報部発表の今日正午の気象通報をお伝えします。

ふと耳にしただけで、ある日の出来事や思いがよみがえる、そんなメロディーがあります。時代を彩った音楽を紹介するあの日のソングブック。作曲家堤恭平。レコード会社の洋楽ディレクターから作曲家に転身します。1968年、東大紛争やプラハの春、パリ五月革命が起きたこの年、石田歩みが歌ったブルーライト横浜がヒットしました。

カップ麺が登場し、テレビの変身ヒーローが大人気となった1971年、さまざまな作詞家と組んだヒット曲が次々と生み出されました。阿久悠が作詞し、尾崎紀世彦が歌った「また会う日まで」、そして北山治が作詞し、堺正章が歌った「さらば恋人」です。

東京から博多まで新幹線が開通した1975年、都会に出た男性と故郷に残った女性、作詞家松本隆が遠距離恋愛のすれ違いを対話形式の歌詞にした作品が木綿のハンカチーフでした。

池田雅雄のベストセラー小説で映画化もされたエーゲ海に捧ぐ。この作品をイメージして作曲されたのが、1979年ジュディ・オングが歌って大ヒットした魅せられてでした。

1970年代後半から80年代にかけて、シンセサイザーが飛躍的に進歩し、歌謡曲にも新しい潮流が生まれていました。1985年、筒美京平がその先鋭的なサウンドを積極的に取り入れたのが、CCB のロマンティックが止まらないです。

ご紹介したのは堤恭平の作曲で石田あゆみブルーライト横浜、尾崎清彦また会う日まで、坂井正明さらば恋人、太田裕美木綿のハンカチーフ、ジュディ・オング魅せられて、 CCB ロマンティックが止まらない、あの日のソングブック、ご案内はアナウンサーの黒田真也でした。

6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。気象庁によりますと、関東では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み、上空の寒気の影響も加わって大気の状態が非常に不安定になり、局地的に大雨となっています。特に千葉県では発達した雨雲がかかり続けていて、いずれもレーダーによる解析で午後5時20分までの1時間に柏市付近と我孫子市付近でおよそ100ミリ、午後6時20分までの1時間には市原市付近でおよそ100ミリのいずれも猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。午後6時半までの1時間には千葉市で 91.5 ミリの猛烈な雨が降りました。また午後6時までの1時間には千葉県が市原市に設置した雨量計で83ミリの猛烈な雨を観測したほか、千葉県が柏市に設置した雨量計で68ミリの非常に激しい雨を観測しました。千葉県の北西部と南部では非常に激しい雨が同じ場所で降り続いているとして、気象庁は午後6時前、線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。千葉県では記録的な大雨となっていて、災害の危険度が非常に高まっているところがあり、厳重な警戒が必要です。発達した雨雲は千葉県を含め関東南部を中心にかかっていて、東京23区と埼玉県、千葉県、それに茨城県にはレベル4大雨危険警報とレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。またレベル4氾濫危険警報が野川と千川、善福寺川に発表されました。これらの川は午後6時半現在、氾濫危険水位は下回っていますが、千葉県では水位が上昇している河川があります。関東では明日にかけて大気の不安定な状態が続き、局地的に雷を伴って1時間に70ミリの非常に激しい雨が降る見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部で180ミリ、関東北部で120ミリと予想されています。気象庁は川の氾濫のほか、低い土地や地下施設の浸水、それに土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。道路の冠水にも十分注意してください。落雷や突風、雹にも注意が必要です。次に、路上で知り合った男性に睡眠薬を入れた酒を飲ませて昏睡状態にさせ、現金などを奪ったとしてマレーシア国籍の29歳の容疑者が警視庁に逮捕されました。先月20日の未明ごろ、東京渋谷区の路上で知り合った20代の男性を自分が宿泊していたホテルに誘い出して睡眠薬を入れた酒を飲ませ、財布から現金2万7000円とキャッシュカードを奪ったとして昏睡強盗の疑いが持たれています。警視庁によりますと、朝になって渋谷駅前の交番に男性が意識が朦朧とした状態で訪れ、被害を届け出たということです。容疑者は先月中旬に観光目的で入国した後、友人とホテルでの滞在を続けていて、ホテルの部屋で男性にシャンパン4杯を飲ませたということです。容疑者は先月、この男性から盗んだキャッシュカードでおよそ15万円を引き出したとして逮捕されていました。調べに対して、そのようなことはやっていませんと供述し、容疑を否認しているということです。気象庁によりますと、午後6時40分までの1時間に千葉市中央区では110ミリの猛烈な雨が降ったほか、レーダーによる解析で千葉市付近ではおよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。では各地に出ている警報をお伝えします。レベル4大雨危険警報が東京地方、23区西部、23区東部、千葉県北西部、君津、埼玉県南東部、茨城県県南地域に出ています。レベル4土砂災害危険警報が東京地方、23区西部、千葉県北西部、君津、埼玉県南東部。

0: 東部、南西部、茨城県県南地域に出ています。レベル3大雨警報が東京地方、多摩北部、多摩南部、神奈川県、横浜、川崎、埼玉県南中部、北西部、茨城県県西地域に出ています。レベル3土砂災害警報が東京地方、多摩北部、埼玉県北西部、秩父地方に出ています。各地の明日の予報をお伝えします。関東地方南部は雨、昼前から時々曇り、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、雨時々曇り、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇り、昼前まで時々雨、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島、曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部、伊豆、曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降る見込みです。お伝えしておりますように、気象庁によりますと、関東では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み、上空の寒気の影響も加わって大気の状態が非常に不安定になり、局地的に大雨となっています。特に千葉県では発達した雨雲がかかり続けていて、いずれもレーダーによる解析で午後5時20分までの1時間に柏市付近と我孫子市付近でおよそ100ミリ、午後6時20分までの1時間には市原市付近でおよそ100ミリのいずれも猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。午後6時半までの1時間には千葉市で 91.5 ミリの猛烈な雨が降りました。また午後6時までの1時間には千葉県が市原市に設置した雨量計で83ミリの猛烈な雨を観測したほか、千葉県が柏市に設置した雨量計で68ミリの非常に激しい雨を観測しています。この後の気象関連の情報に十分ご注意ください。気象庁によりますと、午後6時40分までの1時間に千葉市中央区では110ミリの猛烈な雨が降ったほか、レーダーによる解析で千葉市付近ではおよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。気象庁によりますと、関東では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み、上空の寒気の影響も加わって大気の状態が非常に不安定になり、局地的に大雨となっています。特に千葉県では発達した雨雲がかかり続けていて、いずれもレーダーによる解析で午後5時20分までの1時間に柏市付近と我孫子市付近でおよそ100ミリ、午後6時20分までの1時間には市原市付近でおよそ100ミリのいずれも猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。この後の気象情報にも十分ご注意ください。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、東京外環道が雨のため通行止めになっています。東京外環道は雨のため両方向の三郷南インターと高野ジャンクションの間が通行止めになっています。このほか雨のため関東地方の高速道路の広い範囲で最高速度が50キロに制限されています。京葉道路の上りは武石インターで11キロ、バラキインターで8キロ。常磐道の上りは首都高速道路三郷線の加平を先頭に柏インターまで19キロ渋滞しています。東北道の上りは矢板北パーキングエリア付近で事故のため3キロ、加須インターで20キロ、さらに岩槻インターで10キロ渋滞しています。関越道の上りは特に埼玉県の高坂サービスエリアを先頭に21キロの渋滞です。中央道の上りは小仏トンネルで17キロ渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面への外回りは厚木パーキングエリア付近に故障車が止まっているため9キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの丹羽がお伝えしました。
2: JOAK NHK 東京 AM 放送です。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 福永美晴です。
0: NHK 今日のニュースです。湿った空気や上空の寒気の影響で関東では大気の状態が非常に不安定になり、特に千葉県では猛烈な雨が降っているほか、午後6時前には線状降水帯も発生しました。災害の危険度が急激に高まっています。
1: 気象庁は川の氾濫や低い土地や地下施設の浸水、それに土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。
0: 気象庁によりますと、関東では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み、上空の寒気の影響も加わって大気の状態が非常に不安定になり、局地的に大雨となっています。特に千葉県では発達した雨雲がかかり続けていて、いずれもレーダーによる解析で午後5時20分までの1時間に柏市付近と我孫子市付近でおよそ100ミリ、午後6時20分までの1時間には市原市付近でおよそ100ミリのいずれも猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。午後6時半までの1時間には千葉市で 91.5 ミリの猛烈な雨が降りました。また午後6時までの1時間には千葉県が市原市に設置した雨量計で83ミリの猛烈な雨を観測したほか、千葉県が柏市に設置した雨量計で68ミリの非常に激しい雨を観測しました。千葉県の北西部と南部では非常に激しい雨が同じ場所で降り続いているとして、気象庁は午後6時前、線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。千葉県では記録的な大雨となっていて、災害の危険度が非常に高まっているところがあり、厳重な警戒が必要です。発達した雨雲は千葉県を含め関東南部を中心にかかっていて、東京23区と埼玉県、千葉県、それに茨城県にはレベル4大雨危険警報とレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。またレベル4氾濫危険警報が野川と千川、善福寺川に発表されました。これらの川は午後6時半現在、氾濫危険水位は下回っていますが、千葉県では水位が急上昇している河川があります。
1: 関東では明日にかけて大気の不安定な状態が続き、局地的に雷を伴って1時間に70ミリの非常に激しい雨が降る見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東南部で180ミリ、関東北部で120ミリと予想されています。気象庁は川の氾濫のほか低い土地や地下施設の浸水、それに土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。道路の冠水にも十分注意してください。落雷や突風、雹にも注意が必要です。このほか東北から九州にかけての各地で大気の状態が不安定になっていて、局地的に雨雲が発達しています。午後5時までの1時間には国土交通省が広島県三次市に設置した雨量計で80ミリの猛烈な雨を観測しました。局地的に雨が強まっている地域では低い土地の浸水や急な川の増水に警戒するとともに、土砂災害などに十分注意してください。
0: また気象庁によりますと、午後6時40分までの1時間に千葉市中央区では110ミリの猛烈な雨が降ったほか、レーダーによる解析で千葉市付近ではおよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。次です。このタイミングでの初めての訪問、狙いは

0: 方領土の択捉島を訪問したと発表しました。
1: 高市総理大臣は夕方取材に応じ、強く抗議する、日本国民の感情を傷つけるものであり、断じて容認できないと述べました。
0: ロシア大統領府や複数の国営メディアによりますと、プーチン大統領は13日、択捉島を訪問して、水産加工施設で生産ラインを視察しました。そして、イクラなどを試食し、従業員たちと懇談しました。また、24時間体制で医療サービスを提供しているという地元の病院を訪問し、関係者から設備などに関する説明を受けていました。続いてプーチン氏は学校を訪問しました。この学校はウクライナへの軍事侵攻で戦死した軍人の名前を冠していて、プーチン氏は学校関係者から生徒たちが無人機の操作方法などを学んでいることについて説明を受けたほか、学校の資料館でウクライナ侵攻に関する展示を視察しました。さらにプーチン氏が地元の人たちから頼まれて記念写真の撮影に応じる場面も見られました。そして訪問の締めくくりとして、北方領土をロシア側で管轄するサハリン州のリマレンコ知事と会談し、地元の出生率などについて説明を受けていました。北方領土をめぐっては2010年に当時大統領だったメドベージェフ氏が国家元首として初めて国後島を訪れましたが、プーチン氏が訪問したのは初めてです。ロシアはウクライナ侵攻後の2022年3月、日本が欧米と歩調を合わせて経済制裁を強めたことに反発し、北方領土問題を含む平和条約交渉を中断する意向を示しました。プーチン大統領は昨日、ロシア太平洋艦隊の演習を視察した際、ロシアが挑発していないにもかかわらず、日本はウクライナでの出来事を口実に我々に制裁を科したと述べて日本を批判しました。今回の訪問はウクライナ侵攻が長期化する中、制裁を続ける日本を強く牽制する狙いがあるとみられます。プーチン大統領の今回の北方領土訪問について、防衛省防衛研究所の兵頭慎治研究幹事は意味合いをこう指摘します。
2: まあ、このプーチン大統領自身が北方領土を訪問するというのはかなり大きな残された大きなカードだったんですね。短期的な関係改善、大きな改善というのはまあ難しいという、まあ、こういう判断のもとで踏み切ったのではないかというふうに思われます。
1: 日本政府は北方四島は日本固有の領土だと一貫して主張し、領土問題を解決して平和条約を締結することを基本方針としてロシア側との交渉に臨んできました。交渉が活発化したのが第二次安倍政権です。2013年、当時の安倍総理大臣は日本の総理大臣として10年ぶりにロシアを公式訪問。プーチン大統領と戦後平和条約が締結されていない状態は異常だという認識を共有し、条約交渉の再開で合意しました。その上で2016年5月の首脳会談で、双方に受け入れ可能な解決策の作成に向け、新しい発想のアプローチに基づいて交渉を進めていく方針を示しました。そして同じ年の12月、山口県長門市での会談で、北方四島で共同経済活動を行うための特別な制度について交渉を開始することで合意しました。2018年にシンガポールで行われた首脳会談では、平和条約を締結した後、歯舞群島と色丹島を引き渡すとした1956年の日ソ共同宣言を基礎に交渉を加速することで合意し、新たな局面に入ったかに見えました。しかし、その後も北方領土の主権などをめぐり、双方の立場の溝は埋まらない状況が続き、交渉は進展していません。2022年にロシアがウクライナに侵攻して以降は、交渉自体が中断しています。防衛省

0: とって日露関係を評価するのではなくて、基本的にはこのウクライナ戦争が将来的にどうなっていくのかっていう、これと日露関係は連動してるんだって、終結の方向に進まないのであれば、残念ながら日露関係の改善というのは難しい。
1: 今回のプーチン大統領の訪問、北方領土の元島民などからは非難の声が上がっています。北方領土の元島民などで作る団体の理事長で、択捉島出身の松本雄三さん85歳は、今回の訪問に強い憤りを示しました。
2: やっぱり自分の生まれた島にまで、ね、プーチンさんが入るということ自体は非常にもうダメージが大きいというか、ショックが大きいというのか、自分のうちの、そうですね、座敷を土足で踏みにじられたような、やっぱり強い憤りを感じると。
1: 元島民が多く暮らす北海道根室市の石垣正敏市長はコメントを発表。返還を願う思いを逆なでするものであり、強い憤りを感じる。政府には一日も早い北方墓参の再開をはじめ、平和条約交渉の再開に向けてあらゆる努力をお願いしたいとしています。一方、ロシアのプーチン大統領が北方領土問題をめぐり、第二次世界大戦の結果として国際的な文書で確定していると主張したことについても、北方領土の元島民からは反発の声が上がっています。北方領土の元島民などで作る団体の根室支部長で、歯舞群島の由利島出身の角鹿泰司さん89歳は、
3: 今のプーチンはもう解決済みだとかと言い出してきてるんで、それは今までのある人の何だったのかと、そう考えてみても、これ不通じゃないですよ。
1: 日本政府の対応です。茂木外務大臣は今日午後6時前、ノズドレフ駐日大使を外務省に呼びました。この後、茂木大臣は記者団に対し、プーチン大統領による択捉島訪問について強く抗議し、速やかにその旨を本国に通達するよう要請したと述べました。一方、ノズドレフ大使は記者団に、コメントは控えたいと日本語で述べて外務省を後にしました。また、今日夕方、記者団の取材に応じた高市総理大臣は、
4: 本日、プーチン大統領が択捉島を訪問したことに強く抗議をいたします。北方領土は歴史的にも国際法

0: は日本国内の対ロ感情を一層厳しくし、中長期的な関係回復を困難にしたと言わざるを得ません。まあ、ロシア側においては、このことの重大さを深刻に受け止めてほしいと考えております。
1: 暮らしの再建に向けた一歩です。熊本県は地震を受けて建設する仮設住宅について、自宅の敷地内へのコンテナハウス設置を可能とする新たな方針を明らかにしました。熊本県の木村知事は今日の記者会見で、農業への対応で自宅を離れることが難しい被災者が多いなどとして、希望する人に対し、自宅の敷地内に仮設住宅としてコンテナハウスなどの設置を進める方針を明らかにしました。また木村知事は、今回の地震で震度7を観測し、海沿いに平野部が広がる氷川町などでは、原則、浸水想定区域の外に建設することになっている仮設住宅の用地の確保が難しい地域もあるとして、2階建ての仮設住宅を建設する方針も明らかにしました。
2: 被災地では、生活再建に向けた復旧作業がお盆休み返上で進められています。広い範囲

0: 家庭に届ける排水管にズレが生じるなどして断水が起きました。こうした中、隣の八代市の水道業者が配管の修復作業に当たりました。作業は今日で概ね完了し、久しぶりに家庭の蛇口から水が出るようになりました。住んでいる人は、
1: あ、でした。
2: わー、水が出るとですね、もう全然違うですね。
0: 作業を行った水道設備会社代表の柴田光和さんは、地域の復興のためにお盆も休むことなく頑張りたいですと話していました。
3: 一方、熊本市にある熊本城では、地震で石垣や壁の崩落などの被害が確認され、有料エリアが臨時休園していました。その後の市の詳しい調査で安全が確認され、今日から一般公開が再開されました。訪れた人たちは、
4: やっぱり地震怖いなと思いました。
5: 大変だと思うんですけど、やっぱ熊本大好きなので頑張ってほしい。
0: ただ地震で大切な人を亡くした人の悲しみはまだ癒えていません。震度6強の揺れを観測した八代市で妻を亡くした男性が NHK の取材に応じました。八代市鏡町の小村豊子さん79歳は、先月28日午後4時半ごろ、毎日花に水をやっていた時間に自宅の庭先に出たところで地震に遭いました。家の中にいた夫の藤尾さん79歳は、自身も倒壊した家から命からがら抜け出した後、必死に豊子さんを探しました。藤尾さんです。
6: 生きててくれよ。生きててほしいと、ただその一年。
0: しかし藤尾さんは豊子さんを見つけることができず、通報で駆けつけた警察官が地震の発生からおよそ3時間半後に家の近くの用水路の中で倒れている豊子さんを見つけました。地震の揺れで用水路に転落し、溺れて亡くなったとみられています。藤尾さんは、毎日午後4時半になると水やりの時間だなと思い出します。地震の直前にあと30秒、何でもいいから一言二言話して引き止めていれば、運命は違って今も喧嘩したり、たわいもないことを話したりしていたかもしれないと、いつも思っていますと話していました。この地区を花でいっぱいにすることが夫婦の目標でした。藤尾さんです。
6: 向こうの世に行ったらば できればね、いっぱいね、お花っていう、その周りの人が、ああ綺麗だねっていう、そういう世界に行ってほしいな。
3: 秋篠宮ご夫妻はパラグアイ訪問を前に記者会見に臨まれました。秋篠宮ご夫妻は今月18日から9日間の日程で、日本人が移住を始めてから90周年となる南米のパラグアイを公式訪問されます。ご夫妻は訪問を前に記者会見に臨み、冒頭で今回の熊本地震で被災した人たちへのお見舞いの気持ちを述べられました。秋篠宮さまは、移住した日本人たちが原生林を開拓し農業の発展に貢献した歴史に触れ、友好の架け橋となってきた日本人移住者、日系の人たちに敬意を表したく思いますと述べられました。紀子さまは、パラグアイの音楽や伝統工芸、日本の漫画やアニメ、武道などが両国の架け橋になっているとして、さまざまな分野で交流が行われていることをとても嬉しく思っていますと述べられました。改正皇室典範について問われると、秋篠宮さまは、私自身もいろいろと考えるところはありましたと述べられました。そして天皇陛下が今年6月の記者会見で皇室典範改正の議論について、国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおりますと述べられたことについて、

0: 先般天皇陛下が話されたことももっともだと、その通りだと思っています。ただこのことについて何かお話しするのは制度に関わることであり控えたいと思いますと話されました。その上で、私も生身の人間なのでいろいろと思うところはもちろんあります。ただそれをどうやって発信することができるか、伝えていくことができるか、法律と関わってきた場合どうするか非常に難しいと思います。なかなかそのことについてお話しできないのが現状ですと述べられました。では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。南米コロンビアで10日に発生したマグニチュード 7.4 の地震。デラエス・プリエジャ大統領は12日、これまでに265人が死亡し、496人が行方不明になっていると明らかにしました。生存率が急激に下がるとされる地震発生から72時間は、日本時間の13日夜です。倒壊した建物などに取り残されている人たちの救助活動が続けられています。隣国ペルーなどが支援物資を送ったほか、アメリカも救助活動を支援するチームを派遣するなど、国際社会の支援も本格化しています。
1: 川崎市のマンションでペットとして飼われていた体長およそ2メートルのニシキヘビ2匹が逃げ出しました。いずれも体長およそ2メートル、黒っぽい色をしているということで、警察や区によりますと、毒などは持っておらず、人に危害を加える恐れのある特定動物には当たりません。警察と消防などがおよそ30人で探すとともに、見つけても近づかず、すぐに連絡してほしいと呼びかけています。現場は JR 南武線の稲田堤駅から南に1キロほど離れた住宅地です。
0: 中東のホルムズ海峡をめぐるアメリカとイランの対立が続く中、アメリカの経済チャンネル CNBC は、ホルムズ海峡を通過する船舶の数が今年5月以降で最低の水準に近づいていると伝えました。アメリカ側は、ホルムズ海峡がイランに向かう船舶以外には開放されていると繰り返し強調しています。スポーツです。夏の全国高校野球大会9日目の第2試合は、熊本の有明高校が長崎日大高校に3対2で競り勝って3回戦に進みました。有明は2対1と逆転した後の3回、1番永田聖輝選手がツーベースヒットで出塁します。さらに盗塁を決めて3塁に進み、打順は3番バッターに回ります。
2: 第3球を投げました。カーブ打ちました。サードへのゴロになりました。サードがハーフバウンド使ってバックホーム、タッチはセーフ、1点追加、3対1。
0: サードゴロの間に好スタートを切った永田選手がホームインし、リードを2点に広げます。追う長崎日大は9回に1点差に詰め寄り、なおも2アウト1塁3塁とチャンスを作ります。しかし5回から登板した有明のエース斉藤良太郎投手の粘りの投球の前にあと一歩及ばず、初出場の有明が3対2で長崎日大に競り勝ち、3回戦に進みました。地震の後斉藤投手は地震の影響が続く試合の後斉藤投手は地震の影響が続く熊本への思いについて、初戦から熊本に勇気を与えるという気持ちでずっとプレーをしています。自分たちの野球を意識して勝つことを目指しながら、次の試合もより多くの人に勇気や希望を与えられるように頑張っていきたいですと話していました。
1: その他の試合の結果です。第1試合は群馬の高崎健康福祉大高崎高校が山梨の東海大甲府高校に1対0で勝ちました。第3試合は福島の東日本国際大昌平高校が青森山田高校に6対2で勝ちました。第4試合は大分商業と香川の英明高校が対戦中です。
0: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は値上がりしました。終値は昨日と比べて784円53銭高い68,308円59銭。東証株価指数トピックスは30

0: 17.04上がって4176.04となり、終値としての最高値を更新しました。1日の出来高は24億350万株でした。一方、東京外国為替市場午後5時時点の円相場は、昨日と比べて1銭円高ドル安の1ドル159円36銭から37銭、ユーロに対しては20銭円高ユーロ安の1ユーロ183円67銭から71銭でした。海外市場では現在1ドルが159円32銭から33銭、1ユーロが183円78銭から83銭となっています。
1: では続いて全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。千葉県では線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が高まっていますね。
2: そうですね、千葉県の北西部と南部には午後6時前線状降水帯の気象防災速報が発表されました、
1: はい、
2: 活発な雨雲が同じようなところにかかり続け、千葉県の柏市や松戸市などでは午後7時までの3時間に、特に柏市ではレーダーによる解析で190ミリくらい、3時間で190ミリくらい雨の降ったところがあって非常に危険な状況です、
1: はい、
2: そのくらい雨が降りますと下水の排水能力の限界を超えて水があふれ、低い土地や地下施設に浸水被害の発生する恐れがあります。道路は冠水し、アンダーパスなど周囲より低くなっている道は水に浸かり、車の通行は危険な状態となっている恐れがありますので近づかないようにしてください。土砂災害や中小河川の氾濫にも警戒が必要です。
0: 今の雨の状況はどうでしょう。
2: この時間も雨雲ほとんど動いていません、
0: はい、
2: 千葉県から一部茨城県付近にかけて活発な雨雲がかかっている状況です、はい、関東南部と茨城県にはレベル4土砂災害危険警報や大雨危険警報の発表されている地域があります。関東はこの後明日の明け方にかけて土砂災害や低い土地の浸水、中小河川の氾濫に厳重な警戒が必要です。とりわけ活発な雨雲がかかり続けている千葉県付近は大雨に厳重に警戒をしてください、はい、明日も気圧配置に大きな変化はありません。山陰沖にある台風15号から変わった熱帯低気圧の動きは遅く、東日本や北日本の上空には寒気が居座る見込みで、今日までと同じような地域で雨雲が発達しやすいです。引き続き局地的な大雨に警戒が必要です。
1: では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄本島は曇りでしょう。九州南部は晴れ、夕方から曇り。九州北部は曇り時々晴れの予想です。中国、四国、近畿は明日も変わりやすい天気でしょう。晴れ間もありますが、突然の雨や雷雨にお気をつけください。近畿では明日の午後、雨が激しく降りそうです。最低気温、那覇27度、福岡、広島26度、大阪25度、鹿児島24度、高知23度、熊本は25度でしょう。最高気温、福岡、大阪33度、鹿児島、広島32度、那覇、高知31度、熊本は34度でしょう。東日本です。関東は明日の明け方にかけて非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。明日も大気の状態は不安定で、断続的に激しい雨が降りそうです。東海は雲が広がりやすく、午後を中心に雷を伴って激しい雨が降り、局地的には非常に激しく降るでしょう。北陸は曇り、昼前まで時々晴れでしょう。午後は山沿いで激しい雨のところがありそうです。最低気温、新潟25度、東京、名古屋、金沢24度。最高気温、金沢、新潟33度、名古屋30度、東京28度でしょう。北日本です。東北は明日も太平洋側を中心に雨が続くでしょう。昼頃から激しい雨の降るところがあり、引き続き大雨に警戒をしてください。北海道は曇り時々晴れでしょう。太平洋側は午前中ところどころ雨になりそうです。午後は内陸で雷雨のところがあるでしょう。最低気温、秋田24度、仙台札幌23度、釧路20度。最高気温、秋田34度、仙台札幌27度、釧路は25度でしょう。千葉県を中心にこの後も大雨に厳重な警戒が必要です。

0: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 福永美晴、
2: 福田博之がお伝えしました。
0: 7時半になります。
1: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。ロシアのプーチン大統領が北方領土に初めて行きました。択捉島で魚の食品を作る工場を見ました。ロシアのメディアが今日伝えました。ロシアがウクライナに攻撃を始めたため、日本はロシアとの貿易を少なくする経済制裁を強くしました。プーチン大統領が北方領土に行ったことは、日本が経済制裁をやめるようにするためだと考えられます。高市総理大臣は、プーチン大統領が北方領土に行ったことに強く反対する。北方領土は歴史や世界のルールを見ても日本の領土だと言いました。コロンビアで10日に大きい地震がありました。マグニチュード7以上でした。コロンビアの大統領は12日に265人が亡くなったと言いました。500人ぐらいがどこにいるかわかりません。3400人以上がけがをしました。地震が起こってから日本の時間の今夜で3日になります。壊れた建物から人を助ける活動が続いています。壊れたアパートで家族を探している女性は、家族が助かることを祈っていますと話していました。来年4月から技能実習の制度をやめて、育成就労の制度が始まります。日本に来た外国人に働いてもらいながら技術を教えて、3年で特定技能のレベルになるようにする制度です。外国人に働いてもらう会社は、普通は100時間以上日本語の授業を。
0: 途中ですが気象の情報です。レベル5大雨の特別警報が発表されました。レベル5大雨の特別警報が千葉県の千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市に発表されました。災害への最大級の警戒が必要です。周囲の状況を確認し、命を守る行動をとってください。大雨のレベル5大雨の特別警報が発表されました。レベル5大雨特別警報が千葉県の千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市に発表されました。災害への最大級の警戒が必要です。周囲の状況を確認し、命を守る行動をとってください。レベル5大雨特別警報が千葉県内に発表されています。千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市に大雨の特別警報が発表されています。災害への最大級の警戒が必要です。周囲の状況を確認し、命を守る行動をとってください。では気象予報士の福田博之さんに聞いていきます。大雨の特別警報、はい、千葉県の一部の地域に発表されました。
2: そうですね、まずこの大雨の特別警報について説明したいと思います。はい、ここの大雨の特別警報というのは

0: 低い土地の浸水ですね、
1: はい、
0: 浸水害に厳重な警戒を呼びかける情報です、
1: はい、
0: でまたそれだけではなくて土砂災害ですとか川の氾濫にもレベル4の情報出てますので警戒が必要です、
1: はい、
0: で今回ですね夕方ぐらいから千葉県付近には活発な雨雲がずっとかかり続けています、3時間で150ミリを超えるような雨が降っています、
1: はい、
0: で都市都圏ですねアスファルトに覆われています。このような地域で、3時間に150ミリを超えるような雨が降りますと排水能力の限界を超えて低い土地に水が集まります、
1: はい、
0: ですから道路は冠水をしますし特にアンダーパスなどより低いところは水が溜まってしまいます、
1: うん、はい、
0: そういったところで車に入ってしまいますと、うん、エンジンがストップしてしまって最悪な場合車から脱出できずに命に危険が及ぶこともありますのでまずやっていただきたいことは低い土地、周りお住まいの地域運転されている方は分かるかと思いますが低い土地には車であっても近づかないようにしてください、
1: うん、
0: で今いる場所が周囲よりも高い場所であるとですとかですね、浸水の危険がない地域にいらっしゃる方はその場所に留まるようにしてください、
1: はい、
0: ただもしも今いる場所が浸水の危険があったりとか中小河川の近くであったりとか、
1: はい、
0: また崖の近くであったりとか土砂災害ですとか川の氾濫また特別警報大雨の特別警報が出ています低い土地の浸水の危険がある方は直ちに安全な場所に移動するようにしてください。
1: はい、お伝えしていますように気象庁は午後7時半千葉県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表したのは千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、白石、市川市、レベル5大雨特別警報が発表されている地域です。船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で最大級の警戒が必要です。レベル5大雨特別警報が発表された千葉県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。千葉県にレベル5大雨特別警報が発表されたことを受けて気象庁と国土交通省はこの後午後8時半から会見を開いて今後の警戒点について説明することにしています。お伝えしていますように気象庁は午後7時半千葉県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表したのは千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、白石、市川市、レベル5大雨特別警報が発表されている地域です。船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で最大級の警戒が必要です。レベル5大雨特別警報が発表された千葉県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。今入った情報です。千葉市によりますと今日午後7時ごろ若葉区貝塚町の道路が冠水し車10台ほどが立ち往生しているとの情報が入ったということです。立ち往生している車に人が取り残されているかどうかは分かっていません。日本道路交通情報センターによりますと東京外環自動車道は大雨の影響で午後4時半ごろから埼玉県三郷市の三郷南インターチェンジと千葉県市川市の高野ジャンクションの間の内回りと外回りで通行止めになっています。千葉県は大雨の影響で帰宅できなくなっている人が数多くいることから午後7時から千葉市中央区にある県庁の多目的ホールを開放しています。千葉県は大雨の影響で帰宅できなくなっている人が数多くいることから午後7時から千葉市中央区にある県庁の多目的ホールを開放しています。お伝えしていますように千葉県には千葉市、市原市、佐倉市、四街

0: 堂市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市にレベル5大雨特別警報が発表されています。では再び気象予報士の福田博之さんに聞いていきます。福田さん、すでに車が一部立ち往生しているんじゃないかというような情報も入ってきています。
1: はい、そうですね、冠水した道路で車が立ち往生してしまった場合、最もその危険なのはその水位がさらに上がってきてですね、はい、車の外で脱出することが難しくなってしまうということですね。はい、でエンジンが停止した場合ですね、無理にこうエンジンを再びかけようとすると、まあ、電気関係がショートしたりとかですね、そういった危険があります。でまたドアが開く場合でしたらドアを押し開けることができるんですけど、それが難しい場合は車の中にですねガラスを割るための器具が入っているかもしれませんので、はい、まずは落ち着いてください。すぐには水は上がってきませんので、落ち着いてその安全を確保する行動ですとか、もし脱出が必要でしたら脱出する行動を取ることが大切だと思います。
0: はい、
1: また先ほど帰宅が難しい方も多数いらっしゃるという情報がありました。
0: はい、
1: 首都圏ではですね大規模な交通麻痺がこういった時は発生する可能性が高くなりますので、ただ大雨というのはそれほど長い時間続くものではありません。今は数時間続いていますけど、5、6時間待てば雨は弱まったりとかですね、危険度が下がることがありますので、無理に帰宅をすることはなるべく控えていただいて、今いる場所が安全であればその場所に留まるという選択をした方が良いかと思います。
0: はい、例えば家にいる方とかも特別警報が出た、じゃあ避難しなきゃではなくて、そこが安全だったらもう動かないことがまず大事ですね。
1: そうですね、そういったことはですね、もしインターネットがつながるようでしたら自治体のハザードマップなどを確認すると、はい、家の場所が土砂災害ですとか低い土地の浸水の危険があるのかということを調べることができますし、一人で不安なようでしたら親類ですとかご友人ですとか他の家族の方としっかり相談することも、こういった時は大切だと思います。
0: はい、そして低い土地にお住まいの方などは2階がある場合はなるべく2階以上のところに避難をするということですね。
1: そうですね、外に移動をすると危険な場合もありますので、はい、外がすでに冠水をしていたらそういった手段が大切になります。ただ道路がまだ冠水していない場合は避難所ですとかお近くのより安全な家とかに避難するという選択もあります。ただ個々状況は違うかと思いますので、はい、状況をしっかり確認してまずは落ち着いて安全な行動を取ることがよろしいかと思います。
0: そうですね、落ち着いて行動してください。先ほどもありましたが、千葉県は大雨の影響で帰宅できなくなっている人が数多くいることから、午後7時から千葉市中央区にある県庁の多目的ホールを開放しています。そして千葉県の我孫子市によりますと、市内の各地で道路の冠水や住宅への浸水が起きているほか、崖崩れが起きているという情報も寄せられているということです。怪我人の情報は入っていません。市は引き続き情報の収集に当たっています。我孫子市では市内の各地で道路の冠水や住宅への浸水が起きているほか、崖崩れが起きているという情報も寄せられているということです。怪我人の情報は入っていません。市は引き続き情報の収集に当たっています。お伝えしていますように、千葉県内レベル5大雨特別警報が発表されている地域があります。千葉気象庁は午後7時半、千葉県にレベル5大雨特別警報を発表しました。レベル5大雨特別警報を発表されているのは、千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、白石、市川市、レベル5大雨特別警報が発表されている地域です。船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。レベル5大雨特別警報が発表された千葉県では、これまで経験したことのないような大雨となっていて、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。どうぞ慌てて行動しないようにしてください。市川市によりますと、市川市内の下貝塚地区で崖崩れが起きたという情報があり、消防が確認を進めています。このほか住宅の床下浸水や下水の逆流といった被害の情報が入っているということです。では千葉県に出されたレベル5大雨特別警報について、社会部の及

0: 川記者の解説です。
1: 及川さん、千葉県では先ほどから記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されています。
2: はい。
1: 現状まずどのような警戒が必要と見ていますか。
2: はい。まずですね、千葉県ではもう今日の夕方からずっと強い雨雲がかかり続けていました。はい。もう先ほどお話にもありましたけれども、もう1時間に100ミリ以上の大雨が降ったと見られるような、もう本当に猛烈な雨がずっと降り続けていると見られています。記録的短時間大雨の気象防災速報も繰り返しこれまでに発表されています。
1: はい。
2: はい。そして先ほど、大雨特別警報が発表されました。でこちらですね、経験したことがない大雨で浸水被害が起きる可能性が極めて高い場合に発表される情報になります。はい。今画面に出ています自治体で発表されています。
1: はいはい。改めてお伝えしますが、大雨の特別警報が出ているのが千葉県の千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、白石市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市となっています。この辺り、千葉の中でも比較的市街地、住宅地の多いところかと思いますが、はい、そういったことも踏まえますと、どういった警戒が必要と言えますか。
2: はい。この特別警報が最大限の警戒を呼びかける対象というのが内水氾濫、もう川の、はい、雨水が排水しきれなくなって溢れてくる内水氾濫ですね。
1: 下水などから溢れてしまったり、あと中小の河川から大きな川へ流れ込めずに溢れてしまう、そういった状況ですね。
2: はい。でこうした内水氾濫と中小河川の氾濫に対して最大級の警戒を呼びかけています。すでにもう浸水被害が発生している恐れがあるという状況になります。
1: は
2: い。
1: しかもですね、局地的な大雨というよりは、このナウキャストを見る限りでも、
2: はい、
1: かなり広い範囲に猛烈な雨が降っていると見られるんですが、
2: はい、
1: これだけの範囲で非常に激しい雨、猛烈な雨が降っているとすると、より危険度が増すと見られますね。
2: はい、その通りです。もう浸水している道路ではもう人だけではなくて車も流される恐れがあるほどの、急な、水の流れになっている可能性があります。
1: はい。で今後の見通しなんですが、現状どのような状況でしょうか。
2: はい。例えばこの特別警報が発表されている地域では、もう外に出るのが極めて危険な状況になっていると見られます。
1: はい。
2: で周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には、今、お住まいの例えば一戸建てであれば2階でしたりとか、そういった建物の2階以上に避難する、はい、移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を直ちに取っていただきたいと思います。
1: はい。もうどこかへ避難するというよりも、いかに安全を確保するかということになりますね。
2: はい、その通りです。
1: はい。
2: もう外に出てしまっては、もう足元を取られる、水の流れに足元を取られる可能性というものもありますので、
1: はい、
2: 十分に警戒をしていただきたいと思います。はい。
0: 社会部の及川記者がお伝えしました。テレビの映像を見ますと、今千葉県幕張市、カメラを雨が叩きつけています。そして時折稲光が光っているのも見えます。お伝えしていますように、千葉県にはレベル5大雨特別警報が出ている地域があります。千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、白石市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにある情報で、最大級の警戒が必要です。気象庁は千葉県北西部と北東部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後7時28分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象です。千葉県ではすでに命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっていて、レベル5大雨特別警報も発表されました。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。そして千葉市によりますと、今日午後7時ごろ若葉区貝塚町の道路が冠水し、車10台ほどが立ち往生しているとの情報が入ったということです。車に人が取り残されているかどうかは分かっていません。我孫子市によりますと、市内の各地で道路の冠水や住宅への浸水が起きているほか、崖崩れが起きているという情報も寄せられているということです。怪我人の情報は入っていません。

0: 今日午後6時前、千葉県市川市鬼高3丁目の交差点周辺で撮影された映像では、歩行者の膝の上くらいの高さまで道路が水に浸かり、誘導されながら横断している様子が見られます。周辺ではバスなど複数の車が道路で立ち往生している様子も確認できます。今日午後6時前の情報です。また今日午後6時半から7時過ぎにかけて、千葉県柏市の住宅街で撮影された映像では、道路が冠水し、複数の車がヘッドライトのあたりまで水に浸かって走行できなくなっています。撮影した女性によりますと、走行できなくなった車から自力で脱出した人たちが女性の自宅で休んでいるということです。現場では警察が誘導をしたり、現場の状況を確認したりしていたということです。女性は、このあたりは土地が低く、過去にも何度か冠水したことがあり心配ですと話していました。千葉県柏市の住宅街での様子です。では再び気象予報士の福田博之さんに聞いていきます。今入った情報では、この柏では複数の車がヘッドライトのあたりまで水に浸かっているという情報もあります。
1: そうですね、低い土地などで心配という住民の方のお話もありましたが、はい、やはり土地の高低多くありますので、はい、低い土地には水が溜まりやすい状況です。加えて首都圏ですので、アスファルトとかコンクリートに覆われている率が高いですよね、はい、そういったところに大雨が降りますと、一気に低いところに水が集まって危険な状況になることがありますので、低い土地にいらっしゃる方は直ちに安全な場所、少しでも高いところが安全ということなんですが、はい、高いところに移動するようにしてください、はい、
0: 命を守る行動をとってください。お伝えしていますように、気象庁は午後7時半千葉県にレベル5大雨特別警報を発表しました。千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市のに、レベル5大雨特別警報が発表されています。千葉県内でもやや西寄り、東京に近いあたりの地域を中心に大雨特別警報が発表されています。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。レベル5大雨特別警報が発表された千葉県では、これまで経験したことのないような大雨となっていて、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。そして先ほどお伝えしましたように、避難の場所が設けられています。今回のこの大雨の特別警報を受けまして、千葉県庁のホールで避難ができるということになっています。千葉市中央区にある県庁の多目的ホールが開放されています。大雨の影響で帰宅できなくなっている方、ぜひこちらの利用もお願いします。さらにお伝えしましたように、線状降水帯直前予測の気象防災速報が千葉県北西部と北東部にも発生しています。福田さん、まだ今後もこの雨はしばらくは続く予報なんでしょうか。
1: そうですね、気象庁の予想によりますと、明日の明け方にかけて関東では非常に激しい雨の降る恐れがあるということになっています、はい、ただ千葉県内では今もですね、ちょうど千葉県房総半島のところに沿うようにですね、活発な雨雲が連なっていますので、今大雨の特別警報が発表されている千葉県の地域では、まだしばらくは雨の強い状態が続くことが予想されています、はい、
0: そして新たにレベル5大雨特別警報が午後7時50分千葉県の印西市と我孫子市にも発表されています。レベル5大雨特別警報、午後7時50分に新たに印西市と我孫子市にも発表されています。現在レベル5大雨特別警報が出ていますのは、千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、そして印西市、我孫子市です。このレベル5大雨特別警報は5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。千葉県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している

0: までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。この雨の影響で鉄道にも JR や私鉄各線で運転の見合わせや遅れなどの影響が出ています。午後6時半時点での情報です。 JR 成田線は千葉県我孫子市の我孫子駅と印西市の木下ろし駅の間で運転を見合わせています。成田線は我孫子駅と木下ろし駅の間で運転を見合わせています。久留里線は木更津市の木更津駅と君津市の久留里駅の間で運転を見合わせています。内房線は富津市の大貫駅から上総湊駅の間で運転を見合わせています。外房線は千葉駅から一宮町の上総一宮駅の間で運転を見合わせています。私鉄では京急電鉄が泉岳寺駅から品川駅の間で運転を見合わせています。京急電鉄は泉岳寺駅と品川駅の間で運転を見合わせています。また品川駅と羽田空港の間でダイヤが大幅に乱れています。この他の私鉄の各線でも列車の本数を減らしたり遅れが発生するなどの影響が出ています。気象庁は午後7時半千葉県レベル5大雨特別警報を発表しました。発表したのは千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市です。さらに午後7時50分には新たに印西市と我孫子市にも発表されています。福田さん、大雨特別警報が発表された地域がさらに広がりました。
1: そうですね、印西市、我孫子市もこれまで活発な雨雲がかかっていました。で、一旦雨がやや弱まった地域ではあるんですが、この後また活発な雨雲がかかる予想があるということで、おそらく大雨の特別警報が発表されたのではないかと思われます。
0: はい、
1: で、大雨の特別警報が発表されてない地域でありましても、大雨には厳重な警戒をしてください。少し活発な雨雲のエリアが東に広がっていまして、千葉県で言いますと八街市とか東金市、大雨白里市付近にも活発な雨雲がかかっている状況です。大雨の特別警報が出ているエリアでは浸水に最大級の警戒が必要なんですが、
0: はい、
1: その周囲のエリアでも雨足が強まっていますので、土砂災害とか低い土地の浸水、川の増水氾濫には警戒が必要となります。
0: はい、そして、停電の情報です。東京電力パワーグリッドによりますと、今日午後7時45分の時点で千葉県内ではおよそ7400戸で停電が発生しているということです。千葉県内ではおよそ7400戸で停電が発生しているということです。交通機関にも乱れが出ていまして、帰宅が難しくなっている方もいらっしゃると思います。千葉県は大雨の影響で帰宅できなくなっている人が数多くいることから、午後7時から千葉市中央区にある県庁の多目的ホールを開放しています。どうぞ無理な避難はなさらずに、今いる場所が安全でしたらそこに留まって、そしてまたお近くにこうした避難所などがありましたら、そうしたところを利用して身の安全を守るようにしてください。千葉県内には現在レベル5大雨特別警報が発表されている地域があります。新しい情報です。千葉市若葉区にある坂月川の観測所で午後7時20分ごろ氾濫開始水位を超えました。また市原市高田にある瀬又川の観測所でも午後7時半ごろ氾濫開始水位を超えました。県は自治体が発表する避難情報に注意するよう呼びかけています。解説、気象予報士の福田博之さんにスタジオにいていただいています。はい、川の水位もだいぶ増えてきているようですね。
1: そうですね、特にこういった時は中小河川の氾濫に警戒が必要です。短い時間で一気に川が溢れる恐れがあります。で、そういった川だけではなくて側溝とかですね、
0: はい、
1: そういった道路の脇の水を流すような設備もですね、一気に水が溢れます。そうすると道路が冠水をします。で、夜で危険に気づきにくいですよね。
0: はい、
1: 普段歩いているような道であっても道路が冠水しますと、その道路と側溝との境目が分からなくなる恐れがあります。夜ですしね。
0: はい、
1: で、そこに足を踏み外して側溝に転んでしまうと水に流されてしまう恐れがありますので、流れている水には入らないようにしてください。で、膝より高いところまで浸水があるともう歩くのも危険というふうに言われています。
0: はい、
1: もちろん周りが浸水していて心配だなという方も多いと思いますが、そういった場合は少しでも上の階、2階以上の階に避難してください。もしも土砂災害危険区域 に指定されているエリアにお住まいの方は土砂災害の恐

0: それもありますし、実際に土砂災害が発生している地域もあるようです。土砂災害から離れたエリアに、移動するようにしてください。離れた部屋に移動して安全を確保するようにしてください。
1: はい、
0: 大雨の特別警報が千葉県に発表されています。
2: はい、時刻は8時を回りました。引き続き大雨関連のニュースをお伝えしていきます。気象庁によりますと、千葉県では午後7時30分までの1時間に、いずれもレーダーによる解析で、桜市付近で120ミリ以上、柏市ではおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表して安全を確保するよう呼びかけています。千葉県内には記録的短時間大雨の情報も出ています。気象庁は午後7時半千葉県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表したのは14の市となっています。具体的には千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市です。また午後7時50分には新たに印西市と我孫子市にも発表しました。合計で14の市、千葉県内にレベル5大雨特別警報が発表されています。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。レベル5大雨特別警報が発表された千葉県では、これまで経験したことのないような大雨となっていて、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。またこの時間、夜の時間帯となっています。周囲の状況が見えづらくなっています。道路が冠水している恐れもありますので、避難場所に移動する際も十分足元に気をつけてください。また外、雨がすでに降っていて危険な場合には、お伝えしていますように、建物の2階以上、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るようお願いいたします。では引き続き気象予報士の福田さんに伺っていきますけれども、はい、今雨の状況ってこの千葉県のあたりどうなっていますでしょうか。
0: 30分くらい前と大きく変わってないですね。やはり千葉県の北部を中心に活発な雨雲がかかっている状況です。
2: はい、
0: 少し前と比べると雨雲が東の方に広がっていまして、千葉市ですとか、印西市、松戸市だけではなく、あたりだけではなくてですね、東金市とか大網白里市ですとか八幡市あたりにも、1時間に50ミリ以上、はい、非常に激しい雨の降るエリアが広がってきているような状況です。
2: 雨雲としてはどういう動きに改めてなっているということですか。
0: 今回雨雲の動きがですね、非常に遅いというのが特徴です。同じような場所で湧き続けているような状況ですね。これちょうど風と風が千葉県付近でぶつかっている状況が続いています。でそれが動いてくれればまだですね、だんだん雨が弱まる時間帯も出てくるんですが、今のところはまだ同じような場所で降り続いているような状況です。
2: なるほど。
0: ですので大雨の特別警報が出ていますし、周りのエリアにもレベル4の大雨危険警報、そして土砂災害危険警報などが出ていますので、安全を確保するようにしてください。
2: はい、雨に関してですけれども、やはりほとんど雨雲は動いていないということで、影響はやはりしばらく続きそうですかね。
0: そうですね、少なくとも数時間くらいは続くと思います。で、土砂災害に関しては、雨が止んでもですね、地盤が緩んでいますので、その後で崩れるという恐れもありますし、浸水に関してもですね、すぐに水が引くところばかりではありません。ですので、この後夜遅くなって雨が止んでもですね、浸水しているエリアというのはしばらく残る可能性がありますので、安全な場所でとにかく過ごすということが大切です。帰宅ができなかったりですね、予定されている場所に行くことができなくて不便をなさっている不安な方も多いと思うんですが、今いる場所が安全であればそこに留まるということを優先されることが大切です。外に出るとかえって危険な地域もあります。土砂災害警戒区域ですとか、川のすぐそばですとか、そういったところにいる方は移動が必要なんですが、そうではない地域の方は安全を確保するようにしてください。
2: 今のまさに福田さんからもお話ありましたが、

0: 帰宅時間帯となっていますので、はい、これから帰路に疲れるという方もいらっしゃるかもしれませんが、すでにその千葉県内で特別警報が出ているエリアではですね、周囲の状況が危険になっている状況が予想されますので、今すぐ帰宅しようということはあえてせずにですね、その場にとどまる、できるだけ安全を確保するといったところも福田さん大事になりますかね。
1: そうですね、最新情報を確認するようにしてください。気象庁のホームページのキキクルというサイトではですね、今どこが大雨の危険があるのかというのをですね、はい、色別5段階で表しています。川がどこが氾濫しやすい状況になっているかというのも確認できますので、はい、そういった情報を確認することも、身を守る手段の一つだと考えられます。はい、ただ今は千葉市を流れる坂月川ですとか、市原市の瀬又川では氾濫開始水位を超えた、うん、すなわち水がその川の堤防を溢れている状況が続いています。川のそばには近づかないということは大切かと思います。
0: はい、まさにあの大雨特別警報というのは、実際にその雨だけではなくて中小の河川に関してもやはりその危険な場合に発表されるというものなんですよね。
1: 低い土地の浸水に関する、まあ、特別警報なんですが、中小河川の氾濫も同時に発生することが多いです。いわゆる内水氾濫というものに、まあ、該当するものも多いんですが、そういったことが千葉県内各地で起こっているような状況です。
0: はい、分かりました。はい、引き続き、大雨特別警報が発表されていますので、対象地域の皆さんは安全を確保してください。それから記録的短時間大雨に関しても情報が入っています。気象庁によりますと、午後7時50分までの1時間にはいずれもレーダーによる解析で、千葉県の千葉市付近でおよそ110ミリ、市原市付近でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。千葉市付近でおよそ110ミリ、市原市付近でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。また停電も発生しているようです。東京電力パワーグリッドによりますと、今日午後8時の時点で千葉県内ではおよそ1万730戸で停電が発生しているということです。東京電力パワーグリッドによりますと、今日午後8時の時点で千葉県内ではおよそ1万730戸で停電が発生しているということです。ではここで午後8時前我孫子市、大雨の特別警報が出ています我孫子市から記者の報告です。
2: 私は今我孫子市内に入っています。我孫子市に入って JR 我孫子駅に向かっています。雨が降り続いていますが、この周辺では冠水している様子は見られません。我孫子市や管轄の消防警察によりますと、市内では道路の冠水の情報が多数寄せられていて、それにより車内に閉じ込められたといった通報も寄せられているということです。救助はされていて、怪我人の情報は今のところ寄せられていないということです。また住宅浸水の情報も相次いで寄せられているということで、中には床上まで浸水しているといった報告も入っているということです。また土砂が崩れたという通報も入っていますが、こちらも周辺にいた人の安全の確保はされているということで、怪我人の情報は入っていません。稲妻も雷も鳴っていまして、稲妻も複数回ここに来る道中も確認されました。我孫子市内雨が降り続いています。各地で冠水の情報が多数寄せられているということで、市や警察や消防が引き続き情報収集に当たることにしています。
0: 今のリポートにもありましたが、千葉県の我孫子市の情報が入っています。各地で住宅が浸水しているという情報です。市内の各地で道路の冠水や住宅への浸水が起きているほか、崖崩れが起きているという情報も寄せられているということです。怪我人の情報は入っていません。市は引き続き情報収集に当たっています。特別警報が出ています我孫子市の情報ですが、その千葉県我孫子市によりますと、市内の各地で道路の冠水や住宅への浸水が起きているほか、崖崩れが起きているという情報も寄せられているということです。怪我人の情報は入っていません。市は引き続き情報収集

0: 冠水が起きている、そして住宅への浸水も起きているということです。それから土砂災害に関しても崖崩れが起きているという情報が寄せられているということですので、山の斜面の近くにお住まいの皆さんも、特に今大雨の特別警報で土砂災害の特別警報は発表されていませんけれども、危険な状況が迫っていることには変わりません。周囲にそうした山の斜面などがある場合はできるだけ安全な場所に、過ごすようにしてください。また道路の冠水が相次いでいるという情報、船橋にも入っています。記録的な大雨の影響で千葉県船橋市によりますと、市内の道路で冠水が相次いでいて、車が動かせなくなった、助けてほしいなどの連絡が市に多く寄せられているということです。船橋市は午後8時の時点で市内各地の公民館や小学校など20カ所余りの避難所を開設しているということです。記録的な大雨の影響で千葉県船橋市によりますと、市内の道路で冠水が相次いでいて、車が動かせなくなった、助けてほしいなどの連絡が市に多く寄せられているということです。船橋市は午後8時の時点で市内各地の公民館や小学校など20カ所余りの避難所を開設しているということです。また道路の冠水については埼玉県内でも情報が入っています。埼玉県八潮市ですけれども、水に浸かった道路で車2台が立ち往生していて、警察がパトカーから車両は通行できないなどと伝え注意を呼びかけていました。タイヤの半分ほどまで水に浸かっている車も見られ、道路が広い範囲で冠水していましたという情報です。外に避難するとかえって危険な場合もあります。特に視界が悪かったり、今夜の時間帯ですので視界も悪かったりすると思いますが、道路が冠水したりして外出がすでに難しい場合は、建物の2階以上に上がったり、崩れる恐れがある斜面や沢からはできるだけ離れた部屋に移ったりして身を守るようにしてください。大雨特別警報が出ているのは千葉県内ですけれども、埼玉県内でも道路の冠水の情報が入っています。改めて気象予報士の福田さんに聞きますが、はい、危険なのはその特別警報が出ているエリアだけではないということですね。
1: そうですね、特別警報が出ているエリア以外でもレベル4の大雨の危険警報が出ている地域が広がっています。で、先ほど車がですね、はい、冠水した道路で立ち往生しているケースが相次いでいるということがニュースでありました。

0: 足元の探り方です。泥水など、また夜で道路の状況、路面の状況が見えないときは、傘や杖や長い棒などでですね、進行方向の足元を探りながら一歩ずつ慎重に進むようにしてください。ただ道路には危険なものがたくさんあります。マンホールが外れているかもしれません。で、側溝がありますと道路との境界が見えなくなって転落する恐れもあります。で、蓋の開いた用水路などもありますので、できることなら冠水した道には入らないようにしてください。あとは一人で行動しないことも大切です。
1: そうですね、
0: 可能な限り複数の人で行動して、お互いの状況を確認しながら進んでください。
1: はい、また外に出るのが危険な場合はですね、自宅の2階以上、安全な場所に避難するというのも最終手段ではありますけれども、安全確保策ですね。
0: はい、緊急安全確保というやつですね。緊急な場合はそのような行動もやる必要があります。で、自宅が平屋とかですね、高いところがないという方は、少しでも高いところであれば安全ですので、隣の家ですとかご近所の方と協力し合いながら、雨が弱まって水が引くのを待っていただければと思います。
1: はい、立ち往生に関しての情報もお伝えしましたが、今まさに車を運転中で、まさにラジオを聞いていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、車を運転中の方にお伝えします。いつもの道が冠水している恐れがあります。無理をせずですね、少しでも危険を感じたら止まったり引き返したりするなど、安全第一で運転をするようにお願いします。周囲の状況が急激に変わって道路が冠水しているという場合がありますけれども、無理をせずに少しでも危険を感じたら止まったり引き返したりするなど、安全第一で運転を行うようにしてください。
0: それに関してなんですが、前広島県の豪雨の時にですね、やはり車で運転したから していた方からお聞きしたことなんですが、その危険を感じたらが難しいっていうこともあるんですよね。
1: なるほど。
0: まだ大丈夫じゃないか、いつもの道だから安全じゃないか、もう少しで家だからっていうことで無理をしがちなんですが、危険というよりも不安を感じたら引き返すというぐらいで私はいいかと思いますね。
1: 危険どころか不安、
0: そうですね、
1: やっぱりここを渡ったらもしかしたら危ないかもしれないというような不安を感じた時点でやはり引き返すと、
0: 引き返したりとどまるとかですね、その方が、今回の降り方はとにかく過去に例がないような降り方ですので、いつもの大雨、経験した大雨では水に浸からなかったようなところが水に浸かったりとか、水に浸かっても突っ切っていけたような道でも、今回はさらに水かさが増えている恐れがありますので、安全方向に舵を切って行動していただくのが良いかと思いますね。
1: はい、そして大雨特別警報が出ています。白井市道路冠水などの複数の情報が入っています。千葉県白井市によりますと、これまでに市内で道路の冠水や住宅の浸水の情報が複数あり、確認を進めています。また高齢者施設から、施設に水が入ったため避難したいと連絡があったため、近くの小学校を開放し利用者を避難させることにしています。千葉県白井市によりますと、これまでに市内で道路の冠水や住宅の浸水の情報が複数あり、確認を進めています。また高齢者施設から、施設に水が入ったため避難したいと連絡があったため、近くの小学校を開放し利用者を避難させることにしています。また高速道路の情報も入っています。高速道路でも一部の区間が通行止めになるなどの影響が出ています。午後8時の時点で、東関東自動車道は千葉県佐倉市の佐倉インターチェンジから千葉市の千葉北インターチェンジの上下線で通行止めです。また千葉東金道路は千葉市の千葉東ジャンクションから高田インターチェンジで通行止めです。この他にも通行止めになっている区間があり、雨の状況によって区間は広がる可能性があります。繰り返しお伝えします。高速道路でも一部の区間が通行止めになるなどの影響が出ています。午後8時の時点ですが、東関東自動車道は千葉県佐倉市の佐倉インターチェンジから千葉市の千葉北インターチェンジの上下線で通行止めです。また千葉東金道路は千葉市の千葉東ジャンクションから高田インターチェンジで通行止めとなっています。この他にも通行止めになっている区間があり、雨の状況によって区間は広がる可能性があります。最新の情報を確認するようにしてください。ここで千葉県の各地に出されているレベル5大雨特別警報について、大雨災害や防災に詳しい静岡大学の牛山元幸教授に電話で聞きました。
2: 牛山さん。
3: はい、牛山です。
2: 突然のご対応ありがとうございます。
3: はい、よろしくお願いします。

0: まずですね、非常に広範囲で猛烈な雨もしくは非常に激しい雨が降っていまして、はい、線状降水帯も発生している模様です、はい、今この地域に住む方がどういう行動を取ることを考えればいいでしょうか。
1: はい、率直に言ってかなりまずい状況になっていると思います。で大雨ですので起きますのは川の氾濫、そういった川が氾濫しますと浸水が生じますね。それから大雨ともなって斜面の崖崩れ、こういったものが生じます。今雨が降っているところ非常にこう人口の多いところかと思います。で、はい、市街地の中がですねかなり浸水する。から浸水といってもただ単にこう静かに水が溜まるだけではないんですよね。流れが生じますので、うん、家が流されるってことは本当に川の真横以外ではあんまりないんですけれども、人とか車は簡単に流されてしまうんですね、うん。ですのでとにかく浸水しているところには徒歩でもあるいは車で移動していてもですね、とにかく近づかないことが重要だと思います。そして、はい、この辺りですと、私あまりこう地形的に詳しい地域ではないんですが、そんなにこう山間部ではないですけれども、はい、あちこちにこう崖比較的規模の小さいものも含めて崖なんかよくあるところだと思いますね、はい、で、ですので崖崩れ斜面が崩れてしまう、こういったことがすでに一部起こっているようですけども、こういったことも起きつつありますので、斜面の近くはですねとにかく近づかないということですね、うん、はい。
0: 今のお話の中にもありましたが、改めてもしその避難の行動を取る場合にどのようなことに気をつければいいか、改めてちょっと一つ一つ伺いますけれども、はい、まず大雨の特別警報が出ていますので、まずはその浸水ということがありますね、はい、浸水が起きている地域の住民の皆さんが今考えるべきこと、取るべき行動、取らない方がいい行動、どのようなことがありますか。
1: はい、特別警報も出まして、そして洪水キキクルという気象庁の情報を見ますと、もうすでに川が氾濫していてもおかしくないところというのが千葉県北西部かなり生じてきております、はい、ですのでとにかく浸水しているところには近づかないということですよね。ですので、はい、もしですね、今いるところがですねもう水が浸かってしまっているという状況であれば、必ずしも絶対大丈夫というふうには言い切れないんですけれども、はい、建物の中の少しでも高いところに身を寄せると、はい、こういったことが重要になってくるかもしれません。避難といってもですね、必ずとにかく避難所行かなきゃというふうに思わないでですね、ちょっとでもこう水から離れる、で水よりも少しでも高いところに身を寄せるということがとても重要かと思いますね、はい、で移動中の方も結構いらっしゃると思います。とにかく夜で見通しが効かないと思いますけれども、こう浸水しているところが見えてしまったらですね、そこからとにかく離れる、車なんかで走っているとなかなかできないかもしれませんけれども、浸水から少しでもこうですね引き返すと、そういうようなことを考えるのも大変重要になってくると思いますね、
0: はい、そして中小河川の氾濫にも厳重に警戒が必要と言いますが、はい、中小河川に関しては今おっしゃったような行動と重なりますかね。
1: そうですね、やっぱりこう水が浸かっているのはとにかく近づかない、それから普段ですと大して水が流れていないと思うので、小さな川でもですねこういった時には、はい、特に都市部は一気に水が増水することがあります。で川から離れているところですと浸水というのが中心なんですけれども、川の真横なんかですと川の流れによってですね川の両側がこう削り取られてしまうと、そういうような被害も生じ得ます。ですので川からはとにかく川にはとにかく近づかない、うん、川から少しでも離れるということがとても重要になってくると思いますね、
0: はい、そしてもう一つが土砂災害。土砂災害に関しては幸い今特別警報までは至っていないわけですけれども、はいはい、警戒が必要な状況であることは変わりないと思います、はい、土砂災害の結果、はい、どうぞ。
1: はい、土砂もですね気象庁の土砂キキクルというのを見ますと、千葉県の北西部を中心として紫ですね、レベル4 の、 土砂災害危険警報が出るような状況の地域が非常にこう広く広がっていますので、はい、ですので、この辺りではもういつ土砂災害が起こっても全くおかしくない状況だというふうに考えていただくといいと思います。で土砂災害はどこでもかしこでも起こるわけではなくて、その崖の近くですね、それから小さい谷水なんかですと、その崖が崩れてそれがこう水と混ざって下流に流れ下るとか、そういうようなことも起こりますので、崖の近く、あるいはその、少しでもこう勾配のあるですね小さい谷筋、そういったところから極力離れるのが基本になってくると思います。
0: はい、では社会部の及川記者からも聞きます。
1: はい、
2: 石山先生、社会部の及川です。お疲れ様です、はい、すいませんお忙しいところありがとうございます、はい。

0: 今回かなり広い範囲に大雨特別警報が発表されています。はいはい、この状況どのようにご覧になっていますでしょうか。
1: はい、本当に私も先ほどから気象情報を見ていてですね、かなり緊張感を覚えているところです。でかつ先ほど言いましたがかなり人が多いところになりますよね。ですので関係される方の数が非常に多くなってくる、本当にこう気をつけなきゃいけないところだと思います。まだ酔いの口でですね、この外を行動されている方もいらっしゃるかと思いますけれども、私の調査によるとこういった洪水土砂災害でですね、亡くなる方のほぼ半数は家の外で被災されているんですね。ですのでこう家の外でこう雨風激しい時にたとえこう帰宅とかですね、仕事でとかいうこともあるかもしれませんけども、その雨風激しい中外で海に身をさらすということは非常にこう危険なことになりますので、本当にかなり多くの方が動いている時間帯であるということを私非常に心配しています。ちょっと、ね、その雨を避けれるようなところに身を寄せていただくのが重要じゃないかなというふうに思っております。
0: ありがとうございます。すいません、もう一点はい、かなり今入ってきている映像でももう冠水が始まっていて、はいはい、でまた車がこう身動きが取れなくなっているような映像というのも入ってきています。
1: はい、
0: でやはりこういう冠水した時に どれぐらい深く冠水しているのかわからないので、こう通れるだろうということで通ってしまうという方も、いらっしゃると思いますし、実際過去にもあったかと思います。冠水している道路を見た時にどのような行動を取ることが望ましいでしょうか。
1: はい、もうとにかく今も雨風激しくなっていますので、この状況ですとおそらく溜まっている水 の多くはもう流れがあると思うんですよね。で一見してこう静かに溜まっているとここは通り抜けるんじゃないかなというふうに思ってしまいがちですけれども、実はそれよく見えないんだけども実は流れがあったりすることがよくあります。よく何センチ以上浸水していると流されてしまいますというような話がありますが、話は本当に注意が必要で、流されるかどうかというのは水深で決まらないんですよね。水深と流速の組み合わせで決まりますので、流れがありますと水深が浅くても簡単に流されてしまうんですね。ですので、こういう時はもう水が浸かっているところが前方に見えたらですね、そこからはとにかく引き返すと、そこに決して立ち入らないということが大原則だろうというふうに思います。
2: 牛山さん、最後にもう一つ今牛山さんから呼びかけたいことを伺いたいんですけども、牛山さんかねてですね、もちろん今安全を確保しなければいけない状況なんですが、避難をすることそのものの危険性についても牛山さんは普段から呼びかけられていることがあります。今この状況で牛山さんがこの大雨特別警報を出ている地域の皆さんにこれだけは念頭に置いておいてくださいと呼びかけたいことを教えてください。
1: とにかく水が浸かっているところには近づかない、それから土砂災害のケース崖のすぐ近くであればですね、できればその崖からは離れていただきたいんですけども、それが難しいというような場合には少しでも堅牢な建物のちょっとでも高いところに身を寄せるということがとても重要だと思います。今後避難指示等出てくると思います。避難指示で全員避難って言われるんですけど、それ決してですね、全ての人が避難所に駆け込めということが最善とは限らないんですよね。
2: はい、
1: だからとにかく雨風激しい状況下では動く距離を少しでも短くする、で少しでも短い距離の移動でちょっとでも安全確保できるようなところ、これは要するにこう流れるものを少しでも低いところに流れてきますので、ちょっとでも高いところに身を寄せるということが大変重要になってくると思いますね。
2: 少しでも短い距離で最大限の安全確保をするということですね。
1: はい、思います。
2: はい、新しい中突然ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 静岡大学牛山元幸教授に電話で伺いました。
3: はい、ここまで静岡大学の牛山元幸教授のお話でした。記録的短時間大雨の情報も出ています。気象庁によりますと午後8時までの1時間にはレーダーによる解析で千葉県の八街市付近でおよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。また午後8時10分までの1時間にはいずれもレーダーによる解析で八千代市付近と四街道市付近でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し安全を確保するよう呼びかけています。またこの後気象庁と国土交通省は午後8時30分から会見を開き今後の警戒点について説明することにしています。湿った空気や上空の寒気の影響で関東では大気の状態が非常に不安定になり、特に千葉県では線状降水帯が発生するなど 1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続いていて、気象庁は午後7時半、千葉市など千葉県の各地にレベル5大雨特別警報を発表しました。すでに各地で大雨による浸水や氾濫などによって災害が発生している恐れがあります。気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、関東では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み、上空の寒気の影響も加わって大気の状態が非常に不安定になり、局地的に大雨となっています。特に千葉県では発達した雨雲がかかり続け、各地で1時間に100ミリを超える猛烈な雨を観測していて、夕方以降気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を相次いで発表しています。この後、千葉県に発表されたレベル5大雨特別警報について気象庁と国土交通省の会見の模様、テレビと同じ音声でお伝えします。
2: 説明するものとみられます。ではその模様を中継でお伝えします。
4: それでは時間になりましたので会見始めます。幹事社の北海道新聞です。よろしくお願いいたします。
5: はい、よろしくお願いいたします。気象庁予報課長の細見でございます。この度千葉県にレベル5の大雨特別警報を発表いたしました。国民の皆様に最大限の警戒を呼びかける目的で記者会見を開催させていただきます。よろしくお願いいたします。千葉県にレベル5大雨特別警報を発表しました。千葉県の市町村にレベル5大雨特別警報を発表しました。これまでに経験のないような大雨となっています。特に浸水想定区域などでは何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保しなければならない状況です。指定された避難場所へ避難がかえって危険な場合には、少しでも浸水しにくい高い場所に移動するなど、身の安全を確保する必要があります。また普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要です。今後他の市町村にもレベル5特別警報を発表する可能性があります。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報、これに直ちに従い身の安全を確保してください。次お願いしていいですか。レベル5大雨特別警報を発表した地域です。これは19時50分時点になります。千葉県の千葉市、市川市、船橋市、松戸市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、鎌ケ谷市、四街道市、白石市、印西市、我孫子市です。次お願いします。はい、先ほども申し上げましたが、今後他の市町村にも大雨レベル5特別警報を発表する可能性がございます。今いる場所の危険度について地元気象台が発表する地域に応じた詳細な情報を確認ください。それから今いる場所の災害発生の危険度については、気象庁ホームページなどでキキクルを使って確認をしてください。また現在夜間であることから、避難する際には周囲の状況を十分に確認していただくようお願いいたします。
6: はい、国土交通省の水管理国土保全局の河川環境課長の島本でございます。私の方から河川の状況についてご説明いたします。すでに氾濫の危険度が高まっている河川では、少しでも命を守るための行動をお願いします。また河川の水位が上昇しますと、河川へ排水しにくくなりますので、 浸水が発生する可能性があります。またこれから氾濫の危険度が高まっていく河川もありますので、市町村が発令する避難情報を確認し、早めの避難行動をお願いします。次お願いします。こちら19時30分時点の河川の状況で、警戒レベル4相当の氾濫危険水位を超過している河川の一覧でございます。利根川水系坂川、千葉県松戸市、利根川水系新坂川、千葉県松戸市、利根川水系国分川、千葉県市川市、利根川水系手賀沼、千葉県柏市、海老川水系海老川、千葉県船橋市、宮古川水系吉川、千葉県千葉市。こちら19時30分の状況ですが、先ほど20時20分時点ですと、これらに加えて宮古川水系の宮古川、千葉県千葉市、それから村田川水系村田川、千葉県市原市も水位が氾濫危険水位を超過しております。20時20分時点では利根川水系のこちらの表示されている3つ目の国分川と海老川水系の海老川は若干水位は下がっている状況にあります。はい、じゃあ少しお願いします。
5: 続きまして特別警報、危険警報、警報の発表状況でございます。現在先ほど申し上げました千葉県内の市町村に対して黒くなっているエリアに大雨のレベル5特別警報を発表しているところでございます。それ以外にもレベル4の危険警報ですとかレベル3の警報も周辺の各地で発表している状況でございます。特にレベル5が発表されている地域ではすでに安全には避難できないという状況になっている可能性がございます。周囲の状況をよく確認して自らの命を守る行動を取ってください。次お願いします。それから線状降水帯の発生状況でございます。こちらは3時間降水量17時50分のものでございます。この直後ですね、17時58分にですね、気象防災速報線状降水帯発生の1号を発表しております。こういった線状降水帯が発生した地域で災害発生の危険度が急激に高まっているところでございます。次お願いします。大雨のキキクルでございます。浸水あるいは中小河川を中心とした洪水の危険度をこちらに表示しておりまして、警戒レベル5相当の地域が千葉県内広く広がっているということをご覧いただけると思います。警戒レベル5に相当する災害切迫となっている場所では、重大な災害が切迫しているあるいはもうすでに発生している可能性が高い状況となっております。浸水想定区域等の危険な場所からまだ避難できていない方、今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動をすることが重要でございます。また紫色危険となっている地域でも重大な災害がいつ発生してもおかしくない状況となっておりますので、危険な場所にいる方は速やかに安全な場所に避難することが重要でございます。次お願いします。現在土砂災害を危険度を表す部分についてはこちらのように警戒レベル4相当の紫の領域が広く広がっている状況でございます。まだ黒い領域この19時30分の時点ではございませんが、まだ激しい雨、非常に激しい雨降り続いている状況でございます。この後も危険度が高まっていく可能性がございますので、最新の大防災気象情報をご確認ください。次お願いします。それから降水の実況値でございます。これは19時20分の左側がその前3時間の降水量の積算値、右側が6時間の降水量の積算値となっております。ご覧いただきますと分かるように、千葉市、それからの千葉、それから佐倉市の佐倉、これ3時間の降水量がそれぞれ187ミリと 158.5 ミリとなっておりますけれども、これ観測史上1位の記録を更新しているところでございます。また6時間で見ましても同じ地点で200ミリあるいはそれに近いような観測をしているところでございます。で、千葉県千葉の8月1ヶ月の平均の降水量、平年の降水量は 115.7 ミリとなっておりまして、 まあ、これを上回る雨量が3時間で一気に降ったという状況でございまして、これからさらに降り続くという場所もある可能性がございますので、最大級の警戒を呼びかけております。次お願いします。はい、現在の天気と今後の見通しでございます。日本の東、北海道の東にあります、高気圧がございます。こちらからですね、こうヘリを回るように、南の方から関東地方の方に、暖かく湿った空気が流れ込んでおります。また、本州のですね、上空、6000メートルぐらいに氷点下6度以下の寒気がございまして、まあ、非常に大気の状態が不安定になっております。まあ、これによりまして、現在のような大雨が発生しているところでございます。また、明日にかけてもですね、似たような天気図になっていることがご確認いただけると思います。大気の不安定な状態、明日にかけても引き続き継続しますので、まあ、引き続き、最新の防災気象情報をご確認いただきたいと思います。次お願いいたします。それから大雨の警報級となる可能性のある期間でございます。こちらに示してありますように、可能性が高い期間、関東甲信地方で、今日の深夜、日海から明日の明け方にかけてですね、埼玉、千葉、それからその他の県でも赤い部分ございます。それ以外の大雨の警報級の可能性がある期間については、明日一日引き続き、断続的に続くような状況となっております。次お願いします。それから今後の雨の予想でございます。まあ、現在も千葉県で、雨、猛烈な雨を降り続いておりますけれども、これ、15日の0時、今日13日ですけれども、14日の0時から15日0時までの24時間雨量、千葉県では多いところで200ミリを予想しているところでございます。次お願いします。また関東甲信、関東地方ですね、それ以外の地域でも、これちょっと時間がずれますけれども、今日の夕方6時から明日の夕方6時までの24時間雨量、まあ、一番多いところで、まあ、千葉県以外で埼玉県で180ミリ、まあ、東京地方で150ミリ、まあ、それ以外の地域でも軒並み100ミリ以上を予想しているところでございます。次お願いします。はい、関連のする気象情報、気象警報、最新のものについては気象庁ホームページ
2: 。気象庁と国土交通省の会見途中ですが、お伝えしました。ではここで千葉県内津田沼駅前から中継でお伝えします。
7: 今現在は弱まっています。ただ空が断続的に光って、つい先ほどもゴロゴロと津田沼駅前に来ています。雨自体、
3: 気象庁と国土交通省の会見の様子、テレビと同じ音声でお伝えしました。記録的短時間大雨の、速報が千葉県内複数回出ています。新しい情報です。気象庁によりますと、千葉県ではいずれもレーダーによる解析で、午後8時までの1時間に八千代市付近でおよそ120ミリ、午後8時20分までの1時間に止水町付近でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。午後8時までの1時間に八千代市付近でおよそ120ミリ、午後8時20分までの1時間に止水町付近でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。では気象予報士の福田さんに伺っていきます。
8: はい、
3: 八千代市付近、大雨特別警報が出ている地域でもやはり強い雨がずっと降り続いている状況ですね。
8: そうですね、この時間も千葉県内、雨雲、まあ、多少の強弱はあるんですが、同じような場所に活発な雨雲がかかり続けている状況です。
3: はい
8: はい、で先ほど止水町にも記録的短時間大雨情報が出たということだったんですが、はい、です止水町は大雨の特別警報、今の時点ではまだ出てないんですよ ね、
3: はい、
8: ただそのエリアでもそれほど猛烈な雨が降っているということで、大雨特別警報の出ているエリアにとらわれず、周りの状況を確認して安全を確保するということが一つ大切かと思います。
3: はい、特にその雨の降り方に関しては、気象庁のホームページなどでその降り方って見られますよね。
8: そうですね、雨雲レーダーでも見られますし、キキクルというですね、どこで浸水 の恐れがあるのか、またどこで川が氾濫する恐れがあるのか、どのあたりで土砂災害の恐れがあるのかというのを地図上で確認することができますので、まあ、ラジオに合わせてですね、そういったインターネットの情報も

0: 併用することでよりたくさんの情報を活用することが大切かと思いますね、はい、いくつかの、
1: はいはい、まさに今福田さんとそのホームページのキキクルの、はい、様子見ているんですけれども、やはりあの黒い、ところ以外の紫色に塗られているエリアも複数ありますので、そうしたところでも雨の降り方は注意が必要なんですよね。
0: そうですね、あの八千代市とか佐倉市などは大雨の特別警報が出ているんですが、船橋市ですとか市川市などもですね、あの紫ですとか赤の情報が出ているところがありますし、房総半島の方もですね、市原市、とかですね、あるいは東金市なども紫の大雨キキクルの情報が出ていますので、このあたりも浸水の危険性が高いということになります。
1: はい、こうした情報を確認しながらですね、ぜひ避難の行動、特に大雨特別警報が出ているエリアではですね、避難するのが難しいという場合もありますので、ご自宅の2階以上できるだけ安全な場所で命が助かる行動を取るようにしてください。
0: そうですね、命が助かる行動というのはどういうことかというと、はい、まずはあの自宅もしくは今いる場所があの浸水の危険があるのか、土砂災害の危険があるのかどうかということを確認してください。でもしも危険なエリアにいらっしゃる方はそこから移動することが大切です。土砂災害の場合は斜面から離れる、浸水被害の場合は浸水の恐れがあるエリアの場合は少しでも高いところに移動するということになりますね、はい、
1: まさにお住まいの地域の特徴に合わせて、それに合わせた行動を取るようになさってください、
0: はい、
1: それから道路の冠水、住宅浸水の通報についても情報が入ってきました。千葉県習志野市によりますと、記録的な大雨の影響で市内では夕方以降道路の冠水や住宅の床下浸水などの通報が多数寄せられているということです。習志野市は市内のコミュニティセンターや小学校など合わせて6カ所で避難所を開設しているということです。この習志野市は大雨の特別警報が発表されているところですねにはなっています。その中で道路の冠水ですとか住宅の床下浸水などの通報が多数寄せられているということです。こうした場合は福田さんも危険な状況ですので、はい、やはり建物の2階以上安全な場所に少しでも命が助かる行動を取ると。
0: そうですね、まあ、道路の冠水ということでもちろんその道路エリアのお家もそうなんですけど、まあ、車をお使いの方ですよね、はい、車だからといって安全ではありません。さすがに今回の大雨で家が流されるようなあの被害が出るのはもう川沿いの一部地域に限られるんですが、人とか車は簡単に流されてしまいますので、外に出ない、そして、流れている水、浸水しているところには入らないということを守るようにしてください、はい。
1: 先ほどもお伝えしましたが、あの帰宅時間帯になっていて、そこからもう大雨特別警報が発表されてしばらく、はい、あの時間が経っているということですけれども、やはり今いる場所から安全な場所に自宅に帰りたいという方もいらっしゃるかもしれませんが、やはり外が危険な状況の場合はその場に留まるということも選択肢でしょうか。
0: そうですね、数日にわたってそのお家に帰れないとかそういった状況が今回のような大雨では発生しませんので、まあ、今夜をどう乗り切るかということを考えていただければと思います。なので安全な場所にいる方は、まあ、お家の状況とか心配かもしれませんけど、まあ、今いる場所で安全を確保することが大切ですし、また大雨に関する避難の呼びかけをしてるんですが、はい、今回積乱雲ですので落雷とかですね、突風被害も発生しやすいです、ですので大きな木の下とかですね、軒先で雨宿りをしてしのごうと思っていると落雷の危険性がありますので、ま、大雨の時は突風が発生する恐れもありますので、建物の中に避難するということも大切になりますね。
1: そうですね。では大雨に関する情報を改めて整理してお伝えしていきます。湿った空気や上空の寒気の影響で関東では大気の状態が非常に不安定になり、特に千葉県では線状降水帯が発生するなど1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続いていて、気象庁は午後7時半千葉市など千葉県の各地にレベル5大雨特別警報を発表しました。すでに各地で大雨による浸水や氾濫などによって災害が発生している恐れがあります。気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、関東では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み、上空の寒気の影響も加わって大気の状態が非常に不安定になり、各地で大雨となっています。特に千葉県で

0: は夕方以降発達した雨雲がかかり続け、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続いていて、千葉県の北西部と南部では午後6時前、線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。千葉市では午後7時前までの1時間に115ミリと統計を取り始めてから最も多い雨量を観測したほか、午後8時までの1時間には千葉県が八千代市に設置した雨量計で115ミリの猛烈な雨を観測しました。千葉県では記録的な大雨となっていて、気象庁は午後7時半、レベル5大雨特別警報を発表しました。午後8時の時点で発表されているのは、千葉市と市原市、佐倉市、四街道市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、お伝えしているのは大雨特別警報が発表されている地域です。鎌ケ谷市、印西市、我孫子市の14の市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で最大級の警戒が必要です。千葉県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また関東南部や茨城県では大雨や土砂災害の危険性が非常に高まっていて、千葉県に加え埼玉県と茨城県にはレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。また千葉県南部と茨城県南部、埼玉県南部と茨城県南部、千葉県北西部と北東部では今後3時間以内に線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあるとして、午後7時ごろ線状降水帯の直前予測が発表されています。関東では明日にかけて大気の非常に不安定な状態が続き、各地に非常に発達した雨雲がかかる見込みです。明日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、千葉県で200ミリ、千葉県以外の関東南部で180ミリ、関東北部で120ミリと予想されています。気象庁は千葉県以外でも川の氾濫のほか、低い土地や地下施設の浸水、それに土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。最新の情報を確認するようにしてください。また停電の情報も入っています。東京電力パワーグリッドによりますと、今日午後8時45分の時点で千葉県内ではおよそ4万6390戸で停電が発生しているということです。東京電力パワーグリッドによりますと、今日午後8時45分の時点で千葉県内ではおよそ4万6390戸で停電が発生しているということです。また先ほどの気象庁の会見についての情報を整理してお伝えします。千葉県にレベル5大雨特別警報を発表したことを受けて、気象庁と国土交通省は午後8時半から会見を開きました。この中で気象庁の細見拓也予報課長は、これまでに経験のないような大雨になっている、何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保してほしい、避難が危険な場合には少しでも高い場所に避難するなど身の安全を確保する必要があると呼びかけました。また千葉県内の今後の見通しについても情報が入っています。気象庁の細見拓也予報課長は、普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要だ、今後他の市町村にもレベル5特別警報を発表する可能性があると述べた上で、自分の命、大切な人の命を守るため特別警報の発表を待つことなく、地元の市町村からすでに発表されている避難情報に従い身の安全を確保してほしいと呼びかけました。では改めて気象予報士の福田さんに伺います。
1: はい、
0: この後の注意点ですね、
1: はい、
0: 教えていただけますでしょうか。
1: まずすでに特別警報が発表されているくらいたくさんの雨が降った地域ですね、普段経験したことがないような雨が降っています。でその雨がこの後も降り続くということが予想されていますので、まずは安全な場所で過ごすようにしてください。でその周りの地域ですね、特別警報が出ていない地域でも雨が強まっているところがありますので、低い土地の浸水や土砂災害、川の増水氾濫には警戒が必要です。落雷や竜巻などの突風にも注意をしてください。でとりわけ心配なのは車を運転されている方ですね。
0: そうですね、
1: この後まだ低い土地の浸水が続くところがありますし、雨の強まるエリア変わってきていますので、少しずつ大丈夫だったエリアも低い土地が浸水する恐れがありますので、最新の情報を確認してできれば安全な場所で過ごすようになさってください、はい、
0: 千葉県内にはレベル5大雨特別警報が発表されています。命が助かる行動を取るようになさってください。ここまで大雨に関する情報をお伝えしました。
2: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。明日の各地の詳しい予報です。北海道は晴れ間が出るところもありますが、にわか雨や雷雨となるところがありそうです。札幌の最高気温は27度の予想です。東北は北部は日本海側を中心に日差しが出ますが、局地的に雨や雷雨があるでしょう。南部は断続的に雨で雷を伴って激しく降るところがありそうです。仙台の最高気温は27度の予想です。関東は雨が降ったりやんだりで雷雨となるところもあるでしょう。局地的に非常に激しい雨が降り大雨となるところがありそうです。東京の最高気温は28度の予想です。甲信越は山梨県は断続的に雨で、長野県と新潟県は昼過ぎから所々で雨が降るでしょう。雷を伴った激しい雨が降るところもありそうです。最高気温は甲府は31度、長野は32度、新潟は33度の予想です。東海は雲に覆われ午後を中心にあちらこちらで雨が降るでしょう。発達した雨雲や雷雲がかかるところもありそうです。名古屋の最高気温は30度の予想です。北陸は晴れ間が出ますが、昼過ぎ以降はにわか雨や雷雨となるところがあるでしょう。金沢の最高気温は33度の予想です。近畿は雲が多いものの日差しの出る時間もあるでしょう。ただ午後は所々でにわか雨や雷雨があり、局地的に激しい雨が降りそうです。大阪の最高気温は33度の予想です。中国地方は雲が広がりやすく、にわか雨や雷雨となるところがあるでしょう。山陽の一部では激しい雨が降りそうです。広島の最高気温は32度の予想です。四国は晴れ間が出ますが、ところどころで雨や雷雨があるでしょう。徳島県では激しい雨が降るところもありそうです。高知の最高気温31度の予想です。九州は北部は雲が多く、ところどころで雨や雷雨となるでしょう。南部は概ね晴れますが、夕方から局地的に雨が降りそうです。福岡の最高気温は33度の予想です。沖縄は雲が広がりやすく、ところどころでにわか雨や雷雨があるでしょう。那覇の最高気温は31度の予想です。続いて全国の交通情報、日本道路交通情報センターからです。どうぞ。
3: はい、お伝えします。はじめに関東甲信越地方の状況です。雨や冠水のため高速道路は千葉県を中心に通行止めになっているところが多くなっています。雨や道路に水が溜まったため通行止めになっているのは、東京外環道は高野ジャンクションと三郷南インターの間、東関東道は千葉北インターと桜インターの間、京葉道路は穴川インターと松ヶ丘インターの間、千葉東金道路は千葉東ジャンクションと東金ジャンクションの間、立山道は木更津北インターと君津インターの間、さらにアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと圏央道の茂原町南インターの間です。いずれも両方向とも通行止めになっています。このほか渋滞の状況です。東北道の上りは栃木県の矢板パーキングエリアでの事故の処理は終わりましたが、6キロ渋滞しています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアで4キロ渋滞しています。 中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル

0: トンネルを先頭に断続的に12キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは大井松田インター付近を先頭に13キロ、横浜町田インター付近を先頭に12キロ、横浜青葉インターで2キロ渋滞しています。北海道では道東道が事故のため通行止めになっています。道東道は事故のため下りの池田インターと本別インターの間、さらに上下線の本別ジャンクションと上下線の本別インターと阿蘇路インターの間が通行止めになっています。九州地方では地震に伴う災害のため九州道は上下線の松葉瀬インターと海老野インターの間、南九州道は上下線の八代ジャンクションと田野浦インターの間が通行止めになっています。東九州道は事故の後の緊急の工事のため上下線の津野インターと高鍋インターの間が通行止めになっています。日本道路交通情報センターの小山でした。
1: 時刻は9時になりました。引き続き千葉県内に発表されている大雨特別警報についてお伝えしていきます。まず新しい情報です。気象庁は千葉県北西部と北東部、南部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後8時38分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象です。千葉県ではすでに命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっていて、レベル5大雨特別警報も発表されました。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象予報士の福田さん、
2: はい、
1: 伺います。千葉県の北西部と北東部にも今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているという気象庁の発表がありましたけれども、
2: はい、北西部と北東部と南部もありますね、はいはい、今後3時間以内に線状降水帯が発生するということなんですが、ポイントは範囲が広がったってことですよね。前南部は入ってなかったんですが、今回は南部でもそういった強い雨、猛烈な雨の降る恐れがあるということで、今雨が強まっていない地域でもこれから千葉県内では雨雲が強まる恐れがありますので、安全な場所で過ごすようにということを徹底してください。
1: 湿った空気や上空の寒気の影響で関東では大気の状態が非常に不安定になり、特に千葉県では線状降水帯が発生するなど1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続いていて、気象庁は午後7時半千葉市など千葉県の各地にレベル5大雨特別警報を発表しました。すでに各地で大雨による浸水や氾濫などによって災害が発生している恐れがあります。気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、関東では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み、上空の寒気の影響も加わって大気の状態が非常に不安定になり、各地で大雨となっています。特に千葉県では夕方以降発達した雨雲がかかり続け、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続いていて、千葉県の北西部と南部では午後6時前線状降水帯の気象防災速報が発表されました。線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。千葉市では午後7時前までの1時間に115ミリと統計を取り始めてから最も多い雨量を観測したほか、午後8時までの1時間には千葉県が八千代市に設置した雨量計で115ミリの猛烈な雨を観測しました。千葉県では記録的な大雨となっていて、気象庁は午後7時半レベル5大雨特別警報を発表しました。午後8時の時点で発表されているのは千葉市と市原市、佐倉市、四街道市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、印西市、我孫子市の14の市です。

0: 5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で最大級の警戒が必要です。千葉県ではこれまでに経験したことのないような大雨となっていて、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また関東南部や茨城県では大雨や土砂災害の危険性が非常に高まっていて、千葉県に加え埼玉県と茨城県にはレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。また埼玉県南部と茨城県南部、千葉県北西部と北東部と南部では今後3時間以内に線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあるとして、午後7時ごろ線状降水帯の直前予測が発表されています。関東では明日にかけて大気の状態が非常に不安定な状態が続き、各地に非常に発達した雨雲がかかる見込みです。明日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量はいずれも多いところで千葉県で200ミリ、千葉県以外の関東南部で180ミリ、関東北部で120ミリと予想されています。気象庁は千葉県以外でも川の氾濫のほか、低い土地や地下の浸水、地下施設の浸水、それに土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。最新の情報を確認するようにしてください。記録的短時間大雨情報です。気象庁によりますと、レーダーによる解析で午後8時50分までの1時間に千葉県東金市付近ではおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。では鉄道の情報です。この雨の影響で JR や私鉄各線で運転の見合わせや遅れなどの影響が出ています。午後8時半の時点で JR 京葉線は千葉市の海浜幕張駅と蘇我駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR 総武本線では JR 総武本線は千葉駅と千葉県八街市の八街駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR 成田線は千葉県我孫子市の我孫子駅と印西市の清卸駅の間、千葉駅と成田空港駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR 久留里線は千葉県木更津市の木更津駅と君津市の久留里駅の間で運転を見合わせていましたが、今日の運転は取りやめたということです。 JR 内房線は千葉県富津市の大貫駅から上総湊駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR 外房線は千葉駅から千葉県一宮町の上総一宮駅の間の上下線で運転を見合わせています。私鉄では京急電鉄が泉岳寺駅から品川駅の間で運転を見合わせているほか、品川駅と羽田空港の間でダイヤが大幅に乱れています。また東武野田線は柏駅と船橋駅の間で運転を見合わせています。京成電鉄の千葉線千原線は京成津田沼駅と千原台駅の間で運転を見合わせています。この他の JR や私鉄各線でも列車の本数を減らしたり遅れが発生したりするなど影響が出ています。では先ほど午後8時半に開かれた気象庁と国土交通省の会見の音声をお聞きください。
1: 千葉県にレベル5大雨特別警報を発表しました。 千葉県の市町村にレベル5大雨特別警報を発表しました。これまでに経験のないような大雨となっています。特に浸水想定区域などでは何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保しなければならない状況です。指定された避難場所へ避難がかえって危険な場合には、少しでも浸水しにくい高い場所に移動するなど、身の安全を確保する必要があります。また普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要です。今後他の市町村にもレベル5特別警報を発表する可能性があります。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報、これに直ちに従い身の安全を確保してください。
0: また気象庁は今日午後8時58分、千葉県の北西部と北東部、それに南部に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象です。千葉県では猛烈な雨が降り続いていて、千葉市など14の市にレベル5大雨特別警報が発表されています。気象庁は命に危険が及ぶ洪水や氾濫がすでに発生している恐れもあるとして、最大級に警戒するとともに、少しでも命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。気象予報士の福田さんに聞きます。
2: はい、
0: 線状降水帯発生の気象防災速報もこのように発表されていますけれども、
2: はい、
0: 今の最新の雨の状況を教えてください。
2: はい、この時間も千葉県内に活発な雨雲がかかり続けている状況です。はい、1時間前の雨の様子と比較しますと、千葉県の南部の方まで活発な雨雲が広がっているというのが特徴です。ですから大雨の特別警報はどちらかというと千葉県の北寄りの地域に出ているんですが、まだ大雨の特別警報が出ていない地域でもこれからさらに雨足が強まったり危険な状況になる恐れがありますので、最大級の警戒が必要です。
0: お伝えしていますように、千葉市など14の市に現在はレベル5大雨特別警報が発表されています。湿った空気や上空の寒気の影響で関東では大気の状態が非常に不安定になり、特に千葉県では線状降水帯が発生するなど、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続いていて、気象庁は午後7時半、千葉市など千葉県の各地にレベル5大雨特別警報を発表しました。すでに各地で大雨による浸水や氾濫などによって災害が発生している恐れがあります。気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、関東では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み、上空の寒気の影響も加わって大気の状態が非常に不安定になり、各地で大雨となっています。特に千葉県では夕方以降発達した雨雲がかかり続け、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続いていて、千葉県の北西部と南部では午後6時前、線状降水帯の発生の気象防災速報が発表されました。千葉市では午後7時前までの1時間に115ミリと統計を取り始めてから最も多い雨量を観測したほか、午後8時までの1時間には千葉県が八千代市に設置した雨量計で115ミリの猛烈な雨を観測しました。千葉県では記録的な大雨となっていて、気象庁は午後7時半レベル5大雨特別警報を発表しました。午後8時の時点で発表されているのは、千葉市と市原市、佐倉市、四街道市、白石市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、 印西市、我孫子市の

0: 呼びかけています。また関東南部や茨城県では大雨や土砂災害の危険性が非常に高まっていて、千葉県に加え埼玉県と茨城県にはレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。関東では明日にかけて大気の非常に不安定な状況が続き、各地に非常に発達した雨雲がかかる見込みです。明日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量はいずれも多いところで千葉県で200ミリ、千葉県以外の関東南部で180ミリ、関東北部で120ミリと予想されています。気象庁は千葉県以外でも川の氾濫のほか、低い土地や地下施設の浸水、それに土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。最新の状況情報を確認するようにしてください。今入った情報です。千葉県の市川市消防局によりますと、今夜市川市二俣で雨で冠水した道路に男性が浮いていると119番通報がありました。消防によりますと男性は病院に運ばれましたが、搬送時意識がない状態だったということです。繰り返します。千葉県の市川市消防局によりますと、今夜市川市二俣で雨で冠水した道路に男性が浮いていると119番通報がありました。消防によりますと男性は病院に運ばれましたが、搬送時意識がない状態だったということです。また千葉県四街道市によりますと、市民などから住宅が床上浸水したという情報が複数寄せられているということです。市は避難所の開設に向けた準備や被害状況の確認を進めています。千葉県四街道市によりますと、市民などから住宅が床上浸水したという情報が複数寄せられているということです。市は避難所の開設に向けた準備や被害状況の確認を進めています。また千葉県印西市によりますと、土砂が崩れて道路の一部を覆ったり道路が冠水したりしているといった情報が寄せられ、市が確認を進めています。千葉県印西市によりますと、土砂が崩れて道路の一部を覆ったり道路が冠水したりしているといった情報が寄せられ、市が確認を進めています。また千葉県の市川市消防局によりますと、今夜市川市二俣で雨で冠水した道路に男性が浮いていると119番通報がありました。消防によりますと男性は病院に運ばれましたが、搬送時意識がない状態だったということです。各地で冠水などの被害が出ています。まあ、夜暗い時間帯になって外に出ることは大変危険です。周囲の状況をよく確認して、今はできる限り安全な場所に留まるようにしてください。
1: そうですね、今回は大雨の特別警報ですから、低い土地の浸水に厳重な警戒、最大級の警戒を呼びかける情報です。で、これまで経験したことがないような雨ということですので、皆さんのおそらくご経験されているものよりもその浸水の深さが深かったりとかですね、普段浸水しないようなところも浸水しているという状況だと思います。ですので、安全な場所に留まるというのが第一なんですが、もしかしたら周りが浸水していたり車でお出かけしていてなかなか身動きが取れない状況になってしまったという方もいらっしゃるかもしれません。そういった場合はですね、まずはその浸水がそれから深くなってこないようでしたら留まるということも一つの方法なんですが、万が一浸水した道路を歩かなければならない場合はですね、濁流で足元が全く見えなくなっていますので非常に危険が伴います。で、だいたい歩行可能な目安というのは大人の場合で水深50センチと言いますから膝下くらいですね。女性の方ですとか高齢者の場合はそれよりも少ない水かさになります。はい、ただ水の流れが速い場合は水深の20センチ程度、くるぶし、もしくはふくらはぎ程度でも足元をすくわれて転倒する恐れがありますので、流れた水には入らないということを徹底することが大切かと思います。
0: 夜間で周囲の状況を非常に確認しづらい状況になっていますので、特にこの夜間、冠水した道路や増水した川の状況、分かりづらく極めて危険です。

0: 冠水した田畑ですとか用水路、道路との境目が分かりにくくなっていて流される恐れもありますので、増水した川や用水路には絶対に近づかないようにしてください。では千葉県にレベル5大雨特別警報を発表したことを受けて、気象庁と国土交通省は午後8時半から会見を開きました。この中で気象庁の細見拓也予報課長は、これまでに経験のないような大雨になっている、何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保してほしい、避難が危険な場合には少しでも高い場所に避難するなど身の安全を確保する必要があると呼びかけました。また千葉県の今後の見通しについて、普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要だ、今後他の市町村にもレベル5特別警報を発表する可能性があると述べた上で、自分の命、大切な人の命を守るため特別警報の発表を待つことなく、地元の市町村からすでに発表されている避難情報に従い身の安全を確保してほしいと呼びかけました。また国土交通省の島本和人河川環境課長は、すでに氾濫の危険度が高まっている河川では少しでも命を守るための行動をしてほしい、河川の水位が上昇すると排水しにくくなるので浸水が発生する可能性がある、これから氾濫の危険度が高まっている河川もあり、市町村が発表する避難情報を確認し早めの避難行動をお願いしたいと述べました。また今後の雨の見通しについて、気象庁の細見拓也予報課長は、この雨は今後少なくとも数時間は続くというふうに考えている、明日の明け方にかけて激しい雨、あるいは非常に激しい雨が降って特別警報が続くというような可能性もある、今特別警報が発表されていない市町村でも周辺の自治体に住む人は最新の防災気象情報を確認してほしいと話していました。夜間の大雨になっていることについては、すでにかなり浸水している地域もあり、この時間は周囲が暗く、道路沿いではマンホールが外れていたり見えない側溝があったりと非常に危険がある、そうした中を歩いて避難するのは安全ではない状況だ、浸水した中での車での避難は立ち往生も想定されるので避けてほしいと呼びかけました。また新しい情報です。気象庁によりますと、レーダーによる解析で午後9時までの1時間に千葉県佐倉市付近でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し安全を確保するよう呼びかけています。ではここで千葉県に出されているレベル5大雨特別警報について、大雨災害や防災に詳しい静岡大学の牛山元幸教授に電話で聞きました。
1: 牛山さん。
2: はい、牛山です。
1: 突然のご対応ありがとうございます。
2: はい、よろしくお願いします。まずです。
1: よろしくお願いします。まずですね、非常に広範囲で猛烈な雨、もしくは非常に激しい雨が降っていまして、はい、線状降水帯も発生している模様です。はい、今この地域に住む方がどういう行動を取ることを考えればいいでしょうか。
2: はい、率直に言ってかなりまずい状況になっていると思います。で、大雨ですので起きますのは川の氾濫、それとか川が氾濫しますと浸水が生じますね、それから大雨に伴って斜面の崖崩れ、こういったものが生じます。今雨が降っているところ非常にこう人口の多いところかと思います。で、はい、市街地の中がですねかなり浸水する、から浸水といってもただ単にこう静かに水が溜まるだけではないんですよね。流れが生じますので、家が流されるということは本当に川の真横以外ではあんまりないんですけれども、人とか車は簡単に流されてしまうんですね、うん、ですのでとにかく浸水しているところには徒歩でもあるいは車で移動していてもですね、とにかく近づかないことが重要だと思います。そして、はい、この辺りですと、私あまりこう地形的に詳しい地域ではないんですが、そんなにこう山間部ではないですけれども、はい、あちこちにこう崖、比較的規模の小さいものも含めて崖なんかよくあるところだと思いますね、はい、ですので崖崩れ、斜面が崩れてしま

0: こういったことがすでに一部起こっているようですけども、こういったことも起きつつありますので、まあ、斜面の近くはですね、とにかく近づかないということですね、うん、はい。
1: 今のお話の中にもありましたが、改めてそのもしその避難の行動を取る場合にどのようなことに気をつければいいか、改めてちょっと一つ一つ伺いますけれども、まず大雨の特別警報が出ていますので、まずはその浸水ということがありますね。浸水が起きている地域の住民の皆さんが今考えるべきこと、取るべき行動、取らない方がいい行動、どのようなことがありますか。
0: はい、特別警報も出まして、そして洪水キキクルという気象庁の情報を見ますと、もうすでに川が氾濫していてもおかしくないところというのが千葉県北東部、北西部かなり生じてきております、はい、ですので、とにかく浸水しているところには近づかないということですよね。ですので、はい、もしですね、今いるところがですね、もう水が浸かってしまっているという状況であれば、必ずしも絶対大丈夫というふうには言い切れないんですけれども、はい、建物の中の少しでも高いところに身を寄せると、はい、こういったことが重要になってくるかもしれません。避難といってもですね、必ずとにかく避難所行かなきゃというふうに思わないでですね、ちょっとでもこう水から離れる、で水よりも少しでも高いところに身を寄せるということがとても重要かと思いますね、はい、で移動中の方も結構いらっしゃると思います。とにかく夜で見通しが効かないと思いますけれども、こう浸水しているところが見えてしまったらですね、そこからとにかく離れる、車なんかで走っているとなかなかできないかもしれませんけれども、浸水から少しでもこうですね、引き返すと、そういうようなことを考えるのも大変重要になってくると思いますね、
1: はい、そして中小河川の氾濫にも厳重に警戒が必要と言いますが、
0: はい、
1: 中小河川に関しては今おっしゃったような行動と重なりますかね。
0: そうですね、やっぱりこう水が浸かっているのはとにかく近づかない、それから普段ですと大して水が流れていないと思うので、小さな川でもですね、こういった時には、はい、特に都市部は一気に水が増水することがあります。で川から離れているところですと、その浸水というのが中心なんですけども、川の真横なんかですと、その川の流れによってですね、川の両側がこう削り取られてしまうと、そういうような被害も生じ得ます。ですので、川からはとにかく、川にはとにかく近づかない、うん、川から少しでも離れるということがとても重要になってくると思いますね、
1: はい、そしてもう一つが土砂災害に関しては、幸い今特別警報までは至っていないわけですけれども、はいはい、警戒が必要な状況であることは変わりないと思います、はい、土砂災害の結果、はいはい、どうぞ。
0: はい、土砂もですね、気象庁の土砂キキクルというのを見ますと、千葉県の北西部を中心として紫ですね、レベル4 の、 土砂災害危険警報が出るような状況の地域が非常にこう広く広がっていますので、
1: はい、
0: ですので、この辺りではもういつ土砂災害が起こっても全くおかしくない状況だというふうに考えていただくといいと思います。で土砂災害はどこでもかしこでも起こるわけではなくて、その崖の近くですね、それから小さい谷水なんかですと、その崖が崩れてそれがこう水と混ざって下流に流れ下るとか、そういうようなことも起こりますので、崖の近く、あるいはその、少しでもこう勾配のあるですね、小さい谷筋、そういったところから極力離れるのが基本になってくると思います。
1: はい、では社会部の及川記者からも聞きます。
0: はい、
2: 牛山先生、社会部の及川です。お疲れ様です、はい、すいません、お忙しいところありがとうございます、
0: はい
2: はいはい、で今回かなり広い範囲に大雨特別警報が発表されています、はいはい、この状況どのようにご覧になっていますでしょうか。
0: はい、本当に私も先ほどから気象情報を見ていてですね、かなり緊張感を覚えているところです。でかつ先ほど言いましたが、かなり人が多いところになりますよね。ですので関係される方の数が非常に多くなってくる、本当にこう気をつけなきゃいけないところだと思います。まだ酔いの口でですね、この外を行動されている方もいらっしゃるかと思いますけれども、私の調査によると、こういった洪水土砂災害ですね、亡くなる方のほぼ半数は家の外で被災されているんですね。ですのでこう家の外でこう雨風激しい時に、たとえこう帰宅とかですね、仕事でとかいうこともあるかもしれませんけども、その雨風激しい中外で身をさらすということは非常にこう危険なことになりますので、本当にかなり多くの方が動いている時間帯であるということを私非常に心配しています。ちょっとでもその雨を避けれるようなところに身を寄せていただくのが重要じゃないかなというふうに思っております。
2: ありがとうございます。すいません、もう一点、はい、かなり今入ってきている映像でももう冠水が始まっていて、はいはい、でまた車が こう身動きが取れなくなっているような映像というのも入ってきています、
0: はい、
2: でやはりこういう冠水した時にはい、どれぐらい深く冠水しているのかわからないのでこう通れるだろうということで通ってしまうという方も、まあ、いらっしゃると思いますし実際過去にもあったかと思います。冠水している道路を見た時にどのような行動を取ることが望ましいでしょうか。
0: はい、もうとにかく今も雨風激しくなっていますのでこの状況ですとおそらく溜まっている水 の多くはもう流れがあると思うんですよね。で一見してこう静かに溜まっているとあここは通り抜けるんじゃないかなというふうに思ってしまいがちですけれども、実はそれよく見えないんだけども実は流れがあったりすることがよくあります。よく何センチ以上浸水していると流されてしまいますというような話がありますが、話は本当に注意が必要で流されるかどうかっていうのは水深で決まらないんですよね。水深と流速の組み合わせで決まりますので、流れがありますと水深が浅くても簡単に流されてしまうんですね。ですので、まあ、こういう時はもう水が浸かっているところが前方に見えたらですね、そこからはとにかく引き返すと、そこに決して立ち入らないということが大原則だろうというふうに思います。
1: 牛山さん、最後にもう一つ今牛山さんから呼びかけたいことを伺いたいんですけども、はい、牛山さんかねてですね、もちろん今安全を確保しなければいけない状況なんですが、はい、避難をすることそのものの危険性についても牛山さんは普段から呼びかけられていることがあります、
0: はい、
1: 今この状況で牛山さんがこの大雨特別警報を出ている地域の皆さんに、はい、これだけは念頭に置いておいてくださいと呼びかけたいことを教えてください。
0: はい、とにかく水が浸かっているところには近づかない、それから土砂災害の崖のすぐ近くであればですね、できればその崖からは離れていただきたいんですけども、それが難しいというような場合には少しでも堅牢な建物のちょっとでも高いところに身を寄せるということがとても重要だと思います。今後避難指示等出てくると思いますので、避難指示で全員避難と言われるんですけど、それ決してですね全ての人が避難所に駆け込めということが最善とは限らないんですよね、
1: はい、
0: だからとにかく雨風激しい状況下では動く距離を少しでも短くする、で少しでも短い距離の移動でちょっとでも安全確保できるようなところ、まあ、これは要するにこう流れるものを少しでも低いところに流れてきますので、ちょっとでも高いところに身を寄せるということが大変重要になってくると思いますね。
1: 少しでも短い距離で最大限の安全確保をするということですね。
0: はい、はい、思います。
1: はい、新しい中突然ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 静岡大学牛山元幸教授に電話で伺いました。
3: 湿った空気や上空の寒気の影響で関東では大気の状態が非常に不安定になり、特に千葉県では線状降水帯が発生するなど1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続いていて、気象庁は午後7時半千葉市など千葉県の各地にレベル5大雨特別警報を発表しました。すでに各地で大雨による浸水や氾濫などによって災害が発生している恐れがあります。気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、関東では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み、上空の寒気の影響も加わって大気の状態が非常に不安定になり、各地で大雨となっています。特に千葉県では夕方以降発達した雨雲がかかり続け、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続いていて、千葉県の北西部と南部では午後6時前線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。千葉市では午後7時前までの1時間に115ミリと統計を取り始めてから最も多い雨量を観測したほか、午後8時までの1時間には千葉県が八千代市に設置した雨量計で115ミリの猛烈な雨を観測しました。千葉県では記録的な大雨となっていて、気象庁は午後7時半レベル5大雨特別警報を発表しました。午後8時の時点で発表されているのは千葉市と市原市、佐倉市、四街道市、白石市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、印西市、我孫子市の14の市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で最大級の警戒が必要です。千葉県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、 浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場

0: 所までの移動が危険な場合には、建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。関東南部や茨城県では大雨や土砂災害の危険性が非常に高まっていて、千葉県に加え埼玉県と茨城県にはレベル4大雨危険警報やレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。関東では明日にかけて大気の非常に不安定な状態が続き、各地に非常に発達した雨雲がかかる見込みです。明日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、千葉県で200ミリ、千葉県以外の関東南部で180ミリ、関東北部で120ミリと予想されています。気象庁は千葉県以外でも川の氾濫のほか、低い土地や地下施設の浸水、それに土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。最新の情報を確認するようにしてください。ここからは気象予報士の福田博之さんに聞きます。今の最新の雨の状況をまず教えてください。
1: はい、千葉県内まだ活発な雨雲がかかり続けています。ただ数時間前と比べるとその雨雲のエリアが少し南に下がっているような状況です。午後6時とか午後7時の時は千葉県の北東部付近、松戸とか柏とか市川とか船橋とかですね、そのあたりに活発な雨雲がかかっていて、記録的短時間大雨の情報が出るくらいの雨が降っていました。その雨雲が少し南に下がっていて、房総半島のあたりで今活発な雨雲がかかっている状況です。そして気象庁のキキクルを見ましても、黒い表示レベル5、警戒レベル5に相当するような大雨の危険を示すようなエリアがですね、少し南にやはり下がっています。八街市とか東金市でも大雨の災害の危険度が高まっているエリアが出てきています。ですので今大雨の特別警報が出ている地域だけではなくて、その周辺の地域でも大雨災害の危険性が高まっています。低い土地の浸水や土砂災害、川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。
0: 新しい情報です。総務省消防庁によりますと、この雨を受けて午後9時時点で緊急安全確保の情報が千葉県の7つの市にある5000世帯合わせて7500人に出されています。また避難指示が千葉県の14の市と町の合わせて7万6041世帯の16万3548人、茨城県の2つの市の合わせて3万1831世帯7万2438人、埼玉県の2つの町の合わせて1223世帯2474人に出されています。続いて交通への影響の情報をお伝えします。東関東自動車道は大雨の影響で午後8時の時点で千葉県佐倉市の佐倉インターチェンジから千葉市の千葉北インターチェンジの上下線で通行止めとなっていて、一般道に降りようとする車が列をなしています。午後9時の時点でもほとんど車が動かない状況が続いているということです。またこの雨の影響で JR や私鉄各線で運転の見合わせや遅れなどの影響が出ています。午後9時の時点で JR 京葉線は千葉市の海浜幕張駅と蘇我駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR 総武本線は千葉駅と千葉県八街市の八街駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR 成田線は千葉県我孫子市の我孫子駅と印西市の清卸駅の間、千葉駅と成田空港駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR 久留里線は千葉県木更津市の木更津駅と君津市の久留里駅の間で運転を見合わせていましたが、今日の運転は取りやめたということです。 JR 内房線は千葉駅と上総湊駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR 外房線は千葉駅から千葉県一宮町の 上総一宮駅の間の上下線で運転を見合わせています。私鉄では京急電鉄が泉岳寺駅から品川駅の間で運転を見合わせているほか、品川駅と羽田空港の間でダイヤが大幅に乱れています。東武野田線は柏駅と船橋駅の間で運転を見合わせています。京成電鉄の千葉線、千原線は京成津田沼駅と千原台駅の間で運転を見合わせています。この他の JR や私鉄各線でも列車の本数を減らしたり遅れが発生したりするなど影響が出ています。千葉県にレベル5大雨特別警報を発表したことを受けて、気象庁と国土交通省は午後8時半から会見を開きました。この中で気象庁の細見拓也予報課長は、これまでに経験のないような大雨になっている、何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保してほしい、避難が危険な場合には少しでも高い場所に避難するなど身の安全を確保する必要があると呼びかけました。また千葉県の今後の見通しについて、普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要だ、今後他の市町村にもレベル5特別警報を発表する可能性があると述べた上で、自分の命、大切な人の命を守るため特別警報の発表を待つことなく、地元の市町村からすでに発表されている避難情報に従い身の安全を確保してほしいと呼びかけました。また国土交通省の島本和人河川環境課長は、すでに氾濫の危険度が高まっている河川では少しでも命を守るための行動をしてほしい、河川の水位が上昇すると排水しにくくなるので浸水が発生する可能性がある、これから氾濫の危険度が高まっていく河川もあり、市町村が発表する避難情報を確認し早めの避難行動をお願いしたいと述べました。今後の雨の見通しについて気象庁の細見拓也予報課長は、この雨は今後少なくとも数時間は続くというふうに見ている、明日の明け方にかけて激しい雨、あるいは非常に激しい雨が降って特別警報が続くというような可能性もある、今特別警報が発表されていない市町村でも周辺の自治体に住む人は最新の防災気象情報を確認してほしいと話しました。夜間の大雨になっていることについては、すでにかなり浸水している地域もあり、この時間は周囲が暗く道路沿いではマンホールが外れていたり見えない側溝があったりと非常に危険がある、そうした中を歩いて避難するのは安全ではない状況だ、浸水した中での車での避難は立ち往生も想定されるので避けてほしいと呼びかけました。ここで千葉市中央区から午後9時半過ぎの記者の報告です。
2: 千葉市中央区です。安全を確保して車の中からお伝えしています。2時間ほど前から市内で取材をしていますが、20分ほど前からまた雨が強まってきました。車の中にいてもザーッという雨の音が絶えず響いています。車のフロントガラスにも前が見えないほど大粒の雨が流れています。また今ピカッと光りましたが、雷も断続的に鳴っているような状況です。こちらの場所、坂の上で少し高くなっているんですが、この数十分の間に道路に水が溜まってきました。またこの道なんですが、この時間普段あまり車通りがないんですけれども、多くの車が行き交っています。先ほどは緊急車両も通行していました。また対向車線見てみますと、高い場所に向かっているんでしょうか、渋滞しているような状況が続いています。この後も大雨や土砂災害への警戒が必要です。千葉市中央区からお伝えしました。
3: こちらも千葉市中央区 NHK 千葉放送局前です。千葉市内レベル5大雨特別警報が発表されています。 一旦小康状態になった雨ですけれども、こちらも 2,30 分ほど前から雨が激しくなってきました。遠くが雨しぶきで

0: 霞んで見えています。 NHK 千葉放送局のすぐそばにある交差点、再び冠水しています。この交差点の画面左側、こちらが千葉港方面です。この千葉港に行く道路、さらに冠水の深さが、水の深さが深くなっていまして、タイヤハウスが半分ほど水に隠れている、そして、立ち往生している車も見られました。お伝えしますように、現在千葉市内にはレベル5大雨特別警報が発表されています。雷もこの3時間断続的に鳴っています。どうぞ皆さん、命を守る行動をお願いします。NHK 千葉放送局前から中継でした。
1: 総務省消防庁によりますと、この雨を受けて午後9時時点で緊急安全確保の情報が千葉県の7つの市にある5000世帯合わせて7500人に出されています。また避難指示が千葉県の14の市と町の合わせて7万6041世帯の16万3548人、茨城県の2つの市の合わせて3万1831世帯7万2438人、埼玉県の2つの町の合わせて1223世帯2474人に出されています。また交通への影響です。東関東自動車道は大雨の影響で午後8時の時点で千葉県佐倉市の佐倉インターチェンジから千葉市の千葉北インターチェンジの上下線で通行止めになっていて、一般道に降りようとする車が列をなしています。午後9時の時点でもほとんど車が動かない状況が続いているということです。またこの大雨の影響で JR や私鉄各線で運転の見合わせや遅れなどの影響が出ています。午後9時の時点で京葉線は千葉市の海浜幕張駅と蘇我駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR 総武本線は千葉駅と千葉県八街市の八街駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR 成田線は千葉県我孫子市の我孫子駅と印西市の清卸駅の間、千葉駅と成田空港駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR 久留里線は千葉県木更津市の木更津駅と君津市の久留里駅の間で運転を見合わせていましたが、今日の運転は取りやめたということです。 JR 内房線は千葉駅と上総湊駅の間の上下線で運転を見合わせています。また JR 外房線は千葉駅から千葉県一宮町の上総一宮間の上下線で運転を見合わせています。私鉄では京急電鉄が泉岳寺駅から品川駅の間で運転を見合わせているほか、品川駅と羽田空港の間でダイヤが大幅に乱れています。東武野田線は柏駅と船橋駅の間で運転を見合わせています。京成電鉄の千葉線、市原線は京成津田沼駅と千原線は京成津田沼駅と千原台駅の間で運転を見合わせています。ここで大雨特別警報の範囲が広がりました。気象庁は午後9時45分、千葉県の東金市と八街市にレベル5大雨特別警報を発表しました。レベル5大雨特別警報はこれまでに千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、印西市、我孫子市に発表されています。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。千葉県ではこれまでに経験したことのないような大雨となっていて、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。では気象予報士の

0: 田さんに聞きます。
1: はい、
0: 東金市八街市にも特別警報が発表されました。
1: そうですね、はい、東金市八街市ともにその少し前にですね、記録的短時間大雨に関する気象防災速報が発表されていました。猛烈な雨が降って、低い土地の浸水が進み、特別警報の基準に達したということだと思います。特別警報は大雨に関する特別警報です。低い土地の浸水に最大級の警戒が必要です。命を守るための最善の行動を取るようにしてください。浸水している地域にいる方はですね、浸水した水には入らないようにしてください。流れがありますと簡単に流されてしまいます。夜間で周囲が暗く見えづらくなっています。外に出るのが危険と判断したら無理に避難所に向かってはいけません。自宅や今いる建物の2階以上、崖や斜面から一番遠い部屋に移動し、少しでも安全を確保するようにしてください。そして車に乗られている方、低い土地の浸水に伴ってアンダーパスなど低くなっている道路は水が高くなっているところがあります。そこに無理に車で入っていきますとエンジンがストップしてしまう可能性があります。すでに千葉県内多くのところで同じような状況となっています。車を運転している方は低い土地には向かわないでください。で、運転をしていてその先にですね、冠水している道路が見えたら引き返すようにしてください。安全を最優先に行動するようお願いいたします。
0: 気象庁は午後9時45分千葉県の東金市と八街市にもレベル5大雨特別警報を発表しました。レベル5大雨特別警報が発表されている地域は千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、印西市、我孫子市、そして東金市、八街市の16の市町村です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で最大級の警戒が必要です。千葉県ではこれまでに経験したことのないような大雨となっていて、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。特別警報の範囲が広がりました。この時間になっても広がっています。気象庁は午後9時45分千葉県の東金市と八街市にレベル5大雨特別警報を発表しました。今入った情報です。気象庁によりますと、レーダーによる解析で午後9時40分までの1時間に千葉市付近ではおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。
1: その千葉市の記録的短時間大雨なんですけど、千葉市でも緑区付近ですね、緑区付近は1時間くらい前から活発な雨雲が停滞している状況が続いています。で、そのあたりですね、土砂災害の危険性があるエリアも多くなっていますので、大雨の特別警報が出ていて、低い土地の浸水に最大級の警戒を呼びかけている状況なんですが、土砂災害ですとか川線の増水や氾濫にも警戒が必要となりますので、お気をつけください。
0: 特別警報の範囲が広がっています。気象庁は午後9時45分千葉県の東金市と八街市にレベル5大雨特別警報を発表しました。レベル5大雨特別警報はこれまでに千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、印西市、我孫子市に発表されています。今は雨が弱いところでも、この後急激に状況が変わる恐れもあります。お休みの時間帯でいつ眠りにつくか迷ってらっしゃる方も多いと思います。ただ今はなるべく安全な場所で過ごすことを第一に考えてください。家の中でしたら1階より2階、また崖や斜面などからは離れたところで過ごすようにしてください。

0: 逃げられるうちに避難所に移動することも検討してください。ただ周囲の状況、今暗くて分かりづらくなっていますので、これは無理のない範囲でお願いします。少しでも命を守れる行動をお願いします。気象庁によりますと、レーダーによる解析で午後9時40分までの1時間に千葉市付近でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の防災気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。気象予報士の福田さん、
1: はい、
0: この後明日にかけても雨がこのように続く見込みがありますけれども、
1: はい、
0: 今後の雨の見通しなどについても
1: 警戒点を含め、そうですね、気象庁が夕方発表した予想によりますと、明日の明け方にかけて非常に激しい雨の降るところがあるということなんですけど、また新たな情報が発表される可能性もありますので、まず最新の情報を確認することが大切です。で、その最新の情報に関して気象庁はですね、雨雲レーダーというどこで今雨が強く降っているのかを見ることができる情報もありますし、またキキクルといって、今お住まいのエリアでどこが土砂災害の危険性が高いのか、どこの川が水かさが増しているのかということをチェックできるサイトもありますので、そちらも合わせて確認するようにしてください。で、土砂キキクルといいまして、土砂災害の危険性が高いエリアを示す地図を見ますと、千葉県内広い範囲で紫、警戒レベル4相当のエリアが広がっていますし、千葉県の緑区や市原市付近に関しては黒の表示、警戒レベル5相当のところも出てきていますので、今後雨がまた長引きますと、土砂災害に関するさらに高いレベルの情報が出る恐れもありますので、警戒が必要となります。
0: 湿った空気や上空の寒気の影響で、千葉県では今日夕方以降、線状降水帯が発生するなど、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き、記録的な大雨となっています。ここで新しい情報です。特別警報の範囲が再び広がりました。新たな特別警報が発表されました。土砂災害のレベル5特別警報が発表されました。このレベル5土砂災害の特別警報が発表されたのは千葉市と市原市です。災害への最大級の警戒が必要です。周囲の状況を確認し、命を守る行動をとってください。再び福田さんに聞きます、はい、この土砂災害の特別警報というのは改めてどういったものなのか。
1: はい、こちらは土砂災害に最大級の警戒を呼びかける情報で、先ほど私の解説の中で千葉県の緑区ですとか市原市の一部で、キキクルで黒の表示、警戒レベル5相当の情報が発表されているということがありましたが、それに伴って、土砂災害に関する特別警報が出たということになります。で、ただその出たエリアの方すべてが逃げてくださいというわけではありません。土砂災害の危険度が高いのは土砂災害警戒区域というですね、斜面とか山沿いの一部エリアに限られます。なのでまずはお住まいの地域がそういった土砂災害の危険区域に入っているかどうかということを確認するようにしてください。で、もし入っている場合はそのエリアから、外に出るということが大切になりますので、避難所ですとかお近くの土砂災害警戒区域の外のエリア のお知り合いの家とか知人の家とかに移動するということが必要になります。ただ一方で今は夜で危険に気づきにくいですし、もしかしたら周りが浸水していて外に出て避難をした方がかえって危ないということもあると思います。そういった場合は最終手段の一つではあるんですが、家の2階以上で斜面から離れた一番遠くの部屋に身を寄せるということも避難の一つだということが選択肢としてあると思います。
0: お伝えしていますように、土砂災害のレベル5特別警報が新たに千葉市と市原市に発表されました。土砂災害のレベル5特別警報が千葉市と市原市に発表されました。災害への最大級の警戒が必要です。周囲の状況を確認して命を守る行動をとってください。この時間になっても特別警報が新たに発表される地域も出てきています。今後の情報にも十分に注意するようにしてください。
1: そうですね、新たに千葉県の、千葉市と、市原市に土砂災害に関する大雨の特別警報が発表されている状況ですね。
0: また停電している地域も発生しています。千葉県内今夜も気温が下がりにくくて湿度も高くなっています。日中の暑さと違って夜間には気づかぬうちに熱中症の症状が出る恐れもあります。こまめに水分を補給して風通しのいい服装でお休みになるなど対策を徹底した上でまず命が助かる行動を今すぐ取るようにしてください。

時刻は10時になりました。引き続き大雨の情報をお伝えします。お伝えしていますように、先ほど気象庁は9時55分千葉県の千葉市と市原市にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。最大級の警戒をしてください。千葉市と市原市ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、重大な土砂災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた部屋や建物の2階以上に移動するなど、命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう求めています。また千葉県の各地にはレベル5大雨の特別警報も発表されています。大雨の特別警報が発表されているのは千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、白石市、市川市、船橋市、白石市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、印西市、我孫子市、東金市、八幡市です。東金市と八幡市には先ほど9時45分にこの大雨の特別警報が追加されています。大雨の特別警報の範囲も広がっています。最大級の警戒を続けてください。改めてお伝えします。湿った空気や上空の寒気の影響で、千葉県では今日夕方以降線状降水帯が発生するなど、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き、記録的な大雨となっています。気象庁は今夜、千葉市など千葉県の各地にレベル5大雨特別警報やレベル5土砂災害特別警報を発表しました。すでに各地で浸水などが相次いで発生していて、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。気象庁によりますと、千葉県では暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、夕方以降相次いで線状降水帯が発生し、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続いています。千葉市では午後7時前までの1時間に115ミリの猛烈な雨が降り、統計を取り始めてから最も多い雨量を観測したほか、午後9時までの1時間には県が八幡市に設置した雨量計で98ミリの猛烈な雨を観測しました。これまでの記録的な大雨で、気象庁はまず午後7時半にレベル5大雨特別警報を発表しました。で、現在発表されているのは千葉市と市原市、佐倉市、四街道市、八幡市、印西市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、それに東金市の16の市です。加えて先ほど午後9時55分、千葉市と市原市にはレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、千葉県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、各地で浸水などが相次いで発生しています。で、千葉県ではこの後も非常に発達した雨雲がかかる見込みで、多いところでは明日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量が200ミリと予想されています。川の氾濫や浸水、土砂災害に最大級の警戒が必要です。で、今入った情報です。気象庁のレーダーによる解析で、午後9時50分までの1時間に千葉県の市原市付近と館山市付近でいずれもおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。

0: では気象予報士の福田さんに聞きます、
1: はい、
0: 福田さん、7時半にまず大雨の特別警報が発表されたんですが、はい、その後範囲が広がってさらに土砂災害の警戒情報、特別警報も発表されています、はい、雨の範囲が広がっているということでしょうか。
1: 雨の範囲は広がっている面もありますがとどまっているところがあります、はい、少し整理したいと思います、
0: はい、
1: で最初はですね千葉県の北東部ですとかですね千葉市とかそのあたりに大雨に関する特別警報が発表になりました。大雨の特別警報というのは浸水低い土地の浸水に最大級の警戒を呼びかける情報です、
0: はい、
1: でその情報がまあ夜遅い時間になってもさらに範囲が広がっているという状況です、
0: はい、
1: 一方で土砂災害の特別警報というのは土砂災害、まあ、崖崩れですとか地滑りですとか、はい、そういったことに最大級の警戒を呼びかける情報でこれは大雨に関する特別警報よりは範囲が狭いんですが、夜遅くになって、千葉市と市原市に出されているという状況ですね、うん、
0: はい、
1: ですので、まあ、千葉県広い範囲で雨が降り続いているということになりますし最も新しく記録的短時間の大雨に関する防災気象速報が発表されたんですが市原市と館山市ですよね、はい、かなり離れていますよね。
0: そうですね。
1: ですから千葉県内広い範囲でいつどこで猛烈な雨が降ってもおかしくない状況が続いていると言っていいかと思います。ですのでお住まいの地域で、雨がそれほど今強くなくても活発な雨雲がかかってきて一気に周りの状況が悪化する恐れがありますので最新の気象情報や雨の情報を引き続き警戒していく必要があります、
0: はい、特別警報というのは今年新たにできたものですから、
1: はい、特別警報自体は前から
0: 土砂災害とか大雨とかに分かれてこう特別警報が発表されるのは今年からですから、はい、まだちょっと慣れてないらっしゃらない方も多いと思うんですけど、
1: そうですね、
0: 改めてその危険性というのをはい、お伝えいただけますか。
1: まず千葉県内広い範囲に出されているのは大雨に関する特別警報、
0: はい、
1: これは先ほどもお伝えしたように低い土地の浸水に最大級の警戒を呼びかけることがあります。で、はい、どこが危ないかというと、まあ、道路とかの低くなっているところですとか地下施設ですとかあとはアンダーパスとかですね水が溜まりやすいところですね、
0: はい、
1: おそらくそれぞれお住まいの地域で雨が降ったらここに水が溜まるっていうのはですね意識されているかと思うんですが今回危険なのはこれまで経験したことがないような大雨という点ですよね、はい、ですから少しの大雨ではそれほど水が溜まらないエリアでもまあ、浸水している恐れがありますし普段浸水しているところはさらに深く水が溜まっている恐れがあります、
0: はい、
1: そういったところに車で入っていくとエンジンがストップしてしまったり最悪の場合は車が流されてしまうという恐れもありますのでとにかく低い場所には近寄らないことが大切です、
0: うん、
1: でもし低い土地にいらっしゃる方はそこから直ちに離れてくださいということを呼びかけています、はい、
0: そして土砂災害の特別警報こちらももう土砂災害の発生していてもおかしくない危険な状態だということですよね。
1: そうですね、はい、千葉県の緑区とか市原市付近を中心にですね1時間くらい前からもう1時間に80ミリ以上のですね猛烈な雨の降らせるような雨雲が停滞しているような状況です、
0: はい、
1: そのエリアで今は土砂災害の特別警報レベル5の情報が出ているような状況です、
0: うん、
1: でこれは斜面の近くとか山沿いとかですねそういった地域にお住まいの方とかいらっしゃる方に直ちに逃げてくださいということを呼びかける情報です、
0: はい、
1: どこが危ないのかというのは、ハザードマップを見ていただくとその土砂災害警戒区域に入っているところが危ない地域ということになります、う
0: ん、はい、
1: でただうちが入ってるかどうかすぐにはわからないという方もいらっしゃるかと思います。その場合は、まあ、不安を感じたら移動していただくとか逃げていただくことが肝心かと思うんですが、
0: はい、
1: まあ、同時に大雨に関する特別警報も出ていますので周りが浸水している恐れもあります。もしお家の周りとかいらっしゃる場所の周りが浸水していて外でに出て移動するのが危険だと感じる場合は家の2階以上で斜面や崖から最も離れた部屋に待機をするというのも避難の一つの方法だということを頭に入れていただくと良いかと思います。
0: もう外に避難するのが危ないと思った時は建物の2階以上また崖などから離れた部屋に移動することが大切ということですね。
1: そうですね、外に出て何が危ないかというと浸水した場所ですよね、
0: はい、
1: 浸水したところというのはだいたい50センチくらいの深さ下がるともう人は流されてしまう恐れがあるということになりますし流れがあると20センチくらいくるぶしくらいの深さでも流れが流されてしまう恐れがあります、
0: はい、
1: で流されるというのは

0: 側溝の中に入ってしまったりとか、あとはそのなかなかその起き上がることができないような状況になってしまうことがありますので、おそらくイメージされているよりも危険が身近に迫っているというふうに、もしあの浸水している地域の方は考えた方が良いかと思いますね。
1: はい、気象予報士の福田さんに伺いました。今雨が降っていないところでもこの後急激に状況が変わる恐れがあります。お休みの時間帯でいつ眠りにつくか迷っている方もいらっしゃるかもしれません。なるべく今福田さんからもありました、安全な場所で過ごすようにしてください。家の中ですと2階また崖や斜面などから離れたところでお過ごしください。逃げられるうちに避難所に移動することも検討してください。ただすでに辺りが浸水している場合は外に出るのは危険です。状況に応じてにはなりますが、少しでも命を守れる行動をお願いします。また夜間の大雨で不安もあると思います。すでに停電しているところもあります。スマホやライトなど辺りを照らせるもの、なるべく肌身離さず持っておくようにしてください。またお盆の期間中です。お孫さんなど小さなお子さんと過ごしている方もいらっしゃるかもしれません。声を掛け合って過ごすようにしてください。命を守る行動をお願いします。では繰り返しお伝えします。湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では今日夕方以降線状降水帯が発生するなど1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き、記録的な大雨となっています。気象庁は今夜千葉市など千葉県の各地にレベル5大雨特別警報やレベル5土砂災害特別警報を発表しました。すでに各地で浸水などが発生し相次いで発生していて、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。気象庁によりますと千葉県では暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で夕方以降相次いで線状降水帯が発生し、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続いています。千葉市では午後7時前までの1時間に115ミリの猛烈な雨が降り、統計を取り始めてから最も多い雨量を観測したほか、午後9時までの1時間には県が八街市に設置した雨量計で98ミリの猛烈な雨を観測しました。これまでの記録的な大雨で気象庁は午後7時半レベル5大雨特別警報を発表しました。発表されているのは千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、それに東金市の16の市です。さらに先ほど午後9時55分千葉市と市原市にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、千葉県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、各地で浸水などが相次いで発生しています。千葉県ではこの後も非常に発達した雨雲がかかる見込みで、多いところでは明日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量が200ミリと予想されています。川の氾濫や浸水、土砂災害に最大級の警戒が必要です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。安全な場所に留まり続けるようにしてください。また千葉県以外の関東でも明日にかけて大気の非常に不安定な状態が続き、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。明日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量はいずれも多いところで千葉県以外の関東南部で180ミリ、関東北部で120ミリと予想されています。気象庁は千葉県以外でも土砂災害や川の増水、氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。停電した地域もあります。エアコンなどが使えない状況になっていると思います。千葉県内では今夜も気温が下がりにくく湿度も高くなっています。熱中症への対策も行うようにしてください。日中の暑さと違って夜間には気づかないうちに熱中症の症状が出る恐れもあります。こまめに水分を補給し、風通しのいい服装でお休みになるなど対策をしてください。また停電で街路灯なども消えている可能性があります。暗い中では周囲の状況が分かりづらく、危険な場所に気づきにくくなっています。今夜は無理せず

0: 冠水した道路では水の下でマンホールの蓋が外れていたり、側溝や用水路が隠れていたりすることもあります。やむを得ず外に出る場合は棒などで足元を確認しながら歩くなど慎重に行動してください。また冠水した道路では車の通行は控えてください。今車で避難中だという方、ラジオを聞いていらっしゃる方もいるかもしれません。エンジンが止まって動けなくなることがあります。車から脱出できなくなる恐れがあります。アンダーパスなど冠水した道路には近づかないでください。また道路上の表示なども見にくくなります。不要不急の運転は控えるようにしてください。そして千葉市と市原市には土砂災害の特別警報が出ています。土砂災害にも厳重な警戒が必要です。山あいの地域だけでなく都市部や住宅街でも発生する恐れがあります。過去に災害が起きていないところでも急な斜面など危険な場所には近づかないでください。土砂災害の直前には前兆現象が起こることがあります。例えば山鳴り、地鳴りなど異常な音がする、パラパラと小石が落ちてくる、斜面に亀裂が入る、突然水が噴き出したりすることもあります。普段と違う現状に気づいたら災害が迫っている可能性もあります。すぐに安全な場所に避難するようにしてください。新たにレベル5特別警報が発表されました。レベル5大雨特別警報が千葉県の茂原市と大網白里市に出されました。茂原市と大網白里市にレベル5大雨特別警報が追加されています。千葉県でこれで18の市にレベル5大雨の特別警報が発表されたことになります。レベル5大雨の特別警報は最も高いレベルにあたる情報で最大級の警戒が必要です。これまでに経験したことのないような大雨となっていて、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。今すぐ命が助かる可能性が高い行動をとってください。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、繰り返しますが建物の2階以上に避難するなどしてください。では再び気象予報士の福田さんに聞きます、はい、福田さん、さらに大雨の特別警報の範囲が広がりましたね、
1: はい、大網白里市と茂原市に発表されました、少しずつ活発な雨雲が南の方にも広がっているという状況です。でこれまで千葉県内ですね、夕方頃から活発な雨雲がかかり続けています。強弱を繰り返しながら降ってるんですが、まあ、これでだいたい6時間くらいですね、断続的に雨が降っている状況ですので、多くのところでもうすでにレベル3レベル4くらいの情報が出ていたような状況なんですよね、はい、そこにもう一回激しい雨、非常に激しい雨が降ると一気に状況が悪化する、そのようなことが連なっていて、今回は茂原市ですとか大網白里市に大雨の特別警報、低い土地の浸水に最大級の警戒を呼びかける情報が出ているということになります、
0: はい、今のテレビの画面でも気象レーダーの画面紫色、1時間に80ミリ以上の雨の範囲が、まあ、千葉県に広くかかっている状況で、今はあの土砂災害の危険度を示すマップが映っていますけれども、あの千葉県房総半島の真ん中あたりでは災害切迫とか危険な紫色の表示かなり広くなってますよね。
1: そうですね、土砂災害のレベル5、はい、土砂災害の特別警報の危険度が高くなっているのが千葉市でも緑区ですとか、はい、そのお隣の市原市の北部の付近ですね。この辺りの山あいの地域ですとか斜面のあるところでは、あの土砂災害がすでに発生している恐れがありますので、斜面から直ちに離れていただきたいということになります、
0: はい、
1: でレーダーを確認しますと、この時間雨が強まっているのが千葉市の中央区緑区、まあ、土砂災害の危険が高まっているところで、はい、さらに雨が強いということになります。その他八街市ですとか、先ほど大雨に関する特別警報が出た茂原市でも雨が強まっています、うん、ですからこの後さらに浸水エリアが広がったりですとか、土砂災害の危険度が高まる恐れがありますので、安全な場所で過ごすことが必要になります。で千葉県でもですね、あの北東部から少しずつ雨雲が南に下がっています、
0: はい、
1: 房総半島のこの辺りのエリアというのは、まあ、結構山がありますよね。
0: そうですね、
1: はい、でまあ、田園風景が広がっているところです。小さな川が多いんです、ですから低い土地の浸水に加えて中小河川の氾濫や増水にも警戒が必要になると思いますので、川のそばには近づかないということも併せてお願いいたします、
0: はい、気象予報士の福田さんでした。

お伝えしていますように、湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では今日夕方以降線状降水帯が発生するなど1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き記録的な大雨となっています。気象庁は今夜千葉市など千葉県の各地にレベル5大雨特別警報やレベル5土砂災害特別警報を発表しました。すでに各地で浸水などが相次いで発生しています。少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。気象庁によりますと千葉県では暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で夕方以降相次いで線状降水帯が発生し1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続いています。千葉市では午後7時前までの1時間に115ミリの猛烈な雨が降り統計を取り始めてから最も多い雨量を観測したほか午後9時までの1時間には県が八街市に設置した雨量計で98ミリの猛烈な雨を観測しました。これまでの記録的な大雨で気象庁は午後7時半レベル5大雨特別警報を発表しました。発表されているのは千葉市と市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、東金市、茂原市、大網白里市の18の市です。さらに先ほど午後9時55分千葉市と茂原市にはレベル5土砂災害特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの警報で千葉県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて各地で浸水などが相次いで発生しています。千葉県ではこの後も非常に発達した雨雲がかかる見込みで多いところでは明日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量が200ミリと予想されています。川の氾濫や浸水、土砂災害に最大級の警戒をしてください。気象庁は周囲の状況を確認し避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。安全な場所に留まり続けるようにしてください。新しい情報です。気象庁によりますとレーダーによる解析で午後10時までの1時間に千葉県南房総市付近でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し安全を確保するよう呼びかけています。繰り返しこの記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されています。猛烈な雨が降り続いています。厳重な警戒を続けてください。新しい情報です。大雨の影響で千葉市中心部では帰宅が困難になっている人が相次いでいるとして千葉県は県庁の本庁舎や中庁舎などを一時滞在施設として開放しています。千葉県によりますと午後10時現在200人以上が身を寄せているということです。また千葉市も帰宅困難者を対象に今夜8時過ぎから千葉市中央区の千葉市役所1階のスペースを開放しているということです。鉄道への影響です。この雨の影響で JR や私鉄各線で運転の見合わせや遅れなどの影響が出ています。まず JR です。午後10時の時点で JR 京葉線は千葉市の海浜幕張駅と蘇我駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR 総武本線は千葉駅と千葉県山武市の鳴門駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR 成田線は千葉県我孫子市の我孫子駅と印西市の清卸駅の間、千葉駅と成田空港駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR 久留里線は全線で今日の運転は取りやめたということです。 JR 内房線は全線で運転を見合わせています。 JR 外房線は千葉駅から千葉県一宮町の上総一宮駅の間の上下線で運転を見合わせています。私鉄の情報です。京急線が泉岳寺駅から品川駅の間で運転を見合わせているほか品川駅と羽田空港駅の間でダイヤが大幅に乱れています。東武野田線は柏駅と船橋駅の間で運転を見合わせています。このほか京成成

0: たスカイアクセス線と千葉線、千原線は全線で運転を見合わせているほか、京成本線は八千代台駅から成田空港駅の間の上下線で運転を見合わせています。この他の JR や私鉄各線でも列車の本数を減らしたり遅れが発生したりするなど影響が出ています。停電の情報です。東京電力パワーグリッドによりますと、今日午後10時の時点で千葉県内ではおよそ 46,950 戸で停電が発生しているということです。繰り返します。東京電力パワーグリッドによりますと、今日午後10時の時点で千葉県内ではおよそ 46,950 戸で停電が発生しているということです。停電している地域の皆さんにお伝えします。エアコンなどが使えない状況になっていると思います。千葉県内では今夜も気温が下がりにくく、気温は高くなっています。熱中症への対策を徹底してください。日中の暑さと違って夜間には気づかないうちに熱中症の症状が出る恐れもあります。こまめに水分を補給し、風通しのいい服装でお休みになるなど対策を徹底してください。また冷たいもので首筋や脇の下など血管を冷やすようにしてください。また停電で街路灯なども消えているかもしれません。暗い中では周囲の状況が分かりづらく、危険な場所に気づきにくくなっています。今夜は無理せず、避難が危険な場合は建物の2階以上などなるべく高い階で、山の斜面や崖からは離れた部屋で過ごすようにしてください。ではこれまでの情報、最新の情報をお伝えします。湿った空気や上空の寒気の影響で、千葉県では今日夕方以降線状降水帯が発生するなど、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き、記録的な大雨となっています。気象庁は今夜、千葉市など千葉県の各地に大雨と土砂災害のレベル5特別警報を発表しました。すでに各地で浸水などが相次いで発生しています。少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。気象庁によりますと、千葉県では暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、夕方以降相次いで線状降水帯が発生し、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続いています。千葉市では午後7時前までの1時間に115ミリの猛烈な雨が降り、統計を取り始めてから最も多い雨量を観測しました。これまでの記録的な大雨で、気象庁は午後7時半レベル5大雨特別警報を発表しました。発表されているのは、千葉市と市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、東金市、茂原市、大網白里市の合わせて18の市です。さらに千葉市と市原市にはレベル5土砂災害特別警報も発表されています。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、千葉県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、各地で浸水などが相次いで発生しています。で、千葉県ではこの後も非常に発達した雨雲がかかる見込みで、多いところでは明日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量が200ミリと予想されています。川の氾濫や浸水、土砂災害に最大級の警戒が必要です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。安全な場所にとどまり続けるようにしてください。また千葉県以外の関東でも明日にかけて大気の非常に不安定な状態が続き、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。明日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、千葉県以外の関東南部で180ミリ、関東北部で120ミリと予想されています。気象庁は千葉県以外でも土砂災害や川の増水、氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。千葉県にレベル5大雨特別警報を発表したことを受けて、気象庁と国土交通省は午後8時半から会見を開きました。この中で気象庁の細見拓也予報課長は、これまでに経験のないような大雨になっている、何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高い、命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保してほしい、 避難が危険な場合には少しでも高い場所に避難するなど身の安全を確保する必要があると呼びかけています。猛烈な雨が降っている地域では浸水のほかすでに川の氾濫が発生している恐れがあります。今テレビの画面では千葉県市原市の午後7時半ごろの様子が映っていますが、車のもうタイヤの真ん中ぐらいまで水が溢れている様子が映っています。各地で浸水が発生しています。また土砂災害の特別警報も出ています。崖などが崩れている可能性もあります。危険な場所には近づかないようにしてください。土砂で家に閉じ込められたり周りが浸水して孤立したりしている場合は自分の居場所を周りに知らせるようにしてください。また土砂災害は斜面から離れていても思わぬところまで土砂が流れ下ることがあります。凄まじい破壊力を持つ土砂が一瞬にして多くの命や住宅などを奪うことがあります。大雨が降り続いている地域では厳重な警戒を続けてください。では再び気象予報士の福田さんに聞きます、はい、福田さん、特別警報の範囲が広がっ続けていますけれども、はい、改めて今の雨の状況を教えてください、
1: はい、今レーダーを見ますと活発な雨雲が大きく2つ千葉県内かかっています。1つは土砂災害のレベル5土砂災害の特別警報が出ている千葉県の緑区ですとか市原市付近に活発な雨雲がとどまっているような状況です、はい、そして千葉県の南部先ほど記録的短時間大雨に関する気象防災速報が発表された南房総市ですとかそのお隣の立山市付近も実は断続的に雨が強まっていて、土砂災害の危険性が高まっています。レベル4土砂災害、土砂災害の警戒危険警報が出ている地域がありますしまた大雨キキクルを見ますとですね、警戒レベル5災害切迫のエリアも少しずつ広まっているような状況です、はい、まだこれ仮定の話ではあるんですがまた再び南房総市ですとか立山市で雨が強まるようなことがありますとこのエリアでも大雨に関する特別警報の出る可能性があります。ですから千葉県内、もう結構長い時間雨が強まってから経ってるんですけど、はい、まだまだ危険は去っていないような状況です。
0: ですね、最初に大雨の特別警報が発表されたのが午後7時半ですから、
1: はい、
0: もう3時間経ってるわけですよね。
1: そうですね、はい、最初に発表された千葉県の北東部のエリアはですね今雨雲はだんだん弱まっていて、
0: はい、
1: 水も引いているところも増えてはいます。ただ今は千葉県でも南寄りの地域ですとか、うん、千葉市の南部の部分とかそのあたりで雨が強まっている状況ですね、は
0: い、まだ雨がそれほど強なまっていない地域それからもうこれまでの雨で地盤が緩んでいる恐れのある地域警戒が必要ですね。
1: そうですね、はい、繰り返し湿った空気の流れ込みが続いていますので一旦活発な雨雲が通り過ぎてもまた次の雨雲がやってくるというような状況が千葉県内続いていますので、
0: はい、
1: 一旦雨が弱まっても再び強まる恐れがあります。再び強まるということは一旦引いた水がもう一回上がってくるということがあるかもしれませんし、斜面はですね1度より2度目2度目より3度目の大雨の方が地盤が緩んできて土砂災害の危険性が高まりますので警戒が必要です ね。
0: 気象予報士の福田さんでした。今ちょうどお盆の時期 に当たります。お孫さんなど小さなお子さんと過ごしている方もいらっしゃるかもしれません。声を掛け合って過ごすようにしてください。また夏休みで普段と違う場所にいるという方もいらっしゃるかもしれません。福田さんからもありました気象庁のホームページキキクルなども使って自分のいるところが安全な場所かどうか改めて確認をしていただきたいと思います。そして夜間暗い時間帯になります。夜外に避難しますとかえって危険な場合もあります。周りの状況を確認してすでに外に出るのが難しい場合は建物の2階以上に上がったり崩れる恐れがある斜面や沢からできるだけ離れた部屋に移ったりして身を守るようにしてください。その際に自分の居場所を外部の人に知らせておくようにもしてください。

0: しています。冠水した道路や増水した川の状況が分かりづらく極めて危険な状況です。冠水した田畑や用水路は道路との境目が分からず流される恐れもあります。またマンホールなどの蓋が開いている可能性もあります。増水した川や用水路には絶対に近づかないようにしてください。これまでに氾濫や大雨、土砂災害の危険警報が発表されている地域では今後状況が悪化して災害が発生する恐れがあります。危険警報から特別警報に変わる可能性もあります。ハザードマップなどで周囲の危険箇所を確認してください。自治体からの情報に注意して、また自治体からの情報を待たず早めに避難するなど安全の確保に努めてください。土砂災害の特別警報が千葉市と市原市に出ています。土砂災害は山あいの地域だけでなく都市部や住宅街でも発生する恐れがあります。過去に災害が起きていないところでも急な斜面など危険な場所には近づかないようにしてください。また土砂災害の直前には前兆現象が起きることがあります。山鳴りや地鳴り、パラパラと小石が落ちてくる、斜面に亀裂が入る、突然斜面から水が噴き出したりすることもあります。普段と違う現象に気づいたら災害が迫っている可能性があります。すぐに安全な場所に避難してください。また土砂災害は斜面から離れていても思わぬところまで土砂が流れ下ることがあります。大雨が降り続いている地域では厳重な警戒が必要です。また土砂ですでに家に閉じ込められたり周りが浸水して孤立したりしている場合は自分の居場所を周りに知らせるようにしてください。新しい情報です。警察や消防によりますと今日午後9時50分ごろ千葉県市原市千原台東の住宅街で高齢の男性が水に流されていると消防に通報があり確認を進めています。繰り返しお伝えします。警察や消防によりますと今日午後9時50分ごろ千葉県市原市千原台東の住宅街で高齢の男性が水に流されていると消防に通報があり確認を進めています。市街地でも人が流されているという情報が警察や消防に入っています。市街地でも避難などされる際には浸水した場所、危険な場所などには近づかないようにしてください。そして千葉県の市原市消防局によりますと市川市消防局によりますと今夜市川市二俣で雨で冠水した道路に男性が浮いていると119番通報がありました。消防によりますと男性は病院に運ばれましたが搬送時意識がない状態だったということです。繰り返します。千葉県の市川市消防局によりますと今夜市川市二俣で雨で冠水した道路に男性が浮いていると119番通報がありました。消防によりますと男性は病院に運ばれましたが搬送時意識がない状態だったということです。千葉県で記録的な大雨となりレベル5の特別警報が発表されていることについて気象災害が専門で山口大学の山本春彦名誉教授は南から湿った空気が流れ込んで北側の寒気とぶつかり千葉県周辺に継続的に大雨が降ったと考えられると指摘しました。その上でこの地域は大きな川がなく中小河川が多いところで低い土地では川に水が流れ込むことができず内水氾濫が発生している、下水道の能力も超えてしまい排水が追いつかない状態が考えられる、夜間は危険な状態が続き暗闇で冠水していれば排水口などに気づくことができないため外に出歩かず自宅の2階などに留まってほしい、一方で土砂災害の警戒区域であれば崖から離れることも重要だと話しています。再び気象予報士の福田さんに聞きます、
1: はい、
0: 福田さん山口大学の山本名誉教授からもありましたけれどもやはりこの地域大きな川がなくて中小河川が多いと先ほど福田さんからもありましたけれども、内水氾濫というのも警戒が必要になりますね。
1: そうですね、内水氾濫というのは、はい、川が溢れるのではなくて大雨が降って排水能力の限界を超えて、水が溜まってしまうということですね、はい、1時間に50ミリ以上の雨が降っただけでもそのようなことが起こると言われているんですが今回はその2倍以上、 まあ、1時間に100ミリを超えるような雨が降り続いているところもありますので、それこそ過去に例がないくらい の雨の降り方ということになります、
0: はい、
1: そうなりますと、まあ、少しの大雨でしたら水がたまらないようなところでも水がたまってしまいます、うん、で平坦なように見えても少し土地というのはですね

0: 上がっていたり上がっていたりしますよね、
1: はい、
0: そうしますとそこを水が流れ下りますので、普段は安全だなと思えるようなところでもこれくらいの大雨が降るとあの危険が生じるということがあります、
1: はい、
0: そして今回は土砂災害の大雨特別警報も発表されています、
1: はい、
0: 千葉市とか市原市なんですが土砂災害の特別警報というのはですね土砂災害の危険区域が特に危険です、もう 90% 以上がそういったエリアで起こっていますのでそのエリアから外に出るか難しい場合はあの建物の2階以上に避難をするということが大切になります、
1: はい、
0: そして特別警報が出ている範囲も徐々に広がっていますよね、最初は千葉県の北東部、まあ、市川ですとか我孫子とか松戸とかそのあたりだったんですけどだんだん千葉市とか、まあ、東金市とか広がってきてさらにこの時間になりましてあの房総半島の南の方ですね、
1: はい
0: 南房総市ですとか館山市あたりでもだんだん雨量が増えていますので今お住まいの地域の雨の状況がそして避難に関する情報がどのような状況かというのを確認するということも大切になります。
1: そうですね、氾濫しているところでは、はい、避難などは難しい場合もありますし、
0: そうですね、川が、はい、あの氾濫ということは、まあ、川から水が溢れているということですから、まあ、おそらく川沿いの地域のお話だと思うんですが、はい、そのようなエリアではとにかく川沿いからは離れてください、
1: はい、
0: で特にあの土砂災害の家屋が倒壊する恐れがある地域というのもありますので、そのようなところでは家の中にいたとしても危険があります。エリアは一部ではあるんですがそのような地域かどうかというのを確認することも大切になります。
1: 状況に応じた判断というのが必要になります。新しい情報です。大雨特別警報が追加されました。大雨特別警報の地域がさらに広がりました。千葉県北東部の長柄町にレベル5大雨特別警報が新たに発表されています。16の市に加えて北東部にあります千葉県の長柄町にも大雨特別警報が発表されました。18の市に加えて長柄町にも大雨の特別警報が発表されています、はい、改めてレベル5大雨特別警報が出されている地域をお伝えします。18の市と一つの町です。千葉市と市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、東金市、茂原市、大網白里市、さらに長柄町にもレベル5大雨特別警報が発表されました。さらに千葉市と市原市にはレベル5土砂災害特別警報も発表されています。最大級の警戒を続けてください。そして近隣の地域にお住まいの皆さんにお伝えします、今気象予報士の福田さんからもありました、雨の強い地域が南へと移っています。まだ特別警報が出ていないからといって油断しないでください。発表された市町村、時間を追うごとに増えています。最大級の警戒をお願いします。では改めて鉄道への影響です。JR は午後10時の時点で JR 京葉線千葉市の海浜幕張駅と蘇我駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR 総武本線は千葉駅と千葉県山武市の鳴東駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR 成田線は千葉県我孫子市の我孫子駅と印西市の清卸駅の間、千葉駅と成田空港駅の間の上下線で運転を見合わせています。JR 久留里線は全線で今日の運転は取りやめたということです。 JR 内房線は全線で運転を見合わせています。 JR 外房線は千葉駅から千葉県一宮町の上総一宮駅の間の上下線で運転を見合わせています。私鉄では京急線が泉岳寺駅から品川駅の間で運転を見合わせているほか、品川駅と羽田空港の間でダイヤが大幅に乱れています。東武野田線は柏駅と船橋駅の間で運転を見合わせています。このほか京成成田スカイアクセス線と千葉線、千原線は全線で運転を見合わせているほか、 京成本線は八千代台駅から成田空港駅の間の上下線で運転を見合わせています。この他の JR や私鉄各線でも列車の本数を減らしたり遅れが発生したりするなど影響が出ています。高速道路の情報です。高速道路でも通行止めなどの影響が出ています。日本道路交通情報センターによりますと午後10時の時点で圏央道は千葉県木更津市の木更津ジャンクションから千葉県山武市の松尾横芝インターチェンジの間の外回りと内回りでいずれも通行止めです。東京外環自動車道は埼玉県三郷市の三郷南インターチェンジと千葉県市川市の高野ジャンクションの間の内回りと外回りでいずれも通行止めです。東関東自動車道は千葉県佐倉市の佐倉インターチェンジから千葉市の千葉北インターチェンジの上下線で通行止めです。また千葉東金道路は千葉市の千葉東ジャンクションから高田インターチェンジで通行止めです。この他にも通行止めになっている区間があり雨の状況によって区間は広がる可能性があるということです。東京電力パワーグリッドによりますと今日午後8時45分の時点で千葉県内ではおよそ4万6390戸で停電が発生しているということです。お伝えしていますように千葉県で記録的な大雨となりレベル5特別警報が発表されていることについて気象災害が専門で山口大学の山本春彦名誉教授は南から湿った空気が流れ込んで北側の寒気とぶつかり千葉県周辺に継続的に大雨が降ったと考えられると指摘しました。その上でこの地域は大きな川がなく中小河川が多いところで低い土地では川に水が流れ込むことができず内水氾濫が発生している。下水道の能力も超えてしまい排水が追いつかない状態が考えられる。夜間は危険な状態が続き暗闇で冠水していれば排水溝などに気づくことができないため外に出歩かず自宅の2階などに留まってほしい。一方で土砂災害の警戒区域であれば崖から離れることも重要だと話しています。新しい情報です。赤間防災担当大臣は今夜10時ごろから開かれた関係省庁による対策会議で今回の大雨で2人が心肺停止になっている報告という報告を受けたと明らかにしました。会議の場では場所や状況など2人の詳しい情報は触れられていません。繰り返しお伝えします。赤間防災担当大臣は今夜10時ごろから開かれた関係省庁による対策会議で今回の大雨で2人が心肺停止になっているという報告を受けたと明らかにしました。会議の場では場所や状況など2人の詳しい情報は触れられていません。お伝えしていますように気象庁は午後10時40分千葉県の長柄町にレベル5大雨特別警報を発表しました。千葉県内でレベル5大雨特別警報が発表されているのは千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、茂原市、東金市、大網白里市、そして長柄町の合わせて19の市町です。また千葉市と市原市にはレベル5土砂災害特別警報が発表されています。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で最大級の警戒が必要です。千葉県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて浸水や川の氾濫のほか崖崩れなど重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。警察や消防によりますと今日午後9時50分ごろ千葉県市原市千原台東の住宅街で高齢の男性が水に流されていると消防に通報があり確認を進めています。また千葉県の市川市消防局によりますと今夜市川市二俣で雨で冠水した道路に男性が浮いていると119番通報がありました。 消防によりますと男性は病院に運ばれましたが搬送時意識がない状態だったということです。

0: 赤間防災担当大臣は今夜10時ごろから開かれた関係省庁による対策会議で、今回の大雨で2人が心肺停止になっているという報告を受けたと明らかにしました。会議の場では場所や状況など2人の詳しい情報は触れられていません。大雨の影響で千葉市中心部では帰宅が困難になっている人が相次いでいるとして、千葉県は県庁の本庁舎や中庁舎などを一時滞在施設として開放しています。県によりますと午後10時現在200人以上が身を寄せているということです。また千葉市も帰宅困難者を対象に今夜8時過ぎから千葉市中央区の千葉市役所1階のスペースを開放しているということです。警察によりますと、今日午後5時40分ごろ、千葉県柏市八幡町で通りかかった人から道路が冠水して車から人が出られないと消防に通報がありました。消防が駆けつけると軽乗用車が屋根まで水に浸かっていました。車内には男女2人がいて消防に救助され病院に運ばれましたが、女性は意識がなく心肺停止の状態だったということです。男性は意識があるということです。お伝えしていますように、湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では今日夕方以降線状降水帯が相次いで発生するなど、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き、記録的な大雨となっています。気象庁は今夜千葉市など千葉県の各地に大雨と土砂災害のレベル5特別警報を発表しました。すでに各地で浸水などが相次いで発生していて、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。気象庁は今夜千葉県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表されているのは千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、茂原市、東金市、大網白里市、それに長柄町の合わせて19の市と町です。さらに千葉市と市原市にはレベル5土砂災害特別警報も発表されています。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、千葉県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、各地で浸水などによる被害が相次いで発生しています。川の氾濫や浸水、土砂災害に最大級の警戒が必要です。では改めて気象予報士の福田さんに聞きます。
1: はい、
0: 福田さん、改めて警戒点お願いします。
1: はい、今千葉県には大雨の特別警報と土砂災害の特別警報が出ています。大雨の特別警報は範囲が広いです。低い土地の浸水に最大級な警戒を呼びかける情報です。で、この低い土地の浸水というのは今強い雨が降ってるかどうか、それによってかなり変わることがあります。で、今強い雨が降っているエリアをお伝えします。
0: はい、
1: 千葉市から茂原市、大網白里市付近にかけての範囲で1時間に80ミリ以上猛烈な雨を降らせるくらいの雨雲がとどまっているような状況です。うん、ですからこれらの地域では一旦雨が弱まったところもあるんですが、再び低い土地の浸水の危険度が高まる恐れがありますし、千葉市には土砂災害の特別警報の出ている地域もあります。土砂災害の危険性が一層高まる恐れがありますので、安全を最優先に行動する必要があります。で、大切なのは今いる場所がまず安全かどうかということです。多くの方は安全なところにいるかと思いますので、その場所に留まるようにしてください。はい、道路が冠水していますので移動することが危険を伴います。一方で、特に土砂災害の危険な地域にお住まいの方はですね、周りが浸水していなければそこから離れたところに、移動することが大切です。
0: はい、
1: 万が一周りが浸水している場合は同じ建物もしくは近くの建物で崖から離れた部屋に、留まるというのも避難の方法の一つということになります。
0: はい、気象予報士の福田さんでした。最初の大雨特別警報が発表されたのが7時半でした。もう3時間以上が経過しています。まもなく11時になります。特別警報が広い範囲に出ています。時間を追うごとに発表される範囲が広がっています。雨の範囲も少しずつ移動しています。この後状況が急変する恐れもあります。どうぞ安全な場所に留まり続けてください。そして体を休めながらも最大級の警戒は続けるようにしてください。まもなく時刻は10時55分になります。この後も NHK では大雨の

0: 情報を引き続きお伝えしていきます。
1: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報です。湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では今日夕方以降線状降水帯が相次いで発生するなど1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き記録的な大雨となっています。気象庁は今夜千葉市など千葉県の各地に大雨と土砂災害のレベル5特別警報を発表しました。すでに各地で浸水などが相次いで発生していて少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。気象庁によりますと千葉県では暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で夕方以降相次いで線状降水帯が発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続いています。この時間は千葉県南部でも雨が強まっていて午後10時までの1時間にはレーダーによる解析で南房総市付近でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。また午後10時20分までの6時間に降った雨の量は千葉市で 271.5 ミリ、佐倉市で211ミリと統計を取り始めてから最も多くなり平年の8月の1ヶ月分の2倍前後の雨量がわずか6時間で降る記録的な大雨となっています。気象庁は今夜千葉県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表されているのは千葉市と市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、茂原市、東金市、大網白里市、それに長柄町の合わせて19の市と町です。さらに千葉市と市原市にはレベル5土砂災害特別警報も発表されています。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で千葉県ではこれまでに経験したことのないような大雨となっていて各地で浸水などによる被害が相次いで発生しています。警察によりますと今日午後5時40分ごろ千葉県柏市八幡町で通りかかった人から道路が冠水して車から人が出られないと消防に通報がありました。消防が駆けつけると軽乗用車が屋根まで水に浸かっていました。車内には男女2人がいて消防に救助され病院に運ばれましたが女性は意識がなく心肺停止の状態だったということです。男性は意識があるということです。東京電力パワーグリッドによりますと今日午後10時の時点で千葉県内でおよそ4万6950戸で停電が発生しているということです。気象庁は千葉県の北西部、北東部、南部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして午後10時48分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で千葉県の北西部、北東部、南部では非常に激しい雨が降り続いて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。すでに千葉県では記録的な大雨となっていてレベル5大雨特別警報やレベル5土砂災害特別警報が発表されている地域があります。気象庁は周囲の状況を確認し避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

時刻は11時になりました。 NHK ではこの後も大雨に関する情報を整理してお伝えをいたします。横になって目を閉じながらでも構いません。少しでも体や心を落ち着けながらこの放送をお聞きいただけると幸いです。まず気象庁は千葉県の北西部、北東部、南部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして午後10時48分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で千葉県の北西部、北東部、南部では非常に激しい雨が降り続いて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。すでに千葉県では記録的な大雨となっていてレベル5大雨特別警報やレベル5土砂災害特別警報が発表されている地域があります。気象庁は周囲の状況を確認し避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。安全な場所に留まり続けるようにしてください。湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では今日夕方以降線状降水帯が相次いで発生するなど1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き記録的な大雨となっています。気象庁は今夜千葉市など千葉県の各地に大雨と土砂災害のレベル5特別警報を発表しました。すでに各地で浸水などが相次いで発生していて少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。気象庁によりますと千葉県では暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で夕方以降相次いで線状降水帯が発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続いています。この時間は千葉県南部でも雨が強まっていて午後10時までの1時間にはレーダーによる解析で南房総市付近でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。また午後10時20分までの6時間に降った雨の量は千葉市で 271.5 ミリ、佐倉市で211ミリと統計を取り始めてから最も多くなり平年8月の1ヶ月分の2倍前後の雨量がわずか6時間で降る記録的な大雨となっています。気象庁は今夜千葉県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表されているのは千葉市と市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、茂原市、東金市、大網白里市、それに長柄町の合わせて19の市と町に大雨特別警報が発表されています。さらに千葉市と市原市にはレベル5土砂災害特別警報も発表されています。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で千葉県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて各地で浸水などによる被害が相次いで発生しています。千葉県ではこの後も非常に発達した雨雲がかかる見込みで多いところでは明日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量が200ミリと予想されています。川の氾濫や浸水、土砂災害に最大級の警戒が必要です。気象庁は周囲の状況を確認し避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。安全な場所に留まり続けるようにしてください。また千葉県以外の関東でも明日にかけて大気の非常に不安定な状態が続き局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。明日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量はいずれも多いところで千葉県以外の関東南部で180ミリ、関東北部で120ミリと予想されています。

0: 気象庁は千葉県以外でも土砂災害や川の増水、氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。夜間の大雨となっていますので不安な方多くいらっしゃるかと思います。千葉市の明日の日の出4時57分です。明るくなるまではまず少しでも安全な場所で過ごすようにしてください。崖や斜面の近くにお住まいの方はなるべく離れた部屋、そしてその窓から離れた場所にいるようにしてください。そして川や池、用水路など水辺の近くにお住まいの方は今夜は建物の2階以上で過ごすようにしてください。また暗い時間帯でもありますので用水路や川の近くには絶対に近づかないようにしてください。川の水位は国土交通省のホームページ川の防災情報でも確認できます。冠水や浸水の恐れが広がっています。繰り返しますが川や池、用水路など水辺の近くには近づかないようにしてください。そして不安で眠れないという方いらっしゃるかと思います。いつもだったらお休みになっている時間かもしれません。夏休み中のお子さんも不安な夜を過ごしていることと思います。ご家族と一緒に過ごすことがお子さんにとっては安心に何よりつながります。手を握ったり声をかけてあげてください。一緒に過ごすようにしてください。そして停電してエアコンが使えないという世帯もあるかと思います。熱中症にお気をつけください。夜ですが寝苦しい夜となっています。水分をできるだけこまめに取るようにしてください。そして今お車の運転中、車の中にいるという方にお伝えします。この雨の影響で冠水や浸水が千葉県の各地で起きています。いつもの道が通れなくなっているかもしれません。少しでも早く家に帰りたいというお気持ちがあるかと思いますけれども、今走っている道の先が冠水している恐れもあります。少しでも不安を感じたら無理をしないでください。車を止めたり引き返したりすることも検討してください。そして渋滞や通行止めなどで今車の中にいるという方、停車している間もできればこまめに周囲の状況を確認してください。雨の強い状況が続いています。急に道路が冠水する恐れもあります。周囲の状況を確認するようにしてください。ではスタジオにいる気象予報士の福田さんと話をしていきます。福田さん、はい、まず今の雨の最新の状況を整理してもらえますか。
1: はい、今活発な雨雲がかかっているのは千葉市から東金市、大網白里市、茂原市、白子町、九十九里町付近です。かなり局地的にキュッとですね、活発な雨雲がまとまっているような状況です。はい、1時間に80ミリ以上、猛烈な雨が降っているようなエリアが、もう一度申し上げます。千葉市、大網白里市、東金市、茂原市、白子町、九十九里町あたりに広がっています。でその中の地域というのはすでに大雨の特別警報が出ているエリアでもありますし、千葉市に関しては土砂災害の特別警報の出ているエリアでもあります。
0: はい、
1: で、少し心配なのは、こちら千葉県のですね、防災気象速報、線状降水帯の3時間予測というですね、3時間以内に線状降水帯が発生する恐れがあるという予測がですね、午後10時48分、まあ、今からだいたい20分くらい前に出てるんですね。
0: はい、
1: これ3時間ごとに出てくる情報なんです。ですからこの後まだ3時間くらいは線状降水帯が発生して急激に状況が悪化する恐れがあるということで、まだまだ気が抜けない状況が続いているということになります。
0: すでに記録的な大雨になっているわけですけれども、まだこの先も雨が続く恐れがあるということですね。
1: そうですね、1時間に80ミリ以上、猛烈な雨の降る恐れが千葉県北西部、北東部、南部ではあるということになります。
0: はい、この後も最新の情報を私たちお伝えしていきますので、この放送を聞きながら、あるいはご自身もスマートフォンやインターネットなどで最新の状況を確認していただければと思います。福田さん、こういった時に何度かお伝えをしていますが、はい、役に立つ、情報源、はい、ホームページなどありましたら教えてください。
1: そうですね、まずは気象庁のホームページですね。気象庁雨雲レーダーといって今どこで雨が強まっているのかを確認できますし、またキキクルといってその雨が降ってお住まいの地域が土砂災害ですとか低い土地の浸水、また川の増水、それぞれの大雨災害に対してどのくらいの今危険度になっているのかを色別に分けて表示しているサイトがあります。それを見ていただくと地図上で今いるところですとか、ご家族とかがいるエリアがで

0: 常にどれぐらい危険なのかを知ることができますので、避難の目安にすることが可能です。
1: はい、インターネットで気象庁キキクル、キキクルはカタカナですけれども、はい、カタカナでキーキークルと入力していただきますと検索で表示されますよね。はい、はい、こういった情報も参考になさってください。福田さんにはこの後も随時お話を聞いていきます。ではここで午後10時半過ぎの千葉県市川市からの報告です。
2: 千葉県市川市です。この時間帯も雨が降り続いています。そして先ほどドーンと雷の大きな音も響き渡りました。ここはですね、 JR 市川駅から200メートルほどのところなんですが、建物入り口の前を見てみますとブルーシートが置かれています。そして横の建物もですね、ブルーシートに重しでしょうかが載せられています。そして我々がいるこの道でもですね、入り口に土のうやブルーシートが置かれているところがあります。この通りを見てみますとそういった場所が数軒ありました。そして浸水の被害もあったようです。近くのマンションの方にお話を聞いたところ、エントランスが浸水してしまった、エレベーターが使えなくて困っていると話していました。
1: 次に午後10時40分ごろの千葉県庁前からの報告です。
3: 千葉市中央区にある千葉県庁前からお伝えしています。千葉市の中心部では帰宅が困難になっている人が相次いでいるとして千葉県庁の一部を開放しています。先ほど担当者に聞きますと、すでに400人ほどが避難してきているということです。私15分ほど前にこちらに到着したんですが、今も次々と避難者の方が訪れています。中では水やクラッカーなどを配布している様子もありました。また外の方を見ますと非常に激しい雨が降り続けています。時折大きな動きを止めてしまうような大きな音で雷も鳴っています。皆さん不安そうな表情で次々と県庁を訪れていました。引き続き大雨や土砂災害への警戒が必要です。千葉県庁前からお伝えしました。
1: ここで新しい情報が入りました。今回の大雨を受けて政府は今夜10時ごろから赤間防災担当大臣が出席して関係省庁による災害対策会議を開きました。この中で赤間大臣はこれまで経験したことがないような大雨になっており、命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保してもらいたいと呼びかけました。そして今回の大雨で2人が心肺停止になっているという報告を受けたと明らかにしました。そして引き続き自治体や関係機関と緊密に連携し被害状況を迅速に把握するとともに救命救助、災害応急対策と水道電気などのライフラインや鉄道道路などのインフラの早期復旧に全力で取り組むようお願いする、関係省庁は引き続き万全を期してもらいたいと述べました。そして停電の情報です。東京電力パワーグリッドによりますと、今日午後11時の時点で千葉県内ではおよそ35,440戸で停電が発生しているということです。停電した地域ではエアコンなど使えない状況になっていると思います。千葉県内今夜も気温が下がりにくくて湿度が高くなっています。夜間には気づかぬうちに熱中症の症状が出る恐れもありますので、こまめに水分を補給してください。そして風通しのいい服装でお休みになるなど対策をしてください。そして外にいる方、停電によって街路灯なども消えているかもしれません。暗い中で周囲の状況が分かりづらくなりますと危険な場所に気づきにくくなります。今夜はどうぞ無理をしないで安全第一で、行動するようにしてください。では千葉県に出されているレベル5大雨特別警報について、大雨災害や防災に詳しい静岡大学の牛山元幸教授に電話で聞きました。
4: 牛山さん、
5: はい、牛山です。
4: 突然のご対応ありがとうございます。
5: はい、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。まずですね、非常に広範囲で猛烈な雨もしくは非常に激しい雨が降っていまして、はい、線状降水帯も発生している模様です。はい、今この地域に住む方がどういう行動を取ることを考えればいいでしょうか。
5: はい、率直に言ってかなりまずい状況になっていると思います。で、大雨ですので起きますのは川の氾濫、そういった川が氾濫しますと浸水が生じますね。それから大雨ともなって斜面の崖崩れ、こういったものが生じます。今雨が降っているところ非常にこう

0: 崖崩れ、あの斜面が崩れてしまう、こういったことがすでに一部起こっているようですけども、こういったことが起きつつありますので、まあ、斜面の近くはですね、とにかく近づかないということですね、うん、はい。
1: 今のお話の中にもありましたが、改めてそのもしその避難の行動を取る場合にどのようなことに気をつければいいか、改めてちょっと一つ一つ伺いますけれども、まず大雨の特別警報が出ていますので、まずはその浸水ということがありますね。浸水が起きている地域の住民の皆さんが今考えるべきこと、取るべき行動、取らない方がいい行動、どのようなことがありますか。
0: はい、あの特別警報も出まして、そしてあの洪水キキクルという気象庁の情報を見ますと、もうすでに川が氾濫していてもおかしくないところというのが千葉県北東部、北西部、かなりあの生じてきております。はいはい、ですので、あの、まあ、とにかくあの浸水しているところには近づかないということですよね。ですので、はいはい、あのもしですね、まあ、今いるところがですね、もう水が浸かってしまっているという状況であれば、あの必ずしも絶対大丈夫というふうには言い切れないんですけれども、はいはい、あの建物の中の少しでも高いところに身を寄せると、まあ、こういったことが重要になってくるかもしれません。あの避難といってもですね、必ずあのとにかく避難所行かなきゃというふうにあの思わないでですね、ちょっとでもこう水から離れるで、水よりも少しでも高いところに身を寄せるということがとても重要かと思いますね。はい、で移動中の方も結構いらっしゃると思います。とにかくあの 夜で見通しが効かないと思いますけれども、こう浸水しているところが見えてしまったらですね、そこからとにかく離れる、車なんかであの走っているとなかなかできないかもしれませんけども、浸水から少しでもこうですね、あの引き返すと、そういうようなことを考えるのも大変重要になってくると思いますね。
1: はい、そして中小河川の氾濫にもあの厳重に警戒が必要と言いますが、はい、中小河川に関しては今おっしゃったような行動と重なりますかね。
0: そうですね、あのやっぱりこう水が浸かっているからとにかく近づかない、それからあの普段ですとあの大して水があの流れていないと思うので、小さな川でもですね、こういった時には、はい、特にあの都市部は一気にあの水が増水することがあります。で、あの川から離れているところですと、そのまあ浸水というのが中心なんですけども、川の真横なんかですと、その川の流れによってですね、川の両側がこう削り取られてしまうと、そういうような被害もあの生じ得ます。ですので、あの川からはとにかく、川にはとにかく近づかない、うん、川から少しでも離れるということがとても重要になってくると思いますね。
1: はい、そしてもう一つが土砂災害。土砂災害に関しては幸い今特別警報までは至っていないわけですけれども、はいはい、警戒が必要な状況であることは変わりないと思います。はい、土砂災害の結果、はい、どうぞ。
0: はい、あの土砂もですね、あの気象庁の土砂キキクルというのを見ますと、あの千葉県の北西部を中心として、あの紫ですね、あのレベル4 の土砂災害危険警報が出るようなあの状況の地域が非常にこう広く広がっていますので、はい、ですので、まあ、この辺りではもういつ土砂災害が起こっても全くおかしくない状況だというふうに考えていただくといいと思います。で、土砂災害はどこでもかしこでも起こるわけではなくて、まあ、その崖の近くですね、それからあの小さい谷水なんかですと、その崖が崩れてそれがこうあの水と混ざってあの下流に流れ下るとか、そういうようなことも起こりますので、崖の近く、あるいはその、少しでもこう勾配のあるですね、小さい谷筋、そういったところから極力離れるのが基本になってくると思います。
1: はい、ではあの社会部の及川記者からも聞きます。
0: はい、
2: 石山先生、社会部の及川です。お疲れ様です。はい、すいません、お忙しいところありがとうございます。
0: はいはい、
2: で今回かなり広い範囲に大雨特別警報が発表されています。はいはい、この状況をどのようにご覧になっていますでしょうか。
0: はい、本当に私も先ほどから気象情報を見ていてですね、かなり緊張感を覚えているところです。でかつ先ほど言いましたが、かなり人が多いところになりますよね。ですので関係される方の数が非常に多くなってくる、本当にこう気をつけなきゃいけないところだと思います。まだ余韻の口でですね、この外を行動されている方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、私の調査によると、こういった洪水土砂災害ですね、亡くなる方のほぼ半数は家の外で被災されているんですね。ですのでこう家の外でこう雨風激しい時に、まあ、例えこう帰宅とかですね、仕事でとかいうこともあるかもしれませんけども、その雨風激しい中外で身をさらすということは非常にこう危険なことになりますので、まあ、本当にかなり多くの方が動いている時間帯であるということを私非常に心配しています。まあ、ちょっとでもその雨を避けれるようなところに身を寄せていただくのが重要じゃないかなというふうに思っております。
2: ありがとうございます。すいません、もう一点、はい、かなり今入ってきている映像でももう冠水が始まっていて、はいはい、でまた車がこう動き身動きが取れなくなっているような映像というのも

0: 入ってきています、
1: はい、
0: でやはりこういう冠水したときに どれぐらい深く冠水しているのかわからないのでこう通れるだろうということで通ってしまうという、方も、いらっしゃると思いますし実際過去にもあったかと思います。冠水している道路を見たときにどのような行動を取ることが望ましいでしょうか。
1: はい、もうとにかく今も雨風激しくなっていますのでこの状況ですとおそらく溜まっている水 の多くはもう流れがあると思うんですよね。で一見してこう静かに溜まっているとここは通り抜けるんじゃないかなというふうに思ってしまいがちですけれどもちょっとよく見えないんだけども実は流れがあったりすることがよくあります。よく何センチ以上浸水していると流されてしまいますというような話がありますが話は本当に注意が必要で流されるかどうかというのは水深で決まらないんですよね。水深と流速の組み合わせで決まりますので流れがありますと水深が浅くても簡単に流されてしまうんですね。ですので、こういう時はもう水が浸かっているところが前方に見えたらですねそこからはとにかく引き返すとそこに決して立ち入らないということが大原則だろうというふうに思います。
2: 牛山さん最後にもう一つ今牛山さんから呼びかけたいことを伺いたいんですけども、はい、牛山さんかねてですねもちろん今安全を確保しなければいけない状況なんですが、はい、避難をすることそのものの危険性についても牛山さんは普段から呼びかけられていることがあります、
1: はい、
2: 今この状況で牛山さんがこの大雨特別警報を出ている地域の皆さんに、はい、これだけは念頭に置いておいてくださいと呼びかけたいことを教えてください。
1: はい、とにかく水が浸かっているところには近づかない。それから土砂災害のケース崖のすぐ近くであればですね、できればその崖からは離れていただきたいんですけどもそれが難しいというような場合には少しでも堅牢な建物のちょっとでも高いところに身を寄せるということがとても重要だと思います。今後避難指示等出てくると思います。避難指示で全員避難と言われるんですけどそれ決してですね全ての人が避難所に駆け込めということが最善とは限らないんですよね、
2: はい、
1: だからとにかく雨風激しい状況下では動く距離を少しでも短くするで、ね、少しでも短い距離の移動でちょっとでも安全確保できるようなところ、これは要するにこう流れるものを少しでも低いところに流れてきますのでちょっとでも高いところに身を寄せるということが大変重要になってくると思いますね。
2: 少しでも短い距離で最大限の安全確保をするということですね。
1: はい、はい、思います、
2: はい、新しい中突然ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 静岡大学牛山元幸教授に電話で伺いました。
3: ここで新たに記録的短時間大雨の情報が発表されました。気象庁によりますとレーダーによる解析で午後11時までの1時間に千葉県の千葉市付近と市原市付近でいずれもおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し安全を確保するよう呼びかけています。この千葉市と市原市は大雨の特別警報それに土砂災害の特別警報も発表されている地域です。繰り返してお伝えします。気象庁によりますとレーダーによる解析で午後11時までの1時間に千葉県の千葉市付近と市原市付近でいずれもおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し安全を確保するよう呼びかけています。これまでにすでに大雨になっているんですが新たに午後11時までの1時間に千葉市付近市原市付近でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられるという情報が入りました。また千葉県は今回の大雨で各地に被害が相次いでいることから県内の合わせて18の市に災害救助法の適用が決まったと発表しました。避難所の設置や救助活動などに必要な費用は国と県が負担することになります。災害救助法が適用されるのは千葉市、市川市、船橋市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白石、大網白里市です。そして高市総理大臣は今夜10時半ごろ SNS に投稿しこれまでに経験したことのないような大雨となっており最大級の警戒をお願いする。ハザードマップを確認し浸水や土砂災害の恐れがある区域にいる方は自治体や気象台から発表される避難情報や気象情報を確認してもらいたいと呼びかけました。そして政府の官邸危機管理センターに設置した情報連絡室を午後9時50分に官邸連絡室に改組し 被害状況の把握や国民への情報提供などに当たっていると明らかにしました。ではこの大雨に関して今入っている情報を改めて整理してお伝えしていきます。湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では今日夕方以降線状降水帯が相次いで発生するなど1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き記録的な大雨となっています。気象庁は今夜千葉市など千葉県の各地に大雨と土砂災害のレベル5特別警報を発表しました。すでに各地で浸水などが相次いで発生していて少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。気象庁によりますと千葉県では暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で夕方以降相次いで線状降水帯が発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続いています。この時間は千葉県南部でも雨が強まっていて午後10時までの1時間にはレーダーによる解析で南房総市付近でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。また午後10時20分までの6時間に降った雨の量は千葉市で 271.5 ミリ、佐倉市で211ミリと統計を取り始めてから最も多くなり平年8月の1ヶ月分の2倍前後の雨量がわずか6時間で降る記録的な大雨となっています。気象庁は今夜千葉県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表されているのは千葉市と市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、茂原市、東金市、大網白里市、それに長柄町の合わせて19の市と町です。さらに千葉市と市原市にはレベル5土砂災害特別警報も発表されています。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で千葉県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて各地で浸水などによる被害が相次いで発生しています。千葉県ではこの後も非常に発達した雨雲がかかる見込みで多いところでは明日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量が200ミリと予想されています。川の氾濫や浸水、土砂災害に最大級の警戒が必要です。気象庁は周囲の状況を確認し避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。安全な場所にとどまり続けるようにしてください。また千葉県以外の関東でも明日にかけて大気の非常に不安定な状態が続き局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。明日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量はいずれも多いところで千葉県以外の関東南部で180ミリ、関東北部で120ミリと予想されています。気象庁は千葉県以外でも土砂災害や川の増水、氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。帰宅困難者受け入れの情報です。千葉市によりますと市役所や千葉県庁など市内9カ所の施設で公共交通機関の運休などで自宅に帰れなくなった帰宅困難者を受け入れていて合わせて数百人が避難しているということです。では再び気象予報士の福田博之さんに聞いていきます。はい、福田さん、今私たちのこのスタジオにあるテレビの画面では先ほど千葉市の映像が流れましてまだ、はい、雨が強く降っている様子が見えました。ね、この時間もまだ降り続いているということですね。
4: そうですね、千葉県多くのところに雨雲かかっていますし今特に激しい雨が降っているのが千葉市や市原市、そして大網白里市、東金市、茂原市、九十九里町といったエリアです。これらの地域では1時間に80ミリ以上猛烈な雨が降っていると見られます。先ほど千葉市と市原市に記録的短時間大雨に関する情報が発表されましたがたとえその情報が出ていなくても激しい雨、非常に激しい雨が降っていることに変わりはありません。低い土地の浸水や土砂災害、そして川の氾濫に厳重な警戒が引き続き必要です。
3: 今降っている雨への警戒も必要ですけれども、先ほどもお伝えしました通り 午後10時20分までの6時間に千葉市で 271.5 ミリ、佐倉市で211ミリ、はい、これまでに降った雨もすでに記録的な状況になっているわけですね。
4: そうですね、わずか6時間くらいで8月で最も多くの雨が降ったということで、今まで経験したことがないような雨ですから、ということは少しの大雨では崩れなかった崖が崩れてしまったりですとか、浸水しなかったようなエリアまで浸水しているという恐れがあります。とりわけ土砂災害は雨が弱まってもその後で崖が崩れるということがあります。今レベル5相当のですね、土砂災害、の
3: 特別警報
4: が出ている地域も千葉市そして市原市にはありますので、はい、それらの地域では土砂災害警戒区域にいらっしゃる方は直ちに避難が必要となります。その地域で今また雨が強まっているという非常に心配な状況となっています。
3: これ私たちも伝え続けるのがなかなか心苦しいところもあるんですけれども、はい、まだしばらくは警戒を続けなければいけないということですよね。
4: そうですね、千葉県全体で見ると活発な雨雲のエリアというのはやや狭まってはいるんですが、それでもやはりまだ大気の不安定な状態は続いています。で、先ほども言いましたように土砂災害は雨が弱まっても危険性が高まりますし、低い土地の浸水に関しては今激しい雨、非常に激しい雨が降っているエリアというのは一旦水が引いたところでも再び水かさが増すということがありますので、厳重な警戒を続けていただくということが大切かと思います。
3: 今のポイントで言いますと、地域によっては雨が少し弱まったかなと思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、はい、それでも土砂災害への警戒心は緩めない方がいいということですね。
4: そうですね、土砂災害に関しては今降った雨ではなくてこれまで降った雨で地盤が緩んでいることがあります。で、低い土地の浸水に関しては雨が弱まると、下水機能がしっかりしていればという前提はあるんですけど、水は徐々に引いていきますので、そうなればだんだん安全にはなっていくかと思います。ただ雨雲を見ますと今も激しい雨の降っているエリアが千葉市ですとか東金市、大網白里市、茂原市付近はありますので、それらの地域では引き続き低い土地の浸水には最大級の警戒が必要ということになります。
3: まずは今降っている雨、今の状況への警戒、そしてその後しばらく土砂災害への警戒、はい、周囲の状況への注意、はい、を続けていただきたい。
4: そうですね、とにかく安全な場所にとどまるということが大切ですね、
3: はいはい、そしてここでですね、新たに記録的短時間大雨の情報が入ってきました。気象庁によりますと、レーダーによる解析で午後11時20分までの1時間に千葉県茂原市付近でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。この茂原市、大雨特別警報が発表されている市と町の一つです。気象庁によりますと、レーダーによる解析で午後11時20分までの1時間に千葉県茂原市付近でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。福田さん、はい、この記録的短時間大雨っていうのが1回でも発表されたら、私たちは警戒をしてほしいっていうふうにお伝えをするんですが、はい、これがもう何度も何度も今日繰り返し発表されています。
4: そうですね、繰り返しということはそれだけ大雨災害の危険度が急激に高まっているということを表しますので、とにかく安全な場所にとどまるということですね、はい、で特に低い土地の浸水に特別な警戒が必要、最大級の警戒が必要ということになりますので、外に出ている方とかはいらっしゃらないとは思うんですが、車でもう行き先がなくなってしまったとかですね、はい、また帰宅困難の方もいらっしゃるかと思いますので、そういった場合は少しでも高いところに避難するということが大切でして、特にお車の方はですね、目の前に道路が冠水しているということが見えてきたら、そこには進んでいかないということですね。タイヤぐらいの高さでもですね、エンジンは止まってしまうことがありますし、エンジンがストップした後でこのような猛烈な雨が降ったりすると、一気に水かさが増して、危険な状況になってしまうことも考えられます。
3: 先ほど5分ほど前でしょうか、見た千葉市の映像でもですね、道路の表面が完全に水で冠水をしているような様子がありました。さらに線路や道路など下を通るアンダーパスはもう冠水している恐れがありますので、車を運転している方、いつも以上に慎重に、少しでも不安を感じたら止まる、引き返すといったこともお願いしたいと思います。
4: 先ほどの千葉市内の冠水した道路を 冠水しているんですけど、たくさんの車が走っている映像がありました。非常に危険だなと思いながら見ておりましたので、どうかこの放送を聞いている方は冠水した道路には入らないということは徹底していただくことが安全につながると思います、
3: はい、そして電車などが止まっていて今帰れないという方はですね、行政機関などが、一時避難場所として開放しているところもありますので、建物の中できるだけ安全と、お感じになる、少しでも不安が、取り除ける場所でですねお過ごしいただければと思います、ではここで専門家の、分析について情報が入ってきました。千葉県で線状降水帯が相次いで発生するなど記録的な大雨になっていることについて、大雨のメカニズムに詳しい名古屋大学横浜国立大学の坪木和久教授は、上空の寒気と地上付近の大量の湿った空気の影響で千葉県の上空に局地的な前線が作られた可能性があるとしています。まず関東に上陸した台風15号から変わった熱帯低気圧の東側から高気圧の縁を回り込むように大量の水蒸気が流れ込んでいて、上空およそ5500メートルでは気温がやや低く、関東平野に寒気が溜まっているような状態となり、大気の状態が不安定になっていると指摘しています。そして寒気が北風となって吹き出し、千葉県で南東からの水蒸気とぶつかったことで線状降水帯が発生したと考えられるとしています。坪木教授は、水蒸気の流れ込みはまだしばらく継続すると考えられるので、雨は強弱を繰り返しながらまだ持続する可能性が高い。雨の強さを考えると、内水氾濫、河川氾濫、土砂災害とあらゆる災害が発生すると考えてよい。暗い中外に出るのは非常に危険なため、自宅なら2階以上で崖から離れた場所で過ごすなど、できる限り安全を確保してほしいと話していました。そしてこのスタジオにあるテレビの中継映像を今見ていましたら、千葉市内では雷もまだ激しくなっている様子が見えました。今外にいる方、できるだけ建物の中、安全な場所で過ごすようにしてください。ではここで千葉県市川市の JR 元八幡駅前から午後11時20分頃の記者の報告です。
5: レベル5の緊急安全確保が出されている千葉県市川市にある JR 元八幡駅前です。先ほどより少し弱まってきましたが、市内では今も雨が降り続いています。駅前にはタクシーで帰宅しようとする人が長い列を作っています。並んでいた方にお話を聞くと、1時間以上待っている方もいました。市によりますと、住宅の床上浸水や床下浸水の被害の情報も寄せられているということです。市は命を守るため安全確保に努めてほしいと呼びかけています。千葉県市川市からお伝えしました、
3: はい、NHK から大雨に関する情報をお伝えしています。夜間の大雨となっていますので不安な方多くいらっしゃるかと思います。NHK ではこの後も情報を整理してお伝えしていきますので、横になって目を閉じながらで構いません。少しでも体や心を落ち着けながら、お聞きいただけると幸いです。千葉市の明日の日の出4時57分です。まだ5時間ほどあります。明るくなるまではまず少しでも安全な場所で過ごすようにしてください。崖や斜面からはなるべく離れた、そして部屋の窓から離れた場所にいるようにしてください。川や池、用水路などの水辺の近くにお住まいの方は、今夜は建物の2階以上で過ごすようにしてください。そして千葉県内停電しているところも多くなっています。エアコンが使えないという世帯では熱中症にお気をつけください。こまめに水分を補給して、風通しのいい服装でお休みになるなど対策をするようにしてください。一緒にこの夜乗り越えていきましょう。そして今外にいる方、夜間は周囲の状況が分かりづらくなっています。どうしても今すぐ移動が必要だという場合にはですね、道路の状況よくわかる場所、あるいは少しでも明るい場所を選んで、行動するようにしてください。そしてお車で見通しが悪いところに行き当たりましたら無理をしないでください。安全な場所に車を止めて雨が弱まることを待つようにしてください。そして、できれば外に出ないで頑丈な建物の中でお過ごしになってください。雷もまだ激しくなっています。そして行政機関などがですね、一時避難場所として開放しているところもあります。 電車が止まっている地域も多くあります。無理に帰宅しようとしないでですね、できるだけ安全な場所、建物の中で、明るくなるのを待つということも検討するようにしてください。ご家庭が心配だ、不安だという方多くいらっしゃるかと思います。周りにいる皆さんもきっと同じ思いでいるはずです。周りにいる方と一緒に声を掛け合って、この夜を乗り越えていきましょう。そしてお盆の期間中、お孫さん、小さなお子さんと過ごしている方もいらっしゃるかもしれません。いつもと違う場所で、この千葉の雨に当たったという方もいらっしゃるかもしれません。不安な気持ちを押し殺さないでですね、声に出すようにしてください。周りの方と声を掛け合って過ごすようにしてください。そしてスマートフォン、ライトなど、あたりを照らせるものがありますでしょうか。今停電していない地域でもこの後状況が悪化するということがあるかもしれません。ライト、水分、そしてタオルなど、なるべく近くに置くようにしてください。いざという時にはすぐに動けるようにしてください。繰り返しお伝えしていますけれども、夜間の大雨、不安な方多くいらっしゃるかと思います。そして水辺には近づかないようにしてください。川の水位は国土交通省のホームページ川の防災情報、インターネットで川の防災情報と入力すると、見ることができます。そして先ほど気象予報士福田さんからの解説にもありました、現在の気象の状況は気象庁のホームページで見ることができます。防災に関する情報はキキクルというページが便利です。カタカナでキキクルとインターネットに入力すると見ることができます。こうした情報を活用して、声を掛け合って今夜は過ごすようにしてください。千葉県内、大雨の特別警報が広く出されています。これまでに出ているのは18の市と1つの町です。これまでに出ているのは千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、東金市、茂原市、大網白里市、長柄町、以上の市と町に大雨の特別警報が発表されています。それに合わせて千葉市と市原市にはレベル5土砂災害の特別警報も発表されています。千葉市と市原市には合わせてレベル5土砂災害特別警報も発表されています。ですのでこの2つの市、千葉市と市原市では大雨と土砂災害の両方に最大級の警戒が必要です。時刻は今11時43分を回っています。いつ眠りにつくか、眠りたいんだけどなかなか眠れないという方もいらっしゃるかと思います。特別警報が広い範囲に出ていて、時間を追うごとに発表範囲が広がっています。そして雨の範囲も少しずつ移動をしています。この後状況が急変する恐れもありますので、できるだけ安全な場所でお過ごしください。体や心を休めながらも最大級の警戒は続けるようにしてください。家族皆さんで警戒を続けるのはお辛いかもしれません。例えば順番に一人ずつ体を休める、そして一人は情報を見続ける、そんな役割分担で過ごすことも、考えてみてください。まだ日の出までは5時間ほどあります。夜が明けるまでは5時間ほどあります。この夜皆さんで声を掛け合って協力して何とか乗り越えていきましょう。 NHK からも情報は引き続きお伝えをしていきます。まだはい、では気象予報士の福田さんに引き続き聞いていきます。はい、福田さん、この雨の範囲といいますか、はい、この雨雲が動かないという状況が続いていますね。
4: そうですね、先ほど専門家の方の解説にもあったように、関東付近にはそもそも上空に寒気があって大気の状態が不安定でした。そして台風15号がもたらした湿った空気があるところに加えて、海の方から、千葉県の海の方から南東から風が吹き込んできて、その風がちょうど千葉県付近で北寄りの風とぶつかってとどまったために、同じような場所で雨雲が発生しているというような状況が続いています。ただその場所も刻々と変わっていまして、今はかなり限定的ではあるんですが、千葉市から東金市、大網白里市、九十九里町、また茂原市付近で活発な雨雲がかかっているような状況です。
3: はい、そして今福田さんの手元にパソコンがありまして、雨雲の情報を見ているんですが、これが先ほど私からもお伝えをしました気象庁のホームページですね。はい、
4: そうですね、
3: 一般の方でも見られるページですよね。
4: そのページで最新の雨雲の状況ですとか、どの地域で今土砂災害や、川の

0: 氾濫ですとか低い土地の浸水に警戒が必要かを見ることができます。
1: ここで新しい情報が入りました。気象庁は午後11時40分、千葉県の白子町にレベル5大雨特別警報を発表しました。気象庁は午後11時40分、千葉県の白子町にレベル5大雨特別警報を発表しました。新たに白子町にレベル5大雨特別警報が発表されました。これで千葉県内でレベル5大雨特別警報が発表されているのは、千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、茂原市、東金市、大網白里市、長柄町、そして白子町、この合わせて20の市と町に大雨特別警報が発表されています。また気象庁は午後11時40分に千葉県の茂原市と大網白里市にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。新たにですね、これ新たに土砂災害特別警報が茂原市と大網白里市に発表されました。これで千葉県内でレベル5土砂災害特別警報が発表されているのは、千葉市、市原市、茂原市、大網白里市、合わせて4つの市ということになりました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。千葉県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、浸水や川の氾濫のほか崖崩れなど重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。改めてお伝えします。気象庁午後11時40分、千葉県の白子町に新たにレベル5大雨特別警報を発表しました。また同じく11時40分に千葉県の茂原市と大網白里市にレベル5土砂災害特別警報を新たに発表しています。そしてですね、記録的短時間大雨もまた新たに情報が入ってきました。気象庁によりますと、レーダーによる解析で午後11時半までの1時間に千葉県の千葉市付近と茂原市付近、それに大網白里市付近でいずれもおよそ120ミリの猛烈な雨が、また東金市付近と白子町付近でいずれもおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。繰り返してお伝えします。気象庁によりますと、レーダーによる解析で午後11時半までの1時間に、まず千葉県の千葉市付近、茂原市付近、大網白里市付近でおよそ120ミリの猛烈な雨、また東金市付近と白子町付近でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。自治体の情報が入ってきました。千葉県などによりますと、県内で緊急安全確保が発表されている自治体の情報です。午後11時30分現在、千葉市、柏市、八千代市、白石、四街道市、船橋市、鎌ケ谷市、習志野市、松戸市、市川市、市原市、佐倉市、茂原市、長柄町、この14の市と町に緊急安全確保が発表されています。千葉県などによりますと、県内で午後11時30分現在、千葉市、柏市、八千代市、白石、四街道市、船橋市、鎌ケ谷市、習志野市、松戸市、市川市、市原市、佐倉市、茂原市、長柄町、この14の市と町に緊急安全確保が発表されています。では気象予報士の福田さんに再び話を聞きます。はい、福田さん、もうこの記録的短時間大雨がこれだけ発表されるというのを私は聞いたことがないんですが、
2: はい、めったにないことですね。記録的短時間大雨っていうのは1回出ただけでも災害の危険度が高まると言われているんですが、同じようなエリアに繰り返し出てるということはかなり危険な状況です。で、先ほど新たに、レベル5、警戒レベル5相当の、土砂災害の土砂災害の特別警報が発表されました。はい、大網白里市と茂原市ですね。
1: はい、
2: で、この大網白里や茂原っていうのは少し内陸の方に山があるエリアです。ですから土砂災害の危険区域も 多数あるエリアですので、そのような地域にお住まいの方は直ちに安全を確保するようにしてください。もし雨が弱まっていたり周りが浸水していない状況でしたら、土砂災害警戒区域、まあ、崖の近くですとか斜面からは離れるようにしてください。でまた、周りが浸水している状況の場合は、今いるお住まいですとか近所のお住まいの2階以上で崖から離れた部屋に移動するというのも何度もお伝えしていますけど、安全を確保することが大切だと思います。
1: 今日まず最初に大雨の特別警報が発表されたのは、どちらかと言いますと千葉市から東京の間と言いますか、千葉市の北西部が広く出ていた印象だったんですが、だんだんとエリアが広がってきていますね。
2: そうですね、まあ、広がっているというか雨雲の強いエリアが少しずつ動いているということですね。大雨の特別警報が出て、まあ、その後だんだんですね、その基準が少し下に下がるっていうことがこの後起こってくるかなと思うんですけど、一方で新たに発表されているところがありますので、まあ、今お住まいのエリアでまずどのような気象の警報が出ているのか、また自治体からの避難の情報が出ているのかを確認する必要があります。一方で今現在雨はどのくらい降っているのか、またその雨によって今いる場所がどのような危険があるのか、土砂災害ですとか低い土地の浸水とかそういったことを確認して、安全な場所で安全な場所で留まるということが大切です。でもし車でこの時間移動をされている方とか、まあ、移動を余儀なくされているような方もいらっしゃるかもしれませんが、決して、低い道路、低い土地には入らないようにしてください。記録的な大雨となっていますので、普段は浸水しないようなところが浸水するという恐れもあります。運転していて先の道路が冠水していたり、まあ、ゆっくりとですね、だんだんこの水かさが増してくるとですね、はい、なかなか気づきづらいですよね。ただ周りの状況をよく確認して、少し水かさが増してきたなとか、このあと少し土地が低くなるなっていうところに差し掛かったら、決して無理をなさらないでください。引き返したりとどまるという勇気が必要だと思います。
1: 道路のその水かさも一様ではありません。ところによって、浅くなってるなと思ったところから急に深くなるということもあります、はい、今走っている道が安全だと、必ずしも限りませんので、細心の注意をどうぞお願いをいたします、はい、ちょっとでも不安を感じたら止まっていただく。
2: そうですね、まあ、不安ということで言うと、まあ、こんだけ激しい雨が続いて、家の中で安全な場所にいてもやはり心が休まらないとか ね、不安に感じる方もいるかもしれませんし、まあ、お知り合いとかですね、ご親戚の方が大丈夫かなとか、あるいは田畑が大丈夫かなとか、いろいろ感じるかと思いますが、まあ、連絡が取れる場合は連絡を取り合って、まあ、一人じゃないんだということでですね、皆さんで声を掛け合って乗り切っていただければと思います。少しずつですが雨雲の範囲は狭くはなっています。一方で今激しい雨が降っているエリアもありますので、そのあたりをしっかり最新情報を確認しながら対応していくことが大切かなと思います。
1: はい、気象の情報は気象庁のホームページで一般の方でも見ることができます。そしてお住まいの自治体からの避難に関する情報、自治体のホームページなどどうぞ見てみてください。そして NHK からの情報はこの放送以外にもですね、スマートフォンの NHK1 ニュース防災アプリでもお伝えをしております。こういった情報もどうぞご活用ください。そして一方で、情報にずっと接して心配をし続けるとですね、どうしても気持ちが落ち着かない、疲れてくるということがあるかと思います。どうぞ一度深呼吸をしてみましょう。大きく息を吸って吐いて3回くらい繰り返してみてください。少し心が落ち着いてくるかと思います。また体を伸ばしたり軽くストレッチをするということも体や心を落ち着ける、効果があります。ずっと情報を聞いていてほしいんですけれども、聞きながらで構いません。体をほぐしたり心をほぐしたりすることも、どうぞ考えてみてください。では、大雨特別警報が出ている自治体について改めてお伝えしていきます。気象庁は午後11時40分新たに千葉県の白子町にレベル5大雨特別警報を発表しました。千葉県内でレベル5大雨特別警報が発表されているのは千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、茂原市、東金市、大網白里市、長良町、そして白子町、以上の20の市と町にレベル5大雨特別警報が発表されています。 また気象庁は午後11時40分に千葉県の茂原市と大網白里市

にレベル5土砂災害特別警報を新たに発表しました。これで千葉県内でレベル5土砂災害特別警報が発表されているのは、千葉市、市原市、茂原市、大網白里市の合わせて4つの市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。千葉県ではこれまで経験したことのないような大雨となっています。浸水や川の氾濫のほか、崖崩れなど重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また千葉県などによりますと、県内で緊急安全確保が発表されている自治体があります。午後11時30分現在、次の14の市と町です。千葉市、柏市、八千代市、白石市、四街道市、船橋市、鎌ケ谷市、習志野市、松戸市、市川市、市原市、佐倉市、茂原市、長柄町以上の14の市と町に緊急安全確保が発表されています。お伝えしております通り、湿った空気や上空の寒気の影響で、千葉県では今日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生するなど、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き、記録的な大雨となっています。気象庁は今夜、千葉市など千葉県の各地に大雨と土砂災害のレベル5特別警報を発表しました。すでに各地で浸水などが相次いで発生していて、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取ってください。気象庁によりますと、千葉県では暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、夕方以降相次いで線状降水帯が発生して、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続いています。この時間は千葉県南部でも雨が強まっていて、午後10時までの1時間にはレーダーによる解析で、南房総市付近でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。また午後10時20分までの6時間に降った雨の量は、千葉市で 271.5 ミリ、佐倉市で211ミリと統計を取り始めてから最も多くなり、平年8月の1ヶ月分の2倍前後の雨量がわずか6時間で降る記録的な大雨となっています。千葉県ではこの後も非常に発達した雨雲がかかる見込みで、多いところでは明日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量が200ミリと予想されています。川の氾濫や浸水、土砂災害に最大級の警戒が必要。

日付が変わって8月14日金曜日午前0時の NHK ニュースです。湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では昨日夕方以降線状降水帯が相次いで発生して猛烈な雨が降り続き記録的な大雨となっています。気象庁は昨夜千葉市など千葉県の各地に大雨と土砂災害のレベル5特別警報を発表しました。各地で

0: 浸水などによる被害が相次いで発生していて、少しでも命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁によりますと、千葉県では暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、昨日夕方以降相次いで線状降水帯が発生して、1時間に100ミリを超えるような猛烈な雨が降り続いています。昨日午後11時までの1時間にはレーダーによる解析で、千葉市付近と市原市付近でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。また午後10時40分までの6時間に降った雨の量は、千葉市で277ミリ、桜市で 211.5ミリと統計を取り始めてから最も多くなり、平年8月の1ヶ月分の2倍前後の雨量がわずか6時間で降る記録的な大雨となっています。気象庁は昨夜、千葉県にレベル5大雨特別警報とレベル5土砂災害特別警報を発表しました。大雨特別警報が発表されているのは、千葉市と市原市、桜市、四街道市、八街市、印西市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、茂原市、東金市、大網白里市、長柄町、それに白子町の合わせて20の市と町です。また土砂災害特別警報が発表されているのは、千葉市と市原市、茂原市、それに大網白里市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、千葉県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、各地で浸水などによる被害が相次いで発生しています。千葉県の多いところでは、今日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量が200ミリと予想されています。特にこの後明け方までは非常に発達した雨雲がかかり続け、猛烈な雨が降る見込みで、低い土地や地下施設への浸水、川の氾濫、それに土砂災害に最大級の警戒が必要です。気象庁によりますと、レーダーによる解析で、昨日午後11時50分までの1時間に、千葉県九十九里町付近ではおよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。今入った情報です。警察と消防によりますと、昨日午後7時前、市川市二俣で雨で冠水した道路に男性が浮いていると消防に通報がありました。男性は意識がない状態で病院に運ばれましたが、警察と消防によりますと死亡が確認されたということです。では大雨の今後の見通しと注意点などについて、気象予報士の福田博之さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今の状況からですね、まず、
1: はい、先ほども九十九里町に記録的短時間大雨の情報が発表されましたが、
0: はい、
1: 活発な雨雲のエリア自体は狭まっているんですが、
0: はい、
1: その雨の降っているところでは猛烈な雨となっています、
0: うん、
1: で心配なのはその猛烈な雨のエリアがですね、土砂災害の特別警報が出ている千葉市ですとか、はい、市原市、大網白里市、茂原市付近にかかっているということになります。
0: はい、
1: で土砂災害への最

0: 市に安全な場所に移動するようにしてください。でもし周りが浸水していて外での移動が難しいという方はですね、今いる家もしくは近所のお家の2階以上の崖から離れた部屋に留まるようにしてください。
1: はい、危ない方向の逆なんですよね、
0: はい、そうですね、はい、それが土砂災害に対する、まあ、警戒ということになります、
1: はい、
0: そして低い土地の浸水にも最大級の警戒が必要です、
1: はい、
0: まだ千葉県内広い範囲に、大雨の特別警報、低い土地の浸水へ最大級の警戒を呼びかける情報が発表されています、
1: はい、
0: で多くの方は安全な場所にいらっしゃるかと思いますので、そこに留まってください、
1: はい、
0: ただ万が一外にいらっしゃる方、まあ、おそらくは車でいらっしゃる方が多いと思うんですが、冠水した道には入っていかないでください。行けるだろうと思ってもまた深くなっていて、より浸水が深くなってうまくいかないこともあるかと思います。ですので、流れている水、浸水したところには入らないということを心がけてください。この後も最新の気象情報を確認するようお願いいたします。
1: はい、わかりました。気象予報士の福田博之さんでした。では次に、台湾で中国からの攻撃を想定して市民が空襲警報に合わせて地下街に避難する訓練が行われました。台湾では今月5日から中国による侵攻を想定した大規模な演習が行われていて、台北では昨日市民も参加して空襲に備える訓練が行われました。台北駅の近くでは訓練の開始直前から警察が買い物客などを地下街に誘導し、空襲警報が鳴ると市民は急いで避難していました。今年はサイバー攻撃などによる通信障害も想定して、スマートフォンなどの通信速度を一時的に低下させる訓練が同時に行われ、 SNS のメッセージの送信も制限されていました。訓練中は走行中の車を道路脇に止めたり、店の営業をやめたりしなければならず、訓練に協力しなければ日本円で最大70万円余りの過料を課される可能性もあります。参加した人は、必要な訓練だと思います。万が一中国が侵攻してくる場合に備えてしっかり準備しておくべきですと話していました。中国が軍事的な圧力を強める中、台湾の頼清徳政権としては有事に備える市民の意識を高めたいものとみられます。リサイクルショップなどを運営する米表ホールディングスの子会社の経理担当をしていた元社員が1億円余りを着服したとして逮捕されました。逮捕されたのは米表ホールディングスの子会社で、東京台東区にあるセルビーの元社員林院容疑者46歳です。警視庁によりますと、去年11月から12月にかけて会社の口座から10回に分けて合わせて1億円余りを別の口座に振り込むなどして着服したとして、業務上横領の疑いが持たれています。警視庁によりますと、元社員は当時会社の経理業務を担当し、口座の暗証番号を把握していたということです。元社員は口座の残金がなくなった後、会社に着服を申告していて、調べに対して会社の金を投資に使い、利益が出たらすぐ戻そうと考えてしまったなどと供述しているということです。元社員は去年12月懲戒解雇処分を受けました。米表ホールディングスは厳粛に受け止めていて、再発防止に向けた取り組みを徹底していきますとコメントしています。為替と株の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より21ドル10セント高い5万3791ドル37セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 209.643 上がって26,798.131 となっています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円23銭から26銭となっています。1ユーロは183円80銭から81銭となっています。先ほど午前0時前の大雨のニュースの中で一部音声が乱れました。失礼いたしました。

こんばんは。8月14日金曜日、時刻は午前0時11分を回ったところです。ラジオ深夜便、今夜はこの時間からのスタートです。ご案内は村上里和です。千葉県の皆さん、危険な大雨で不安なお気持ちでお過ごしのことと思います。十分に警戒を続けて、できるだけ安全な場所でお過ごしください。そして熊本の地震で被害を受けられた皆さん、悲しみや不安を抱えて、そして疲れも溜まってずっと過ごされていらっしゃると思います。いろんなことで眠れない夜、一人で不安な夜、あなたは一人じゃないというメッセージを胸に、今夜もラジオ深夜便を放送してまいります。眠たくなるまで、そして目が覚めた時に、どうぞご一緒にお過ごしください。この後の番組内容をお伝えします。0時台ライフスタイル、哲学者のよもやま話です。哲学者の野谷茂樹さんのお話、今夜のテーマは考えるです。この後すぐです。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、2026年4月、100年先も読まれる本をと題して、出版社社主藤原義雄さんのお話をお聞きいただきます。日大ロマンチックコンサート、ポピュラーヒット年代史、1979年の作品から、アースウィンド&ファイヤーウィズエモーションズでブギーワンダーランド、ザナックでマイシャローナ、ビレッジピープル、インザネイビー、その他1979年のヒット曲をご用意しています。午前3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、中森明菜さんの作品集パート2です。セカンドラブ、ジプシークイーン、そして今年7月に発表された曲フェイク、その他の曲をお送りします。楽しみにしているというたくさんのメールをお便りいただいています。どうぞお楽しみに。そして4時台はインタビュー、人生の道しるべ、短編小説の名手として知られる作家の後藤隆さんのお話。後藤さんは今年5月に創作人生最後の小説集を出されました。91歳、終わりこそ晴れやかに、その前編をお聞きいただきます。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。深夜便の番組ホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご利用ください。

0: に帰省するわけでもないし、旅行するわけでもないし、避暑地の別荘地があるわけ、別荘があるわけでもないですから、もううちで昼寝してるようなもんで。
1: ちょっと聞いていいですか、はい、本当に昼寝してるんですか。
0: あ、本当に昼寝してますよ。
1: まあ、そうですか。
0: だいたい 30、40 分寝るかな、もう少し寝ちゃうこともあるかな。
1: 何時頃寝るんですか。
0: 昼食取るとその後だから、はい、まあ、12時半とか1時ぐらいに寝ちゃってますね。
1: いや、昼寝ができる毎日って素敵ですね。
0: 前からしてますけどこの前年のせいで、ご飯食べると眠くなっちゃってねって言ったら、他の人が、いや僕若い頃からそうですって言うそうかもしれない。
1: いや、ご飯食べると眠くなりますよね。学生もちょっとね、午後の授業はうつらしてたりします、ね、
0: あと、まあ、これ自分の本の宣伝みたいになっちゃうんだけれども、つい先日私の本が、哲学の本が、自由への哲学的探求っていう、そういうタイトルなんですけれどもね、
1: はい、
0: こんな本が出ました。で、これは私にとってはすごく思い入れがあるというか、大事な本でして、なんて言ったらいいんだろうな、いわば哲学者として自分の持っているリミッター外してやった仕事っていう感じですね。だから余裕がないんですよ。もう本当に自分のギリギリのところで仕事してるっていう、そういう私自身の最前線ですよね。だから、なかなか読みにくい本だとは思うんですけれどもね、専門的な議論が多いから。だけれども、こう例えて言えば、なんかお家では頼りないお父さんがなんかガチで仕事している姿を見てほしいみたいなそんな感じでちょっと覗いてみていただいてもいいかなと、あの人こんなことをやってるんだみたいなことがあるかもしれません。
1: もうリスナーの東京都の小玉さんからですね、もう手に入れて読み始めました、
0: ありがたいことです、
1: 楽しみですというメールも届いています、うん、そして私も読ませていただいて、まだもちろん第1章しか読んでいないんですが、
0: いやでも全体が4章だから1章読むと4分の1っていうことですよね。
1: 止まらなくて、なんかずっと夜午前2時ぐらいまで深夜便を聞きながら読んでしまいました1章で、これはちょっと私にとって驚きで、こういうガチの哲学の本は大抵眠くなることが多いんですがこれは面白いと思いながら、そして大変読みやすくて、で野谷さんがこう一歩一歩こう切り開いていく感じ、挑戦をしていこうという、そういうこう熱い思いが伝わってきて、感動しながら読んでおります。ありが
0: とうございます。で、私にとって哲学ってやっぱり謎解きみたいなものなので、まさに今日の考えるっていうテーマにつながっていくんですけれどもね、だから自分自身が、まあ、探偵でもあって、そしてさまざまなことを考えながら謎に挑戦していく、ちょっと、もし楽しんでいただけるとすれば、ミステリーを読む味わいのようなものがあればいいかなと思いますけれども、
1: 自由への哲学的探求、この自由論と呼ばれるものは、はい、本当に古くからの哲学の問いテーマであるんですよね。
0: そうですね。
1: そこに野谷さんがどう挑んでいるかというのがこの本に込められています、
0: はい
1: はい、さて、その今日のテーマ、考えるということでお話しいただきます。考えるのが苦手で、なんだか考えてたらメールをどう書いたらいいか分かんなくなっちゃったみたいな、うん、そういうメールも届いていたりします、
0: 考えるのが苦手な人はどうすればいいんでしょうっていうのは、実際にあり得る問いかけで、大事なまさに考えなくちゃいけない問題だと思うんだけれども、その前にね、そもそも考えるってどういうことなんだろうって、哲学っていうのはやっぱりどうしてもそもそも論になるんですよね。普通 会社の会議とかでそもそもねとか言い出してそもそも論に出すと嫌がられるんですよいや 今その話するみたいなこと言われるんだけど、哲学者って暇だから、今だってその何千年も前からこういう話してるんだからっていう、
1: ずっと同じで

0: 今までずっと皆さんが議論を続けてきている。でも新しいものが次々に生まれているわけですよね。そうですね、
1: うん、だからやっぱりまずそもそも論で大体考えるってどういうことなんだろう、
0: はい、
1: で例えば、まあ、村上さんはあのお母様としてですね、お子様に対してもっとよく考えなさいって、うん、言ったりすることもあったかもしれないし、あるいはあの自分が言われたこともあるかもしれないし、ね、だけれどもよく考えなさいって言われて、お母さん何すればいいのって言われて、うんうんうん、どう答えますか。
0: 私はこう娘から言われることが多いんですけど、娘の方がですね、
1: お母さんよく考えなさい、
0: ああちょっともう一度よく考えてみてってこう厳しく言われることが多いんですが、あのそういう時は大抵私がこうなんだか混乱して頭がごちゃごちゃになって破綻した論理展開をもう一度見つめ直してみてっていう、そういう意味だなっていうふうに思って、はい分かりました、ちょっと冷静になりますって
1: 面白いな
0: 考えることがあります。
1: いやあの実際考えるっていう言葉はものすごく広い範囲を意味する言葉、多義的と言ってもいいぐらいのそのいろんな意味があると思うんですよね、例えばそうですね、あのロマンチックな例になるけれども恋人のことを一日中考えていたなんていう、うん、
0: 君のことを考えてるよって、
1: うん、そういうのってあの恋愛中の人は誰でも普通にやることで、うん、考えるのが苦手とか得意とかないと思うんですよね。
0: そこで苦手って言われるとちょっと困っちゃいます、ね、
1: うん、これはなんか、まあ、楽しかった時のことを思い出してるのかもしれないし、相手の笑顔を思い描いてるのかもしれないし、こういうのは思うぐらいの考えるで、う
0: ん、
1: 考える力、考えるのが苦手って言われる時の考えるとちょっと違う感じですよね、うん、だから考えるのが苦手な人どうすればいいんですかっていう時の考えるっておそらくある問いかけ問題があってその問題に答えようとする、
0: はい、
1: そういう時なんだと思うんですよ。いろんな問題があるからその問題によっていろいろ違うんだけれども、うん、まあ遊びでやるならばパズルを考えるの、うん、もうやっぱりパズルの答え考えるのも考える、
0: はい、
1: で、あのいうことだし、試験問題も考えるだろうし、うん、あるいは人生の問題を考えたり、うん、私の場合だったら哲学の問題を考えたり、とにかく何かこの考える力って言われる時の考えるは問いに対してこう向かっていこう、うん、でも問いに対して向かっていこうっていう時でもあのここが大事だと思うんだけれども、
0: はい、
1: 機械的なやり方マニュアルがに従ったやり方だったらそれ考えるとは言われないですね、
0: はい、
1: 例えばまあ4人でご飯食べますよね、
0: うん、
1: で割り勘にしようかって言ってじゃあ1人いくらだろうって、うん、まあ電卓使わないで筆算でやると、あ筆算か暗算でやるとして、それもいくらになるかなって考えるって考えるって言い方するんだけれども、うん、例えば4人で6400円だった、4で割ったら1600円になったって、
0: うん、
1: これわざと単純な計算に私でもすぐできる計算にしたんですけれどもあのこういうのは6400÷4=1600っていう計算しても考えてるとは言いませんよね。
0: うん、
1: これは単純計算ですからね。
0: これは考えるとは言えない、
1: うん
0: うん、では考えるっていうのは何をする何をしているということ、
1: やっぱりね、だからなんか新しいものに手を伸ばそうとすることなんだと思うんですけれどもね、新しいアイデアとか、
0: はい、
1: 新しい洞察とか、
0: うん、
1: でだってマニュアルに従って機械的に計算するだけだったら新しいものって出てこないでしょ、
0: はい
1: ね、それはもう、はい、あの与えられた計算をするだけですから ね、
0: そうですね、
1: だから新しいものってこう飛躍しないと出てこないんですよね、
0: うん、
1: これまでのものからそれを踏まえて次のところに飛躍していくから新しいものが出てくる、うん、この飛躍問いに向かっていくことと新しいものへと飛躍していくことっていう両方が今話題になっている考えるっていうことの意味のこう真ん中にあるんじゃないかなっていう気がするんですよ。
0: 飛躍すること、新しいものに向けて 飛び込んでいく、
1: うん、ただそういうふうに言うと大行になっちゃって、それはなかなかできないなっていう気持ちになるかもしれないんだけれども、うん、例えばあの最近たまたま目にしたんで、マッチ棒パズルっていうのがあってね、
0: はい、
1: あのネットにあったものを公共放送でペロペロ言っていいのかとかよくわかんないんだけれども、
0: 本も出てます、それマッチ棒パズル
1: あの、私が見たのはマッチ棒で5足す6イコール3っていうのをマッチ棒で作るんですよ、
0: はい、
1: で1本動かして、今の5足す6は11だから3じゃないですよ ね、
0: そうですね、
1: 1本動かして正しい式にしなさいっていうんです。今あまり手元にマッチ棒ってない人のが多いけれども、用事使ったりなんかして
0: 、はい、
1: あの私これできたんですよあまり得意じゃないんですけどね、マッチ棒パズルって。
0: いや私これできなかったのでネットで調べて答えを見てしまいました
1: 私はできましたけれどもね、でこういうのも考えて、あそうかって、でそういう時にあのすぐにネット調べて答えを見るっていうのは最悪ですね。
0: 考えてなかった。
1: お母さんもっとよく考えなさい
0: ごめんなさい、考えてませんでした
1: こんなもん抱えたまま、はい、あの 3、4日やってて、4日目にあそうかって気がつくっていうぐらいのものがないと、なかなか考えて進んでいかないと思うんですよ。まあ、そんな話もね、また後でしたいと思います。
0: だ
1: マニュアル通りにやってたらダメだ、だマニュアルのないところを進まなくちゃいけないんですよね、考えるって。だから難しいんですよ。
0: そうですね、
1: うん、マニュアルのないところを進んでいかなくちゃいけないから
0: 時間もかかりますよね。
1: 時間もかかりますしね、何すればいいのと言われた時に何すればいいんでしょうっていうことになりますよね。こうしなさいとかああしなさいっていう風に、例えば料理だったらレシピがあって、この通りに作ってごらんって、
0: うん、
1: まあ、工夫もするけれども、
0: はい、
1: それレシピ通りに作ればそれなりのものができるわけですけれどもね、うん、だけども新しい料理を考えようって言った時に、
0: はい、
1: うん、何もレシピなんかないわけ、新しいレシピを考えるわけですよね、
0: はい、なるほど、それも考える、うん、
1: これが今も話題になっている考えるっていう、他にもいろんな意味あるけれども、考える力って言われる時にはこういうことが問題になっているんだろうなって。ですから、まあ、今の話の中にもある程度こうヒントはあったけれども、
0: はい、
1: こう考えるっていうことは私は待つことだと思うんですよ。
0: 考えるのは待つこと、
1: うん、だから村上さん待てなかったでしょ。
0: そうなんです、あ、そうなんです、はい、すぐ答えが欲しくなってしまったんですよね。
1: もう少し待つことって、
0: 待つこと
1: 言いたいことありますけれども、ね、とりあえずまあ待つことなんだ、
0: う
1: ん、
0: なるほど。じゃあ考えることは待つことというところまで、ちょっとこの0時代の前半ということで、ここで一曲、
1: 今日慌ただしいですけど、
0: ね、リスナーの皆さんも野谷さんが何を今日はかけてくださるかなと楽しみにしてくださっているようなので、野谷さんのリクエスト曲をお願いしたいと思います、
1: うん、はい、お願いします。あの中島みゆき、中島みゆき何かあげたいなと思っていて、
0: はい、
1: であの初期の頃は中島みゆきってご承知でしょうかね、あの振られた恨むみたいな暗い歌を、うん、暗く歌ってたんですよね、
0: はい、うん、
1: で、あのまさにそれが私の中島みゆき

0: とかスケール感のある、
1: そうですね、
0: で全然こう惚れた腫れた振られたっていう話、うん、恨むとかそういう世界じゃない世界を作り出して、うん、で両方のところで名曲が揃ってるから中島みゆきって本当すごい才能だなと私は思うんですけれども、はい、その真ん中のところ、
1: うん、
0: 真ん中のところがどうもそのパッとしなかったらしいんですよね。ヒット曲があまり出なくって、中だるみの期間と言われたりするみたいなんだけれども、でこれからかけていただこうとするのはまさにその中だるみの時の、うん、私に言わせれば名曲なんです。あたいの夏休みっていう歌があるんですね。そんなに中島みゆきの中では有名じゃないのかな、よくわかんないんです
1: けど、ね、私も初めて知りました。
0: まあ、夏だから夏休みの歌がいいだろうということと、はい、中島みゆき何かかけたいんだけれども、どっかちょっと知られてないものがいいなっていう、うん、感じで、この歌を選びました。
1: はい、それではお聴きいただきましょう。中島みゆきさんであたいの夏休み。

0: 新たにレベル5特別警報が発表されました。レベル5大雨特別警報が出された市町村は次の通りです。山武市、九十九里町、千葉県の山武市九十九里町、災害への最大級の警戒が必要です。周囲の状況を確認し、命を守る行動をとってください。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。これまでに経験したことがないような大雨となっていて、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。今すぐ命が助かる可能性が高い行動をとってください。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなどしてください。0時30分レベル5大雨特別警報が千葉県の山武市九十九里町に出ています。災害への最大級の警戒が必要です。周囲の状況を確認し、命を守る行動をとってください。気象に関する情報をお伝えしました。
1: ニューススタジオからお伝えしました。野江さん、ちょうど中島みゆきさんの値の夏休みを聞いていただいたところでした。
2: はい、あのなんかね、昼寝ばっかりしてる私とは全く違う世界なんだけれども、妙にこの歌詞に共感するんですよ、うん、私はね、なんでしょうね、
1: どんなところを、に共感
2: されたんでしょう。なんていうか、あの、まあ、やっと3日もらえた夏休みなんだけれども、なんか全然、はい、あの、いい目に遭わないでみたいな感じでね、それをそういう歌を聞いてどうして共感するのかは分かんないですけれどもね、分かんないですけれども、なんか、そうだな、言葉悪いけど、姉ちゃん頑張れってそういう感じがするんですね。
1: あのこう汗ばむようなじとっとした夏を感じる曲だなって聞きながら思って、同時にこう若さを感じる、もどかしさというか、も感じて、確かに頑張れって応援したくなる曲ですね。あと言葉の夏ひるがえれっていう言葉がかっこいいなと思いながら聞いていました。いや、素敵な曲をありがとうございます、野江さん。さて、ではまた考えることに戻りますが、考えるとは待つことでもある、
2: そう思うんですね。あの、はい、新しい考えがこう私の感触では降りてくる、湧いてくるんじゃなくて降りてくるっていう感じなんですよね。あのこう、まあ、要はひらめきですよね。でひらめきって、さあ頑張ってひらめこうって、そう言ってもひらめくもんじゃないでしょ。
1: 確かに、机の前で頑張っててもひらめかない、
2: そう、だから考えることがこうひらめきのジャンプを必要とするんだったら、本当に最後の最後は考えるって受け身、受動的なんですね。 あまり能動的っていう感じがしないんですよ。いただいてくるっていう感じがするんですね。
1: なるほど。じゃあその最後の最後にはこう降りてくる、受動的であるということは、その前にやることはもちろんたくさんあるわけですね。
2: そうですね、最後の最後だから結構最後ですよね。
1: 、はい、
2: その前がやっぱり長くって、あの、まあ、だから最後は受け身になるわけだけれども、その神頼みの儀式みたいなものがあるんですね。
1: 受け身になる前の神頼みの儀式、
2: ひらめくかどうかっていうのは天に任せるしかないんだけれども、その降りてきてください、降りてきてくださいってこう神様にお願いする儀式っていうのは、いろいろ頑張ってやることがあるんですよ。
1: はい、それはどんなことなんでしょうか。
2: 私はあの初めて考える時のようにっていう本があって、その中で、使ったフレーズがあるんだけれども、こう詰め込んで揺さぶって空っぽにするっていう、あのこれが考える ことの一つの、プロセスなんじゃないかなっていう感じがするんですよね、
1: 詰め込む
2: 詰め込む、から揺さぶって
1: 揺さぶる、
2: そして空っぽにする
1: っていう、その後空っぽにしてしまうんですね。
2: でもう少しちゃんと伝えなくちゃ、
1: 具体的に言うと
2: まあ、あの今言った神頼みの儀式ですけれどもね、問題がこうあっと降りかかってくるわけですよ、
1: はい、
2: で問題降りかかってきた一番最初にやんなくちゃいけないのは、あの村上さんが娘さんに言われたように少し問題を整理しなさいと
1: 、はい、
2: これ会議なんかでもよくあることだと思うんだけれども、複数の問題同時に論じちゃって議論したり、
1: はい、
2: 考えたりしちゃうんですね。でその問題を一つ一つこう整理して、もちろんあの関係し合うんだろうけれども、順番に考えていけるならば順番に考えていくという、そういうことですよね。特に、まあ、これ私が哲学やってるからなんだろうけれども、哲学の問題とか本当に問題が複雑で、何が問題なのかどこが問題なのか、はっきりしない、
1: はい、
2: だから問題の姿をこうなるべく明確にしていくっていうプロセスが必要なんですね。
1: 問題の姿を明確にしていく、
2: これはもうあの仕事上の問題でも人生の問題でも同じことが言えると思うんですけれども、このプロセスはその問題を分析していくっていうプロセスだから割と論理的にできるんですね、
1: はい、
2: この問題にはこれこれの要素があるから、まずこれから考えてみましょうとか、その問題考える前にまずこっちの方が先に考えなくちゃいけませんねとか、そういうふうに分析していくプロセスはあの論理的なプロセスだから、あのひらめきじゃない、まさに考えることの下準備になります。でそうやって問題の姿が見えてきて、あこれを考えればいいなっていうことがある程度、これ完全に明確にするのは無理なんだけれど、多分あまりできないことなんだけれども、ある程度見えてきたら、そこでさっき言ったその詰め込んでっていうのが始まるんですね。
1: あここから詰め込みが始まるんですね。
2: まず問題が見えてこなければ詰め込みようがないから、
1: あ問題の姿が明らかになったところで、自分はもうなんだかいろいろ入り組んでて何に悩んでるんだか分からなくなっちゃったっていう人は、私みたいな方はまずその問題の姿を明確にする、
2: する、
1: はい、
2: そして問題の姿がはっきりしてきたら、あの情報を入手したりね、本読んだり、
1: それ
2: から他の人と話し合ったりして、視野を広げていって、思考を活性化させていくんですよね。
1: あのここ大事ですよね。きっとあの一人で悩んでる方って本当辛いと思うんですよね、もう自分の中だけで解決しようとすると、だけど情報を入手する、こう本を読んで人の意見を聞いてみたり、誰かに相談したり、そうすることによって視野が広がっていく
2: ってことなんですね。視野が広がるっていうことですね。でもその時にそこで答えを探そうと、つまり回答を読みどっかネット上で読み取ろうとか本を読んで答えを知ろうとか他の人に答えを聞こうとか言うんじゃなくて、まずそうやって情報をいろいろこう詰め込んでいく、
1: ここが詰め込むなんですね。
2: そうですね。
1: 一旦じゃ答えを探そうっていう気持ちはちょっと緩めて、
2: いろんな考えを自分の中に取り入れていくっていう、
1: はいはい、
2: 視野を広げていくって、大きな問題であればあるほどこの詰め込むっていう作業は必要で、だから哲学の場合だったらいろんな本読んでいく、あるいは人と話し合うっていうことがありますね。でこの入れた情報からそのまま答えは出てくるようなものだったら、これは新しいものではなくて、受け入れたものをそのまま吐き出すだけだから、そこから新しいものに飛躍するためにはその受け入れたものを一旦揺さぶるという、
1: あ
2: 本当にこれでいいのか、
1: 揺さぶる、
2: これでいいのかっていう揺さぶりをかけていくんですね。そのためにも、はい、そこでも他の人っていうのはあの役に立ちます。すごく役に立ちますっていうのは、自分の考えで固まりそうなところ、いやそうじゃないんじゃないっていうことを言ってくれる人っていうのはすごく大事なんですよね。
1: 大事ですか。
2: 鬱陶しいけど
1: じゃあそれ言うっていう時も、あると思うんですけど、でもそれを 大事なことだと、
2: ね、自分の考えがステップアップして新しいところに入っていくためには、今まで自分が持ってなかった考えが入り込んでくる、そのプロセスってどうしても必要で、それによって自分が揺さぶられる。
1: なるほど、気づきがある。
2: そうですね、あ、これでいいんだろうかみたいなね。いや、まだ気づかないかもしれないけど、とにかくなんか揺さぶられてくるっていうことですね。もやもや、
1: そんな考え方もあるのか、じゃあそれもちょっと詰め込もうみたいな、
2: うん、詰め込んで、そして他者の言葉によって揺さぶられる、
1: はい、
2: うん、でこの揺さぶられるっていうプロセス、経ないことが今多いだろうな。自分に耳障りとは言わないな、耳当たりというのかな、うん、自分に聞こえのいい言葉ばっかり集めちゃうっていうことの方が多いでしょうから、
1: そうですね、
2: うん、それに従って答え出していくっていうのは、それは考えてるとは言えないな。
1: 詰め込んで揺さぶって
2: で、その後が実は大事なんですよ。
1: 空っぽにするとありました。
2: それ一旦空っぽにするんです、捨てるんです。
1: え、
2: 捨てたって捨てられるもんじゃない、残ってますから。でも空っぽにする、私が散歩するっていうのはまさにそういうことなんですよ。
1: 空っぽの作業なんですね。
2: そう、歩くことによって、そうした詰め込んだものを一旦空にして、むしろ周りの景色なんかを見ながら、
1: おお、一旦離れるような。
2: でも、うん、そう、そこがね、難しいというか微妙なところでね、うん、なんで嬉しそうに喋ってるんでしょうね。
1: なんかこうやっぱ得意分野でいらっしゃるか、
2: 考えることの奥義を伝えてるみたいな。
1: ありがとうございます。
2: よく聞けよみたいな感じなんだけれども、一旦離れることは離れるんだけれども、離れられないんですよ。つまり問いの緊張緊張を保ちながら、自分にその何かが入ってくるために器を空にしておくっていう。
1: うーん、問いの緊張
2: が、緊張が切れちゃったらもう一度やり直し、もう一度やり直し、詰め込んで揺さぶって、
1: そこに戻るんですね。
2: ええ、その詰め込んで揺さぶった緊張感を持ちながら、問いの答えに向かってのアンテナを張っていくんですね。そして張ってるんだけども、自分の中が何かある考えでいっぱいになってたら新しいもの入ってこないから、空っぽにして器空にして、そこに何か入り込んでくるのを待つんです。その詰め込んで揺さぶって生じた問いの緊張のもとで待つこと。
1: なんかちょっとイメージでは、その今壺があって詰め込んで揺さぶってたんですけど、でその壺に緊張を保ったまま一旦
2: 空っぽにするということですね。
1: 緊張を保ったまま、
2: 新しいものをこう掴むためには、一旦ものを握ってた手を開くっていう。
1: なんか人生ですね。人生ですね。
2: 拳のままじゃ何も掴めませんからね。
1: 本当にそうです。
2: で、例えばね、アルキメデスがその王冠を渡されて、この王冠が純金かどうか調べろって言われたわけですよ。
1: それ有名なお話ですね。
2: そうです、そうです、
1: はい、
2: うん、だけど、私ね、有名なって迂闊に言うなって、知らない人だっているじゃないかって言われたことがあって、あ、失礼しましたって言ったことがあるんだけれどもね。
1: 確かに、ちゃんと知らないと思います。なんとなくそういうお話があったなという、いや、教えていただけますか。
2: 哲学者はよく言うんですよ、周知のようにとか言ってね。あまりで、そういうの知らないとしょげるんです。いや、ごめんなさい、余計なことを喋りました。アルキメデスの話の続きなんですけれども、はい、その代わり王冠、冠ですからね、壊しちゃいけないんですよ。非破壊検査をしなくちゃいけない。それで純金だったのどうやって調べるのかって、問題を与えられて、でアルキメデスは、その問いの緊張を保ったまま暮らしたんでしょうね。どのくらい待ったかわからない。で、彼が思いついたのが、お風呂に入った時だって
1: 、はい、
2: お風呂に入ってザバッとお湯が溢れた、贅沢なお風呂の入り方をしたんでしょう。その時にそうかって気がついて、で、まあ、ヘウレーカって叫びながら素っ裸で街中走り出したっていう、はい、走り抜けたっていう、そういう話がありますけれどもね。何がヒントになるか分かんない。だからアンテナを張って問いの緊張を保ったまま待つってのはそういうことで、
1: はい、
2: 本当にね、私もアルキメデスには程遠いんだろうけれども、状態としては同じようなもんですね。 あもちろんあの素裸で街歩く走るというそういうことではないんですけれども、あの空っぽにして緊張を保ったまま空っぽにして、うん、何がヒントになるか分かんないんですよ。だから電車に乗ってる時になんか広告見てふ

0: 音楽の途中ですが、ここでニューススタジオからニュースをお伝えします。
1: 気象に関する情報です。

0: と気がつくこともあるし、本を読んでてちょっと関係ないような本なんだけれどもそれがヒントになることもあるし、人と話をしててそれがヒントになることもあるし、例えばあの新しい商品開発しなさいって言われてうんうん考えてる人、やっぱりこの人もこう詰め込んで揺さぶってそして空っぽにして何日か過ごす、あるいは一月二月過ごすのかもしれない。その時に本当に何がヒントになるかわからないっていうのは多分その人たちの実感だと思いますよね。だからその何がヒントになるかわからないからヒントになるものが来た時にパッとつかめるかどうかってことですよ。そこに考えることの最後の、
1: はい、
0: 最後の秘訣というのかな、あの秘密があるんだと思うんですね。
1: それが待つ、受動的であるというところ、う
0: ん、問いの緊張を保ったまま待つ、
1: 待つ、
0: そうすると考えが降りてくることもあるし来ないこともある
1: なるほど、それが考える、
0: そういうことで、これが、うん、あの今問題になっている考える力の一番核心部分だと私は思う。
1: なるほど。でもとても詰め込んで揺さぶって
0: 空っぽにする、
1: 空っぽにする、
0: 空っぽにするってあまり人やんないでしょ、
1: うん、
0: これが大事なんですよ、はい、空っぽにする、
1: そこが大事なんですね、うん、
0: だいたいみんな詰め込んでそこから答えを
1: 得るぐらいで、そうですね、そうです
0: ね、揺さぶることもしないし、いわんや空っぽにすることもしない、
1: 揺さぶって空っぽにして降りてきたものをつかむ、
0: うん、
1: イメージはとてもつかむことができました、
0: はい、
1: ではその私は考えるのが苦手でっていう方もいらっしゃると思うんですが、
0: そういう
1: 人はどうしたらいいのかというと、だから考えるのが苦手と思っている人は考えることのどの段階で苦手意識を持っているのかっていうことを、まあ、はっきりさせた方がいいですよね。
0: なるほどね、うん、そうでしょうね。例えばあの一番最初の問題の形を明確にすることが苦手で、
1: はい、
0: なんか、
1: はい、
0: あのもやもやしたまま抱え込んで何を考えればいいのかもわからないっていうところで止まる人もいるでしょうしね、うん、それから、ね、問題の形が見えてもその後の情報収集がうまくできない。でも問題の形が見えるとあの情報収集とか人との話し合いとかいうのは、うん、割と何苦手意識なくやれるんじゃないかなという気がしますね。あとは最後のひらめきのところですよね。
1: ひらめき、
0: うん、でひらめきはこれはもうあの本当に運を天に任せるみたいな、人事を尽くして天命を待つみたいな感じですからね、はい、だから練習するとしたら、
1: はい、
0: その前の段階論理的に詰められるところは詰める、問題を分析して、うん、その問題から論理的に言えるところまで、つまりマニュアルに従って言えるところまではもう突き詰めていって、
1: はい、
0: そして最後のひらめきのジャンプの距離を少しでも小さくしておくっていう、
1: ああそういうイメージですか。
0: そういうイメージですね、
1: はい、
0: でその問題を分析する論理力みたいなものを、まあ、鍛えることはできると思います。
1: はい、
0: ここはあのひらめきの力ってやっぱり持って生まれたものとかそういうものは結構大きいのかなという気がするので、
1: うん
0: うん、あの別に苦手な人は苦手でもいいんじゃないっていう気はしますね、うん、あの得意なことやればいいし、うん、得意じゃなくたってやれることやればいいんでね、うん、自分はひらめき、例えばあのホームズはひらめきの力を持っていたと思うんですよ、はい、あの人はあんまり論理的な人だと私は思わなくて、まあ、パッとひらめいちゃうんだけど、
1: うん、
0: それに対してワトソン君なんかはあのそれをきちんとこう捉えて分析してみたいなことのできる人っていう気がして、で誰もがホームズみたいには洞察力を持ってるわけじゃないけれども、
1: はい、
0: ワトソンならば頑張ればできるぞっていうところがあって、だからその頑張ればできるぞっていうところで、ね、頑張っておくと考えることももう少し楽になるのかなという気はしますよね。
1: 野谷さん、今日のお話はそろそろ終わらなければいけない時間になってしまいました。
0: まだそれじゃあこの後ももう少しこう締めの言葉を言っていいですかね。
1: あ、はい、
0: うん、だからあの結局考える力って最終的に何になるのかって言ったら待つ力だと私は思っていて、
1: はい、
0: これはあの知的忍耐力という言い方を、
1: 知的忍耐力、
0: 忍耐力、うん、だから 我慢が効かないんだ

0: でしょ、うん、すぐ答えを探しちゃう人は。
1: あ、ごめんなさい、忍耐力ありませんでした知的な、
0: うん、あるいはで冗談半分なんだけど知的根性って負けないぞ、分かんないけれども負けないぞみたいに、まあ、根性ってことはあんまり好きじゃないんですけれどもね、知的根性とか知的忍耐力あるいは知的持久力、
1: はい、
0: これが考える力なんだろうな。で、これ鍛える方法っていうのはないわけじゃないと私は思う。でもそれはやっぱり子供の頃からのやり方なんだろうな、まあ、そんな話はまた今度ですね、
1: はい、ではその後はまた次回、次回は10月8日木曜日の夜の放送の予定です。
0: 次回は平穏無事な日を望みま す,
1: そうです、ね、皆さんも本当、
0: 本当に大変だろうと思いますけれども、
1: 暮らしも少しでも戻ってきているといいですね、はいはい、では、10月8日木曜日またこの続きをどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: 今日はありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: ではここで全国の天気概況です。今日は本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われます。太平洋側には海から湿った空気が流れ込み激しい雨が降るところがあるでしょう。沖縄は雲が広がるでしょう。九州から関東にかけての太平洋側と東北の太平洋側、北海道の太平洋側は雲が多くなりそうです。ところどころでにわか雨があるでしょう。関東では千葉に大雨特別警報が発表されました。安全を確保しながら命を守る行動をとってください。家の中にいる場合はできるだけ高いところ、崖や山から離れたところへ移動してください。九州から北海道にかけての日本海側は日中は晴れるでしょう。最高気温は昨日と同じくらいのところが多いでしょう。那覇は31度、鹿児島32度、福岡33度と平年並み、高知は31度、松山広島32度、松江と大阪33度、昨日と同じくらい。蒸し暑いでしょう。名古屋は30度、昨日より4度低く、東京は28度、昨日より2度低いでしょう。仙台27度、金沢新潟33度、秋田は34度と平年より5度高いでしょう。札幌27度、釧路は25度でしょう。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想気温です。

0: ソウルは晴れ時々曇り、最低気温24度、最高気温は30度の予想です。都市名、天気予報、最低気温、最高気温の順にお伝えします。北京晴れ21度、30度。香港雨28度、31度。シドニーは晴れ7度、17度。シンガポール晴れ時々曇り、27度、31度。ニューデリーは曇り時々雨、29度、33度。ローマは晴れ22度、34度。パリ晴れ時々曇り、24度、38度。モスクワ晴れ11度、20度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では昨日夕方以降線状降水帯が相次いで発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き記録的な大雨となっています。気象庁は昨夜千葉市など千葉県の各地に大雨と土砂災害のレベル5特別警報を発表しました。各地で浸水などによる被害が相次いで発生していて引き続き少しでも命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁によりますと千葉県では暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で昨日夕方以降相次いで線状降水帯が発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続いています。記録的短時間大雨の気象防災速報が断続的に発表されていてレーダーによる解析では昨日午後11時半までの1時間には千葉市付近で120ミリ以上、今日午前0時までの1時間には八街市付近でおよそ120ミリのいずれも猛烈な雨が降ったとみられます。千葉市では午後11時半までの12時間に降った雨の量が333.5ミリと統計を取り始めてから最も多くなり平年8月の1ヶ月分の3倍近くの雨がわずか半日で降る記録的な大雨となっています。気象庁は昨夜から千葉県にレベル5大雨特別警報とレベル5土砂災害特別警報を発表しています。大雨特別警報が発表されているのは千葉市と市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、茂原市、東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、白子町、それに長良町の合わせて22の市と町です。また土砂災害特別警報が発表されているのは千葉市と市原市、八街市、茂原市、東金市、それに大網白里市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で千葉県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて各地で浸水などによる被害が相次いで発生しています。千葉県の多いところでは今日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量が200ミリと予想され特にこの後明け方までは非常に発達した雨雲がかかり続け猛烈な雨が降る見込みです。低い土地や地下施設への浸水、川の氾濫、それに土砂災害に最大級の警戒が必要です。気象庁は周囲の状況を確認し避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど少しでも命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。安全な場所に留まり続けるようにしてください。また今日は千葉県以外の関東でも大気の非常に不安定な状態が続き局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。気象庁は千葉県以外でも土砂災害や川の増水、氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。千葉県で線状降水帯が相次いで発生するなど記録的な大雨になっていることについて大雨のメカニズムに詳しい名古屋大学横浜国立大学の坪木和久教授は上空の寒気と地上付近の大量の湿った空気の影響で千葉県の上空に局地的な前線が作られた可能性があるとしています。まず関東に上陸した台風15号から変わった熱帯低気圧の東側から高気圧の縁を回り込むように大量の水蒸気が流れ込んでいて上空およそ5500メートルでは気温がやや低く関東平野に寒気がとどまっているような状態となり大気の状態が不安定になっていると指摘しています。そして寒気が北風となって吹き出し千葉県で南東からの水蒸気とぶつかったことで線状降水帯が発生したと考えられるとしています。坪木教授は水蒸気の流れ込みはまだしばらく継続すると考えられるので雨は強弱を繰り返しながらまだ持続する可能性が高い。
雨の強さを考えると内水氾濫、河川氾濫、土砂災害とあらゆる災害が発生すると考えてよい。暗い中外に出るのは非常に危険なため、自宅なら2階以上で崖から離れた場所で過ごすなど、できる限り安全を確保してほしいと話していました。被害の情報です。警察と消防によりますと、昨日午後7時前、市川市二俣で雨で冠水した道路に男性が浮いていると消防に通報がありました。男性は意識がない状態で病院に運ばれましたが、警察と消防によりますと死亡が確認されたということです。今回の大雨を受けて、政府は昨日午後10時ごろから赤間防災担当大臣が出席して関係省庁による災害対策会議を開きました。この中で赤間大臣は、これまで経験したことがないような大雨になっており、命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保してもらいたいと呼びかけました。そして今回の大雨で2人が心肺停止になっているという報告を受けたと明らかにしました。そして引き続き自治体や関係機関と緊密に連携し、被害状況を迅速に把握するとともに、救命救助、災害応急対策と水道電気などのライフラインや鉄道道路などのインフラの早期復旧に全力で取り組むようお願いする。関係省庁は引き続き万全を期してもらいたいと述べました。お伝えしているように、湿った空気や上空の寒気の影響で、千葉県では昨日夕方以降線状降水帯が相次いで発生して、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き、記録的な大雨となっています。気象庁は昨夜、千葉市など千葉県の各地に大雨と土砂災害のレベル5特別警報を発表しました。各地で浸水などによる被害が相次いで発生していて、引き続き少しでも命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁によりますと、千葉県では暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、昨日夕方以降相次いで線状降水帯が発生して、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続いています。記録的短時間大雨の気象防災速報が断続的に発表されていて、レーダーによる解析では、昨日午後11時半までの1時間には千葉市付近で120ミリ以上、今日午前0時までの1時間には八街市付近でおよそ120ミリのいずれも猛烈な雨が降ったとみられます。千葉市では午後11時半までの12時間に降った雨の量が 333.5 ミリと統計を取り始めてから最も多くなり、平年8月の1ヶ月分の3倍近くの雨がわずか半日で降る記録的な大雨となっています。気象庁は昨夜から千葉県にレベル5大雨特別警報とレベル5土砂災害特別警報を発表しています。大雨特別警報が発表されているのは、千葉市と市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、茂原市、東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、白子町、それに長良町の合わせて22の市と町です。また土砂災害特別警報が発表されているのは、千葉市と市原市、八街市、茂原市、東金市、それに大網白里市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、千葉県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、各地で浸水などによる被害が相次いで発生しています。千葉県の多いところでは、今日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量が200ミリと予想され、特にこの後明け方までは非常に発達した雨雲がかかり続け、猛烈な雨が降る見込みです。低い土地や地下施設への浸水、川の氾濫、それに土砂災害に最大級の警戒が必要です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。安全な場所に留まり続けるよう

0: 8月14日金曜日午前1時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。この後の番組内容をご紹介しましょう。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、100年先も読まれる本をと題して、出版社社主藤原義雄さんのお話を聞きいただきます。日大はロマンチックコンサート、ポピュラーヒット年代史、1979年の作品からお聞きいただきます。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、中森明菜さんの作品集のパート2です。4時台はインタビュー、人生の道しるべ、91歳、終わりこそ晴れやかにと題して、作家の後尾田隆さんのインタビューの前編をお送りします。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。1時台は深夜便アーカイブスです。今週のこの時間は特選明日への言葉、今年4月に放送した100年先も読まれる本をと題して、出版社社主の藤原義雄さんのインタビューをお聞きいただきます。藤原義雄さんはこのほどフランス政府から芸術文化勲章オフィシエを授与されました。オフィシエは芸術文化の領域で著しい功績を挙げた方に贈られるものです。日本では川端康成に始まり、草間彌生さん、坂本龍一さんらが受賞者に名を連ねていますが、出版人としては藤原さんが初の受賞です。フランスを代表する知識人や文学者の著作を数多く日本に紹介したことが評価されました。大阪出身の77歳、大学卒業後東京の出版社勤務を経て、1989年に藤原書店を創業。以来、人文科学を中心に政治経済や環境など幅広いテーマでおよそ1600点を刊行しています。聞き手は円田恵子ディレクターです。
1: 藤原さん、まずはフランスの芸術文化勲章受賞おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 実は今回が2度目の受賞で、1997年に芸術文化勲章シュバリエを受けてらっしゃると。で、今回のオフィシエはさらにその上の勲章ということなんですけど、およそ30年ぶりに再び受賞というお知らせをお聞きになった時はどんなお気持ちでしたか？
2: いや、もう本当に連絡がフランス政府からあった時に、晴天の霹靂でですね、びっくり仰天ということですね。
1: そうですか。はい、受賞の理由は東京とパリの間で思想と想像が自由に行き来できる道を開いてくださったと。まあ、思想と想像、イマジネーションの方ですよね。これどんなふうにじゃ受け止められたんですか？
2: 自分としては全力投球で、

0: 優れた作品を紹介したと。で、特にこれまで紹介されてこなかった人文社会科学って、フランスの人文社会科学の日本への道を開いたと、はい、いうことはあると思います、うん、ただやっぱりそういうのをなんかフランス政府の方できちっとこう見てくれてたというか、うんうん、それにまたびっくりという感じでしたね。だからまあやっぱりただ単なるこうフランスの思想を紹介するということだけじゃなくて、やっぱりフランスと日本の交流という、要するにそのフランスのそういう知識人が来た時に日本の知識人と話をし合いをしてもらうとか、そういう場をまあ作ってきたことは事実なんです、は
1: い、じゃあそういうことが評価されて
0: 多分
1: じゃあの、はい、そもそもそのフランスとの関わりといいますかね、ご縁っていうところで言うとどうなんでしょうか。
0: そうですね、まあ、私自身、まあ、フランス語が達者にできるというわけでもないし、フランスの文化に憧れているということは全くなかったんですよね。でただ本当にこう偶然なんですけども、うん、大学を出てからこの仕事を始めるにあたって、はい、やっぱりどういうものを出していこうかという時に、まあ、当時ですね70年代

0: いうか新しい歴史を見る見方のものがあるよっていうことを紹介していただいたんで、うん、それはいかなるものかというようなことで調べ始めたんです。
1: その衰退しつつあるマルクス主義に代わる新しい歴史の見方っていうのはどういうものなんですか？
0: まあ、一言で言うと、はい、やっぱり全体性トータルで歴史を見るということなんです。だから歴史というとやっぱり経済史とか社会史だとか政治史だとかそういうようなものが、まあ、歴史として日本の中で紹介されてきてたんですけども、うん、そうではなくてもっと大きなもっとグローバルなその地球全体のですね、うん、海とか山とかですねそういう自然史ってやつがナチュラルヒストリーっていうか、はい、そういうようなものだとか、まあ、最近ありましたけども感染症の歴史だとかですね、うん、とにかく歴史をトータルに捉えるっていうのはこれが1929年にマルクス主義との葛藤の中で生まれた歴史学っていうそのグループってアナル学派っていうそういう人たちがまあ生み出してきたんですね。だいたいこうヨーロッパの知識人でアナールのまあ世話になってないっていうその人はほとんどないと思います。
1: はあ、それぐらいの、
0: はいはい、欧米の知識人で。
1: なるほど。
0: そのぐらいやっぱりあのアナールのものの見方というのは非常にあの一部の知識人ですけれども先端的な知識人ですけれども世界を席巻していったと言っても過言じゃない。
1: でそこに触れて藤原さんも大きく目を開かれたということになるんですね。
0: その出会いがまあ70年代の半ばぐらいになったんですね。
1: はい、そのことについてはまた後ほど出てくると思うんですけどここからは藤原さんの歩みをちょっと駆け足で振り返りたいと思います。1949年大阪のお生まれですね。どんな少年だったんでしょうか？
0: いやもうそれは本当にあのガキ大将でねもう外でこう真っ黒になって遊んでるっていうのが私の少年時代なんですけども、
1: はい、
0: 私が生まれて間もなくあのテレビっていうのが誕生するんですね、
1: はい、
0: 日本でおそらく53、4年じゃないかと私がだから4、5歳ぐらいの時じゃないかなと思うんですけどでテレビが誕生して街頭テレビっていうのがあって、まあ、そこにこう人がもうたくさんですね、当時集まってその街頭テレビを見たんです。でそれはやっぱり主に相撲とかプロレスだったと思うんですけども、
1: はい、力道山っていう、
0: はい、力道山
1: そうですよね、
0: はい、その時にまあプロレスもさることながら相撲というそののに非常にこう小さいながら関心を持っていたんですよ、それはまあラジオの時からそうなんですけどもそれでまあモノクロテレビですけどもしかしあの相撲のまあ一瞬で勝負が決まるような、うん、その相撲にこうなんか恋焦がれてしまっておふくろにこうねだってですね大人が読むような雑誌相撲とか、
1: はい、
0: 野球界なんてのあったんですけどそういうものを買ってもらったという記憶あるんですね。毎月ですね、まあ、字も読めないですから写真をこう眺めてるんだけどもその写真を見ながら技を研究したりですねなんか文字も覚えたりですね、
1: うん、
0: 5、6歳ぐらいの、まあ、幼稚園に上がる前にはなんか相撲博士みたいな
1: あら
0: よく知ってるねなんてそういうようなことがありました。
1: それはその力士の名前をたくさん知ってるとかあるいは得意なの決まり手は何だろうとかそういうことも含めてってことですか？
0: そうですね、やっぱりその当時まあ4横綱、
1: はい、
0: 塩の山鏡里吉羽山栃錦と、
1: はい、
0: いうような 4横綱の時代ですけども、その頃からだから関取の名前から、まあ、技からですねそういう技の68手とかですねそういうのも毎日毎日研究してですね、ガキ大将で守るんですから近くの、ま、ガキどもを集めたりしてですね、毎日相撲を取って学校でも要するに休み時間の時も相撲を取って昼の時間は十分ちょっと時間がありますから、
1: はい、
0: それも相撲となんか相撲一色みたいなそういうこうあの小学校時代だったですね。
1: じゃあご自身も相撲は強かったんですか？
0: 強かったですね。
1: もう横綱級
0: 強かった。
1: いや、
0: まあ、その学年では負けるやつがいないっていうぐらい強かった。
1: でもさっきねその一瞬で技が決まるその すがすがしさみたいなことをおっしゃってましたけど、それ以外になぜそこまで小さいよしお少年が

0: 猛に夢中になったんでしょうか。
1: そうですね、まあ、やっぱり相撲というもののこの一瞬で決まるんですけども、やっぱり駆け引きとか、研究、やっぱり前回負けたら今回は絶対に勝とうとして研究するわけですね、歴史もね、なんかそういう戦いのやっぱりその面白さっていうかな、そういうのに憧れたんじゃないかなと思うんです。
0: その当時の経験や記憶が今に生きてるっていう部分もあるんですか。
1: そうですね、やっぱり我々の仕事というのは一対一なんですよ、著者と編集者っていうのは、そこの真剣勝負なんですよ。だからここで要するに、うん、落とせなかったらもう終わりなんで、
0: あ、つまり本を書いてもらうっていうような意味合いでですよね。
1: やっぱり語りの間とかですね、非常にこれ難しいんですけども、一呼吸置くことによってやっぱ相手を倒せるんですよ。そういうことをなんか小さい時に相当研究してたなという。
0: へー、まあ、確かに力が強いだけでは倒せない何かがありますもんね、
1: そうなんですね、相撲ってのは、
0: ね、ちなみにご贔屓の力士は誰だったんですか。
1: あれなんか好きでしたね、大関で横綱になれなかったですけども、琴ヶ浜、
0: 琴ヶ浜、
1: はい、これ二所ノ関のですね、かなり頑張ったあれですけどね。
0: そうですか、なんかお相撲さんのお話をしてるとき目がキラッキラとしてらっしゃいますけど、でもそうなるとですね、その本っていうもの、書物との出会いっていうのは、じゃあいつ頃になるんですか。
1: 一番最初の本というのは多分この雑誌だと思うんです。
0: その相撲の雑誌。
1: 相撲の雑誌。
0: はい。
1: それと野球界とかですね、そういうのがまあ多分そうでしょうけども、いわゆる文字だけの本というの、あれはまあ小学校の終わりぐらいに図書室で先生が一冊なんか選んで読めっていうような、読んで感想をなんていうようなところで、まあ歴史の源平盛衰記のようなそういうものを読んだ記憶ありますけども、ただあんまり読書家っていうかそういうのではなかったですから、まあ教科書に関してはまあ読みましたけども、本当に本を読み始めたっていうのはやっぱり学生になってからかな、大学に行ってから。
0: そうなんですか、じゃあそれまでは自分から求めて本を読むというよりも
1: ほとんどなかったですね、
0: ご家庭でもその本がこういっぱいあったとか。
1: 家には一冊もなかった。小説も何も一切なかった。
0: そうですか、じゃあ大学時代にはどういう出会いだったんですか。
1: 大学時代はやっぱりこう、哲学からまあ思想的なものから、歴史からですね、もう乱読しましたね。
0: 全く自分から求めなかった本に、なんかのきっかけで深く、
1: まあ、やっぱりそれはこう、友達との話かな、で友達があれ読んだかとかいうようなことでこう日常ですね、ありましたから、これはちょっとそういうのに友達とのやっぱり会話を成り立たせなきゃいけんですから。
0: あ、じゃあ読書家のご友人がいらして
1: って
0: 、
1: まあ、たくさんいましたからね、そういうその頃ね、
0: まあ、その頃って大学時代っていうのは、時代的に学生運動がとても盛んな頃、
1: 学生運動がまあ盛んで、まあ、ほぼ終わりかけの頃でしたけどね。
0: そういう時代の後押しみたいのもあったんですか。
1: その時代、やっぱり人間というのは時代とともにあるなと思います。
0: はい、と言います
1: か、だから67年に高校卒業しますけども、73年にその大学を出るまでですね、まあ、いろんな模索があって、その中で本当に乱読雑読というか、友達との関係もありますけども本読みましたね。
0: 本当に混乱の時代だったわけですよね、ある意味、やっぱそういう中で例えば自分の生き方とか、この先社会はどうなるんだろうという不安と葛藤とか、そういうものも全部こうない混ぜになってっていうことなんですか。
1: そうですね、まあ、本当に68年革命なんて言いますけども、やっぱり70年前後っていうのはやっぱりこれからの高度成長から低成長になる時代ですけども、日本がどう歩むか、一歩踏み出していくのかっていうね、そういう時代だったですからね、まあ、非常にだから今とはまた違い意味ですけども、しんどい苦しい時代ではありましたね。
0: デモとか参加されたんですか。
1: はい、もうしょっちゅう行きましたよ。
0: へー、 でもそうやってたくさんたくさん本を読まれて、その流れから出版の道というのが開けてくるんですか？
1: いや、出版というのは私大阪のもんですからね大阪っていうのはほとんど出版社ないんですよ。
0: あ、そうですか。
1: 京都にちょっと 2,3 出版社あるぐらいで、うん、まあ、ほとんど東京なんですよね、出版社っていうのは。だから出版っていうのはもう全然憧れも何もないし、ただ自分としては何か新しいやっぱり道を求めて生きていきたいなっていうことがあったんで、まあ、ちょうど卒業前だったんですけども、吉田松陰という、まあ、松下村塾っていうので、はい、まあ、あの有名ですけども、松陰の優秀録を図書館から私の本を借りてきて、うん、毎日毎日読んでましたね。で、ああそうか、その吉田松陰っていうのはもう29歳で亡くなるんですけども、うん、この頃にやっぱり吉田松陰ってのはもう世界にも目を開いてまあものを見てたんだなとかですね、
0: うん
1: うん、そういうこともまあ教えられて、まあ自分もこれからやっぱり松陰に続くようなやっぱり人間になりたいなという、まあそういうこう気持ちありましたけども、問題はやっぱりこれからどうして食べていくかっていう、
0: あと非常に現実的な問題が、
1: 現実的なやっぱりものもあるわけですよね。
0: それは松陰みたいになりたい、つまりあの松陰のように私塾のようなものを開くとか、うん、そういうような思いっていうのがあったってことですか？
1: そうなんですね、うん、ところがやっぱり私塾だって進学塾っていうのはまあ稼げるのかも分かりませんけども、うん、私塾っていうのはまずお金にならないんじゃないかと思うんですんで、
0: うん、
1: お金にならなくても最低限食べられればいいんではないかと思うんだけど、そうしたらその時に自分をこう振り返るとまだまだ自分には そういう力がないなと、うん、まだ要するにこう世界に対して発言する、世界のに起こってるものをどう洞察するしていくのかとかいうですね、そういうものがまだまだやっぱり未熟だなっていうことをまあ感じたんですよ。そうしたらその時のゼミの教師が勧める出版社っていう、まあ、本を出すわけだから、本を作るわけだから、まあ、そういうところだったら少しは勉強もできるんじゃないかなと。まあ、そのぐらいの気持ちで上京したんです。
0: ということは、まあ、いずれは松陰のようにという思いはありつつも、はい、まずは現実的な問題で働いて、はい、そして力を蓄えてと、
1: はい、
0: でそれで就職されたのが東京の出版社、
1: はいはい、
0: でそこで初めて東京にいらっしゃるんですよね、はい、1973年、
1: はい、
0: ですでに学生結婚もされていて、
1: はい、その間際ですけど、
0: ね、はい、あのお連れ合いとともに、はい、ということは東京での暮らしっていうのは、は
1: い、いやもうだから東京っていうのはもう一度まあその前にあの来たことあるんですけども、
0: はい、
1: これはやっぱり大変なところで、
0: 大変なところ、
1: 大阪のやっぱり3倍ぐらいはやっぱり人口がいるように感じましたから
0: 、はあ、
1: なんとか要するにあの食べることぐらいは最低保障してもらえないかということを入るときにね、うん、話しましてね、いやまあそれだけは保障しますというようなことだったもんですからね、
0: はい、
1: そこで決めたんですけどね。
0: でも伺ったところによりますと、
1: うん、
0: 新生活はその会社の倉庫から始まったっていうのを、うん、あの伺ったんです。これどういうことなんですか？
1: まあ、ただあの食べて寝られたらいいんで、まあ、倉庫の2階でしたけども、一間のね倉庫の2階だったんですけども、はい、ただ雨露をしのげれば、まあ修行の身ですからね、とにかく、東京に来て、まあ、10年ぐらいはやっぱり修行しないとと思ったもんですから、うん、まあその頃はまあ今よりはまだあの73年ですからね、
0: うん、
1: だから貧しい時代ですから、まあ、耐えられたと思いますよ。
0: いや、あのちょっと想像させてくださいね。倉庫の2階の一間のお部屋で、
1: はい、
0: あの流し台とか、
1: はい、それはあったんです。
0: お風呂とか。
1: お風呂はないんですけど、
0: あ、はい
1: はい、お風呂は、まあ、あの歩いて30分ぐらいの、
0: あ、歩いて30分、
1: はい、ところに、まあ、銭湯がありましたから、
0: はあ、
1: でそれはだから子供ができたら大変だったんですよね。
0: お子さんが生まれて
1: もう1年ぐらいでできるんですけども、
0: はい、
1: これはやっぱり大変だったんですよ。だからちょっと安いあの5万円ぐらいの車をね、中古車を手に入れて、
0: はい、
1: それでまあ家内も免許証持ってたんで、で車に乗れば

0: 10分か15分ぐらいで行けたんで、子供連れて行ってたと思うんですよね。
1: あのね、大変だったっておっしゃいましたけど、お連れ合いはもっと大変だったんじゃないですか。
0: そう
1: ですね、子育てもしなきゃいけないし。
0: いや大変だったでしょう。まあ私を想像をはるかに超えるような苦労をさせました。
1: 何かこう不満とか愚痴とか、毎晩言われていたとかいうことはございませんか。いや
0: そんなことは全然全くなかったんですよね。やっぱり大阪から東京に何にも保証がないところに来たもんだから、まあ、覚悟してたんじゃないでしょうかね、うん、
1: なるほど、でそこでの暮らしっていうのはどのぐらい続くんですか。
0: 5年半ぐらいですか。
1: ああそうですか。いやそしてあのその出版社で新人として入った頃のエピソードとして伺って興味深かったのが、まあ、本当に知り合いもいない何のつてもないこの東京というところで、うん、あの当代の人気作家たちに、うん、藤原さんはとにかく手紙を書きまくったっていうことも伺ってるんですが、
0: まあ、書きまくったっていうのかつまり、あの学生時代に読んで自分が感銘を受けた作家とか学者の先生方に、読書感想っていうのか、まあ、自分はこういうものだと、
1: うん、
0: まず自分を知ってもらわないと、大きな出版社じゃなかったもんですから、
1: なるほど、
0: まず自分の自己紹介っていうか、はい、そういうようなことを書いて、で一度ぜひお尋ねしたいんだと、お会いしたいんだと、いうことを、まあ、全力投球で書きましたよ。
1: それ
0: ラブレターを
1: ラブレターを送ったのはどんな作家さんなんですか。
0: ですね、内田義彦さんで、それからあの井上浩二さん、清水育太郎さん、野間宏さんとか、ね、そういう方々にですね、まあ、東京に皆さん住んでおられたんで、
1: まあ、チャンスだと思って。いやでもお返事は
0: もうね、それが一番来なかったのは野間さんなんだけども、他の先生はまあすぐにありましたね。だいたい、まあ、あの 2,3 日で遊びにいらっしゃいっていう。野間さんは毎日のようにラブレターを書いて、
1: 毎日のように
0: 一月ぐらい経ってから電話があって、
1: はい、
0: 野間ですとか言って、あなたからお手紙いただきって言いましたと、今度の何曜日に来ませんかっていう、そんな感じで。
1: それ根負けしたんじゃないですか。
0: そうかも。
1: いやでもそのそうそうたる作家さんたちが、その全力投球した手紙、どういうところに胸打たれたんでしょう。
0: どういうところか、まあそれはこちら出したもんですから分かんないんですけども、ただまあなんかこの若者は何か考えとるなと。

0: いただいたっていう、それがやっぱりなんか嬉しかったですね。
1: うん、ということはその後編集者と作家っていう関係性でお付き合いはずっと続いていくことになるわけですね。はいはい、まあ、そこでいろいろと人脈も築かれて、そして独立をして藤原書店を創業したのが1989年。
0: はい、
1: これなかなか独立という船を漕ぎ出すのも勇気のいることじゃなかったのかなと思うんですけど。
0: 一般的にはそうですよね。ただなんかね、まあ、先ほどちょっと申し上げたように、まあ、10年ぐらいの武者修行だというふうに思っておったもんですから、はい、ところがですね、まあ、80年代に入ってですね、うん、なんか自分でもこの業界で生きていけるかもしれないなというふうな、こうなんか天からのこう落ちてきましてね、
1: はい、
0: お前だったらやれるんじゃないかみたいなことでね、パッとこうね目が開いてきたんですよね。まあ、こういうことがまああるんだなと思いました。
1: うん、
0: ただまあ70年代はそれほど大したことはなかったんですけど、80年代に花が開くと、うん、
1: はい、
0: 間違いなく開くというね手応えみたいなのを感じたんですよ。それでそれからはやっぱり本当にアナル関係のものだとか、その後でまあ申し上げるけども、イリチという世界の思想家の、
1: うん、
0: あの人たちのものだとかですね、でそういうものを出しながらフォーラムっていうか、読者との会合っていうんでしょうか、うん、そういう要するにこうものも作ったりしてですね、いわゆる出版活動だけじゃなくて、
1: はい、
0: その出版活動を通しながら、80年代に通しながら、うん、やっぱりいろんな人たちとの交流っていうか、
1: うん、
0: 読者との交流とかそういうものも80年代やっていったんです。だからまあ独立した時にはかなりの人たちがなんか応援をしてくれたなと、くれる人がいたなという。
1: じゃあご家族も応援をしてくださった。
0: もう家内はもう本当に全力投球でやってくれましたね。
1: 厳しい時期とかなかったんですか？最初から順調にいったんでしょうか？
0: いや最初はもう本当に3年ぐらいっていうのは給料もないし、要するに資金繰りも本当に大変なんですけど、
1: はい、
0: ただまあ割と出す本がやっぱり動いてくれたんで後につながるんですよね。
1: ただそのずっと支えて応援してくださっているお連れ合いなんですけれど、あの今闘病されてると伺いました。
0: そうですね、手伝ってくれて10年ぐらいに、2000年ぐらいにパーキンソン病っていうね、まあ難病なんですよ。これになりまして、
1: はい、
0: 今もちょっと寝たっきりの生活なんですけどね。
1: はい、それはご自宅でということで。
0: 自宅で私が見ていると。
1: あのいわゆる介護もされてらっしゃる。
0: はいはい、まあ、午前中だけですけどね、まあ、その後はまあヘルパーさんなんかにですね、いろいろお世話になりながらなんですけど、まあ、午前中は私がなるだけ見るようにして、
1: はい、あのコミュニケーションは、
0: コミュニケーションが取れなくてね。
1: そうですか。
0: だから言葉とか表情がまだ、うん、できなくて出なくてですね、まあ、それはちょっと悔しいっていうか残念なんですけど。
1: でもずっとご自宅でそばにいらっしゃるっていうことなんですね。
0: はいはい、
1: まあ、でも本当にいろんな方の応援があって出版人として、まあ50年ぐらいとおっしゃいましたよね、あのたくさんの方とお仕事をされてきたと思うんですけれど、先ほどちらっと出たかもしれません、その忘れられない出会い、あこの人に会ったことがっていう方ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、あえて挙げるとすると、
0: そうですね、いやもう本当にあのフランスからご褒美いただきましたんで、はい、フランスのいわゆるこう知識人っていうか、まあ、ほとんど会ってきたんじゃないのかなという、
1: うん、
0: まあ、さっき申し上げたアナールのですね、まあ、ラドリー を筆頭にですね、本当に、いろんな人で、まあ、今ちょっとあのエマニュエル・トッドというのが少し名前が日本でも売れてきてますけど、これはまあルロ・ラドリーの弟子ですなんですよね。からまあ社会学なんかではピエール・ブルデュー、うん、で経済学ではロベル・ボアイエ、まあ、その前にあのソ連の崩壊を予言したエレーヌ・カレーヌ・ダンコースさんという

0: これもあのアカデミーフランセーズの終身議長で、うん、もう大変すごい女性で、まあ、亡くなった方ですけども、まあ、この方なんかとも、まあ、本当に直にお会いしてですね、うん、いろんなことを学ばせていただいたですね。ただ彼らの翻訳の本を日本で紹介するということだけではなくて、実際のその著者とまあ対話すると、うん、言葉を交わすと、直に交わすというようなことも私にとっては非常に大事なことだったなと思います。
1: それ
0: からまあ日本の中ではまあ90年代の終わりぐらいでしたけども、鶴見和子さんとか石牟礼道子さんとか、うん、中村恵子さんとか多田富雄さんとか、うん、キム・シジョンさんとかですね、そういう人たちの全集っていうか著作集を出したりもしてきましたから、まあ、本当に直に何回もお目にかかって、うん、あの話をするっていう機会をも得てきました。でもそういう中でやっぱりまあ自分にとってお会いした中で誰があれかというと、まあ、さっきちらっとお話をしたイヴァン・イリーチというですね、
1: イヴァン・イリーチ、
0: はい、でこの方は産業社会のにおいての要するにサービス制度3つのサービス制度のことを、まあ、70年代に、問題にしまして、教育制度としての学校ですね、医療制度としての病院から交通制度としての、まあ、輸送とかね、
1: うん、
0: エネルギーで、そういう、ものをですね、高度に産業を社会が発展すると大きな問題になるんだと、うん、いうことを、まあ、70年代に提起されて、で80年代からはシャドーワークとかジェンダーとか、それから、まあ、水ですねとか身体とか、うん、言語言葉とか、そういう要するに人間の基本的な問題を80年代になってからですね、問題提起をしてかられた方なんですけども、うん、やっぱりこのイリーチ先生から私が学んだことっていうのは、やっぱり今振り返ってみると一番大きかったかなというふうな感じがするんです、
1: うんうん、
0: でそれはね、やっぱりイリーチさんという人はもともとカソリックのお坊さんだったわけですけども、やっぱそういうところを、まあ、脱出して、でメキシコに私塾を作る、そこから、まあ、いろんなですね、発言を世界にこうしていくわけですね。でイリーチが書いたものっていうのはやっぱり非常にいろんなところで評判、うん、まあ、だからそれまでにもかなりの実績があったんだと思うんですけども、ディスクーリングっていう学校のない社会っていうのをこう出した時なんかも非常に大きな反響があったですよね。で日本でもまあそれは未だにまあそれ読まれてるんじゃないかなと思うんですけども、
1: うん、
0: そういうこうですね、イヴァン・イリーチの思想っていうか、ものの見方っていうか、まあ、それは本当にまあ自分の中で大きな、
1: うん、
0: あの力になったというふうに思います。
1: イリーチさんとか、まあ、いろんなお名前出てきましたけれど、その方々にもやはり最初アプローチをするときは全力投球のお手紙を書かれたんですか？
0: いや、もう本当に全ても直にこう、
1: は
0: あ、お目にかかるというね、ことなんで、やっぱりもう全力でやっぱりその人と会うときには徹底的に調べて、
1: うん、相撲の力士の技を調べていた時のように、
0: 同じなんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、1対1ですからね、1対1で、常に1対1で会いますから、
1: ということは、これまで出版の中で藤原さんが大切にしてきたこと、心がけてきたことっていうのはそういうことなんでしょうか？
0: 全力で当たると、
1: うん、
0: で全力で当たって自分がなぜあなた豊洲にお会いしたいのかということを、こういう言葉を使っていいか分かりませんけども、内発的に、要するに誰かのなんかこう入れ知恵とか、なんか誰かがこう言ってるからなんじゃなくて、こう本当にこう自分の内から発するような、そういう言葉でその方々と接してきたと思うんですよね、うん、ということは常に自分の頭で考えてる、考えたその言葉を要するに相手に伝えるということをまあやってきたんですよ、
1: うん、だからこそ伝わるっていうものなんですね、
0: だから、人の言葉でないから、やっぱりそれは私の言葉なんで相手の心を動かしたんではないかなと思うんです。
1: あのその著者にアプローチをする前にですね、はい、じゃあこれぞとこの人の本を出そうと思う時のポイントっていうんですかね、見極めっていうんですか、それはどういうところなんですか。
0: それはないんです僕。
1: え、
0: つまり、まあ、それは何かで読んで、うん、もちろん、はい、新聞なり、雑誌なり本で読んで、うん、そういう情報を得るわけですけど、本だけじゃ そこまでこう動かされないんですよ、
1: その方が書かれた本を読んだとしても。
0: で私は編集者ですから、はい、読者であればそれでいいと思うんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱり編集者ってやっぱり直に会って、この人間は本物かどうかって、それ自分の目で自分の感性で自分の体全体で確かめない限りは、そんなにですね、やっぱり膨大な本をこう作ってたくさんのお金を使わなきゃいけませんから、その自分の確信が得られないですよね。
1: なるほど。とにかく自分の目で、
0: 自分の目で自分で読んで、自分の感性で感じるかどうかなんですね。
1: あのこの間打ち合わせで御社にお伺いしてですね、藤原さんの後ろにずらーっと書棚があって、そこにこれまで刊行されてきたもうたくさんの本がバーッと並んでいてですね、環境とか人権とか政治経済とか非常に分野が幅広いんですが、どれもテーマが重厚で、で本も大部でお値段もそれ相応にして、あのこういう失礼を承知で伺うんですけれど、あのアキンドっぽく聞くとして儲かりまっかっていうところなんですけど。
0: いや、儲かるのはね、僕はだからお金っていうより儲かるかどう儲からないかっていうのはこれ結果だと思います。だから自分がその信念で出すかどうかっていうのはそれをかけるわけですよね、
1: はい、
0: でかけてそれ外れることもありますよ。それはもう往々にして多分あるんじゃないかと。でその時にはやっぱり自分が足らないと、自分がまだ未熟であると、だから要するにみんなに受け入れなかったんじゃないかと、この本は。でどこが足らなかったのかということを考えることができるじゃないですか、
1: はい、
0: だから僕はもうあの最初から要するにこれは儲けるためにとか、売れるからとかいうことで出したことは一冊もないんですよ。まあはっきり言えば売れないと、売れない本ばかり出してきてる。たまたまそれが要するに何かある表紙で、動くと、版を重ねるということはまああるんですけどね、しかしまあそんな大したことはないんです。本当にあの、
1: どうですか。でもあのこれからですね、今あの77歳記事を迎えてらっしゃったということですけど、じゃあこれからどんなことを目指してどんな本を作っていきたいってお考えなんでしょうか。
0: そうですね、まあ、私なんかもだからフランスからのなんかご褒美って言いますけども、はい、それはフランスのそういう知識人やまあ作家のそういう本をまあ紹介したというようなことで賞をくれたんだと思うんですけども、うん、やっぱりそれだけじゃなくて、これからはやっぱりこう東西文化のこう融合っていうか交流を、していかなきゃいかん、つまり日本の文化をどんどんやっぱり向こうに発信していかなきゃいかんと思うんですよ、うん、もちろん要するにやってる人もいるかもしれないけども、まだまだ日本というのはその発信力が弱いんじゃないかと思う、
1: うん、
0: だからあとまあ何年やれるかどうか分かんないけども、やっぱりそういう要するに日本の、まあ、自分がこう感じた素晴らしいものを発信できるようなね、
1: うん、
0: そういうあの仕事をしていきたいなというふうに思ってます、
1: うん、
0: でね、今まあ東西文明の融合なんて言いましたけども、今から100年以上前にですね、1911年ぐらいですから115年ぐらいになるんでしょうか、前にあの後藤新平っていうね、まあ、うちでも要するにもう後藤新平の全集を出し、あのもう30点ぐらい後藤新平については本を出して、また後藤新平の会とか後藤新平賞とか、この25年ぐらいそういうことをまあやってきてるんですけども、後藤新平っていう要するに一日本人なんですけども、この一日本人が成してきた100年以上前にやってきたことというものは、この日本から発信するということでもすごいことやってきてますね、うん、 日清戦争の権益で帰還兵23万人の帰還兵をこういうようなやり方で権益をやり遂げましたよということは、もちろんその3ヶ月、わずか3ヶ月でやったんですけど、ただやりましたということだけじゃなくて、これはどういうやり方でやったのかと、この感染症を防ぐのにどういうやり方でやったのかということを、ドイツ語と英語にその当時ですよ直して、それで要するに向こうの国家にですね、送ってるんですよね。そしたら向こうからそのウィルヘム2世っていうそのドイツのあれが、アジアでこんなことをやる人間がいたかというね、これびっくりしてね、そういう手紙をもらったというふうなあれも残ってるんですけども、つまりそういう日本人がもう100年以上前にいたというね、これね忘れちゃいかんと思うんですよ。だからこれだけ素晴らしいことを、やってきたんだったら、こういうことをやりましたっていうことをね、やっぱり向こうに知らせるっていうね、ことをもうこれから本当ももっともっとやっぱり大事なことじゃないかと、これからの若い人たちはそういうことはできる人たちはたくさん出てきてるんじゃないかなというふうに思うもんですからね、それほど心配はしてないんですけども、ただやっぱり日本の中で、これまで200年前300年前に生きてきた人たちの中でもですね、まだまだ世界の中で知られてない人たちがたくさんいると思うんです。だからそういう人たちをやっぱり、時間のある限りね、知らせていきたいなと、世界にですね、
1: 世界にですね、でこっから先もずっとこう読み継がれていくような本を作っていくっていうことですか。
0: 本というのは100年200年経っても読まれるのが本だと思います。ただ出版不況と言われてかれこれ、30年近いと思います、この出版業界はもう2兆円から今1兆円割るような、そういうもう貧弱なことになっているんですよ。本当に本が売れない、これまでの数の半分とか6割減だとかですね、そういうようなことが現在起きてきてますから、本当に由々しき問題、出版業界だけではなくて日本の国の国家の在り方としてもやっぱり僕は由々しき問題じゃないかなと思います。
1: これはじゃあ何とかしていかなければいけないっていう。
0: そうですね、だから単にそういうこう売上の云々のことだけではなくてね、やっぱりその出版業界にこういる人たち、そういう人たちがもっともっと大きなね目で、やっぱり出版とは何かというね、そういうことを考えてやっていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますね。
1: 藤原さん、出版とはじゃあ何でしょうか。
0: 出版というのは人生をかけてですね、その人生をかけて己が考えているそういうものを他者に伝えていく、また後世の人たちに残していく、そういうもんじゃないかと思います、
1: 本当に常に全力投球の感じがしますね。今日はありがとうございました。
0: どうもありがとうございます。
2: 深夜便アーカイブス、今年4月に放送した出版社社主藤原義雄さんへのインタビューをお聞きいただきました。聞き手は円田恵子ディレクターでした。深夜便アーカイブスをお送りしました。では深夜便の歌です。作詞新妻聖子、新妻由香子、作曲新妻由香子、歌は新妻聖子さんで、マジック、君がくれた魔法をお聴きください。

0: 8月と9月の深夜便の歌はマジック、君がくれた魔法、歌は新妻聖子さんでした。ではここで全国の天気概況をお伝えします。今日は本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われます。太平洋側には海から湿った空気が流れ込み、激しい雨が降るところがあるでしょう。沖縄は雲が広がるでしょう。九州から関東にかけての太平洋側と東北の太平洋側、
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では昨日夕方以降線状降水帯が相次いで発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き記録的な大雨となっています。気象庁は千葉県の22の市と町にレベル5大雨特別警報、6つの市にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁によりますと千葉県では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み上空に寒気がある影響で昨日夕方以降相次いで線状降水帯が発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続いています。記録的短時間大雨の気象防災速報が次々に発表されていてレーダーによる解析では昨日午後11時半までの1時間には千葉市付近で120ミリ以上、今日午前1時までの1時間には九十九里町付近でおよそ120ミリ、東金市付近でおよそ100ミリのいずれも猛烈な雨が降ったとみられます。千葉市では午前1時までの12時間に降った雨の量が347ミリと統計を取り始めてから最も多くなり平年8月の1ヶ月分の3倍近くの雨がわずか半日で降る記録的な大雨となっています。気象庁は昨夜から千葉県にレベル5大雨特別警報とレベル5土砂災害特別警報を発表しています。大雨特別警報が発表されているのは千葉市と市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白石市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、茂原市、東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、白子町、それに長良町の合わせて22の市と町です。また土砂災害特別警報が発表されているのは千葉市と市原市、八街市、茂原市、東金市、それに大網白里市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で千葉県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて各地で浸水などの被害が相次いで発生しています。千葉県の多いところでは今日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量が200ミリと予想され特にこの後明け方までは非常に発達した雨雲がかかり続け猛烈な雨が降る見込みです。低い土地や地下施設への浸水、川の氾濫、それに土砂災害に最大級の警戒が必要です。気象庁は周囲の状況を確認し避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど少しでも命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。千葉県内の被害の情報をお伝えします。警察によりますと昨日午後5時40分ごろ千葉県柏市八幡町で通りがかった人から道路が冠水して車から人が出られないと消防に通報がありました。消防が駆けつけると軽乗用車が屋根まで水に浸かっていました。車内には男女2人がいて消防に救助され病院に運ばれましたが女性は意識がなく心肺停止の状態だったということです。男性は意識があるということです。また警察によりますと市川市鬼鷹の道路で午後5時半ごろ道路が冠水して車がたくさん水没していると通報がありました。少なくともバス2台と車1台が立ち往生したということです。また市川市によりますと市内の下貝塚地区で崖崩れが起きたという情報があり消防が確認を進めています。このほか住宅の床下浸水や下水の逆流といった被害の情報が入っているということです。警察によりますと我孫子市の根戸地区で土砂崩れが起きたということです。人や建物への被害など詳しい状況

状は分かっていないということです。また我孫子市の各地では道路の冠水や住宅の浸水の情報が多数寄せられているということです。このほか道路の冠水で人が車内に閉じ込められたという通報もあり、救助活動が行われているということです。また千葉市によりますと、昨夜7時ごろ若葉区貝塚町の道路が冠水し、車10台ほどが立ち往生しているとの情報が入ったということです。立ち往生している車に人が取り残されているかどうかは分かっていません。白井市によりますと、これまでに市内で道路の冠水や住宅の浸水の情報が複数あり、確認を進めています。印西市によりますと、土砂が崩れて道路の一部を覆ったり道路が冠水したりしているといった情報が寄せられ、市が確認を進めています。総務省消防庁の今日午前0時時点のまとめによりますと、この雨で緊急安全確保の情報が千葉県の12の市と町の7万394世帯合わせて13万4250人に出されています。また避難指示が千葉県と茨城県の22の市と町の20万3892世帯40万3397人に出されています。県ごとでは千葉県が21の市と町の合わせて20万2000世帯の39万9970人、茨城県が一つの市の1892世帯3427人となっています。今回の大雨を受けて、政府は昨夜10時ごろから赤間防災担当大臣が出席して関係省庁による災害対策会議を開きました。この中で赤間大臣は、これまで経験したことがないような大雨になっており、命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保してもらいたいと呼びかけました。そして今回の大雨で2人が心肺停止になっているという報告を受けたと明らかにしました。そして引き続き自治体や関係機関と緊密に連携し、被害状況を迅速に把握するとともに、救命救助、災害応急対策と水道電気などのライフラインや鉄道道路などのインフラの早期復旧に全力で取り組むようお願いする、関係省庁は引き続き万全を期してもらいたいと述べました。千葉県で記録的な大雨になっていることについて、大雨のメカニズムに詳しい名古屋大学横浜国立大学の坪木和久教授は、上空の寒気と地上付近の大量の湿った空気の影響で千葉県の上空に局地的な前線が作られた可能性があるとしています。まず関東に上陸した台風15号から変わった熱帯低気圧の東側から高気圧の縁を回り込むように大量の水蒸気が流れ込んでいて、上空およそ5500メートルでは気温がやや低く、関東平野に寒気がとどまっているような状態となり、大気の状態が不安定になっていると指摘しています。そして寒気が北風となって吹き出し、千葉県で南東からの水蒸気とぶつかったことで線状降水帯が発生したと考えられるとしています。坪木教授は、水蒸気の流れ込みはまだしばらく継続すると考えられるので、雨は強弱を繰り返しながらまだ持続する可能性が高い、暗い中外に出るのは非常に危険なため、自宅なら2階以上で崖から離れた場所で過ごすなど、できる限り安全を確保してほしいと話していました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円49銭から53銭となっています。1ユーロは183円88銭から89銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より17ドル35セント安い20ドル38セント安い53749ドル89セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 201.227 上がって 26,787

8月14日金曜日、時刻は午前2時10分を回っています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。日大はロマンチックコンサート、ポピュラーヒット年代史1979年の作品から、この後すぐお送りします。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、中森明菜さんの作品集パート2、セカンドラブ、ジプシークイーン、そして今年7月に発表された曲フェイク、その他の曲をお楽しみいただきます。そして4時台はインタビュー、人生の道しるべ、91歳、終わりこそ晴れやかにと題して、作家後田隆さんのインタビューの前編をお送りします。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。では2時台ロマンチックコンサート、今夜はポピュラーヒット年代史1979年の作品から。1979年と言いますと、ディスコブームが頂点を迎える一方で、ニューウェーブやアダルトオリエンテッドロックといった新しい潮流も生まれ、ポピュラー音楽が大きく広がりを見せた時代でした。今夜はそんな1979年を彩ったヒット曲の数々をお送りします。まずは華やかなディスコサウンドで幕を開けましょう。1曲目はアースウィンド&ファイアー with エモーションズでブギーワンダーランド。アースウィンド&ファイアーのダンスポップの代表作で、ディスコクラシックとして高い人気のある曲です。女性ボーカルグループエモーションズを伴った躍動感あふれる一曲です。ではアースウィンド&ファイアー with エモーションズでブギーワンダーランド。

ブギーワンダーランドアースウィンドアンドファイアーウィズエモーションズでした。次は1979年のロックシーンを象徴する大ヒット曲マイ・シャローナ・ザ・ナックです。ロサンゼルスで結成された4人組のバンドザ・ナックのデビューシングル、全米チャートでは6週連続1位を記録、その年の全米年間シングルチャートでも1位に輝く大ヒットとなりました。ザ・ナックでマイ・シャローナ。

ました。続いてお聞きいただくのは In the Navy。 ビレッジピープルはニューヨークのディスコグループで西城秀樹さんがカバーした YMCA のオリジナルアーティストです。この In the Navy は YMCA に続いて発表され、全米チャートで最高3位を記録しました。日本ではピンクレディがピンクタイフーンとしてカバーしています。ビレッジピープル、インザネイビー。

ビレッジピープルでIn the Navyでした。今夜の日大はポピュラーヒット年代誌1979年のヒット曲をお送りしています。次の曲はイギリスのポップグループルーリーズのウォンテッド。本国イギリスで最高3位を記録、グループ最大のヒットとなりました。日本でも洋楽ファンの間で大人気になった曲です。ルーリーズでウォンテッド。

ドゥーリーズでウォンテッドでした。続いての曲はハートオブグラス、ブロンディです。ブロンディはニューヨークパンクから登場したバンド。ディスコやポップスの要素を大胆に取り入れて大きな飛躍を遂げたのがこの曲ハートオブグラスでした。ブロンディにとって初めての全米ナンバーワンとなりました。ブロンディ、ハートオブグラス。

ブロンディでハートオブグラスでした。今夜はこの時間、1979年のヒット曲をお送りしています。続いては J.D. サウザー You are only lonely。 J.D. サウザーはウェストコーストロックを代表するシンガーソングライター、イーグルスの6人目のメンバーとも呼ばれ、そのサウンド作りに大きく貢献した人物です。全米チャートで7位を記録、日本でも多くの支持を集めました。 J.D. サウザーで You are only lonely。

J.D. サウザーで Your Only Lonely でした。ではここで再びダンスナンバーをお届けしましょう。ディスコクイーンドナサマーの代表作でバッドガール。1979年、この年ドナはまずホットスタッフを大ヒットさせ全米1位を獲得。その勢いを受けて発表されたのがバッドガールで、この曲も全米1位に。まさにドナ様は絶頂期の勢いを象徴する一曲です。バッドガール、ドナ様。

0: ドナサマーでバッドガールをお聴きいただきました。次の曲はマイケル・ジャクソンです。今夜はドントストップ。キングオブポップマイケル・ジャクソンのソロキャリアはこの曲から本格的に始まったと言われています。作詞作曲はマイケル自身、全米ナンバーワンを獲得、そしてマイケルにとって初めてのグラミー賞の受賞曲となりました。マイケル・ジャクソン、今夜はドントストップ。
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

マイケル・ジャクソン、今夜はドント・ストップでした。この時間最後の曲、ポップミュージックです。ロビン・スコットによるプロジェクト M の代表作。この曲はディスコ、ニューウェーブ、シンセサイザーサウンドが絶妙に融合した革新的な一曲で、イギリスで2位、アメリカでは1位を記録する世界的ヒットとなりました。 M でポップミュージック。

M でポップミュージックお聴きいただきました。ロマンチックコンサート、今夜はポピュラーヒット年代史1979年の作品からと題してお送りしました。お聴きいただいたのはアースウィンド&ファイアーウィズエモーションズのブギーワンダーランド、ザ・ナックでマイ・シャローナ、ビレッジ・ピープル・イン・ザ・ネイビー、ドゥーリーズのウォンテッド、ブロンディ・ハート・オブ・グラス、J.D. サウザーの Your Only Lonely、 ドナ・サマー・バッド・ガール、マイケル・ジャクソン・今夜はドント・ストップ、そして最後に M のポップミュージックをお送りしました。

0: 全部で9曲でした。明日のこの時間は特集昭和の洋版この歌なーに第24回をお送りする予定です。では全国の天気概況です。今日は本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では昨日夕方以降線状降水帯が相次いで発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き記録的な大雨となっています。気象庁は千葉県の22の市と町にレベル5大雨特別警報、6つの市にレベル5土砂災害特別警報を発表しています。各地で浸水などによる被害が相次いで発生していて引き続き少しでも命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁によりますと千葉県では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み上空に寒気がある影響で昨日夕方以降1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続きました。記録的短時間大雨の気象防災速報は昨日午後5時過ぎから今日午前1時過ぎにかけて合わせて25回も発表されています。いずれもレーダーによる解析で昨夜11時半までの1時間に千葉市付近で120ミリ以上、今日午前1時までの1時間には九十九里町付近でおよそ120ミリ、東金市付近でおよそ100ミリのいずれも猛烈な雨が降ったとみられます。線状降水帯も次々発生し午前2時過ぎには千葉県北西部と北東部に線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。千葉市では午前1時までの12時間に降った雨の量が347ミリと統計を取り始めてから最も多くなり平年8月の1ヶ月分の3倍近くの雨がわずか半日で降る記録的な大雨となっています。気象庁は昨夜から千葉県にレベル5大雨特別警報とレベル5土砂災害特別警報を発表しています。大雨特別警報が発表されているのは千葉市と市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白石市、市川市、船橋市、松戸市、

習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、茂原市、東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、白子町、それに長良町の合わせて22の市と町です。また土砂災害特別警報が発表されているのは千葉市と市原市、八街市、茂原市、東金市、それに大網白里市の6つの市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、千葉県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、各地で浸水などによる被害が相次いで発生しています。活発な雨雲の多くは東の海上へ移動しつつありますが、沿岸部の一部で依然として雨が強まっています。千葉県の多いところでは今日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量が200ミリと予想され、特にこのあと数時間は非常に発達した雨雲がかかり続け、猛烈な雨が降る恐れがあります。低い土地や地下施設への浸水、川の氾濫、それに土砂災害に最大級の警戒が必要です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。安全な場所にとどまり続けるようにしてください。また今日は千葉県以外の関東でも大気の非常に不安定な状態が続き、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。気象庁は千葉県以外でも土砂災害や川の増水氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。千葉県で記録的な大雨となり、レベル5の特別警報が発表されていることについて、気象災害が専門で山口大学の山本春彦名誉教授は、南から湿った空気が流れ込んで北側の寒気とぶつかり、千葉県周辺に断続的に大雨が降ったと考えられると指摘しました。その上で、この地域は大きな川がなく中小河川が多いところで、低い土地では川に水が流れ込むことができず内水氾濫が発生している、下水道の能力も超えてしまい排水が追いつかない状態が考えられる、夜間は危険な状態が続き暗闇で冠水していれば排水口などに気づくことができないため、外に出歩かず自宅の2階などにとどまってほしい、一方で土砂災害の警戒区域であれば崖から離れることも重要だと崖から離れることも重要だと話していました。千葉県で線状降水帯が相次いで発生するなど記録的な大雨になっていることについて、大雨のメカニズムに詳しい名古屋大学横浜国立大学の坪木和久教授は、上空の寒気と地上付近の大量の湿った空気の影響で千葉県の上空に局地的な前線が作られた可能性があるとしています。まず関東に上陸した台風15号から変わった熱帯低気圧の東側から高気圧の縁を回り込むように大量の水蒸気が流れ込んでいて、上空およそ5500メートルでは気温がやや低く、関東平野に寒気がとどまっているような状態となり、大気の状態が不安定になっていると指摘しています。そして寒気が北風となって吹き出し、千葉県で南東からの水蒸気とぶつかったことで線状降水帯が発生したと考えられるとしています。坪木教授は、水蒸気の流れ込みはまだしばらく継続すると考えられるので、雨は強弱を繰り返しながらまだ持続する可能性が高い、雨の強さを考えると内水氾濫、河川氾濫、土砂災害とあらゆる災害が発生すると考えてよい、暗い中外に出るのは非常に危険なため、自宅なら2階以上で崖から離れた場所で過ごすなど、できる限り安全を確保してほしいと話しています。総務省消防庁の午前0時時点のまとめによりますと、この雨で緊急安全確保の情報が千葉県の12の市と町の7394世帯合わせて13万4250人に出されています。
また避難指示が千葉県と茨城県の22の市と町の20万3892世帯40万3397人に出されています。県ごとでは千葉県が21の市と町の合わせて20万2000世帯の39万9970人、茨城県が一つの市の1892世帯3427人となっています。お伝えしておりますように、湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では昨日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き、記録的な大雨となっています。気象庁は千葉県の22の市や町にレベル5大雨特別警報、6つの市にレベル5土砂災害特別警報を発表しています。各地で浸水などによる被害が相次いで発生していて、引き続き少しでも命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁は昨夜から千葉県にレベル5大雨特別警報とレベル5土砂災害特別警報を発表しています。千葉県の多いところでは今日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量が200ミリと予想され、特にこのあと数時間は非常に発達した雨雲がかかり続け、猛烈な雨が降る恐れがあります。低い土地や地下施設への浸水、川の氾濫、それに土砂災害に最大級の警戒が必要です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。安全な場所にとどまり続けるようにしてください。総務省消防庁の午前0時時点のまとめによりますと、この雨で緊急安全確保の情報が千葉県の12の市と町の7万394世帯合わせて13万4250人に出されています。また避難指示が千葉県と茨城県の22の市と町の20万3892世帯40万3397人に出されています。

8月14日金曜日、時刻は午前3時10分を回っています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。この後5時までの番組内容をご紹介します。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、中森明菜さんの作品集のパート2です。この後すぐお送りします。4時台はインタビュー、人生の道しるべ、91歳、終わりこそ晴れやかにと題して、作家の後尾田隆さんのインタビューの前編をお聞きいただきます。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。では日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、中森明菜さんの作品集パート2です。デビュー44周年を迎えた今年5月には、明菜さんはセルフカバーアルバム明菜ノートを発表、そして7月1日にはおよそ10年ぶりとなる新曲を収録したシングル、ごめんと好きとをリリース。さらに20年ぶりのライブツアーもスタートしました。もうファンにとってはまさに嬉しいニュースが続いていますよね。先月のパート1に続いて、今夜はパート2、80年代から90年代、そして最新作まで中森明菜さんの魅力をたっぷり味わっていただけたらと思います。1曲目は昭和57年に大ヒットしたセカンドラブ。少女 A の成功を受けて同じ路線を望む声もあったという中で、デビュー曲スローモーションと同じ木杉悦子、木杉貴男のコンビによるこのバラードが選ばれました。中森明菜さんにとって初めてのオリコン1位獲得曲となった曲です。セカンドラブ。

セカンドラブからお聞きいただきました。当時まだ10代だったと思えないほどの表現力ですね。次の曲は昭和59年のヒット曲10回19

10回1984でした。続いては昭和61年発表のジプシークイーン15枚目のシングル曲です。エキゾチックで幻想的なサウンドの中に感じられる孤独と強さ、作詞松本一樹、作曲国安渉、ともに中森明菜さんへの作品提供は初めてでした。ジプシークイーン。

ジプシークイーンお聴きいただきました。今夜のこの時間、中森明菜さんの作品集パート2をお送りしています。続いては昭和63年のタトゥー。ステージで見せた明菜さんのボディーコンシャスな衣装や目が離せない圧倒的なパフォーマンスを覚えている方も多いのではないでしょうか。かっこいいという言葉だけでは表現しきれない存在感がありました。作詞森ゆり子、作曲関根杏里、80年代後半の中森明菜さんの魅力が凝縮された一曲です。タトゥー。

昭和63年5月発表のタトゥーでした。この曲に続いて同じ年11月に発表されたシングルが I Missed the Shock、 作詞作曲福士久美子。華やかなタトゥーとは対照的に心の闇や孤独を描いた作品です。最高位3位とこの曲で15作連続首位獲得という記録が途切れますが、大ヒットという枠を超えて明菜さんの表現者としての魅力が色濃く刻まれた曲として記憶に残ります。中森明菜さん、 I Missed the Shock。

I Missed the Shock お聴きいただきました。続いては平成2年の曲で水に刺した花です。スローワルスのリズムに乗せて歌われる繊細な感情、曲の余韻の美しさが多くのファンを魅了してロングヒットとなりました。また現段階でチャート1位を最後に記録した作品となっています。作詞只野夏実、作曲広谷純子、中森明菜さん25枚目のシングルで水に刺した花。

水に刺した花をお聞きいただきました。続いては平成6年発表の片思い、中尾美恵さんの代表曲として知られる昭和歌謡バラードの名曲です。作詞安井和美、作曲川口誠、中森明菜さんはアルバム歌姫でこの曲をカバーしました。心に深く残る一曲です。片思い。

中森明菜さんの歌う片思いお聴きいただきました。続いてお送りするのは最新シングルごめんと好きとに収録されたカップリング曲フェイク。作詞は HZ ビレッジ、作曲を手掛けたのはナオト・インティライミさんです。今年7月に発表された曲フェイクをお聴きください。

フェイクをお聞きいただきました。中森明菜さんの作品集最後の曲です。皆さんお待たせいたしました。デザイア情熱をお聞きいただきます。昭和61年に発表され日本レコード大賞を受賞しました。作詞秋陽子、作曲鈴木喜三郎。印象的なメロディー、独創的な衣装とパフォーマンス、そして圧倒的な歌唱力、そのすべてが結びついて中森明菜さんを歌姫と呼ばれる存在へ押し上げました。最後の曲、デザイア情熱。

0: デザイア情熱お聞きいただきました。今夜のこの時間は昭和歌謡スターセレクション中森明菜さんの作品集パート2、デビューから44年、時代ごとに新しい表現に挑みながら素晴らしい作品を生み出している中森明菜さん、その歩みを2回にわたってお送りしました。東京都のシャモニーさん、そして岩手県関誠二さん、お便りありがとうございます。病気の時、明菜さんの歌に励まされたという関さん、まもなくお誕生日なんですね。少し早いお誕生日プレゼントになっていたら嬉しいです。この時間お送りしました曲はセカンドラブ、10回1984、ジプシークイーン、タトゥー、I miss the shock、水に刺した花、片思い、フェイク、デザイア、情熱、以上9曲でした。明日のこの時間はあいうえ歌謡曲第35回をお送りする予定です。では全国の天気概況です。今日は本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われます。太平洋側には海から湿った空気が流れ込み、激しい雨が降るところがあるでしょう。沖縄は雲が広がるでしょう。九州から関東にかけての太平洋側と東北の太平洋側、北海道の太平洋側は雲が多くなりそうです。ところどころでにわか雨があるでしょう。関東では千葉に大雨特別警報が発表されました。安全を確保しながら命を守る行動をとってください。家の中にいる場合はできるだけ高いところ、崖や山から離れたところへ移動してください。九州から北海道にかけての日本海側は日中は晴れるでしょう。続いて各地の今日の天気と予想気温です。那覇は曇り、最低気温27度、最高気温31度の予想です。鹿児島、晴れのち曇り、24度、32度。福岡、曇りのち時々晴れ、26度、33度。天気予報、最低気温、最高気温の順にお伝えしています。高知は曇りのち時々晴れ、23度、31度。松山、曇り時々晴れ、25度、32度。広島は曇りのち時々晴れ、26度、32度。松江は曇り、24度、33度。大阪、曇り時々晴れ、25度、33度。名古屋は曇り、24度、30度。金沢、曇り時々晴れ、24度、33度。新潟、曇り時々晴れ、25度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の

0: レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では昨日夕方以降線状降水帯が相次いで発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き記録的な大雨となっています。気象庁は千葉県の22の市と町にレベル5大雨特別警報、6つの市にレベル5土砂災害特別警報を発表しています。各地で浸水などによる被害が相次いで発生していて引き続き少しでも命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁によりますと千葉県では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み上空に寒気がある影響で昨日夕方以降1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続きました。記録的短時間大雨の気象防災速報は昨日午後5時過ぎから今日午前1時過ぎにかけて合わせて25回も発表されています。いずれもレーダーによる解析で昨夜11時半までの1時間に千葉市付近で120ミリ以上、今日午前1時までの1時間には九十九里町付近でおよそ120ミリ、東金市付近でおよそ100ミリのいずれも猛烈な雨が降ったとみられます。各地でこれまでにない記録的な大雨となっていて、千葉市では午前1時までの12時間に降った雨の量が347ミリと、統計を取り始めてから最も多くなり、平年8月の1ヶ月分の3倍近くの雨がわずか半日で降りました。県が千葉市緑区に設置した雨量計では昨夜6時からのわずか6時間でおよそ450ミリの雨を観測しました。気象庁は昨夜から千葉県にレベル5大雨特別警報とレベル5土砂災害特別警報を発表しています。大雨特別警報が発表されているのは千葉市と市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白石市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、茂原市、東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、白子町、それに長良町の合わせて22の市と町です。また土砂災害特別警報が発表されているのは千葉市と市原市、八街市、茂原市、東金市、それに大網白里市の6つの市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で千葉県では各地で浸水などによる被害が相次いで発生しています。活発な雨雲の多くは東の海上へ移動しつつありますが沿岸部の一部で依然として雨が強まっています。千葉県の多いところでは今日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量が200ミリと予想され、特にこの後数時間は非常に発達した雨雲がかかり続け猛烈な雨が降る恐れがあります。低い土地や地下施設への浸水、川の氾濫、それに土砂災害に最大級の警戒が必要です。気象庁は周囲の状況を確認し避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど少しでも命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。安全な場所にとどまり続けるようにしてください。また今日は千葉県以外の関東でも大気の非常に不安定な状態が続き、この時間は茨城県で激しい雨が降っているところがあります。この後も局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みで、気象庁は千葉県以外でも土砂災害や川の増水氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。千葉県のホームページによりますと、県内で緊急安全確保が発表されている自治体は午前3時現在、千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、八街市、白石市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市。

尾市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、茂原市、東金市、山武市、九十九里町、白子町、長良町の19の市と町です。千葉県は今回の大雨で各地に被害が相次いでいることから、県内の合わせて21の市と町に災害救助法の適用が決まったと発表しました。避難所の設置や救助活動などに必要な費用は国と県が負担することになります。災害救助法が適用されるのは千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白石、大網白里市、白子町、長良町です。 JR 東日本によりますと、今日は山手線や中央線快速電車など都内の路線は始発から運転する見込みです。また千葉と東京を結ぶ京葉線、中央総武各駅停車、総武快速線や武蔵野線についても今日は始発から運転する予定だということです。一方、千葉県内の路線では今日も影響が続く見通しで、一部の路線では始発から運転を見合わせることにしています。始発から昼頃まで運転を見合わせるのは内房線と外房線の千葉駅から安房鴨川駅の間の全線、久留里線の木更津駅から上総亀山駅の間の全線、総武本線の一部区間の千葉駅から成東駅の間の上下線、成田線の一部区間の千葉駅から成田空港駅の間の上下線、日下ろし駅から我孫子駅の間の上下線、東金線の大網駅から成東駅の間の全線です。また成田エクスプレスも始発から午後3時ごろまで運転を見合わせることにしています。このほか特急列車では内房線のさざ波、外房線の若潮、総武本線の潮騒が終日運転を見合わせるということです。 JR では最新の運転状況を確認するよう呼びかけています。このほか東洋高速鉄道と千葉都市モノレールは始発から全線で運転を予定しているということです。お伝えしておりますように、湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では昨日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き、記録的な大雨となっています。気象庁は千葉県の22の市と町にレベル5大雨特別警報、6つの市にレベル5土砂災害特別警報を発表しています。各地で浸水などによる被害が相次いで発生していて、引き続き少しでも命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁によりますと、千葉県では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み、上空に寒気がある影響で昨日夕方以降、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続きました。記録的短時間大雨の気象防災速報は昨日午後5時過ぎから今日午前1時過ぎにかけて合わせて25回も発表されています。各地でこれまでにない記録的な大雨となっていて、千葉市では午前1時までの12時間に降った雨の量が347ミリと統計を取り始めてから最も多くなり、平年8月の1ヶ月分の3倍近くの雨がわずか半日で降りました。活発な雨雲の多くは東の海上へ移動しつつありますが、沿岸部の一部で依然として雨が強まっています。千葉県の多いところでは今日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量が200ミリと予想され、特にこのあと数時間は非常に発達した雨雲がかかり続け、猛烈な雨が降る恐れがあります。低い土地や地下施設への浸水、川の氾濫、それに土砂災害に最大級の警戒が必要です。この時間のニュース、

0: 8月14日金曜日、時刻は午前4時10分を回っています。 NHK ラジオ深夜便、村上里和がお送りしています。4時台はインタビュー、人生の道しるべ。今朝は短編小説の名手として知られる作家の阿藤田隆さんのお話です。91歳になられた阿藤田さん、今年の5月、小説集手のひらより愛を込めてを刊行されました。昭和53年に冷蔵庫より愛を込めてでデビュー以来、900編を超える作品を世に送り出してきた阿藤田さんが、これが最後の小説集とおっしゃる創作人生の節目となる一冊です。手放すこと、終わりを寂しさではなく晴れやかさで受け止める阿藤田さんに、お一人暮らしをされている毎日のことや作品執筆の舞台裏、そして10歳で迎えた昭和20年8月敗戦の記憶について伺いました。91歳、終わりこそ晴れやかに、阿藤田隆さんのインタビュー前編をお聞きください。阿藤田さんのご自宅にお邪魔しています。いつも取材を受けるときはこちらの居間で受けられるんですか？
1: もう一つちっちゃな客間っていうかあるんだけどね、それよりこっちの方がなんとなく便利だし、大勢見えても大丈夫なもんですからね、
0: はい、阿藤田さんが執筆される場所はまた書斎があるんですね、
1: はい、2階に一応今はもう狭い机でちょこちょこちょこっとやってますNHK でもそうなんじゃないかな、その新聞記者の机なんてもう小さいところに山のように本なんかが積んであってね、大体みんなこんなちょこちょこっとして仕事してるけどほとんどあれと同じで、昔はもう少し広いところでやってて、多いようにできたんだけれども、このところはね、もう大体あんまり仕事しなくなりましたからいいんですけど。
0: 原稿はテレビで拝見しましたが、
1: はい、
0: 手書きで原稿用紙に鉛筆で書いてらっしゃるんですね、はい
1: はい、初めからそうだったもんですからね、鉛筆で書くと消しゴムで消すことができるから、いざとなったらもう一回全部消して新しい原稿用紙にして使ってもいいかななんて、これどっかに冗談じゃなくそのくらいの思いがちょっとあったのはね、やっぱり昭和の戦中に育った人間としてね、紙はもう一回消しゴムで消して使ってもいいかななんて、そういうケチくさい考えがどっかにあったりして、まあそのせいで鉛筆で書いてるわけじゃないんですけどね、鉛筆の方が軽くて書きやすいもんだから、
0: はい、
1: 今でもそれにこの頃字が書けなくなってきたんですよね。字を忘れて書けないっていうのはもう誰でも経験のあることで、年取ればみんなこの字でいいんだろうかとかどう書くだったかってのあるけど、この頃指先の力がなくなってきたもんだからね、なんか今まで簡単に書けてたものがなかなかきちっと書けなくて、その上筆圧が弱くなったもんだから、もう小さい字でなんだか薄い字で書くもんだから、コピーなんか取っても写らなかったりすることが多くなってね、まあ、やっぱりだんだんじいさんになってくんだなと思って、

0: います。
1: 鉛筆の濃さは何を使って
0: る？いや、まあ、昔は HB 使ったんだけど、この頃は 2B くらいを使ってます。
1: エッセイを読ませていただくと、遠田さんは書き始める時にはもう始まりの文章、終わりの文章もこう頭の中に出来上がっているっていうこともあると書いてらっしゃいますが、
0: まあ、大体そうですね。あの眠れない時なんかベッドに寝転がりながら、大体こんな文章でと思いながら書いて、だから実際書いてる時は頭の中にあるものをこう書き写してるっていう感じで、まあ そう言うとみんなびっくりするんだけども、なんかそれが性に合ってて、10枚か15枚くらい の原稿だったら だいたい頭の中で ほとんどできてから書いてるような気がしますね。
1: それはすごい能力ですね。
0: いや、ご将棋を打つ人がちゃんと自分がやったあのご将棋を覚えてるのとやっぱり同じなんじゃないのかな。うん、一つ一つ何か自分なりに考えて書いてるから、後で思い出すことができるような気がしますね。
1: あの後尾田さんの一人暮らしの日々を綴ったエッセイ、90歳男の一人暮らしは、はい、去年の9月に出版されて、もう未だにたくさんの人のが手に取って、もうロングヒットベストセラーとなって話題になっています。本当雑誌の取材やテレビの取材などで今お忙しいんではないですか？
0: ちょっとあのバタバタしてましたけど、まあ、別に皆さんにここに来ていただいてっていうのがほとんどですから、あのいい加減なこと勝手に喋ってればいいようなものですから、まあ、あの原稿を書くのが忙しかった時に比べれば、まあまあ楽なもんです。
1: そうですか。原稿を書くのが忙しい時はやっぱり大変ですか？
0: やっぱり字書かなきゃダメですからね。あの書くだけでも大変ですからね。1日10枚くらいですかね。あの頭の中に記憶があると言ってもね。
1: あの後尾田さんは理想の作家だというふうに担当の編集者さんから伺いました。もういつも穏やかで

0: ノート借りに来るんで貸してやると、それがどんどんどんどんみんなの間回されて戻ってくる時には相当汚くなってるんで、終わりになってもう一回書き直したりする。
1: そうだったん
0: です。とにかく早く終わって、ね、夏休みのそんな宿題なんていうのは早いとこう終わって、そして後で遊ぼうと思って、そういう習慣があったから、やっぱり本来性格として終わるのが好きなんですね。原稿もとにかく何はともあれ書き終えるのが好きですね。終わったと思うと嬉しいです。
1: その達成感が、
0: 達成感っていうかね、やっぱり自由になったっていう、そう、今回はうまく達成感っていうと非常それなりに自分で満足できたわけで、

0: 1割もないんじゃないですかね。まあまあなんとか今回それなりのものは書けたかなっていうような心境で終わることが多いですね。
1: そうですか。後藤田さんがどんな一日を過ごされているのかっていうのを少し簡単に教えていただいてもいいですか。
0: 割とつまんない一日ですよ。朝起きると、まあ、洗面所に行って、洗面所にカレンダーが貼ってあるんで、あ、今日はダジャレだけど教養が大切なんですよね。
1: 教養、
0: はい、はい、漢字でちゃんと教え養う教養じゃなくて、教養があるかっていうの年寄りにじゃ今日用があるっていうのはなかなか大事なことで、カレンダーを見て、あ、今日はあれとあれとやればいいんだなと思って、そうやってあとちょっと体操をして、それから朝食の用意を20分くらいかけて自分が食べる朝食を、ほとんど毎日同じメニューなんですけどね、
1: パンや野菜を食べられてらっしゃる、
0: そうですね、一応野菜スープみたいなものとかトマトとか、トーストあとゆで卵をいつも食べるんですけどね、まあ、そんな食事をやって、午前中 1,2 時間くらい、この頃は本当に午前中 1,2 時間ぐらいちょっと仕事をして、
1: はい、
0: 大体は寝転がってテレビなんか見てますNHK のテレビよく見てますよ。朝一なんか大体見てますけどね。
1: そうですか。
0: 朝一はね、この間もちょっと、まあ、少し笑いすぎじゃないかなと思うくらい、みんなはあの番組は笑ってますね。
1: あの番組の中で。
0: あれは、まあ、笑って悪いことはないのかもしれないけど、私の意見ですけど、どちらかというと見てる人が笑わなくちゃいけないんでね、放映する側の人っていうのはそんなに笑っちゃいけないんじゃないかって記載ちょっとするとこがあるの。報道は番組のいろんなニュースとかなんかも見なそうですよね。本人が感激しちゃってね、アナウンサーが感激しちゃって、もう やりましたなんていうんじゃなくて、割と報道する方は割と冷静に静かにやって、喜びや悲しみや感動は見る方がどうしたらいいかという性格のものだろうと思って、まあ朝一はあれでいいのかなと思うけど、そんなことを思いながらね、でもこっちも少し笑いながら見てます
1: 一緒に笑ってくださいそうですか。でその後買い物などにも行かれるんですね。
0: まあ仕方ないから、リュックサックを背負って買い物に行くんですけどね、時々すぐ駅の近くあたりまで自分で買い物に行くことはあります。で適当なもの買ってきて、
1: はい、
0: 適当に食べて、そしてあとゴロゴロ野球をプロ野球を見たり、
1: うん、
0: 相撲を見たり、それこそサッカーを見たりしながら生活してます別に大して特別なことは何もないんです。もう少し足が悪くなったもんですからね、何か用があるときは車を頼んで出かけていくわけなんでね、だからちょっと気軽にどっかに飲み屋に行くとかそういうことはなかなかできなくなって、ね、それはまあ残念といえば残念だけども、まあ適当に生きていくよりしょうがないなと思って、そんなことをやってますね。実に単純な、どうってことない生活です
1: できなくなったことは嘆かないという。
0: 嘆いたって仕方ないしね。
1: ラジオ深夜便は、
0: はい、
1: 夜眠れない方が多く聞いてくださっている番組と言われていますが、はい、その眠れない夜の後藤田さんの過ごし方に本当に驚きました、は
0: い、
1: 源氏物語の54条のタイトルを思い浮かべたり、書けるかなと思って書いてみたり、
0: はい、
1: 小倉百人一首

0: 一つずつこう思い出してみたり、
1: そんなものは別に昔覚えたものをそのままもう一回復習するんですけどね、1週間もやってないとやっぱり少し怪しくなってきたりするようになったんで、だんだん記憶力も相当怪しくなってきたなと思ってますよね。それにもうそんなに眠りが楽な方じゃないんですね。眠れない時もあるんですけど、特に夜中にトイレに行きたくなったりするもんですからね、頻尿というんですかのところもあるから、まあ2度くらいトイレに起きるかな。でもまた起きて戻ってくると眠るし、眠れなかった時は昼間寝てますからトータルで5、6時間はちゃんと寝てるんじゃないかなと思いますからね。でもまあ眠れないことをあまり気にしないことに、これはだいぶ前からそう思ってますね。不眠症、もちろん不眠っていうのは深刻なケースも随分あるんでしょうけど、でも眠れない眠れない、これはまずいと思うこと自体が余計眠れなくするような気がするもんだから、眠れない時はまあいいやと思って、特にサッカーが盛んな時なんていうのは変な時間にやたらやるもんだからね、ちょっと寝不足になったりしましたね相撲もなんだかこの頃横綱大関が弱くなったなと思いながらも、それでもまあ適当な時間潰しになるんで見てますし、まあ、プロ野球も結構ちゃんと見てますしね、あと囲碁将棋チャンネルなんていうのも結構見てますね。
0: 後田さんはただテレビを見てるだけじゃなくて、その後何かいろいろ考えてらっしゃるような気がするんですが、いかがですか？
1: この頃はあんまり考えなくなりましたね。昔はもう本当に常在戦場などというね、古い言葉を記憶にあるんですが、常に戦場にありですか、たくさん、まあ900編ばかり短い短編小説書きましたけど、それの材料探しというんでしょうかね、アイデア探しというのはある意味ではもう本当に常にどっかにアイデアがあるんじゃないかと思いながら、どう説明したらいいかわからないんですけど、生活の中で常にどっかで作品の材料になるようなものがないかと思っているもんですからね、だからそれは大変だったけども、この頃はもうそんなことやったってアイデアが全然出てこないし、その必要もそれほどでもなくなったからあんまり考えないで、やっぱりね、自分でもよくわからないんですけど、いろんなことを雑多に見ているということが特別なアイデアをひょいと生み出すコツのような気がするんですね。新聞なんかも一箇所だけきちっと見てんじゃなくて、片方で円高の話を見ながら、隣で誰それがホームラン打ったとかね、変な殺人事件があったとかいうのがもうごっちゃになっているものをじっと見てるうちに、ふっと何かアイデアが生まれることがあって、この頃新聞もそんなに雑多に見ることができなくなってきて、目が悪くなってきたしね、眼力がなくなってきたんで、それから人と会って馬鹿らしい雑談、まあ雑談でただ酒飲んでるだけだろうといえば、まあそれ弁解することもないんだけれども、でもそういう時でも何かどっかアイデアを求めてるんですね。酒場で酒飲んでホステスさんの雑談なんかしてるの、単なるそれが好きだからだろうと言われるそうだと、それ否定もしないんですけどもね、そんな時でも何か材料になるもの

0: はあるんじゃないかとどっかで考えてて、実際あるんですね、
1: うん、
0: ちょっと言えばいわゆる、まあ、その酒場のホステスさんなんかの話で、話の面白い人上手い人っていうのはね案外役に立たないんです。
1: そうですか、
0: やっぱりその人はね今受ける話を大体上手いんですよね。今受ける話というのはもうそれで小説は書けないんですよ。もう一般的になりすぎてる面白さでね、そういう人じゃなくて話が上手いとは違うんだけど妙なこと言うなっていう人の方がかえって役に立つんですけどね。
1: そう
0: ですね、まあそれも最初からそう思って接してるわけじゃなくて、経験を積んでるうちにそうか、なんかとんでもないこと考えてるような人の話の方が役に立つんだななんてことを、それも何かやってるうちにね、なんとなく気がついたことですし、比較的アイデアが浮かびやすいのは列車に乗ってて窓の外見ながらずっとぼんやりものを考えてるような時っていうのは、
1: はい、
0: 案外アイデアがふっと浮かぶことがあり、
1: そうですか。
0: それもねあまり長いのはダメなんです、うん、目的地に着くまで2時間くらい
1: 2年
0: ぐらいの間、うん、ぼんやり外見てるといいんで、いろんなタイミングにいろんな情報を雑多に接していると急におかしなアイデアが浮かぶことがありましてね。でもそれももう本当にね5年くらい前から浮かばなくなりましたよね。今回手のひらより愛を込めてという小説集を出しまして、
1: はい、
0: まあこれはショートショートという短い小説を30数編はまとめたわけですけども、これもこの中で最近書いたのは冒頭の10作品だけで、あとは古く一番古いのは30年くらい前に書いたものをファイルに閉じておいたものを、まあ、引きずり出していろいろまとめて書いたんですけどね、
1: はい、
0: まあ最後の小説集だなんていうとみんな最後じゃないだろうなんて言われるんだけどね、うん、短編小説とかショート小説っていうのは短いですからね、
1: はい、
0: 一つや二つ書いたってしょうがないんですよ、本にはならないんですよ短編小説なら少なくとも10から15くらい書かないと本にはならないし、ショートショートに至っては40編くらい書かないと本になりませんからね、もうこれは普通に考えて、そう簡単に本ができるわけじゃないんでね、まあこれは能力もほとんどなくなってきてますけれども、実際多少能力があっても一冊の本を出すだけの分量を書くのがそう簡単じゃないですね。だからまあエッセイやなんかもしかしたら今後も書くかもしれませんがね、小説集ということで言えばもう本当にこれが最後でしょう。体力的にそんなに書けません。そんなことを、そしてアイデアを、何か奇妙なアイデアを思いつくことが本当にできなくなるし、思いつくためにやっぱり何ですかね、犬も歩けば棒に当たるみたいなもんで、やっぱり自分を動かしたりいろんな、なんか普段と違う体験に自分をぶつけたりするとそこにひょいと棒が当たってアイデアが浮かぶことあるんだけども、もうなかなかこう足が悪くなってしまうと、年寄りは歩いて棒に当たろうにも歩けなくなってくると、棒にも当たらなくなってくるっていう感じかな。だからまあそれは仕方ないし、ちゃんとした作品が書けなければ 書くこともないかと思って、結局これが最後の小説集になるだろうということは、まあ多分間違いないでしょうね。120歳くらいまで生きれば別かもしれないですけど。
2: でもなんかいつ頃から最後の小説集っていうふうに思われたんですか？
0: 5、6年前からもう行けないと、これを書いた時5、6年前からもうダメかなと思って、だから今から言えば7、8年前くらいかな。あのこの小説集初めの10編だけ、あの黒いシアターというの、これはあの新潮社の波という雑誌に、書いて、これは89歳から90歳にかけて、まあもう、まあ必死というか今考えるとよく書けたなと思うんですけどね。あの雑巾絞って水が垂れるようにね、一生懸命なんかアイデアないかと思って、とにかく10編ほど書きましたけども、まあこの辺が限界です。あと20数編かな、今まで書いてファイルにしておいたものをあのまとめて一冊にしたというのが、今度読み返してみるといろんな年齢で書いてるし、いろんな状況で書いてるもんだから、怖い話やバカらしい話やいろいろあってね、自分でもこんなにいろんなこと考えたのかと思うくらい不思議な小説集になってはいますよね。
2: 大変楽しかったです。
0: そうですか、
2: はい、
0: まあ、短いから楽ですよね、読むのはね。
2: もう軽やかさがまず魅力だし、あと子供が主人公のものもあれば、
0: そうですね、
2: あの本当年老いてだんだんこう記憶が薄れていくような年代の高齢者の方が主人公のものもあって、でクスッと笑うものもあればちょっとゾッとするものもあって、本当に多様な短編小説が36編ギュッと詰まっていて、いやおっしゃるなと思いながら、
0: 自分でもできたものを、あの実際編集する、つまり本にするプロセスとなってから自分で読み返してみるのとでは相当感じが違うんですよね。で今度も出来上がってから、まあ、一応さっと読み返してみると、
2: どうでしたか、
0: 我ながら随分いろんなこと考えたんだなと思ってまあ、あのよく言えば多彩ということでしょうかね。随分いろんな、もういろんな手段でいろんな内容を、筆の運び方も随分違いますよね。それで書いたもんだなという、ちょっと我ながら支えであることだけは感心しました、うん、でまあ出来がいいかどうかっていうのは読者が考えてくれることであって、もう作品は一旦発表してしまえばもう作者のものでさえない、読者が自由に判断して楽しめるかつまんないと思うか、みんなそれは作者を離れていくもんだと思いますんでね。で、まあ、あの なんていうかな、ちゃんとした評価は自分じゃできないんですけれども、でもまあ、まあ、多彩であるなということだけはお読み返して少し、
2: はい、
0: 今までもショートショート集は出してるんだけど、こんなにばらつきがあるのはなかったような気がしますね。
2: あの私が好きな作品を申し上げてもいいでしょうか。
0: はい、どうぞ。
2: 私あの児童文学が好きなんですけれども、はい、雪の朝とか、
0: はいはい、
2: あと一番もう映像が思い浮かんだのが本屋の魔法使い
0: あれが意外に評判が良くて、本がページを開きながら飛んでくるっていうのは、それが ねみんな割と気に入ってくださる方が、
2: 最後までその本がバタバタしてるっていうのに気がつかなかったです。あの鳥が好きな、鳥の図鑑を読んでるおばあさんっていうふうに言われてたから、鳥を集めてるのかと思い込んでたら本だったのかっていうところ
0: で、あれはイメージとして良かった。ただ 今でもあのおばあさんに少年をあの本のお金払ってないんでねちょっとそれ気になっているところですけどね本屋の魔法使いがあんなにあの好んでくださる方がいるとは思わなかった。みんなあの本が鳥みたいになって飛んでくるっていうただそれだけのことな、
2: ね、こういう本屋さんがあればいいなってねそうなりたいなみたいな
0: 注文それは次の日には届くんだもんね、は
2: い、その人にぴったりのその人が求めている本を手渡せるっていうのは、はい、なんかそういう大人になりたいなっていうふうに
0: あれはちょっと自動雑誌みたいなのに発表したんじゃなかったかな。
2: そうだったんですか、
0: うん今あの言っていただいた雪の朝なんてのは非常に短いけど私は割と好きなんですよね。
2: 私もすごくすごいあのジーンとしました
0: ね。自転車と猫と、ね、猫の方はミーヤと言ったかな、うん、は
2: 無事にミーヤとハヤブサ
0: 無事に飼い主のところに戻れたけどハヤブサはもう捨てられたままでしょう、ね、きっとね。
2: 最初ハヤブサの正体が分からなくてああ自転車だったのかって最後に、
0: ねまあ、あれは書いた時からこれはちょっといいかなと思いながら本当に短い作品でしたけどね好きな作品です。私は
2: この最後の小説集の最後っていうのはまた悩まれたのではないかなと思ったんですがあのショートショートの道が最後なのかなと思ったらさらにあの狐つきというとてもユーモアのあるあの茶目っ気のあるなんかまるで阿藤田さんが語りかけてきてらっしゃるような小説家を信じちゃいけないよって嘘つくんだよ嘘800っていうねあの物語で締めるっていうのもとても阿藤田さんらしいというか
0: いやそれは編集者がきっとうまく編んでくれたんだろうと思います。そうですねやっぱり短い作品ショートショートというジャンルは、うん、少なくとも日本では星新一さんとともに誕生して、はい、星新一さんの死とともにほとんど消えそうになってるジャンルのような気もするんですけどねまあ割と今の時代にちょっと合ってるところもあるんじゃないかな、うん、今の時代俳句や和歌に親しむ人が非常に増えてきてねやっぱり短くて何か自分のそれなりのものを発表したいっていう心がある方がたくさんいらっしゃるからこういう短い作品小説をちょっと心を向けてみるっていうのも一つの楽しみになるんじゃないかなとは思ってますかね。
2: このショートショートの道の最後には星大明神
0: 大明神ですよやっぱりね星さんは独特の世界を築いて、うん、今でも人気はあるんじゃないです か、
2: うん、なんかあの頃の仲間はみんなどうしたろうっていうようなこう阿藤田さんのつぶやきかなと思うようなセリフも入ってました。
0: そうですねみんな死んでっちゃうんでね誰が生きてんだろうというような年齢になってしまってちょっと悲しいというかでもそれが人間なんだなという思いもするからまあやがて自分の番がもう本当は番が回ってきてるはずなんだけどねしつこく生き残ったりしてるなとは思ってます。
2: こう寂しさ孤独というのを感じることもありますか。
0: もともと一人だなと思ってましたからね妻もいたし子供もいるからもともと一人ではないんでしょうけどもでもどっか人間はみんな一人ですよ。一人であることを享受しなければ人生はうまく生きていけないんじゃないかな。幸福になるのもみんな自分一人で考えていかなきゃならないんでまあそんな思いはまあ実質的に私はあの一人だったんですよ。早く両親に死なれてしまったもんですからね。
2: あの ちょっと遡ってみると、後尾田さんは昭和10年東京で生まれられて、はい、お兄さん1人お姉さんが3人いらっしゃって、
0: はい、
2: その末っ子として双子で誕生されたけれども、
0: はい、
2: 弟さんは1歳になる前に亡くなられていると、はいはい、でどんな少年だったかってエッセイには幼い頃から珍妙な好奇心を持ってる子だったような気がする。
0: それは後で考えるとそうだったような気がしますね。当人はそんなことは思わないし、周りは少しそう思ってたかもしれないけれどもね、やっぱりどっか普通じゃないとこもあったのかもしれませんね。
2: 戦争時代には疎開をしていた長岡で、はい、長岡のもう大きな空襲を体験してらっしゃいます、
0: はいはい、
2: でその時は地域の方が大勢亡くなって焼け野原になるっていう、
0: はい、
2: そういう経験も10歳の頃ですね、
0: ですね、
2: はい、されていますが、そういう経験っていうのは後尾田さんの中にその後どんな風に存在してたんでしょうか。
0: 戦争体験はね、やはり終戦と同時にガラリと世の中が変わったというね、そのことの印象の方が濃かったですね。ついこの間まで軍国主義といいますかね、戦中の思想だった人が急にこれから民主主義だってことになっちゃったりしてで、まあ私の家自体が少し当時としてはなんていうのかな、自由なとこがあって、どっかでこの戦争は負けるかもしれないっていう雰囲気を我が家の中では少しあったような気がしますね。だから自分のうちでそんなに親が急に変わったということはなかったと思いますし、
2: 世の中の人たちが子供に対して違うことを言い始めて、
0: はい、
2: その時その後尾田少年はどんなふうに思っていらっしゃったんですか。
0: ある晴れた日にあれ学校の先生がこれから日本は戦争しない国になるんだっていう、そう聞かされた時、ああよかったと思ったことが通説に良かったなと思いましたね。長岡空襲で焼け野原になった時、毎朝水汲みに行くんですよ、
2: はい、
0: 水道が出ないもんですからね、近所の学校の井戸がちゃんとした水が出るもんだから、バケツを2つ持って、小学4年生ですけどね、水汲みをやるんですけど、姉と二人で水汲みに行きながら、あれ15日か16日でしょう、もう少し後かな、8月の。で、日本はどうなるんだって言うから、みんな奴隷になるのよって言って姉貴が言うもんだから、それじゃあこの川に飛び込んで死ななきゃダメだなと思いながらね、ちょうど川があったもんですからね、そんなことを考えたりしたり。
2: でも奴隷になったら死ななきゃいけないって、そんな小さな10歳の子はそんな覚悟もしてたんですか。
0: 奴隷だってそのすぐ前までは国家のために兵隊になって死ぬんだと本気で思ってましたからね。でただちょうどその日本はもう戦争しなくていい国になるんだっていう日がね、単なる偶然なんですけども、非常に青空の綺麗な日でね、なんかこの日の印象はとても心に残ってますね。
2: 人生の道しるべ、91歳終わりこそ晴れやかにの前編、作家の後尾田隆さんのお話をお送りしました。この続き後編は9月11日金曜日のこの時間です。両親を亡くして20代一人で生きてきた頃の思い、直木賞作家となるまでの道のり、そして 長く一緒に暮らされてきた妻との別れについてお話を伺っています。後編もぜひお聞きください。ここでお便りをご紹介します。東京都60代の女性、メリーちゃんのお母さんからです。今では小説といえば長編が主流ですが、私は後藤田先生の短編作品がとても好きで、若い頃よく読みました。短編だからこその結末の鮮やかさ、そして上質なエロスと軽妙なる毒、今これができる作家は他にいません、私の知る限り。そしてミステリー以外でもギリシャ神話を分かりやすく面白く解説されたり、他にも新約聖書やコーランなど、私の20代を楽しく彩ってくださいました、というメリーちゃんのお母さん、お便りありがとうございます。本当にそうですよね。後藤田さんの最後の小説集、手のひらより愛を込めての中には36編の短編小説が入っています。皆さんの心に残る作品はどれになるんでしょうか。人生の道しるべでした。明日のこの時間は、明日への言葉アンコール、 GHQ と京都、進駐軍の記録と記憶を探してと題して、ノンフィクション作家の秋尾さと子さんのお話をお送りします。ではここで誕生日の花と花言葉です。8月14日の誕生日の花はホオズキ。高さは60センチほど、花の後に長さ5センチほどの薄い袋が膨らみ、鮮やかな橙色に色づきます。袋は紙のように軽くて、光を透かすと中に丸い実が浮かび上がるのが見えます。香りはほとんどありません。ホオズキの花言葉は自然美、作り込まれた美しさではなく、そのままの形で完成されている姿、素朴でありながらどこか心を引きつける美しさから、この言葉が生まれたのでしょうか。8月14日誕生日の花はホオズキ、花言葉は自然美です。今日誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。自然な輝きが優しく灯るような良いお誕生日になりますように。本当にホオズキは子供の頃を破らないように、少しずつこうホオズキの実を揉んで中身を抜いて舌の上に乗せて音を出すホオズキ遊びしたことを思い出します。とても懐かしいです。皆さんはどうでしょうか。ではここで音楽を聴きいただきます。国分博子さんのピアノの演奏です。忘れないよ。

時刻は午前4時56分を今過ぎたところです。皆さんの今日の活動もう始まっていますか？雨が心配で眠れなかった方もいらっしゃると思います。お体大丈夫でしょうか？今夜のラジオ深夜便のご案内です。今夜は関西発ラジオ深夜便、夜11時5分からの放送です。11時台日本列島暮らしの便り、京都市の梅林秀幸さんのリポートです。ぼやき川柳、選者は川柳作家の大西康代さんです。0時台はアジアリポート、マレーシアクチンの酒井和恵さん、カンボジアプノンペンの倉田博信さんのリポート、関西玉手箱舞台芸能文化情報、大手門学院大学文学部講師の広瀬頼子さんのお話をお聞きいただきます。1時台はラジオで展覧会、大阪市立自然史博物館大絶滅展からと題して、大阪市立自然史博物館館長の川端清さんのお話をお送りします。日大はロマンチックコンサート特集、昭和の洋版この歌なーにの第24回、そして3時台は日本の歌心の歌あいうえ歌謡曲第35回をお送りします。4時台は明日への言葉アンコール、 GHQ と京都、進駐軍の記録と記憶を探してと題して、ノンフィクション作家の秋尾さと子さんのお話をお聞きいただきます。ラジオ深夜便、今夜の担当は中村博史アンカーです。昨夜から今朝ここまでのご案内は村上里和でした。お付き合いくださいましてありがとうございました。朝カーテンを開けて窓からの景色を見て、今日の第一歩笑顔で始められたらきっといいことがやってきそうです。熊本の皆さんがこの暑い夏をどうか無事に乗り越えられますように。千葉県の危険な雨が去って穏やかな日常が一日も早く戻れますように。皆さん今日もお元気でお過ごしください。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月14日金曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 5時台の主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは俳優でタレントのサヘル・ローズさんのエッセー、8月の宿題、平和の宿題をお送りします。
0: 32分頃からは健康ライフ、今週は気をつけよう子どもの感染症というテーマでお送りしてきました。最終回の今朝は感染症の拡大を防ぐです。
1: そして40分からは毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗期をお送りします。
0: 昨日からの大雨についてお便りいただいています。
1: はい、千葉県にお住まいのヘコタレンズちいさん、50代女性の方からです。昨日の夕方、娘から大雨で電車が止まっているとのことで迎えに行くことになりました。だんだん前が見えないぐらいの激しい雨に変わり、道路のあちこちが冠水、車が水に浸かって動けない光景を何台も見ました。通れる道を探して走りながらも、冠水で先に進むのが怖くなるぐらいで一度高台に避難。ようやく娘と合流できたものの、普段30分のところを5時間かけて家にたどり着きました。こんなに命の危険を感じた雨は初めてでした。むやみに出かけない、安全な場所で一晩過ごす覚悟を持つということの大切さを実感した一日でしたといただいています。
0: はい、ようやく明るくなってきた頃かと思いますが、安全な場所でお過ごしください。大雨についてはこの後のニュースや気象情報ですぐに詳しくお伝えします。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、はがきなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずはその大雨についてです。湿った空気や上空の寒気の影響で、千葉県では昨日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き、記録的な大雨となりました。気象庁によりますと、千葉県では昨日夕方以降、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続きました。記録的短時間大雨の気象防災速報は、昨日午後5時過ぎから今日午前1時過ぎにかけて、合わせて25回も発表されています。いずれもレーダーによる解析で、昨夜11時半までの1時間に千葉市付近で120ミリ以上、今日午前1時までの1時間には、九十九里町付近でおよそ120ミリ、東金市付近でおよそ100ミリのいずれも猛烈な雨が降ったとみられます。各地で記録的な大雨となっていて、千葉市では午前1時までの12時間に降った雨の量が347ミリと、統計を取り始めてから最も多くなり、平年8月1ヶ月分の3倍近くの雨がわずか半日で降りました。県が千葉市緑区に設置した雨量計では、昨夜6時からのわずか6時間でおよそ450ミリの雨を観測しました。気象庁は昨夜から千葉県にレベル5大雨特別警報とレベル5土砂災害特別警報を発表しています。大雨特別警報が発表されているのは、千葉市と市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白石、大雨特別警報です。市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、茂原市、大雨特別警報です。東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、白子町、それに長良町、合わせて22の市と町に大雨特別警報が出ています。また土砂災害特別警報が発表されているのは、千葉市と市原市、八街市、茂原市、東金市、それに大網白里市の6つの市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、千葉県では各地で浸水などによる被害が相次いで発生しています。発達した雨雲は海側へ抜けつつありますが、安全な場所にとどまるようにしてください。 また今日は千葉県以外の関東でも大気の非常に不安定な状態が続き、局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みです。気象庁は千葉県以外でも土砂災害や川の増水氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。そして新たな情報です。警察と消防によりますと、千葉県八千代市上高野の冠水した路上で男性が沈んでいるのが見つかったということです。消防隊員が昨日の午後11時40分ごろ、近くを警戒中に男性を発見したということです。男性はその場で死亡が確認され、警察が詳しい状況を調べています。
1: 千葉県内では緊急安全確保が発表されている自治体があります。県のホームページによりますと、午前3時現在、千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、八街市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、茂原市、東金市、山武市、九十九里町、白子町、長良町の19の市と町です。また千葉県は大雨の影響で帰宅できなくなっている人を対象に、県庁本庁舎などの建物を開放していて、昨夜10時の時点で200人以上を受け入れているということです。
0: ではここからは気象予報士の淵岡由美さんに聞きます。はい、淵岡さん、はい、今の雨の状況から教えてください。
2: はい、この時間は関東地方の東側を中心に広い範囲で雨が降っています。関東の東側、千葉県や茨城県の沿岸部には発達した雨雲がありますが、次第に海上に抜けつつある状況です。今激しい雨は収まってきていますが、千葉県内ではまだ雨が続いています。記録的な大雨となった千葉県、雨雲は北上傾向で、今南部の雨雲は抜けてきましたが、北東部を中心にまだ、強い雨の降っているところがあります。銚子では1時間に15ミリの雨を観測しています。陸上での雷は収まりつつありますが、引き続き大気の状態は不安定です。落雷、突風にも注意が必要です。
0: はい、ではこの後の見通しと警戒すべき点もお願いします。
2: はい、千葉県にかかっている雨雲は弱まりながら北上する見込みです。北西部の雨は今の予想ですと午前8時頃には止む見通しですが、北東部や南部の東側沿岸部の雨、弱まるものの断続的に雨が降り続きそうです。千葉県の各地、朝は一旦雨は小康状態ですが、お昼頃までは再び発達した雨雲がかかり、非常に激しい雨の降る恐れがあります。東寄りの湿った空気が流れ込んで、千葉県付近再び雨雲が発達する可能性があります。すでに冠水や浸水の被害も発生しています。一旦雨が収まったとしても車道や歩道は危険な状況です。普段とは違う状況になっているところも多いと思います。無理に外に出ないで家の中の安全なところで過ごすようにしてください。車の運転も控えるようにしてください。以上です。
0: 気象予報士の淵岡由美さんでした。この後も引き続き大雨関連の情報をお伝えします。
3: 成田空港では空港から出発する電車やバスが大雨の影響で運休しているため、空港に多くの利用客が滞留しています。空港会社によりますと、今日午前1時の時点でターミナル内に留まっている人がおよそ6600人いるほか、ターミナルの外でタクシーを待つなどして待機している人も多数に上っているということです。こうした状況を受け、普段であれば運用時間外には立ち入れないエリアも開放され、空港会社が備蓄している水や食料、それに寝袋が利用者に配られました。ターミナル内の配布場所には長い列ができ、受け取った人たちは水を飲んだり床に寝袋を敷いて仮眠を取ったりしていました。韓国から帰国し

0: が運休していて、タクシー乗り場も混雑していたので、空港で一夜を過ごすことにしました。朝には電車が動いてほしいですと話していました。また、ニューヨークから家族と観光に訪れ、都内に電車で向かう予定だった50代の男性は、日本に来たのは初めてで、空港で寝泊まりするのも初めてですが、寝袋や食料まで提供してもらえてありがたいですと話していました。交通情報です。JR 東日本によりますと、今日は山手線や中央線、快速電車など、都内の路線は始発から運転する見込みです。また、千葉と東京を結ぶ京葉線、中央総武各駅停車、総武快速線や武蔵野線についても、今日は始発から運転する予定だということです。一方、千葉県内の路線では今日も影響が続く見通しで、一部の路線では始発から運転を見合わせることにしています。始発から昼頃まで運転を見合わせるのは、内房線と外房線の千葉駅から阿波鴨川駅の間の全線、久留里線の木更津駅から上総亀山駅の間の全線、総武本線の一部区間の千葉駅から鳴門駅の間の上下線、成田線の一部区間の千葉駅から成田空港駅の間の上下線、木下ろし駅から我孫子駅の間の上下線、東金線の大網駅から鳴門駅の間の全線です。また成田エクスプレスも始発から午後3時頃まで運転を見合わせることにしています。このほか特急列車では内房線のさざ波、外房線の若潮、総武本線の潮騒が終日運転を見合わせるということです。 JR では最新の運転状況を確認するよう呼びかけています。このほか京葉高速鉄道と千葉都市モノレールは始発から全線で運転を予定しているということです。以上です。
1: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円52銭から55銭、1ユーロは183円89銭から90銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より69ドル72セント高い5万3839ドル99セント。ナスダックの株価指数は前日より 214.537 上がって2万 6803.025 となっています。為替と株でした。時刻は5時13分になるところです。改めて気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お伝えします。大気の不安定な状態が続いています。列島には太平洋側を中心に湿った空気が流れ込んで、昨日は関東地方で大雨となりました。特に千葉県の北部、発達した雨雲が流れ込み続け、夕方以降にはその雨雲が同じような場所でとどまり、線状降水帯も発生しました。千葉県の各地ではお伝えしていますように、記録的短時間大雨の情報が25回も発表され、浸水や道路冠水などの被害が多数発生している状況です。今雨は収まりつつありますが、千葉市内を中心に土砂災害の危険度も高くなっています。引き続き崖や斜面、また増水した川から離れて安全なところで過ごすようにしてください。無理に外に出ず、車の運転、また歩道を歩くなども、普段とは状況が変わっている可能性もありますので非常に危険です。安全を確保してお過ごしください。そして全国的に今日も変わりやすい天気となりそうです。東北から西日本にかけて、特に午後を中心に雨雲や雷雲が発達しそうです。雨が止む時間、そして日の差す時間もありますが、急に雨足が強まって激しい雨の降る恐れがあります。特に東からの湿った風がぶつかる関東は今日でも雨雲が発達しやすいでしょう。1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る恐れがあります。1時間に50ミリ以上と言いますと、滝のような雨で、一気に道路が冠水したり、浸水が進むような、降り方になります。自分の住んでいるところが安全と思わずに、また

0: 総最高気温をお伝えします。那覇、高知、名古屋、長野31度、鹿児島、金沢、新潟32度、福岡、松山、広島、大阪33度、東京28度、秋田は34度、仙台26度、札幌27度、旭川31度、釧路は25度です。雨の降る太平洋側を中心に曇りや雨で気温はそれほど上がりませんが、晴れ間の出る九州や日本海側、北陸から北の日本海側を中心に気温が上がりそうです。山陰や九州の北部でも35度近くまで上がるところがありそうですから、そちらで日差しの出る時間は暑さにお気をつけください。熊本も33度まで上がる予想です。湿度も高めですので、熱中症への注意警戒を引き続き続けるようにしてください。そして台風の情報です。台風17号は小笠原の近海を北上中です。昨日の予想よりもやや東へ離れる見込みです。今の予想ですと来週明けにかけて、関東からやや離れた東の海上を北寄りに進む見通しです。直接の影響はないにしても、関東や東北の太平洋側、湿った空気の影響を受けそうです。引き続き台風が抜けるまでは大気の不安定な状態が続く見込みです。引き続き関東、千葉県を中心に雨の降りやすい状態が続きますので、災害に最大級の警戒をしてください。また海上ではうねりが届きそうです。海のレジャーを予定されている方、高波に注意をしてください。ここまで全国の気象情報でした。
1: この後も引き続き雨の情報に注意して安全な場所で過ごすようにしてください。

0: 時刻は5時17分になりました。この時間は土曜日曜の6時台にお送りしているエッセイのコーナーを改めてお聞きいただきます。
1: 2023年8月20日に放送した俳優タレントサヘル・ローズさんのお話、8月の宿題、平和の宿題です。
2: おはようございます、サヘル・ローズです。ねえ、みんな暑くない？よくイラン人なので中東だから暑さ強いでしょっていう目で見られるんですけど、いやいやいやいやいや、日本の夏は我が国よりも暑い実は前回の放送後、たくさんの方からたくさんお手紙メッセージが届いていました。本当にありがとうございます。日本に来ていじめられていたんですね、同じ日本人としてごめんなさい。実はこの言葉をたくさんの方が私にくださるんです。でもね、私謝らないでほしくて、逆に辛くて、気持ちはすごく嬉しいんですけど、なぜかというと決して皆さんがいじめてきたわけでもない。

かけちゃいけない、自分で解決しようって頑張ってます。子供は子供なりに。だからこそ頑張ることしか知らない子には頑張らなくていいんだよ、休んだっていいんだよ、学ぶ機会はいくらでもあるから、やり方

得られるのは人生経験をされた皆さんだと思うんですよね。ですのでぜひ皆さんの周りにいる家族、近所の子どもたち、友人の心のモールス信号、もし気づいたら応答してあげてくださいね。みんなそれぞれいろんなことを抱えていて、いろんな傷を抱えているけど、誰かにそれを聞いてもらえるだけで救われることってあるので、多分一番最初に私たちができることというのは、お互いの言葉をまずは聞いてみる。で、言葉をね、聞こうとすると相手が見えるんですよ。そこの相手が見えるって、私実はこの後お話ししたいことで、私の中ではこの日は過ぎることはない、ずっと噛みしめたい、そしてずっと忘れたくない大切な日があります。8月といえば、まず私が日本に来た日です。8月13日日本に来た。そして小さい私はね、知らなかった歴史でした。8月15日の意味を、終戦の日、考えさせられるようになったのは高校生になってからです。それまでは正直よく分かっていなかった。日本語もね、まだまだ追いついていなかったですし、生きていくのに精一杯だったので、どういった歴史が日本であったのか、どういった意味合いを持つのかは理解できていなかったんです。ですけど、8月15日終戦の日を高校生の時の恩師モッチーが教えてくれて、この日はこういう日なんだよって、そしてきっとこれからどんどんこの日を忘れていく人たちが増えてくると思う。時間が経てば、あの時代を生き延びてくださった方々は大空へと羽ばたいていく。だけど、一体何が8月6日に起きたのか、そして9日。それは多分永遠に忘れてはいけない。きっといろんなことがね、これから世界で目まぐるしく激しく変わっていくと思います。実際に外国に行ってみても思いますけど、団結力よりかは分断の世界になってきてるなと感じています。差別もとても激しくなっています。貧しい人々も溢れていました。で、貧しさが増えていけば、憎しみだったり負の感情が強くなっていきます。重要なのは自分たちのところだけを潤すのではなくて、自分が生きていける分と同時に分け合う精神って本当に必要なんですよね。多分分け合う、分かち合うことが、心が粉々になってしまった誰かを癒し、そしてそれが平和を維持することにつながっていくと思うんです。広島にいる大切な友人、90歳を超えた田頭さん、被爆者なんですけど、被爆者の田頭さんの言葉がね、私忘れられなくて、亡くなった多くの方々、山になっている遺体の上を必死で進まないといけない、進まないと家にたどり着かない、その中に生きてる方もいて、必死で足をつかまれて、お願いだから助けてくれ助けてくれと。でも15歳の田頭さん、僕はあの時救うことを選択できなかったと。僕はあの時は振り払ってしまった、振り払ってとにかく目の前に進もうと、進んで家族がいるところに行きたかったから。でもあの時あの人を救えばよかった、何か水を与えるない何かできたのかもしれないとおっしゃった時に、こういうのはね、聞くと辛いと思うんですけど、でも聞かないと私たちが忘れちゃうと思うんです。この今の歩いてお家に帰れること、暮らせてることが当たり前ではない瞬間があって、で、生き延びた田頭さんは、あの時足を掴んだ人を救うことができなかったこと、振り払ってしまったことへの罪悪感と、自分は生きててよかったのかなっていう罪悪感をずっと背負って生きてるんです。お願いだから世界に伝えてほしいと、戦争のない世界を、核兵器が本当に必要とない世界を、僕みたいな人が二度と生まれないように、こんな苦しみは僕で終わらせたいっておっしゃるんです。忘れ去った時が一番

0: 験なんです。忘れ去らないためにはたくさんの記憶を私たちが記録することだと思います。記録はたくさんあります。だけど記憶はもうほとんどなくなってきています。平和ってどうしたらまず自分の中で育てることができるんだろうかと、それをね、夏休みの宿題として私からみんなに届けたいなと思っております。考えてくれるきっかけ、それが大事だと思っています。ミサイルローズでした。
1: 今のお話に登場した広島で被爆し平和を願う活動を続けた田頭和三さんは、おととしお亡くなりになりました。サヘル・ローズさんのエッセイでした。さて、大雨について新たな情報です。気象庁は先ほど5時15分、千葉県の22の市と町に出していたレベル5大雨特別警報をレベル4大雨危険警報やレベル3大雨警報などに切り替えました。また6つの市に出していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。ただ千葉県の各地では記録的な大雨になっています。引き続き土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒してください。繰り返します。気象庁は先ほど5時15分、千葉県の22の市と町に出していたレベル5大雨特別警報をレベル4大雨危険警報やレベル3大雨警報などに切り替えました。また6つの市に出していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。ただ千葉県各地では記録的な大雨になっています。引き続き土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒してください。時刻は5時27分を過ぎたところです。8月14日、今日は何の日です。明治9年、1876年8月14日、札幌農学校が開校しました。初代教頭にはクラーク博士が就任します。観光地として有名な札幌の時計台は札幌農学校の演舞場として建てられたものです。札幌農学校開校、明治9年、1876年です。
0: 昭和7年、1932年8月14日、ロサンゼルスオリンピック馬術の競技で西武一選手が金メダルを獲得しました。オリンピックの馬術競技で日本人がメダルを手にしたのは初めてのことです。西武一選手、ロサンゼルスオリンピック馬術の大障害で金メダル、昭和7年、1932年です。
1: 昭和20年、1945年8月14日、昭和天皇がポツダム宣言を受け入れる、いわゆる聖断を行ったことを知った陸軍省の一部の将校は、終戦を阻止しようと皇居、当時の宮城を占拠するなどしました。ポツダム宣言受諾、宮城事件、昭和20年、1945年です。
0: 平成15年、2003年8月14日、アメリカの北東部からカナダの南東部にかけて大規模な停電が発生しました。およそ5000万人が影響を受けました。アメリカ・カナダで大停電、平成15年、2003年です。8月14日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時29分を過ぎました。改めて気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お伝えします。大気の不安定な状態が続いています。列島には太平洋側を中心に湿った空気が流れ込んで、昨日関東地方で大雨となりました。この時間も千葉県ではまだ雨の降っているところがあります。特に千葉県の北東部、雨が降っています。南部では雨は収まってきていますが、北東部にはまだ、やや活発な雨雲がかかっている状況です。千葉県では、強い雨は収まってきていますが、雨雲はやや弱まりながら北上していまして、今福島県浪江町の津島でやや強い雨、茨城県の日立

0: 宮市の尾瀬でもやや強い雨、10ミリを超える雨を観測しています。今一旦雨収まりつつある地域も、湿った空気の流れ込みが続きますので、雨の降りやすい状況続きます。千葉県では、朝は一旦雨小康状態なんですが、お昼頃までは再び雨雲がかかって、1時間に50ミリを超えるような非常に激しい雨の降る恐れがあります。すでに大雨となっていて、浸水や道路冠水などの被害も多数発生しています。雨が収まって大丈夫かなと思って外に出ても、普段とは違う状況になっている可能性も高いですので危険です。マンホールの蓋が外れていたり、する場合もありますし、足元がよく見えなくて危険な、状況になっているところもあると思います。でこのあとまた雨が降り出してき、ますと、また災害の危険度が高まります。特に千葉県の北東部や北西部は、周りよりも低くなっている低地が多いんですね。このために再び浸水が進む可能性もありますので、崖や斜面、川から離れた安全なところでお過ごしください。無理な行動は控えて、車の運転も控えた方が良いと思います。全国的にも今日変わりやすい天気が続きます。東北から西日本にかけて、特に午後を中心に雨雲や雷雲の発達するところが多くなりそうです。天気は変わりやすいので、雨が止む時間、日の差す時間もあるんですが、急にまた雨足が強まって激しい雨が降るという降り方になりそうです。特に東からの湿った風がぶつかる関東では、南部千葉県以外の地域でも1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降るところがありそうです。落雷や突風を伴う恐れもあります。低い土地、地下施設に水が流れ込むというところもありそうですので、ここは大丈夫だと思わずに浸水への対策を進めておくと良さそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美、九州、晴れ間もありますが急な雷雨となるでしょう。四国から東北にかけて、一旦雨が止んでも再び激しい雨の降る恐れがあります。北海道は比較的晴れますが、北部では午後雷雨にお気をつけください。気象情報でした。
1: 時刻5時32分を過ぎました。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、テーマは気をつけよう子どもの感染症。神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺います。田谷さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回のテーマは感染症の拡大を防ぐ。新型コロナウイルス感染症の頃に徹底してやりましたが、今の社会ではなかなか同じような対処は難しいかなと思います。どのように考えればいいんでしょうか。
3: はい、接触感染、飛沫感染を防ぐという意味では同じです。ただし社会全体で感染症対策に取り組んでいた時とは違って、移動や行動が自由になっています。潜伏期間にあちこち行動した後に症状が出て感染がわかるということも多く、人にうつす、人からうつされるということは防ぎきれないと言えます。感染すべて悪いわけではなく、ワクチンがなくて基本的には命に関わらない身近な感染症については、集団の中、社会の中で少しずつ免疫を獲得していきます。かかってしまった時は少しでも早く回復するように、十分な休養をとって重症化を防ぎましょう。体調不良にもかかわらず人が多く集まるところに行ったり、職場に出勤したり、保育園や幼稚園、学校に登園登校するのは控えましょうね。
2: 子どものうちは自然に免疫を獲得していくことも大事ということでした。とはいえ感染が拡大しないようできるだけ注意したい感染症もありますよね。
3: はい、感染拡大を防ぐために法律で規定されている感染症があります。学校保健安全法で登校登園を停止する日数が規定されている感染症、特にワクチンがあって定期接種になっているものは、感染せずに免疫を獲得できる方が望ましいですね。
2: 大人になってからかかると大変と聞く感染症もありますよね。看病している家族がうつらないようにするために大事なことはありますか？
3: はい、手洗いを励行して看病するときはマスクをつけます。はしかはワクチンの接

0: 主歴が1歳以上で2回あるかどうかを母子健康手帳の記録で確認しましょう。もし受けた記録がない場合は、緊急ワクチン接種も考慮されます。
1: 家庭内で他の家族にうつさないためには、やはりアルコール消毒が重要でしょうか？
0: はい。アルコール消毒が効くウイルスと効きにくいウイルスがあります。夏風邪の代表格といえる手足口病やヘルパンギーナ、胃腸炎を起こすウイルスにはアルコール消毒が効きにくいです。
1: 夏風邪にはアルコール消毒で効かないウイルスが多いんですね。ではアルコールが効きにくい感染症の場合、消毒には何を用いたらいいんでしょうか？
0: ご家庭では次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素系消毒薬を使うと良いでしょう。ドアノブなどは塩素系消毒薬を薄めたもので拭くといいですね。タオルは共用しないで、使い捨てのペーパータオルなどを使いましょう。基本的な感染対策は石鹸での手洗いです。
1: 医療機関を受診するときに気をつけた方がいいことはありますか？高熱でぐったりしている場合は、これは救急車を呼んだ方がいいでしょうか？
0: はい、お子さんが高熱ではあるものの、十分に水分摂取ができていたり、機嫌が良いときは、急いで救急車を呼ぶ必要はありません。明らかに意識がなかったり、大量の出血があった場合、こういう時はもう迷わず救急車を呼んでください。判断に迷う場合は電話相談もありますよ。15歳以下で脱水症状や痙攣を起こしているなどで救急車を呼ぶか迷うような場合は、#8000、小児救急電話相談へ電話すると小児科医や看護師に対応を聞くことができます。かかりつけ以外の医療機関を受診する場合は、必ず母子健康手帳を持っていきましょう。
1: 夏は旅行に行く方も多い季節ですが、海外旅行の前に予防しておくべきものはありますか？
0: はい、訪れる国で流行っている感染症に対しては予防しておいてほしいですね。厚生労働省検疫所のウェブサイトには海外渡航のためのワクチンというページがあって、国や地域ごとに推奨される一覧表があります。数日の観光だからと油断せず、事前に調べて必要であれば余裕を持って接種しておいてくださいね。
1: 夏休みには旅先で具合が悪くなることもあるかと思います。すぐに自宅に帰りたいところですが、移動で気をつけることはありますか？
0: そうですね、具合が悪い人を連れての無理な移動は禁物です。公共交通機関を使うと感染症の場合、多くの人にうつしてしまう恐れがあります。お子さんやご家族が旅行先で発熱や急な嘔吐、下痢などを起こしたら、無理に帰ろうとはせず現地で受診して症状が治まるまで延泊するなどの対応もご検討くださいね。
1: 今週は気をつけよう、子どもの感染症をテーマにお送りしました。具合が悪く辛そうなお子さんを見守る家族も辛いですよね。
0: そうですね、熱が出た時には水分をしっかりとって、保冷剤などを使って体を冷やします。夏は特に脱水に要注意です。おしっこの量が減っていたり、暑いのに汗をかかないという時は脱水症状の恐れがあります。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 感染症を甘く見ないで、一人一人が広げないよう取り組みを。
1: 今週は神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
1: 東京都気まぐれ天気さん、60代男性の方からお便りをいただいています。はい、昨日盆の入りに墓参りに行ってきました。最初は晴れていましたが、急に滝のような雨に降られ、うん、体中ずぶ濡れになりました。そして愛知県の岩本邦彦さんからも、局地的大雨、ゲリラ豪雨、そんな降り方で心細い夜でお疲れのことと思います、うん、夜が明けて周りが気になりますね。でもまずはご自身の安全を、どうか安全にしばらく油断なさらずお気をつけてお過ごしくださいといただいています。
2: そうですね、この後もしばらく安全にお過ごし

0: 毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治。武田勝頼は一貫して主戦論を唱えてきました。一方、信玄以来の老将の中には慎重論が根強くあり、馬場美濃守信房は繰り返し繰り返し勝頼に思いとどまるよう直訴していました。しかしその訴えは届きませんでした。武田軍は織田軍が準備した木柵に襲いかかりました。
2: 第100回。信長方ではそれまでの戦闘を柵外の佐久間、大久保の2隊に任せて静観していたが、よし、本陣のあたりでさっと金彩が風を切ると、各所の鉄砲組の武将すべてが
3: 撃て撃て
2: と号令の声を競った。
3: ドドドドダダダダダダ、
2: 大地は途端に激しく震え出した。山も裂け、雲もちぎれ飛ぶばかりである。硝煙は長く連なる柵を包み、まるで蚊の落ちるようにその下に皇軍の兵馬は屍を積み重ねた。
3: 引くな！
2: と戦を指揮していた将も、
3: 俺に続け！
2: とがむしゃらに柵をめがけ、戦友の屍を踏んで飛びかかってくる勇士も、土砂降りの雨のような弾道の外ではありえなかった。
3: くそ、無念、何の！
2: と叫びつつ、バタバタと同じ屍となり終わった。ついにたまらなくなって、
3: 引け
2: し、五騎の将が悲壮な声を絞りながら馬を返すと、もうそのうちの一名は血にまみれて落ち、一名は馬を撃たれて、いななく馬の背から振り飛ばされた。しかし、破れれば破れるほど強くなるのが皇軍の本質である。最初の猛襲にほとんど三分の一を失ったが、
3: どう
2: と引くや否、再び新手が木柵へ迫ってきた。
3: 待っていた
2: とばかり柵内からの銃火は直ちにそれへ応えた。眼前、戦友の血に染められた木柵の一線を睨みながら、皇軍の猛卒優将は、
3: 死に渡れ、死に立てをして後の勢を乗り越えさせよ
2: と励まし合い、少しも引かぬ勢いを示した。死に立てとは、自身を犠牲として次に進む者を防ぎ、次の者はまた次の者のために盾となって、一歩一歩地を踏みしめる悲壮な舌押しのことである。いかに言うなりといえ、皇軍のこういう強襲はいささか無謀に思えるが、この中央軍のうちには小幡、内藤、原などという兵学にも明るく実戦にも精通している指揮者が参加しているのである。いくら勝頼が後ろで
3: 爆心せよ
2: と厳命しているからといって絶対な不可能を知るとすれば、多大な犠牲も顧みず、ただ無理押しを繰り返すわけはない。
3: 断じて破れる
2: の信念はあったのである。なぜならば、当時の銃器は一発撃って次の弾薬の詰め替えが整うまでにかなりな手数と時間がかかる。で、一瞬の弾丸が去れば、その後は必ず玉音が旗と止むのだった。その間こそ上手べき空間と、皇軍の武将たちは死に立てを惜しまなかったのである。ところが、信長はあらかじめその短所を考えていた。新武器の操作とともに新しい傭兵術を深く研究した。3000人の銃を持った部隊を3段に分けて、第1段1000人の射撃兵が撃つと急速に左右を開かせ、第2段の銃体が前へ進んですぐ発射する。同時にさっと開く。

0: またすぐ三団体が出るというふうに敵の希望してきた空間をこの戦いでは全く敵に与えなかったのである。進めば暴作や鉄砲に阻められ、引こうとすれば敵の追撃、また挟み撃ちに揉み包まれ、さしも百年を誇る甲州武者もその勇気を発揮する隙もなかった。山形隊をはじめとし、小山田隊、原隊、内藤隊、ことごとく多量な犠牲を残して引いたが、一人、馬場信房だけはその手に乗らなかった。信房は敵の佐久間信盛と衝突したが、もとより信盛は誘いなので偽って敗走した。馬場隊はそれを追って丸山の陣地を占領した。けれど、それから先は、
1: 深入り無用
0: と命を下し、信房は一兵も前へ出さなかった。これには信長の方でも案外な空気を漂わせていた。勝頼の本陣からも友軍からも、
1: なぜ進まぬか
0: と度重なる催促があったが、信房は、
1: 自分には血と思う司祭あれば、ここに留まってしばし戦況を見ており申さん。方々にはご遠慮なく前進して手柄を立てられたがよい。
0: と動かなかった。かかるものかかるもの、皆目測まで接近すると同じ惨敗を繰り返した。
1: 後部大井も出よ。あまり、小笠原、菅沼、高坂の所帯も。今ぞ、こぞって前へ進め。
0: 勝頼は、夜叉王のように怒号していた。そして、万一に備えておいた予備隊までことごとく前面へ押し出したのである。勝頼が早く悟れば一部の損害で済んだかもしれない小さな過失を自身大きな過失へ運んでいった。要するに、これはもう単なる士気や勇気の問題ではない。信長、家康の方ではちょうど両場に罠を設けて鴨やイノシシのかかるのを待っているのと同じだった。それへ猛撃する皇軍は、いくら士気の声を枯らしてみても、いたずらに惜しむべき少子を効果なく死に立てとしてしまうだけに過ぎない。朝から左翼で前線していた信玄以来の腹心の将、山形正景も、はや戦死したと聞こえ渡った。その他、名ある侍、譜代の優将が続々と倒れてゆき、全諸部隊の死傷は、半分以上に上った。
1: はや、敵の敗北ははっきりとしてきました。もう潮時ではございませんか。
0: 信長のそばにあって四終戦況を見ていた信長へこう促したのは、さっさなりまさであった。
1: うん、よかろう。
0: 信長はすぐなりまさに命じて柵内の全軍へ伝えた。
1: いわく、柵を出て直撃、皇軍を壊滅せよ。
0: 総攻撃の例だった。丸山にいて動かなかった馬場信房はその様子を遠く見ると、初めて、
1: 今は信房の一命を捨てる時なり
0: とつぶやいた。
1: 中三郎、中三郎。
0: 信長は茶臼山の小高いところに立ちながら戦況を見守っていたが、後ろの旗本衆を顧みて蒲生中三郎氏郷を呼び立てた。
1: お召しですか。
0: すぐ将棋の脇へ中三郎がひざまずくと、
1: あれを見よ
0: と信長は右手の方の乱軍を指して、
1: 敵味方の間に乱れ入ってさながら荒波の上を駆けるウサギにも似たり、あのまだ若き二人の武将、中三郎、そちにも見ゆるか。
0: 氏郷は主君の指す手に伸び上がって、
1: おお、一人は金のアゲハの長、もう一名は浅木地に穀物を白く抜いた旗差し物の持ち主にござりますか。
0: それよ、最前から見てあるに全く一陣かけ離れて奮戦しておるが、そも何者であるかしっかりと見てまいれ。中三郎氏郷はすぐ馬に飛び乗ってかけていったが、まもなく戻ってきて復命した。
1: やはりお味方に相違なく、徳川殿の直臣大久保忠世殿にご射程 忠相殿にござりました。何？両名とも三河の衆か。酒井といい、大久保兄弟といい、さてさて徳川殿には良い家臣をば持たれたものかな。あれを見よ、二人の大久保、べったり敵へ張り付いたまま、雷が落ちても離れそうもないぞ。敵にとってはさぞ厄介な存在であろうな。冗談交じりに士気を励ましながら、信長は大声で笑っていた。体勢は見えてきた。全皇軍を覆う配色はもう策の施しようもない。勝頼の本陣すら四方から包囲されていた。今はと丸山を下った馬場信房の隊だけはまだその時無傷を保ち得ていたのである。信房は配下の一兵を勝頼のところへやって、もう行けませんと言わせた。退却を進めたのである。無念だ、無念だ。勝頼はなお地団駄踏んでいたという。彼の気性としてさもあろう。しかし大きな事実には彼もこうしえなかった。敵に撃砕されて内藤首里、その他中央部隊の諸将もおのおの血にまみれて下がってきた。ここは一時恨みを飲んで前途のご分別を。シャニムに本陣の将士を指揮して勝頼の身を救い出した。これを敵方から見れば明らかに甲州の中軍はまとまりを失って逃げ始めたと言えよう。大将勝頼を猿橋の付近まで送ってくると、内藤首里はしんがりのためすぐ引っ返して追い来る敵と戦った。彼が壮烈な戦死を遂げた場所は出沢の丘の上だった。馬場信房も落ちてゆく勝頼や哀れな味方の残軍を宮脇のあたりで見送っていたが、やがて、
2: ああ平常一生涯、思えば長かった、また短かった。長いがまことか、短いがまことか。ただ今一瞬だけは確かに永遠だろう。死の一瞬、永遠な命とはその一瞬の遺憾にしかない。
1: 馬の進路を西へ巡らしながら、この老将は悠々万感を胸に繰り返していた。そして敵の中へ駆け入る直前まで、
2: 故信玄公にあの世でお目にかかってお詫びをせん。やはり我々補佐の老将どもの不つつかであった。さらばぞ甲州のさんが。
1: 振り向いて故国の空に涙を遠く捧げ、そして矢庭に馬を早め出すなり、
2: 死ねや、せめて名を夏草の花ともして信玄公この方の部門の名を恥ずかしめるな。
1: 10倍もある敵の大軍の中へ彼の姿も彼の声もたちまちかき消された。それに続いていった馬場の一族老頭もおのおの彼に倣って華々しい討ち死にを遂げたことは言うまでもない。信房ほどこの戦を最初から見通していたものはない。おそらく彼はこの後の武田家の衰亡から壊滅に至る運命まで悟っていたに違いない。しかも彼の先見や忠誠をもってしてもこの危機を救うことができなかった。時代の力、大きな体制の推移、恐ろしいばかりである。
3: 今日のリフレイン、
2: 長いがまことか、短いがまことか。ただ今一瞬だけは確かに永遠だろう。
3: ラジオも秀吉新書対抗期、朗読梅原雄一郎、演出野崎恵里子、技術山賀勉、制作統括高橋範之、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。
4: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。この時間は関東地方の東側を中心に雨が降っています。湿った空気が流れ込んで、昨日関東では各地で大雨となりました。千葉県では記録的な雨量となり、千葉市では半日で300ミリを超える大雨となっています。この時間雨雲は弱まりながら北上傾向です。千葉県内の雨も今は小康状態です。ただ引き続き大気の状態は不安定で、千葉県では昼前にかけて再び非常に激しい雨の降る恐れがあります。その他の関東の各地も急な大雨に注意が必要です。千葉県内では浸水や冠水の被害も多く出ています。土砂災害の危険度が千葉市内やその周辺で高くなっています。危険な崖や斜面、増水した川には絶対に近づかないようにしてください。では現在出ている警報です。レベル4大雨危険警報が千葉県の千葉中央に、レベル4土砂災害危険警報が千葉県の北西部、山部、長生、君津に発表されています。またレベル3大雨警報が千葉県の山部、長生、茨城県の県央地域に発表されています。続いて注意報です。大雨や土砂災害の注意報が関東の広い範囲に、波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が関東甲信越のほぼ全域と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。では各地の予報です。東京地方、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇り時々雨、ところにより明け方雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々雨、三宅島では明け方雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島、曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。神奈川県全域、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降るでしょう。千葉県全域、雨で、夜は曇り、ところにより昼前まで雷を伴って非常に激しく降るでしょう。埼玉県全域、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降るでしょう。茨城県全域、雨で、夜は曇り、ところにより昼前まで雷を伴って非常に激しく降るでしょう。栃木県全域、雨で、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降るでしょう。群馬県南部、雨時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降るでしょう。北部は雨時々曇り、ところにより昼過ぎから雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで、ところにより朝から雨で雷を伴って激しく降るでしょう。山梨県中西部、曇りで、夕方1時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。東部と富士五湖、曇りで、昼過ぎから時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部、曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。中部、南部ともに曇りで、夕方1時雨。
5: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。8月14日金曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナは、ロシア国内の物流施設への攻撃を強化しているといいます。その狙いや今後の見通しをお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。給付付き税額控除導入の第一歩、所得連動給付とはというテーマで、京都大学公共政策大学院教授の諸富徹さんに伺います。
0: まずはニュース、原口アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 気象庁は午前5時過ぎ、千葉県の22の市と町に出していたレベル5大雨特別警報を、レベル4大雨危険警報やレベル3大雨警報などに切り替え、6つの市に出していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。ただ千葉県では昨日夕方以降の記録的な大雨で、各地で浸水などによる被害が相次いで発生しています。気象庁は引き続き土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、千葉県では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み、上空に寒気がある影響で、昨日夕方以降1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続きました。記録的短時間大雨の気象防災速報は、昨日午後5時過ぎから今日午前1時過ぎにかけて合わせて25回も発表されています。各地で記録的な大雨となっていて、千葉市では午前1時までの12時間に降った雨の量が347ミリと、統計を取り始めてから最も多くなり、平年の8月1ヶ月分の3倍近くの雨がわずか半日で降りました。気象庁は午前5時15分、千葉県の22の市と町に発表していたレベル5大雨特別警報を、レベル4大雨危険警報やレベル3大雨警報などに切り替えました。また6つの市に出していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。千葉県ではこれまでの記録的な大雨で、各地で浸水などによる被害が相次いで発生し、今も川が増水したり地盤が緩んだりしている地域があります。また大気の非常に不安定な状態が続いているため、引き続き非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。そして警察や消防によりますと、昨日午後11時40分過ぎ、千葉県佐倉市小岳の路上で、車から出られない、胸付近まで水が来ていると消防に通報があったということです。消防によりますと、現場ではタクシーが水没した状態で見つかり、屋根の上で助けを求めていた男性を救助したということです。また車内では女性が見つかりましたが、意識がない状態だということです。警察と消防が詳しい状況を調べています。ではここからは今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
2: まずは政治です。ロシアのプーチン大統領が北方領土の択捉島を訪問したことについて、高市総理大臣は昨日、北方領土は歴史的にも国際法上も日本固有の領土だと強調した上で、日本の一貫した立場と相入れず、日本国民の感情を傷つけるもので断じて許容できない、中長期的な関係回復を困難にしたと言わざるを得ないと述べました。日本政府はロシアによるウクライナへの軍事侵攻以降、北方領土問題を含む平和条約交渉が中

0: 談する中、今回の訪問は全く受け入れられないとして対抗措置を検討する方針です。ウクライナ侵攻を受けたロシアへの制裁を強化する案などが出ていて、冷え込んでいる日ロ関係は一層厳しくなる見通しです。
1: 赤間防災担当大臣は先週に続いて昨日熊本地震の被災地を訪れ、震度7の揺れを観測した宇城市などの避難所を視察しました。この後赤間大臣は記者団に対し、避難所への物資の提供に加えて医療や福祉の分野を含めた支援を継続していく考えを示しました。
0: 次は経済です。東京ガスの子会社東京ガスネットワークは、今月社員がおよそ2万件の個人情報が入った業務用のパソコンなどを紛失したことを明らかにしました。パソコンにはパスワードなどのセキュリティがかかっていて、これまでにパソコンの不正な操作や顧客情報の不正な利用などは確認されていないとしています。次は国際です。ロシアのプーチン大統領が北方領土の択捉島を訪問したことを受けて、茂木外務大臣は昨日ノズドレフ駐日大使を外務省に呼び、日ロ関係に極めて否定的な影響を与えるものだと強く抗議し、速やかに本国に通達するよう要請しました。これに対し東京にあるロシア大使館は昨日声明を発表し、ノズドレフ大使は茂木大臣に対し、北方領土について切り離すことができないロシアの一部で、第二次世界大戦の結果ロシアに編入されたと説明したとしています。その上で、大統領の自国領内での移動はロシア指導部の主権的な決定であり、外国との協議の対象とはなり得ないとして強く反発しています。
1: ドイツの首都ベルリンで東西冷戦の象徴だったベルリンの壁の建設が始まってから13日で65年となるのに合わせて、壁を乗り越えようとして犠牲になった人々などを追悼する式典が行われました。式典ではドイツ連邦議会の議長やベルリンの市長などが記念碑の前に花輪を手向け黙祷しました。
0: 次は社会と各地のニュースです。福岡県議会では、今の任期が始まってから総額2億6000万円以上に上る高額な海外視察や政府議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題などで批判が相次いでいます。こうした中、議長に就任する前に自民党県議団の幹部に1800万円以上渡したと証言した吉松元明議員が、一連の問題に対する倉内功議長の対応は職責にふさわしいとは到底言えないなどとして、今月17日の臨時議会で議長職の辞職勧告決議案を提出する方向で調整していることが分かりました。吉松議員としては決議案を可決させたい考えで、今後県議会の各会派に賛同を呼びかけていく方針です。一方、倉内議長はこれまで議長職の辞職を一貫して否定しています。
1: 北海道にある世界自然遺産知床の羅臼岳で、東京の26歳の男性が登山中にヒグマに襲われて亡くなった事故から今日で1年です。遺族は現地で慰霊の登山を行う予定で、ヒグマのリスクの周知をより徹底し事故が起こらないように取り組んでほしいと話しています。
0: 最後にスポーツです。夏の全国高校野球は今日は大会10日目、2回戦3試合が行われます。第1試合は岩手の花巻東高校と岡山学芸館高校が対戦します。第2試合は徳島の鳴門渦潮高校と茨城の霞ヶ浦高校が対戦します。第3試合は宮崎の日南学園と神奈川の横浜高校が対戦します。
1: プロ野球は昨日5試合が行われました。まずはパリーグです。ソフトバンク対ロッテはロッテが4対3で勝ちました。パリーグ首位のソフトバンクの連勝は3で止まりました。日本ハム対西武は日本ハムが8対2で勝ちました。楽天対オリックスはオリックスが8対2で勝ちました。

0: ました。セリーグです。巨人対阪神は阪神が3対2で勝ちました。阪神は4連勝とし、2年連続で巨人戦の勝ち越しを決めました。中日対 DeNA は DeNA が5対1で勝ちました。ヤクルト対広島は雨のため中止となりました。
1: この時間のニュースは以上です。
2: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円47銭から54銭、1ユーロは183円81銭から92銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終わりにより69ドル72セント高い5万3839ドル99セント。ナスダックの株価指数は前日より 214.537 上がって 26803.025 となっています。為替と株でした。では気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。列島には太平洋側を中心に湿った空気の流れ込みが続いています。昨日から今朝にかけては関東で大雨となりました。特に千葉県の北部に発達した雨雲が流れ込み続け、夕方以降はその雨雲が同じような場所でとどまり、線状降水帯が発生しました。今雨雲は北上傾向で、福島県や茨城県、栃木県内でやや強い雨を観測しています。千葉県の雨は収まりつつありますが、千葉市内やその周辺、土砂災害の危険度も高くなっています。引き続き崖や斜面、また増水した川からも離れた安全なところでお過ごしください。また周囲の状況も確認するようにしてください。外にはすぐに出るのは危険です。マンホールの蓋が外れていたり、道が通れなくなっていたりと、普段と違う状況になっている可能性もあります。無理に外に出ず、安全なところでお過ごしください。全国的にも変わりやすい天気が続きます。東北から西日本にかけて、特に午後を中心に雨雲や雷雲が発達しそうです。雨が止む時間、日の差す時間もありますが、急に雨足が強まって激しい雨の降る恐れがあります。特に東からの湿った風がぶつかる関東は、今日も大雨の恐れがあります。1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降り、千葉県も日中雨が続くでしょう。再び非常に激しい雨の降る恐れがあります。千葉県の北東部や北西部は周囲よりも低い土地が多くなって低地となっているところが多いです。また浸水が進む可能性もありますので、対策をなさってください。貴重品は少しでも高いところに置くと良さそうです。では今日の全国の予報です。沖縄、奄美、九州、晴れ間もありますが急な雷雨にご注意ください。四国、中国、近畿、東海、北陸、雲が多く日の差すこともありますが、昼頃からは雷雨が起こりやすいでしょう。局地的には激しく降りそうです。関東甲信は曇りや雨が続きます。千葉県や茨城県は昼前にかけて、その他の関東は午後を中心に非常に激しい雨の降る恐れがあります。東京都心でも夕方は大雨となる恐れがあります。落雷による停電にもお気をつけください。東北は日本海側では晴れますが、太平洋側は雨が降りやすいでしょう。北海道比較的晴れますが、北部では午後雷雨にご注意ください。予想最高気温です。那覇、高知、名古屋、長野31度、鹿児島、金沢、新潟32度、福岡、松江、松山、広島、大阪33度、東京28度、千葉29度、いずれも9月中旬並みです。一方、秋田は34度で真夏並み、仙台26度、札幌27度、釧路は25度です。ここまで気象情報でした。
2: 引き続き安全にお過ごしください。時刻は6時14分になりました。ワールドリポート、今朝はロシアからです。ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナは、今ロシア国内の物流施設への攻撃を強化しているといいます。モスクワ支局の渡辺康介支局長に聞きます。渡辺さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
2: ウクライナが攻撃を強化しているというロシアの物流施設、これどんな施設なんでしょう。
4: はい、ロシアのネット通販最大手ワイルドベリーズの物流倉庫です。
2: はい、
4: 欲しい商品をネット上で注文すると、近くの取扱店まで届けてくれるサービスを展開し、モスクワにはあちこちに取扱店があるため、市民にとっては非常に身近な存在です。 ウクライナは先月中旬からこのワイルドベリーズの物流倉庫を無人機を使って相次いで攻撃し、およそ20の倉庫が被害を受けました。ロシアの分析会社の試算では、これまでに被害総額はインフラ部分なども合わせると少なくとも3400億ルーブル、日本円にして6500億円に上ると推計されるということです。
2: うん、ウクライナはどうしてそのワイルドベリーズの物流倉庫を狙っているんでしょうか。
4: はい、ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍の無人機の部品供給に関与しているとして、ワイルドベリーズがロシア軍の軍事物資の調達に関与しているためだと主張しています。
2: はい、
4: また戦争をロシアに戻すのは全く正当なことだとも強調しており、ロシア国民に戦争を実感させ変戦気分を広げたい狙いもあるとみられます。一方、ロシア側は軍との関わりを否定しています。
2: そうした攻撃によってウクライナ側の狙い通りにいきそうでしょうか。
4: はい、変戦気分を広げる一定の効果はあるかもしれません。ロシアの独立系世論調査機関レバダセンターが先月21日から28日まで実施した調査の結果によりますと、ロシアが行っているウクライナでの軍事作戦について順調に進んでいないと答えた人は 28% で、去年7月よりも11ポイント高くなりました。
2: はい、
4: しかしロシア軍のウクライナでの行動を支持すると答えた人は6割を超えており、沿線がすぐに反戦に転じることはなさそうです。
2: うん、
4: 一方で同様の攻撃が続けば経済的な影響が出る可能性はあります。ロシア西部ヤロスラブリ州で子ども服を製作販売する会社を経営しているボロジビトさんは、商品の8割をワイルドベリーズを通じて販売してきました。一連の攻撃を受け、倉庫に預けていた商品が焼け、日本円にして3000万円の損失が出たとしています。今、ボロジビトさんは仲間の中小企業経営者とともに SNS などを活用してロシア政府に対し税金の支払いの猶予などを求めています。ボロジビトさんの工場には従業員およそ20人が働いていて、雇用や生活を守るためだとしています。ボロジビトさんは、こんなことになるとは想像がつかなかったと困惑しています。
2: はい、
4: ロシアによる軍事侵攻は5年目に入り長期化する中、ロシアとウクライナは互いの領内奥深くへの攻撃を強めています。今後こうした相互攻撃が膠着していると言われる戦況や将来的な和平案をめぐる協議にどのような影響を与えるのかが焦点です。
2: はい、ウクライナがロシア国内の物流施設への攻撃を強化している狙いや影響について、モスクワ支局の渡辺康介支局長でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時18分を30秒ほど過ぎました。8月14日、今日は何の日です。明治9年、1876年8月14日、札幌農学校が開校しました。初代教頭にはクラーク博士が就任します。観光地として有名な札幌の時計台は、札幌農学校の演舞場として建てられたものです。札幌農学校開校、明治9年、1876年です。

0: 球場を占拠するなどしました。ポツダム宣言受諾、球場事件、昭和20年1945年です。
1: 平成15年2003年8月14日アメリカの北東部からカナダの南東部にかけて大規模な停電が発生しました。およそ5000万人が影響を受けました。アメリカ・カナダで大停電、平成15年2003年です。8月14日今日は何の日でした。では音楽です。アラン・パーソンズ・プロジェクトで Don't Answer Me。

0: アラン・パーソンズプロジェクトで Don't Answer Me をお送りしました。ではお便りをご紹介します。はい、千葉県にお住まいの方からいただいています。川村のり子さん、70代の方です。昨夜千葉県は雷と大雨で大変でした。ここ八千代市でも怖くて心細い夜を過ごしました。長い停電にはなりませんでしたが、一瞬一瞬の停電が5回ありました。また BS テレビの受信ができず、野球中継も見られませんでした。夜寝るときは懐中電灯を枕元に置き、ラジオでニュースを聞いていました。今朝もまだ雨が降っていて、まだ油断はできませんといただいています。
1: 不安な夜でしたね。
0: そして東京の、吉弘さん、60代の方からも、東京北区、今朝は雨となっています。昨日はものすごい雷雨でした。そして兵庫県の大黒雅子さんからはファックスをいただいています。昨日の関東地方の大雨の放送に、今朝はわざわざこわごわテレビをつけました。お盆の皆さんが集まるこの時に重なってどうなさっていらっしゃるかしらと思いを馳せておりますといただいています。そして長崎県の福耳さん、60代女性の方からは、去年転勤に伴って東京都内から千葉県市原市に引っ越した甥っ子は、仕事で今年のお盆も長崎には帰ってきていません。無事でいるようにと思っていますといただいています。
1: はい、大雨や土砂災害の防災気象情報は、警戒レベルがレベル5から4や3には変わりましたが、危険がこれでなくなるわけではありません。引き続き安全にお過ごしください。

0: おはようございます。6時25分になりました。ここからは関東甲信越の皆さんにお伝えします。気象庁は午前5時過ぎ、千葉県の22の市と町に出していたレベル5大雨特別警報をレベル4大雨危険警報やレベル3大雨警報などに、6つの市に出していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。千葉県では昨日夕方以降の記録的な大雨で、各地で浸水などによる被害が相次いで発生していて、気象庁は引き続き土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。警察や消防によりますと、今日午前5時の時点で千葉県内では2人が死亡し、1人が心肺停止となっています。さらに警察や消防によりますと、昨日午後11時40分過ぎ、千葉県佐倉市小岳の路上で、車から出られない、胸付近まで水が来ていると消防に通報があったということです。消防によりますと、現場ではタクシーが水没した状態で見つかり、屋根の上で助けを求めていた男性を救助したということです。また車内では女性が見つかりましたが、意識がない状態だということです。警察と消防が詳しい状況を調べています。現在出ている警報と注意報です。レベル4大雨危険警報が千葉県の千葉中央に、レベル4土砂災害危険警報が千葉県の北西部、山部、長生、君津に発表されています。レベル3大雨警報が千葉県の山部、長生に発表されています。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が関東の広い範囲に、波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が関東甲信越のほぼ全域と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。今日の予報です。関東地方南部は曇り時々雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部は雨時々曇り、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島は北部南部ともに曇り時々雨、小笠原諸島では曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部と伊豆は曇りで、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇りで夕方一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。では続いて道路交通情報です。おはようございます。お願いします。
1: おはようございます。関東甲信越地方の高速道路は大雨や冠水のため通行止めになっているところからお伝えします。東関東道の千葉北インターと桜インターの間、京葉道路の穴川インターと立山道の君津インターの間、千葉東金道路の千葉東ジャンクションと東金ジャンクションの間、アクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと圏央道の松尾横芝インターの間は大雨や冠水のため通行止めになっています。アクアライン連絡道の下りは袖ヶ浦インター出口で3キロ渋滞しています。このほか関東地方の広い範囲で雨のため最高速度が50キロまたは80キロに制限されています。中央道の下りは八王子ジャンクションで乗用車2台の事故のため3キロ渋滞しています。高井戸インターから上野原インターまで1時間かかっています。この影響で圏央道は八王子ジャンクションを先頭に鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りが2キロ、内回りは500メートルの渋滞です。日本道路交通情報センターの前田がお伝えしました。
0: ありがとうございました。6時半です。

全国の皆さん、会場の皆さん、海外でラジオを聴ける皆さん、おはようございます。8月14日金曜日、今朝の夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会は北海道白老町からお伝えします。ピアノ能條貴博、体操鈴木大輔です。北海道の南西部、太平洋に面した白老町は人口およそ1万4000人、海や山の豊かな自然に恵まれ、牛肉、たらこなどの特産品や温泉などで知られています。また民族共生象徴空間ウポポイには国立アイヌ民族博物館などがあり、先住民族アイヌの人々の歴史や文化を伝えています。会場のウポポイには朝から多くの皆さんがお集まりです。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

0: それでは背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動。1、2、3、4、力を抜いて腕は軽く横に振りましょう。できる方は足の屈伸を元気よく行っていきます。腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐっと回してもっと大きく、左足を開いて腕の運動。横振り、腕を斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横気持ちよく伸ばしていきましょう。前後に曲げる運動、弾みをつけながら前下に3回曲げて後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないようにしましょう。ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右、左。さあ皆さん元気よくいきましょう。腕と足の運動。
1: 1、2、3、4、5、6、7、
0: もっともっと。左斜め下に2回曲げて正面で腕反らし、反対側にも柔らかく曲げて胸を反らせます。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるーっと体を回して、反対回しです。さあ腕を伸ばして大きく体を回していきましょう。足を戻してウポポイジャンプ。1、2、3、4、ウポポイ。さあ皆さんもご一緒に、はい、ウポポイ。力を抜いて腕は軽く横に振ります。呼吸を整えながらゆったりと息をふーっと吐いて、吐いて大きく深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。さあいっぱいに息を吸って吐いて、その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首を前後に曲げる運動です。はい、前と後ろ、横曲げ、左横と右横へ、左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。回しましょう。ぐるっと回して、今朝は北海道白老町から生放送でお伝えしています。会場の博物館ではアイヌの文化を学ぶことができます。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして、あらす、腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、5、6、腕を前から横に大きく開いて前回し、肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉ほぐしていきましょう。 左足を開いて胸の運動。大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて、さあ皆さん笑顔で後ろ反り、体をねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。大きく大きく小さく、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、はいはいはいはい、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ曲げて曲げて、1、2、5、6、体を前に倒して背の運動。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。よいしょ、さあ皆さんもご一緒に、はい、よいしょ、足を戻して両足跳び、はい、北海道白老町、白老町、白老町、腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸、徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。今朝は北海道白老町から生放送でお伝えしました。スイ、ウルカナン、ロ、せーの、ゴー。

0: 6時40分になりました。おはようございます。8月14日金曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
2: 気象予報士淵岡由美です。
0: 淵岡さん、昨日からの千葉などでの大雨、見通しどうでしょうか？
2: はい、列島には湿った空気が流れ込み続けています。この時間、千葉県にかかっていた雨雲、弱まりながら北上しています。今のところ千葉県では雨は収まりつつありますが、日中いっぱい雨は続く見込みです。お昼前後にはまた雨が強まって、非常に激しい雨の降る恐れもあります。そして全国的にも不安定な天気です。東北から西日本の各地も雷雨や局地的な激しい雨の降る恐れがあります。今日も特に関東甲信で雨雲が発達しやすく、都心部でも雷を伴って大雨となる恐れがあります。地下施設への浸水、川の急な増水など引き続きお気をつけください。
0: ではここからの主なニュースでも、その大雨についてまずお伝えします。気象庁は午前5時過ぎ、千葉県の22の市の市や町に出していたレベル5大雨特別警報を、レベル4大雨危険警報やレベル3大雨警報などに切り替え、6つの市に出していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。千葉県では昨日夕方以降の記録的な大雨で、各地で浸水などによる被害が相次いで発生しています。気象庁は引き続き土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。
1: 今回の大雨による被害です。警察や消防によりますと、午前6時の時点で千葉県内では2人が死亡し、1人が心肺停止、1人が意識がない状態となっています。このうち市川市二俣で雨で冠水した道路に男性が浮いていると消防に通報がありました。男性は意識がない状態で病院に運ばれましたが、警察と消防によりますと死亡が確認されたということです。また八千代市上高野では冠水した路上で男性が沈んでいるのが見つかり、その場で死亡が確認されました。
0: ロシアのプーチン大統領が北方領土の択捉島を訪問したことを受けて、茂木外務大臣は昨日、ノズドレフ駐日大使を外務省に呼び、日ロ関係に極めて否定的な影響を与えるものだと強く抗議し、速やかに本国に通達するよう要請しました。これに対し東京にあるロシア大使館は昨日声明を発表し、ノズドレフ大使は茂木大臣に対し、北方領土について切り離すことができないロシアの一部で、第二次世界大戦の結果ロシアに編入されたと説明したとしています。その上で、大統領の自国領内での移動はロシア指導部の主権的な決定であり、外国との協議の対象とはなり得ないとして強く反発しています。
1: 先月最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県は、今日も厳しい暑さが予想されていて、復旧作業などを行う際は熱中症対策を心がけてください。また昨日も震度3の揺れを観測する地震が相次いで発生するなど、依然として活発な地震活動が続いています。気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。
0: この時間の主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分を過ぎたところです。続いてはビジネス経済、
1: マイピスです。
0: 政府は食料品の消費税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるとする方針を示しました。その後は給付付き税額控除の本格的な導入を目指し、その第一歩として所得に連動したきめ細かい給付を導入するとしています。こうした所得に連動した給付はどうして必要なのか、京都大学公共政策大学院教授の諸富徹さんに伺います。諸富さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 食料品の消費税減税などについて議論してきた超党派の国民会議は中間取りまとめを公表しました。この中では中低所得の 現役勤労者の負担を軽減することが記されています。まあ、そうした現役世代からは物価高もあって生活が苦しくなっているという切実な声も聞かれますね。
3: そうですね、まあ、今回の支援ですね、背景を考える上で、注目されているのが沖縄カーブと呼ばれるものなんですね。はい。これは日本総合研究所の沖縄由里さんが、日本の税や社会保障の負担をですね、海外と比較して示したものなんですね。それによりますと、日本は海外の主要国と比べて低所得層で、子育てをしている世帯の負担が重くなっていることが分かりました。はい。逆に高所得層では、海外の主要国と比べて税や社会保障の負担が軽くなっていることも分かったんですね。そこで所得に応じて支援する仕組みとして議論、されてきたのが給付付き税額控除という呼ばれるものなんですね。はい。ただ税額控除まで導入するには所得税の抜本的な改革が必要で時間がかかります。そこでまず所得の自宅給付だけをですね、先に導入することになったというわけです。
0: ちょっと話それますが、所得をめぐっては賃上げがあっても生活は楽にならないと感じている方が多いかと思います。その要因は何でしょうか？
3: そうですね、2020年以降に、多くの人々の生活実感がなかなか良くならない、あるいはむしろ悪化していると感じているということなんですけれども、根本的な理由は、実質賃金の低下にあるというふうに、ご指摘の通りだと思うんですね。はい。実質賃金とは何かということですけれども、実際にもらっている給料ですね、それで実際にどんなものやサービスが買えるかということを表しています。コロナ禍の2020年から25年まで実は賃金自体は上昇しているんですけれども、それ以上に物価が上昇したために、実際に受けられるサービスとか買えるものは減っているという事情があります。つまり実質的な賃金は下がっているという状況になるんですね。
0: 確かにスーパーに行ってもあれも値上げこれも値上げで買い控えをしてしまうということはありますね。
3: はい、そうなんですね。所得の高い人は実は給料以外にも株の配当などの収入があったりですね、あるいはNISAなどで積み立てている資産があるという方もいます。こうした資産があればですね、実質賃金低下の影響をですね、金融所得の方で補うことができるんですね。しかし中低所得者層の人たちは収入の多くを給料のみに頼っているので、物価が給料以上に上がりますと生活への影響を受けやすくなります。さらに今年から子ども子育て支援金制度がスタートしていまして、社会保険料の上乗せにこれなるんですけれども、そういった社会保険料の負担もですね、増えています。社会保険料は主に給料にかかってきます。こちらも株や不動産などを持っていない収入を給料だけに頼っている人ほど所得に占める社会保険料の負担が重くなるということになっているんですね。
0: そういうことからも所得に応じた給付、所得連動給付が必要というわけなんですね。
3: はい。
0: 具体的にはどういう仕組みでいくらぐらいの給付になるでしょうか？
3: はい。給付の対象となるのは、原則働いて給与を得て税金や社会保険料を負担している一定所得以下の人になります。
0: はい。
3: 所得に応じて給付額を変えまして、18歳以下の子どもがいる場合には人数に応じて、つまり子どもの数が増えるに応じて給付を上乗せするということも検討されています。これまでのようにこの所得以下なら給付、それを超えたら給付はゼロとするのではなくて、所得に応じてきめ細かくですね、支援するのが今回の給付のポイントとなっています。
0: はい。
3: 給付金額や対象年収については検討中でして、まだまだ正確な数字は出ていません。2027年度から先行して始めまして、29年度に全面導入する予定で、具体的な議論がスタートしたところなんですね。
0: きめ細かい支援はありがたいですが、手続きをする自治体にとっては金額がバラバラですと負担も大きくなりそうですね。
3: そうですね。どうやって給付するかという議論もスタートしたばかりです。今おっしゃったように自治体の負担をできる限り少なくするというのが大きな論点になってます。コロナ禍の10万円給付の時は、全員に同じ金額10万円ですねを配る比較的シンプルな仕組みだったのに、 本人確認や口座確認、情報連携に手間取りました。まあ、今回さらに一人一人の所得で給付額を変えるという制度になるんですね。まあ、自治体の大きな負担をかけず迅速に給付できる仕組みを整えられるか、これは大きな課題です。
4: はい。
3: まあ、迅速な給付に役立つとされているのがマイナンバーカードですね。まあ、マイナンバーカードの保有率は、まあ、最新の7月末時点のデータではおよそ 84%、まあ、かなり上がってきたんですけれども、他方、給付金などを受け取るための公金受取口座を登録している人はカードを持っている人の6割に過ぎません。国は給付の事務負担を下げるためにマイナンバーに紐づいた公金受取口座を登録している場合は、まあ、本人申請なしでも給付を行えるようですね、法整備を行う検討をしています。
4: はい。まあ、給付があるということは気になるのは財源です。
3: はい。
4: 新たな給付のお金はどこから持ってくるんでしょうか。
3: はい。まあ、今回取りまとめられました政府のこう中間取りまとめですね、こちらに記載されているものを読みますと、赤字国債には頼らず、まあ、補助金や税制など、まあ、歳出歳入を幅広く見直して財源を確保するとしています。
4: はい。
3: 私は所得税を見直す方法もあるのではないかなというふうに考えています。どういうことかと言いますと、まあ、所得税率をこう引き上げたり、あるいは所得控除を見直したりすることで負担能力のある高所得者層ですねの方々にその能力に応じた負担をしてもらうということなんですね。まあ、そこで得られた財源を中所得層への給付に回すという考え方になります。まあ、そうすることで、まあ、日本の大きなカーブを海外の主要国の平均に近づけていって負担の偏りを見直す、まあ、こうした視点が必要ではないかなと思っています。
4: はい。今朝のマイビズは給付付き税額控除導入の第一歩、所得連動給付とはというテーマで、京都大学公共政策大学院教授の諸富徹さんに伺いました。
0: マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
1: お便りをご紹介します。神奈川県の正和 AKA 左利きさん、50代男性の方からです。
4: はい。
1: 神奈川県央も夕方から強弱をつけながら日付が変わる頃まで強い雨が降っていました。うん、今日も不安定なお天気とのこと心配ですといただいています。はい。お伝えしていますように千葉県では昨日夕方以降の記録的な大雨で各地で浸水などによる被害が相次いで発生していて、気象庁は引き続き土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。雨が一旦止んでも自治体から避難に関する情報が出ている地域ではこの後も土砂災害などに警戒してください。そして雨や風が収まっていても周辺で被害が出ている恐れもあります。外に出るのは安全を確かめてからにしてください。では7時台にお伝えする主な内容です。今朝の聞きたいテーマは愛国百人一首を知っていますか、終戦の日の前に振り返る戦争と文化というテーマでお伝えします。明治以降の和歌短歌が専門の桃山学院大学松沢俊二准教授に伺います。7時25分からお伝えします。この後54分からはお知らせ、その後は各地の放送局からお伝えします。6時54分です。
5: ラジオ深夜便からお便り募集のお知らせです。リスナーの皆さんの声を受け止め心をつなぐ背景を元気ですか秋風月を NHK AM で8月31日月曜日に放送します。今回は金清浅見アンカーと私村上里和の2人でお送りします。番組では背景を元気ですかから書き始めるお便りを募集しています。大切なあの人に伝えたいこと、胸にしまい込んだ思い、手紙にしたためてみませんか。はがきなら1枚、便箋なら2枚程度にまとめ、お名前またはラジオネーム、住所、年齢を明記し、郵便番号 150-8001、NHK ラジオ深夜便、背景を元気ですかの係まで、8月25日火曜日必着でお送りください。お待ちしています。
2: 6時55分になりました。 関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。湿った空気が流れ込んで、昨日関東の各地では大雨となりました。千葉県では記録的な雨量となり、千葉市では半日で300ミリを超える雨を観測しています。この時間、千葉県にかかっていた雨雲は弱まりながら北上しています。今、千葉県内の雨は小康状態です。ただ引き続き大気の状態は不安定です。湿った空気の流れ込みが続き、千葉県ではお昼前後に再び雨が強まる恐れがあります。非常に激しい雨が降る可能性もあります。その他の関東の各地も午後を中心に突然の雷雨、激しい雨、都心部でも非常に激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水や道路の冠水にはお気をつけください。千葉市内やその周辺では土砂災害の危険度も高くなっています。危険な崖や斜面に、また増水した川にも近づかないようにしてください。では現在出ている警報です。レベル4大雨危険警報が千葉県の千葉中央に、レベル4土砂災害危険警報が千葉県の北西部、山武町西、君津に発表されています。またレベル3大雨警報が千葉県の山武町西に発表されています。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が関東の広い範囲に、波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が関東甲信越のほぼ全域と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。今日日中の予想最高気温です。水戸、宇都宮、前橋、熊谷、銚子27度、東京、横浜28度、甲府、長野31度、静岡県の三島32度、千葉29度、新潟32度です。今日は関東を中心に9月中旬並みの気温でしょう。台風17号は日本の東の海上を北上しています。今の予想ですと、週明け月曜日から水曜日にかけて関東からは離れた東の海上を北寄りに進みそうです。ただ引き続き太平洋側の地域では湿った空気の影響がありそうです。海上では高波にもお気をつけください。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
6: おはようございます。昨日の大雨のため、内房線、外房線、久留里線、東金線は全線、総武本線、成田線、京葉線は一部区間で運転を見合わせています。また京葉線、武蔵野線、常磐線、常磐線快速電車、総武快速線に遅れや運休が出ています。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線の運転は平常通りです。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
7: 続いて道路交通情報をお伝えします。大雨の影響で千葉県内の高速道路が通行止めになっています。東関東道は千葉北インターと桜インターの間の上下線、京葉道路は穴川インターと立山道の君津インターの間の上下線、千葉東金道路は全線通行止めになっています。またアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと圏央道の松尾横芝インターの間も通行止めになっています。このためアクアライン連絡道の下りは袖ヶ浦インター出口で3キロの渋滞です。銚子連絡道路も全線通行止めになっています。
8: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、東南アジア向けの 11.965MHz、中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月14日金曜日7時になりました。おはようございます。上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 毎朝7時台も最新の動きを詳しくお伝えしていきます。まずは大雨のニュースです。気象庁は午前5時過ぎ、千葉県の22の市と町に出していたレベル5大雨特別警報をレベル4大雨危険警報やレベル3大雨警報などに切り替え、6つの市に出していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。千葉県では昨日夕方以降の記録的な大雨で各地で浸水などによる被害が相次いで発生しています。気象庁は引き続き土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、千葉県では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み、上空に寒気がある影響で昨日夕方以降1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続きました。記録的短時間大雨の気象防災速報は昨日午後5時過ぎから今日午前1時過ぎにかけて合わせて25回も発表されています。雨量はいずれもレーダーによる解析で、昨夜11時半までの1時間に千葉市付近で120ミリ以上、今日午前1時までの1時間には九十九里町付近でおよそ120ミリ、東金市付近でおよそ100ミリと、いずれも猛烈な雨が降ったとみられます。各地で記録的な大雨となっていて、千葉市では午前1時までの12時間に降った雨の量が347ミリと、統計を取り始めてから最も多くなり、平年の8月1ヶ月分の3倍近くの雨がわずか半日で降りました。県が千葉市緑区に設置した雨量計では、昨夜6時からのわずか6時間でおよそ450ミリの雨を観測しました。気象庁は午前5時15分、千葉県の22の市と町に発表していたレベル5大雨特別警報をレベル4大雨危険警報やレベル3大雨警報などに切り替えました。また、6つの市に出していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。千葉県ではこれまでの記録的な大雨で各地で浸水などによる被害が相次いで発生し、今も川が増水したり地盤が緩んだりしている地域があります。大気の非常に不安定な状態が続いているため、千葉県では引き続き非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。また今日は千葉県以外の関東でも局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みです。明日朝までの24時間にはいずれも多いところで関東南部で150ミリ、関東北部で120ミリ、甲信で80ミリ、伊豆諸島で50ミリの雨が降る見込みです。気象庁は、千葉県以外でも関東では土砂災害や川の増水、氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。
1: 警察や消防によりますと、昨日午後11時40分過ぎ、千葉県佐倉市小岳の路上で、車から出られない、胸付近まで水が来ていると消防に通報があったということです。消防によりますと、現場ではタクシーが水没した状態で見つかり、屋根の上で助けを求めていた男性を救助したということです。また車内では女性が見つかりましたが、意識がない状態だということです。警察と消防が詳しい状況を調べています。
0: ではここからは気象予報士の淵岡由美さんに聞きます。
3: はい、
0: 淵岡さん、改めて今の雨の状況どうでしょうか。
3: はい、千葉県にかかっていた発達した雨雲ですが、ここ2時間ほどで弱まりながら、北へと動いている状況です。 今は茨城県の沿岸部でやや雨が強まっていますが、千葉県ではほぼ全域で雨雲が抜けつつあり、雷も収まってきています。ただ引き続き大気の状態は不安定です。この後も雨が降りやすい状況は続く見込みです。
0: ではその後の見通し、警戒すべき点などもお願いします。
3: はい、千葉県ではこの先 1,2 時間ほど雨は小康状態となりそうですが、午前9時ごろからは北東部から再び雨雲がかかりそうです。北の高気圧から東寄りの湿った空気が流れ込み、関東で再び雨雲が発達する恐れがあります。千葉県も日中は広い範囲で断続的に雨が降り、特にお昼前後再び雨が強まりそうです。非常に激しい雨の降る恐れもあります。寒気の影響も残るため、落雷や突風にもお気をつけください。すでに道路の冠水や浸水も多数発生していますが、千葉県の北部は周りよりも土地が低い低地が多くなっています。再び浸水が進む恐れもあります。また一旦雨が収まっても車道や歩道は危険な状況です。普段とは違う状況になっているところも多いと思いますので、無理に外に出ないようにしてください。車の運転も控えるようにしてください。以上です。
0: 気象予報士の淵岡由美さんでした。ここからは被害や影響などをお伝えします。
2: お伝えします。警察や消防によりますと、午前5時の時点で千葉県内では2人が死亡し、1人が心肺停止となっています。このうち市川市二俣で雨で冠水した道路に男性が浮いていると消防に通報がありました。男性は意識がない状態で病院に運ばれましたが、警察と消防によりますと死亡が確認されたということです。また八千代市上高野では冠水した路上で男性が沈んでいるのが見つかり、その場で死亡が確認されました。このほか柏市八幡町で通りがかった人から道路が冠水して車から人が出られないと消防に通報がありました。消防が駆けつけると軽乗用車が屋根まで水に浸かっていました。車内には男女2人がいて消防に救助され病院に運ばれましたが、女性は意識がなく心肺停止の状態だったということです。男性は意識があるということです。鉄道の情報です。 JR 東日本によりますと、今日は山手線や中央線、快速電車など都内の路線は始発から運転しています。また千葉と東京を結ぶ JR の路線のうち、中央・総武各駅停車、総武快速線、武蔵野線は今日は始発から運転しています。京葉線は信号確認の影響で午前6時過ぎの時点で海浜幕張駅と蘇我駅の間の上下線で運転を見合わせています。一方、私鉄では京成電鉄の京成本線の京成高砂駅から成田空港駅まで、千葉線、千原線の京成津田沼駅から千原台駅までが始発から運転を見合わせています。午前6時の時点で運転再開の見通しは立っていないということです。また成田空港と東京を結ぶ成田スカイアクセス線は本数を減らしていますが運転しています。 JR も千葉県内の路線では今日も影響が続く見通しで、一部の路線では始発から運転を見合わせることにしています。始発から昼頃まで運転を見合わせるのは、内房線と外房線の千葉駅から阿波鴨川駅の間の全線、久留里線の木更津駅から上総亀山駅の間の全線、総武本線の一部区間の千葉駅から鳴門駅の間の上下線、成田線の一部区間の千葉駅から成田空港駅の間の上下線、木下ろし駅から我孫子駅の間の上下線、東金線の大雨駅から鳴門駅の間の全線です。また成田エクスプレスも始発から午後3時ごろまで運転を見合わせることにしています。このほか特急列車では内房線のさざ波、外房線の若潮、総武本線の潮騒が

0: するよう呼びかけています。次です。ロシアのプーチン大統領が北方領土を訪問したことについて、日本政府は全く受け入れられないとして対抗措置を検討する方針です。ウクライナ侵攻を受けたロシアへの制裁を強化する案などが出ていて、冷え込んでいる日ロ関係は一層厳しくなる見通しです。ロシアのプーチン大統領は昨日北方領土の択捉島を訪問しました。これについて高市総理大臣は、北方領土は歴史的にも国際法上も日本固有の領土だと強調した上で次のように述べました。
1: 日本の一貫した立場と相容れません。また日本国民の感情を傷つけるものであり、断じて許容できません。中長期的な関係回復を困難にしたと言わざるを得ません。
0: また茂木外務大臣は東京駐在のノズドレフロシア大使を外務省に呼び、日ロ関係に極めて否定的な影響を与えるものだと強く抗議し、速やかに本国に通達するよう要請しました。これに対し東京にあるロシア大使館は声明を発表し、ノズドレフ大使は茂木大臣に対し北方領土について切り離すことができないロシアの一部で、第二次世界大戦の結果ロシアに編入されたと説明したとしています。その上で、大統領の自国領内での移動はロシア指導部の主権的な決定であり、外国との協議の対象とはなり得ないとして強く反発しています。日本政府はロシアによるウクライナへの軍事侵攻以降、北方領土問題を含む平和条約交渉が中断する中、今回の訪問は全く受け入れられないとして対抗措置を検討する方針で、国際社会と連携して行っているロシアへの制裁を強化する案などが出ています。政府はウクライナ侵攻が長期化する中でも、先月には茂木大臣がラブロフ外相と接触するなど、ロシアとの意思疎通は続ける方針を示してきましたが、関係改善は困難になったという見方が広がっていて、冷え込んでいる日ロ関係は一層厳しくなる見通しです。先月最大震度7の地震で大きな被害があった熊本県は、今日も厳しい暑さが予想されていて、復旧作業などを行う際は熱中症対策を心がけてください。また昨日も震度3の揺れを観測する地震が相次いで発生するなど、依然として活発な地震活動が続いています。気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。先月28日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを宇城市と氷川町で観測するなど、各地で大きな被害が出ています。気象庁によりますと、熊本県やその周辺を震源とする地震の回数は緩やかに減少しているものの、依然として地震活動が活発な状態が続いています。昨日は熊本県で震度3の揺れを観測する地震が合わせて3回発生しました。気象庁は1ヶ月ほどは最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。引き続き暑さへの注意も必要です。昨日の熊本県内は人吉市で 35.8 度、小佐町で 35.5 度、天草市本土で 35.1 度と各地で猛暑日になりました。今日は湿った空気の影響でおおむね曇りになる見込みですが、日中の最高気温は人吉市で34度、熊本市で33度など厳しい暑さが予想されています。熊本県ではこの先、暖かい空気に覆われやすく、引き続き気温の高い日が続く見込みです。復旧作業の際などは、定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりして、熱中症対策を心がけてください。また、八代市の周辺の沿岸では、地震の影響で地盤が下がっていますが、 明後日にかけては猛暑

0: の時期と重なるため浸水や冠水が起きやすくなっているとして気象庁が注意を呼びかけています。次は台風情報です。台風17号は南鳥島近海を東寄りに進んでいて、このあと勢力をやや落としながら日本の東の海上を北上する見通しです。気象庁によりますと、台風17号は今日午前3時には日本の南東、南鳥島近海を1時間に30キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は990ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、暴風域はありませんが、中心の東側390キロ以内と西側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は南鳥島近海で停滞した後、勢力をやや落としながら日本の東の海上を北上すると予想されています。気象庁は今後の情報を確認するよう呼びかけています。ニュースは以上です。
1: そして大雨関連もう一つ新しい情報です。千葉県は今回の大雨で各地に被害が相次いでいることから、県内の合わせて25の市と町に災害救助法の適用が決まったと発表しました。避難所の設置や救助活動などに必要な費用は国と県が負担することになります。災害救助法が適用されるのは千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、災害救助法が適用される市や町です。鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白石市、富里市、山武市、大網白里市、酒々井町、九十九里町、白子町、長良町、以上の25の市と町にはいずれも災害救助法が適用されます。では為替と株です。外国為替市場円相場、現在1ドルが159円48銭から52銭、1ユーロ183円90銭から91銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終わりにより69ドル72セント高い53,839ドル99セント、ナスダックの株価指数は前日より 214.537 上がって 26,803.025 となっています。では変わって気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お伝えします。この時間、千葉県内の雨雲は弱まりながら北上しています。今、福島県や茨城県、栃木県でやや強い雨を観測しています。千葉県の雨は収まりつつあり、雨は止んで日が差しているところもあります。ただ千葉県内、浸水や冠水が多数発生しています。千葉市内やその周辺、土砂災害の危険度も高くなっています。引き続き崖や斜面、また川からは離れた安全なところでお過ごしください。警報のレベルが下がったとしても、これから増水する川もあり、また土砂災害が遅れて発生するということもあります。引き続き厳重な警戒を続けてください。全国的にも変わりやすい天気が続きます。東北から西日本にかけて、特に午後を中心に雨雲や雷雲が発達しそうです。雨が止んだり日が差したりする時間もありますが、急に雨足が強まって局地的な激しい雨が降る恐れもあります。特に東からの湿った風がぶつかる関東、今日も1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る可能性があります。寒気の影響も残り、落雷や突風の可能性もあります。千葉県も日中は雨が続き、お昼前後再び雨が強まる恐れがあります。低い土地の浸水、川の増水など引き続きお気をつけください。では全国の予報です。沖縄、奄美、九州、晴れ間もありますが急な雷雨のところがあるでしょう。四国、中国、近畿、東海、北陸、日の差すこともありますが、昼頃からは雷雨が起こりやすいでしょう。関東甲信は曇りや雨、千葉県も含め各地で日中短時間の大雨にお気をつけください。東北、日本海側は晴れますが、太平洋側では雨が降りやすいでしょう。北海道北部では午後雷雨にご注意ください。各地の予想最高気温です。那覇、高知、名古屋、長野31度、鹿児島、金沢、新潟32度、福岡、松江、松山、広島、大阪33度、東京28度、千葉29度で、いずれ

0: や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、千葉県では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み、上空に寒気がある影響で、昨日夕方以降1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続きました。記録的短時間大雨の気象防災速報は、昨日午後5時過ぎから今日午前1時過ぎにかけて合わせて25回も発表されています。いずれもレーダーによる解析で、昨夜11時半までの1時間に千葉市付近で120ミリ以上、今日午前1時までの1時間には九十九里町付近でおよそ120ミリ、東金市付近でおよそ100ミリのいずれも猛烈な雨が降ったとみられます。各地で記録的な大雨となっていて、千葉市では午前1時までの12時間に降った雨の量が347ミリと統計を取り始めてから最も多くなり、平年8月の1ヶ月分の3倍近くの雨がわずか半日で降りました。県が千葉市緑区に設置した雨量計では、昨夜6時からのわずか6時間でおよそ450ミリの雨を観測しました。気象庁は午前5時15分千葉県の22の市と町に発表していたレベル5大雨特別警報をレベル4大雨危険警報やレベル3大雨警報などに切り替えました。また6つの市に出していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。昨日午後11時40分過ぎ、佐倉市小岳の路上で車から出られない、胸付近まで水が来ていると消防に通報があったということです。消防によりますと、現場ではタクシーが水没した状態で見つかり、屋根の上で助けを求めていた男性を救助したということです。また車内では女性が見つかりましたが、意識がない状態だということです。警察と消防が詳しい状況を調べています。警察や消防によりますと、午前6時の時点で千葉県内では2人が死亡し、1人が心肺停止、1人が意識がない状態となっています。大気の非常に不安定な状態が続いているため、千葉県では引き続き非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。また今日は千葉県以外の関東でも局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みで、土砂災害や川の増水、氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。現在出ている警報注意報です。レベル4大雨危険警報が千葉県の千葉中央に、レベル4土砂災害危険警報が千葉県の北西部、山部、長生、君津に、レベル3大雨警報が千葉県の山部、長生に発表されています。注意報は大雨や土砂災害の注意報が関東の広い範囲に、波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が関東甲信越のほぼ全域と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。各地の今日の予報、関東地方南部は曇り時々雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部は雨時々曇り、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部曇り時々雨、伊豆諸島南部も曇り時々雨、小笠原諸島は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部と伊豆は曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。この時間の担当は道谷新平でした。
1: 時刻7時25分を過ぎました。毎朝、今朝は7時50分までです。まずは今朝の聞きたいです。明日8月15日は終戦の日です。太平洋戦争中は文学や音楽、そして娯楽といった文化も国民の戦意高揚のために活用されました。私たちが知る百人一首もその一つです。中でも鎌倉時代の歌人藤原定家が

0: 本古来の和歌から百首を選んだ小倉百人一首は知られています。しかし戦時中の百人一首といえば愛国百人一首でした。国を愛すると書く愛国百人一首。百首というのは小倉百人一首と同じなんですが、愛国とついているようにそこには戦時下という状況が色濃く反映されています。過去の歌人たちの和歌から愛国精神につながるものを選び直しているからです。今朝はその存在を知る人が少なくなった愛国百人一首について、明治以降の和歌短歌がご専門の桃山学院大学准教授松澤俊二さんに伺います。松澤さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: まずは愛国百人一首について詳しく教えてください。
1: はい、愛国百人一首は太平洋戦争中の昭和17年、西暦では1942年の11月に発表された百人一首です。
0: はい、
1: 同年の4月には東京への空襲、6月には太平洋ミッドウェー島周辺での日米の激戦と戦争が激しくなっていた時期です。選定には当時の著名な歌人に加えて内閣情報局や陸海軍、マスコミである新聞社も関わって、国民からも公募されました。まさに国家総動員体制による一大事業だったと言えます。
0: はい、
1: 国民からは12万の投稿、つまり推薦歌があったと言います。うん、そのような過程を経て愛国をテーマとした百首が選ばれました。
0: はい、ではここからは愛国百人一首と小倉百人一首、どれだけ違うのか比べていきます。まず小倉百人一首、代表的な和歌といえば誓い破る、神よも聞かず竜田川、からくれないに水くくるとは、というものがありますね。竜田川は今の奈良県にある川です。神よは神様の時代で、句の意味としては神様の時代にももみじで川が赤く染まる美しさは聞いたことがないと解釈できます。
1: はい、そうですね、この歌はですね、色鮮やかな自然の美しさを称えるものです。
0: はい、
1: このように小倉百人一首には恋とか自然とか、人生の儚さなど多様な感情が読まれています。一方で愛国百人一首では国家への忠誠や奉公が強く打ち出されています。
0: うん、
1: 歌によっては天皇や国のために身を捧げることは当たり前で正しいことだといったような戦時下のイデオロギーが表現されています。
0: はい、実はその愛国百人一首にも誓い破るで始まる和歌が選ばれているんです。ご紹介します。誓い破る、神の御坂にぬさ祭り、祝う命はおも父がため。ぬさ祭りというのはお供え物をすることで、おも父は漢字で母と父、つまり句の意味としては神様のいらっしゃる坂でお供え物をしてお祈りをする、自分の命は父と母のためにあるということですね。この歌が選ばれたということはどんなことがわかるでしょうか。
1: そうですね、まずこの歌は先守の歌ですね。
0: うん、
1: つまり国を守るために故郷を離れ九州に赴いた兵士の歌であるということを抑えたい。で、はい、その上でですね、特にこの歌が選ばれたのは、命は個人だけのものではなく神や家族や国家につながるものだという価値観を強調する意図があったように思います。
0: はい、
1: このように小倉百人一首と愛国百人一首で、共通してですね、ちはやぶるで始まる歌を並べて比較してみると、愛国百人一首に代表される価値観が分かりやすいように感じます。
0: そうですね、はい
1: はい、それからですね、同じ歌人の作品を比べても違いは明らかです。
0: はい、
1: 例えば7世紀に活躍した柿の本の人まろの歌は、小倉百人一首では有名な足引きの山鳥の尾のしだりよの長流しよを一人かもねんという恋の歌で登場します。恋人がそばにおらず一人で眠る秋の夜は山鳥の垂れ下がった尾のように長いという意味です。
0: うん、
1: これに対して愛国百人一首では、大君は神にしませば雨雲の雷の上にいおりせるかもという歌が選ばれています。

0: 天皇は神であるから、空に轟く雷のさらに上に住んでいることだなというような意味ですね。天皇が神であることを読み、その力強さを称える歌がここでは選ばれています。
1: 確かに同じ作者でも趣が全く違いますね。
0: そうですね。
1: 世相を色濃く表しているような気がします。ではどうして愛国百人一首は作られたのか、そして現代の私たちが学べる教訓は何か、この後伺います。引き続き明治以降の和歌短歌がご専門の桃山学院大学准教授松澤俊二さんに伺います。松澤さん、愛国百人一首、ここまで聞いてますと時代の産物のようなものなんでしょうか？
0: そうですね、実はですね、当時も人々に親しまれていたのは現代の私たちと同様に小倉百人一首でした。
1: はい。
0: けれどもこれは百首のうち、半数弱が恋歌です。男女の恋を歌う作品は戦時下にはふさわしくない軟弱なものとされていました。また子どもの教育にも良くないとされていました。そのため戦時教育の一環として新たに愛国百人一首が作られたわけです。この愛国百人一首には小倉百人一首の歌は一首も取られていません。また恋の歌や自然の情景を歌った歌もほとんど含まれていません。全く新しいものを作ろうとしたわけですね。でそれから重要なことはですね、収録された和歌そのものはもともと昭和の戦争のために作られたものではなかったという点です。
1: はい。
0: 異なる時代に読まれた歌を戦時下に改めて選び、百首につなぎ直して、日本人は昔からこうした精神を持っていたのだという物語を示そうとしたわけです。
1: そのように作られた愛国百人一首、そこからどのように広まっていったんでしょうか？
0: はい、さまざまな形で普及が進められました。学校の教室で教えられたり、工場で働く人々に広められたり、あるいはラジオなどのメディアを通じてもその内容が解説されたりしました。カルタとしては昭和17年中に計13万箱が製作され、各都市に配給されたといいます。このように元はカルタとしての使用を想定されたものですが、バリエーションも多くあります。メロディーをつけられて音楽化されたり、書道教材になって筆写しながら覚えることが求められたりもしました。また外国語に翻訳されて当時の植民地や外国の人向けに示されたりもしました。
1: もともと親しみやすいカルタだったものがいろんな形でとにかく広められていったんですね。
0: そうですね。ただし広く流通させると個々人によってさまざまな解釈が生まれてしまうリスクもあります。ですから歌を選定した側の人々は公式なガイドブックも用意していました。手元にある本、定本愛国百人一首解説という本なのですが、表紙には盾と剣を持った古代の兵士が描かれています。私の本は再版されたもので7万部が印刷されています。この本では選定に関わった有名歌人たちが歌の意味や歌の読まれた背景を解説しています。つまり彼らの目指すところの天皇と日本を尊崇させるという目的から逸脱しないように注意深く配慮されています。学校や家庭では先生や親がこの本をガイドブックとして歌の意味がわからない子どもたちに教えていたようなことがあったのかもしれません。
1: 本来は読み手によっていろんな解釈があっていいはずなんですが、決まった解釈を広めていたんですね。
0: はい、そうですね。
1: でもこれ当時の人たちはどう受け止めていたんでしょうか？
0: はい、どのような効果があってどう受け止めていたかというのは一概には言えないところがあります。当時のある学生の証言には、私たちの旧友、クラスメイトの誰もが手に取らなかったというものがあります。一方でもう少し幼い子どもたちの中では、疎開先の宿舎で実際に遊んだという声も拾うことができます。 また教室の板の間に正座させられて、繰り返し繰り返し歌の心を暗記させられたという証言もあります。先生や親たちがこの百人一首をどう考えていたかによって用いられ方も変わったと思います、
1: うん、
0: それから愛国百人一首に対して疑問を抱く人もいたようです。愛国が強調した天皇や国家への忠誠は本当に日本人の心の伝統なのか、自然の美しさや個人の感情を詠んだ歌にも国を愛する心はあるのではないか、そう考える人もいたようです。したがって効果があったなかったと単純には言えないのですが、戦時下の人々の気持ちを引き締め、改めて時局が緊迫していることを伝えるという役割は果たしたのではないでしょうか。
1: まあ、受け止めは人によって様々だったようですが、とにかく思想を広げようとするというやり方からは当時の切迫感も伝わってきます。ここから現代に生きる私たちが学べることってどんなことでしょうか。
0: そうですね、愛国百人一首は天皇や国家への忠誠を古代から幕末までの和歌を通して人々に伝えようとした教材でした。本来古典の読み方は様々であっていいはずなのですが、しかし戦時中には特定の解釈が日本人の歴史や伝統と結びつけられ広められました。一方で軟弱と批判された小倉百人一首にも長い歴史があって、多くの人々に親しまれてきた伝統があったはずです。つまり歴史や伝統は一つだけが絶対的に正しいということはないのだと思います、
1: はい、
0: またそれが必ずしも過去から変わらず続いてきたというわけでもないのです、その時々の社会や政治の状況の中で歴史や伝統が改めて選び直されたり新たに意味付けられたりすることもあるわけです、まあ、だからこそ大事なことは、まあ、これが日本人の伝統であるとか、これが真実の歴史であると語られた時に本当にそうなのか、別の歴史や価値観はなかったのかと問い直す視点が大切なのだと思います、
1: はい、
0: まあ特に戦争などの非常事態に際しては安易に歴史や伝統の語に寄りかかるのではなく、自分にとって何が本当に大切なのか、どのような社会が望ましいのかを一人一人考え続けることが大切なのだと思います、愛国百人首は今ではそれが存在していたことを知っている人は多くないわけですが、こうしたものが存在していたという事実は語り継いでいく必要があると考えています、
1: はい、松田さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたい愛国百人一首から見た戦争や文化について、桃山学院大学社会学部准教授の松沢俊二さんでした。音楽です。友の歌で大人になったら。

0: 時刻は7時41分になるところです。おとといからお届けしている NHK ラジオメディアリテラシーキャンペーン、今朝は最終日の3日目です。今世界的な課題となっているのが、世の中にあふれる偽物の情報や誤った情報にどのように対策をするべきか。今年6月、リトアニアで情報の事実を調べるファクトチェッカーが集まる世界的な会議、グローバルファクト2026が開かれました。この場でフェイク情報に対する最新の技術が紹介されました。会議に参加した日本ファクトチェックセンター編集長の古田大輔さんに、注目すべき世界の事例を伺います。古田さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。今日はこの AI そのものの信頼性について話したいと思います。
0: はい。
1: 最近 AI で調べ物をしたり、 AI にファクトチェックしてと頼む人が増えてます。
0: うん。
1: 問題はこの AI の回答をどこまで信頼できるかなんですね。
0: はい。
1: で、イギリスのファクトチェック団体フルファクトというところが、この AI の信頼性について独自に分析した結果を発表してます。同じ AI に同じ質問を30日間入力し続けて出力された回答を調べてみたと。そうすると日によって回答にかなりのばらつきがあったんですね。例えば、今のイギリスの保健大臣は誰ですか、出典も示してとお願いしたら、ある日は政府の公式サイトを引用した、的確な答えが出てきた。でも別の日は氏名は正確だったんだけど、引用元がもう信頼性が全くないデタラメなサイトだったと。AI の信頼性を測る試みってたくさんあるんですよ。
0: はい。
1: でも実はその多くは AI 企業自身だったり利害関係のある研究者がやってます。しかも政治的な話題とか、最も正確さが求められるテーマに関しては実は調査が少ないんですよね。
0: 今では多くの場面で多くの方が AI を使って事実の確認を行っていますが、その AI 自身の信頼性に疑問が残るということでしょうか。
1: そうです。この AI 自身の政治的な偏りに関する報告というものもあって、
0: はい、
1: 人間は偏っていて AI は客観的って誤解している人がいますけど、 AI はそれを作った人間の偏りが反映されてるんですよね。で、それを調査した団体によると、その開発国が違う3つの AI、 例えば中国のディープシークとかアメリカのジェミニとかを比較してみたと。で、そこでこのストライキの方法とか独立した労働組合とか中国の労働者の権利について質問してみました。
0: はい。
1: で、そうすると中国のディープシークは回答を拒否したんですね。で、ジェミニは労働問題に詳しい弁護士に相談を促したと。で、これどういうことかというと、この欧米のモデル、そのアメリカのジェミニは中国の複雑な状況を理解できてないんですよね。労働者は権利を追求できるっていう欧米の前提で助言をしている。でもこれ実際に中国でやっちゃうと、利用者が政府の監視対象に置かれかねないっていう危険な回答なんですよね。
0: そしてさらに、使う人や使う言葉、質問の仕方などによって AI の返答が変わることもあるんじゃないでしょうか。
1: そうですね。 AI ってユーザーにおもねろうとします。なので、そのいろいろ調べてみるとですね、いろんな AI を使うと、例えば核開発とか反政府デモとかイランの政治的なテーマを言葉遣いを書いて入力してみると、 AI によって回答がバラバラなんですよね。
0: はい。
1: 例えばチャット GPT とかクロードっていう AI は言葉遣いの影響を受けにくいのに対して、ジェミニとかディープシークとかミストラルっていうのは、ユーザーが使う言葉、例えば敵とか体制とか政治的な言葉に敏感に反応して、ユーザーのスタンスに寄せた回答を作る傾向があります。で、こう意図を察そうとする AI はですね、質問の言い回しがちょっと変わるだけで回答を大きく変える傾向がある、そういう問題にもやっぱ気づいておく必要があるかなと思います。
0: じゃあ AI がその使う人に寄せた回答をしたり、政治的な偏りが出たりする恐れがあるということですよね。私たちは AI が導き出した情報と向き合う際は、より慎重になる必要がありそうですね。
1: そうですね、AI って非常に優秀で24時間働いてくれるドジな助手みたいなもんなんですよね、はい、なので役に立つけど人間による確認は必須です、はい、
0: 日本ファクトチェックセンター編集長の古田大輔さんに世界の最新ファクトチェック事例を3日間にわたって伺いました。古田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 時刻は7時46分を過ぎました。続いて気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、お願いします。
0: お便りいただいています。千葉県のラタボー娘さん、40代女性の方からです。昨夜いただいたメールですね。ものすごい雷が鳴って怖いくらいの雨が降っていました。それから千葉県のキリンのしっぽさんからも、昨日は家の前の用水路があふれ道路との境目がわからなくなりました。その道を車、人、自転車が通ります。普段気にしていないほどの用水路でも本当に危険だと改めて思いましたといただいています。
3: ありがとうございます。昨日は千葉県の複数の地域で1時間に100ミリを超えるような猛烈な雨が降りました。で、記録的短時間大雨の情報が銚子地方気象台から25回も立て続けに発表されたんですね。まあ、なかなかないことなんですが、まあ、これだけの雨が短時間に降るともう甚大な被害につながります。中小河川や水路、お便りいただいたように一気に増水してしまいます。今かなり水の流れも速くなっていると思いますので、朝で明るくなってきていますけれども、川には絶対に近づかないようにしてください。雷も発生して怖かったと思います。私の住む東京都内も昨夜は雷鳴でドンという落雷の音も聞こえました。今雷雲は海上に抜けていて雨も収まってきていますが、今日も不安定な天気は続きます。この時間雨雲は弱まりながら北上していて、福島県や茨城県、栃木県でやや強い雨が降っています。千葉県の雨は収まりつつあり、日の差しているところもあります。ただ浸水や冠水が多数発生していますので、引き続き川から離れた安全な場所、また崖や斜面も土砂災害の危険がありますので、そうしたところからは離れた安全なところでお過ごしください。警報のレベルが下がったとしても、遅れて川が増水したり土砂災害が発生したりすることがあります。引き続き厳重な警戒を続けてください。全国的に今日も変わりやすい天気です。東北から西日本にかけて、特に午後を中心に雨雲や雷雲が発達しそうです。日中日の差すところも多く、西日本や日本海側では気温が33度くらいまで上がる予想。熊本も33度と暑くなりそうです。太平洋側は雲が広がって30度に届かないところが多いんですが、湿度が高いのでムシムシと感じられそうです。気温の上がる午後は各地、不安定な天気です。急に雨足が強まって短時間にざっと激しい雨の降る恐れがあります。特に関東では今日も1時間に50ミリ以上、非常に激しい雨の降る恐れがあります。千葉県も昼前から再び雨が降り、日中また激しく降る恐れがあります。すでに大雨になっていますので、川の近くでないところも浸水の被害が出たりすることがありますので、また落雷による停電への対策も引き続きなさってください。不安定な天気は土日週明けにかけても続きそうです。その一因が台風17号、直接の影響、日本への直接の影響はなさそうですが、来週前半にかけて湿った空気の流れ込みが続きますので、引き続き不安定な天気です。海上では高波にもお気をつけください。気象情報でした。
2: この後も防災気象情報は警戒レベル、レベル5から4から3に変わりましたけれども、危険がなくなるわけではありませんので、引き続き安全にお過ごしください。今朝の毎朝ここまで、上野隼人と
0: 福島由里、
3: 淵岡由美でした。

0: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報です。湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では昨日夕方以降線状降水帯が相次いで発生して記録的な大雨となり、一時大雨や土砂災害の特別警報が発表されました。特別警報は今朝危険警報や警報などに切り替えられましたが、千葉県では各地で浸水などによる被害が相次いで発生しているほか、この後も非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は引き続き土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。昨日午後11時40分過ぎ、桜市小岳の路上で車から出られない、胸付近まで水が来ていると消防に通報があったということです。現場ではタクシーが水没した状態で見つかり、屋根の上で助けを求めていた男性を救助したということです。車内では女性が見つかりましたが、意識がない状態だということです。警察や消防によりますと、午前6時の時点で千葉県内では2人が死亡し、1人が心肺停止、1人が意識がない状態となっています。JR 東日本によりますと、今日は山手線や中央線快速電車など都内の路線は始発から運転しています。私鉄では京急線の泉岳寺駅と品川駅の間の上下線で運転を見合わせています。その他の私鉄はおおむね平常通り運行しています。また千葉と東京を結ぶ JR の路線のうち、中央総武各駅停車、総武快速線、武蔵野線は今日は始発から運転しています。京葉線は信号確認の影響で午前6時過ぎの時点で海浜幕張駅と蘇我駅の間の上下線で運転を見合わせています。一方、私鉄では京成電鉄の京成本線の京成高砂駅から成田空港駅まで、千葉線千原線の京成津田沼駅から千原台駅までが始発から運転を見合わせています。午前6時半の時点で運転再開の見通しは立っていないということです。また成田空港と東京を結ぶ成田スカイアクセス線は本数を減らしていますが運転しています。 JR も千葉県内の路線では今日も影響が続く見通しで、一部の路線では始発から運転を見合わせています。始発から昼ごろまで運転を見合わせるのは、内房線と外房線の千葉駅から阿波鴨川駅の間の全線、久留里線の木更津駅から上総亀山駅の間の全線、総武本線の一部区間の千葉駅から鳴門駅の間の上下線、成田線の一部の区間の千葉駅から成田空港駅の間の上下線、木下ろし駅から安孫子駅の間の上下線、東金線の大網駅から鳴門駅の間の全線です。また成田エクスプレスも始発から午後3時ごろまで運転を見合わせることにしています。このほか特急列車では内房線のさざ波、外房線の若潮、総武本線の潮騒が終日運転を見合わせるということです。 JR では最新の運転状況を確認するよう呼びかけています。東京電力パワーグリッドによりますと、千葉県内は今日大雨の影響で午前7時半時点でおよそ2万5270戸が停電しているということです。防衛省によりますと、今日午前5時に千葉県からの災害派遣要請を受け、千葉県内で帰宅困難者の支援に当たっているということです。千葉市中央区にある JR 蘇我駅から千葉県文化会館までバスで輸送するとしています。では気象情報です。まず現在出ている警報注意報です。レベル4大雨危険警報が千葉県の千葉中央に、レベル4土砂災害危険警報が千葉県の北西部山武長生君津に、レベル3大雨警報が千葉県の山武長生に発表されています。注意報は大雨や土砂災害の注意報が関東の広い範囲に、波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が関東甲信越のほぼ全域と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。 各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り時々雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部は雨時々曇り、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部曇り時々雨、伊豆諸島南部も曇り時々雨、小笠原諸島曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り、夕方から一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。時刻は7時56分になりました。続いて交通情報、まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は大阪伊丹行き9時35分発と13時30分発は使用する機材の都合のため欠航です。国際線はドーハ行き22時50分発は欠航です。なお今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターからフローヤがお伝えしました。
0: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。昨日の大雨のため内房線、外房線、久留里線、東金線は全線、総武本線、成田線、京葉線は一部区間で運転を見合わせています。また京葉線、武蔵野線、常磐線、常磐線快速電車、常磐線各駅停車、総武快速線、横須賀線に遅れや運休が出ています。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線の運転は平常通りです。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
0: NHK のニュース、気象情報、交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することでそれぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。

0: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 8時の NHK ニュースです。湿った空気や上空の寒気の影響で、千葉県では昨日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な大雨となり、一時大雨や土砂災害の特別警報が発表されました。特別警報は今朝危険警報や警報などに切り替えられましたが、千葉県では各地で浸水などによる被害が相次いで発生しているほか、この後も非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は引き続き

土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。今回の大雨により千葉県内では被害が相次いでいます。警察や消防によりますと、午前6時の時点で千葉県内では2人が死亡し、1人が心肺停止、1人が意識がない状態となっています。このうち八千代市上高野では冠水した路上で男性が沈んでいるのが見つかり、その場で死亡が確認されました。また市川市二俣では雨で冠水した道路に男性が浮いていると消防に通報がありました。男性は意識がない状態で病院に運ばれましたが、警察と消防によりますと死亡が確認されたということです。柏市八幡町では通りがかった人から道路が冠水して車から人が出られないと消防に通報がありました。消防が駆けつけると軽乗用車が屋根まで水に浸かっていました。車内には男女2人がいて消防に救助され病院に運ばれましたが、女性は意識がなく心肺停止の状態だったということです。男性は意識があるということです。このほか昨日午後11時40分過ぎ、桜市小岳の路上で車から出られない、胸付近まで水が来ていると消防に通報があったということです。現場ではタクシーが水没した状態で見つかり、屋根の上で助けを求めていた男性を救助したということです。車内では女性が見つかりましたが意識がない状態だということです。また今日午前1時ごろ、千葉市若葉区野党町で車が川に流されていると警察に通報がありました。警察と消防が現場に駆けつけたところ、タクシーと乗用車が川に流されていて、通報からおよそ1時間後、2台の屋根の上に登っていた7人全員が救助されました。このうち5人が病院に搬送され、怪我の程度は分かっていないということですが、いずれも命に別状はないということです。千葉県は今日午前5時に自衛隊に災害派遣を要請しました。大雨によって千葉市中央区の JR 蘇我駅で多くの帰宅困難者がいることを受けて、駅からおよそ 2.5 キロ離れた千葉県文化会館への人の輸送を要請しているということです。先月の地震で通行止めとなっていた九州自動車道の熊本県の松葉瀬インターチェンジと宮崎県の海老野インターチェンジの間の上下線は、きょう午前6時に通行が再開されました。九州自動車道は地震の発生から17日ぶりに全線で一般の車両が通行できるようになりました。先月の地震の影響で九州自動車道は橋梁部分が損傷するなどしたため、松葉瀬インターチェンジと海老野インターチェンジの間の上下線で通行止めが続いていました。これまでに橋の修繕工事などが行われた結果、今日午前6時に通行が再開され、九州自動車道は地震発生から17日ぶりに全線で一般の車両が通行できるようになりました。一方、橋桁の一部は交換する必要があるため、区間の一部では対面通行を行ったり、最高速度を時速50キロに規制したりする措置を取るということです。西日本高速道路は現地の案内に従って安全に十分注意して走行してほしいと呼びかけています。以上、ニュースの担当は原口でした。時刻は8時5分です。

物語やエッセイをお届けする朗読ラジル文庫、ご案内はアナウンサーの結城さとみです。今回は小泉八雲の作品をお聞きいただきます。小泉八雲、ラフカディオ・ハーン。1890年明治23年、39歳でアメリカの雑誌の特派員として来日、妻節と結婚し日本を後

0: 愛した彼は雪女など怪談で知られていますが、日本での暮らしや風物などを綴ったエッセイも数多く残しています。その中から虫好きな彼が飼っていた美しい声で鳴く虫、草ひばりの話をお聞きいただきます。小泉八雲作、大谷正信役、草ひばり、朗読は糸井洋二アナウンサーです。
1: 一寸の虫にも五分の魂、日本のことわざ。そのかごはまさしく高さが二寸で幅が一寸五分、軸があってそれで回る小さな軌道は自分の小指の先がやっと入るくらい。だが彼にはこのかごの中に十分の余地が、歩んだり跳ねたり飛んだりする余地があるのである。というのは、彼を一別せんためにはこの褐色のしゃばりの横面を通して非常に注意してみなければならぬほど彼は小さいからである。自分はその居場所を見つけるまでには十分な明かりでいつもそのかごを幾度も回してみなければならぬ。するといつも上の片隅にしゃばりの斧が天井に身を逆さまにして止まってじっとしているのがわかる。自分の体よりもはるか長い、そして日に透かしてみなければ見分けられぬほどに細い一対の触覚を備えた尋常の加納伊佐くらいのコオロギを思ってみたまえ。草ひばりというのが彼の日本の名である。そして彼は市場でまさに十二銭の値を持っている。すなわち自分の目方の黄金よりもはるかに高価である。こんなかのようなものが十二銭。毎朝そのかごへ差し入れてやらなければならぬ新しいナスかキュウリかの薄切れに取り付いている間を除いて、彼は日のうちは眠るか瞑想するかしている。きれいにして、そして食べ物を十分にして飼っておくことは少々面倒である。彼を諸君が見うるなら、こんなおかしいほど小さな動物のために少しでも骨を折るなどバカバカしいと思うであろう。だが日が暮れるといつも彼の無限小な霊が目覚める。すると言うに言われぬ麗しい微妙な霊的な音楽で、非常に小さな伝令の音のようなかすかなかすかな白金のようなリリリリンと震う小金で部屋がいっぱいになり始める。闇の深くなるにつれて、その音はそう一層麗しくなり、時にはうち中がその仙楽に振動するかと思えるまで高まり、時には思いも及ばぬこの上もなくかすかな糸のごとき小姉に細まる。が高かろうが低かろうが耳を貫く不可思議な音色を続ける。よもすがらこの美人はそんなふうに歌って、寺の鐘が明けの時刻を告げるときやっと泣き止む。さてこの小さな歌は恋の、見もせず知りもせぬものを恋するバクたる恋の歌である。彼のこの世での生涯の中にいつか見または知ったわけはさらにないのである。過去幾世のその祖先すらも野原での夜の生活も、また恋における歌の価値も少しも知り得たわけはないのである。彼らは虫商人の店で土の壺の中で卵からかえって生まれ出たもので、その後 カゴの中だけに住んでいたものである。だが彼は、幾万年の昔歌われた通りに、しかもその歌の一節一節の確実な意味を了解してでもいるように、少しの間違いもなく歌うのである。元よりのこと、歌を歌うことを学びはしなかった。それは、有機的記憶の。その魂が夜ごと小山の露けき草陰から高音を響かせた時の幾千万余の生涯の深いおぼろげな記憶の歌なのである。その時はその歌が恋を、そしてまた死をもたらした。彼は死については全く忘れてしまっているが、その恋は記憶している。だからこそ彼は決して来てはくれない神父を求めて今歌うのである。その戸川は全く自分だけのものではない。このものに配偶を与えると泣かなくなり、かつすぐに死ぬという警戒を自分は与えられていたからである。ところが夜ごと夜ごと、その応答のない美しい哀求の声は非難のように自分の胸をついた。しまいには苦痛となり、苦悩となり、両親の呵責となった。そこでメスを飼おうと試みた。季節が遅かったので、売っている草ひばりはオスもメスももう一つもなかった。無性人は笑って、
2: 9月の20日頃には死んだはずですが、
1: と言った。この時はもう10月の2日であった。しかし虫商人は、自分の書斎には上等の暖炉があって、いつも温度を華氏75度以上にしていることを知らなかったのである。だから、自分の草ひばりは11月の末にもなお鳴いているので、自分は大寒の頃まで生かしておこうと思っている。がしかし、彼の代の他の者どもは多分死んでいよう。金づくにも何づくにも、自分は彼に今配偶を求めることはできなかろう。それからまた、自分で探せるように放ってやれば、日のうちは庭にいるその多勢な自然の敵、アリやムカデや恐ろしい土蜘蛛の手を幸運にも逃れおうせても、ただの人よも夜明けまではとても生きていることはできなかろう。昨夜11月の29日、机に向かっていると妙な感じが、部屋が空な感じが自分を襲った。やがて自分の草ひばりがいつもと違って黙っていることに気がついた。無言なその籠へ行ってみたら、彼は小石のように灰色に固くなった干からびたナスの薄切れの横で死んでいた。確かに3、4日の間食べ物をもらわなかったのである。だがついその死ぬ前の晩、彼は驚くばかり歌っていたのであった。だから愚かにも自分は、彼はいつもよりも満足しているものと思っていた。自分の家の書生の秋といって虫を好いているのが、いつも彼に食べ物を与えていた。ところが秋は一週間の休暇をもらって田舎へ行ったので、草ひばりの世話をする義務は女中の花に委ねられたのである。女中の花は、その小さなもののことは忘れはしませんでしたが、もうナスがありませんでしたという。そしてその代わりにネギかキュウリのかけらを与えることを考えなかったのである。自分は女中の花を叱った。そして彼女はうやうやしく介護の意を述べた。だが、宣教の音楽は 止まってしまった。

0: 石爆が自分の心を責める。部屋は暖炉があるにかかわらず冷たい。バカな、麦粒の大きさの半分もない虫のために善良なる少女を自分は不幸ならしめたのだ。あの無限小な性の消滅がこんなにもあろうと信じ得られなかったほどに自分の心を悩ます。ある動物のコオロギのでもその欲求について考えるというただの習慣が、知らず知らず次第に関係が絶えてから初めて気のつく一種の愛着の念を生むのかもしれぬ。その上またその微小の性は神の恵みに頼るように自分の意志に頼っているのであると語り、その微妙な声の妙味を特に身にしみて感じたのであった。それからまた彼の保護者の思いが夢を織りなすことに向けられている間、日々夜々食に飢え水に化していたその小生物のことに思い及ぶと、ああそれにもかかわらず最後の最後に至るまで、しかも惨憺たる最後であった。彼自身の足を噛んでいたから、いかに惜しく歌い続けていたことか。神よ、我らすべてを、ことに女中の花を許したまわんことを。だが要するところ、飢餓のために自分で自分の足を噛むということは、歌の天秤を持つという呪詛を被っている者に出退しうる最大矜持ではない。世には歌わんがために自分で自分の心臓を食らわねばならぬ人間のコオロギがいるのである。
1: 寸暇を惜しんで身を削るように創作に打ち込んだという八雲。歌うためなら自分の心臓を食らう人間のコオロギというのは、芸術家としての自分を重ねているのかもしれません。小泉八雲作、大谷正信役、草ひばり。朗読は糸井洋治アナウンサーでした。八雲は妻節に怪談など昔話を語ってもらうほか、日本各地を訪ね、美しい風景や人々の暮らし、土地に伝わる話などを聞き、作品にまとめました。その中から小泉八雲作、田辺隆二役、日本海に沿うてより鳥取の布団の話、朗読は私結城さとみです。昔鳥取市の至って小さいある宿屋が、開業してから初めてのお客として一人の旅商人を迎えた。新しい宿屋ではあったが、持ち主が貧しいから道具家具器物の大部分は古手屋から求めたのであった。それでも一切のものはさっぱりして気持ちよくきれいであった。お客はご飯もうまく食べ、ぬくい酒もたくさん飲んだ。それから柔らかな床は畳の上に述べられたので、お客は眠りにつくために横になった。ところでこのお客はほんの少ししか眠らないうちに、その部屋の中で声がするので目を覚ました。同じ問いを互いに問うている子供の声であった。兄さん、寒かろう。

0: ように、お前寒かろうと答えた。彼は起きて暗灯に明かりをつけて部屋を見回した。誰もいない。障子は皆閉まっていた。戸棚を調べた。何にもない。不思議に思いながら明かりをつけたままでまた横になった。すると直ちにまた枕元で声が訴えるように話した。
1: 兄さん寒かろう。
0: お前寒かろう。初めて彼は夜の寒さでない寒さでゾッとしてきた。何度も何度も聞いたその旅ごとにますます恐ろしくなってきた。声は布団の中にあることが分かったからであった。そんなふうに叫んだのは掛け布団だけであった。彼は急いで自分のわずかな所持品をかき集めて階段を降りて主人を起こし、ことの次第を語った。すると主人は大層怒って答えた。
2: お客様の御意に召すように万事やっているわけです。まったく、お客様はあまりお酒を召し上がったので変な夢をご覧になったのです。
0: それでもお客は直ちに払いをして他へ行って宿を探すと言い張った。あくる晩、また一人の客が来て宿泊を求めた。遅くなってから主人は前夜と同じことで起こされた。不思議にも今度の客は酒を少しも飲んでいない。主人は何か妬む人があって自分の商売の邪魔をするのだろうと邪推したので怒って答えた。
2: 縁起の悪い迷惑なことをおっしゃいます。何のためにこんなことをおっしゃるのか、不都合千万です。
0: そこでお客も怒り出して大きな声でもっとひどいことを言った。二人は非常に怒って別れた。しかしお客が行った後で主人はどうも変だと思ったので布団を調べに二階のその空き間へ行ってみた。そこにいる間に彼は声を聞いた。彼は二人の客の言ったことは全く事実であることを発見した。叫んだのは一枚、ただ一枚の掛け布団であった。その声は夜明けの時刻まで続いた。
1: 兄さん寒かろう。
0: お前寒かろう。彼は眠られなかった。夜明けに彼は起きて布団を凍った古手屋の主人に会いに行った。古手屋は何も知らなかった。彼はもっと小さい店からその布団を買うたのであった。その店の主人は町のずっと郊外に住んでいる一層貧しい家からそれを買うたのであった。その布団の話はこうであった。その小さい家の家賃は一ヶ月わずか60銭であった。それでも貧しい人たちにとってはなかなかの大金であった。父は一ヶ月に2-3円しか儲けられない。母は病気で仕事ができない。それから子供が2人、6つと8つの男の子があった。この人たちは鳥取では他から来た人たちであった。ある冬の日に父が病んだ。1週間病んだ後で死んで葬られた。長い間床についていた母はその後を追うた。そして子供らだけ残った。助けてもらいに行く人を誰も知らなかった。そして生きるために何でも売られるものを売り始めた。たくさんはなかった。死んだ父と母の着物、彼ら自身の着物の大部分、木綿の布団、それからわずかな哀れな道具類、火鉢、椀、

0: それから他のつまらぬものども、毎日何か打って、最後に一枚の布団のほか何にもなくなった。何にも食べるもののない日が来た。それから家賃が払ってなかった。恐ろしい大寒が来た。その日はあまり雪が高く積もったので、その小さい家から遠く離れて出て行かれなかった。それで一枚の布団の下に一緒に寝て、一緒に震えて、子供らしく互いに慰め合うより他はなかった。
1: 兄さん、寒かろう。お前、寒かろう。
0: 火はなかった。火を作る材料は何もなかった。そして暗くなった。氷のような風が小さい家の中へ悲鳴を上げて入ってきた。彼らは風を恐れたが、家賃を取り立てに荒々しく彼らを引き起こす家主を一層恐れた。彼は悪僧をした無情の男であった。そして払ってくれる人のいないのを見て、子供らを雪の中に追い出し、たった一枚の布団を取り上げて、家に鍵をかけた。彼らは、めいめい青い薄い着物をただ一枚しか着ていなかった。他の着物は、皆食べ物を買うために売られたからであった。どこへ行くあてもなかった。あまり遠くないところに観音堂があった。しかしそこまで行くには雪があまり深かった。そこで寒さのための眠気が彼らを襲った。彼らは暖を取ろうとして抱き合った。眠っている間に神々は新しい布団、ものすごいほど白い、そして非常にきれいな布団で彼らを包んだ。彼らはもう寒さを感じなかった。長い間彼らはそこに眠っていた。それから誰か彼らを発見して千手観音堂の墓場に彼らのための安眠の床が作られた。こんな話を聞いたので、宿屋の主人は布団をそのお寺の僧侶に寄付して、小さい魂のために度胸してもらった。布団は、それから物を言わなくなった。朗読ラジル文庫小泉八雲。草ひばり日本海に沿うてより鳥取の布団の話2編をお聞きいただきました。ご案内は結城さとみでした。

おはようございます。アナウンサーの稲垣秀人です。8月14日金曜日、時刻は午前8時30分になりました。金曜日のふんわりスタートしました。昨日の夕方以降ですね、千葉県で線状降水帯が相次いで発生して記録的な大雨となりました。一時は大雨や土砂災害の特別警報も発表されました。この時間も各地で浸水などによる被害が相次いで発生しています。さらにこの後も非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁では引き続き土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけられています。都内でも昨日は非常に強く雨が降った時間帯がありました。それからものすごく

く大きな音の雷鳴がですね続きまして、私も作業をしている途中に体に響くような大音量の雷を感じてですね大変驚きましたけれども、昨日は本当に8月の1ヶ月分をはるかに超えるような雨が降ったところもありました。今もですね交通機関に影響が出続けています。移動中の方どうぞこの後も最新の情報をチェックしながら気をつけてお過ごしいただければと思います。さて今日のふんわりはアンコール放送です。これまでに大きな反響をいただいた回を再構成してお届けします。今年4月17日に放送しました歌人の俵万智さんをゲストにお迎えした回を9時台10時台と再構成してお送りします。8時台の終盤から再構成してお届けします。9時台は俵万智さんに短歌や子育てについて話を伺った部分を再構成してお届けします。そして10時台は万智と伊保子のモヤモヤ相談室です。俵万智さんと金曜パーソナリティ黒川伊保子さんがリスナーの皆さんのお悩みにお答えしました。11時台今日はお便りと音楽をお届けします。お便りお待ちしています。今日のメッセージのテーマは夏休みの宿題の思い出です。皆さんの夏休みの宿題の思い出、あるいは今お子さんが取り組んでいる夏休みの宿題、大人も一緒に奮闘しています。そういったエピソードをお待ちしています。それからお盆休みの期間です。今何をしながらどこにいてラジオを聞いてくださっているのかもぜひ教えてください。お便りはふんわりの番組ホームページ金曜日の投稿フォームでお待ちしています。 X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。皆さんのメッセージとともに夏のさまざまな音楽をおかけしながら11時台お送りします。今日もお昼前までの放送となります。そしてですね X ではですね今日写真を1枚投稿しています。NHK のラジオセンター場所が変わりまして新しいスタジオになりました。今日、私自身はこの新しいスタジオふんわりをこれからお送りしていくことになるスタジオで初めて、生放送を喋っています。スタジオの中の写真は今日ちょっとまだ撮っていないんですけれども、スタジオの外で眺めのいい場所をちょっと、スタッフと一緒に選びまして、そちらで、写真を撮りました。ちょっとそちらも覗いていただければなと思っております。さあそれではですね、この時間まず1曲リスナーの方からいただいたリクエスト音楽をおかけしましょう。今日8月14日指定ということで毎日リクエスト宛てに、お便りをいただきました。群馬県の40代の女性ラジオネームひまわり大好き母さんからいただきました。稲垣アナ伊保子さんおはようございます。おはようございます。いつも楽しく拝聴しています。伊保子さんの前向きになれる話と明るい声に癒されています。8月10日は私の誕生日です。48歳になりました。誕生日が夏休み中なので子供の頃は友達から当日におめでとうを言ってもらったことはあまりなかったように思います。今は携帯電話などですぐメッセージが送れるので羨ましいですね。誕生日の数日前に高校生の長女と大喧嘩をしてしまいました。長女の言い分もわかるけどプライドが邪魔をしてなかなか折れることができずモヤモヤしていると長女から話しかけてきてくれました。私よりずっと大人だなと感じました。子供はいつの間にか成長していますね。48歳まだまだこれから一度きりの人生に趣味に楽しもうと思います。長女とカラオケで歌う曲をリクエストしますといただきました。ひまわり大好き母さんお誕生日おめでとうございます。ではリクエスト曲をおかけしましょう。愛子でカブトムシ。

群馬県のラジオネームひまわり大好き母さんからのリクエストで愛子カブトムシお聞きいただきました。娘さんとカラオケで一緒に歌うということですね。お母さんと娘というのは、15歳を過ぎると親友になる、そんな、お話を黒川伊保子さんが以前どこかでしていたような記憶がありますけれどもね、同性の親子同士というのは、まあ、いろいろぶつかることもあれば、ね、嘘のように仲良くなる瞬間もあってというところで、子供はいつの間にか成長していくというお便りいただきました。48歳、私も同世代です。お誕生日おめでとうございます、ね、子育てに、そして自分の楽しみに、またいい一年になさってください。お便りありがとうございました。さて、今日はですねお便りいただいています。今何していますかということで、福島県菜の花咲いたさん71歳の方からです。帰省した孫たちが喜んで食べていったのが、妻の友人が手伝っているきゅうり農家のきゅうりでした。塩でザクザクしたきゅうり、お菓子と同じようにニコニコしながら食べて、来年も食べたいと言いながら帰っていきましたということです。お盆休みにお孫さんたちが里帰りしたというところでしょうかね。きゅうり、みずみずしいきゅうり、暑い中ね塩を振って、塩分と水分を補給しながらね、夏の大自然と共に味わう夏の味覚というところでしょうかね。いいお盆休みを過ごされたんですね。お便りありがとうございました。今まだお盆休み中という方もいらっしゃると思います。今どこで何をしていますか、それから夏休みの宿題の思い出、この後11時台たっぷりお便り今日ご紹介する予定にしていますので、ぜひお寄せください。ふんわりの番組ホームページ金曜日の投稿フォームでメッセージをお待ちしています。 X の方はハッシュタグふんわりをつけてください。この後8時40分からはラジオ体操、50分からは俵万智さんご登場です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。今朝の体調はいかがですか？心地よく体をほぐしていきましょう。今日のピアノ幅しげみ体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

の準備はよろしいでしょうか。それでは足を開いて両手を胸の前で組みましょう。背中を丸くしながら腕を前に伸ばします。はい、ゆっくりと腕を前に、呼吸を止めず背中の上の方を心地よく伸ばしましょう。はい、今度は体の後ろで手を組みましょう。胸を張り、肩甲骨を寄せながら腕を伸ばします。はい、胸から肩、腕にかけての筋肉を伸ばします。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく上げて伸ばしてください。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、肩周辺の筋肉をほぐしていきましょう。力まずにぐるっと、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横、心地よく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に、後ろ反り、腰周辺の筋肉をほぐしましょう。左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに大きく、足を戻します。素早く肩

足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しも力まずに体を回していきましょう。足を戻します。両足跳び、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ゆっくり左を向いて。

反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身を揺すりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろします。上からギュッギュッと。1、2。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと。1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく開いて緩めます。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて、前かがみにならないように気をつけて体の横を伸ばします。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ。腕を伸ばして伸び伸びとねじりましょう。大きく大きく巻きつけて、強く強く弱く。1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に踏み替えましょう。足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ。反対側も同じように、力まずに伸び伸びと。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に。上体を起こして倒しましょう。ここは背中が丸くならないように気をつけましょう。両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで。1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばします。弾んだ呼吸少しずつ整えていきましょう。

0: ラジオ体操をお送りしました。時刻は8時50分になりました。ここからは4月に歌人の俵万智さんをお迎えした回を再構成してお届けします。金曜日のふんわり9時台10時台のお客様、俵万智さんにスタジオに入っていただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。はい、
0: 伊保子さんがもう40年近く、
2: はい、鮮烈でした。は
0: い、もう会いたかったという
2: お目にかかりたかった。
1: ありがとうございます。
2: 私は五感の、口の発音体感ですね。私たちの発音体感が脳に素早くイメージを、この間ちょっとあるいろいろデータを使って秒数、はい、時間を割り出したら、はい、0.1 秒ぐらいですね。発音体感が脳にイメージを構築するのが、意味 0.1 秒よりももうちょっと少ないかもしれないですね。意味よりずっと早いんですよ、発音の体感が脳にイメージを構築する。で、体感は文字を見ただけでも言語脳発達臨界期って言って、言語脳が完成するのが8歳なんですけど、8歳以降は文字を見ただけでも、その体感が来るんですけどね。その、研究をしている身からすると、はい、このサラダ記念日の、
1: はい、
2: その下の14文字、
0: うん、
2: あまりにも素晴らしくて、サラダ記念日、
0: サラダ記念日、
2: はい、その前に7月6日は
1: そうですね、はい、
2: サラダ記念日でしょ。この7月とサラダ期までのこの4文字の、
0: はい、
2: 発音のイメージがほぼお揃いなんですよ。
0: はい、あ、そうなんですか。
2: はい、さとし、
0: はい、
2: これ作業音で、
0: 作業の音、
2: ね、舌を前歯の上にグッと競り上げまして、うん、隙間風の音ですね、爽やかなこの風の音に、このラとチ、これね、似てないようだけど、あ、でもなるほどとおっしゃいましたよね。どちらも舌を弾いて、ラは翻して、
0: はい
2: は
0: い、
2: チは弾いてですよ、華やかでちょっと光を感じさせる音なんですね。これ2つとも、チラチラキラキラ、ラッと音は光の音でもありますけど、でその華やかさの後に、ガとダでしょ。この濁音が、複雑系っていうか、そう、複雑でちょっとダークなんですね。で、7月のツと、サラダ木の木、これがまたトゲがあるっていうか、ちょっとこう舌をね、緊張させてまっすぐ息を出すので、ちょっとトゲがあるわけってことは、爽やかな風が吹いて、華やかに展開し、ちょっとダークになってトゲがあるって、これ恋のライフサイクルじゃないですか。
1: いや、素晴らしい分析ですね。私は S 音を響かせるぐらいまでは意識してたんですけれども、そこまでいい感じになってるとは今日また来た回がありました。
2: 私だからフェチだから、フェチなんですよ。だから7月7日はサラダ記念日って言われたとか途端に恋が2度終わってるわけよ。
0: そこまで解釈されたわけですね。
2: そうそうそう、はい、解釈というか、私はそう感じた
0: の。感じたわけですね。
2: この味が天才と思って、
0: いいねと君が言ったから7月6日はサラダ記念日。
2: はい、
0: はい、歌集がね、発表されてから間もなく40年、来年で40年、になりますけれども、今日たくさんもうメールいただいていまして、当時、の作品鑑賞しましたという方、神奈川県の50歳の女性きんぴらさんです。ゲストが俵万智さんとの予告に思わずお便りしました。今から30年以上も前ですが、当時の中学校のクラスの女子の間でとても人気だった一首です。
2: はい、
0: 寒いねと話しかければ寒いねと答える人のいる温かさ。
2: あ、これもね、
0: 某メーカーのお菓子のおまけとして俵さんの短歌が書かれたカードが入っており、
1: そうなんです、
0: 寒いねとのカードが出た日には寒いね出たと盛り上がりました。
1: 嬉しい、かわいい。
0: あの時のクラスメートとの何気ない日々とともに、私にとっては懐かしくて切なくなる心から大切な一首です。
2: あら、嬉しい。
0: 今年の4月17日に放送して大きな反響をいただきました、歌人の俵万智さんをゲストにお迎えした回を再構成してお届けしています。この後9時台は短歌や子育てについてお話を伺った部分を中心にお楽しみいただきます。この後ニュースなどを挟んで9時5分に再開します。

0: き続きお便りもお待ちしています。番組ホームページ金曜日の投稿フォームまでお寄せください。8時55分になります。
1: 8時55分です。ここからは全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに概況です。日本付近は日本の東にある高気圧に覆われます。ただ北海道から東海にかけての太平洋側は海から湿った風が吹き込んで大気の状態が不安定になるでしょう。各地の予報です。沖縄と九州、中国、四国、近畿は日中は晴れるでしょう。ただ午後は所々でにわか雨がありそうです。雷が鳴るところもあるでしょう。東海、関東、東北の太平洋側、北海道の太平洋側は雲が多く雨のところがありそうです。特に大雨になっている関東や東北の太平洋側は今日も雨が強まるところがありそうです。大雨による道路の冠水、地下街への浸水、土砂災害などに引き続き警戒してください。北陸、東北の日本海側、北海道は晴れ間がありそうです。予想最高気温です。那覇は31度、鹿児島32度、福岡33度と昨日と同じくらいでしょう。高知は31度、広島、松江、大阪は33度まで上がりそうです。日中は日差しが強くかなり暑いでしょう。名古屋は昨日に比べて3度ほど低い31度、東京は昨日に比べて2度ほど低い28度の予想です。ただ湿度が高くじめじめムシムシするでしょう。仙台は26度と9月上旬並み、金沢と新潟は32度、秋田は34度と厳しい暑さでしょう。札幌は27度と昨日より2度ほど低くなりそうです。明日以降の週末の天気です。明日土曜日は雲が多いものの晴れるところが多いでしょう。関東も朝までは雨が残りますが、日中はゆっくり天気が回復に向かいそうです。日中は真夏日のところが多いでしょう。あさって日曜日は関東も日差しや晴れ間が見られそうです。全国的に晴れるところが多いでしょう。ただ山沿いを中心に一部でにわか雨がありそうです。天気の急変にはご注意ください。続いて全国の交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、はじめに関東甲信越地方の状況です。大雨の影響で千葉県内の高速道路では通行止めのところがあります。大雨の影響で東関東道の千葉北インターと桜インターの間は通行止めです。上りの桜インターの出口で2キロの渋滞です。京葉道路の穴川インターと立山道の君津インターの間、千葉東金道路の千葉東ジャンクションと東金ジャンクションの間も通行止めです。さらにアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと圏央道の松尾横芝インターの間も通行止めです。アクアライン連絡道下りの袖ヶ浦インターの出口を先頭に6キロの渋滞です。東海北陸近畿地方の状況です。東名阪道の下りは蟹江インター付近で工事のため4キロの渋滞です。阪和道の松原ジャンクション方面からの下りは泉佐野。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI の